0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: یک دقیقه خبر.
6: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان مخالفان این گروه را متهم کرده است که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود خواهان تداوم جنگ، بی‌ثباتی و خونریزی در افغانستان هستند. او در جریان سفر به قندهار و هلمند مدعی شد که برخی جریان‌ها می‌خواهند افغانستان همچنان درگیر اختلاف، آوارگی و وابستگی باقی بماند. ندیم همچنین با اشاره به درگیری‌های اخیر در ولسوالی کامدیش نورستان مهاجمان را افغان‌های فریب خورده خواند و ادعا کرد که آنان از سوی همسایگان حمایت می شوند. این مقام طالبان در بخش دیگری از سخنانش از هبت الله آخوندزاده تمجید کرده و بر ضرورت اطاعت از رهبر طالبان تاکید کرد. او حاکمیت طالبان را نظام اسلامی خواند و مدعی شد که برای توسعه افغانستان نیازی به مشورت دیگران وجود ندارد.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
5: یک دقیقه خبر.
6: شماری از حامیان و هواداران طالبان در شبکه‌های اجتماعی با ابراز نارضایتی از وضعیت کنونی افغانستان، از ادامه فقر، ضعف خدمات عمومی و نبود پیشرفت در بخش‌های مختلف انتقاد کردند. این بحث پس از آن شدت گرفت که ناصر خواجه در یادداشتی در سفر اخیرش به افغانستان از تداوم مشکلات چون فقر، افزایش دستفروشان و وضعیت نامناسب آموزش، بهداشت عمومی و ازدحام در کابل سخن گفت. در واکنش به این اظهارات، برخی کاربران نزدیک به طالبان نیز پذیرفتند که با وجود برخی پیشرفت‌ها در بسیاری حوزه‌ها تغییر چشمگیری دیده نمی‌شود و حتی در برخی بخش‌ها وضعیت نسبت به گذشته بدتر شده است. همزمان موضوع محدودیت‌های اجتماعی، عملکرد نهاد امر به معروف و وجود تبعیض زبانی نیز در این بحث‌ها مطرح شده است.
10: صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
5: یک دقیقه خبر.
6: نمایندگان ویژه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار مشترک درباره وضعیت بشردوستانه و تحولات تجاری این کشور گفتگو کردند. به گفته دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، طارق علی بخیت نماینده ویژه دبیر کل این سازمان با توماس فرالانس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نیکولا بیلیمو کاردار هیئت اتحادیه اروپا دیدار کرده و دو طرف بر ادامه همکاری‌های بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای مردم افغانستان تاکید کردند. در این نشست موضوع‌های چون کمک‌های بشردوستانه، خدمات صحی، آموزش و ایجاد معیشت بدیل مورد بررسی قرار گرفت. این دیدار در حال انجام می‌شود که افغانستان همچنان با بحران انسانی و اقتصادی روبرو است.
16: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با مدار و منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. سفر ناگهانی مقام بلند پایه امنیتی مسکو به کابل، رئیس استخبارات خارجی روسیه با عبدالحق وثیق دیدار کرد. گمان زنی ها از جنگ دوباره ایران و اسرائیل. نتانیاهو میگوید در 2 سال آینده حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. وزیر دفاع اسرائیل به حزب الله هشدار داد. و به یاد آوردن میراث فرهنگی افغانستان، تصویر منار تاریخی جام افغانستان در شهر مالموی سویدن به صورت 3D به نمایش در می آید. رئیس سرویس استخبارات روسیه در یک سفر غیرمنتظره وارد کابل شد. سرگی نارشینکن پس از ورود به کابل با عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. هنوز جزئیات این دیدار و هدف سفر رئیس سرویس استخبارات روسیه مشخص نشده، اما روسیه تنها کشور است که طالبان را بر رسمیت شناخته است. در مورد اهمیت این سفر و این که چی پیام و پیامده داره بر افغانستان بیشتر گفتگو میکنیم با قوس جانباز، دیپلمات پیشین. آقای جانباز سلام، با شما تشکر از حضورتان به برنامه. درباره سفر ناگهانی رئیس استخبارات روسیه به کابل و افزایش نگرانی ها از استخباراتی شدن بیشتر پایتخت افغانستان، نگاه شما چیست؟ بیشتر ما سفر رئیس استخبارات ترکیه را هم به کابل داشتیم که با مقام های بلند پایه طالبان دیدار داشت. آیا ترکیه و روسیه سعی دارند که در قسمت روابط طالبان و پاکستان نقش ایفا کنند و یا چی هدف را دنبال میکنه این سفر؟
1: سلام صدف جان به شما و تمام عزیزایی که ما را میبینند. خب قبل از همه باید یک تصحیح کنم که سرگی نارشکین رئیس استخبارات روسیه نیست، رئیس کشف خارجی روسیه است. در روسیه 3 نوع استخبارات است، البته شعبات دیگه هم هست که کارهای دیگه میکنن، لیکن 3 نوع استخبارات در روسیه وجود داره که یکیش نمی کشف خارجی است که سرگی نارشکین رئیسش است. او عمدتا معلومات سیاسی و اقتصادی را در بیرون از روسیه جمع آوری میکنه. دیگهش یک سازمان دیگه است به نام GRU که در چارچوب وزارت دفاع روسیه کار میکنه و معلومات نظامی امنیتی را جمع آوری میکنه. و سومش امنیت فدرال، اداره امنیت فدرالی روسیه است که او فعالیت های ضد تروریستی را، ضد جاسوسی را و امنیت داخلی را کار میکنه. در کابل کسی که آمده یک سکتوری است، یک اداره استخباراتی یا کشف است که عمدتا معلومات سیاسی و اقتصادی را جمع میکنه. اینا رو میپردازیم به جواب سوال شما سلام جان. دیشک نیست که افغانستان بیچاره ما یک میدان استخباراتی است و این امروز نیست. سالها متاسفانه به می حالت ماندم. شما یاد کردین از ابراهیم قلین که چند وقت پیش آمده بود کابل، آجندای اساسی تا امروز هم پنهان ماند که قلین در کابل امرای نمی وثیق و غیره چی گفت، رفتن قندهار روج چی کرد امرای کلید. ما کل مسائل موثق نمی فهمیم، البته در حد تحلیل خو ما شما این تحلیل هم کردیم که پار هم زدیم. به این شکل نیست، همزمان که این باید گفت که وضعیت رو به بهبودی نیست به این منطقه. وضعیتی که در پختونخوا قرار میگیره معلوم میشه که یک پروژه بسیار کلان است که تبعات بسیار کلان میتونه داشته باشه، که پاکستان میخواهد بدون شک معادله را در منطقه تغییر بده. شما باید دارین که سرگی لاوروف حین سفر متقی وزیر خارجه طالبا چارشوب فرمات مسکو به یک نقطه اشاره کرد که در پاکستان دا شعبه داعش پاکستان ایجاد میشه. این حال نگاه مسکو به طرف پاکستان و منطقه تغییر کرده. اون نگاه نیست که دیگه کشورها به این منطقه و به اوضاع امنیتی دارن. فراموش نکنیم که همزمان وزیر داخلی فدراسیون روسیه ولادیمیر کلاکولسف رفته با اسلام آباد و در اوجه با نقوی و غیره هم ملاقات های کرده. بدون شک وضعیتی که شکل میگیره مسکو مسکو نارام میسازد، چون افغانستان دروازه های آسیای مرکزی است. به عباره دیگه و خود فدراسیون روسیه است که هر حالت اینجا شکل میگیره.
0: حالا آقای جانباز کاملا در مورد نگرانی های کشورهای منطقه و مشخصا روسیه و اینکه آیا سیاستش تغییر کرده در قبال افغانستان و برخوردش با طالب یا خیر صحبت کردین. حالا اینجا در اینجای کار طالب از روسیه چی میخواهد، چی درخواستایی داره؟
1: یک چیزی که مبرهن است صدر جان اویی که معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد، چرا که سفر یک مامور عالی رتبه که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به افغانستان صورت میگیره، ما سفرهای سرگی شویگو و نیکولای پاترشوف که در زمان جمهوریت شویگو را نمیگیریم، یا او مستقیما آمرین بخشای استخباراتی نبودن و بیشتر هماهنگ کننده ها هستند. اتو یک سفر بدون شک سفر عادی نیست و میگه ای پنهان نگاه داشته شد و سریت ازی معلوم میشه که طالبا و مسکو یک سلسله اقدامات خود در داخل افغانستان و پیرامون افغانستان در حال هماهنگ ساختن هستند و روی ازی گپ میزنه، و از طرف دیگر بدون شک که طالبا ازی برابرداری سیاسی میکنن، اینه تبلیغ میکنن یک بار دیگر، اما به اصطلاح خودشان امو رسمیت خود برایش تاکید میکنن و اهمیت خود یک بار دیگر برجسته میسازن.
0: کاملا از اینکه وقت برنامه کم است میخوایم یک سوال دیگر مطرح کنم در اینجا، که حالا منابع از سفر احتمالی مقام روسی به قندهار و دیدار او با هیبت الله هم صحبت کردن، معلوم نیست که دیدار صورت خواهد گرفت یا خیر، ولی فکر میکنین از این مسائل استخباراتی که میان طالبان و روسیه در جریان است چقدر میتونه این مایی نگرانی غرب و مشخصا ایالات متحده آمریکا باشه؟
1: خب بدون شک کشورهای غربی مخصوصا اروپایی این قسم تعاملات وارا ناراحت می سازد و هم قسم شما گفته نگران هم می سازد، لیکن در کل در بازی کلان ما می بینیم که امروز واشنگتن و مسکو به یک سلسله تعاملات دست می زنند در سیاست کلان، به او خاطر ای که تا کدام حد واشنگتن پیش خواهد رفت در تقابل با مسکو من در این رابطه زیاد باور ندارم، لیکن یک مسئله که ایجا می تانه برجسته شود او نقش چین است که دنمی راستا چون واشنگتن بیشتر از مسکو پکن رقیب خود میدانه و یک سلسله فعالیت های خود با پاکستان هماهنگ می سازد در قسمت تضعیف چین، دیده شود که نقش چین دیگه چگونه خواهد بود مخصوصا در اراضی افغانستان. شما میبینید که واخان باز میشه و ایران مثلا یک نگاه داره، نگاه ترانزیتی و ترانسپورتی به این شاهرا، چون میفهمه که به خلیج فارس و غیره راه ها روز به روز بروش بند شده میره. به ترتیب ناراحتی ها هست، لیکن ناراحتی ها یکسان نیست، کل غرب هم یکسان نیست، امریکا پالیسی های خاص خود حالا دنبال میکنه لاقل تحت حاکمیت دونالد ترامپ، اما اروپا بدون شک ناراحت است.
0: بله ممنون استم آقای جان باز از حضورتان و از تحلیلی که در این مورد را کردین، تشکر.
1: بخیر باشه، خداحافظ.
0: و توجه کنید به

0: سطوح آمده است. ترامپ همچنین اعلام کرد که جنگ با جمهوری اسلامی ایران خیلی زود تمام می شود و با پایان آن قیمت حامل های انرژی برای مصرف کنندگان کاهش خواهد یافت. ترامپ تاکید کرد تنگه هرمز اکنون کاملا تحت کنترل نیروهای آمریکایی است و بیش از گذشته نفت از آن عبور می کند. او افزود بم افغان های بیدو کارشان را انجام دادند و جمهوری اسلامی ایران توان هوایی، دریایی و پدافندی ندارند و به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.
1: حالا صبر کنید ببینید با ایران چه میکنیم. حسابشون رو میرسیم. صبر کنید و ببینید. اونا فقط منتظرن. صبر کنید و ببینید باشون چه میکنیم. چون دیگه تقریبا کاسه صبرمون لبریز شده. میدونید دیگه بسه. ولی خب میدونید مهم نیست. مهم اینه که اونا قرار نبود به سلاح هسته‌ای برسن و نخواهند رسید، چون دفنش کردیم زیر هزاران تن سنگ.
0: همکار منارف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا در برنامه با خودم را دارم تا بیشتر در مورد همین تحولات اخیر با ایشان گفتگو داشته باشیم. عارف، برمان بگو که تحولات آخر حاکی از چیست؟ آیا جنگ در راه است یا خیر؟ ما اظهارات مقام های اسرائیل را داشتیم، اظهارات مقام های آمریکایی را و شخص رئیس جمهور ترامپ را داشتیم.
2: صدف، دو سه تا نکته در ارتباط به تحولات جنگ و صلح آمریکا و ایران مطرح است. اولی که بر اساس گزارش‌های معتبر مذاکرات به بنبست رسیده، نتیجه خاصی نداشته، گفتگوهای معنادار تعطیل شده تقریبا و امیدی به این که از طریق گفتگو مذاکره هر دو طرف به یک نتیجه معنادار در زودی ها برسن وجود ندارد. این امید قطع شده، به پایان رسیده. حالا بیشتر متمرکز روی جنگ هست، اما چگونگی جنگ و زمان جنگ طبعا مورد گمان زنی است. آقای ترامپ دیروز البته در اظهاراتی که داشته گفته که به فرصت نزدیک به حساب ایران میرسیم به قول او و داستان را جمع میکنیم و همینطور اطمینان داده به مخاطبان خود، به آمریکایی ها، اینکه نگران نباشه. دو تا نکته اینجا مطرح است. اولی که آقای ترامپ به نحوی اشاره داده برای اثرگیری جنگ، دور سوم جنگ و زد و خورد بین ایران و آمریکا، و نکته دیگر این که آقای ترامپ نگران واکنش مردم نسبت به افزایش قیمت هاست و خصوصا در پای صندوق های رای در انتخابات میان دوره ای که حدود دو هفته یا چند روزی بیشتر باقی نمانده. آقای ترامپ نگران این هست که در جریان انتخابات رای دهندگان آمریکایی به خاطر نارضایتی که از این جنگ دارن و نارضایتی که از افزایش قیمت ها دارن به دموکرات ها رای بده. آقای ترامپ گفته تصور کنن رای دهندگان که اون هم در صندوق های رای هست و اون اعتبار و جایگاهش را به اصطلاح حالا گذاشته که آمریکایی ها به حزب جمهوری خواه رأی بدن. اما نظرسنجی ها میگن که وضعیت در شرایط فعلی حداقل در شماری از استیت ها یا ایالت های کلیدی به نفع دموکرات هاست. اما چگونگی و زمان آغاز احتمالی جنگ مورد بحث است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز گفته که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد، یا او گفته سقوط خواهد داد. همینطور به قول آقای نتانیاهو نیابتی های جمهوری اسلامی هم نابود خواهد شد، که اشارش احتمالاً به حزب الله لبنان هست. و نشست هایی که آقای نتانیاهو داشته و هشدارهایی که داده، او گفته که احتمالاً نیابتی های جمهوری اسلامی تصمیم دارن به اسرائیل حمله کنه قبل از انتخابات نخست وزیر اسرائیل که در راه هست. حالا این مسئله روی بحث و مورد بحث و تحلیل و گمانه‌زنی رسانه است که آیا این جنگی که ازش صحبت میشه و نشانه هایش دیده میشه تقریبا قبل از انتخابات هست یا بعد از انتخابات. برخی تحلیلگرا گفته احتمالاً قبل از انتخابات هست، هم جمهوری اسلامی میخواد به اصطلاح این جنگ آغاز شه به نحوی و منتظر بعد انتخابات نباشه و هزینه این جنگ رو به آمریکایی ها سنگین تر کنه. و هم گفته که بنیامین نتانیاهو گویا بر اساس برخی تحلیل‌های رسانه‌ای دوست داره که یا می‌خواد که این جنگ شوه و تأثیر روی انتخابات نخست وزیری در اسرائیل داشته باشه و حتی انتخابات به تأخیر بیفته. این گمانه‌زنی‌ها مطرح است. خب جمع‌بندی ما این است که فعلا مذاکره به بن‌بست رسیده، زمزمه‌های جنگ شنیده میشه، اما زمانش هنوز دقیق نیست و ممکن است هر روز و هر ساعتی به اصطلاح خود آقای ترامپ ما سورپرایز شیم یا غافلگیر شیم.
0: همین گونه است. بسیار تشکر عارف از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا.

0: شاخص‌های دو بازار مهم آمریکا در معاملات وال استریت پیش از انتشار آمارهای تورم و گزارش درآمدهای بانکی با افزایش روبرو شدند. در همین راستا سهام بانک آف آمریکا پس از جریمه 1.2 میلیارد دلاری کاهش یافت، اما سهام مورگان استنلی اندک رشد کرد. همزمان سرمایه گذاران منتظر گزارش مالی این دو بانک هستند. افزایش بهای نفت به بالای 100 دلار به دلیل تنش‌ها در تنگه هرمز و نگرانی از افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی دو دغدغه مهم سرمایه گذاران است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در سفر 5 روزه به هند و ازبکستان می رود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که روبیو در شهرهای ممبای و جامنگر هند درباره تحولات منطقه و گسترش همکاری های انرژی گفتگو خواهد کرد. روابط واشنگتن و دهلی در 1 سال گذشته بر سر مسائل تجاری و افزایش واردات انرژی هند از روسیه پرتنش بوده است. روبیو در سمرقند نیز با مقام های 5 کشور آسیای میانه دیدار می کند. سپیس ایکس محدودیت های جدید روی اینترنت استارلینک در اوکراین اعمال کرده و فعالیت نسخه نظامی آن را در سرعت های بیش از 160 کیلومتر در ساعت متوقف ساخته است. مشاور رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به اختلال در ماموریت های رسمی گفت که نیروهای مسلح این کشور هیچ هشداری پیش از اعمال این محدودیت دریافت نکرده بودند. عربستان سعودی و حوثی‌های یمن پس از ادامه حملات متقابل هوایی یکدیگر را با پاسخ‌های شدید تهدید کردند. ریاض در نشست کابینه هشدار داد که حملات حوثی‌ها بی پاسخ نخواهد ماند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها نیز از حمله به میدان هوایی ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو خبر داد. همکارم سیر کاکر گزارش می‌دهد.
1: پولسپولی باجل ولایت هدیده یمن، اینجا مرکز سوخت‌رسانی حوثی ها هدف حمله عربستان قرار گرفته. به نظر می رسد جنگ رفته رفته به تأسیسات نفتی دو طرف متمرکز می شود. عربستان 13 اکتبر نیز تأسیسات نفتی حوثی ها را در صنعا هدف گرفت. این کشور روز سه‌شنبه هشدار داد که حملات مکرر حوثی ها به پاسخ نخواهد ماند.
2: کار مردم به جای رسیده که برای پیدا کردن یک لقمه نان تلاش میکنند، اما نه وسیله برای رفت آمد پیدا می شود و نه راه برای تامین نیازهای روزمره. قیمت هر بوری گندم در بازار به 60000 ریال یمنی رسیده. قبلا 42000 ریال بود. ناگهان 12000 تا 18000 ریال گران شده. آن هم فقط ظرف 3 روز. خانواده هایی را هم میشناسیم که حتی نان روزانه ایشان را هم نمیتوانند تهیه کنند. زنها گریه میکنند چون چیزی ندارند که به بچه هایشان بدهند.
1: در طرف دیگر حوثی ها اعلام کردند که هر گونه حمله به صنعا با پاسخ شدید و دردناک علیه عربستان روبرو خواهد شد. سخنگوی نظامی حوثی های یمن گفته تأسیسات نفتی آرامکو و میدان هوایی ریاض را هدف قرار دادند. این گروه همچنان مدعی شده که عربستان طی 24 ساعت گذشته بیش از 100 حمله هوایی به مناطق مختلف یمن انجام داده.
3: دولت ما کجاست؟ چرا بر کار فروشندگان نظارت نمی کند؟ مسئولان باید بیایند و جلو قیمت فروشی را بگیرند. چرا نمی آیند و با وضعیت رسیدگی نمی کنند؟ چرا با فروشندگان که کالاها را احتکار می کنند و از عرضه آنها خودداری می کنند برخورد نمی شود؟
1: تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران هنوز نتیجه نداده. تلاش های سازمان ملل، ایران و ریزنی های عربستان، ترکیه و پاکستان هنوز راه به جای نبرده است. تجدید حملات و تهدیدهای متقابل نگرانی ها از گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده. هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی همزمان نگرانی ها در مورد افزایش قیمت نفت را بالا برده. اصل اختلاف عربستان و حوثی های یمن به سال 2014 برمی گردد، زمانی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند. عربستان درست 1 سال بعد در 2015 دست به کار شد و با حمایت از دولت یمن و مقابله با حوثی ها همراه با گروه های از کشورهای همپیمانش وارد جنگ شد. جنگی که نه تنها به سر نرسید بلکه در این چند سال هر روز دهلیز تازه‌ای از خشونت را در منطقه باز می کند. حالا این بحران وارد مرحله تازه‌ای شده که در سایه حمله به زیرساخت‌های حیاتی بیم آن می رود که آتش این درگیری گسترده تر از پیش شود. سیار کاکر، لندن.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هفته دوم رسیدگی به پرونده های سه متهم جمع‌آوری اطلاعات و آسیب رساندن به خبرنگاران ایران اینترنشنال در دادگاه ویلیچ لندن در حال برگزاری است. مصطفی سپهوند یکی از سه متهم اصلی این پرونده امروز در دادگاه حاضر شد و جمع‌آوری اطلاعات برای یک کشور خارجی را رد کرد. او به جمهوری اسلامی لعنت فرستاد و گفت بارها از سوی پلیس بریتانیا شکنجه شده و به خودکشی فکر کرده است. در پی واژگونی قایق در رودخانه گنگ در ایالت بیهار هند 13 کودک جان باختند. قربانیان کودکان زیر 15 سال گزارش شده است. این حادثه مرگبار در جریان برگزاری یک جشنواره رخ داده. مقام های محلی گفتند که عملیات جستجو و نجات پایان یافته است. تصاویر منتشر شده خانواده های داغدار را نشان می دهد که بر پیکر کودکان جان باخته سوگواری می کنند. قرقزستان پیشنهاد کشورهای اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغان را رد کرد. کشورهای اروپایی پیشنهاد کرده بودند که در بدل پذیرش کارگران ماهر قرقزستان، این کشور پناهجویان اخراجی افغان و آفریقایی را بپذیرد. وزیر خارجه قرقزستان در پارلمان این کشور تاکید کرد که بیشکک حاضر به چنین معامله‌ای نیست. با گفته وزیر خارجه قرقزستان، کارگران این کشور اکنون بیشتر به ترکیه و آمریکا می‌روند. نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان در شهر مالمو در سویدن در چارچوب هفته فرهنگ ممنوع این شهر. این برنامه امشب در میدان مقابل کتابخانه مرکزی مالمو برگزار می شود. برنامه شامل نمایش سه‌بعدی منار جام روی نمای کتابخانه، اجرای هنری ایستادن همچون یک زن از منیره هاشمی و اجرای موسیقی است. این رویداد با محوریت میراث فرهنگی افغانستان، آزادی هنری و حفاظت از آثار تاریخی برگزار می شود. مرتبط به همین برنامه بیشتر گفتگو میکنیم با همکارمان نجوا عالمی از مالمو. نجوا از مالمو برامان بیشتر بگو امشب چی برنامه برگزار میشه و این برنامه چی اهمیت داره؟
4: صدف مناری که قرنها در میان کوههای غور هست، ایستاده هست، امشب در شهر مالموی سویدن به نمایش گذاشته شده یا درخشان شده. منار غور به شکلی سه‌بعدی در دیوار کتابخانه مرکزی مالموی سویدن به نمایش گذاشته شده که این برنامه بخشی از هفته فرهنگی ممنوعی این شهر هست که این تمرکز روی اثرهای فرهنگی، هنر و آزادی بیان دارد و در این برنامه منیره هاشمی، فیلمساز و یکی از هنرمندان زن افغانستانی هجرای یک نیم ساعته در رابطه با وضعیت زنان افغانستان تحت عنوان ایستادن به مثابه یک زن داشت که در این اجرا به شکل پلتفرم اعتراضی شعر و همچون ادبیات و داستان زنان افغانستان روایت کرد که در طول تاریخ توسط فرهنگ و مسائل اجتماعی تحت محدودیت قرار گرفتن و بخصوص روایتی از زنان افغانستان داشت که در شرایط 5 سال آخر تحت حاکمیت طالبان با محدودیت‌های شدید اجتماعی و فرهنگی و ادبی مقابل هستند. این نمایش هدفش ای است که بتوانند که اثر هنری افغانستان که یکی از مهمترین اثر هنری افغانستان است به نمایش بگذارند یا هم به جامعه بین‌الملل معرفی کنند و خطر انقراض این اثر هم نیز بیان کنند. از آنجایی که ما می‌دانیم منار جام ثبت یونسکو است و همچنان در سال 2002 همزمان با ثبت شدن این منار، یونسکو هم یکی از این آثار در معرض خطر ثبت کرد که در نتیجه سیلاب و همچنان حوادث طبیعی و عدم توجه در داخل افغانستان این اثر تاریخی که ارزش خیلی مهم از دوره از قرن 12 اسلام در افغانستان دارد تحت خطری جدی نابودی هست. خب امشب افرادی که در اینجا آمده بودن و همچنان این برنامه جریان دارد بیشتر تمرکز روی این بود که این اثری هنری افغانستان در جامعه سویدن معرفی شود و همچنان یک پل باشه که یک بار دیگر بازتاب داده شود که منار جام در داخل افغانستان تحت خطر نابودی هست و بر علاوه با استفاده از این فرصت بتانن که وضعیتی که در داخل افغانستان جریان داره به خصوص محدودیت های شدید علیه زنان در داخل افغانستان دوباره روایت کنن. این برنامه با دو موضوع اساسی در رابطه با افغانستان تمرکز داشت، یکی ای که موضوع فرهنگی که با وجود حاکمیت طالبان و عدم توجه در بر منار جام در داخل افغانستان این منار این اثری تاریخی در معرض نابودی قرار دارد، و مسئله دوم وضعیت زنان افغانستان که در تحت حاکمیت طالبان تحت محدودیت های شدید قرار دارند.
0: خیلی تشکر نجوا از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بله، همکارمان نجوا عالمی بود از مالمو گزارش میداد در مورد پخش تصویر سه‌بعدی منار جام در مالمو. البته تصویرش در پشت سر نجوا هم میدیدیم که واقعا تصویر قشنگ بود. و حالا برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را میتونید که از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم خواهیم پرداخت با آخرین تحولات از منطقه و جهان.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: یک دقیقه خبر.
10: سازمان بین المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی بر ضرورت آمادگی پیشاپیش و اقدام زودهنگام برای کاهش زیانهای ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد میگوید از سال 2025 تا کنون 112 طرح کاهش خطر بلایای طبیعی را در افغانستان تکمیل کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یادآور شده که افغانستان در معرض تهدیدهای چون سیلاب، خشک سالی، زمین لرزه و رانش زمین قرار دارد و میلیون ها نفر از این رویدادها آسیب می‌بینند. به گفته این نهاد اجرای پروژه های مانند دیوارهای حفاظتی سیل، کانال ها، آبروها، سدهای کوچک و سیستم های آبیاری به حفاظت از خانه ها و زمین های کشاورزی کمک کرده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
12: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
13: صدای شما.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: یک دقیقه خبر.
10: وزیر خارجه قرقیزستان اعلام کرده است که کشورش پیشنهاد برخی دولت‌های اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغانستان و آفریقایی اخراج شده از اروپا را رد کرده است. جین بک کولوبایوف در نشست کمیته روابط بین الملل پارلمان گفت که برخی کشورهای اروپایی پیشنهاد داده بودند در برابر پذیرش نیروی کار ماهر قرقیزستانی بشکیک نیز پناهجویان بازگردانده شده از اروپا را بپذیرد. با این حال او تاکید کرد که دولت قرقیزستان با این شرایط موافق نیست و قصد دارد درباره چنین پیشنهادها مذاکره کند. وزیر خارجه قرقیزستان افزود که کشورش از اعزام شهروندان خود برای کار در خارج حمایت می‌کند، اما حاضر نیست در آزای این فرصت‌ها مسئولیت پذیرش مهاجران اخراج شده را بپذیرد.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. سفر رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل، سرگی نورشیکن با عبدالحق وثیق دیدار کرد.
1: مثل مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند، خاطر رسانه ها اون چیزی که هست نمی کنند.
0: افزایش فشارهای طالبان بر شیعیان به هزاره ها، بایزاده بهسودی میگوید رسانه‌ای کردن مشکلات دردسر ساز شده است. با تاکید رئیس جمهور آمریکا بر خلع سلاحی از طی ایران، ترامپ میگوید به درخواست جمهوری اسلامی رهبران این حکومت را هدف قرار نمیدهد. سرگی نورشیکن رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل سفر کرد و با عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرده است. تا کنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده است. این سفر در حالی انجام می‌شود که روسیه پس از به رسمی شناختن حکومت طالبان بر گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با این گروه تاکید دارد. نورشیکن بیشتر نیز از گسترش روابط مسکو با طالبان حمایت کرده بود. مسکو بارها درباره فعالیت شاخه خراسان و داعش در افغانستان به تهدیدهای امنیتی علیه کشورهای آسیای میانه هشدار داده است. همزمان وزیر داخلی روسیه در سفری 4 روزه به پاکستان با اسم منیر فرمانده ارتش این کشور درباره وضعیت امنیتی منطقه گفتگو کرد. این سفرها در حالی انجام می‌شود که اختلافات طالبان و پاکستان مانع صدور بیانیه مشترک در نشست فرمت مسکو شده است. رجب سفاروف رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو درباره اهداف احتمالی سفر سرگی نورشیکن رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل توضیح میدهد.
2: دوسیه موضوعی هست که خیلی میتونه مهم باشه و این سفر به خاطر حل و فصل یا اطلاعی دقیق یا عمیق پیدا نمودن وادار نموده که چنین یک شخصی عالی مرتبه اطلاعاتی سفری افغانستان رو داشته باشه. اولا اینکه تنشی خیلی جدید و اون تنشی که هر روز بیشتر از دیروز بیشتر باز شدیدتر میشه بین افغانستان و پاکستان که میتونه وضعیت افغانستان را به دشواری با مشکلات برکشه و این تأثیر این میتونه در موضوع آورگان و دیگر و دیگران به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری خود رو بگذاره. این یک موضوع. دوم مشخصه که سرویس های اطلاعاتی کشورهای غرب و جهانی کار خود رو در افغانستان یک روز هم تعطیل نکردن. اونها برنامه های خودشون رو دارن و به خاطر آنکه کمک به سازمان‌های اطلاعاتی افغانستان انجام بشه و ابراز نظر و موضوع همکاری‌های اطلاعاتی را در برنامه بچینند.
0: فایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان میگوید رسانه‌ای شدن مشکلات هزاره‌ها با شیعیان بر دشواری‌های آنان افزوده است. او در سخنرانی در کابل تأکید کرد که مشکلات مردم را در دیدارهای خصوصی با مقامهای طالبان مطرح خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارها و محدودیت‌های مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای بر شیعیان و هزاره‌ها با شدت افزایش یافته است. فایزاده بهسودی میگوید که در 5 سال گذشته بارها مشکلات مردم را با مقامهای طالبان در میان گذاشته و آنان را نصیحت کرده است. با این حال بزرگان شیعه پیشتر گفتند که گفتگوهایشان با طالبان برای رفع محدودیت‌ها به نتیجه مانده است.
1: و اینجاست که در طول 5 سال که امارت در اینجا آمده است و این واقعا به عنوان یک خیلی خاص ظاهر شدن، مشوره دادن، خیلی خواهی کردن، راهنمایی کردن، نصیحت کردم آنچه به ذهنم رسیده است و بعد از این هم خوب خیرخواهی میکنیم، نصیحتگری میکنیم، دعوت به برادری و رفع نقایص مالی میکنیم و یک سر مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند به خاطر که رسانه ها باز اون چیزی که هست نمی کنند توجه فرمودیم. این انشاءالله اگر یک جلسه سری با مقامات بخیر تشکیل شد و در اونجا همه را خواهم گفت، به خاطر که در فضای مجازی وقتی بگویی در رسانه ها در میدیا به جایی که نه برسان شم برسان به جایی که منفعت بکنه ضرر میکنه. لذا در رابطه با اصلاح بعضی معایب و نواقص و مشکلاتی که ظهور کرده و بروز کرده است انشاءالله در نشستی که اگر میسر شد با مقامات حضوری همه اش را خواهم مطرح کرد، اما در میدیا و رسانه نه، به خاطر که رسول میگه مشکل رو حل نمی کنه، بلکه مشکل اقلا می کنه، مشکل رو می افضاید. اون ما دنبال حل مشکلی به خدمتی رو مردم میشه.
0: همکارمان عنایت شهیر از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. عنایت، در مورد اظهارات آقای بهسودی بیشتر از صد بشنیم چی گفته؟
3: بله نوید، قسمی که در صحبتاشون شنیدیم اینی آقای بهسودی به وجود مشکلات با طالبا اعتراف میکنن و خب بدون شک ما همه میدانیم که محدودیت های بسیار گسترده بر جامعه شیعه و هزارهای افغانستان از طرف طالبا وارد است. آقای بهسودی اما انتقادهای تندی هم علیه رسانه ها مطرح کردن و در صحبتاشون گفتن که رسانه ها به جای از اینکه کار خیر بکنن به شر دامن میزنن و گفتن که تلاش میکنه که مشکلات از راه گفتگو با خود طالبا در گفتگوهای خصوصی مطرح کنه تا ای که در رسانه ها، به خاطر از اینکه به گفته ایشان رسانه ها آنچه را که گفته میشه پوشش نمیتن، بلکه احتمالاً منظورشون از تحریف است. خب ما میدانیم که در این اواخر طالبا محدودیت‌های بسیار گسترده علیه جامعه شیعه وارد کرده، از جمله بر نهادهای مذهبی بسته کردن نهادهای مذهبی، همچنان رسانه های شیعیان که اخیراً از طرف طالبا مسدود شده و حتی بسته شدن دفتر خود آقای بهسودی که اخیراً ما خبرش را داشتیم که از طرف طالبا بازرسی شد و مسدود شد. حالا آقای بهسودی بعد از سفری که از ایران به کابل برگشتن آمدن تلاش میکنه که راه گفتگو را همچنان با طالبا باز نگه داره و به نحو این اظهارات هم به نحو دعوت به گفتگو با طالبا است. هرچند ما گزارش های قبلا داشتیم که بزرگان شیعه گفته بودن که تلاش هایشان برای گفتگو با طالبا نتیجه ندادن.
0: بله خب نهایت، همی تا چند ماه پیش را آقای بهسودی از سیاست های طالبا انتقاد میکرد، حالا چی شده که به گفتگو باورمند است؟
3: بسیار نکته مهم اشاره کردین نوید. ببین در ماه جوزا در عید قربان آقای بهسودی یکی از منتقدان سرسخت طالبا بود، البته سیاست های طالبا. در اون صحبت هایشان بسیار انتقادهای شدید داشت، حتی هشدار داده طالبا که طالبا را به هشدار بیداد که اگر شما فشارها را بر جامعه شیعه و حتی به تغییر مذهب اگر تلاش میکنین، این به معنای دسته که انفجار اجتماعی رخ میده و اشاره کرد به تغییر تلاش طالبا بر تغییر مذاهب شیعیان در دانشگاه ها یا ترک تحصیل. در اونجا هشدار داد که اگر شما ادامه بدین به این فشارها، چون به گفته اونا مذهب خط سرخ شیعیان است و ممکن نیست که شیعیان چنین فشارهای را بپذیره. در اونجا حتی اشاره به این کرد که رهبر طالبا به نامه 200 صفحه‌ای که بزرگان شیعه نوشته بودن بعد از 2 سال پاسخ نداده و شکوه کرد، گلایه کرد از این که مقامات طالبا، بلندپایه طالبا البته، فرصت دیدار و گفتگو را به شیعیان فرصت شد نمیتن و در این حال اشاره داشت که ادامه این وضعیت میتونه که فشارها را بیشتر، اگر فشارها بیشتر شوه فاصله بین مردم زیاد میشه، چون همواره مردم به نزد علما شکایت دارن از طالبا و این اظهارات هم ما میبینیم که خلاف آنچه در گذشته

0: مستقل و دسترسی آزاد مردم و اطلاعات شد. نماینده این کمیته تاکید کرد که طالبان باید مبنای قانونی اقدام خود را روشن کند. وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در تولید برق آفتابی و بادی گفتگو کرد. وزارت آب و انرژی طالبان میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی با افغانستان بفرستد. با این حال هنوز توافق مشخصی برای سرمایه‌گذاری اعلام نشده و زمان سفر این هیئت نیز روشن نیست. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد وارد پنجمین روز شد. معترضان میگویند که افراد وابسته به شهاب الدین دلاور آنان را به زور از خانه هایشان بیرون کردند. این خانواده ها میگویند که قبایل شرعی دارند و 40 سال است که در این منطقه زندگی میکنند.
1: کورونه پر او حکومت را کړی دی وسرا په زور سره موږ او باسه دی سره په سر باندې موږ کورونه په پات ما شمال ټول موږ راو باسه دی دا که موږ نه استو شپه ورځ موږ راغلا ته سره په سر باندې موږ تیرو هم واړه بچي سره نه استو فزي نه نه ټول نه سګت تاویږي او سره په سر باندې موږ نه استو هغه کار کې چې موږ له کورو ته سي دی او اوس دی راغلا موږ په زور باندې باسي
2: د موږ دا نه ده پیدا نه اوسې موږ دا چې هي سه موږ خالي خوړو خالي ګاندا جېو خراب جېو موږ دا دوه کال کې خاله کې چې موږ دا چې هي سه دا او دې ظالمان جکتي موږ نه غواړي موږ موږ په نوې ستلې دروازه موږ ته کړې ده موږ دا کار والی موږ دې چې اثر نه لري موږ موږ او داس نه کوو مسلمانان ته سي
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سفر رئیس استخبارات خارجه روسیه به کابل سرگی نوریشکین با عبدالحق بسیق دیدار کرد.
3: رئیس نوریشکینات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند به خاطر رسانه ها اون چیزی که هست نمی
0: کنند. افزایش فشارهای طالبان بر شیعیان و هزاره ها با ایزاده بهسودی می گوید رسانه ای کردن مشکلات درد سرساز شده است. و در ادامه این مجموعه خبری؟ نمایش سه‌بعدی منار جام در شهر مالموی سویدن. این رویداد بر حفاظت از میراث تاریخی افغانستان و آزادی هنر تاکید دارد. عربستان سعودی و حوثی‌های یمن در پی ادامه حملات هوایی متقابل یکدیگر را به پاسخ‌های شدید تهدید کردند. ریاض در نشست کابینه هشدار داد که حملات حوثی‌ها به پاسخ نخواهد ماند. در مقابل سخنگوی نظامی حوثی‌ها از حمله به میدان هوایی ریاض و تأسیسات شرکت آرامکو خبر داد. سیر کاکر گزارش می‌دهد.
4: فلسفولی باجل ولایت هدیده یمن، اینجا مرکز سوخت رسانی حوثی ها هدف حمله عربستان قرار گرفته. به نظر می رسد جنگ رفته رفته به تأسیسات نفتی دو طرف متمرکز می شود. عربستان 13 اکتبر نیز تأسیسات نفتی حوثی ها را در صنعا هدف گرفت. این کشور روز سه‌شنبه هشدار داد که حملات مکرر حوثی ها به پاسخ نخواهد ماند.
5: کار مردم به جای رسیده که برای پیدا کردن یک لقمه نان تلاش میکنند، اما نه وسیله ای برای رفت آمد پیدا می شود و نه راه برای تامین نیازهای روزمره. قیمت هر بوری گندم در بازار به 60,000 ریال یمنی رسیده. قبلا 42,000 ریال بود. ناگهان 12,000 تا 18,000 ریال گران شده، آن هم فقط ظرف 3 روز. خانواده هایی را هم میشناسیم که حتی نان روزانه ایشان را هم نمیتوانند تهیه کنند. زنها گریه میکنند چون چیزی ندارند که به بچه هایشان بدهند.
4: در طرف دیگر حوثی ها اعلام کردند که هر گونه حمله به صنعا با پاسخ شدید و دردناک علیه عربستان روبرو خواهد شد. سخنگوی نظامی حوثی های یمن گفته تأسیسات نفتی آرامکو و میدان هوایی ریاض را هدف قرار دادند. این گروه همچنان مدعی شده که عربستان طی 24 ساعت گذشته بیش از 100 حمله هوایی به مناطق مختلف یمن انجام داده.
6: دولت ما کجاست؟ چرا بر کار فروشندگان نظارت نمی کند؟ مسئولان باید بیایند و جلو قیمت فروشی را بگیرند. چرا نمی آیند و به وضعیت رسیدگی نمی کنند؟ چرا با فروشندگان که کالاها را احتکار می کنند و از عرضه آنها خودداری می کنند برخورد نمی شود؟
4: تلاش های دیپلماتیک برای حل این بحران هنوز نتیجه نداده. تلاش های سازمان ملل، ایران و ریزنی های عربستان، ترکیه و پاکستان هنوز راه به جای نبرده است. تجدید حملات و

0: تهدیدهای متقابل نگرانی ها از گسترش جنگ در منطقه را افزایش داده. هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی همزمان نگرانی ها در مورد افزایش قیمت نفت را بالا برده. اصل اختلاف عربستان و حوثی های یمن به سال 2014 برمی گردد، زمانی که حوثی ها صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند. عربستان درست یک سال بعد در 2015 دست به کار شد و با حمایت از دولت یمن و مقابله با حوثی ها همراه با گروه های از کشورهای همپیمانش وارد جنگ شد. جنگی که نه تنها به سر نرسید، بلکه در این چند سال هر روز دهلیز تازه‌ای از خشونت را در منطقه باز می کند. حالا این بحران وارد مرحله تازه‌ای شده که در سایه حمله به زیرساخت‌های حیاتی بیم آن می رود که آتش این درگیری گسترده تر از پیش شود. سیار کاکر، لندن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سر چهارشنبه در گرد همایی انتخاباتی هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند. ترامپ مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد حتی 24 ساعت صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
2: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانی‌ها چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته ای می رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
1: دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت که مقام های جمهوری اسلامی از او خواستند که دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز پذیرفته است. ترامپ افزود که رهبران رده اول و دوم جمهوری اسلامی کشته شدند و نیمی از رهبران رده سوم نیز از بین رفتند. او تاکید کرد که به دلیل کشته شدن مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیگر نمیداند با چه کسی مذاکره کند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید که ترامپ میداند چه میکند و در حال حاضر اولویت او پایین نگه داشتن قیمت انرژی در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکاست.
3: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل؟ اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچرا که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این 2 هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکند. یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد. هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا الان که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش. ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون و حماس و حزب الله را ظرف 2 سال نابود خواهد کرد. او با حمله پیشتستانه مخالفت کرد اما درباره هر گونه اقدام آشکار داد. نتانیاهو گفت که 90% اهداف جنگ تحقق یافته اما هنوز کارهایی باقی مانده است. حالا چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاش باتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه و مسکو سفر کرده است. باتل در این سفر 2 روزه از سن پترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس FBI بر روسیه از سال 2013 تا کنون است. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که چین 10 ماهواره تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. 8 ماهواره برای آزمایش ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایی به مدار زمین فرستاده شده است. شرکت آداسپیس نیز اعلام کرده که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می‌دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده است که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین شعارهایی در حمایت از برکناری ایزابل دیاز آیوسو رئیس منطقه مادرید سر دادند. پابلوی 14 رهبر کاتولیک‌های جهان به سرطان ریه مبتلا شده است. او در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفت. واتیکان میگوید که جراحی موفقیت آمیز بوده و پاپ حدود یک هفته در بیمارستان میماند. حمید رشید گزارش میدهد.
4: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا میکنند. پاپ لیوی 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در این حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لیوی 14 در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
1: نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان دیشب در شهر مالموی سویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوعه روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. اجرای هنری استادن همچون یک زن از منیره هاشمی و موسیقی نیز بخشی از این رویداد بود. هدف این برنامه معرفی میراث فرهنگی افغانستان و حمایت از آزادی هنری و حفاظت از آثار تاریخی گفته شده است. گزارشی از نجوا عالمی.
5: نمایش سه‌بعدی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوعه مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان استادم به مثابه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب‌ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای نثر تاریخی را به خطر می‌اندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می‌کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می‌کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت‌های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: بهای نفت در بازارهای جهانی روز چهارشنبه 22 میزان در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت انتقال انرژی به بیش از $105 در هر بشکه رسید. بر اساس گزارش‌ها، قیمت نفت خام برنت به حدود $105.83 در هر بشکه افزایش یافته است. حمله اخیر به تأسیسات شرکت نفتی آرامکو در عربستان سعودی، تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و گزارش غرق شدن یک کشتی کانتینری پس از برخورد با ماین دریایی از عوامل عنوان شدند که نگرانی سرمایه گذاران درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی را افزایش دادند. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاه‌های انتقال نفت جهان است.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 700 1 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: یک دقیقه خبر.
8: یک قاضی فدرال در امریکا روز چهارشنبه 22 میزان دستور داد که دسترسی خبرنگاران شبکه CNN، نشریه پولیتیک و شبکه خبری MS Now به کاخ سفید تا زمان رسیدگی بیشتر به پرونده حفظ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اخیراً رسانه‌های خبری CNN، پولیتیکو و MS Now را از حضور در کاخ سفید منع کرد. تیموتی کولی قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن اعلام کرده است که محدود کردن دسترسی خبرنگاران بر اساس دیدگاه ها یا موازی رسانه های آنان احتمالاً با تضمین های قانون اساسی امریکا درباره آزادی بیان و مطبوعات مغایرت دارد. این حکم موقت به معنای پایان رسیدگی قضایی به پرونده نیست، بلکه اجرای محدودیت های مورد مناقشه را تا زمان بررسی بیشتر متوقف می کند.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت هایی کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. در 24 ساعت گذشته، گزارش‌های از حملات مسلحانه در 4 ولایت لوگر، هرات، پنجشیر و قندهار منتشر شد. جبهه آزادی افغانستان، روند سبز و جبهه متحد افغانستان مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند و از کشته شدن اعضای طالبان خبر دادند. همزمان، گزارش‌های از بازداشت باشندگان محل از جمله دانش آموزان پس از انفجار در پنجشیر منتشر شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که سخنگوی طالبان از انجام صدها عملیات امنیتی در یک سال گذشته اخیراً خبر داده بود. اما این گروه معمولاً حضور و توان عملیاتی مخالفان مسلح خود را به رسمیت نمی‌شناسد. از دید نظامی، تکرار حملات در چند ولایت چی برداشت از توان عملیاتی، سازماندهی و دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات به دست می‌دهد؟ آیا این حملات پراکنده‌اند یا نشانه تغییر در وضعیت امنیتی افغانستان؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمدی. ما در 24 ساعت گذشته شاهد رویدادهای مختلف امنیتی در دست کم 4 ولایت بودیم. این حملات همزمان چی تصویر از وضعیت امنیتی افغانستان را می دهد؟
1: عرض ادب و سلام به شما قیومی سوی عزیز و شنونده های گرامی. خب ما سال هاست که می گیم که طالب با ظلمی که انجام می ده نمی تانه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبتهای ما امروز به کرسی میشینه و آیسته آیسته داره مردم علیشان قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن. افرادی که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشه امی که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از این که این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواید. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بدن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
0: بله آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان را نشان میده؟
1: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل یک جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیبا، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن با عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیره.
0: خب آقای صمدی، زمانی که با مردم صحبت میکنیم بیشتر پرسشانی است که اگر در آستانه یک تغییر ما قرار داریم، چرا حملات جبهات هنوز متمرکز به امو رویدادهای حمله و گریز و جابجاسازی مواد انفجاری یا ماین ها در بعض غرفه ها و بعض ساحات که طالبان رفت آمد دارن هست؟ یعنی تنوع یا یک تغییر در روش عملیاتی هنوز به نظر نمی خوره.
1: تغییر آمده. من مطمئن هستم که جبهات مسلح مخالف اینا آرزوی کشتن مردم افغانستان ندارن و به می دلیل هم است که انتحار یا انفجارات را که سازماندهی می کنن کوشش عظیمی به عمل می آید تا هموطنهای ما، هموطنهایی که زیر شکنجه طالب است و هموطنهای ما که غیر مسلح هستند و با طالب هیچ ارتباط ندارند اینا صدمه نبینند. یکی از دلایل اساسی اینمی هم که تنها طالب زیر هدف قرار میگیره اینمی است که به مردم عادی تلفات نرسه. من چند وقت پیش سخنهای یکی از مقامات طالب شنیدم که کشور امن است و کس انفجار داده نمیتونه و کس امنیت مختل نمیسازه. ما از پروگرام شما میخواییم جواب دمی آدم بودم که کابل یا افغانستان اگر امن است شما باید از جبهات مسلح مخالفتان تشکری کنین که نا مانند شما وحشیانه و بیرحمانه خود در انظار عام یا در جایی که مردم بیگناه مصروف کاروبار و روزگار چلاندن روزگار خدا هستن انجام نمیتن. ایمان های ازی نیست که شما کدام اینجا امنیت آوردین. امنیت ایرمی افراد هستن که بخاطر نجات و مبارزه میکنن، نه بخاطر به قتل رساندن و یا شهادت رساندن از اونو. و هدف اساسیشان هم تنها طالب است. اگر در حملات چریکی که علیه طالب صورت میگیره امی است که به مردم عادی ضرر نرسه، جایی که اونا قطعات مثلا ما شما در زیباک شاهد بودیم که قطعه سرحدی طالبا بود که همش به دست جبهه آزادی افتاد و گرفته شد. نورستان کامدش کاملا از زیر کنترل طالب برآمد، قطعاتشان تاثیر دادن، اسلحه از اونا به دست جبهه آزادی رسید. در ناره همچنان عین گفت صورت گرفت.
0: بله.
1: بنابراین ما پیغام ما به مردم افغانستان امی است که اگر اینا حملات بزرگی را در شهرها و ولایات انجام نمیتن فقط یگانه دلیل شمی است که از تلفات ملکی باید از جلوگیری شود. در غیر از او امکانات انفجار وقتی که یک پوستر در داخل کابل یا در نزدیکی استخبارات طالبا داره اینا ای امکانات هم داره که در شهرها هم انفجارات را سازماندهی بکنن.
0: درست.
1: اما هدف اساسی همیست که مردم عادی نباید تلف.
0: بله بله بله. خب آقای صمدی، در یک طرف دیگه برخی گزارش های در اختیار ما قرار گرفته و شما را از مسئولان جبهات هم ادعا میکنن که اسلحه و تجهیزات جنگی مورد نیازشان را از طرف طالبا تامین میکنن، یعنی از نزد طالبا و جنگجویای گروه خرید میکنن. اگر این واقعیت باشد چون این وضعیت از بود نظامیش چی معنی داره و چگونه میشه که این آدم راستی آزمایی کنه؟
1: بسیار با واقعیت نزدیک است که ببینین زمانی که جمهوریت هم در افراد اشخاص خبر بودن که معاملی ننگین تحویل قدرت به طالبان صورت میگیرد، یا تر قطعات نظامی یا یک تعداد قماندان ها و یا جنگ سالارا مهمات خود همه بالای طالبا به فروش می رساندن. این زمان ایالت در زمان صورت می گیره که نیروهای مسلح و یا قماندانایی که در رأس هستن ایمان به ادامه قدرت ندارن و اونا از کوچکترین امکانات استفاده می کنن که تا به خاطر امرار حیات بعد از جنگ یا بعد از یک سقوط می کنن و یا به خاطر انتقال فامیلایشان از بجای دیگه یک مقدار پول به دست بیارن. گپ شما کاملا بجاست. اونا در فروش اسلحه و مهمات و با بسیار قیمت ناچیز اقدام میکنن و این گپ بسیار شدیدن جریان داره.
0: بله بله. در بعض موارد زمانی که آقای صمدی ما میبینیم که رویدادهای انفجاری یا حملات صورت میگیره، بعد طالبا میرن به سراغ افراد ملکی و مردم عام را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن. در آخرین مورد در پنجشیر گزارشهایی رسید که تا دانش آموزای مکتب را بازداشت کردن. این نوع برخورد چی تأثیر میگذاره روی رابطه طالب با مردم؟ گرچه چندان رابطه هم نمونده، ولی همون ناچیز ارتباطی که با اساس زور و جبر وجود داره ایره چقدر متاثر می سازه؟
1: ببینین طالب این کار در زمانی که علیه جمهوریت می جنگیدم این کار می کرد. هر کسی که از خانواده که به نیروهای امنیتی می پیوستن و یا این که کسی با دولت همکاری می کرد فامیلاشون جزا می دادن. یکی از شیوه های فشار بالای اتباع است تا اونا از ترس و وحشت که حاکم یا حاکمان در منطقه و محل انجام میتن اونا مجبور شوند تا نیروهای مخالف از اینا را یایی که راپورشان را بتن و یایی که با اونا همکاری نکنن. اما ببینین برعکس قضیه میشه، اکثرا به خاطر از اینکه از این وحشت اینا فرار کنن به جبهات مخالف می پیوندن. ما با اطمینان براتون و با مسئولیت براتون میگم که بعد از اینکه رمی طالبان این کار رو شروع کردن با صدها نفر به جبهات مخالف پیوستن که تحقیقات که من به من نشان میده راپورایی را که از رهبری جبهه آزادی ما دارم با صدها هموطن ما به جبهه آزادی پیوستن با صلاح دست داشته خودان با امکانات دست داشته خودان در محلات که هستن حضور پیدا کردن و امو پشتیبانی خود و آمادگی خود به خاطر دفاع از وطن در مقابل طالب نشان دادن و ابراز کردن.
0: بله آقای صمدی، در یک مورد دیگه هم اگر کتاب بپردازین، جبهات مخالف طالبان همون گونه که شما مشاره کردین دارن هر روز روش های جنگیشان را یا تاکتیک های جنگیشان را تغییر میتن، ولی این حملات یا این عملیات ها به چی سطح از نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نیاز داره و چقدر به این فعلا دسترسی وجود داره؟
1: ببینین یکی از اما خانه های منفی جبهات مسلح مخالف طالبان همیست که اینا مثل که یک وقت طالبان پیشواری بسیار قوی خارجی داشتن، ایران کمکشان میکرد، روسیه کمکشان میکرد، پاکستان شدیداً کمکشان میکرد، یعنی از خاک پاکستان مسلح میشدن، فامیلاشان هم اینجا بود، از اینجا سلام میگرفتن. اگر باید داشته باشین بمهای مقناطیسی یا چسبکی که مشهور بود کلش از پاکستان به دست از اینا قرار می گرفت. سلاح‌های شبین که دوربیندار شبین بود از طرف روسیه برشون کمک شد، از طرف ایران. اینا کلش یک کمک‌های خارجی بود که طالبان در جریان مبارزه یا در جریان جنگ علیه حکومت انجام میدن. اما بدبختانه اینمی پشتیبانی در نیروهای مسلح مخالف افغانستان نداره و ای که یک کمک در کندام پیش میره دلیل شیرمی است که امکانات از اینا بسیار کم است، اما از دیگه نگاه امکانات مردم بسیار بالاست و مردم با چیزایی که در دست دارن میخواین که آزادی خود از یک گروه جاهل، از یک گروه تروریست، از یک گروهی که کشور به صدها سال عقب زد بگیرد و اونا با جبهات مختلف مسلح مخالف همصدا و هم نواشتن. امکانات ازی بسیار کم است، اما چیزایی که در دست است، چیزایی که از قبل مردم داشتن، چیزایی که مثلا فعلا طالبان مفروشن سلاح‌ها یا در جریان جنگ غنیمت گرفته میشه، اونمو قابل استفاده است و بالاخره طالب به زانو خواهد نشسته.
0: بله، سپاسگزار هستم از صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که مهمان من در این نظرگاه بود.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: روی رویدادهای جهان.
4: کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان سعودی در شرایط افزایش جهانی هزینه های انرژی و ادامه درگیری ها در خاورمیانه می تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان به همراه داشته باشد. جورجیوا در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب آور خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها منطقی سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت را صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش سوزی و آسیب به 3 طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و 3 طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و 2 فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است. که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی خطوط لوله پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها 2 روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. وی از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره جبهه‌های درگیر که همچنان باز ماندند گفت 90% کار را انجام داده ایم. هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او افزود در 2 سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. محسن رفیق دوست اولین وزیر سپاه پاسداران چهارشنبه 22 میزان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند وارد خاک ایران شوند یا همه آنها اسیر می شوند یا کشته خواهند شد. اولین وزیر سپاه پاسداران درباره وقوع جنگ زمینی گفت این احتمال وجود دارد و افزود که جمهوری اسلامی قوی ترین نیروی زمینی دنیا را دارد. رفیق دوست همچنین گفت این که آمریکا دست از سر ما بردارد بعید است، اما مطمئن باشند که ملت ما قطعاً پیروز خواهند شد. او در این گفتگو درباره حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی نیز گفت اگر تنگنا به وجود بیاید قطعاً حمله خواهیم کرد. مقام‌های روسیه یوکی ایمای یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستورالعمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن و دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. ایمای که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالین بازداشت شد، به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری اینترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه روسیه، وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود. ناسا اعلام کرد که مریخ نورد استقامت با پیمودن 45.2 کیلومتر از زمان فرود بر مریخ در سال 2021 رکورد حرکت روی سطح اجرام آسمانی خارج از زمین را شکسته است. این کاوشگر 6 چرخ پس از 5 سال و نیم فعالیت همچنان در وضعیت فنی مطلوبی قرار دارد. ناسا سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد این مریخ نورد که ابعاد مشابه یک خودرو دارد در ماموریت بررسی شرایط احتمالی حیات میکروبی در گذشته مریخ به این رکورد رسیده است. این مریخ نورد برخی از کهن‌ترین زمین‌هایی را بررسی می‌کند که تاکنون در منظومه شمسی کاوش شده‌اند. استیون لی، مدیر پروژه مریخ نوردها در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا گفت تجهیزات مهندسی و ابزارهای استقامت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و تمامی سامانه‌های پشتیبان آن همچنان در دسترس هستند. به گفته او، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که سامانه‌ها توان فعالیت تا سال‌های دهه 2030 و احتمالاً پس از آن را نیز دارد. قضایه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندان سیاسی خبر داد. قوه قضایه جمهوری اسلامی او را به دو مورد تیراندازی در کرمان در ماه حمل و ثور 1405 متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرده که مصطفوی در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 نیز حضور داشته است. قوه قضایه جمهوری اسلامی همچنین او را به ارسال تصاویر و ویدیوهای برای شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور متهم کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری، از علی سینا مصطفوی اعترافات اجباری اخذ شده است. مصطفوی موزیسیون و کوهنورد بود. جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ماه جدی سال گذشته دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده که دست کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و هشدار داد در صورت ارائه نشدن مدارک در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا سه‌شنبه 21 میزان گزارش داد هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه احضار شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به مواضع بریتانیا به او ابلاغ شد. یوسفی اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد را رد کرد و گفت بریتانیا نمی‌تواند با طرح چنین موضوعات از پاسخگویی درباره مشارکت در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و میزبانی طولانی مدت از گروه‌ها و افرادی که تهران آنها را تروریستی و ضد ایرانی می‌خواند شانه خالی کند. Thank you. قطر با عبور دادن کشتی‌های قدیمی از تنگه هرمز و انتقال محموله‌های آن به شناورهای جدیدتر بخشی از صادرات گاز خود را از سر گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که این کشور می‌کوشد در میانه جنگ و تداوم حملات جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 میزان منتشر شد، حجم تحویل گاز طبیعی مایع شده موسوم به LNG از قطر تا پایان 8 میزان به نزدیک 1/3 سطح پیش از جنگ رسید. داده های ردیابی کشتی ها و اظهارات افراد آگاه از عملیات نشان می دهد در 4 هفته پیش از آغاز اجرای روش تازه، حدود 20 کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز خارج شده اند. بلومبرگ برای بررسی تلاش های قطر با بیش از 24 معاملگر و مقام گفتگو کرده است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. شرکت دولتی قطر انرژی نیز به پرسش های این خبرگزاری پاسخ نداده است. واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لیو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است. اتفاقی که ضربه قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر 71 ساله کلیسای کاتولیک محسوب می شود. با گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لیو با آدنوکارسینوم ریه یکی از انواع شایع سرطان مبتلا است. آزمایش های بافت‌شناسی انجام شده در جریان عمل جراحی تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
10: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
18: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: کنټاکټ.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 33 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: مثل مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه‌ها عرض نمی‌کنند. خب در رسانه‌ها اون چیزی که هست نمی‌گویند.
0: افزایش فشارهای طالبان بر شیعیان و هزاره‌ها. بایزاده بهسودی می‌گوید رسانه‌ای کردن مشکلات دردسر ساز شده است. ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا. مقام‌های پاکستانی مدعی‌اند که حزب تحریک انصاف از افغانستان دستور می‌گرفت. با تاکید رئیس جمهور آمریکا بر اصلاح هسته‌ای ایران، ترامپ می‌گوید به درخواست جمهوری اسلامی رهبران این حکومت را هدف قرار نمی‌دهد. بایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان می‌گوید که رسانه‌ای شدن مشکلات هزاره‌ها با شیعیان بر دشواری‌های آنان افزوده است. او در سخنرانی در کابل تاکید کرد که مشکلات مردم را در دیدارهای خصوصی با مقام‌های طالبان مطرح خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارها و محدودیت‌های مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای بر شیعیان و هزاره‌ها با شدت افزایش یافته است. بایزاده بهسودی می‌گوید که در 5 سال گذشته بارها مشکلات مردم را با مقام‌های طالبان در میان گذاشته و آنان را نصیحت کرده است. با این حال بزرگان شیعه بیشتر گفتند که گفتگوهایشان با طالبان برای رفع محدودیت‌ها بی‌نتیجه مانده است.
1: و اینجاست که در طول 5 سال که امارت در اینجا آمده است و این در واقع به عنوان یک خلیفه ظاهر شدن، مشوره دادن، خلیفه‌ای کردن، راهنمایی کردن، نصیحت کردن، آنچه به ذهنم رسیده است و بعد از این هم خوب خلیفه‌ای میکنیم، نصیحتگری میکنیم، دعوت به برادری و رفع نقایص مالی میکنیم و یک سر مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند. به خاطر که رسانه ها باز اون چیزی که هست نمی کنند توجه فرمودیم. این رو انشاءالله اگر یک جلسه سری با مقامات بخیر تشکیل شد و در اونجا همه را خواهم گفت، به خاطر که در فضای مجازی وقتی بگویی در رسانه ها در میدیا به جایی که نه در رسانه شم برست به جایی که منفعت بکنه ضرر می کنه. لذا در رابطه با اصلاح بعضی معایب و نواقص و مشکلاتی که ظهور کرده و بروز کرده است انشاءالله در نشستی که اگر میسر شد با مقامات حضوری همهش بخواهم مطرح کرد، اما در میدیا و رسانه نه، به خاطری که رسانه میگه مشکل رو حل نمی کنه بلکه مشکل علاوه می کنه، مشکل رو می افزاید. اون مدل باره حل مشکل در خدمتی رو مردم می شود.
0: همکارمان عنایت شهیری از استودیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. عنایت، بایزاده بهسودی در سخنان تازه خود چی گفته؟
2: ببین نوید، آقای بهسودی بعد از برگشت از سفر ایران در کابل در جمع هوادارهایش یک صحبت بسیار طولانی داشت، ولی بخش از صحبتاش که جالب توجه است امی اظهاراتی بود که ما شنیدیم، اما انتقاد تندی هم علیه رسانه ها داشت و گفت که رسانه ها به جای اینکه کار خیر کنن به شر دامن میزنن و مدعی شد که آنچه که اتفاق میفته یا گفته میشه او را به شکلی که هست بیان نمیکنه رسانه، بلکه تلاش میکنن که تحریف کنن گفته های افراد، تا جایی که مدعی شد که حتی خود کسی که صحبت هم کرده او خبر نداره که چی گفته، ولی رسانه ها به همچون مسائل دامن میزنن. خب تلاش کرد آقای بهسودی که در گفتگو را با طالبان باز نگه داره و گفت که تلاش میکنه که این مشکلاتی که در واقع در میان طالبان و شیعیان افغانستان موجود است او را با از راه گفتگو در نشست های سری البته مطرح کنه. اما ما میدانیم که مقامات بلندپایه طالبان هیچ وقتی برای بزرگان شیعه و نمایندگان شیعه فرصت ملاقات ندادند. اما آقای بهسودی گفت که در 5 سال گذشته همیشه تلاش کرده که به طالبا به خیر طالبا و به صلاح طالبا به اونا مشوره داده و تلاش کرده که کاری بکنه که طالبا معایب یا مشکلاتی که در میان طالبا هست یا در اداره طالبا هست اینا رفع شوه و تلاش گفت که تلاش من ایسته که مشکل مردم حل شوه. اگر این مسائل در رسانه ها مطرح بکنه به گفته ایشان مشکل هنوز بزرگتر میشه. خب بدون شک که ما میدانیم اشارهشان به این است که طالبا این به میل طالبان نیست که مسائل رسانه‌ای شوه و از طالبات انتقاد شوه. به همین دلیل هم شاید آقای وایزاده گفتن که تلاش میکنه این مسائل با گفتگو با تا خود طالبا مطرح کنه.
0: خب عنایت همین چند ماه پیش شاهدی بودیم که واسه سیاست های طالبا انتقاد میکرد. چه شد که موضعش تغییر کرد در قبال طالبا؟
2: نکته بسیار مهمی است نوید. این چرخش عجیبی است. خب دلیلش واقعا نمیشه گفت، اما ما به امور رقم خود اشاره کردی، آقای وایزاده در هفته جوزا در نماز عید قربان اظهارات تندی علیه طالبا داشت و انتقادات تندی علیه طالبا داشت و گفت که مردم با اشک و آه پیش علما میاین و از ظلمی که طالبا بر حق مردم روا میدارن از اونا شکایت میکنن و همچنان گفت که وضعیت در جای رسیده که ممکن است مردم انفجار کنه و به انفجار اجتماعی اشاره کرد و به طالبا هشدار داد که در صورت ادامه این وضعیت مشکل بیشتر میشه و همچنان به محدودیت‌هایی که طالبا علیه شیعیان واداشته یا وارد کرده به او اشاره کرد، به تغییر مذاهب در دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت که چی میشه که یک کس مثلا مذهب خودش پیرو مذهب خودش باشه و ما هیچ مشکل با او نداشته باشیم. در او زمان گفته بود که این آخرین صدای است که بالای طالبا میکنه و آخرین هشدار است که به طالبا میته، اما ما میبینیم که دوباره آمدن، حالا میخواد که در گفتگو باز باشه و با طالبا گفتگو کنه، اما پیشتر هم گفتم که طالبا همواره گفتگو با شیعان بزرگان شیعه را رد کرده و حتی نامه 200 صفحه‌ای که دو سال پیش به رهبر طالبا نوشته بودن او هنوز بی پاسخ مانده.
0: سپاسگزارم از جزئیاتی که راه کرد. در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل ولی خان رهبر حزب عوامی ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 فلسفلی ایالت را محکوم کرد. او ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. پیشتر به دستور شهباز شریف وزیر اعلی پیشین برکنار و سرایت‌هایش به والی واگذار شده است. رهبران سیاسی هشدار می‌دهند که این اقدامات به حقوق مردم منطقه آسیب می‌رساند. رانا ثناءالله مشاور نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که مراد سعید از رهبران تحریک انصاف در افغانستان حضور دارد و حکومت خیبر پختونخوا را از آنجا کنترل میکند. او مراد سعید و سهیل آفریدی را مسئول شکست مذاکرات میان حکومت و تحریک انصاف دانست. در مقابل گوهر علی خان رئیس تحریک انصاف این ادعاها را رد کرده و گفت که حکومت میز مذاکره را ترک کرده است. باشندگان منطقه باجاور میگویند که در پای درگیری ها با نارامی های اخیر دکانه هایشان تخریب و وسایلشان به آتش کشیده شده است.
3: بس بگه چی مون طلوع است، یو بجه دو بجه وی چه بس وی چه دکانه نا بند که بس مون بند کرلو چه او تو و بس اویدیو گانو که مولی دلو و سووز چه راغلو ارسه بس در هم برخند.
4: گورنر راج پا باره که بداوی اما چه والا چه خنی دی شوی زک خنی شوی چه الله رحمو که ملک تبایی ده. ملک تبعید زکه چې ودا دکانونه او دا روزګار وګړه ټول بند دي، نو په کار دا و چې دا ژوند او روزګار به حال پاتې وي.
0: کریم ملاخیل خبرنگار از کویته با خود داریم. کریم، وضعیت در خیبر پختونخوا از چه قرار است؟
5: ډېره مننه محمد صاحب. لومړی به زه د تېرې ورځې کتنې ته وګورم. تېره ورځ په باړه کې چې کوم وو هغه د بازارونو چې کوم هغه ټول د حکومت له لورې تړل شوي وو، او خو بل لور ته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمد خان اسکزي په اعلان باندې د بلوچستان پښتون میشتو چې کومې ولسوالۍ وې په دې کې احتجاجي لاریونونه وسول او د والي واکمنۍ پر ضد شعارونه ورکړل. خو بل لور ته بیا په اسلام آباد کې د پاکستان اسمبلۍ چې کوم هغه غونډه وه چې په هغه کې بېلابېلو مشرانو ویناوې وکړې. خو د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان بیا چې کوم وو هغه د والي واکمنۍ په اړه وویل، لومړی دا اول چې دا فوج چې کوم د هغه د خیبر پختونخوا په مدني زیرمو باندې چې کوم د هغه برید کړی، دا اول په 1216 کې د بیړني حالات ناپیزول د غندنې وړ ده، او ده ویلي چې کوم ولسوالیو کې چې دوی بیړني حالات ناپیز کړی ده هلته بډایه چې کومې طبیعي زیر

0: چې د خیبر پختونخوا کوم پخوانی اعلی وزیر سویل اپریدی د په اعلی وزیر جوړولو کې ډیر مهم رول یو وزیر رانا سلاولان بلکې د خیبر پختونخوا کوم والی هغه هم تیر ورځ ویلی و چې د اوس د خیبر پختونخوا پالیسی له جلال آباد او کابل نه راځي بلکې له اسلام آباد راځي همداسې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هم دا خبره زیاته کړې وه چې د خیبر پختونخوا چې کوم حکومت و هغه د افغانستان کنټرولېده خو اوس به داسې نه کېږي خو بل لور ته بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ اسمبلی ته بیا د وینا په مهال وویل د پاکستان فدرالي حکومت او پارلیمان په خیبر پختونخوا کې د والی واکمنی او بړنی حالات پر لګولو د دې هېواد پر ډیموکراسي جنازه ایستلې ده او دوی وویل دا د پښتنو د رایو سپکاوی کړی ده د همداسې زیاته کړه چې د کله چې هم بیړنی حالات ولګېد حکومت له لورې دا دلیل ورکول چې په خیبر پختونخوا کې ترهګري زیاته نو دو پختن پور د کړل کې د بلوچستان کوم حکومت هغه له حکومت د فدرالي حکومت سره مرستم کوي هاي حالت چې کوم ترهګري د هغه کنټرول سوی د هلته اوس هم خلک په سړکونو باندې سفر نه شي کوی همداسې د پاکستان د اسمبلی اپوزیشن مشر چې کوم د محمد خان آصفي حکومت تورنګ چې دا ترهګر حکومت ته او دا د پیسو په زور اغلی حکومت ته او دوی د ولسونو چې کومې رایې دي هغه غلا کړې دي نو دوی وویل چې په خیبر پختونخوا کې د والی واکمنی د منلو وړ نه ده همداسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر برسټر ګوهر دا خبره زیاته کړله چې په خیبر پختونخوا کې اوس هم د تارک انصاف حکومت ته او وزیر اعلی حکم د هغه سهیل اپریدی د اودای د سلور کروڑ سکم پښتنو پر رای ټاکل سوی اعلی وزیر
1: کریم الله خیر خبرنگار از کویت سپاسگزارم چند خبر کوتاه از افغانستان جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای شام چهارشنبه ذخیره‌گاه معدن جست سیاه دره را در ولسوالی کابلنگ بامیان هدف حملات راکتی قرار داده این جبهه مدعی شده که در این حملات تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارد کرده است جبهه جمهوریت همچنین آشکار داده که عملیاتش را تا توقف استخراج و غارت منابع طبیعی افغانستان ادامه خواهد داد کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواست فوراً اجازه اثرگیری پخش را برنامه‌های رادیو بی بی سی در افغانستان را بدهد این کمیته همچنین خواست را پایان محدودیت‌ها بر رسانه‌های مستقل و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شد نماینده این کمیته تأکید کرد که طالبان باید مبنای قانونی اقدام خود را روشن کند وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در تولید برق آفتابی و بادی گفتگو کرد. وزارت آب و انرژی طالبان میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و افغانستان بفرستد. با این حال هنوز توافق مشخصی برای سرمایه‌گذاری اعلام نشده و زمان سفر این هیئت نیز روشن نیست. اعتراض باشندگان منطقه انگورباغ شهر جلال آباد وارد پنجمین روز شد. معترضان میگن که افراد وابسته به شهاب الدین دلاور آنان را به زور از خانه هایشان بیرون کردند. این خانواده ها میگن که قبیله شرعی دارند و 40 سال است که در این منطقه زندگی میکنند.
2: کورونه پر او حکومت را کړی دی اوس راغله په زور سره موږ او باسه دی سره په سر باندې موږ کورونه په پاتو ماشومان ټول موږ را وباسه دی دغه ته موږ ناست یو شپه ورځ موږ دغه ته په سرکه په سر باندې موږ تیرو هو واړه بچي را سره ناست په زیو نارینه ټول دغه څه ګټ کاویږي او د سرکه په سر باندې موږ ناست یو صحیح کال کې چې موږ له کورو کې اوسېدل او اوس دوی راغله موږ په زور باندې باسي د موږ د اولاد د پیدا نه وو چې موږ راځي اخیسته موږ خالي
1: بینه داشتون هم دی افغانستان در نشتال هستید نگاه دوبارا به سرخط خبرها
3: ایسر مشکلات که اخیران زور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند در رسانه ها اون چیزی

0: هست نمیدونم.
1: افزایش فشارهای طالبان به شیعیان و هزارها وایزاده به سودی میگوید رسانه‌ای کردن مشکلات درد سرساز شده است. ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، مقام های پاکستانی مدعیان که از به تحریک انصاف از افغانستان دستور میگرفت. در ادامه این مجموعه خبری، نمایش سه‌بعدی مانار جام در شهر مالموی سویدن، این رویداد بر حفاظت از میراث تاریخی افغانستان و آزادی هنر تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سر چهارشنبه در گرد همایی انتخاباتی هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند. ترامپ مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد حتی به 34 ساعت صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
2: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
1: دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز پذیرفته است. ترامپ افزود که رهبران رده اول و دوم جمهوری اسلامی کشته شدند و نیمی از رهبران رده سوم نیز از بین رفتند. او تأکید کرد که به دلیل کشته شدن مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیگر نمی‌داند با چه کسی مذاکره کند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید که ترامپ میداند چه میکند و در حال حاضر اولویت او پایین نگه داشتن قیمت انرژی در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکاست.
3: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل؟ اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچه را که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنید که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این 2 هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکنه، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد، هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا الان که نباخته در هیچ جا. یعنی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش، ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
1: پاپ لئوی 14 رهبر کاتولیکای جهان به سرطان ریه مبتلا شده است. او در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفت. واتیکان میگوید که جراحی موفقیت آمیز بوده و پاپ حدود 1 هفته در بیمارستان میماند. گزارشی از حمید رشید.
4: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرد هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا میکنند. پاپ لیوی 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایشانشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در این حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لیو 14 در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
1: چند خبر کوتاه از جهان. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که کاش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام های روسیه به مسکو سفر کرده است. پاتل در این سفر دو روزه از سن پترزبورگ نیز بازدید میکند. این نخستین سفر رئیس FBI بر روسیه سال 2013 تا کنون است. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که چین 10 ماهواره تحقیقات را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. 8 ماهواره برای آزمایش ارتباطات لیزری با فناوری خنک کننده مایی به مدار زمین فرستاده شدند. شرکت آدا سپیس نیز اعلام کرده که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین شعارهایی در حمایت از برکناری ایزابل دیاز آیسو رئیس منطقه مادرید سر دادند. نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان دیشب در شهر مالموی سویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوعه روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. اجرای هنری ایستادن همچون یک زن از منیره هاشمی و موسیقی نیز بخشی از این رویداد بود. هدف این برنامه معرفی میراث فرهنگی افغانستان و حمایت از آزادی هنری و حفاظت از آثار تاریخی است. نجوا عالمی گزارش میدهد.
0: نمایش سه‌بعدی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوعه مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان ایستادن به مثابه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: رسیدیم به پایان برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: همزمان با ادامه تنش‌ها میان ریاض و حوثی‌های یمن، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی تهدید کرد به حملات خود علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی ادامه خواهد داد. حوثی‌ها چهارشنبه 22 میزان در بیانیه این مراکز را اهداف مشروع خواندند و اعلام کردند که عملیات آنها به تلافی حملات عربستان سعودی در یمن انجام می‌شود. این تهدیدها یک روز پس از حمله حوثی‌ها به مقر شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران در شرق عربستان سعودی مطرح شد. سه منبع آگاه بر رویترز گفتند که حمله شامگاه سه شنبه 21 میزان خسارات گسترده به مقر آرامکو وارد کرد و آتش سوزی ناشی از آن به چندین طبقه ساختمان سرایت کرد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
15: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
18: صدای شما.
19: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: صدای شما.
20: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
21: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شامگاه سه‌شنبه به فرماندهی پلیس طالبان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. این جبهه در اعلامیه مدعی شده است که این حمله حوالی ساعت 7 شام در حوزه اول امنیتی شهر پل علم و در نزدیکی مقر فرماندهی پلیس طالبان انجام شده و در نتیجه آن 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو استخبارات این گروه زخمی شدند. طالبان تا کنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی و دیگر گروه‌های مسلح مخالف طالبان از افزایش حمله‌ها علیه نیروها و مرکزهای این گروه در ولایت‌های مختلف خبر دادند.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که پاکستان یکی از بازارهای اصلی تامین کالاهای مورد نیاز افغانستان و مقصد مهم صادرات این کشور بود، اکنون ایران و کشورهای آسیای میانه سهم بیشتر در تجارت افغانستان دارند. بر اساس آمار منتشر شده، سهم پاکستان در مسیر واردات افغانستان تقریبا به صفر رسیده و تجارت با 5 کشور آسیای میانه رشد قابل توجهی داشته است. با این حال، افزایش حجم تجارت لزوما به معنای جایگزینی کامل بازار پاکستان نیست، زیرا قیمت تمام شده کالا، کیفیت محصولات، هزینه و زمان انتقال، ظرفیت عرضه و قدرت خرید مصرف کنندگان همگی در انتخاب بازار نقش دارند. ولی پرسش اساسی این است که آیا آسیای میانه میتواند در عمل جایگزین پایدار بازار پاکستان شود و این تغییر چی هزینه ها و فرصت های برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد گل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد که با ما پیوستن. جناب آقای خلمی، بسیار ممنون از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم. تقریبا یک سال از بسته ماندن مرزهای پاکستان با افغانستان میگذره، به نظر میرسه که مارکت افغانستان بیشتر به مارکت آسیای میانه وابسته شده. به این ابتدا بر ما شنوندای ما اگر بگوین که آسیای میانه اساسا چطور یک مارکت است؟
3: سلام آقای قیمی، سلام با شما، سلام با همکارایتان و شنوندای رادیو افغانستان انترنشنال. آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغزستان میشه. یک مارکت بزرگ، غنی از منابع و عمدتاً دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که منحصر به فرد است، چرا تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت، خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی و خصوصا کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد، یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقتنامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصا گرایش‌های به طرف استانداردسازی بین‌المللی بسیار و خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش داره.
2: آقای خلمی، با در نظر داشتم این تفاوت که شما اشاره کردین، یک سوال که همگی این روزا میپرسن که چقدر بازی آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
3: قافلا اگر متوجه شویم حدوداً آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایع، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرم سیری مثل میوه های گرم سیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود، ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
2: بله آقای خلمی، از لحاظ کیفیت و تنوع محصولات اگر ارزیابی بخوایم بکنیم بین کالاهای تولیدی پاکستانی و آسیای میانه، شما چه تفاوتایی را میبینین؟
3: البته که پیشتر عرض کردم آسیای میانه بیشتر رفتن به طرف استانداردهای بین‌المللی، از خاطر کیفیتش هم بالاست و قیمتش هم بالا هست. اما کالاهای پاکستانی قیمتش پایین‌تر است، دلیلش هم کرای حمل و نقل است، یارانه‌های صادراتی است که پاکستان با صادرکننده‌اش می‌دهد. مگر مقایسه کنیم از نگاه قیمت، حداقل کالاهای آسیای میانه 10-25% بالاتر از نسبت به تولیدات معادلش در پاکستان. کیفیت از نگاه کیفیت متاسفانه کالای پاکستانی همیشه کیفیت های پایین تر داشته، خصوصا با مواد خوراکی و دارویش، ولی در تولیدات آسیای میانه استانداردهای بالاتر است که بیشتر استانداردهای پسا شوروی و یا اروپایی هست. در قسمت تنوع بازار پاکستان، تولیدات پاکستان تنوع بیشتر داره، مثلا بخشای مصرفی پلاستیک دارو اونا را داره، اما در آسیا میانه این تنوع قدر وجود نداره.
2: نکته بسیار مهمه که اشاره کردین بحث هزینه های تمام شده است که یا تفاوت قیمت ها است که بین 10 تا 20-25 درصد است. معمولا هزینه انتقال کالا از آسیای میانه به افغانستان در مقایسه با مسیرهای تجارتی که ما با پاکستان داشتیم، از تورخم و غلام خان گرفته تا مسیرهای اسلام قلعه و جاهای دیگه، این تفاوت چیگونه میتونه که روی قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر بگذاره با در نظر داشته تقریبا فقر رو به گسترشی که ما در جامعه داریم؟
3: دقیقا متاسفانه همون سیستم ترانسپورتی فرق میکنه. بیشترین کالاهایی که از آسیای میانه به افغانستان میه یا از راه حیرتان یا تورغندی یا شیرخان بندر در سطح کلان ارزانتر تمام میشه، اما دو چالش بزرگ در پیش روی هست. یکی این که فقدان شبکه خط آهن داخلی ما نداریم، کالا پس از اینکه وارد افغانستان میشه در بنادر شمال باید تخلیه شود، دوباره بارگیری شود و با مطالعه بزرگ به مرکز و جنوب افغانستان فرستاده میشه، کرای حمل داخلی به شدت بالا میبره. این باعث میشه که روی قیمت ها تأثیر کنه. همچنان مسافت دوری شهرهای اصلی مثلا دوری قزاقستان قرقزستان تا خط ترانزیتی تا رسیدن به جاده و این تا 15 تا 30 درصد به نظر من با مقایسه از مسیر پشاور کابل یا کویت قندهار بالاتر رفته و دقیقا این تأثیر اساسی رو روی دسترخان مردم میگذاره.
2: بله باقی خلوی، شما مشاره کردین و مردم هم میدانن که ما از سالها اگر بگویم یا دهه ها بگویم به گونه سنتی مارکت افغانستان خصوصا در ادویجات و میوجات که شما اشاره کردین متکی به پاکستان بوده. این تغییر الگو در کوتاه مدت از صحبت های شما معلوم میشه که زیاد امکان پذیر نیست، خصوصا در قسمت ادویه و خصوصا هم در ضرورت های میوجات.
3: بله، در این قسمت واقعا ما مشکل داریم. چرا؟ الگوی تغییر از ادویجاتی که سیستم صحت ما وابسته به واردات پاکستان و هند است به شکل دوامدار و تاریخیش حداقل یک تا سه سال وقت میگیره تا این جایگزین شما پیدا کنیم، یا تولیدات داخلی یا هم جایگزینش. چرا؟ در بخش دارو سیستم طبابت ما فارمسی افغانستان کاملا با استانداردهای داروی پاکستان و هند گره خورده است، ولی واردات از آسیای میانه به دلیل تفاوت زبان، چون در آسیای میانه بیشتر خط کریلیک یا سریلیک یا روسی روی بسته ها است و او نمیتونه استفاده کننده و دکترها یا کسایی که در فارماسیست در افغانستان است اونه ببینه. همچون تغییر نام ها از او خاطر به صورت جایگزین شده نمیتونه، یک مشکل بزرگ از در قسمت ادویه. در بخش مواجهات هم پاکستان یک مارکت سنتی و چسبیده به جغرافی افغانستان است. میوه تازه افغانی مثل انگور، انار، سیب به دلیل نبود سیستم سردخانه های بزرگ که در بتانه حفظ کنه و با یا سردخانه هایی که مجهز به خط ریل باشه که در مسیر شمال پیش برده شده، متاسفانه این بازار در آسیای میانه نمیتونه و این میوه‌جات فاسد میشه. در این بخش تنها در بخش میوه خشک تغییر مسیر تا حدودی موفق بوده و میوه خشک ما میتونیم به آسیای میانه صادر کنیم.
2: بله بله. دو نکته دیگر هم در لابلای صحبت ها میخواییم به این پرسش اضافه بکنیم، چون شما در ابتدا اشاره کردین که بعض از کشورهای آسیای میانه بخصوص ازبکستان یا مثلا قزاقستان به شدت به طرف استاندارد سازی و استاندارد شدن روان هستن، و در طرف دیگر ما ایروزها بیشتر از افزایش تجارت با آسیای میانه حرف و حدیث ها را میشنویم. یک موردی که این افزایش تجارت تنها در برگیرنده افزایش واردات، البته واردات یک طرف از یک کشورها است، یا ای که ما چیزهایی داریم که مطابق استانداردهای ازبکستان و قزاقستان و تاجکستان است که اونها را هم وارد میکنیم؟
3: در قسمت صادرات واردات افغانستان دقیقا حدود 90 درصد تجارت واردات کالا از آسیای میانه تشکیل میده، و در قسمت صادرات هم ما پیشرفتهایی را میبینیم، خصوص میوه خشک و سنگای معدنی، بعضی میوه مثل سنگ مرمر تال که اینا، قالین و بعضی چیزهای دیگر رشدی داشته با آسیای میانه، خصوصا به ازبکستان و قزاقستان دو طرفه بوده، ولی بیشتر 90% واردات بوده و به نفع آسیای میانه بوده. ولی در قسمت صادرات هم باید صادقانه بگیم که یک مقدار صادرات ما نه در بخش میوه تازه اونا، در بخش میوه‌جات خشک، سنگای معدنی و اینا داشته. من ارقامی را که دیدم 77% رشد داشته.
2: ولی شمایی که با مردم در ارتباط هستین و قدرت خرید جامعه را از نزدیک مطالعه میکنین و میشناسین، نگاه مردم چی از دایی تغییر مارکت ها؟ آیا واکنش دارن یا آرام آرام عادت میکنن؟
3: ببین دو چیزه باید در نظر بگیریم. وقتی که مشکل با وجود میاد ما به طرف راه حل میریم. ما کم کم میبینم در داخل افغانستان برای تولید داروها و برای تولیدات داخلی بالاخره مجبور میشیم، مثل که اگر ما کشور همسایه ما رو ببینیم، بعد از تحریم های بسیار زیاد در ایران بر خودکفایی رسیدن به یک شکلی. اگر آدم ببینه مشکلات بعضی وقتا باعث میشه که آرام آرام مردم برای حل داخلی پیش بروند. درست است که باعث با وجود نداشتن درآمد بزرگ کوچک شدن دسترخوان مردم اون را هست، ولی در دراز مدت به هیچ وجه راه آسیای میانه، راه پاکستان جایگزین شده نمیتونه. باید ما راه حلی داشته باشیم که با هم، چی با ایران از راه چابهار، چی با پاکستان از راه کراچی، باید راه حل باید پیدا کنیم.
2: بله آقای خلمی، بیشتر کارشناس هم به این باور هستن که در این شرایط یا عصر وابستگی ها ما هر قدر که تنوعات را در این وابستگی ها در نظر داشته باشیم به مو پیمانه بر مردم مفید واقع میشه. به نظر شما هم در آخر داشته باشیم که از دید شما آیا افغانستان بهتر است که جایگزین پاکستان و ایران مثلا اکتفا کنه به آسیای میانه و به این باور برسه که آسیای میانه دیگه تماما نیازمندیش را رفع میکنه، یا ای که این تنوعات را در نظر داشته باشه و بیشتر بسای سیاسی در امورات تجارتی دخیل نشه؟
3: با هیچ وجه من طرفدار تمام مسیرها هستم. خصوصا شما میدونید بیشترین مسیر وقتی که بحث تجارت بزرگ میشه ابهار است، بحرها است. کشوری مثل افغانستان که وابسته به خشکی هست نیاز داره به یکی از مسیرهایی که به آبهای بین‌المللی دسترسی داشته باشه. بدون از او اقتصاد یک کشور پیشرفت نمی‌کنه، صادرات ما پیشرفت نمی‌کنه، واردات ما قیمتش پایین نمی‌آید. از او خاطر آسیای میانه به هیچ وجه نمی‌تونه مسیر آبی ایران، چابهار و یا کراچی پاکستان جایگزین کرده بتونیم. حتی آسیای میانه طرفدار اینا هستن که اگه شما ببینید متوجه شین، ازبکستان به خصوص همیشه وقتی که صحبت میشه راه مسیر رسیدن به آبای بین‌المللی افغانستان انتخاب میکنن، میگن ما از مسیر افغانستان میخواییم خط آهن بزنیم تا پاکستان که تا به آبای بین‌المللی برسیم. از خاطر به نظر من تنوع راه ها و دسترسی به تمام چهار طرفی که ما همسایه داریم بسیار مهم است در دراز مدت برای اقتصاد افغانستان.
2: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای محمدگل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: کریستالینا جورجیوا رئیس صندوق بین المللی پول هشدار داد که حملات اخیر به عربستان سعودی در شرایط افزایش جهانی هزینه‌های انرژی و ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای منفی در سراسر جهان داشته باشد. او چهارشنبه 22 میزان در نشست خبری در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در بانکوک، پایتخت تایلند گفت اقتصاد عربستان سعودی برای منطقه و جهان اهمیت دارد. وی افزود تحولات اخیر ممکن است پیامدهای منفی برای همگان در سراسر جهان به همراه داشته باشد. جورجیوا در این نشست هشدار داد که اقتصاد جهانی با وجود مقاومت در برابر بحران‌های پی در پی و شرایط نامطمئن به مرز تاب آور خود نزدیک شده است. او از دولت‌ها خواست پیش از عمیق‌تر شدن مشکلات مالی برای افزایش درآمدها، منطقی سازی هزینه‌ها و بهبود مدیریت مالی عمومی اقدام کنند. ساکنان شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی روز چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجارهای جدید خبر دادند. اداره دفاع مدنی عربستان سعودی نیز از فعال شدن هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت خبر داد. سازمان دفاع مدنی عربستان روز چهارشنبه 22 میزان هشدارهای حمله هوایی در ریاض و شهر الخرج در جنوب شرقی پایتخت را صادر کرد. الخرج میزبان شرکت دولتی صنایع نظامی عربستان و پایگاه هوایی شاهزاده سلطان است. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها را که به سمت ریاض در حرکت بود رهگیری کرده است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شامگاه سه‌شنبه 21 میزان یک موشک بالستیک به مجموعه مقر اصلی شرکت دولتی نفت عربستان سعودی آرامکو در شهر زهران اصابت کرد و باعث آتش‌سوزی و آسیب به 3 طبقه بالایی یکی از برج‌های اداری این مجموعه شد. یک منبع در شرکت آرامکو بر رویترز گفت که موشک به یکی از برج‌های اداری این مجموعه در شهر زهران واقع در شرق عربستان اصابت کرده و 3 طبقه فوقانی ساختمان آسیب دیده است. این منبع و 2 فرد دیگر که از موضوع اطلاع داشتند تایید کردند که ساختمان دچار آتش سوزی شده است. خبرگزاری رسمی عربستان نیز اعلام کرد حمله به ساختمان اداری آرامکو در زهران مهار شده و این حمله تلفات نداشته است که بر شبکه گسترده از سکوهای نفتی خشکی و فراساحلی، خطوط لوله، پالایشگاه ها و پایانه های صادرات نفت نظارت می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از حمله موشکی بالستیک روسیه به نیروگاه اصلی تامین کننده برق و گرمایش کیف خبر داد. این حمله تنها 2 روز پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از توافق میان روسیه و اوکراین برای آتش بس در بخش انرژی خبر داده بود. زلنسکی در واکنش به این حملات در شبکه‌های اجتماعی نوشت اوکراین از آتش بس انرژی حمایت کرد، اما روسیه بار دیگر یک نیروگاه دیگر و زندگی مردم ما را هدف گرفته است. این اصلا منصفانه نیست که تأسیسات انرژی ما نابود می شوند و اوکراین حتی هشدارهای اولیه را درباره پرتاب موشک‌های بالستیک دریافت نمی کند. وی از جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده خواست در برابر این اقدامات سکوت نکنند. این دومین شب متوالی است که کیف هدف حملات سنگین موشکی قرار می گیرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که این کشور در 2 سال آینده حماس و حزب الله را به طور کامل از بین خواهد برد و حکومت ایران را سرنگون خواهد کرد. او هشدار داد که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قصد دارند در روزهای آینده به اسرائیل حمله کنند. نتانیاهو در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل در پاسخ به سوالی درباره جبهه‌های درگیر که همچنان باز مانده‌اند گفت 90% کار را انجام داده‌ایم. هنوز کارهای باقی مانده که باید تکمیل کنیم. او افزود در 2 سال آینده حماس را به طور کامل از بین خواهیم برد، حزب الله را به طور کامل از بین خواهیم برد و حکومت ایران را سرنگون خواهیم کرد. نخست وزیر اسرائیل همچنین درباره احتمال حملات علیه این کشور هشدار داد و گفت دشمنان ما میخواهند در همین روزها به ما حمله کنند. نیروهای نیابتی ایران میخواهند راکت شلیک کنند و عملیات تروریستی انجام دهند. ما محسن رفیق دوست، اولین وزیر سپاه پاسداران، چهارشنبه 22 میزان در گفتگو با خبر آنلاین اعلام کرد که اگر نیروهای آمریکایی بخواهند وارد خاک ایران شوند، یا همه آنها اسیر می شوند یا کشته خواهند شد. اولین وزیر سپاه پاسداران درباره وقوع جنگ زمینی گفت این احتمال وجود دارد و افزود که جمهوری اسلامی قوی ترین نیروی زمینی دنیا را دارد. رفیق دوست همچنین گفت این که آمریکا دست از سر ما بردارد بعید است، اما مطمئن باشند که ملت ما قطعاً پیروز خواهند شد. او در این گفتگو درباره حمله پیشدستانه جمهوری اسلامی نیز گفت اگر تنگنا به وجود بیاید قطعاً حمله خواهیم کرد. مقام‌های روسیه یوکی ایمای یک خبرنگار ژاپنی را به اتهام جمع‌آوری اطلاعات دفاعی به نفع توکیو متهم و بازداشت کردند. این بازداشت در سایه تشدید تنش‌های اخیر میان مسکو و توکیو بر سر جزایر مناقشه برانگیز کوریل صورت گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی تاس، مقام‌های روسی مدعی شدند که این خبرنگار رسانه هوکایدو شیمبون با دریافت دستورالعمل از سوی سرویس اطلاعاتی ژاپن و دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره افراد مرتبط با عملیات نظامی ویژه در جزایر کوریل بوده است. ایمای که روز پیش از ترک خاک روسیه در منطقه دورافتاده ساخالین بازداشت شد، به مسکو منتقل شده و طبق اعلام خبرگزاری اینترفاکس تا تاریخ 12 دسامبر و پیش از آغاز دادگاه در بازداشت موقت خواهد بود. در صورت اثبات اتهام جاسوسی در دادگاه روسیه، وی ممکن است با مجازات تا 20 سال زندان مواجه شود. ناسا اعلام کرد که مریخ نورد استقامت با پیمودن 45.2 کیلومتر از زمان فرود بر مریخ در سال 2021 رکورد حرکت روی سطح اجرام آسمانی خارج از زمین را شکسته است. این کاوشگر 6 چرخ پس از 5 سال و نیم فعالیت همچنان در وضعیت فنی مطلوب قرار دارد. ناسا سه‌شنبه 21 میزان اعلام کرد این مریخ نورد که ابعاد مشابه یک خودرو دارد، در ماموریت بررسی شرایط احتمالی حیات میکروبی در گذشته مریخ به این رکورد رسیده است. این مریخ نورد برخی از کهن‌ترین زمین‌های را بررسی می‌کند که تاکنون در منظومه شمسی کاوش شده‌اند. استیون لی، مدیر پروژه مریخ نوردها در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا در کالیفرنیا گفت تجهیزات مهندسی و ابزارهای استقامت در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند و تمامی سامانه‌های پشتیبان آن همچنان در دسترس هستند. به گفته او، ارزیابی‌های تازه نشان می‌دهد که سامانه‌ها توان فعالیت تا سال‌های دهه 2030 و احتمالاً پس از آن را نیز دارد. قضایای جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام علی سینا مصطفوی زندان سیاسی خبر داد. قوه قضایای جمهوری اسلامی او را به دو مورد تیراندازی در کرمان در ماه حمل و ثور 1405 متهم کرده بود. این نهاد همچنین اعلام کرده که مصطفوی در جریان اعتراضات ماه جدی 1404 نیز حضور داشته است. قوه قضایای جمهوری اسلامی همچنین او را به ارسال تصاویر و ویدیوهای برای شبکه‌های فارسی زبانان خارج از کشور متهم کرد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حقوق بشری، از علی سینا مصطفوی اعترافات اجباری اخذ شده است. مصطفوی موزیسیون و کوهنورد بود. جمهوری اسلامی از زمان اعتراضات ماه جدی سال گذشته دست کم 70 زندانی سیاسی را اعدام کرده که دست کم نیمی از آنان در ارتباط با این اعتراضات محکوم شده بودند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مواضع مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه پایگاه نظامی فیرفورد، سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد و هشدار داد در صورت ارائه نشدن مدارک در روابط دو جانبه تجدید نظر خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا سه‌شنبه 21 میزان گزارش داد هوگو شورتر، سفیر بریتانیا در تهران، از سوی علیرضا یوسفی، دستیار وزیر خارجه و مدیر کل غرب اروپا این وزارتخانه احضار شد و اعتراض شدید جمهوری اسلامی به مواضع بریتانیا و او ابلاغ شد. یوسفی اظهارات مقام‌های بریتانیایی درباره نقش ایران در حادثه فیرفورد را رد کرد و گفت بریتانیا نمی‌تواند با طرح چنین موضوعاتی از پاسخگویی درباره مشارکت در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و میزبانی طولانی مدت از گروه‌ها و افرادی که تهران آنها را تروریستی و ضد ایرانی می‌خواند شانه خالی کند. Thank you. قطر با عبور دادن کشتی‌های قدیمی از تنگه هرمز و انتقال محموله‌های آن به شناورهای جدیدتر بخشی از صادرات گاز خود را از سر گرفته است. بلومبرگ گزارش داد که این کشور می‌کوشد در میانه جنگ و تداوم حملات جایگاه خود را در بازار جهانی حفظ کند. بر اساس این گزارش که چهارشنبه 22 میزان منتشر شد، حجم تحویل گاز طبیعی مایع شده موسوم به LNG از قطر تا پایان 8 میزان به نزدیک 1/3 سطح پیش از جنگ رسید. داده‌های رادیویی کشتی‌ها و اظهارات افراد آگاه از عملیات نشان می‌دهد در 4 هفته پیش از آغاز اجرای روش تازه، حدود 20 کشتی حامل گاز قطر از تنگه هرمز خارج شدند. بلومبرگ برای بررسی تلاش‌های قطر با بیش از 24 معامله‌گر و مقام گفتگو کرده است. این افراد به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. شرکت دولتی قطر انرژی نیز به پرسش‌های این خبرگزاری پاسخ نداده است. واتیکان در یک گزارش پزشکی اعلام کرد که پس از برداشته شدن بخشی از ریه راست پاپ لیو در جریان عمل جراحی روز سه‌شنبه، ابتلای او به سرطان ریه تشخیص داده شده است. اتفاقی که ضربه قابل توجه به وضعیت سلامت رهبر 71 ساله کلیسای کاتولیک محسوب می شود. با گزارش رویترز، در گزارش پزشکی واتیکان آمده است که پاپ لیو با آدنوکارسینوم ریه، یکی از انواع شایع سرطان، مبتلا است. آزمایش‌های بافت‌شناسی انجام شده در جریان عمل جراحی تشخیصی را تایید کرد که پزشکان بر اساس معاینات پیش از عمل به آن مشکوک شده بودند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
13: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
14: شما دختر افغانستانی این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را میپرسیم و به دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنت.

0: سلام با شما. 8 صبح کابل و 43 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. سفر رئیس استخبارات خارجه روسیه به کابل، سرگی نورشکن با عبدالحق بسیق دیدار کرد.
1: بهترین مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنم، خاطر رسانه ها اون چیزی که هست نمی کنم.
0: بازگشت روحانی برجسته شیعه از ایران به کابل، بایزاده بهزادی میگه رسانه‌ای کردن مشکلات درد سرساز شده است. افزایش نارضایتی مردم از محرومیت از عواید معادن، طالبان وعده دادند بخشی از این عواید را به مردم محل اختصاص دهند. و تاکید رئیس جمهور آمریکا بر خلع اصلاح هسته‌ای ایران، ترامپ میگه دیگر رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار نمیدهد. خوش آمدید. در این مجموعه خبری با تازه‌ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. سرگی نارشکن، رئیس استخبارات خارجه روسیه در کابل، با عبدالحق بسیق، رئیس استخبارات طالبان دیدار کرده است. تاکنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده است. همزمان وزیر داخلی روسیه در سفر با پاکستان، باسم منیر، فرمانده کل نیروهای دفاعی این کشور، درباره امنیت منطقه و همکاری‌های دفاعی گفتگو کرده است. این دیدارها در حالی انجام می‌شود که تنش میان طالبان و پاکستان افزایش یافته است. گزارشی از الهام کریمی.
2: روابط رو به گسترش روسیه با طالبان. سرگی نارشکن، رئیس استخبارات خارجه روسیه در کابل، با عبدالحق وسیق، رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. تاکنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که مسکو پس از برسمیت شناختن حکومت طالبان و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با این گروه تأکید دارد. روسیه نگران گسترش نفوذ داعش به آسیای میانه و بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان است.
3: معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد، چرا که سفر یک مامور عالی رتبه که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به افغانستان صورت میگیره، ما سفرهای سرگی شویگو و نیکولای پاترشوف که در زمان جمهوریت شویگو را نمیگیریم، یا او مستقیما آمرین بخشای استخباراتی نبودند و بیشتر هماهنگ کننده ها هستند. یک سفر بدون شک سفر عادی نیست.
2: نارشکن پیش از برسمیت شناخته شدن طالبان نیز از گسترش روابط با این گروه حمایت میکرد. اما اکنون تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نگرانی تازه‌ای برای مسکو ایجاد کرده است و در نهایت نشست فرمت مسکو به دلیل اختلافات طالبان و پاکستان بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.
4: تنشی خیلی جدید و اون تنشی که هر روز بیشتر از دیروز بیشتر باز شدیدتر میشه بین افغانستان و پاکستان، که میتونه وضعیت افغانستان را به دشواری با مشکلات برکشه و این تأثیر این میتونه در موضوع آورگان و دیگر و دیگران به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری خود را بگذاره.
2: همزمان با این تحولات، وزیر داخلی روسیه نیز برای سفری 4 روزه به پاکستان رفته است. او در دیدار با شهباز شریف درباره همکاری‌های اقتصادی و با آسم منیر، فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان، درباره امنیت منطقه و گسترش همکاری‌های دفاعی گفتگو کرده است. بیانیه‌های پاکستان و تنش با طالبان اشاره نکرده و دستور کار نارشکن نیز اعلام نشده است. با این حال، نگرانی از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تشدید تنش میان طالبان و پاکستان احتمالاً از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. و باور برخی تحلیلگران، روسیه با گسترش همکاری‌های امنیتی با طالبان در پی تقویت نفوذ خود در افغانستان و مهار تهدیدهای احتمالی است. اکنون مسکو با هر دو طرف تنش، کابل و اسلام‌آباد، گفتگو می‌کند تا ضمن حفظ روابط سیاسی از گسترش بحران و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری کند. حالا باید دید پیامدهای این دیدارها بر وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه چه خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی‌سی.
0: آریل شریفی، پژوهشگر امنیت بین‌الملل، را با خود داریم و در مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای شریفی، رئیس استخبارات روسیه به کابل رفته، همزمان وزیر داخلی روسیه به اسلام‌آباد رفته و مشغول دیدار و ملاقات است. چه چیزی پای این مقام های بلند پایه روسیه را به کابل اسلام آباد کشانده به نظرتان؟
5: با تلقی ما روسیه در کل دو تا نگرانی در قسمت افغانستان داره که اینا در حد با هم ضد و نقیض هم هستند. نگرانی اول موجودیت داعش خراسان و یک تعداد از گروه های دیگر، قدرم که تهدید جدی فعلا نباشند، در آینده روسایی را من حیث یک تهدید بلند مدت و استراتژیک بر منافع و امنیت خود میبینن، خصوصا که افغانستان با سه کشور عمده آسیای میانه همسرحد است. لذا موجودیت افراطیت داعش خراسان و حتی یک تعداد گروه های دیگر در افغانستان روسیه را نگران می سازه از یک طرف. نگرانی دومی که روسها دارن احتمال دوباره کشیده شدن پای غرب در افغانستان است که ایره هم در پنج سال گذشته واقعا منیست یک نگرانی روسها و انواره داشتن و یکی از دلایل عمده ای هم که روسیه یگانه کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته همی است که اینا نگران بودن که نشوه طالبان دوباره پس نزدیک شوند به غرب. بنابراین حالا در این وضعیت کلی امنیتی منطقه را که میبینیم، از یک جهت وضعیت ایران است، جنگ طرف ایران است و ظاهرا طالبان یگانه حکومتی هستند در منطقه که به نحوی از آنها کمک میکنن برای ایرانی ها. از جانب دیگر تنش حکومت طالبان با پاکستان است که هم تاثیر مستقیم میتونه بر اوضاع داخلی افغانستان و بر آینده وضعیت در افغانستان و تاثیرش بر آسیای میانه داشته باشه. برای فکر میکنم در این شرایط خیلی بحرانی وضعیت با نظر داشت دو نگرانی عمده و دراز مدت که روسها در قبال افغانستان دارن، این سفر رئیس استخبارات خارجیشان بر افغانستان و وزیر داخلیشان بر پاکستان بدون شک ربط مستقیمی به وضعیت بحران و نگرانی های کلیشان داره.
0: بسیار خوب، اول در مورد همین نگرانی اول که مسکو داره، شما از گروه های تروریستی و داعش یاد کردین، این سفرهای مقام های امنیتی مسکو در این زمان به اسلام آباد و کابل برای ساختن یک میموری جدید در میموری جدید امنیتی در منطقه است فکر میکنین؟
5: ما تلقیم هم این هست که در کل روزها کوشش میکنن روابط خود را نزدیک نگه دارن با طالبا، بنابر همین دو تا نگرانی. برزی که از یک جهت ببینیم روسا بازی دوگانه حتی با طالبان هم میکنن. خب از یک طرف یگانه کشوری هستن که طالبان را به رسمیت شناختن در تمام دنیا، یگانه کشور است که به رسمیت شناختن. از جانب دیگر خب روسا در شورای امنیت سازمان ملل یکی از پنج عضو دائمی هستن و کمیته تعزیرات علیه طالبان همواره جریان داشته، کمیته نظارت بر تعزیرات جریان داشته و اگر روسا ویتو بکنن میتونه که او تیم نظارت لغو شود. همین ویتو را تا حال اینا نکردن. بنابراین روسا یک بازی دوگانه را دارن. از جانب دیگر همواره اعلام میکنن که در افغانستان افراطیت است، افراطیت است. باز از دیگر طرف طالبان را به رسمیت شناختن. بنابراین من فکر نمیکنم که کدام مسئله حاد بسیار جدی عاجل باشه در این سفرها. سفر بیشتر به خاطر تداوم روابط نزدیک با طالبان با کابل فعلی و در حد کوشیدن در این که وضعیت طالبان را مبنی بر وضعیتی که داره در ایران اتفاق میفته و تنش‌های رکینو با طالبان پاکستان دارن، ایره در حد اینا بتونن خود را دخیل نگه داشته باشن. از اون اضافه‌تر من فکر نمی‌کنم بتون مسئله بسیار حاد جدی باشه که در ای آینده بسیار نزدیک مشاهده کنم گپ بسیار کاران بوده باشیم، چون این فکر من نمی‌کنم. من فکر می‌کنم که بر اساس هم استراتژی دراز مدتشان است که در چند سال گذشته تعقیب کرده.
0: بسیار خب، در مورد نگرانی دوم روسیه که شما گفتین احتمال برگشت غرب آمریکا به منطقه و به افغانستان است، خب آمریکا ماهانه 40 میلیون دلار به طالبان میده، روسیه چطور توازن می‌خواد برقرار بکنه؟
5: اولا خب ما به یقیده نیستم که امریکا به طالبان پول میده. امریکا یک روپی هم برای طالبان نمیده. پولی که 40 میلیونی که میامد که حال بسیار کمش میایه، او از طریق سازمان ملل متحد میرفت که بله امریکا بزرگترین اهدا کننده ی صندوق وجهی بوده در پنج سال گذشته که حالا تقریبا چند ماه میشه او را قطع کردن امریکایی‌ها، ولی او از طریق سازمان ملل میرفت به UNDP و UNDP در داخل افغانستان از طریق NGO های ایره به مصرف میرسند. بنابراین این پول برای طالبان نمیره. کسانی که ادعا میکنن که امریکا مستقیم به طالبان پول میده دو حالت داره، یا خبر ندارن یا خبر دارن دروغ میگوین. رضا پول امریکایی ها نمیدن، اما خب طالبا بدون شک درک میکنن اهمیت امریکا را. درست است روسیه یک کشور عمده است، در نزدیکی افغانستان است، ولی امریکا با هنوز هم بزرگترین ابرقدرت دنیا است، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ نظامی، هم به لحاظ سیاسی. از جانب دیگر اگر طالبا کدام زمان هم امید ای را داشته باشند که یک برسمیت شناخته شوند، تا امریکا اینا را برسمیت بشناسه، تمام دنیا برسمیت بشناسه، اینا

0: نظام بین المللی و این چیزی است که طالبان میدانند. حالا چون روسیه اینا رو به رسمیت شناخته و هیچ کشور دیگه به رسمیت نشناخته، طالبان کوشش دارن که از این شناخت و از این روابط خود با روزها استفاده بکنن، ولی ارزش شناخت آمریکا تا ارزش شناخت روسیه را طالبان بسیار به خوبی
1: تحقیق و درک شمید. در همین شرایط آقای شریفی، روسیه در ازای به رسمیت شناختن طالبان قطعا خواستهای هم از این گروه داره. مشخصا مسکو چه میخواد از طالبان؟
0: فکر مییز، البته تحلیل مییز، که بیشتر ممکن کنترول بالای بیشتر عملیات ها را بالای داعش، خصوصا در شمال افغانستان. و شمال افغانستان با وصف از اینکه طالبا در قبال داعش مبارزهشان بد نبودن و ایره در پنج سال گذشته همیشه گفته، اما در شمال افغانستان هنوز داعش خوب سعی حضور داره، وجود داره، جای را کنترل نمی کنن، اما به گونه سلولی بسیار به گونه جدی وجود دارن و روس ها از این خیلی حراس دارن، خصوصا در مرز با تاجیکستان. یعنی ما فکر می کنم که بیشتر مبارزه جدی تر با داعش می کنن، ممکن مبارزه جدی تر و مشخصات را با جماعت انصار الله اینا تقاضا بکنن، ممکن یک سلسله گپار با IMU یا جنبش اسلامی ازبکستان که هنوز هم در یک حدی گفته میشه و حضور داره در افغانستان داشته باشن. در کل ممکن مسئله افراطیت باشه، تفکر افراطیت، و بدون شک موضوع پاکستان و ایران در این حتما شامل هست.
1: آریان شریفی، پوششگر امنیت بین الملل، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. فایزاده بهزادی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان میگوید رسانه‌ای شدن مشکلات هزارها و شیعیان بر دشواری‌های آنان افزوده است. او در سخنرانی در کابل تاکید کرد که مشکلات مردم را در دیدارهای خصوصی با مقام‌های طالبان مطرح خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارها و محدودیت‌های مذهبی آموزشی بر رسانه‌ای بر شیعیان به هزارها به شدت افزایش یافته است. بایزاده بهسودی میگوید که در پنج سال گذشته بارها مشکلات مردم را با مقام‌های طالبان در میان گذاشته و آنان را نصیحت کرده است. با این حال بزرگان شیعه پیشتر گفتند که گفتگوهایشان با طالبان برای رفع محدودیت ها به نتیجه مانده است.
2: و اینجا است که در طول پنج ساله که امارت در اینجا آمده است، بنده واقعا به عنوان یک خیلی خاص ظاهر شدن، مشوره دادن، خیلی خواهی کردن، راهنمایی کردن، نصیحت کردن، آنچه به ذهنم رسیده است، و بعد از این هم خوب خیرخواهی میکنیم، نصیحتگری میکنیم، دعوت در برادری و رفع نقایص مالی میکنیم. و یک سر مشکلاتی که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند، به خاطر که رسانه ها باز اون چیزی که هست نمیگن توجه فرمودیم. این انشاءالله اگر یک جلسه سری با مقامات بخیر تشکیل شد و در اونجا همه را خواهم گفت، به خاطر که در فضای مجازی وقتی بگویی در رسانه ها در میدیا به جایی که نه برسانه شم برس، به جایی که منفعت بکنه ضرر میکنه. لذا در رابطه با اصلاح بعض معایب و نواقص و مشکلاتی که ظهور کرده و بروز کرده است، انشاءالله در نشستی که اگر میسر شد با مقامات حضوری همه اش با خواهم مطرح کرد، اما در میدیا و رسانه نه، به خاطر اینکه رسانه میگن مشکل رو حل نمی کنند، بلکه مشکل علاوه می کنند، مشکل رو می افزاید. اون مدل بار حل مشکلی در خدمتی رو مردم می شود.
1: سالم حسنی فعال فرهنگی را با خود داریم و در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم. آقای حسنی، بایزاده بهسودی پیش از برگشتش از ایران از سیاست‌های طالبان انتقاد میکرد. یک جایی هم گفته بود که مردم از دست طالبان اشک میریزه. حالا که برگشته میگه مشکلات هزارها و شیعه ها نباید رسانه‌ای شوند. چه سبب شده که موضوع تغییر کنه؟
3: با درود به شما بینندگان عزیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال. ببینین، آنچه که متاسفانه امروز در افغانستان میگذره یک نوع اعمال سیاست توتالیتر و تمامیت خواه حکومت فاسد و جاهل طالبان هست که همه بخش های مردم افغانستان را آسیب زده، بخصوص مردم هزاره و شیعه افغانستان را. و شما به درستی اشاره کردید که در ماهای قبل یا در سالهای گذشته اعتراضات و مشکلات مردم از طریق رسانه ها در مجامع عمومی در مجالس عمومی مطرح می شد و آقای واحدزاده بهسودی هم

0: یکی از کسانی بود که هم مردم از او توقع داشتن و دارن و هم از او انتظار برفت به عنوان یک عالم معروف و مؤثر در بین هزاره ها و شیعیان که مشکلات مردم را مطرح بکنه و بازگو بکنه. اما با توجه به برخوردهای اخیری که با کمیسیون عالی شیعیان شد و با بخشی از مراکز فرهنگی دینی مردم هزاره شد، مثلا خاتم النبیین بسته شد، رسانه های هزاره بسته شد و همچنین برخی از مراکز آموزشی و مراکز فرهنگی بسته شد، آقای وایزاده فکر میکنم که بیشتر فعلا احساس خطر میکنه و احساس میکنه که اگر یک بار دیگر به انتقاد از طالب ها در مجامع عمومی بپردازه و زبان به اعتراض علیه آنها بلند بکنه، امکان داره که عین برخورد داره که طالب ها با اعضای کمیسیون عالی شیعیان کردن یا برخی از فعالان دیگری که در زمینه فعالیت داشتن کردن ممکنه با ایشان هم بکنه و ایشان به عنوان یک عالم معروف در افغانستان، خوب اگر چنین برخورده با آقای وایزاده شوه، اینجا برای مردم هزاره و مردم شیعه و کسانی که ازشان تقلید میکنه، خب یک مسئله بسیار گرانی خواهد بود و یک مسئله بسیار خطرناک و در واقع بگیم که بسیار دارای تاثیر بزرگ خواهد بود و این به یک تقابل جدی اجتماعی و بین مردم و حکومت ظالمانه طالبان خواهد انجامید. فکر میکنم که آقای وایزاده به خاطر اینکه این تقابل شکل نگیره، در واقع میخواد بگه که ما مسائل را در رسانه ها مطرح نمی کنیم، اما در جلسات خصوصی اگر با طالبان میسر شوه شاید بازگو بکنه، که من برداشتم اینه که طالب ها چنانچه تا حالا به منطق گفتگو هیچ رغبت نشان نداده و گفتگوها تا حالا هیچ تأثیری نداشته، از این به بعد هم بالفرض اگر ای آرزوی آقای وایزاده برآورده شد و نشست های بین آقای وایزاده
1: بسیار خوب باقای حسنی هبت الله بازر نشده که علمای شیعه را تا یک بار هم ببینه و به مشکلاتشان گوش بکنه. مقام های دیگه طالبا بارها با علمای شیعه دیدار کردن، حرفایشان شنیدن، ولی هیچ وقت جدی گرفته نشده. حالا اصرار آقای وایزاده به این که نشست ها با سری باشه از طریق رسانه ها مطرح نشه فایده میکنه؟ تغییری بر بعض شیعیان وزاره ها ایجاد میکنه به نظر؟
0: من داشتم همین نکته را میگفتم که طالب ها، یعنی روش طالب ها و روی کرد طالب ها با مردم افغانستان در مجموع و هزاره ها و شیعیان به خصوص طوری بوده که آنها فقط بر همون پالیسی خالص سازی خودشان را تعقیب میکنن و همون اهداف اسلامیت و افغانیت خودشان را تعقیب میکنن و هیچ گونه توجهی به خواسته های مردم نداره، و الا اگر خواسته های مردم مورد توجه قرار بگیره، این هم از ظلمی که امروز در سر تا سر افغانستان میشه، این هم از ظلمی که در حق بانوان افغانستان میشه، این هم از ظلمی که در حق مردم بیچاره افغانستان میشه و صداهای زیادی هم بلند شده و خواسته های زیادی هم گفته شده، طالب ها به اینا توجه میکرد. بنابراین من معتقد هستم که این مسائل چه در خفا گفته شده چه در بیرون گفته شده تأثیری بر روی کرد طالب ها نخواهد داشت. اون شعر میگه که گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه هرگز نرسد به یقین فریاد است. یعنی گوش طالب ها از شنیدن فریاد مردم کر است.
1: در چنین یک شرایط شیعیان افغانستان و هزاره ها چه ابزاری در دست دارن؟ چه کار میتونن بکنن؟
0: من برخلاف نظر آقای وایزاده میخواهیم عرض بکنم که ما نباید از طرح مشکلات مردم در رسانه ها خودداری بکنیم. کسانی که در داخل افغانستان هست خب مشکلاتشان را درک میکنیم، اما هر کسی در هر جای به هر طریقی که میتونه، از طریق شبکه‌های مجازی میتونه، از طریق رسانه‌های خبری میتونه، مشکلات مردم را باید طرح بکنه و کتمان مشکلات مردم اوضاع را به نحو گل و گلزار نشان میده که اصلا به نفع افغانستان در مجموع و به نفع مردم هزاره و شیعه افغانستان نخواهد بود. بنابراین مردم افغانستان تنها گزینه ای که داره اینه که یعنی مردم تحت ستم افغانستان از اقوام مختلف علی خصوص هزاره ها اینه که مشکلاتشان را بازگو بکنه، بیان بکنه، گزارش ها و مستند های زیاد تهیه شوه، هر مقدارش در داخل افغانستان قابل انعکاس بشه، داخل افغانستان انعکاس داده شوه و اگر در داخل افغانستان قابل بازگو و انعکاس نیست، حداقل در رسانه ها در بیرون از افغانستان گزارش داده شوه که حداقل اینه که درد مردم و مشکلات مردم که امروز مردم با او سر دچاره بیان شوه و بازگو شوه و نشان داده شوه، نه اینی که اینطور نشان داده شوه که نشان داده شوه و طبق نظر و خواست لابی گرهای طالبان باشه که افغانستان گل و گلزار است و مردم هیچ مشکلی نداره.
1: سلام حسنی، فعال فرهنگی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. تبریک کل سازمان ملل در بودجه پیشنهادی سال آینده کاهش بست‌ها در دفتر نمایندگی این سازمان در افغانستان و افزایش بودجه مستندسازی نقض حقوق بشر را پیشنهاد کرده است. این تغییرات چه معنایی دارد؟ همکاران بنفشه یعقوبی در برنامه ژرفا به این موضوع پرداخته است.
2: مجمع عمومی سازمان ملل دیروز در مورد بودجه سال آینده خود بحث کرد. در بودجه پیشنهادی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل دو تغییر در فعالیت‌های این نهاد در افغانستان پیشنهاد کرد. یک، کاهش 60 بست کاری در دفتر معاونت سازمان در افغانستان یا همان یوناما، و دو، اختصاص پول بیشتر برای یک نهاد تحقیقاتی مستقل. تغییر در بودجه چی معنی داره؟ نخست باید بودجه پیشنهادی سازمان ملل بررسی کنیم. برای سال آینده مالی حدود 3.3 میلیارد دلار پیشنهاد شده. این رقم حدود 40 میلیون دلار کمتر از بودجه سال فعلی است. بودجه سازمان ملل در 2025 3.7 میلیارد دلار بود. کاهش بودجه به این معنی است که سازمان ملل مجبور است فعالیت‌های خود را با پول کمتر ادامه بدهد. چالشی که سازمان ملل به عنوان یک نهاد بین المللی با آن روبرو است تأثیر بالا به پایین داره. دبیر کل سازمان ملل به طور واضح از کاهش 60 بست کاری دفتر یوناما یاد کرده. پول کمتر در داخل سازمان ملل یعنی کاهش نیروی انسانی و محدودیت بر فعالیت‌های این سازمان در افغانستان. اما هنوز مشخص نیست کدام بست‌ها حذف خواهد شد. دفتر یوناما در افغانستان مأموریت ویژه سیاسی سازمان ملل پیش می‌برد و سال 2002 به این سو فعالیت دارد. این دفتر در زمینه تعاملات سیاسی و ارتباط با طالبان، جامعه مدنی افغانستان و دیگر طرف‌های مرتبط فعال است. همچنان یوناما بر وضعیت حقوق بشر نظارت می‌کند و از تحولات درباره افغانستان گزارش تهیه می‌کند. حضور و مأموریت دفتر سیاسی چه اهمیتی برای افغانستان دارد؟
3: ادامه حضور و فعالیت یوناما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، خصوصا که افغانستان با بحران‌های جدی سیاسی، بحران‌های حقوق بشری و مسئله بشردوستانه مواجه است و یوناما تنها کانال ارتباطی افغانستان با سازمان ملل متحد و با بخشی از دنیا است. امیدوار هستم که مسائل حقوق بشر، وضعیت افغانستان قربانی کاهش بودجه سازمان ملل نگردد.
2: کاهش بست‌ها به معنی تعطیل یا ترک یوناما نیست. همزمان بخش دیگر در افغانستان از بودجه اضافی مستفید خواهد شد. حدود 3.2 میلیون دلار برای سازوکار مستقل تحقیقاتی افغانستان پیشنهاد شده که کاملا از یوناما جدا است. شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد این مکانیزم را در اکتبر 2025 تصویب کرد. مأموریت سازوکار مستندسازی، جمع‌آوری و حفظ شواهد مربوط به جرایم بین المللی و نقض حقوق بشر در افغانستان است، ولو از سوی هر طرف انجام شده باشد. مأموریت سازوکار طرفهای طالبان، داعش خراسان، مقامات نیروهای حکومت پیشین و نیروهای نظامی خارجی را شامل میشد. این مکانیزم ابتکار جدید نیست. درخواست‌ها برای ایجاد چنین سازوکار به اوایل دهه 2000 میلادی برمیگردد. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت ضرورتش بیش از پیش مطرح شد. هدف نهایی سازوکار فراهم ساختن زمینه پیگرد قانونی عاملان نقض حقوق بشر در آینده است تا دیگر در افغانستان هیچ فرد از مجازات مسئول نباشد. مدافعان حقوق بشر خواهان آغاز هر چه زودتر فعالیت این میکانیزم هستند. میشنویم.
4: ما به عنوان مدافعین حقوق بشر سالهای زیاد برای اینکه شواهد حفظ شوه و همچنان جرایم بین‌المللی تعقیب شوه و اینکه دوسیه های از اینا ترتیب شوه دادخواهی کردیم و تلاش کردیم و حالا که چنین کاری ایجاد شده ما خواهان از این هستیم تا اینکه تمام کسایی که قربانی ها هستند و بازمانده های قربانی ها هستند مدافعین حقوق بشر رسانه ها و نهادهای دیگر باید به این مکانیزم دسترسی داشته باشند و مشارکت داشته باشند و مشارکت مسئول داشته باشند.
2: تخصیص پول بیشتر و سازوکار که نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین المللی را تحقیق میکنه نشان می دهد که سازمان ملل همچنان به وضعیت حقوق بشری و تامین عدالت در افغانستان توجه دارد. اما نگرانی اصلی تنها حذف 60 دستکاری نیست، بلکه این است که آیا یوناما با نیروی انسانی کمتر همچنان می تواند بر وضعیت حقوق بشر نظارت کنه، با طالبان و جامعه مدنی افغانستان تعامل داشته باشه و گزارش های دقیق درباره تحولات کشور تهیه کنه یا خیر؟
1: چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای شام چهارشنبه ذخیرگاه معدن جست سیاه دره را در ولسوالی کاولنگ بامیان هدف حملات راکتی قرار دادند. این جبهه مدعی شده که در این عمله تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارد کرده است. جبهه جمهوریت همچنین هشدار داده که عملیاتش را تا توقف استخراج و غارت منابع طبیعی افغانستان ادامه خواهد داد. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواست فوراً اجازه از سرگیری پخش برنامه‌های رادیو بی بی سی در افغانستان را بدهد. این کمیته همچنین خواستار پایان محدودیت‌ها بر رسانه‌های مستقل و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شد. نماینده این کمیته تأکید کرد که طالبان باید مبنای قانونی اقدام خود را روشن کند. وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در تولید برق آفتابی و بادی گفتگو کرد. وزارت آب و انرژی طالبان میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به افغانستان بفرستد. با این حال هنوز توافق مشخصی برای سرمایه‌گذاری اعلام نشده و زمان سفر این هیئت نیز روشن نیست. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که اسلام آباد در قبال افغانستان اشتباهات زیادی مرتکب شده و باید آن را اصلاح کند. درانی در نشست عدالت لاحق گفت که اگر افغانها متحد می بودند طالبان به قدرت نمی رسید. او تاکید کرد که افغانها باید مستقلانه درباره آینده کشورشون تصمیم بگیرند. درانی نقش پاکستان در قدرت گیری طالبان را رد کرد و گفت برخی حامیان طالبان در پاکستان اکنون سرخوردند. در این حال شکریه باروگزایی در این نشست گفت که ظهور طالبان نتیجه جنگ‌های نیابتی و پروژه‌های سیاسی بوده است. او تاکید کرد که جامعه جهانی باید به جای تمرکز بر تعامل با طالبان به مردم افغانستان به ویژه زنان توجه کند. مایکل سمپل پژوهشگر مسائل افغانستان گفت که طالبان بدون رضایت مردم و با زور و قدرت رسیده و با سرکوب به حاکمیت خود ادامه دادند. او تداوم این شیوه را در دراز مدت ناممکن دانست. همکارمان عنایت شهیر که این خبر را دنبال کرده از استودیوی واشنگتن با ماست. عنایت خودت نشست را دنبال کردی، چی چیزایی گفته شد؟
5: بله نوید، نشست گفتگوهای لاحه برای عدالت به میزبانی بنیاد حقوق کیفری بین المللی در هالند برگزار شد. در این نشست نویسندگان، پژوهشگران و همچنان دیپلمات های پیشین شرکت کردند. نکته مهم در این نشست اظهارات آقای درانی بود که آقای درانی در صحبتهایی که داشت گفت که البته پذیرفت که پاکستان در قبال افغانستان دچار اشتباهاتی بوده و گفت که تا وقتی که اشتباه را پاکستان نپذیره و تاکید کرد که پاکستان باید این اشتباهات بپذیره و همچنان به اصلاح این اشتباهات کار کنه، اما نگفت که منظورش از این اشتباهات و اقدامات پاکستان چی بوده. ولی ایره می دانیم که ما در ماهای گذشته خواجه مهدی آصف وزیر دفاع پاکستان هم در همین مورد در پارلمان پاکستان اظهارات داشت و اونجا پذیرفت که کشورش در سالهای متمادی سیاست اشتباهی را علیه افغانستان دنبال کرده و گفت که پاکستان در منافع کشورهای غربی را در افغانستان پیاده کرده و همچنان آقای دورانی اشاره دیگری داشت در مورد این که گفت پاکستان از طالبان حمایت نکرده و طالبان در اقداماتشان مستقل بودند و همچنان گفت که این نبود اتحاد بین مردم افغانستان بود که طالبان در قدرت رسید و همچنان اشاره کرد به نشست دوحه، مذاکرات دوحه و چیزی که منتج شد به پیروزی طالبان و گفت که مردم افغانستان باید خودشان در مورد زندگی در مورد آینده خود تصمیم بگیرن بدون دخالت کشورهای خارجی و در عین حال شکریه بارکزای در مقابل این اظهارات او باور داشت که حضور برگشت طالبان به قدرت بیشتر در واقع نقش در مورد نقش کشورهای خارجی صحبت کرد و گفت که طالبا یا یک ملای ساده نمیتونست در برابر مجاهدین پیروز شود تا ای که اشاره داشت به ای که کشورهای نیابتی یا کشورهای دیگری بود که دخالت کرد تا ای که طالبا به پیروزی برسن. همچنان با کلسنپل هم در اینجا صحبت کرد و او بیشتر تاکید به ای داشت که طالبا به اساس سرکوب و زور بالا در قدرت باقی ماندن و گفت که این نمیتونه ادامه پیدا کنه. بالاخره تاکید میکرد که نقش زنا در مورد نقش زنا صحبت میکرد و میگفت که یگانه گروهی که بیشتر تانسته در برابر طالبا مقاومت بکنه زنا بودن و از این که زنا در جامعه افغانستان حالا حضور ندارن به این معنی نیست که مردم از طالبا راضی باشن.
1: سپاسگزارم عنایت از جزئیاتی که ارائه کردید. بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سفر رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل، سرگی نارشکن با عبدالحق بسیق دیدار کرد.
6: رئیس مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند، در رسانه ها اون چیزی که هست.
1: بازگشت روحانی برجسته شیعه از ایران به کابل بایزادی بهسودی میگوید رسانه کردن مشکلات درد سرساز شده است. در ادامه این مجموعه خبری، نمایش سه‌بعدی منار جام در شهر مالموی سویدن، این رویداد بر حفاظت از میراث تاریخی افغانستان و آزادی هنر تاکید کرد. همزمان با افزایش نارضایتی ها از استخراج معدن در بدخشان، وزیر معدن طالبان وعده داده است که بخشی از درآمد معدن برای ارائه خدمات اجتماعی به مردم محل اختصاص یابد. هدایت رای بدری در نشست والیان طالبان در کابل بر بهبود مدیریت استخراج معدن و بهره مندی باشندگان محل از درآمد آن تاکید کرد. با این حال وزارت معدن طالبان درباره چگونگی اجرای این وعده و زمان عملی شدن آن جزئیاتی نداده است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که باشندگان بدخشان از محرومیت خود از عواید معدن طلاب و واگذاری آنها به افراد وابسته به طالبان شکایت دارند. اختلاف بر سر کنترل معدن بیشتر بعد درگیری میان نیروهای طالبان با فرماندهان ناراضی این گروه در بدخشان نیز انجامیده است. سبیرا مهدیار کارشناس سیاسی را با خود داریم و بیشتر در این مورد گفتگو می کنیم. آقای مهدیار، چی شد که وزیر طالبان بیاید و بگوید یک بخشی از عواید معدن به مردم محل تعلق می گیره؟
7: درود به شما و بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنل. باور ما این است که اظهارات آقای بدری بیشتر فرافکنی و نوع خاک زدن به چشم مردم است و واقعیت این است که مسئله معادن و استخراج و در حقیقت قاچاق و بهره برداری غیری فنی از معادن در کشور در حیطه صلاحیت و اجندای وزارت نامنهاد یا وزیر نامنهادی معادن طالبان نیست، بلکه مسئله معادن و مسئله مواد مخدر عملا توسط شخصی به نام حاجی بشیر نورزی که در حقیقت یک قاچاقچی معروفی مواد مخدر است و اون در سال 2005 در نیویورک گرفتار شد و محاکمی آمریکایی دو حبس ابد برای از او صادر کردند، اما در نتیجه معامله و در حقیقت تحمیل طالبات و ایالات متحده آمریکا بر افغانستان در توافق مذاکرات دوحه در حقیقت توافق صورت گرفت که حاجی بشیر نورزی با افغانستان تحت سیطره طالبا در حقیقت بازگردانده شود و اقتصادی خصوصی یا به ویژه اقتصادی خصوصی جرمی طالبا توسط آقای بشیر نورزی که یکی از مؤسسین طالبان در سال 1994 بوده و روابط بسیار نزدیک با ملا عمر داشتک و او در حقیقت فعلا یکی عناصر کلیدی تصمیم گیر به ویژه در بخش اقتصاد در اداره خودخوانده و خودکامه طالبان است و در حقیقت متاسفانه معادن افغانستان به ویژه معادن در شمال شرق افغانستان توسط آقای بشیر نورزی و ایادی در حقیقت پاسد و جرمی از او متاسفانه مدیریت
1: می شود. پس شما باور دارین که این وعده وزیر طالبان قابل عملی شدن نیست؟ چیزی سبب شده؟ آیا اعتراضاتی که اخیراً در بدخشان بود طالبان را واداشته که بیاید برای یک بدی بدن حداقل؟
7: شما در جریان هستین که وضعیت مردم بدخشان به ارتباط مسئله معادن فوق‌العاده وخیم از تشنج‌های اجتماعی در مناطقی که در حقیقت معادن در اونجا واقعت ما شاهدی چندین مرحله از تشنجات و درگیری ها و برخورد ها بودیم و گزارش های موثق از داخل با ویژه از بدخشان و تخار نشان میده که متاسفانه طالبا با مسئله معادن در این دو ولایت برخورد مافیایی و برخورد در حقیقت استفاده و بهره بردن از زمانی که در اختیارشان است برای تاراج منابع طبیعی این مناطق هستند و گزارش های وجود دارد که حتی مسئولان امنیتی و یا در حقیقت افسرهایی که اینا برای حمایت از مناطق معادن میفرستند اینا در حقیقت با وجود فرمانی که صادر کردند که گویا برای یک مرحله موقت باید استخراج معادن توقف پیدا کنه و مردم محل قادر نبوده باشند که از منابعشان ولو بهره نسبی ببرند، اما فرماندهی های در حقیقت نظامی از اینا به شکل خودسر و به شکل غیر تکنیکی و فنی تعداد شرکت ها و اطرافی را که خودشان میخواهند در بدل عکس رشوه در بدل عکس در حقیقت میلیون ها افغانی اجازه میدن که همچنان به استخراج این منابع ادامه داده شود و متاسفانه درد آور و فاجعه بار این است که اداره طالبا بعد از مدت این عناصر در حقیقت بعد از اینکه چور و چپاولشان به اوج میرسه اینا را تبدیل میکنه و فرمانده های جدیدی را به این مناطق میفرسته که همچنان به چور و چپاول و
1: با این وست پس نارضایتی مردم همچنان نارضایتی مردم با این وست همچنان پابرجاست و مردم باز هم اعتراض خواهند کرد، درست است؟
7: بله دقیقا، متاسفانه اعتراضات مردم در چندین مرحله سرکوب شده و مردم طبیعتا از این ناحیه متحمل صدمات فراوان و زیانهای جدی شدن، ولی اراده مردم همچنان در حقیقت اراده مردم همچنان مستحکم است و بنا دارند که تحت هیچ عنوانی با این تجاوزگری و یدما و تاراج منابع طبیعی مردم در کشور تمکین نوردند و در برابر اداره خودکامه و ظالم و مستبد طالبا در حقیقت سر فرو نکنند، سرخم نکنند و اجازه ندند که به این شکل بسیار ویرانگر منابع طبیعی مردم افغانستان توسط گروه ملیشیایی مستبد و تاراج برده شود.
1: سایبرام احتیار، کارشناس سیاسی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است را چهارشنبه در گرد همایی انتخاباتی افادارانش در ایالات آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند. ترامپ مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد حتی 24 ساعت صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
8: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
1: دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت که مقام های جمهوری اسلامی از او خواستند که دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز پذیرفته است. ترامپ افزود که رهبران رده اول و دوم جمهوری اسلامی کشته شدند و نیمی از رهبران رده سوم نیز از بین رفتند. او تاکید کرد که به دلیل کشته شدن مقام های ارشد جمهوری اسلامی دیگر نمیداند با چه کسی باید مذاکره کند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید که ترامپ میداند چه میکند و در حال حاضر اولویت او پایین نگه داشتن قیمت انرژی در آستانه انتخابات میاندورویی آمریکاست.
9: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل؟ اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچه را که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنید که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این 2 هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکنند، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد. هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا الان که نباخته در هیچ جا. یعنی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش. ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
1: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که این کشور سرانجام جمهوری اسلامی را سرنگون و حماس و حزب الله را ظرف 2 سال نابود خواهد کرد. او با حمله پیشدستانه مخالفت کرد اما درباره هر گونه اقدام هشدار داد. نتانیاهو گفت که 90% اهداف جنگ تحقق یافته اما هنوز کارهای باقی مانده است.
10: بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه کان گفت که جمهوری اسلامی تا مادامی که در قدرت باشه به دنبال نابودی اسرائیل است و یا موجودیت جمهوری اسلامی خواهد بود یا موجودیت اسرائیل. آقای نتانیاهو میگه یا ما یا آنها و تا زمانی که او در قدرت باشه کاری خواهد کرد که جمهوری اسلامی ساقط بشه. او میگه که بعیده که این اتفاق تا قبل از انتخابات اسرائیل رخ بده. 2 هفته دیگر انتخابات در اسرائیل برگزار خواهد شد. آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبت‌هاش راجع به رابطه خودش با آقای ترامپ صحبت کرده، میگه به شکل مداوم با هم گفتگوی تلفنی داریم، راجع به محتوای این گفتگوها صحبتی نخواهد کرد و او بعید میدانه که هیچ کدام از رهبران اسرائیل بتونن چنین رابطه‌ای رو با آقای ترامپ داشته باشن. آقای نتانیاهو تاکید میکنه که ترامپ با او هم عقیده است راجع به موجودیت جمهوری اسلامی و اینکه چه تهدیدی رو متوجه منطقه میکنه. آقای نتانیاهو صبح روز چهارشنبه با رادیو ارتش اسرائیل گفتگویی را انجام داده بود و گفته بود جمهوری اسلامی تا 2 سال آینده ساقط خواهد شد. در این حال آقای ترامپ هم در ایالات متحده که مشغول کمپین کردن برای نامزدهای حزب جمهوری خواه است، 3 هفته پیش از انتخابات میان دوره کنگره در جمع هوادارانش در آلاسکا گفت که منتظر بشید تا ببینید که با جمهوری اسلامی چه خواهم کرد و به حساب آنها خواهم هم رسید. و تا همینجا هم ایالات متحده اقداماتی انجام داده که به شدت جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. سمیرا قرایی، واشنگتن.
1: بابل اویر 14 هم رهبر کاتولیک‌های جهان به سرطان ریه مبتلا شده است و در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفت. واتیکان میگوید که جراحی موفقیت آمیز بوده و پاپ حدود یک هفته در بیمارستان میماند. گزارشی از حمید رشید.
11: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا میکنند. پاپ لیوی 14 هم با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش ها نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در این حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لیوی 14 هم در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید،
1: چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاش باتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده است. باتل در این سفر دو روزه از سن پترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس FBI به روسیه از سال 2013 تا کنون است. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که چین 10 ماهواره تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. 8 ماهواره برای آزمایش ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایی به مدار زمین فرستاده شدند. شرکت آدا سپیس نیز اعلام کرده است که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین شعارهایی در حمایت از برکناری ایزابل دیاز آیوسو رئیس منطقه مادرید سر دادند. دومین مورد ابتلا به ویروس ابولا در کنیا ثبت شد. وزارت صحت این کشور میگوید که بیمار جدید از نزدیکان نخستین بیمار است و پیش از تایید ابتلا در قرنطینه قرار داشت. این رویداد انتقادهای را درباره ضعف بررسی‌های صحی در میدان‌های هوایی برانگیخته است. مقام‌های کنیا تدابیر صحی مرزی را تشدید کرده و از مردم خواستند نکات پیشگیرانه را رعایت کنند. سرمای آشنا گزارش می‌دهد.
12: ثبت دومین مورد ابتلا به ویروس ایبولا در کنیا. وزارت صحت این کشور اعلام کرده که بیمار جدید یکی از اعضای نزدیک خانواده نخستین بیمار است و پیش از تایید ابتلا در قرنطینه قرار داشت.
13: این بیمار پس از گذراندن بررسی های معمول صحی و کنترل اسناد مهاجرت در میدان هوایی بین المللی جمهور کنیاتا با موتر و همراه یکی از اقارب و یک دوستش به شفاخانه نایروبی منتقل شد. او در بخش عاجل شفاخانه در اتاق جداگانه قرنطینه شد.
12: پس از این رویداد در کینیا انتقادهای درباره چگونگی عبور این بیمار از بررسی های صحی میدان هوایی بدون شناسایی بیماریش مطرح شده.
14: به نظر من دولت آمادگی لازم را نداشت. این فرد به ایبولا مبتلا بود اما از بررسی های میدان هوایی عبور کرد. حالا روند ردیابی افرادی را آغاز کردند که در آن طیاره حضور داشتند. این وضعیت واقعا مایوس کننده است.
12: در همین حال مقام های کینیا میگویند تدابیر صحی را در میدان های هوایی و گذرگاه های مرزی تشدید کردند. مسافرانی که از 10 کشور وارد کینیا می شوند تحت بررسی صحی قرار می گیرند. این کشورها شامل جمهوری دموکراتیک کانگو، اوگاندا، رواندا، سودان جنوبی، اتیوپیا، سومالیا، انگولا، زامبیا و تانزانیا هستند. با این حال مقام های صحی احتمال می دهند که مصرف برخی دواها تشخیص اولیه بیماری را دشوار کرده باشد.
15: این احتمال وجود دارد که برخی دواهای مصرف شده از سوی بیمار علائم بیماری را پنهان کرده و باعث منفی کاذب شدن نتیجه بررسی اولیه شده باشند. برای مثال ممکن است فرد با مصرف دوایی برای پایین آوردن درجه حرارت بدن بدون شناسایی بیماری از مراحل بررسی عبور کند.
12: نخستین مورد ابتلا به ایبولا در کینیا 6 اکتبر تایید شد. این بیمار شهروند کینیا بود که 7 سال در جمهوری دموکراتیک کانگو زندگی کرده بود. او پس از بازگشت به کینیا در شهر نایروبی جان باخت. کینیا 3 کشوری است که موارد ابتلای مرتبط با شیوع ایبولا در شرق کانگو را ثبت کرده. در این همگیری که از بزرگترین شیوعهای ایبولا در تاریخ به شمار می رود، بیش از 8000 مورد ثبت شده. مقام های صحی از مردم خواستند توصیه های صحی را رعایت کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک به مراکز صحی مراجعه کنند. آنان تاکید می کنند که شناسایی زود هنگام بیماران، قرنطینه افراد و رعایت تدابیر صحی نقش مهم در جلوگیری از گسترش ویروس دارد. زلمه یاشنا.
1: نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جامع افغانستان دیشب در شهر مالبوی سویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوعه روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. اجرای هنری استادن همچون یک زن از منیره هاشمی و موسیقی نیز بخش از این رویداد بود. هدف این برنامه معرفی میراث فرهنگی افغانستان و حمایت از آزادی هنر و حفاظت از آثار تاریخی افغانستان خوانده شده است. نجوا عالمی گزارش میدهد.
16: نمایش سه‌بعدی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوعه مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان استادم به مثابه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: یک دقیقه خبر. روند سبز افغانستان به رهبری امرالله صالح مدعی شده است که نیروهای وابسته به این جریان یک ایست بازرسی طالبان را در منطقه دروازه عراق شهر هرات هدف قرار دادند. این گروه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در نتیجه این انفجار 3 عضو طالبان کشته شدند. در تصاویر منتشر شده یک غرفه در روشنایی روز بر اثر انفجار شدید تخریب می شود، اما مشخص نیست که آیا رهگذران حاضر در محل نیز آسیب دیدند یا خیر. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از آن اظهار نظر نکردند و جزئیات این رویداد به گونه مستقل تایید نشده است. روند سبز یکی از چندین جریان مخالف طالبان است که مسئولیت برخی حمله های اخیر علیه این گروه را بر عهده گرفتند.
19: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
20: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
21: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
18: یک دقیقه خبر.
24: نزدیکان علاداد با دیزاین نظامی پیشین دولت جمهوری میگویند طالبان 6 ماه پس از بازداشت او و یکی از دوستانش بقایای اجساد آنان را به خانواده هایشان تحویل دادند. به گفته منابع این دو نفر حدود 6 ماه پیش در منطقه تورتانگ شهر لشکرگاه از سوی طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده علاداد با دیزاین در این مدت برای آگاهی از سرنوشت او حتی به دفتر هبت الله خونزاده در قندهار مراجعه کرده بود، اما نتیجه نگرفته بود. نزدیکان این نظامی پیشین طالبان را مسئول قتل او و همراهش می‌دانند و می‌گویند اجساد آنان پس از کشته شدن در ریگزارهای اطراف لشکرگاه رها شده بود. علاداد بودیزی از فرماندهان پیشین نیروهای امنیتی در هلمند بود و از او 3 همسر و 14 فرزند بر جا مانده است.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

چهار حمله مرگبار در یک روز در چهار گوشه افغانستان علیه طالبان انجام شده. سازمان ملل متحد نیز از دست کم 88 حمله به این گروه در سه ماه گذشته خبر داده است. همزمان گروه های مسلح مخالف طالبان از جبهه مقاومت و آزادی تا جبهات متحد، میهن و جمهوریت از افزایش تحرکات خود میگن. گزارش های نیز از آماده شدن فرزند مارشال دوستم برای نبرد منتشر شده است. آیا طالبان پس از 5 سال بحران مشروعیت و نارضایتی مردمی با شکنندگی بیشتری روبرو شدن و سرانجام در زمستان پیشرو درگیری ها کمرنگ می شوند یا گسترش می یابند؟

0: سلام بر شما با بحث روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز مسلم شیرزاد فعال سیاسی از لندن، احمد خان اندر کارشناس امور امنیتی و فعال سیاسی از مالمو و میرزا محمد یارمند معین پیشینه وزارت امور داخله از فرانسه. و بحث را هم با آقای یارمند آغاز میکنیم که 4 حمله در 24 ساعت صورت گرفته به چی معنی است؟
1: سلام به شما و مهمانای شما و بیننده های شما. عرض شود که ما در افغانستان فعلا توسط طالبا یک خفقان سیاسی بسیار خطرناکی را داریم. نبود یک حکومت فراگیر که هیچ حکومت فراگیر اونا انکار میکنن. این موضوع سبب شده که نارضایتی اجتماعی و قومی بر بخیزد. به این ترتیب مشروعیتی را که طالبا تا به اکنون دنبالش بودن را به دست آورده نتانستن. به همین قسم رقابتی در اون گروهی میانی از یا هست و به همین شکل مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم به جان آورده و تداوم البته اختلافاتی که در سطح منطقه و در سطح داخل وجود داره، اینا دست به دست هم میته و زمینه را برای ناامن شدن افغانستان بیشتر مسائل میکنه. به فکر ما این وضعیت طالبا در دراز مدت کنترل کرده نمیتونن و شیرازی مدیریتی از اینا دچار گسست خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای اندر. شما هم تحولات را دنبال میکنین، از این حملات هم آگاهی دارین. علت افزایش حملات چی است؟
2: به نام خداوند بزرگ و مهربان، محترمه وحیده پیکان سلام به شما، به مهمانان گرامی شما، محترم مسلم شیرزاد صاحب و محترم یارمند صاحب و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال نیز سلام و احترام تقدیم می‌نمایم. ببینید، در کشور ما نزدیک به 5 دهه جنگ بوده و 5 سال، اضافه تر از 5 سال می‌گذره که طالب حاکم است. واضح است که مشکلات های جنگ به وجود به جا میمانه و همچو یک حادثات در کشورهای بسیار پیشرفته که امنیتشان همیشه خوب بوده و هیچ جنگی صورت نگرفته با قوم میباید. اما نگفته نباید ماند که در مقابل طالبا جبهاتی که با وجود آمده نمیتوند به تنهایی بجنگد یا مقاومت کنه. خوبتر خواهد بود که از راه های دیگر سیاسی ما افغان ها به خاطر اتحاد و اتفاقش و به خاطر یک حکومت همه قبول مثل که آقای یارمند صاحب گفت رو بیاریم. در غیر آن جنگ به خاطر استخبارات اجنبی هاست و جنگ رای حل نبوده و جنگ برادرکشی و افغان کشی را به میان میارد.
0: بله، خب شما دلیل افزایش حملات در چی گفتین؟
2: خب حملات نیست که بسیار زیاد یک تکاندنده باشد، امکان زیاد دارد که حملات استرد گفته باشه، ولی نمیتونن که حکومت طالبان را با چالش ها و با چلنج ها روبرو کنند، چون طالبان بسیار قوی است و روز به روز تعامل سیاسیشان با بسیاری از کشورها که مثالش هم دیروز نماینده اتحادیه اروپا رفته بودن و کشور فرانسه میخواد که سفارت طالبان در فرانسه در پاریس برایشان تسلیم بدهد. یعنی هستن موضوعاتی که آنها پیشروی میکنن و ما میدیدیم که در اضافه تر از 5 سال یک جبهه به وجود نامد که طالبان از آنها ایراد داشته باشد، بلکه عملیات یا عملیات چریکی که صورت گرفته طالبان آنها را مهار ساختن و سرکوب ساختن.
0: بله، بسیار تشکر آقای شیرزاد. حملات افزایش یافته، تعداد جبهات مخالف مسئله طالبان هم بیشتر شده، ولی آقای اندر میگن که این حملات در حد نیست که بتانه داری طالبان به چالش بکشه، همین طور است؟
3: درود بانو پیکان، خدمت شما و خدمت میمانان گرامی دان و بینده های خوب افغانستان اینترنشنال. چند روز از سقوط جمهوریت گذشته بود که یک دوست همکار شما با ما تماس گرفت، روی یک موضوع صحبت میکرد و بخش از گپش این بود که خب دیگه حالا قصه تمام شده، چی از نظر و برنامه و گپت؟ ما برش گفتم که نه، ما تاریخ افغانستان را خوب مطالعه کردیم و ما فکر میکنم قصه تمام نشده. تاریخ افغانستان با طالب شروع نشده و هرگز با طالب و طالب فکرهای غرب نشین تمام نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، ما با چوکات موضوع موافق هستم که حال تازه قصد نو شروع شده، به ویژه از یک سال گذشته به این طرف. ولی اگر او در آزنوفا و او در حقیقت دوربین های در شب و او آر پی جی های اصطلاح عامیانه گیریس بند را که برای ما عکسایش میرسه شما ببینین، شما میفهمین که قصه های تازه در راه است که نمیتونین از این سادگی بگذرن و شما میتونین که گپ های آقای حکمتیار هم در کنارش بگذارن، مسائل بدخشان نورستان هم در کنارش بگذارن، مسائل مربوط به فعال شدن بیشتر جبهه روند سبز و اینها هم در کنارش بگذارن. همه از اینها را که کنار هم بگذارن، نقطه ها و مسائلی هست که روز به روز در حال بزرگتر شدن است. و اگر ما هر قدر مثل اونمو یکی از حیوانات که سر خود از زیر زمین بکنیم و فکر کنیم که دیگران ما را نمیبینه، چنین نمیشه. وضعیت در حال تغییر است و ما باید این را بپذیریم. و یک نمونه دیگه هم خدمت شما میگم که جناب اندرس اشاره کردن، راه حل سیاسی است. آیا طالب غیر از زبان کلاشینکوف دیگه زبان نمیفهمه؟ مگر ندیدی نمی وزیر به اصطلاح سرحداتشون گفت که ما آماده هستیم مثل که با آمریکایی ها تفاهم کردیم با دیگران هم بنشینیم؟ یک روز دو روز بعدترش چی گفت؟ گفت ما با کسی گپ نمیزنیم. این نکته اول. نکته دوم، گفتن استخبارات اجنبی ها. کدام زمانی کشور را قصهش استخبارات اجنبی تعیین نکرده که حال ما بعد از 5 سال متوجه شدیم؟ مگر اینمی حاکمای فعلی را چوچه های پاکستان نیستن؟ این پاکستانی ها 30 سال اینا رو در آغوش گرفته در افغانستان نیاورد. اگر میگیم که این کار ناروا بود و او هم نارواست که حال باز استخبارات بیرونی مداخله بکنه، پس ما اول بیاییم بگوییم که طالب دست نشانده نامشروع و چوچه پاکستان بود.
0: اجازه بتن که آقای اندر امیر پاسخ بتا، قبول میکنین که طالب هم دست نشانده یک استخبارات اجنبی بوده؟
2: قسمی که آقای مسلم شیرزاد گفت، کشورهای یقی مانده مثل کشور ما همیشه تحت تاثیر بعضی از کشورها می باشد، ولی فعلا ما حاضر می بینیم که در وضعیت فعلی طالبا دستشانده یا تحت تاثیر کسی نیستن یا هیچ کشوری نیستن، و برعکس کسایی که سر و صدا از جبهات میزنن، آنها در آغوش استخبارات ایسای پاکستان افتیدن و از آنها کمک میخواین، برادرای خویش را بازی میتن و به افغانستان میفرستن. ما حاضر میبینیم بر فعلا طالبا بهترین یک گزینه است که به خاطر یک چوکات یا رژیم را ساختن، یک امنیت را آوردن. دیگه باقی مسائل است که باید خود ما
0: در چگونه امنیت که در 24 ساعت 4 حمله صورت میگیره؟
2: ببینین، خب این عملاتی که در جمهوریت صورت میگرفت، روزانه 400 حمله صورت میگرفت، شما چرا صدای خود نمیکشین؟ اصلا این حکومت ها هستن، این جامعه هست، این مخالفین هم داره، استخبارات منطقه هم کار میکنه. اول خود 4 تا حمله نشده، شاید 2 تا نشده باشه، ولی این به معنی از نیست که حکومت طالبا شکست خورد و از بین میرود و یا همان ها بالا جب بسیار تشویش دارن. اصلا تشویش ندارن، در مقابلشان میجنگن و همیشه سرکوب میکنن. و از آقای شیرزاد صاحب خواهش میکنیم که ما اینا را هم یک استاد، یک کسی که یک شخصیت سیاسی کشور ما میدونم، آنها هم باید دونن. ما تحلیل میکنیم اینجا، ما طالبای غربنشین نیستیم، بلکه واقعیت ها را میگیم، نظریات خود میگیم. در این نظریات خواهش میکنیم که بعدی شخصی مثل مرتبه قبلی نبین، گاهی با بروتای ما صحبت کنه، گاهی با چهره ما، گاهی با نکتای ما. نخیر، ما شما باید تحلیل کنیم، یک راه حل را پیدا کنیم. وظیفه ما تحلیل است، نه طرفداری.
0: بله آقای اندر، اگر طالب استخبارات اجنبی حمایت کرد، با قدرت رسان نظام جمهوریت با قانونش با نهادهایش از بین برد، مشکل نداره. اگر یک نظام مثل طالب یک گروه میای سرنگون میکنه، بعد شما میگین که اینا از طرف استخبارات اجنبی حمایت میشن، چرا؟
2: بله کاملا از طرف استخبارات اجنبی. شما دیدین از طریق چترال پاکستان نظامیانشان افغانای ما رو فرستاده بودن و فعلا هم وقتی که تمامی قطعات ناتو و ایالات متحده آمریکا برای شما بودن. بله
0: طالباست کدام را آمده
2: بودن؟ یعنی شما میخواین؟ بله من احترام دارم به نظر شما و شاید دقیقت نباشه.
0: من سوال
2: یعنی شما
0: دارم به نظر ندادیم آقای اندر، من سوال میکنم که طالباست کدام را آمده بودن؟
2: همین نظری که ما اینا از کنم راه مانده بود. ببینین، ما باید همیشه بعد از هر 5 سال، بعد از 10 سال، استخبارات منطقه باید بالای افغان ها حکیمت داشته باشد، حکومت های ما را شکست بده و یک شکل سرکل یا دایره داشته باشد که باید از بعد از 5 سال یک گروه دیگر باید تربیه کنه.
0: بله، کابینه طالبا را کی جور کرده؟
2: نه بس از دیگر،
0: کابینه طالبا را کی جور کرده آقای اندر؟
2: بله
0: کابینه طالبان بله. کی جور کرده؟
2: کابینه طالبان خود طالبان جور کرده. کی جور کرده؟
0: فیض حمید کجا آمده بود؟
2: فیض حمید ما خبر نداریم، عکسای نشر شده، ولی هیچ وقت طالبان ایرا اعزام نداشته. این یک موضوع است که دوج آمریکایی ها هم بودن و کابینه و ریاست جمهوری
0: خود مقامات پاکستانی همی را رد نکردن. گزارش های بسیار مستند در خصوص نه

0: نه خیر واضح نشده. اول کاملا ما به جناب اندرسر احترام دارم و هیچ وقت منظور ما طالبای غرب نشین بیشرم اینا منظور ما نیستن. آدم های هستن که خب حالا خودشان دخترهایشان اصلاح یا مینه میلی جوب میپوشن و باز میان روش طالبانی رو برای مردم تجویز. مردم منظور ما اون آدم هاست که جناب اندر در اوجم نیستن. این نکته اول. نکته دوم گفتن 400 چند صد اقلا طالبا انجام میدادن که حالا او خودکفانی رو نمیکنن. بله در چاره زنبق چاره زعی شهید صدها تنه که شهید شد اونم محترم از پاکستان آمده بود. از القیاس صدها حمله دیگه که حالا آفتاب ما نمیتونیم جناب اندر بود دو انگوش پنهان بکنیم. چطور خودت میای یک قصه ای رو میگی که اصلا همه مردم میدونن میخنده برای ما که ما چطور ممکن بشه. یک نکته دیگه هم بانو پیگان اجازه بدن که گفته شد بحث عمومی اگر ما میایم میگیم استخبارات اجنبی مداخله میکنن باز اون قصه مولا است. امیر من کوتاه خدمتتون میگم بعدش با تمام میگه از یک نیمچه مولا پرسیدن که یک نیمچه مولا تبلیغ میکرد برای مردم میگفت که خوب لباسای تنگ زنهایتون نپوشه فلان قصه اینها. بعدش یک کس اومد گفت مولا حسین خانم خودت همین کارو میکنه. گفت با او جان مرگی میزبه. حالا اگر طالب آمد قدرت را غصب کرد خودت تمام آزادی ها را در غرب داشتی برای مردم میای بدویات تجویز میکنی برای این میزبه برای دیگران نمیزبه. خیلی جالب هستی. اول من فکر میکنم که ما باید به عنوان یک انسان به عنوان یک فعال سیاسی به عنوان یک آدم آزاده باید این نکته را مد نظر بگیریم. من با همه یک قسمت از صحبت های از اینا اگر موافقم باشم فقط یک سوال، آیا طالب چوچی پاکستان نیست؟ اگر این را نپذیریم دیگه من فکر میکنم که گپ زدن هیچ معنا نداره.
1: بله بسیار تشکر از شما آقای اندر، امیدوار هستم که پاسختان را گرفته باشین. آقای یارمند، خب حملات بیشتر شده، گزارش سازمان ملل گفتیم که 88 حمله در 3 ماه و بعد از او هم ما شاید افزایش حملات بودیم. امروز هم در 24 ساعت گفتیم 4 حمله در 4 ولایت افغانستان. این حملات تا چه اندازه تانسته بر کنترل امنیتی طالبان تاثیر بگذاره؟
2: چی داره که من برداشت دارم و مطالعه که من دارم از تاریخ و همچنان از نظام هایی که در پیشیش هم گذشته یک حرکت تازه است بر ضد حاکمیت طالبا که اینا تک گروهی تا به اکنون به شکل مطلق العنان در قبال قضایا پیش بروند و اینا پاسخگو نیستن، اینا منتخب مردم نیستن، در نتیجه یک تعامل یا آمدن تعهداتی که کردن به تعهدات خود پابند نماندن. ما و شما شاهد هستیم که هیئت مذاکره کننده تحصیل دخترها را تا مقاطع دکترا وعده کرده بودن و او فعلا تصاویری از او وجود داره و او مستندات شما همیشه پخش میکنین خلافی از او عمل کردن. به می ترتیب مثلا اینا امو قوای سلاسه از اینا یک قوت معیاری نیست. به این اساس او ایجاد طالبا که کتاب های زیادی در رابطه به ایجاد از یا چاپ شده که نصیرالله بابر و سایرین نوشتن این مسائل کاملا مشهود است که در افغانستان متاسفانه دست استخبارات دراز بوده و همیشه این نیروها به قوت استخبارات وارد میدان شدن. به فهم می است ناامنی در افغانستان شدت پیدا میکنه، حکومت طالبان از کنترل ازی عاجز میمانه، یک گسست و پراگندگی بسیار خطرناکی در افغانستان حاکم می شود. طالبان در اینجا دو کار باید بکنند در او حالت. اول ایکی امو جناهی که در بین طالبان هم کسایی هستند که اونا طرفدار تحصیل دختر و کار خانم ها و بالاخره یک حکومت همه شمول هستن، در نتیجه ای جنگ ها میدان برای از اونا وسیع می شود و اونا در مشارکت با گروه های دیگری در یک حکومت همه شمول شریک خواهد شدن. به این اساس اگر این موضوع توسط طالبان تا به آخره به همین شکل یک دنده پیش برده شود، اعتقاد مایی است در افغانستان جنگ های نیابتی آغاز می شود. همی اکنون طالب ها دارن دومین مذهبی که طرفداری از اونا در افغانستان بسیار زیاد است، مذهب تشیع را، به می شکل مذهب اسماعیلیه را، مذاهب دیگه که وجود داره در افغانستان هم را نفی می کنن و اونا را اجازه فعالیت نمی تن و درب مدارسی از اونا را می بندن. به می شکل مثلا هر کسی که علیه از اینا بر بخیزه و ادعای بکنه او را سربنیست میکنن. این کارها در مجموع نتیجه بالاخره منجر به این میشه که

0: جنگ های نیابتی آغاز شود و در این جنگ های نیابتی عموما افغانستان بسیار سخت متضرر می شود. ترس مایی است که در نتیجه یک دندگی طالبا و اینا که مرکب سیاست یک طرف بار می کنند بالاخره این مرکب ای بار چپه میشه و سبب از این میشه که 34 ولایت 34 قومندان جداگانه داشته باشه و افغانستان بر 50 سال دیگه در یک جنگ خانمانسوز دیگه فرو بره و که هر ولایت در بین خود به خاطر قدرت جنگ بکنن و ما ملوک و طوایف های فراوانی داشته باشیم. رای اساسی ای است که باید طالب ها در مجموع از امی اکنون به سر فکر بیاین و مسیر خود را تغییر بدن. اصلا تعداد زیادی از اعراب و گروه های تروریستی که در افغانستان فعلا در اوج فعالیت میکنن و رهبری پشت پرده را اونا بهوده دارن به اینا نمیگذارن، اما مردم افغانستان و کسایی که از طالبا هستن و اونا دایی و ازیر به سینه میزنن که شهروند افغانستان هستن، اینا به خاطر نجات مملکت و به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشن از فرو رفتن افغانستان در یک جنگ 40-50 ساله دیگه، بهتر ای است که در افغانستان به خاطر ایجاد یک اتحاد و اتفاق ملی یک تصمیم میره خودی از یا بگیرن و مبتکر شون و جلوی او متحجرینه که در بین طالبا از وارا بگیرن تا این میدان به خاطر یک یعنی آزادی های اساسی مردم باز شود.
1: بله آقای اندر، عامل این وضعیت چی است؟
2: تشکر میکنم. و در جان پیکان جناب یرمن سبششته رئیس جرائم جنایی بوده در داخله، آیا اینا خود عامل همی یک تن از عاملین همی
1: شما گفتیم که آل آزره میبینین، آل آزره ما گپ میزنیم،
2: یعنی آل آزره سر ما که آوردن؟ همی جمهوریت بود، همی جنرال ها و وزیرا و رئیس جمهورا فراری ها بودن که فراری بودن که نتونستن یک سیاست خوب کنن.
1: درست بعد از آمدن طالبا، خب شما که از طرفدارای طالبا هستین خوشبین بودین که امنیت میایه همه چیز میایه، چرا امنیت نامد؟
2: ببینین ما در کجا گفتین که ما طرفدار طالب هستم؟
1: همینجا دمی بس گفتین که طرفداری کردین، حمایت کردین از طالب، از حرفای
2: ما طرفداری از مردم و طرفداری از طالب میکنین. نه واقعیت ها رو میگیم، زور طالب ها نداره.
1: شما همین واقعیت هست، پس چرا با آمدن طالبان امنیت نیامد در افغانستان؟
2: یک امنیت سرتاسری است. مردم هایی که تابال بدخشان نده بود در بدخشان میره میله میکنن، کسای قندار نمیده در قندار میرن، در خوز میرن،
1: رفتن و میله کردن امنیت هست؟ فقط همی که در آن رفتی یک جای رسیدی میله کردی پس آمدی امنیت هست؟
2: یا امنیت شما چی فکر میکنی؟ امنیت چه قسم باشه؟
1: شما در سویدن هستین، شما از چی گونه یک مزایا در زندگی در سویدن برخوردار هستین؟
2: شما میخواین که جامعه سویدن با جامعه
1: افغانی از لحاظ امنیت روحی، روانی، جسمی، محیط، منطقه، امنیت شما چگونه تعریف میکنین؟ مثلا در سویدن هستین امنیت دیگه مسائل فرهنگیش کنار میگذاریم، از لحاظ امنیتی شما چگونه احساس میکنین در سویدن؟ چگونه امنیت تامین شده؟
2: احساس بسیار جاد خراب میکنم با صرف به نام ازی که ما در تلویزیون عمو و در تلویزیون شما امارت اسلامی گفته بودن من از وظیفه معلمی که برایشان 15 سال خدمت کردم برکنار ساخت، اصلا در اینجا امنیت وجود نداره، اصلا دموکراسی وجود نداره. ولیکن در تلویزیون طالبا همین روز ما انتقاد بالای مولای آیت الله کردم، بالای حکومت شان میکنم، هیچ گپی هم نیست. آزادی و دموکراسی آنها بهتر از این آزادی
1: هست. اندر یک نظامی پیشین هم بودین؟
2: بله، امنیت ما چه قسم امنیت میخواین؟ امنیت اروپایی رو میخواین؟ امنیت با موش شوی جامعه کشور ما وجود داره، مردم آرام هستن، جنگ نیستن، روزانه 400-500 کشته نمیشه و ای که بعضی کسان در قدرت نیستن.
1: پس اگر امنیت تامین شدگیست شما چرا نمیرین کابل زندگی نمیکنین؟ مشکلتون چی است؟
2: سوال تکراری شماست. نمیرم عیش نوش میگید اروپا، اما دفاع میکنم از مردم خوش، از حکومت خود، از افغانستان. ما آمدیم میرم میم اطمی نیست که ما باید دوجه باشم. شما چرا نمیرین؟ چرا مبارزه بخاطر زمان نمیکنین؟
1: ما دوست نداریم که زیر پرچم طالبا زندگی کنیم.
2: برین مثل دیگه خانم‌ها رو در زندان ها برین مبارزه کنین، مظاهره کنین. چرا آقای شرزاد صاحب نمیره که همیشه دفاع میکنه با می جبهاتی که دفاعش میکنه امروی مو سربازا یک جای نمیجنگن؟
1: جواب شرزاد صاحب میگیریم. از شما سوال دارم که امنیت شما با یک دلیل سویدن فرار کرده بودین از افغانستان که امنیت نبود، حال که امنیت آمده چرا نمیرن در افغانستان زندگی نمیکنن زیرا دوری طالبان؟
2: چرا راحت هستن؟ پاسپورت اروپایی دارم زندگی میکنم، اونجا میباشم، فامیل ما اونجا هست، اینجا هست، میرم میایم مثل
1: نه چرا میرن میایم؟ خب مهاجرت به این دلیل است که امو مشکل برطرف شد، پس بگردن به وطنتان برین. چرا نمیرن؟ حالا که عزیز شما برطرف شده، امنیت آمده، حکومت ایدئالتان با وجود آمده، چرا دستی دار ششتین؟
2: ما خواهد دست طالبان آمده بودم، من 30 سال قبل آمده، من مشکل ما دیگه هست، امروی طالبان نبوده.
1: بله، حالا که اگه حکومت آمده که شما مشکل ندارین، چرا نمیرین؟
2: دل ما است، شما چرا تشویش دارین؟ من میخوایم از اینجا هم استفاده کنم، اونجا هم باشیم، مشکل نداره.
1: شما از مزایای زندگی اروپایی و غربی برخوردار میشین، بعد بالای مردم افغانستان زندگی طالبانی را تحمیل میکنین. در حال
2: مردم افغانستان، مکر افغانستان، من زندگی افغانی میکنم.
1: که در مدرسلت میخوره، آیندهش بدبخت میشه، رادیکال میشه، نان در سر دسترخان و فامیلا پیدا نمیشه، او زندگی را مثل شما نمیبینه که برا میله از کابل بدخشان برا میله کنه پس بیایه، اونا امنیت چیز دیگه میبینه.
2: ببخشین، اما مردم امی ملا را میخواستن، سالها برشان مبارزه کردیم، من کسی نیستم که فعلا در مبارزه برامده باشم، مبارزه کردیم، نان، کالا، لباس برشان میخواستیم، اما به دست برچه و تفنگ و تبرچه خود گرفتن، امی ملا را میخواستن، همیشه دمی جمهوریت چقدر سر و صدا شد، بله. چقدر تلویزیون بود، چقدر رسانه بود، برای بله. مردم میخواستن زندگی آرام جور کنن، ولی مردم
1: نمیخواستن. شیرزاد برتان میگه که امنیت که طالبا آورده چگونه یک امنیت است در افغانستان؟
2: بهترین یک امنیت است برای افغانا.
1: حالا تشریح میکنن.
3: نکته اول، بله، به اون شکل که طالب خود را میترکاند از مدرسه های پاکستانی، غیر نظامیان را مقسمی که پیشتر گفتم، از جمله در امو اندره که جناب اندر ممکن از اونجا باشن، اندر غزنی دیگه، او شکل ممکن خود ترقانی به او معنایش نباشه. بله، امو امنیت را جناب اندر برش میگه که دیروز چشم یک نظامی پیشین را طالب کشیده بود، حتما شما عکسایش دیدین. بله، امو امنیت را میگه که از لحاظ روانی خود جناب اندر میگه در اروپا اینا عیش و نوش میکنن، خودشون لفظ خودشون است، ولی برای مردم افغانستان در بدترین وضعیت از لحاظ روانی زندگی میکنن و سطح خودکشی در ولایت های مختلف از جمله خوست امو زادگاه یقانی ها بسیار بلند رفته. بله، امو امنیت را میگه که هزاران جوان با تکلیف روانی روبرو هستند و بر ما پیام میکنن که نه از لحاظ حقوقی، نه از لحاظ انسانی، نه از لحاظ آزادی بیان صحبت کردن نمیدونن، حتی نمیتونن یک تبصره در فیسبوک فلان آدم نوشته بکنن. شما همین امنیت میگین؟ ما به کدام زبان و بانو پایکان؟ به اضافه از اینکه گفتن که امو قسمی که خودشان متاسفانه، من نمیفهم کدام لفظ استفاده بکنم، میگن ما ایشونوش در اروپا میکنم شما زیر بیرق طالب باشن. گفتن شیرزاد چرا نمیره؟ شیرزاد زبانش قدر تاثیرگذار است در مغز طالب و طالب فکر که هیچ نیاز نیست که میده کلاشینکوفش بلند بشه. پس با او خاطر است ما فکر میکنم پیش از اینکه تجویز را هر کسی به کسی دیگه بکنه، ما هیچ وقت از بدویت دفاع نمیکنیم. به اضافه از این، کی جنگ را میخواهد غیر از آدم جاهل که کشور خود را ویران بکنه و 500 کلدار بیاید پل پلچک را ویران بکنه، کاری که طالب در 30 سال انجام داد؟ شرماور نیست. بله. ویدیو رو پیشتر شما بله. نشین کردن جناب یارمند صحبت میکنن، فیض امید اونجا میبینه یک آدم میگه نه ویدیو فوتوشاپ بله. شده. من نمیفهم از کدام لفظ استفاده بکنم.
1: بله، بسیار تشکر آقای یارمند. ای حملات از لحاظ جغرافیایی هم خیلی پراکنده است، در مناطق مختلف صورت گرفته، هرات، لوگر، قندهار، پنشیر و بدخشان هم روز دیگر. این پراکندگی جغرافیایی در جنگ به چی معنی است؟
0: به معنی از این است که روز به روز مخالفین طالبا تقویت میشن و از جبهات مختلف وارد میشن، از ولایات مختلف وارد میشن. ما فهم این است که هم قریب در قندهار جنگ بسیار شدیدی رخ خواهد داد، به این ترتیب ولایات یکی پی دیگه. حالا شما فکر کنید که مثلا اهل تشیع افغانستان در مجموع از فعالیت وقتی که اینا باز میمانن بالاخره اینا خو آرام نمیشینن، یا مثلا در مجموع مردم قندهار. ما یک چیز میخوام که به جناب اندل بگویم که ما به دشمن طالب نیستم، ما میخوایم که طالب اصلاح شود. ایدئولوژی طالب یک ایدئولوژی است که افغانستان را به تباهی میبره، خود عام مردم افغانستان را تباه میکنه. به این اساس طرفدار از این هستم که باید در افغانستان یک اتحاد عمومی ایجاد شود و مردم افغانستان صاحب حقوق اساسی خود شوند. ما قسمی که به حساب وضعیت فعلی را میبینم این آغاز است. اما میگه گریه ما را به چشمی کم مبین، عاقبت کارش به طوفان میکشد. هر حرکت حالت ابتدایش به همی گونه است. طالبان وقتی که شروع کرده بودند در ابتدا به همی گونه شروع کرده بودند و اینا بسیار از یک منطقه خرد شروع کردن فعالیت. روی هم رفته جنگ، این جنگ های چریکی در تمام ولایات افغانستان وجود داره و تلفات زیادی که طالبا به شکل انفرادی و ترور می شوند اونا در مطبوعات حتی درز نمی کنه و قطعا این منابع خبری از او آگاه نمی شه. به این اساس او فهمی ما این است که بالاخره در افغانستان این جنگ از کنترل بیرون میشه و طالبا توانمندی کنترل ای را ندارن و اساسا با نظر داشتی همی که فعلا در اروپا ما زندگی میکنیم، قرائتی که طالبا از دین دارن در هیچ کشوری وجود نداره، تنها در افغانستان وجود داره. پس اگر ما تمام کشورهای اسلامی را یک طرف بگذاریم و اینا را یک طرف بگذاریم، یک قرائت جدید از اسلام است که دختر مکتب نرود، زن کار نکنه، بالاخره کسی باید نقد نکنه. زمانی که مثلا حضرت ابوبکر و عمر میگه که هر زمانی که من خلاف شرع کار کردم شما دست مرا قطع بکنین، مرا از کار برکنار بکنین، و اینا میگن که هر نوع انتقاد بر ضد امارت اسلامی انتقاد بالای خداوند است. این مسائل بسیار یک مسائل فلسفی کلان است، باید نسبت به این موارد ما بسیار محتاط باشیم. جناب اندلم هم میشناسم، یک شخص دیروز به حساب چی بوده، دارای یک تفکری بسیار درست و خوبی بوده. امروز ما نباید که این به شکل ازی بگوییم که ما ملمکاری بکنیم. این کار توسط ما چی نمیشه. هر زمانی که اندر سوی نمیاد تو را به صفت وزیر قبول بکنه طالبا، من به افغانستان میرم. والا که بشینم.
1: آقای اندر، کل مسائل افغانستان یک طرف میکنیم. یک حکومت که ایدئولوژیش همی باشه که زن در خانه بشینه، کار نکنه، درس نخونه، به جای توسعه دانشگاه ها مدارس دینی ایجاد شوه، کودک ها شستشوی مغزی شوه، در چنین یک نظام که احساس امنیت میکنه؟ یعنی آیا این یک نظام ایدئال است؟
2: تشکر میکنم امیده جان پیکان. اجازه بدین که در مورد امی سوال شما ربط داره به حرفای محترم یارمند صاحب. ما با چه قسم کنیم یک هماهنگی بزرگ رو بیاریم، فشار بیاریم، به زور جنگ خونه میشه؟ جانیان باز یقدر ساده نیستن که قوای ناتو رو یا روسیه.
1: نقطه اولش آقای اندر امی است که ما اول واقعیت های افغانستان بازگو بکنیم، بعد مرحله بعدی سرش فکر بکنیم. اگر ما منکر شویم که در افغانستان آنچه را که شما میگین دروغ است، کل چیز گل و گلزار است، در افغانستان با مجموعه سیاسی نمیرسیم.
2: مهم بسو ببینین دمی جبهات تقامی نیست، کدام پشتون کدام جبهه را ساخته. اگر همه اقوام یکشان یک جبهه قوی سیاسی بسازن، باور کامل دارم که فشار میه بالای طالبا. و همچنان ببینید، ما همیشه در برنامه قبلی شما گفتم که صحبت های آقای شرزاد کاملا همشون درست است.
1: از این جبهات اطلاع داریم آقای اندر، ولیکن تنوع قوی در این جبهات است در همش، و جبهات مخالف طالبان هم تقومی نیستن.
2: پشتنا را امی میدیه های شما، امی سیاسین ناخلف خود ما شما چی کردن؟ پشتنا را بزور دامن طالبان داختن و گفتن که افغان هستن، پشتنا هستن، طالبان همش پشتون هستن. بالاخره یک پشتون فعلا طرفداری امی جبهات ها نمیکنن. میایم به حرفای برنامه گذاشته، من گفتم که جناب شرزاد صاحب همه صحبت های شما درست است، مطابقت با جامعه ما نداره، مردم ما امرایتان یکی نیستن، پادشاهای ما رجمرای ما کوشش کردن این مردم را قانع نساختن، ولی از یک راه سلامیز باید پیش بریم که به هدف برسیم. من به سوال شما کاملا مخالف همچو یک حکومتی هستم و همیشه صدای خود بلند کردم. نیمه پیکر جامعه ما را از حقوقشان محروم ساخته و میخواهی که قصدن در آینده که خواهران ما اولادای ما به پاکستان که ویزیشان فعلا 5000 دلار است به هند برن تداویشان دکتر نداشته باشیم در بانک ها مردا باشه خانم ها برن از امرایشان حساب های بانکی رو خلاص کنن در مدارس در میدان وایی خانم های ما رو باید مردا تلاش کنن ما کاملا مخالف این سیاست هستم و میگم که اگر حقوق خواهران ما داده نشود بنا حکومت خود به خود
1: سوالی که امی طالب است، امی ایدئولوژی طالب است و امی نظام طالب است. امی نظام باشه و یا این نظام سرنگون شوه، ساقط شوه.
2: سرنگون خود کرده نمیتونه هیچ کس که امریکا دوباره هم بیاید بازم سرنگون روی بلکه میخواییم که اصلاح شوند، صدای مردم رو بشنوند، مشروعیت از مردم بگیرن و چیز بله. که مردم میخواید.
1: در حال است که شاهبودین دلاور گفتم ما با هیچ کس مذاکره نمیکنیم، با هیچ کس به دنبال راه حل سیاسی افغانستان نیستیم. نمیخواین همی کارا بکنن، واضح گفتن راه اصلاح طالبا یا فشار بر طالبا چی میتونه باشه؟
2: نه خیر، فشار مردمی دیگه، فشار آنها قبول نداره و زور کسا نمیکشه. این جواد پایگاه مردمی ندارن، برادر کشی است و راه جنگ. ما دیدیم 50 سال راه حل نشد. ببینین کشته داریم، شهید داریم، اضافه تر از 4 میلیون شهید داریم.
1: فشار مردمی چی باشه؟ مثلا واضح بسازین، مردم میخواه بشنوه. وقتی که میگن فشار مردمی، شاید کسایی باشن که نفهمن که کار از کجا شروع کنن، چی کار کنن با طالب. فشار مردمی یعنی چی؟ یکمک وضاحت بده.
2: در داخل خب بگفته شما شاید کسایی نتونن، ولیکن در خارج همی سیاسین ما، وزیرای ما، رئیس جمهور ما، کسایی که سر و صدا میزنند از حق و عدالت، این همی ها یک گردامه عمومی که بیزی مردمی داشته باشد، بدون تعصب باشد، تبالی گرفته است.
1: درست، جمع شوند، مرحله به مرحله لطفاً توضیح بدین جمع شوند چی کنن بعد؟
2: جمع شوان اول امو کسایی که دستشان به خون مردم آلوده نیست، یک کسی را به نام رهبر بسازن و بالاخره کار کنن، به سازمان ملل متحد برون، با اتحادیه اروپایی تماس گیرن، با کشورهای ابرقدرت برن، سفرها کنن و بالاخره نماینده های خویش را به طالبان بفرستن. یک راهی که راه افغانی و اسلامی باشه.
1: طالب میگه با هیچ کس ما مذاکره نمی کنیم، بعد چی میشه؟
2: خب میبینن که همگی متفرقه عمل میکنن، کسای مثل ما واره، مثل شرزاد سواره، سیارمن سواره، سر سلام میکنن، کسای نیستن که اونا ببینن که یک قوت هستن، صدایشون رو ملل متحد میشنن، صدایشون رو جامعه میشنن و حتی صدایشون بالای مردم افغانستان تاثیر داره، مردم در زیر ما قیام میکنن. ما کسی رو داریم به این دی فعلا هیچ کسی رو نداریم.
1: بیشتر گفتن که جبهات کلش قومی است، منظورتون چی بود؟
2: دیجا کدام جبهه ساخته نشده که از طرف قوم بزرگ پشتون باشه.
1: سوال هم ایست که چرا؟
2: چرا که دمی 5 سال دو دشنامی که برادران تاجک ما، سیاسونیشان و کسایی که دمیدیا کار میکنند دشنام دارن، پشتون ها را طالب ساختن، پشتون ها را تورست گفتن، پشتون ها را ظالم گفتن، بدوی گفتن. بنابراین آنها فکر کردن که دیگه اگر اینا دوباره بیان خواهد زیبا تر ظلم سر ما خواهد کردن، بهتر است که تحت تسلط و تحت سلطه طالب ها باشیم، اقلا هم قوم ما خواستن، هم تبار ما خواستن.
1: درست،
2: واضح جواب دادم.
1: ولی جبهات میگن که در میان اعضایشان تنوع قومی وجود داره. آقای شیرزاد، در مورد جبهات کمک وضاحت بتین که آنچه را که آقای اندر میگن همین طور است که ای جبهات همشان تک قومی هستن؟
3: نکته اول، اجازه بدین ما بگویم که هر کسی اگر بیای یک قوم را، یک مجموعه را منصوب به یک کار ناروا و نادرست بدانه، او مریض است، مریض فکری است. ما فکر نمی کنم که اوتر یک آدم باشه از جمله جناب اندر، او خب یک مریض است، یک آدم های مریض شما می فهمید. این نکته اول. اما زمانی که در مورد طالب گپ زده میشه، طالب وقتی که کار را انجام میده و کسی او را به خود منصوب میدونه، بازم اون مریض است دیگه. خب طالب هم معلوم دار است دیگه. این نکته دوم. و به اضافه از این گفتن که بعضی ها از طالب که به حساب انتقاد و فلان و چطور شده باز اون مجموعه قومی به خود میگیرن، باز رو منحامی طالب میشن. من زنهایی را میشناسم که در میدان دبی در شیلاک جوانی رقص میکنن، وقتی که کابل میره در ترانه طالب رانندگی میکنن که به دنیا نشان بده که همیشه گل و گلزار است. شرم نیست؟ بی شرمانه ای کار انجام میده. کی را کشانده جناب اندر که فکر میکنین شما که مجبور شده که بره به آغوش طالب؟ گپ زیاد نمیزنم، اگر باز گفتم باز زیاد پیش میرم. این نکته دوم. نکته سوم، اول خب بیاین مسائل ترکیب و اینا رو اگر شما بخواید که سیاست افغانستان از نگاه قومی ببینین، خب واضح هر کس بگه کی به کجاست. مثلا اگر همین آخرین مورد همین جنرال سپسادات اگر شما بگوین، خب این میره تا جایی که من معلومات دارم یک آدم دورگه است و از دید قومی و اینا هم خب منسوب به قومی است که جناب اندر برش اشاره میکنه بیشتر. مثال برای شما یک نمونه میگم، یا یک مجموعه آدم هایی که شما میبینین، مثلا من برای شما میگم یک مجموعه جبهات را که اینها افرادشان قربانی میشن بر رسیدن با آزادی، اینا رو من میشناسم که از گروه ها و تیف های مختلف قومی هستن. عکس هایشون بشیم از ویدیو و صحبت هایشون بشیم از. و اگر ما بیاییم باز بسیار نکته مهم، اگر ما نگاهی ما به سیاست افغانستان قومی و به مبارزه در برابر جهالت بله. و بدویت طالب قومی باشه، پس ما باز میریم به قصه نوی که جناب اندر اشاره کرد، نگو جناب یارمند اشاره کرد، جناب اندر نگو که طالب زور داره. تاریخ را ما خواندیم، به خدا روز برسه که ریش طالب را مردم بکنه و با لنگیش طالب را کش بکنه. اگر چنین نشد با همی جانشونی.
1: بله بسیار تشکر آقای یارمند. خب ما در بس ها معمولا میبینیم که بعض افراد نظام طالب را بسیار ایدئال نشان میده، در حالی که واقعیت در افغانستان چنین نیست. با پنهان کردن واقعیت آیا میشه امو فشار سیاسی بر طالب ها وارد شوه یا فشار نظامی؟ و یا اصلاح طالبان امکان پذیر است؟ پاسخ ساختن طالبان امکان پذیر است؟
0: طالبان من پیشتر عرض کردم که 23 گروه هست در اونجا که یک گروه از اون طالبان هستند. متشکل از القاعده است، متشکل از جیش العدل است، متشکل از تحریک اسلامی ازبکستان است، از تاجیکستان است، به ترتیب از اویغور است و می ترتیب از تی تی پی هست و حرکت الانصار هست و مجاهدین هست. 23 گروه هستند. این 23 گروه در عقب هستند، قضایای بسیار عمده را مدیریت می کنند که در سطح منطقه باید یا فعالیت بکنند.
1: پس شما میگید که افغانستان تنها در دست طالبان نیست، در دست 21 گروه تروریستی است؟
0: ببینه 14,000 نفر عرب در وقت
1: جهاد مدیریت افغانستان در دست کی هستند فیلن؟ اگر
0: پرسون مدیریت افغانستان در دست در مجموع حتی از شباب هم در اونجا هست، عضویت داره در کمیته ازیا. این مسائل بسیار پیچیده هست. ما
1: یعنی مدیریت افغانستان در دست طالبان است، در دست 21 گروه تروریستی است؟
0: بله بله بله، رئیس های کلی از اینا همگیشون، مثلا رئیس انصارالله تاجیکستان یکی از معاونین القاعده هست، مثلا فرقان مثلا از تحریک اسلامی ترکستان شرقی یکی از معاونین القاعده است، به می ترتیب رئیس جیش العدل، به می ترتیب دیگرای از این کلی از اینا خانه دارن، قرارگاه دارن، جای دارن. بنابراین ما طرفدار اونموز و در طالب های هستیم که اونا شهروند افغانستان هستند و دلشان به وطنشان میسوزه و اونا طرفداری ازی هستند که باید دختر درس بخونه، باید زن کار بکنه، باید طالب از زی تنگنای ایدئولوژیک خود برایه و بالاخره در یک حکومت مشارکتی
1: بله.
0: با تندر بته و بالاخره افغانستان از این حالت نجات بله. پیدا کنه. ما دشمن به طالب نیستیم، دشمن به همون طالب شهروند افغانستان از ما نیستیم، ما میخواییم اصلاح شوم.
1: تشکر آقای اندر. اگر هستن فکر میکنم که تماسشون قطع شدن من سکرین. آقای شیرزاد، خب اگر طالب ها یک گروه قومی میبودن، خب حداقل یک قوم افغانستان از اون نفع میبردن. حالا که طالب ها یک گروه تروریستی هستن، ایدئولوژیک هستن، آیا قوم در افغانستان از طالبا سود میبره یا آسیبش به هم اقوام افغانستان میرسه؟
3: زمانی که شما در تلاش ازی باشین که خانه همسایه‌تون در آتش بسوزن، روزی آتش گریبان خودتان را هم میگیره. ما نمونهش را از دید همسایگی اگر پاکستان و حمایت از طالب را ببینیم، همین قصه وجود داره دیگه. آمدن از همین جهالت بنابراین قصه بود حمایت کردن و امروز شما وضعیت پاکستان میانده داخل کوتاه با وضعیت طالب به نفع هیچ کس نیست و طالب به عنوان یک گروه جاهل خانه همه را آتش میزنه.
1: بله بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پایین رسید آقای شیرزاد، آقای یارمن و آقای اندر که در آخر تماسشان قطع شدن. سپاس از توجه شما هم بیننده‌های عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع در قندهار و افغانستان انترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان شماری از دکانهای خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند. اقدامی که به گفته خیاطان پیامدهای اقتصادی گسترده برای آنان به همراه داشته است. اسلم یکی از خیاطان که به تازگی از پاکستان اخراج شده میگوید پس از این از راه خیاطی هزینه های زندگی خانواده اش را تامین می کرد، اما اکنون با از دست دادن کارش نگران آینده فرزندانش است. خیاطان دیگر نیز میگویند با بسته شدن دکانها پرداخت کرایه خانه و مخارج زندگی برای آنان دشوار شده است. این محدودیت تنها بر خیاطان مرد اثر نگذاشته، بلکه شماری از زنان را نیز با مشکل روبرو کرده است. زنانی که به دلیل هزینه کمتر به جای خرید لباس آماده پارچه تهیه و آن را برای دوخت به خیاطان می سپردند.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه،
17: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
15: در 24 ساعت گذشته، گزارش‌های از حملات مسلحانه در 4 ولایت لوگر، هرات، پنجشیر و قندهار منتشر شد. جبهه آزادی افغانستان، روند سبز و جبهه متحد افغانستان مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند و از کشته شدن اعضای طالبان خبر دادند. همزمان، گزارش‌های از بازداشت باشندگان محل از جمله دانش آموزان پس از انفجار در پنجشیر منتشر شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که سخنگوی طالبان از انجام صدها عملیات امنیتی در یک سال گذشته اخیراً خبر داده بود. اما این گروه معمولاً حضور و توان عملیاتی مخالفان مسلح خود را به رسمیت نمی‌شناسد. از دید نظامی، تکرار حملات در چند ولایت چی برداشت از توان عملیاتی، سازماندهی و دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات به دست می‌دهد؟ آیا این حملات پراکندن یا نشانه تغییر در وضعیت امنیتی افغانستان؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمدی. ما در 24 ساعت گذشته شاهد رویدادهای مختلف امنیتی در دست کم 4 ولایت بودیم. این حملات همزمان چی تصویر از وضعیت امنیتی افغانستان را می دهد؟
18: عرض ادب و سلام به شما قیومی سوی عزیز و شنونده های گرامی. خب ما سال هاست که می گیم که طالب با ظلمی که انجام می ده نمی تانه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبت های ما امروز به کرسی می شینه و آیسته آیسته داره مردم علیشان قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن، افراد که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشه می که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از این که این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواه. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان، اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بدن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
7: بله آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان رو نشان میده؟
18: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل یک جغرافیا را که شما شاید از این هستن که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن با عملات مختلفشون که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیره.
7: خب آقای صمدی، زمانی که با مردم صحبت میکنیم بیشتر پرسشانی است که اگر در آستانه یک تغییر ما قرار داریم، چرا عملات جبهات هنوز متمرکز به امو رویدادهای حمله و گریز و جابجاسازی مواد انفجاری یا ماین ها در بعض غرفه ها و بعض ساحات که طالبا رفت آمد دارن هست؟ یعنی تنوع یا یک تغییر در روش عملیاتی هنوز به نظر نمی خوره؟
18: تغییر آمده. من مطمئن هستم که جبهات مسلح مخالف اینا آرزوی کشتن مردم افغانستان ندارن و به می دلیل هم است که انتحار یا انفجارات را که سازماندهی میکنن کوشش عظمی به عمل می آید تا هموطنهای ما، هموطنهایی که زیر شکنجه طالب است و هموطنهای ما که غیر مسلح هستند و با طالب هیچ ارتباط ندارن، اینا صدمه نبینن. یکی از دلایل اساسی اینمی هم که تنها طالب زیر هدف قرار میگیره اینمی است که به مردم عادی تلفات نرسه. من چند وقت پیش سخنهای یکی از مقامات طالب شنیدم که کشور امن است و کس انفجار داده نمیتونه و کس امنیت مختل نمیتونه. ما از پروگرام شما میخواییم جواب دمی آدم بودم که کابل یا افغانستان اگر امن است، شما باید از جبهات مسلح مخالفتان تشکری کنین که نا مانند شما وحشیانه و بیرحمانه خود در انظار عام یا در جایی که مردم بیگناه مصروف کاروبار و روزگار چلاندن روزگار خدا هستن انجام نمیتن. ایمان های نیست که شما کدوم اینجا امنیت آوردین. امنیت اینمی افراد هستن که بخاطر نجات و مبارزه میکنن، نه بخاطر به قتل رساندن و یا شهادت رساندن از اونو. و هدف اساسیشان هم تنها طالب است. اگر در حملات چریکی که علیه طالب صورت میگیره امی است که به مردم عادی ضرر نرسه، جایی که اونا قطعات مثلا ما شما در زیباک شاهد بودیم که قطعه سرحدی طالبا بود که همش به دست جبهه آزادی افتاد و گرفته شد. نورستان کامدش کاملا از زیر کنترل طالب برآمد، قطعاتشان تاثیر دادن، اسلحه از اونا به دست جبهه آزادی رسید. در ناره همچنان عین گپ صورت گرفت. بنابراین ما پیغام ما به مردم افغانستان همی است که اگر اینا حملات بزرگی را در شهرها و ولایات انجام نمیتن، فقط یگانه دلیل شمی است که از تلفات ملکی باید از جلوگیری شود. در غیر از او امکانات انفجار وقتی که یک پوستر در داخل کابل یا در نزدیکی استخبارات طالبا داره، اینا ای امکانات هم داره که در شهرها هم انفجارات را سازماندهی بکنن.
16: درست.
18: اما هدف اساسی همیست که مردم عادی نباید طلب.
16: بله بله بله.
7: خب آقای صمدی، در یک طرف دیگه برخی گزارش های در اختیار ما قرار گرفته و شما را از مسئولان جبهات هم ادعا میکنن که اسلحه و تجهیزات جنگی مورد نیازشان را از طرف طالبا تامین میکنن، یعنی از نزد طالبا و جنگجویای گروه خرید میکنن. اگر این واقعیت باشد، چون این وضعیت از بود نظامیش چی معنی داره و چگونه میشه که این آدم راستی آزمایی کنه؟
18: بسیار با واقعیت نزدیک است که ببینین زمانی که جمهوریت هم در افراد اشخاص خبر بودن که معاملی ننگین تحویل قدرت به طالبان صورت میگیرد، یا تر قطعات نظامی یا یک تعداد قماندان ها و یا جنگ سالارا مهمات خودم بالای طالبا به فروش می رساندن. این زمان ایالت در زمان صورت می گیره که نیروهای مسلح و یا قماندانایی که در رأس هستن ایمان به ادامه قدرت ندارن و اونا از کوچکترین امکانات استفاده می کنن که تا به خاطر امرار حیات بعد از جنگ یا بعد از یک سقوط می کنن و یا به خاطر انتقال فامیلایشان از بجای دیگه یک مقدار پول به دست بیارن. گپ شما کاملا بجاست. اونا در فروش اسلحه و مهمات و با بسیار قیمت ناچیز اقدام میکنن و این گپ بسیار شدیدن جریان داره.
7: بله بله. در بعض موارد زمانی که آقای صمدی، ما میبینیم که رویدادهای انفجاری یا حملات صورت میگیرن، بعد طالبا میرن به سراغ افراد ملکی و مردم عام را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن. در آخرین مورد در پنجشیر گزارش هایی رسید که تا دانش آموزای مکتب را بازداشت کردن. این نوع برخورد چی تأثیر میگذاره روی رابطه طالب با مردم؟ گرچه چندان رابطه هم نمونده، ولی همون ناچیز ارتباطی که با اساس زور و جبر وجود داره، این را چقدر متاثر میسازه؟
18: ببینین طالب این کار در زمانی که علیه جمهوریت می جنگیدم همی کار میکرد. هر کسی که از خانواده که به نیروهای امنیتی می پیوستن و یا که کسی با دولت همکاری میکرد، فامیلاشون رو جزا میدادن. یکی از شیوه های فشار بالای اتباع است تا اونا از ترس و وحشت که حاکم یا حاکمان در منطقه و محل انجام میتن، اونا مجبور شوند تا نیروهای مخالف از اینا را یایی که راپورشان را بتن و یایی که با اونا همکاری نکنن. اما ببینین برعکس قضیه میشه، اکثرا به خاطر از اینکه از این وحشت اینا فرار کنن به جبهات مخالف می پیوندن. ما با اطمینان براتون و با مسئولیت براتون میگم که بعد از اینکه ایرمی طالبان این کار را شروع کردن، با صدها نفر به جبهات مخالف پیوستن که تحقیقات که من به من نشان میده، راپورایی را که از رهبری جبهه آزادی ما دارم، با صدها هموطن ما به جبهه آزادی پیوستن با سلاح دست داشته خودان، با امکانات دست داشته خودان در محلات که هستن حضور پیدا کردن و امو پشتیبانی خود و آمادگی خود به خاطر دفاع از وطن در مقابل طالب نشان دادن و ابراز کردن.
7: بله. آقای صمدی، در یک مورد دیگه هم اگر کوتاه بپردازیم، جبهات مخالف طالبان همون گونه که شما اشاره کردین دارن هر روز روش های جنگیشان را یا تاکتیک های جنگیشان را تغییر میتن، ولی این حملات یا این عملیات ها به چی سطح از نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نیاز داره و چقدر به این فعلا دسترسی وجود داره؟
18: ببینین یکی از اما خانه های منفی جبهات مسلح مخالف طالبا همیست که اینا مثل که یک وقت طالبا پیشواری بسیار قوی خارجی داشتن، ایران کمکشان میکرد، روسیه کمکشان میکرد، پاکستان شدیداً کمکشان میکرد، یعنی از خاک پاکستان مسلح میشدن، فامیلایشان هم اونجا بود، از اونجا سلام میگرفتن. اگر باید داشته باشین بمهای مقناطیسی یا چسبکی که مشهور بود، کلش از پاکستان به دست از اینا قرار میگرفت. سلاحهای شبین که دوربیندار شبین بود از طرف روسیه برشان کمک شد، از طرف ایران. اینا کلش یک کمک های خارجی بود که طالبان در جریان مبارزه یا در جریان جنگ علیه حکومت انجام میدن. اما بدبختانه اینمی پشتیبانی در نیروهای مسلح مخالف افغانستان نداره و ای که یک کمک در کندام پیش میره، دلیل شیرمی است که امکانات از اینا بسیار کم است. اما از دیگه نگاه امکانات مردم بسیار بالاست و مردم با چیزایی که در دست دارن میخوان که آزادی خود از یک گروه جاهل، از یک گروه تروریست، از یک گروهی که کشور به صدها سال عقب زد بگیرد و اونا با جبهات مختلف مسلح مخالف همصدا و هم نواشتن. امکانات از این بسیار کم است، اما چیزایی که در دست است، چیزایی که از قبل مردم داشتن، چیزایی که مثلا فعلا طالبان مفروشن سلاح‌ها یا در جریان جنگ غنیمت گرفته میشه، اونمو قابل استفاده است و بالاخره طالب به زانو خواهد نشسته.
15: بله، سپاسگزار هستم از صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که مهمان من در این نظرگاه بود.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام با شما. ساعت 10 صبح کابل با 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: این سر مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند، به خاطر که رسانه ها اون چیزی که هست نمی کنند.
0: بازگشت روحانی برجسته شیعه از ایران به کابل. بایزادی بهسودی میگوید رسانه ای کردن مشکلات درد سرساز شده است. سفر رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل، سرگی نارشکین با عبدالحق وثیق دیدار کرد. و تاکید رئیس جمهور آمریکا بر خلع سلاح هسته‌ای ایران، ترامپ میگوید دیگر رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار نمی‌دهد. بایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان میگوید که رسانه‌ای شدن مشکلات هزارها و شیعیان بر دشواری‌های آنان افزوده است و در سخنرانی در کابل تاکید کرد که مشکلات مردم را در دیدارهای خصوصی با مقام‌های طالبان مطرح خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارها و محدودیت‌های مذهبی آموزشی بر رسانه‌ای به شیعیان و هزارها به شدت افزایش یافته است. بایزادی بهسودی میگوید که در 5 سال گذشته بارها مشکلات مردم را با مقام‌های طالبان در میان گذاشته و آنان را نصیحت کرده است. با این حال بزرگان شیعه پیشتر گفتند که گفتگوهایشان با طالبان برای رفع محدودیت‌ها به نتیجه مانده است.
1: و اینجاست که در طول 5 سال که امارت در اینجا آمده است و این در واقع به عنوان خیلی خاص ظاهر شدن، مشوره دادن، خیلی خالی کردن، راهنمایی کردن، نصیحت کردم آنچه به ذهنم رسیده است و بعد از این هم خوب خیرخواهی میکنیم، نصیحتگری میکنیم، دعوت به برادری و رفع نقایص مالی میکنیم. این سر مشکلاتی که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنند، به خاطر که رسانه ها باز اون چیزی که هست نمی کنند. توجه فرمودیم این انشاءالله اگر یک جلسه سری با مقامات بخیر تشکیل شد و در اونجا همه را خواهم گفت، به خاطر که در فضای مجازی وقتی بگویی در رسانه ها در میدیا به جایی که نه برسانه شم برسان به جایی که منفعت بکنه ضرر میکنه. لذا در رابطه با اصلاح بعضی معایب و نواقص و مشکلاتی که ظهور کرده و بروز کرده است انشاءالله در نشستی که اگر میسر شد با مقامات حضوری همه اش رو خواهم مطرح کرد، اما در میدیا و رسانه نه، به خاطر اینکه رسانه میگه مشکل رو حل نمی کنه بلکه مشکل علاوه می کنه، مشکل رو می افزایه. اون مدل باید حل مشکلی در خدمتی رو مردم می شود.
0: سالم حسنی فعال فرهنگی در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفت که خودداری بایزادی بهسودی از طرح مشکلات مردم در رسانه ها ناشی از نگرانی او از برخورد نامناسب طالبان با چهره های شیعه و بازداشت آنان است.
2: ببینین آنچه که متاسفانه امروز در افغانستان میگذره یک نوع اعمال سیاست توتالیتر و تمامیت خواه حکومت فاسد و جاهل طالبان هست که همه بخش های مردم افغانستان را آسیب زده، بخصوص مردم هزاره و شیعه افغانستان را. و شما به درستی اشاره کردید که در ماهای قبل یا در سالهای گذشته اعتراضات و مشکلات مردم از طریق رسانه ها در مجامع عمومی، در مجالس عمومی مطرح می شد و آقای بایزادی بهسودی هم یکی از کسانی بود که هم مردم از او توقع داشتن و دارن و هم از او انتظار برفت به عنوان یک عالم معروف و مؤثر در بین هزاره ها و شیعیان که مشکلات مردم را مطرح بکنه و بازگو بکنه. اما با توجه به برخوردهای اخیری که با کمیسیون عالی شیعیان شد و با بخش از مراکز فرهنگی دینی مردم هزاره شد، مثلا خاتم النبیین بسته شد، رسانه های هزاره بسته شد و همچنین برخی از مراکز آموزشی و مراکز فرهنگی بسته شد، آقای بایزاده فکر میکنم که بیشتر فعلا احساس خطر میکنه و احساس میکنه که اگر یک بار دیگر به انتقاد از طالب ها در مجامع عمومی بپردازه و زبان به اعتراض علیه آنها بلند بکنه، امکان داره که این برخورد را که طالب ها با اعضای کمیسیون عالی شیعیان کردن یا برخی از فعالان دیگری که در زمینه فعالیت داشتن کردن ممکنه با ایشان هم بکنه و ایشان به عنوان یک عالم معروف در افغانستان، خب اگر چنین برخورد با آقای واعظ‌زاده شود، اینجا برای مردم هزاره و مردم شیعه و کسانی که ازشان تقلید میکنه خب یک مسئله بسیار گرانی خواهد بود و این به یک تقابل جدی اجتماعی و بین مردم و حکومت ظالمانه طالبان خواهد انجامید. فکر میکنم که آقای واعظ‌زاده به خاطر اینکه این تقابل شکل نگیره، در واقع میخوای بگه که ما مسائل را در رسانه ها مطرح نمی کنیم، اما در جلسات خصوصی اگر با طالبان میسر شوه شاید بازگو بکنیم.
0: سرگی نارشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالقی وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرده است. تاکنون جزئیات درباره اهداف این سفر منتشر نشده است. همزمان وزیر داخلی روسیه در سفر با پاکستان با اسم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی کشور درباره امنیت منطقه و همکاری های دفاعی گفتگو کرده است. این دیدارها در حالی انجام می شود که تنش ها میان طالبان و پاکستان افزایش یافته است. گزارشی از الهام کریمی.
3: روابط رو به گسترش روسیه با طالبان. سرگی نارشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. تاکنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که مسکو پس از به رسمیت شناختن حکومت طالبان و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با این گروه تاکید دارد. روسیه نگران گسترش نفوذ داعش به آسیای میانه و بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان است.
4: معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد.
3: نارشکین پیش از به رسمیت شناخته شدن طالبان نیز از گسترش روابط با این گروه حمایت می‌کرد. اما اکنون تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نگرانی تازه‌ای برای مسکو ایجاد کرده است و در نهایت نشست فرمت مسکو به دلیل اختلافات طالبان و پاکستان بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.
5: تنشی خیلی جدید و اون تنشی که هر روز بیشتر از دیروز بیشتر باز شدیدتر میشه بین افغانستان و پاکستان که میتونه وضعیت افغانستان را با دشواری با مشکلات برکشه و این تأثیر این میتونه در موضوع آورگان و دیگر و دیگران به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری خود رو بگذاره.
3: همزمان با این تحولات وزیر داخلی روسیه نیز برای سفری 4 روزه به پاکستان رفته است. او در دیدار با شهباز شریف درباره همکاری‌های اقتصادی و با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان درباره امنیت منطقه و گسترش همکاری‌های دفاعی گفتگو کرده است. بیانیه‌های پاکستان و تنش با طالبان اشاره نکرده و دستور کار نارشکین نیز اعلام نشده است. با این حال نگرانی از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تشدید تنش میان طالبان و پاکستان احتمالاً از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. و باور برخی تحلیلگران روسیه با گسترش همکاری‌های امنیتی با طالبان در پی تقویت نفوذ خود در افغانستان و مهار تهدیدهای احتمالی است. اکنون مسکو با هر دو طرف تنش کابل و اسلام آباد گفتگو می‌کند. تا ضمن حفظ روابط سیاسی از گسترش بحران و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری کند. حالا باید دید پیامدهای این دیدارها بر وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه چه خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای شام چهارشنبه ذخیرگاه معدن جست سیاه‌دره را در ولسوالی یکابلنگ بامیان هدف حملات راکتی قرار داده است. این جبهه مدعی شده که در این حمله تلفات سنگینی به نیروهای طالبان وارد کرده است. جبهه جمهوریت همچنین هشدار داده که عملیاتش را تا توقف استخراج و غارت منابع طبیعی افغانستان ادامه خواهد داد. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواست فوراً اجازه ای از سرگیری پخش برنامه‌های رادیو بی بی سی در افغانستان را بدهد. این کمیته همچنین خواستار پایان محدودیت‌ها بر رسانه‌های مستقل و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شد. نماینده این کمیته تأکید کرد که طالبان باید مبنای قانونی اقدام خود را روشن کند. وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در تولید برق آفتابی و بادی گفتگو کرد. وزارت آب و انرژی طالبان میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و افغانستان بفرستد. با این حال هنوز توافق مشخصی برای سرمایه‌گذاری اعلام نشده و زمان سفر این هیئت نیز روشن نیست. در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا ایمل ولی خان رهبر حزب عوامی ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 ولسوالی نیالت را محکوم کرد و ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. پیشتر بعد از سروش احباز شریف وزیر علای پیشین برکنار و صراحت‌هایش به ولی واگذار شده است. رهبران سیاسی هشدار می‌دهند که این اقدامات به حقوق مردم منطقه آسیب می‌رساند. رانا ثناءالا مشاور نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که مراد سعید از رهبران تحریک انصاف در افغانستان حضور دارد و حکومت خیبر پختونخوا را از آنجا کنترل میکند. او مراد سعید و سایر آفریدی را مسئول شکست مذاکرات میان حکومت و تحریک انصاف دانست. باشندگان منطقه باجاور میگویند در پی درگیری ها و نارامی های اخیر دکان هایشان تخریب و وسایلشان به آتش کشیده شده است.
6: بس بیگه چی مونگ طلوع هسته یو بجا دو بجه وی چه بس وی چه دکانونا بند که بس مونگ بند کرلو چه او تو و بس ویدیوگانو که مولی دلو سووز چه راغلو ارسا بس در هم برخند
7: گورنال راج پا باره که بداوی اما چه والا چه خنی دی شوی زکا خنی شوی چه الله رحمو که ملک تبایی ده ملک تبایی ده زکا چه وزا دکانونا و دا روزگار رو گره طول بنده نو پا کار داو چه دا جوان دا روزگار با حال پاتی وی.
0: بینید و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: این سر مشکلاتی که اخیرا ظهور کرده است

0: مشتر ایالات آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند. ترامپ مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد حتی 24 ساعت صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمی‌دادن و اون تاسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: دونالد ترامپ در بخش دیگری از سخنانش گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز پذیرفته است. ترامپ افزود که رهبران رده اول و دوم جمهوری اسلامی کشته شدند و نیمی از رهبران رده سوم نیز از بین رفتند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید که ترامپ میداند چه میکند و در حال حاضر اولویت او پایین نگه داشتن قیمت انرژی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست.
2: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را میخواهد انجام بدهد و چه کاری را نمیخواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل؟ اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور میخواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچه را که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنید که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این 2 هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکند، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی‌نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین می‌رود اصول را پایین نمی‌گذارد. هنوز خط خودش رو دنبال می‌کنه و تا حالا که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول می‌کشه، بله الان بیشتر از 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاید پایانش، ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
0: پابلو اویر 14 رهبر کاتولیک های جهان به سرطان ریه مبتلا شده است. او در بیمارستانی در روم تحت عمل جراحی قرار گرفت. گزارشی از حمید رشید.
3: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا می کنند. پاپ لیوی 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش ها نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در همین حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند.

0: پاپلی او 14 هم در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده است. پاتل در این سفر دو روزه است سنت پترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس FBI به روسیه از سال 2013 تا کنون است. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که چین 10 ماهواره تحقیقات را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. 8 ماهواره برای آزمایش ارتباطات لایزری و فناوری خنک کننده مایع به مدار زمین فرستاده شدند. شرکت آدا اسپیس نیز اعلام کرده که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می دهد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین شعارهای در حمایت از برکناری ایزابل دیاز آیوسو رئیس منطقه مادرید سر دادند. دومین مورد ابتلا به ویروس ابولا در کنیا ثبت شد. وزارت صحت این کشور میگوید که بیمار جدید از نزدیکان نخستین بیمار است و پیش از تایید ابتلا در قرنطین قرار داشت. این رویداد انتقادهایی را در باره ضعف بررسی های صحی در میدان های هوایی برانگیخته است. زرمه آشنا گزارش میدهد.
2: ثبت دومین مورد ابتلا به ویروس ابولا در کنیا. وزارت صحت این کشور اعلام کرده که بیمار جدید یکی از اعضای نزدیک خانواده نخستین بیمار است و پیش از تایید ابتلا در قرنطین قرار داشت.
3: این بیمار پس از گذراندن بررسی های معمول صحی و کنترل اسناد مهاجرت در میدان هوایی بین المللی جمهوری کنیاتا با موتر و همراه یکی از اقارب و یک دوستش به شفاخانه نایروبی منتقل شد. او در بخش عاجل شفاخانه در اتاق جداگانه قرنطینه شد.
2: پس از این رویداد در کنیا انتقادهای درباره چگونگی عبور این بیمار از بررسی های صحی میدان هوایی بدون شناسایی بیماریش مطرح شده.
4: به نظر من دولت آمادگی لازم را نداشت. این فرد به ایبولا مبتلا بود اما از بررسی های میدان هوایی عبور کرد. حالا روند ردیابی افرادی را آغاز کردند که در آن طیاره حضور داشتند. این وضعیت واقعا مایوس کننده است.
2: در همین حال مقام های کنیا میگویند تدابیر صحی را در میدان های هوایی و گذرگاه های مرزی تشدید کردند. مسافرانی که از 10 کشور وارد کنیا می شوند تحت بررسی صحی قرار می گیرند. این کشورها شامل جمهوری دموکراتیک کانگو، اوگاندا، رواندا، سودان جنوبی، اتیوپیا، سومالیا، انگولا، زامبیا و تانزانیا هستند. با این حال مقام های صحی احتمال می دهند که مصرف برخی دواها تشخیص اولیه بیماری را دشوار کرده باشد.
5: این احتمال وجود دارد که برخی دواهای مصرف شده از سوی بیمار علائم بیماری را پنهان کرده و باعث منفی کاذب شدن نتیجه بررسی اولیه شده باشند. برای مثال ممکن است فرد با مصرف دوایی برای پایین آوردن درجه حرارت بدن بدون شناسایی بیماری از مراحل بررسی عبور کند.
2: نخستین مورد ابتلا به ایبولا در کنیا 6 اکتبر تایید شد. این بیمار شهروند کنیا بود که 7 سال در جمهوری دموکراتیک کانگو زندگی کرده بود. او پس از بازگشت به کنیا در شهر نایروبی جان باخت. کنیا سومین کشوری است که موارد ابتلای مرتبط با شیوع ایبولا در شرق کانگو را ثبت کرده. در این همگیری که از بزرگترین شیوعهای ایبولا در تاریخ به شمار می رود، بیش از 8000 مورد ثبت شده. مقام های صحی از مردم خواستند توصیه های صحی را رعایت کنند و در صورت مشاهده علائم مشکوک به مراکز صحی مراجعه کنند. آنان تاکید میکنند که شناسایی زود هنگام بیماران، قرنطینه افراد و رعایت تدابیر صحی نقش مهم در جلوگیری از گسترش ویروس دارد. زلمه آشنا.
1: نمایش سبودی منارا تاریخی جامع افغانستان دیشب در شهر مالموی سویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوعه روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. نجوا عالمی گزارش میدهد.
6: نمایش سبودی منار جامع تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است، بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوع مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان ایستادن به مثابه یک زن را ارائه کرد، اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می‌پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت‌های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
1: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
9: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
13: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
12: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 فکت. یک دقیقه خبر.
10: امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. عظیم الله ورسوجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر، میگوید هرچند در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقش موفقی داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، مخالفان این گروه را متهم کرده است که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود خواهان تداوم جنگ، بی‌ثباتی و خونریزی در افغانستان هستند. او در جریان سفر به قندهار و هلمند مدعی شد که برخی جریان‌ها می‌خواهند افغانستان همچنان درگیر اختلاف، آوارگی و وابستگی باقی بماند. ندیم همچنین با اشاره به درگیری‌های اخیر در ولسوالی کامدیش نورستان، مهاجمان را افغان‌های فریب خورده خواند و ادعا کرد که آنان از سوی همسایگان حمایت می شوند. این مقام طالبان در بخش دیگری از سخنانش از هبت الله آخوندزاده تمجید کرده و بر ضرورت اطاعت از رهبر طالبان تاکید کرد. او حاکمیت طالبان را نظام اسلامی خواند و مدعی شد که برای توسعه افغانستان نیازی به مشورت دیگران وجود ندارد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: نگاه دیگر،
5: فراتر از رویداد.
6: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده، جایی که آخرین پایگاه مهم سیاسی عمران خان زیر فشار بی سابقه قرار گرفته و حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته. آیا این یک اقدام امنیتی است یا حذف سیاسی بزرگترین رقیب حکومت؟ چرا خیبر پختونخوا به میدان اصلی کشمکش قدرت در پاکستان تبدیل شده و این بحران چه تأثیری بر افغانستان خواهد داشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون میپرسم چی شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟ آیا موضوع واقعا امنیت است یا سیاست در پس این تصمیم قرار داره؟ و چرا تحولات خیبر پختونخوا بر افغانستان نیز اهمیت داره؟ خطک صاحب برنامه خوش آمدین. حکومت فدرال میگه وضعیت امنیتی و سیاسی خیبر پختونخوا به مرحله رسیده که نیاز به اعمال حکومت والی یا وضعیت اضطراری بوده. از نگاه شما واقعا چه اتفاق افتاده که پاکستان به چنین تصمیمی رسیده و این حکومت والی چی هست؟
7: بسیار تشکر. بعد از سلام احترام خدمت شما و شنوندگان شما عرض میکنم که اصلا بظاهر این یک وضعیت اضطراری هست که در نتیجه طوری که حکومت مرکزی ادعا میکنه که شرایط امنیتی در ایالت پختونخوا به جای رسیده بود که در از نیروی حکومت ایالتی بیرون شده بود، از همین خاطر حکومت مرکزی مجبور شد که مداخله کنه و قدرت سیاسی پیشاور را دست اسلام آباد بده تا اسلام آباد کنترول کنه وضع امنیتی ایالت ها. و اینها اتهام زدن به سر حکومت ایالتی که اینها گویا حاضر نبودند که علیه طالبان یک مبارزه واقعی برای بیندازند. مگر در واقعیت این دلیل اصلی نیست، این اصلا یک مبارزه سیاسی هست که برای قدرت سیاسی در پاکستان از سال 2024 ادامه داشته است. حکومت عمران خان سر جنرال ها و بالخصوص سر جنرال آصف منیر اتهام می‌زنند که اینا گویا در انتخابات 2024 درغلی کردند و حزب عمران خان تحریک انصاف که انتخابات را برده بود، در نتیجه تغییر نتایج از طریق تقلب تبدیل شده و ابی فتح با حزب آقای نوازشریف حزب مسلم لیگ داده شده. و از اون وقت حکومت عمران خان، حزب عمران خان که در یک ایالت ایالت پختونخوا حزب حاکم بود، اونها پروتست خود برا انداختن و در امین مسائل عمران خان خانمش و بسیاری از اعضای حزبشان اسیر هستند، در محبس ها زندگی می کنند و پروتست هایشان ادامه داشته که یک و نیم سال پیش اینا از اسلام آباد آمده بودند و اینجا حکومت مرکزی سرشان مرمی فایر کرده بود
6: که میخواستن اعتراض کنن، یعنی تظاهر کننده را بالایشان گفتن چیلی کردن. ولی آقای خطک، این حکومت والی اصلا چی هست؟
7: اصلا حکومت والی خو حکومت مرکزی است. در قانون اساسی پاکستان اینجا درج هست که گویا وقتی که حکومت ایالتی ناکام بماند در ادایگی فرایض خود در قبال حکومت داری، باز حکومت مرکزی قدرت را دست خود میگیره و والی را به مسابه نماینده حکومت مرکزی صلاحیت ها را میده. یعنی والی خود واقعا از نظر قانون اساسی کدام صلاحیت ها نداره، صلاحیت های اداری البته، مگر در این وضع باز این صلاحیت ها از طرف حکومت مرکزی به او داده شده. مگر اینجا آنهایی که سیاست وضعیت سیاسی را تعقیب میکنند میگویند که اصلا یعنی مشکل اینها، مشکل حکومت مرکزی این بود که اینها پلان های دارند در قبال یعنی اشغال مدنیات، منابع مدنیات طبیعی در پشتونخوا، ایالت پشتونخوا، و اینا میخواند که اونا را اشغال کنند. این یک خیلی چیز مهم بود. دومی که پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان، بالخصوص جنگ های تازه که در اونجا اینا برا می اندازن، نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیزی جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد رو آلپندی بیاد.
6: حتما با مسئله افغانستان آقای خطک میپردازیم، ولی خب حکومت هم آمار و ارقام های از ناکامی مقام ها در خیبر پختونخوا میتن. مثلا در 6 ماه نخست سال 2026 اسلام آباد میگه که 294 حمله علیه نیروهای پلیس انجام شده، بیش از 2000 عملیات امنیتی صورت گرفته و صدها فرد مرتبط با گروه های مسلح بازداشت شدند. بنابراین آیا شما ایره یک بحران واقعی امنیتی میدانین اقدام اسلام آباده، یا بهانه است برای حذف آخرین پایگاه قدرت عمران خان؟
7: اصلا بحران امنیتی واقعا وجود داره، مگر مسئولش کیست؟ ببینید در 2021 وقتی که طالبان در کابل قدرت به دست آوردن، یک نزدیک به 5000 یعنی افراد جنگی طالبان از محبس های افغانستان ایلا شدند و بعض رو اینجا آقای عمران خان نخست وزیر بود، او میگه که یک جلسه دایر کرده بود، جلسه دولتی بسط عالی که در او وزرای حکومت مرکزی حضور داشتن و علاوه بران جنرال باجوه، جنرال فیض امید که رئیس ایسای بود و جنرال باجوه که لوی درستیز کوهای مسئله پاکستان بود، تمام اینها تصمیم گرفتن تا امی افراد تی تی پی که در افغانستان اسیر بودند و ایلا شدند، اینا باید آورده شد در پاکستان، نه در بلی داخل پاکستان آورده شد و اینجا یعنی اینها زندگی تازه را آغاز کنند و برای این هدف 10 میلیارد کالدار مختص شده بود. خب این عمران خان میگه که این پلان ارتش بود و ارتش میگه که پلان عمران خان بود. سوال تی تی پی یعنی کی تی تی پی را به معنی آورده، کی تی تی پی را حمایه کرده در سابق، این وجه نزاع هست در هر بین عمران خان و جنرال های پاکستانی.
6: درست. پس بنابراین آقای خطک، شما گفتین که یک تعداد از تظاهر کننده ها قرار بود که خود به اسلام آباد برسانند که پلیس ممانعت کرده. آیا با این وضعیت ما شاهد یک بحران موقت هستیم یا آغاز یک رویارویی بزرگتر میان دولت، ارتش و بخش قابل توجه از مردم در خیبر پختونخوا؟
7: بله، اصلا بسیار مهم هست که امی در عمق امی مسئله یک کمی ببینیم، نظر بیندازیم. مثلا این بحران، بحران بسیار وسیع و عمیق هست. اصلا در امی 3 سال اخیر جنرال آسیم منیر یا مارشال آسیم منیر توانست است که یعنی بیشتر بخش صلاحیت سیاسی را با قرارگاه ارتش یعنی جی ایچ کیو که اینجا نامش است با اونجا انتقال بتا. و جنرال آسیم منیر پلان داره که تمام قدرت دست خود بگیره. از امی خاطر چند وقت پیش او گفته بود که باید امی ایالت های پاکستان تمامش باید تقسیم شوند، ایالت های بسیار کلان هستند، باید ایالت ها خردتر با میان بیایند و گفته بود که ما بقیم که اصلاحات خیلی عمیق برای بیندازیم که این تمام عذاب سیاسی مخالف بود با این طرح آقای آسیم منیر، یعنی حتی عذاب حاکم حزب مسلم لیگ شعبہ شریف هم بای طرفدار این نظر نیست. پیپلز پارٹی ہو در سن مخالفت کرد، مخالفت بسیار سرسخت. اونا گفتن که هیچ اجازه نمیتن، پارلمان ایالتی سن گفت که ما هیچ اجازه نمیتن که سن را تجزیه کنند. خب مگر ببینید از طریق امی اعلان وضعیت اوضاع اضطراری ایالت پشتونخوا را اینا تجزیه کردند، یعنی اگرچه به طور سیاسی تجزیه نکردند، به طور اداری تجزیه کردند. یعنی 12 اضلاعی ایالت پختونخوا که در آن 7 اضلاع سابق مناطق قبائلی و 5 اضلاع جنوبی ایالت را به طور اداری از ایالت پختونخوا علیحدہ کردند، تجزیه کردند و او را به حکومت مرکزی سپردند. علی اداره ابو 12 اضلاع پختونخوا به دست پشاور نیست، اینها از اسلام آباد به راولپنڈی اداره پاند شد. این اصل مسئله هست. این و بعض که در قبال افغانستان صحبت میکنیم، این بسیار ارتباط نزدیک با مسائل افغانستان داره.
6: ولی خب در انتخابات گذشته آقای خطک نامزدهای نزدیک به تحریک انصاف بیشترین کرسی ها رو به دست آوردن، ولی ما میخوایم بفهمم که و شنونده های ما خوب از شما توضیح بدین که ریشه ای اختلاف چی هست؟ اسلام آباد نگران چی هست در مورد تحریک انصاف پاکستان؟ این مسئله قدرت هست، مسئله کنترل هست یا روایت است که میخواین هر کدامشان از پاکستان امروز به بیرون بدن؟
7: ببینید اصلا جنرال ها مخالف نیرومند شدن عذاب سیاسی و کنترلشان به سیستم دولتی جنرال ها مخالف هستند. در سال 2008 وقتی که حزب پیپلز پارتی، حزب آقای زرداری انتخابات برد، حاکم شد و حزب نواز شریف در پنجاب حاکم بود، اینا یعنی صلاحیت های زیاد را به دست آوردند، تعدیلات قانون اساسی را برای انداختن. ما هم در اون وقت عضو پارلمان بودم و در این پروسا شریک بودم، سعیم بودم. میگن اسم تعدیل کلان یا تعدیل بزرگ در تاریخ قانونی پاکستان او بود، یعنی تعدیل 80 تعدیل قانون اساسی. از طریق این عذاب سیاسی نیرومندتر شدن، جنرال ها ایره خوش نداشتن. در سال 2014 جنرال ها عمران خان را و یک آدم روحانی، شخصیت روحانی برجسته، طاهر القادری که در کانادا زندگی میکنه، او را هم آوردن، طرفداران او را، اینا آمدن در اسلام آباد یک پروتست را برای 3 ماه برای انداختن. هدفشان سکوت دادن به حکومت منتخب نواز شریف بود. این یک کودتا بود که از 2014 آغاز شده و تا هنوز ادامه داره. و 2018 انتخابات درغلی شده از طریق ارتش، استخبارات ارتش، و حزب عمران خان را اصلا پشتیبانی کردن او وقت ارتش و سه سال سه چند ما بالا سه سال عمران خان نخست وزیر پاکستان بود، مگر بعض در دوران حکومت خود اختلاف آمد بین عمران خان و لوی درستیز جنرال باجوا و این منجر شد به سکوت حکومت عمران خان از طرف اپوزیسیون از طریق سلب اعتماد در پارلمان که از طرف جنرال باجوا پشتیبانی می شد. بعد از عمران خان با اردو فشار میاره که عمران خان اینطور من فکر نمی کنم که اونطور یک آدم بسیار دموکرات سخت است، او دموکرات نیست. اگر اردو امروز بگه که ما عمران خان را دوباره سر قدرت میاریم، نخست وزیرش میسازیم، از او حمایت میکنیم، تمام اختلافاتش در نیم ساعت به پایان میرسه، چرا که عمران خان اونطور چیز نداره برنامه‌ای که واقعا دموکراسی در پاکستان نیرومند شود. مگر اصلا ارتش حال حاضر نیست که با عمران خان صلح کنه، از همین خاطر خود عمران خان یک طرفداران داره و اصل مسئله در پشتونخوا نیست، اصل مسئله در پنجاب هست که بیش سیاسی نواز شریف هست و بیش سیاسی ارتش هم هست. ارتش یعنی 80% زیاد ارتش از ایالت پنجاب هست، از همین خاطر نتایج سیاسی در پنجاب مهم هست. مگر در پنجاب اینها یعنی اینطور سختی کردن با مخالفین ارتش یعنی با حزب عمران خان که در اونجا اینا سر بالا کردن نمیتونن، مگر ایالت پختونخوا چون حکومتش هست حزب عمران خان میتونست از اونجا پروتست های خود به اسلام آباد بیاره و برای در اسلام آباد برای حکومت مرکزی مشکلات را ایجاد کنه.
6: خب با توجه به اینکه حالا عمران خان در زندان است با برخی از اعضای خانوادهش و هزاران نفر هم قرار بود که در اسلام آباد و بقیه شهرها تظاهرات بکنند که بدون شک حکومت فدرال مانعی مسئله شده، اگر این فشارهای ادامه پیدا کنه آقای خطر، قرار است ما شاهد چی باشیم؟ چه اتفاق میفته؟
7: ببینید در پاکستان دو ایالت در شرایط بسیار مشکل قرار داره، ایالت بلوچستان و ایالت پختونخوا. حتی پیش از این وضعیت اضطراری، اعلان وضعیت اضطراری، اینا مشکلات موجود بود. در بلوچستان یک جنگ تجزیه طلبی بلوچ ها بسیار و شدت ادامه داره و ایالت بلوچ نشین کنترل حکومت مرکزی در ایالت بلوچ نشین بسیار ضعیف شده. همینطور در پشتونخوا کی جی پی که بعد از قدرت طالبان در افغانستان اینجا فعالیت خود افزایش داده، یعنی از 15 تا 20 اضلاع پشتونخوا در دست طالبان هستند. از همین خاطر اینجا یک بحران موجود هست. فکر میکنم بحران افزایش خواهد یافت. ارتش نمیفهمه این مسئله سیاسی هست. وقتی که عملیات نظامی ارتش از طرف مردم، از طرف احزاب سیاسی حمایت نداشته باشه، پشتیبانی نداشته باشه، بسیار مشکل میشه برای ارتش. هیچ وقت هیچ کشور اینطور نیست، حکومت ارتش امریکا تا یا ارتش انگلستان، ارتش فرانسه، هیچ کشور تا وقتی که از طرف مردم جامعه پشتیبانی نشوه این خود نمیشه، ممکن نیست. مگر متاسفانه ارتش پاکستان هیچ وقت این درس را نیافته و ببینید در بنگال در 1971 از همین خاطر ارتش پاکستان یعنی 19,000 ارتش پاکستان اسیر جنگی هندوستان شده بود، چرا که مردم بنگال علیه ارتش قیسته بودن. از همین خاطر فکر میکنم این بسیار مشکلات جدید را آغاز پاس شده در پختونخوا. ببینید علی در پختونخوا که ما و شما صحبت میکنیم هیچ حزب طرفدار عملیات نظامی ارتش پاکستان نیست، از طرفدار طالبان هم نیست. ما نمیگیم که اینا یعنی طرفدار دهشتگردی هستن، دهشت افغانستان نه، مگر از دهشت افغانی مخالف هستن و با عملیات نظامی ارتش پاکستان نیز مخالفت دارن.
6: خب شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست، با حکومت پاکستان هم بارها تحریک انصاف را متهم کرده که نسبت به طالبای افغانستان و تی تی پی همون طالبای پاکستانی نگاه نر تر دارم. بنابراین شما میگین یک اتهام است، یعنی واقعا یک جنگ سیاسی علیه عمران خان است؟
7: ببینید امی موزه گیری عمران خان واقعا همینطور هست، مگر این موزه گیری خو از طرف ارتش حمایت داشت، یعنی عمران خان را از امی خطر در قدرت آورده بودند که او طرفدار طالبان بود، یعنی 2014 که پروتست خود علیه
6: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی هدفتان است آقای خطک؟
7: این اصلا یک سازمان هست، این خود یک بازی های استخباراتی است که این را دو سازمان ترسی سازمان میگن، نه نه این خود یک سازمان است، یک نوزاد است.
6: ادامه بتین، میخوایم بشنوم، یعنی مخاطبای ما خوب است که بدانند که آیا واقعا اتهامهایی را که اسلام آباد میبنده که گویا تی تی پی و طالبای پاکستان افغانستان از همین دو ایالت فعالیت میکنه علیه منافع پاکستان، یعنی شما این را نادرست میدانین؟
7: کاملا نادرست میدانم. این طور است که یعنی هر دویش ارتش و حزب عمران خان هر دویش طرفدار طالبان بودند. طالبان در اینجا در پاکستان 30 سال که امی مخفیگاه ها داشتند، این خود کدام حزب سیاسی اونا را نگاه کردن نمیتانست، این خود دست ارتش بود، اونا یعنی اصلی مهماندارشان ارتش بود و بعض ارتش نیاز داشت که عذاب حمایتش کنند. اینجا حزب ملی گرای پشتون عوامی نیشنل پارتی که ما رئیس علتیش بودم اون وقت، اونا طرف مخالف طالبان بودن و 1000 کادرهایشان کشته شد به دست طالبان و حکومت پاکستان هیچ اقدام نکرد. خب این ارتش اگر میگه که او مخالف طالبان هست، او یعنی راست نمیگه، با حکومت یا عمران خان که میگه که اونا مخالف طالبان هست، هر دویشان طرفدارش بود و این طرفداری یعنی شان مشترک بود و زمین خاطر عمران خان را در قدرت آورده بودن در اسلام آباد و در پشاور، یعنی که تا از طالبان حمایت کنند و اونا میکار میکردن و تا حال یعنی اونا یک موزگیری خیلی نرم دارن در قبال طالبان.
6: درست. شما از سیاست های دوگانه یاد کردین آقای خطک. خیلی از منتقدای پاکستان میگن که این پاکستان بود، اسلام آباد بود که در واقع دوباره طالبان را در افغانستان بر سر قدرت آورد، ولی خوب این حمایتشان فعلا نتیجه مطلوب نداشته، برعکس معکوس بوده. مثلا فعلا اسلام آباد علیه طالب ها گپ میزنن، واکنش نشان میتن و حتی میگن که ما در واقع برای کسایی که علیه طالب کار میکنن ما در اینجا دفتر و دیوان میتیم. خب ایره در واقع آیا شما بخش از بحران امروز خیبر پختونخوا را محصول همین سیاست ها میدانین؟
7: بله بله، اصلا بحران یا مشکلات در ایالت پختونخوا یعنی از طریق یعنی اساسش سیاست خیلی خطرناک، سیاستی که تقریبا سیاست خودکشی هست، یعنی از کبال افغانستان از اسلام آباد تعقیب شده در 50 سال اخیر، امی سیاست مسئولیت داره در امی جنگ که در پختونخوا ما میبینیم. علاوه بران این سیاست های پاکستان، کسی میگه که ایتور تغییر یافته، ایتور تغییر نیافته، یعنی دیروز بظاهر اینها یعنی اینجا دوستی داشتن، یعنی طالبان را اینا حمایه کردن با قدرت رساندن در کابل، 30 سال از اینجا جنگیدن در افغانستان با مخفیگاه خود از پاکستان، از اینجا یعنی در افغانستان جنگیدن، مگر آلی میگن که ما مخالف هستیم، این دروغ است. از این خاطر که طالبان یعنی بهترین حکومت هست برای پاکستان، یک حکومت منزوی از داخل و از خارج، حکومت غیر مشروع، حکومت ضعیف. پاکستان بمبارمان کرده افغانستان را، کابل را، قندهار را، دیگر شهرهای افغانستان را، هیچ وقت در تاریخ صورت نگرفته بود، یعنی حتی ضعیفترین حکومت ها در افغانستان ای را یزل نمی دادن، مگر تا وقت طالبان میشه. ببینید ابی بالای یعنی معاهده دوران پاکستان یک چیز جدیدی را با میان آورده، یعنی در سال 23 اینها یک خط دوران جدید را تعمیل کردن سر مردم ابی قبائلی و که نزدیک به خط دوران زندگی میکنند، ابی افراد قبائلی که در عموم از عموم مناطق با عموم از عموم مناطق زندگی میکنند، اونها را اجازه نمیتن که بدون پاسپورت و ویزا یعنی عبور و مرور داشته باشند به قطع دیگراند. این خو یعنی بخش معایده کابل بین انگلیس ها و افغانستان است، یعنی ایره زیر پا کردن خو زیر پا کردن و معایده دیگراند است، مگر هیچ حرف نظر در حکومت طالبان هیچ نگفته که آیا پاکستان یعنی معاهده دوران خود را خود به رسمیت نمیشناسد و از افغانستان تقاضا میکند که او به رسمیت باید بشناسد. این نگفته. این حکومت بسیار موزون است برای پاکستان که شرایط خود را تعمیل کنه، دستش را پیش بیتا و او را مجبور کنه. این به تو پالیسی عمومی است. و علم که اینا میگن که سر طالبان فشار بیاورند، یعنی سر یک فرکسیون طالبان فشار بیاورند. این طور نیست که طالبان را یا سازمان طالبان را یا نوزاد طالبان را از بین بیاورند. 25,000 مدارس جدید را در افغانستان ایجاد کردند که از پاکستان تمام مدارس شاخه‌هایش در افغانستان علی فعال هست. این خو طالبان روزا یعنی هر سال یعنی افزایش میتن شما یعنی موجودشان افزایش مییابد. او جلوگیری او را نمی کنه اصلا. اینا یعنی یک فرکسون را فرکسون هیبت الله خودزاده را پس می کنند، یک فرکسون دیگر را سر قدرت می آورند. او خوب یعنی پاکستان حالی خود حق می تا که در افغانستان تغییر و تبدیل حکومت ها در دست پاکستان را جنرال پاکستان باست.
6: اگر خیلی خلاصه بگوین که وقتی به پیشینه خیبر پختونخوا نگاه بکنیم یا بلوچستان نگاه بکنیم، خب این حالت ها واقعا همیشه با بی ثبات بودن، نظاممند نبوده. بسیاری در افغانستان میگن که بخش بزرگ از بی ثباتی که در افغانستان هم وجود داشته از همین مناطق در واقع منشأ گرفته. چرا قانونمند نیست ایالت؟ چرا اصلا خیبر پختونخوا نظاممند و قانونمند نمیتونه باشه؟ اگر خیلی خلاصه بگوین.
7: بله، ما سر این تمام مثلا یک کتاب تکمیل کردم، انشاءالله تا دسامبر با چاپ خواهد رسید، بسیار با تفصیل تمام. اصلا این سیاست انگلستان بود برای یعنی تعرض علی شوروی یا کشیدن شوروی را از آسیای میانه. این سیاست را از اون وقت ادامه داشته بودند و یک علت به وجود آمدن پاکستان همی بود که همی سیاست بریتانیا را بعد از رفتن بریتانیا از هند را تطبیق کنه و پاکستان همی کار را کرده. خب این یعنی این طور نیست که سیاست را در 10 سال یا 20 سال اخیر به میان آمده. این سیاست هست که یعنی تقریبا از قرن بیستم بالخصوص از سالهای 1940 به این طرف این سیاست به میانه تا هنوز این سیاست ادامه داره. بعض دیگر کشورهای غربی نیز داخل شدن در صحنه این سیاست و این سیاست بین المللی است که با مرحله تازهش بین یعنی تضاد یا تقابل بین امریکا، چین و روس است.
6: و با عنوان آخرین سوال، آقای خطک، حکومت والی فعلا برای 6 ماه اعلام شده و ممکن است تمدید هم شود. اگر فرض کنیم این وضعیت ادامه پیدا کنه، ابزار واقعی که تحریک انصاف برای مقابله در برابر حکومت فدرال و اسلام آباد داره چی هست؟
7: اصلا حزب تحریک انصاف برای عمران خان یک حزب بسیار منسجم نیست و یعنی در رای بردن عالم نیرومند هست. اگر فردا در پاکستان انتخابات دایر شود، فکر میکنم اکثریت مردم در پاکستان رای به حزب عمران خان خواهند داد. مگر اینکه اینها اجیتیشن را برای بیندازن پروتست ها را اونطور انسجام هم ندارد، مشکلاتش بسیار هست. مگر فکر میکنم که این مسئله تنها به پختونخوا محدود نخواهد ماند. جنرال ها خواهان تغییر قانون اساسی، تغییر قانون اساسی را حتما یعنی اینطور یک سو انداختند، علی زیاد اهمیت نداره قانون اساسی. مگر اونا یک نظام جدید را که در زیر سلطه جنرال ها باشه به طور رسمی او را به من خواهد بود و فکر میکنم دموکراسی در پاکستان محدودتر خواهد شد. در دیگر ایالات نیز ما شاهد یعنی وضع خواهیم بود که حکومت های سیاسی به عقب خواهد رفت و حکومت هایی که از طرف جنرال ها نامزد شود یعنی شانده شود در قدرت اونها جایش خان گرفت تا وقتی که حکومت مردم پاکستان تمامش اکثریتش نخیزن و علی جنرال ها طوری که علی جنرال ایوب خان، جنرال علی جنرال ضیاءالحق، علی جنرال مشرف که هم های سیاسی کرده بودند اگر اونطور نکنند جنرال ها در قدرت خواهند.
6: افراسیاب خطک، سیاستمدار پاکستانی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. فایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان میگوید رسانه‌ای شدن مشکلات هزارها و شیعیان بر دشواری‌های آنان افزوده است. او در سخنرانی در کابل تاکید کرد که مشکلات مردم را در دیدارهای خصوصی با مقام‌های طالبان مطرح خواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارها و محدودیت‌های مذهبی آموزشی بر رسانه‌ای به شیعیان و هزارها به شدت افزایش یافته است. در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل ولی خان رهبر حزب عوامی ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 ولسوالی این ایالت را محکوم کرد. و ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. بیشتر بعد دستور شهباز شریف وزیر علوی پیشین برکنار و صلاحیت‌هایش به والی واگذار شده است. باشندگان منطقه باجاور میگویند در پی درگیری‌ها با نارامی‌های اخیر دکان‌هایشان تخریب و وسایلشان به آتش کشیده شده است.
1: بس بیگه چی مون طلوع است یو بجا دو بجه وی چی بس وی چی دکانونا بند که بس مون بند کرلو چی او تو و بس ویڈیو گانو که مولی دلو و سووز چی راغلو ارسا بس در هم برخند
2: گورنر راج پا بارا که بداوی اما چو والا چی خنی دی شوی زکا خنی دی شوی چی اللہ رحمو که ملک تبایی دا ملک تبایی دا زکا چی وز دا دکانونا و دا روزگارو گره طول بنده نو پا کار داو چی دا جوان دا روزگار با حال پاتی وی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است رو چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی هوادارانش در ایالات آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند. ترامپ مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد حتی 24 ساعت صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
3: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن های بیدو اون ماموریت ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته ای می رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر. تا برنامه بعد وقتتون بخیر.

0: درود بر شما. 12 ظهر در کابل و 8:30 صبح در لندن. از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبر هم. کابل در کانون رفت آمدهای امنیتی. رئیس استخبارات روسیه با رئیس امنیت طالبان دیدار کرد. وزیر داخلی روسیه به اسلام آباد و معاون شورای امنیت این کشور به دهلی رفتند. بحران سیاسی و قومی در خیبر پختونخوا. وزیر داخلی پاکستان مدعی همدستی تحریک انصاف با طالبان شد. وزیر دفاع این کشور اقوام را به اتحاد فراخواند. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر خلع سلاح هسته‌ای ایران. ترامپ میگوید دیگر رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار نمیدهد. سرگی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرده است. تا کنون جزئیات درباره اهداف این سفر منتشر نشده است. همزمان وزیر داخلی روسیه در سفر به پاکستان با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی این کشور درباره امنیت منطقه و همکاری های دفاعی گفتگو کرده است. این دیدارها در حال انجام می شود که معاون شورای امنیت روسیه نیز به دهلی رفته است. گزارش از الهام کریمی.
1: روابط رو به گسترش روسیه با طالبان. سرگی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. تا کنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که مسکو پس از به رسمیت شناختن حکومت طالبان و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با این گروه تأکید دارد. روسیه نگران گسترش نفوذ داعش به آسیای میانه و بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان است.
2: معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد.
1: ناریشکین پیش از به رسمیت شناخته شدن طالبان نیز از گسترش روابط با این گروه حمایت میکرد. اما اکنون تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نگرانی تازه‌ای برای مسکو ایجاد کرده است و در نهایت نشست فرمت مسکو به دلیل اختلافات طالبان و پاکستان بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.
3: تنشی خیلی جدید و اون تنشی که هر روز بیشتر از دیروز بیشتر باز شدیدتر میشه بین افغانستان و پاکستان که میتونه وضعیت افغانستان را به دشواری با مشکلات برکشه و این تأثیر این میتونه در موضوع آورگان و دیگر و دیگران به کشورهای آسیای مرکزی تأثیر خود را بگذاره.
1: همزمان با این تحولات وزیر داخلی روسیه نیز برای سفری 4 روزه به پاکستان رفته است. او در دیدار با شهباز شریف درباره همکاری های اقتصادی و با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان درباره امنیت منطقه و گسترش همکاری های دفاعی گفتگو کرده است. بیانیه های پاکستان و تنش با طالبان اشاره نکرده و دستور کار ناریشکین نیز اعلام نشده است. با این حال نگرانی از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تشدید تنش میان طالبان و پاکستان احتمالاً از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. و باور برخی تحلیلگران روسیه با گسترش همکاری‌های امنیتی با طالبان در پی تقویت نفوذ خود در افغانستان و مهار تهدیدهای احتمالی است. اکنون مسکو با هر دو طرف تنش کابل و اسلام آباد گفتگو می‌کند. تا ضمن حفظ روابط سیاسی از گسترش بحران و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری کند. حالا باید دید پیامدهای این دیدارها بر وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه چه خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارم نظیفه حق‌پال که این موضوع را دنبال کرده اینجا در استودیو با ما است. نظیفه، چه چیز پای رئیس استخبارات روسیه را به کابل کشانده؟ چی گمانه های در این مورد مطرح است؟
4: خب ما میدانیم که روسیه پس از حذف نام طالبان از فرست سازمان های ممنوعه
5: حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و خواهان گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی با حکومت طالبان است. در عین زمان در مورد گروه های تروریستی و فعالیت گروه داعش همچنان روسیه همیشه اظهار نگرانی کرده و به ویژه گسترش این فعالیت ها به آسیای میانه. یکی از مواردی که میتونیم بگوییم که روسیه، رئیس استخبارات روسیه به کابل سفر میکنه و با مقامات استخباراتی طالبا و به ویژه به رئیس باریس استخبارات و همچنان با بعض مقامات دیگه دیدار میکنه، نگرانی ها از حوزه تهدید امنیتی و همچنان گسترش روابط و شریک ساختن معلومات استخباراتی و اطلاعات استخباراتی گفته می شود که دلایلی است که اینا در محور گفتگوهایشان بوده و ممکن این موضوعات باشه که بیشتر روسیه تمرکز داشته باشه در روابط خود با طالبان.
0: از دیدار با دیگر مقامات یاد کردی، با چه کسان تا حالا دیدار کرده رئیس استخبارات روسیه در کابل؟
5: خب به شکل رسمی ما مراجع تایید نکردن دیدارهایشان با دیگر مقامات، بدون که تصاویر و همچنان ویدیوهایی که با رئیس استخبارات طالبان نشر شده که بیرون شده، اما گفته می شود که با یک تعداد مقام های دیگه هم دیدار کرده و ممکن است یا قندار رفته باشه یا قرار است که بره، اما از جزئیات شریک نشده و عام نشده. اما قابل ذکر است که همزمان با سفر رئیس استخبارات خارجی روسیه، مقامات دیگه روسیه در حال تعامل با پاکستان و هند هستند. وزیر داخلی روسیه همچنان با وزیر داخلی پاکستان و با عاصم منیر در حال گفتگو و صحبت است و در اوج دیدار داشته. از طرف دیگر دور هفتم مذاکرات که در مورد سازکارهای به ارتباط افغانستان و پاکستان در هند آغاز شده بود، او هم برگزار شد که مشاور امنیت شورای امنیت روسیه با مشاور شورای امنیت هند دیدار و گفتگو داشته.
0: خب جالب است که همزمان وزیر داخلی روسیه در پاکستان و معاون دبیر شورای امنیت روسیه در هند است.
5: دقیقا این نشان میده که مسکو در صدد گسترش نقش دیپلماسی خود در منطقه است و در حالت مدیریت این سه کشور است. ما میفهمیم که روابط پاکستان و طالبا یکی از محورهای اصلی دیپلماسی منطقوی مسکو فعلا است. فرمت مسکو که هفته قبل در مسکو برگزار شد، مسکو میزبانیش داشت، ما دیدیم که در اوجا هم مسکو نتانست که توافق بین پاکستانی ها و طالبا در قسمت مبارزه با تروریسم ایجاد کنه. پس معلوم می شود که مسکو در صدد گسترش نقش منطقوی خود و روی آوردن اجماع بین زی سه کشور به خاطر امنیت منطقوی است.
0: ممنونم نازیف از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی با بیننده. در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل ولی خان رهبر حزب عوامی ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 ولسوالی این ایالت را محکوم کرد و ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. پیشتر به دستور شهباز شریف، وزیر اعلی پیشین برکنار و صلاحیت هایش به والی واگذار شده است. رهبران سیاسی هشدار می دهند که این اقدامات به حقوق مردم منطقه آسیب می رساند. رنا ثناءالله مشاور نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که مراد سعید از رهبران تحریک انصاف در افغانستان حضور دارد و حکومت خیبر پختونخوا را از آنجا کنترل می کند. او مراد سعید و سهیل افریدی را مسئول شکست مذاکرات میان حکومت و تحریک انصاف دانست. در مقابل گوهر علی خان رئیس تحریک انصاف این ادعاها را رد کرده و گفت که حکومت میز مذاکره را ترک کرده است. با باشندگان منطقه باجوار میگویند در پی درگیری ها و نارامی های اخیر دکان هایشان تخریب و وسایلشان به آتش کشیده شده است.
6: بس بگا چی مون طلوع است یو بجا دو بجه وی چی بس ویچی دکانونا بند که بس مون بند کرلو چی اوگا تو او بس اویدیوگانو که مولی دلو سوز چراغلو ارسا بس در هم برخند
7: گورنر راج پا بارا که بداوی اما چه والا چه خنی دی شوی زکا خنی دی شوی چه اللہ رحمو که ملک تبایی ده ملک تبایی ده زکا چه وز دا دکانون و دا روزگار رو گره طول بنده نو پا کار داو چه دا جوان دا روزگار با حال پاتی وی
0: با همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد همراه میشیم. جواد، تا این لحظه ای که من خودت صحبت میکنیم وضعیت در ایالت خیبر پختونخوا چگونه است؟ بیشتر از خودت بشنویم.
8: خب گزارش های جستجو ریخته از این که در بعضی جاها نارامی ها صورت گرفته منتشر شده، اما روی هم رفته اوضاع در این ایالت فعلا به گفته مقامات دولتی در واقع در کنترل نیروهای امنیتی هستش. البته نیروهای امنیتی به طور گسترده همچنان در شهر حضور دارن. دیروز هم مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان هم جداگانه اعمال وضعیت اضطراری را در ایالت خیبر پختونخوا تأیید کردند. دیروز موضوع در هر دو مجلس مورد بحث قرار گرفت و رأی آورد. در گام بعدی و برای نهایی شدن این وضعیت در واقع آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نشست مشترک هر دو مجلس، یعنی هم مجلس ملی و هم مجلس سنا را با هم فراخوند. امروز این نشست مشترک پارلمانی برای بررسی و تصویب به نهایی ابعاد تکمیلی به ویژه موضوع حکومت فرمانداری که تحت ماده 244 قانون اساسی پاکستان برقرار شده برگزار میشه این جلسه، تا اینکه کنترل فدرال دولت فدرال بر امور اداری این ایالت رسمیت پیدا کنه برای طولانی مدت. امروز در واقع هر دو مجلس این فرمان را با هم مورد ارزیابی و قرار میدن و خوب به احتمال زیاد رأی میاره و بعد از این فرمان حالت رسمی قانونی خودشو پیدا میکنه. دولت فدرال هم مجوز استقرار نیروهای ارتش پاکستان را صادر کرده در ایالت خیبر پختونخوا و ارتش اکنون برای برقراری نظم و نیروهای غیر نظامی به نیروهای غیر نظامی هم کمک میکنه. پلیس در اطراف شهر پیشاور کانتینرها و موانع شدید امنیتی را هم گذاشته است. در پی این اقدامات در واقع گزارش هایی از بازداشت سهیل آفریدی سروزیر ایالت هم منتشر شده که گفته شده که او در بازداشت به سر میبره. اکنون یک شورای مشورتی به رهبری فرماندار آقای فیصل کریم کندی اداره ایالت را بر عهده داره و همچنین بیش از 60 مقام قضایی در دفتر دادستان کل اونجا برکنار و جایگزین شدن. این تغییرات هم رخ داده. از تاریخ 11 اکتبر سال 2023 همین 4 روز پیش در سراسر ایالت خیبر پختونخوا حکومت فرمانداری و وضعیت اضطراری اعلام و مستقر شده است، اما کارهای قانونی و اونچه که نیازهای قانونی هستش اونها داره برآورده میشه و امروز این کار به نظر میاد که رسمیت پیدا میکنه.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. و حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای شام چهارشنبه ذخیره‌گاه معدن جست سیاه‌دهره را در ولسوالی یکاولنگ بامیان هدف حملات راکتی قرار دادند. این جبهه مدعی شده که در این حمله

0: در دیدار با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در تولید برق آفتابی و بادی گفتگو کرد. وزارت آب و انرژی طالبان میگوید که عربستان سعودی وعده داده است که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به افغانستان بفرستد. با این حال هنوز توافق مشخص برای سرمایه‌گذاری اعلام نشده و زمان سفر این هیئت نیز روشن نیست. بایزاد بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان میگوید در رسانه‌ای شدن مشکلات هزاره ها و شیعیان بر دشواری های آنان افسوده است. این رهبر مذهبی شیعیان در کابل تاکید کرد که مشکلات مردم را در دیدارهای خصوصی با مقام های طالبان مطرح خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که فشارها و محدودیت های مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای بر شیعیان و هزاره ها به شدت افزایش یافته است. بایزاد بهسودی میگوید که در 5 سال گذشته بارها مشکلات مردم را با مقامهای طالبان در میان گذاشته و آنان را نصیحت کرده است. با این حال بزرگان شیعه پیشتر گفتند که گفتگوهایشان با طالبان برای رفع محدودیت ها بی نتیجه مانده است.
1: و اینجاست که در طول 5 سال که امارت در اینجا آمده است و این در واقع به ایمان خیلی خاص ظاهر شدند، مشوره دادم، خیلی خواهی کردم، راهنمایی کردم، نصیحت کردم، آنچه به ذهنم رسیده است و بعد از این خوب خیلی خواهی میکنیم، نصیحتگری میکنیم، دعوت به برادری و رفع نقایص مالی میکنیم و یک سر مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنم به خاطر که رسانه ها باز اون چیزی که هست نمی دارم تا اونجا فرمودیم این را انشاءالله اگر یک جلسه سری با مقامات بخیر تشکیل شد و در اونجا همه را خواهم گفت به خاطر که در فضای مجازی وقتی بگوییم در رسانه ها در میدیا به جایی که نه در رسانه شهر درست به جایی که منفعت بکنه ضرر میکنه لذا در رابطه با اصلاح بعضی معایب و نواقص و مشکلاتی که ظهور کرده و بروز کرده است انشاءالله در نشستی که اگر میسر شد با مقامات حضوری همهش با خواهم مطرح کرد اما در میدیا و رسانه نه به خاطری که رسانه میگه مشکل رو حل نمی کنه بلکه مشکل اولا می کنه مشکل رو می افضاید اون ما دنبال حل مشکلی در خدمتی رو مردم می شود.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرها. کابل در کانون رفت آمدهای امنیتی رئیس استخبارات روسیه با رئیس امنیت طالبان دیدار کرد. وزیر داخلی روسیه به اسلام آباد و معاون شورای امنیت این کشور به دهلی رفتند. بحران سیاسی و قومی در خیبر پختونخوا وزیر داخلی پاکستان مدعی همدستی تحریک انصاف با طالبان شد. وزیر دفاع این کشور اقوام را به اتحاد فراخواند. و در ادامه این مجموعه خبری. نمایش سه‌بعدی منار جام در شهر مالموی سویدن این رویداد برای تاکید بر حفاظت از میراث تاریخی افغانستان برگزار شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند. ترامپ مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد حتی در 24 ساعت صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا حمله خواهد کرد.
2: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانی‌ها چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: دونالد ترامپ در بخش دیگر از سخنانش گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهند و او نیز پذیرفته است. ترامپ افزود که رهبران رده اول و دوم جمهوری اسلامی کشته شدند و نیم از رهبران رده سوم نیز از بین رفتند. بیژن کیان کارشناس امنیت ملی میگوید که ترامپ میداند چه میکند.

0: و در حال حاضر اولویت او پایین نگه داشتن قیمت انرژی در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکاست.
1: در حال جنگ و در این جنگ در زمان عادی نیست. یکی از رئیس جمهور انتظار داشته باشیم که بگوید که دقیقاً چه کاری را می‌خواهد انجام بدهد و چه کاری را نمی‌خواهد انجام بدهد. سوال بعدی این است که به چه دلیل؟ اونم در حال جنگ. آقای رئیس جمهور می‌خواد این جنگ را ببرد. ایشان مطمئن باشید آنچرا که میگوید آن چیزی است که او میخواهد شما فکر کنید، آن چیزی نیست که خودش فکر میکند. دلیلی ندارد به شما بگوید یا به ما بگوید یا به مردم بگوید که چقدر طول میکشد و چگونه عمل کند. هدف اصلی میبینید که هزینه انرژی مهمترینه در آستانه انتخابات و سعی میکنه که قیمت انرژی رو پایین نگه داره. بله، این هنر رو داره که این دو هفتهش مرتب در حال تأخیر پیدا کردنه. آقای ترامپ میداند چه میکنه، یعنی حتی ایشان به نظر من رئیس جمهور بسیار بسیار بی نظیری است که حتی وقتی محبوبیت او پایین میرود اصول را پایین نمیگذارد، هنوز خط خودش رو دنبال میکنه و تا حالا که نباخته در هیچ جا. اینی که من انتظار دارم که ایشان این خط رو دنبال خواهد کرد و اینی که جنگ چقدر طول میکشه، بله الان بیشتر از 8 ماه 7 ماه گذشته و ما شاهد ادامه اون هستیم، نه شاهد پایانش، ولی انتظار نداشته باشیم که پایان یک جنگ رو آقای ترامپ اعلام بکنه. کاری که داره انجام میده کار درستیه در راستای اهداف خودش.
0: حالا نگاه بندازیم بچه هم خبر کوتاه جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده است. پتل در این سفر 2 روزه است، سن پترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس FBI بر روسیه از سال 2013 تا کنون است. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که چین 10 ماهواره تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. 8 ماهواره برای آزمایش ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع به مدار زمین فرستاده شدند. شرکت آداس پیس نیز اعلام کرده که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می‌دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش و آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنها همچنین شعارهای در حمایت از برکناری رئیس منطقه مادرید سر دادند. نمایش سه‌بعدی منار تاریخی جام افغانستان دیشب در شهر مالموی سویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوع روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. اجرای هنر ایستادن همچون یک زن از منیره هاشمی و موسیقی نیز بخش از این رویداد بود. هدف این برنامه معرفی میراث فرهنگی افغانستان و حمایت از آزادی هنری و حفاظت از آثار تاریخی است. نجوا عالمی گزارش می‌دهد.
2: نمایش سه‌بعدی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوع مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان ایستادن به مثابه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهای هستند که بقای نثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب میکند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته میکند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت‌های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: نمایندگان ویژه سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه اروپا برای افغانستان در دیدار مشترک درباره وضعیت بشردوستانه و تحولات تجاری این کشور گفتگو کردند. به گفته دفتر نمایندگی سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، طارق علی بخیت نماینده ویژه دبیر کل این سازمان با توماس فرالانس نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و نیکولا بیلیمو کاردار هیئت اتحادیه اروپا دیدار کرده و دو طرف بر ادامه همکاری های بین المللی برای رسیدگی به نیازهای مردم افغانستان تاکید کردند. در این نشست موضوع های چون کمک های بشردوستانه، خدمات صحی، آموزش و ایجاد معیشت بدیل مورد بررسی قرار گرفت. این دیدار در حال انجام می شود که افغانستان همچنان با بحران انسانی و اقتصادی روبرو است.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که پاکستان یکی از بازارهای اصلی تامین کالاهای مورد نیاز افغانستان و مقصد مهم صادرات این کشور بود، اکنون ایران و کشورهای آسیای میانه سهم بیشتر در تجارت افغانستان دارند. بر اساس آمار منتشر شده، سهم پاکستان در مسیر واردات افغانستان تقریباً به صفر رسیده و تجارت با 5 کشور آسیای میانه رشد قابل توجه داشته است. با این حال، افزایش حجم تجارت لزوماً به معنای جایگزینی کامل بازار پاکستان نیست، زیرا قیمت تمام شده کالا، کیفیت محصولات، هزینه و زمان انتقال، ظرفیت عرضه و قدرت خرید مصرف کنندگان همگی در انتخاب بازار نقش دارند. ولی پرسش اساسی این است که آیا آسیای میانه میتواند در عمل جایگزین پایدار بازار پاکستان شود و این تغییر چی هزینه ها و فرصت های برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد گل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد که با ما پیوستن. جناب آقای خلمی، بسیار ممنون از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم. تقریبا یک سال از بسته ماندن مرزهای پاکستان با افغانستان میگذره، به نظر میرسه که مارکت افغانستان بیشتر به مارکت آسیای میانه وابسته شده. به این ابتدا برای ما و شنوندای ما اگر بگوین که آسیای میانه اساساً چطور یک مارکت است؟
3: سلام آقای قیمی، سلام با شما، سلام با همکارایتان و شنوندای رادیو افغانستان انترنشنال. آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغزستان میشه. یک مارکت بزرگ، غنی از منابع و عمدتاً دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که منحصر به فرد است. چرا؟ تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت، خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی خصوصا کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد، یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقتنامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی اداره میشد. خصوصا گرایش های به طرف استاندارد سازی بین المللی بسیار به خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند، مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش دارد.
2: آقای خلمی، با نظر داشتم این تفاوتی که شما اشاره کردین، یک سوال که همگی این روزا میپرسنی که چقدر باز ای آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
3: قافلا اگر متوجه شویم، حدود آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایع، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل میوه‌های گرمسیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود، ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
2: بله آقای خلمی، از لحاظ کیفیت و تنوع محصولات اگر ارزیابی بخوایم بکنیم بین کالاهای تولیدی پاکستانی و آسیای میانه، شما چه تفاوتایی رو میبینید؟
3: همونطور که پیشتر عرض کردم، آسیای میانه بیشتر رفتن به طرف استانداردهای بین المللی، از خاطر کیفیتش هم بالاست و قیمتش هم بالا هست. اما کالاهای پاکستانی قیمتش پایین تر است. دلیلش هم کرای حمل و نقل است، یارانه های صادراتی است که پاکستان به صادرکنندهاش میده. اگر مقایسه کنیم از نگاه قیمت، حداقل کالاهای آسیای میانه 10-25% بالاتر از نسبت به تولیدات معادلش در پاکستان. کیفیت از نگاه کیفیت متاسفانه کالای پاکستانی همیشه کیفیت های پایین تر داشته، خصوصا با مواد خوراکی و دارویش، ولی در تولیدات آسیای میانه مستانداردهای بالاتر است که بیشتر استانداردهای پسا شوروی و یا اروپایی هست. در قسمت تنوع بازار پاکستان، تولیدات پاکستان تنوع بیشتر داره، مثلا بخشای مصرفی پلاستیک دارو اونا رو داره، اما در آسیای میانه این تنوع قدر وجود نداره.
2: نکته بسیار مهمه که اشاره کردین بس هزینه های تمام شده است که یا تفاوت قیمت ها است که بین 10% تا 20-25% است. معمولا هزینه انتقال کالا از آسیای میانه به افغانستان در مقایسه با مسیرهای تجارت که ما با پاکستان داشتیم از تورخم و غلام خان گرفته تا مسیرهای اسلام قلعه و جاهای دیگه، این تفاوت چیگونه میتونه که روی قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر بگذاره با در نظر داشته تقریبا فقر رو به گسترش که ما در جامعه داریم؟
3: دقیقا، متاسفانه همون سیستم ترانسپورتی فرق میکنه. بیشترین کالاهایی که از آسیای میانه به افغانستان میاد یا از راه حیرتان یا تورغندی یا شیرخان بندر در سطح کلان ارزانتر تمام میشه، اما دو چالش بزرگ در پیش روی هست. یکی که فقدان شبکه خط آهن داخلی ما نداریم، کالا پس از اینکه وارد افغانستان میشه در بنادر شمال باید تخلیه شود، دوباره بارگیری شود و با مطالعه بزرگ به مرکز و جنوب افغانستان فرستاده میشه، کرای حمل داخلی را به شدت بالا میبره، این باعث میشه که روی قیمت ها تأثیر کنه. همچنان مسافت دوری شهرهای اصلی مثلا دوری قزاقستان، قرقزستان تا خط ترانزیتی تا رسیدن به جاده و این تا 15-30% به نظر من با مقایسه از مسیر پشاور، کابل یا کویت، قندهار بالاتر رفته و دقیقا این تأثیر اساسی روی دسترخان مردم میگذاره.
2: بله، باقی خلوی شما اشاره کردین و مردم هم میدانن که ما از سالها اگر بگویم یا دهه ها بگویم به گونه سنتی مارکت افغانستان خصوصا در ادویجات و میوجات که شما اشاره کردین متکی به پاکستان بوده. این تغییر الگو در کوتاه مدت از صحبتهای شما معلوم میشه که زیاد امکان پذیر نیست، خصوصا در قسمت ادویه و خصوصا هم در ضرورتهای میوجات.
3: بله، در این قسمت واقعا ما مشکل داریم. چرا؟ الگوی تغییر از ادویجاتی که سیستم صحت ما وابسته به واردات پاکستان و هند است به شکل دوامدار و تاریخیش حداقل یک تا 3 سال وقت میگیره تا این جایگزینش ما پیدا کنیم، یا تولیدات داخلی یا هم جایگزینش. چرا؟ در بخش دارو سیستم طبابت ما فارمسی افغانستان کاملا با استانداردهای داروی پاکستان و هند گره خورده است، ولی واردات از آسیای میانه به دلیل تفاوت زبان، چون در آسیای میانه بیشتر خط کریلیک یا سریلیک یا روسی روی بسته ها است و او نمیتونه استفاده کننده و دکترها یا کسایی که در فارماسیست در افغانستان است او را ببینند، همچون تغییر نام ها از او خاطر به صورت جایگزین شده نمیتونه، یک مشکل بزرگ از در قسمت ادویه. در بخش مواجهات هم پاکستان یک مارکت سنتی و چسبیده به جغرافی افغانستان است، میوه تازه افغانی مثل انگور، انار، سیب و دلیل نبود سیستم سردخانه های بزرگ که در بتانه حفظ کنه و با یا سردخانه هایی که مجهز به خط ریل باشه که در مسیر شمال پیش برده شده، متاسفانه این بازار در آسیای میانه نمیتونه و این میوه‌جات فاسد میشه. در این بخش تنها در بخش میوه خشک تغییر مسیر تا حدودی موفق بوده و میوه خشک ما میتونیم به آسیای میانه صادر کنیم.
2: بله بله، دو نکته دیگر هم در لابلای صحبت ها میخواییم به این پرسش اضافه بکنیم. چون شما در ابتدا اشاره کردین که بعض از کشورهای آسیای میانه بخصوص ازبکستان یا مثلا قزاقستان به شدت به طرف استاندارد سازی و استاندارد شدن روان هستن و در طرف دیگر ما این روزها بیشتر از افزایش تجارت با آسیای میانه حرف و حدیث ها را میشنویم. یک موردی که این افزایش تجارت تنها در برگیرنده افزایش واردات، البته واردات یک طرف از یک کشورها است، یا ای که ما چیزهایی داریم که مطابق استانداردهای ازبکستان و قزاقستان و تاجکستان است که اونها را هم وارد میکنیم؟
3: در قسمت صادرات واردات افغانستان دقیقا حدود 90% تجارت واردات کالا از آسیا میانه تشکیل میده و در قسمت صادرات هم ما پیشرفت هایی را میبینیم، بخصوص میوه خشک و سنگ‌های معدنی، بعضی میوه مثل سنگ مرمر تال که اینا، قالین و بعضی چیزهای دیگر رشدی داشته با آسیای میانه، خصوصا به ازبکستان و قزاقستان دو طرفه بوده، ولی بیشتر 90% واردات بوده و به نفع آسیای میانه بوده. ولی در قسمت صادرات هم باید صادقانه بگیم که یک مقدار صادرات ما نه در بخش میوه تازه اونا، در بخش میوه‌جات خشک، سنگ‌های معدنی و اینا داشته. من ارقامی را که دیدم حدود 77% رشد داشته.
2: ولی شمایی که با مردم در ارتباط هستین و قدرت خرید جامعه را از نزدیک مطالعه میکنین و میشناسین، نگاه مردم چی از دایی تغییر مارکت ها؟ آیا واکنش دارن یا آرام آرام عادت میکنن؟
3: ببین دو چیزه باید در نظر بگیریم. وقتی که مشکل با وجود میاد ما به طرف راه حل میریم. ما کم کم میبینم در داخل افغانستان برای تولید داروها و برای تولیدات داخلی بالاخره مجبور میشه، مثل که اگر ما کشور همسایه ما رو ببینیم، بعد از تحریم های بسیار زیاد ایران بر خودکفایی رسیدن به یک شکلی. اگر آدم ببینه مشکلات بعضی وقتا باعث میشه که آرام آرام مردم برای حل داخلی پیش برون. درست است که باعث با وجود نداشتن درآمد بزرگ کوچک شدن دسترخوان مردم اون را هست، ولی در دراز مدت به هیچ وجه راه آسیای میانه، راه پاکستان جایگزین شده نمیتونه. باید ما راه حلی داشته باشیم که با هم، چی با ایران از راه چابهار، چی با پاکستان از راه کراچی، باید راه حل باید پیدا کنیم.
2: بله آقای خلمی، بیشتر کارشناس هم به این باور هستن که در این شرایط یا عصر وابستگی ها ما هر قدر که تنوعات را در این وابستگی ها در نظر داشته باشیم به مو پیمانه بر مردم مفید واقع میشه. به نظر شما هم در آخر داشته باشیم که از دید شما آیا افغانستان بهتر است که جایگزین پاکستان و ایران مثلا اکتفا کنه به آسیای میانه و به این باور برسه که آسیای میانه دیگه تماما نیازمندیش را رفع میکنه، یا ای که این تنوعات را در نظر داشته باشه و بیشتر بسای سیاسی در امورات تجارتی دخیل نشه؟
3: با هیچ وجه. ما طرفدار تمام مسیرها هستم، خصوصا شما میدونید بیشترین مسیر وقتی که بحث تجارت بزرگ میشه ابهار است، بحرها است. کشوری مثل افغانستان که وابسته به خشکی هست نیاز داره به یکی از مسیرهایی که به آبهای بین‌المللی دسترسی داشته باشه. بدون از او اقتصاد یک کشور پیشرفت نمی‌کنه، صادرات ما پیشرفت نمی‌کنه، واردات ما قیمتش پایین نمی‌آید. از اون خاطر آسیای میانه به هیچ وجه نمی‌تونه مسیر آبی ایران، چابهار و یا کراچی پاکستان جایگزین کرده بتونیم. حتی آسیای میانه طرفدار اینا هستن که اگه شما ببینید متوجه شین، ازبکستان به خصوص همیشه وقتی که صحبت میشه راه مسیر رسیدن به آبهای بین‌المللی افغانستان انتخاب میکنن، میگن ما از مسیر افغانستان میخواییم خطی آهن بزنیم تا پاکستان که تا به آبهای بین‌المللی برسیم. از خاطر به نظر من تنوع راه ها و دسترسی به تمام چهار طرفی که ما همسایه داریم بسیار مهم است در درازمدت برای اقتصاد افغانستان.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمدگل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود به خلاصه خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری خوش آمدید. سرگی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرده است. همزمان وزیر داخلی روسیه به پاکستان سفر کرده و با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی این کشور درباره امنیت منطقه و همکاری های دفاعی گفتگو کرده است. این دیدارها در حال انجام می شود که معاون شورای امنیت روسیه نیز به دهلی رفته است. خبر فوری داریم. یوناما میگوید در فاصله 3 ماه دست کم 4 نظامی پیشین به قتل رسیده و 14 تن دیگر نیز به صورت خودسرانه بازداشت شدند. در این گزارش آمده که طالبان در این مدت بیش از 50 زن جوان را از خیابانها ربوده و با آنها در زندان بدرفتاری کرده است. در گزارش همچنان به گسترش دامنه حملات نظامی مخالفان علیه طالبان اشاره شده است. در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل ولی خان رهبر حزب عوامی ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 ولسوالی نیالت را محکوم کرد. او ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عصر چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند.
1: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانی‌ها چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تأسیسات رو نابود نمی‌کردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای می‌رسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: توجه کنید به خبر فوری. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب خصوصی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و ده ها نفر نیز زخمی شده یا هنوز زیر آوار گیر ماندند. به گفته خبرگزاری رویترز عملیات نجات همچنان ادامه دارد و مالک مکتب بازداشت شده است. 3 ماه قبل نیز در نتیجه فرو ریختن سقف یک مکتب در لاهور 14 دانش آموز جان باختند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت.

مالکیت دولتی و سلب مالکیت مردم کجاست؟ و آیا طالبان نظام جزیه‌گیری را احیا کردند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایگان سردار محمد رحیمی، پژوهشگر مؤسسه ژئوپلیتیک افغانستان، و مینگونه حاطف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستم. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. جناب مختار، من میخواییم بحث با شما آغاز بکنم. بدون شک وقتی که بحث خانه های مردم و غصب خانه های مردم و زمین ها به گوش میرسه، پای وزیر عدلی طالبان میرسه و من میدانم که شما شناخت خوب از طالبان دارین. وزیر عدلی طالبان کیست؟ در موردش چی میدانیم؟
1: آقای مسعود، سلام به شما و
0: رحیمی
1: سر و ملت مسلمان افغانستان. من زیاد وزیر به شکل عمیق و دقیقش نمیشناسم، اما هر از گاهی به کارهایش واقف هستم و شکایت هایی که مردم از او در رابطه به زمین داره شنیدیم و موضوعاتی که در میدیا مطرح شده و زمانی که در کابل هم بودم چندین شکایتی از طرف مردم در مورد او شنیده بودم. آنچه که امروز در افغانستان تکرار میشه و ما بدبختانه میبینیم، امو غاصبین اصلی، کسانی که زمین های مردم را غصب کردن توسط نظام امو وقت با پول و با ثروت از نظام گرفتن و بالاخره همی زمین ها را با مردم دیگر فروختن، کسانی که به بزاحت بودن، امکانات نداشتن، رفتن یک نمره زمین گرفتن، در مو زمان نظام برشان یا قباله داد یا قباله شرعی داد یا هر چیزی برش داد، امروز وزیر فشار هستن که ما در تضاد با مو حقوق شهروندی و انسانی میبینیم و از طرف دیگر نظامی که در افغانستان حاکم است مسئول است که باید مسئولانه در این مورد فیصله بکنه. حالی کسایی که زمین را گرفتن یا شهرها درست کردن، شهرک ها درست کردن، اکثر اینا در افغانستان نیست، اکثرا توسط امو پولی که از مردم گرفتن یا از نظام از مو وقت گرفتن از افغانستان بیرون شدن. در شرایط فعلی برای نظام فعلی به نظر ما ضرورتی است که هرچی سریعتر در رابطه با بعضی زمین ها و افراد تجدید نظر بکنه. در اون صورت میتونه که یک راه بیرون رفت بیرون شود. اگر زمانی که یک شخصی به 2000-5000 دلار برای خود یک زمین گرفته، باز با خون دل او را آباد کرده، مصارف بر از او پیدا کرده یا کس برش کمک کرده، شما میرین زمین از او را میگیرین، غاصب اصلی را باید، طراح اصلی را بگیرین که تعدادش هم در کابل هست و تعدادش هم در بیرون از افغانستان است. به این رو ما ای راه حل این معضله نمیداریم. راه حل این معضله این است که حکومت باید اینا قواله بپردازن و یا اگر این زمین دولتی است، مصارفی که کردن این مصارف پس به اون مردم برگردانن و به مردم یک جای دیگر انتخاب بکنن. در اون صورت میتونیم یک راه حل برای این قضیه و معضل پیدا بکنیم. بله،
0: درست، سپاسگزار. آقای رحیمی، من میخواییم که به سوال که از آقای مختار پرسیدم در موردش نظر شما را همچنان داشته باشم. نقش و جایگاه وزیر عدلی طالبان در این وضع موجود، یعنی در استرداد زمین ها و خانه های مردم، چگونه و چطور است؟ یادم چی نقش داره؟
2: سلام به شما و بینندگان عزیز و مهمان حاضر در بس. ببینید، سوال بسیار مهمی را مطرح کردین. وزیر عدلیه از جمله در واقع تاپ ترین شخصیت های طالبان هستش که عملا ممثل تفکر طالبانی هستش که ما او رو میبینیم در باب، یعنی اگر شما فکر بکنید که هیبت الله یک نمود بیرونی داره، وزیر عدلیه به درستی نمود بیرونی ملا هیبت الله است با تفکراتی که داره در حوزه، در واقع اون چیزی که نشان داده در مورد نوع نگاهش به مردم، نوع نگاهش به حق مردم و نگاهش در واقع به امارت اسلامی و نقشی که امارت اسلامی در زندگی مردم داره. به طور مثال بحث، حالا در این مورد خاص، بحث در واقع غصب زمین ها یک بحث

0: گرفتن مربوط به زمین‌ها یا شهرک در قوم سمز یا شهرک‌های نوزدگان، نه فقط بحث غصب زمین از توسط غاصبین نیست، یعنی بحث بسیار ریشه‌دارتر هستش. عملا نگاهی که طالبان دارن به بحث زمین‌ها در افغانستان یا بحث خود جغرافیای سیاسی افغانستان بسیار جالب استش، یعنی که اینها از همون اول ابتدا کردن که گویا افغانستان رو فتح کردن، و وقتی فتح کردن یعنی کلیت افغانستان من حیث و اجزای از او به شمول مردم، دارایی های مردم و تمام آن چیزی که در افغانستان وجود داره جزئی از مایملک در واقع امیرالمومنین امارت اسلامی تعریف میشه که ملا هیبت الله باشه، که ملا هیبت الله در واقع فعلا مالک تمام دارایی ها و جان و مال مردم افغانستان محسوب میشه، و ما داره او رابطه بین شهروند و حاکم یا رابطه بین زمین دولتی و ملکیت عامه، اینها همه به هم خورده، یعنی چیزی به نام دیگه مالکیت خصوصی در نظام امارت اسلامی طالبان معنا نداره. از نظر طالبان شما وقتی دقت بکنین اونها یک اصطلاح آوردن به نام امارت اعلام کردن در واقع زمین ها. امارت اعلام کردن ما نمیفهمیم که منظورش چیه، که ملکیت عامه میشه، این ملکیت دولتی میشه، این چه تعریفی داره به لحاظ حقوقی؟ چون در نظام فلسفه حقوقی مدرن وقتی ملکیت عامه میگیم، ملکیت عامه تعریف های خاص خودش رو داره، مثلا مثل حالا کوه ها هست یا دریاست یا در واقع پارک ها هستش یا منابع طبیعی هستش، و ولی وقتی به ملکیت دولتی میگیم به صورت مشخص مثلا ممو اجزای حکومت یا ساختارهای در واقع حکومتی و اجرایی که اینها زمینهای رو با یک حدود مشخص در واقع در اختیار دارن و خارج از این اختیار ندارن، اراده ندارن، اونام تابع قانون هستن. ولی وقتی این اماراتی اعلام کردن میشه، یعنی اینکه ما نمیفهمیم که منظورشون دولتی است. اگه دولتی است، خود دولتی بودن در واقع زمینها مشخص است، مربوط به نهادهای دولتی هستش که اینها بر اساس یک سری اسناد یا از مردم خریدن یا اینکه در واقع جزئی از ملک عمومی بود، ملکیت عامه بوده، در واقع به دولت به تصرف در آورده. ولی که وقتی اینها الان در واقع بس صحبت میکنیم، یعنی بر اساس اون تعریفی که اول کردم و فتح افغانستان، اینا کلیت افغانستان رو ملک تلق در واقع ملا هیبت الله میدانن، امیرالمومنین میدانن، به مخاطر هم ای که مردم افغانستان فعلا در یک خواب خرگوشی هستن، فکر میکنن خب اینا دارن با غاصبین مبارزه میکنن، شهرک ها رو از دست کسایی که قبلا غصب کردن در واقع خارج میکنن، اینا دستشون با غاصبین یکی هستش. به خاطر از اینکه شما مثلا نمونهش ببینید، در برخ شهرک ها اینا نوعی معامله میکنن در واقع با افراد، اما در بعضی شهرک ها میبینیم که اینها چون منافع اقتصادی، منافع سیاسی و منافعی در واقع حالا قومی و سمتی رو هم در کنارش بگیم میبینیم، او را عملا مجبور میکنن مردم رو که تخلیه بکنن، حتی بسی نیست که از اونا کرایه بگیرن، یعنی اونها را به کرایه دادن قناعت ندارن، میگن که نه باید برین به خاطر که فلانکی مکان را یه ملک را خوش کده. و به خاطر بس بسیار ریشه‌ای تر هستش و جناب وزیر عدلیه نمودی از همون تفکر هستش که عملا این سیاست رو در مورد زمین اعمال میکنه، اما در سایر عرصه‌ها هم شما نگاه بکنید نسبت به حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق مذاهب، نشان دهنده یک در واقع تفاوت بنیادین است بین اون نظام امارت اسلامی و اون چیزی که به نام ما حکومت و در واقع دولت مینامیم. به خاطر هم اینو باید در نظر بگیریم، بحثی نیست که مثلا اینها بخواهن الا زمین‌هایی رو که قبلا غاصبین گرفته اینا رو بخواهن از دست ما در بیارن، بحثی هستش که اینا دارن به حریم خصوصی، به ملکیت خصوصی مردم دارن تجاوز میکنن. و حتی کسایی که این خیالشون جمع باشه که کم کم اگر طالبان با مشکلات مالی و اقتصادی مواجه شون، به سراغ در واقع زمین‌های لوکس آدمای عادی هم خواهند رفت به بهانه‌های مختلف، چون از نظر از اونا تمام اسنادی که دولت‌های قبلی که از نظر اونا دولت‌های جائر هستن، دولت‌های در واقع دست نشانده هستن، غیر قانونی هستش. اونها مبنای فقهیشان برای تعریف یک زمین به لازم ملکیت خصوصی فرق میکنه با چیزی که ما در قانون و در نظام حقوقی مدرن میبینیم، و بخاطر این بسیار یک تفکر خطرناک هستش که ملا هیبت الله و وزیر عدلیه نمودهای از او هستن که با هم در یک قسمت هیچ تفاوتی ندارن.
1: بله، اما در مورد عبدالحکیم شرعی باید بگویم که از موساخیل ولایت خوست است، در موردش اگر کم بدانیم پشتون است و از ما قبیله لکن میگن است، ولی آنچه که بسیار جالب است نزدیکیش با هیبت الله اخوندزاده است، یعنی فراتر از یک وزیر عدلیه کار میکنه، در حقیقت صلاحیت را که داره و میزان نفوذ را که داره به مسئله بسیار مهمی است که تصامی را که میگیره، تا منامه میگن زندان شخصی داره خودش، به اصطلاح یک نیرو داره که میفرسته هر آنچه را که بخواهد اجرا و عملی میسازه. ولی آقای مختار، چرا اینمی روند یک باره بسیار زیاد شد؟ یعنی طالبا بسیار جدی گرفتن این مسئله را، هر جایی که خانه پیدا کردن، زمین پیدا کردن، رفتن گرفتن، چپک کردن، کرایه عوض کردن، این چی دلیل داره؟
2: و دو نکته باید اینجا من عرض داشته باشم. نکته اولی است که طالبا یک باور هستن و یک ایدئولوژی هستن و برش هیچ قومی یا نسب آدرس مهم نیست. قطعا زبانشان پشتو است. در پایین رتبه هشان بعضی مسائل چنین وجود خواهد داشت. اما در اساس باورشانی است که هر کسی زمین را غصب کرده او را برمیگردانه و در این شکی نیست. یک نکته را باید در یک پرانتز اینجا بگذاریم که در طول 20 سال در افغانستان زمین ها اشغال شد، زمین ها غصب شد، خانه های مردم به زور گرفت، تعداد زمین ها را مردم غصب کرد، تعداد را به قوم خود، به منطقه خود و به سمت خود دادن. هر کسی که در افغانستان قدرت و توان داشت یک چیزی کرد که زمین ها را گرفت و نفوس خود را زیاد کرد و یکی در اندیشه ها می بود که دموگرافی کابل را تغییر بدن و در او زمان تا حدی کوشش شد. موضوع دومی است که حال رای حل این موضوعی است که اگر این زمین ها گرفته شده و غصب شده، دولت میتونه زمین و جایداد و اموال غاصبین را بگیره و دوباره به مردم بی بزاحت که با پول و با
1: بله جناب مختار، در مورد رای حل من صحبت میکنیم.
2: مختار صاحب میخوام این نکته اینجا داشته باشم در خلال یک چند ثانیه. یعنی کسانی که امروز هم زمین و جایداد و ملکشان در افغانستان است و اونا فرار کردن، دولت میتونه اونمو زمین ها را بگیرن و برامو کسانی که امروز در کابل هستن و اونا از پیشان پول گرفته این زمین ها را به اونا پس بگردن. بله شما بفرمایید.
1: درست. ولی جناب مختار، در رابطه برای حل و پیشنهاد شما حتما در این برنامه میپردازیم، مسئله مهم را اشاره کردین. اما آنچه که بیشتر اشاره داشتم، یعنی چی امر باعث شد که طالبا بسیار این مسئله را حال جدی بگیرن؟ به نظر شما و با توجه به شناخت و درکی که از گروه طالبان دارین، به چی نتایجی میرسید؟
2: باور من این است که هر نظام در اول با مردم خود نرم رفتار میکنه. وقتی که قدرت خود را ثابت ساخت و وجودش ثابت شد، باز از موقف قدرت و از موقف امو انحصار خود حذف میزنی. در نظام های دیکتاتوری معمول نمیتور است. در بسیار کشورهای از جهان ما میتور مثال را داریم. آنچه که امروز اونا میخواین از این رو زمین ها را بگیرن که فلان جای غصب شده و فلان جای غصب نشده و این ما باید مورد بررسی قرار بدیم. نکته اساسی و مهم اینجاست که مردم اینجا صدمه میبینه. مردمی که با سالها با خون جگر خود با تکالیف و زحمت یک نمره زمین گرفتن و امروز از پیشش دوباره برمیگردن. اما اگر این بگیم که طالبها تصمیم می داره که دیموگرافی کابل را تغییر بدن، دیگه اقوام در کابل کم بسازن، اقوام بیشتر بسازن، ممکن در استراتژی در از مدت طالبهایی نباشه. امروز طالبان چی که برش مهم است استمرار و استقرار نظامشان و روایتشان همی است که هر کسی که زمین دولتی را با غصب و با زور و با جر و با ستم گرفتی نظام اسلامی است، ما او را باید برگردانیم و به بودجه ملی یا به بیت المال برگردانیم. از طرف دیگه میپذیریم یک نکته را باید ما اینجا بگیم که افغانستان مربوط طالبها هست یا نیست، ولی کشور مربوط هم است و هیچ کسی نباید به خود اجرات بده که در زمان قدرت و استمرار قدرت خود زمین های مردم رو باید با زور بگیرن. ما باید یک نظام دیفکتو باید فکر بکنن که ملت افغانستان همی امیال درآمدشان چی است. یک نفر نان شب خود را نداره، برای خود لباس نداره، شما میرین دروازش دیگه شما بیرون شوین یا سرتان برتان می تراشیم. ما از این سرتراشی ها در افغانستان بسیار زیاد داشتیم. حکومت حفیظ الله امین و نور محمد ترکی هم زمین های مردم را به مردم می بخشید، اما دیدن که استقرار و استمرار پیدا کرد نکرد. آنچه که لازم است این است که طالبا باید از رای عقلانیت تعامل و تفاهم به شکل عدالتش با مردم رفتار بکنه و احترام به تمام اقوام و اقشار در افغانستان یک خط سرخ باید بر نظام فعلی افغانستان نیز باشه.
1: سپاسگزارم آقای مختار. ولی آقای رحیمی، به نظر شما نگاه و هدف اصلی طالبان در شدت بخشیدن ای امر در چی هسته؟ یک کسی میگفت که در غرب کابل اکثرا هزارها زندگی میکنه، در اونجا باز چند خانه هم اتفاقا پشتون بوده، میگفت که اینمی یک جمع از هزارها رفته بود پیش اینمی چند نفر پشتو زبان و اینا را برده بودن پیش طالبا که به اصطلاح از روی زینا مشکلشان حل بسازه. یعنی یک مجموعه کلان پیش چند پشتبان رفته باز اونا را بردن در جایی که مشکل حل بسازن. این مثال ها را اگر در نظر بگیریم یا ای که وقتی که میگه سرطان خشک تراش میکنیم، این از نگاه اصلی و هدف اصلی طالبان چی را میرسانه با این کار؟
0: ببینید یک بخش اصلی رو جناب مختار اشاره کردن، واقعا طالبان نگاه قومی دارن به مسئله افغانستان و تغییر دموگرافی افغانستان، یه ترس از شهرک هایی که عمدتاً طبقات متوسط گروه های قومی تاجیک، حتی پشتون، حتی ازبک در واقع در اینها حضور دارن، اینها برای طالبان نگران کننده است. به خاطر قطع رابطه اینها و اخراج از اینها از شهرک ها میتونه به معنای ازی شده که اونها دچار در واقع نوعی سرگردانی و به شکلی در واقع یعنی جدایی شوند از او فضای سیاسی و اجتماعی که در کابل یا در شهرهای بزرگ وجود داره. این مسئله بسیار مهم است. اما اون چیزی که فعلا شما اشاره کردین در مورد تشدید وضعیت، ببینید تحولات منطقه‌ای رو شما در نظر بگیرن، در خود جنگ بین طالبان و پاکستان و بحث تی تی پی و بحث در واقع خیبر پختونخوا، طالبان به نظر میرسه که دارن آمادگی میگیرن برای ازی که فضاهایی را به صورت آماده برای بخشی از در واقع پشتونهای اون سوی مرز آماده بکنن. کما اینکه امیالی وقتی که ما با چون در شهرک بستگان و دوستان هستن وقتی صحبت میکنیم میگن که آمدن خانه ها را خوش میکنن و در واقع به زیر نظر میگیرن برای و به سرعت هم در واقع وقتی به نفر دو روز وقت دادن و بعد از دو روز یک نفر آمده جایگزین ازش شده و حتی در واقع همو اموال از اون طرف رو نگذاشته منتقل بکنه. این نشان میده که بحث مبارزه با خصم زمین نیست، بحث در واقع این هستش که یک نوع نگاه سیاسی، قومی و البته اقتصادی، یعنی طالبان بخشی از اگر از این شهرک‌ها رو بخوان از به مردم یا بفروشن یا در واقع کرایه بگیرن، به خاطر ازی هستش که قبلا میدونستیم که ماهانه در واقع اینها پول دریافت میکردن از استخبارات حالا غربی یا بیرونی، ولی الان میسین که منابع مدار داره ته میکشه و به خاطر طالبان باید به سرعت به دنبال تامین منابع باشن برای خودشان و به خاطر شهرک‌ها یکی از بهترین منابع درآمدی هستش. ولی گپ اساسی دیگه هستش در مورد مثلا حداقل شهرک امیدساز، من بسیار ساده برای شما میگم، ما این رو مطالعه کردم اسنادش، در دوره اول طالبان هم وقتی ادعا شد در مورد شهرک امیدساز، کمیسیونی که خود طالبان تعیین کردن نشان داد که ادعای دیگران در مورد شهرک، یعنی ادعایی که برخی از افراد داشتن، درست نیست و ما افرادی که فعلا در اسناد نامشان هست، در اسنادی که جناب حاجی نبی را هم میکنن، اینا صاحبان در واقع این شهرک محسوب میشن. در دوره جمهوریت هم خب این مسئله در واقع مراحل خودش رو طی کرد. در این کمیسیونی که در این چند ماه گذشته، سال گذشته هم طالبان جور کردن، در این کمیسیون تصفیه هم اینها اعلام کردن که در واقع اسنادی که مسئول شهرک را میکنه اینها ثقه هستش، در سند محفوظ هستش، مشکلی نداره. ولی طالبان به یک باره در واقع دستور میدن به تخلیه شهرک و اقداماتی که تا امروز میبینیم، این نشان میده که بله، اینها مباحث حقوقی نیستن، اینها اساسا برایشان مردم و مسئله حق مردم یا غصب بودن شهرک مهم نیست، بسشان یک نوع اهداف سیاسی، اهداف اقتصادی، درست، اهداف جمعیتی و دموکراتیک دارن اجرا میکنن بله، در شهرک های مختلف.
1: برای این میسه چی معنی ازش باید گرفته شده؟ به این مفهوم که یعنی می چند خانواده غریب و بیچاره تاجک و هزاره و پشتون و ازبکه که به خون دل رفتن یک چیز را به نام خانه ساختن تا در اونجا زندگی بکنن، البته در افغانستان پس پیدا کردن بسیار سخت است برای آدم غریب، دوز در جای آسان است و خوب کسب مسلکش فرق میکنه. اینمی اکثریت مردم افغانستانه اینا فدای تی تی پی و چهار دانه پاکستانی که او طرف مرز است به اصطلاح میسازن، از خانهش به جای میسازن، از خانه خودش کرا میگیرن، یا پیام از این مسئله اینه متر یک چیز است دیگه یا چیز دیگه است؟
0: دقیقاً من به اول اشاره کردم، معنیش بسیار ساده برای مردم افغانستان است که افغانستان مورد تجاوز طالبان قرار گرفته، افغانستان اشغال شده، ولی مردم افغانستان به حدی ناتوان شدن. البته این تقصیر مردم نیست، تقصیر نخبگان سیاسی ماست در 4 دهه گذشته 5 دهه گذشته که افغانها را درگیر مجموعه از بحرانها و جنگها کردن که امروز به حدی فشل و ناتوان شدن که از حق طبیعی خودشان که حق مسکن است، حقوق اساسی خودشان از دفاع نمیتونن، حق تعلیم، حق زنان، حق در واقع مذهب، حق قومی، حق مسکن، این نشان میده که و طالبان اینو میدانن، به مخاطر طالبان گفتیم افغانستان رو اشغال کردن و اینو فتح کردن، به مخاطر به عنوان غنیمت با برخورد میکنن، یعنی خانه یک نفر رو میگیرن به کسی دیگه که از هواداران خودش است، از سربازان خودش است، از قوم خودش از اون سوی مرز میدن. این ممانعی در واقع از این بیشتر اجحاف در حق مردم وجود نداره. ولی کم گفتیم به دلیل از اینکه خب مردم خسته و آزرده هستن و توانی ندارن و 4 دهه در واقع درگیر مصیبت ها بودن، مجبورن فعلا سکوت بکنن. ولی ما که مجبور نیستیم، ما باید در واقع صدای خود بکشیم و در این قسمت در واقع اقدام بکنیم. و ما خاطر من وضعیت رو گفتیم آهسته و گام به گام طالبان سیاست رو پیش ببرن، کما که در 5 سال گذشته در هیچ مورد اینها به حقوق بین المللی، به حقوق اساسی مردم تمکین نکردن و سیاست های ظالمانه خودشان، سرکوبگرانه خودشان، تبعیض‌آمیز خودشان رو خلاف موازین بین المللی پیش بردن و افغانستان به در واقع تجاوز کردن و به تصرف طالبان در اومد که ایران مردم افغانستان باید بدانن تا بتونن تصمیم بگیرن.
1: سپاسگزار. اما آقای مختار، شما پیشتر اشاره خوب داشتین، شما گفتین که نظام دو فاکتور استفاده کردین، گفتین مثل یک نظام باید فکر بکنه، مسئولیت های خود باید بدانه به اینکه چگونه با مردم خود برخورد بکنه. اما حاکمیت طالبان یا نظام طالبانی حتی که در یک جای یک کار غیر قانونی شده باشه، در حالی که ثابت نیست که چی شده، آیا واقعا صلاحیت داره که همونطور تصمیم بگیره یک نفر از خانهش بکشه بی خانه بسازه؟ دیروز باور کنین یک زن جلال آبادی میگفت که خودکشی میکنم، دست نمی طالبان میگفت خود که در اولادای خود میکشم، در زیر باران از خانه شوره کشیدن، کدام نفری اونم طالبان نامش یاد میرفت دلاور، نفرای از او آمده در انگورباغ جلال آباد مردم از خانهش کشیده، خانهشان را گرفته برای بچه کوکاش تسلیم کرده. اینمی خانم میگفت که من میرم خودکشی میکنم از دست طالبان، شو در سرک یک زن افغانستانی خواه میکنه و طالب خانهش را به کس دیگه میته. آیا اینمی صلاحیت جناب مختار واقعا نظام طالبانی داره که میکار بکنه از یک کس در داخل خانه خودش شیشتگی بگه تو مانه 20,000 30,000 50,000 1,000 کرابطه بر طالبان؟
2: ببینین بر دو اصل باید برگشت. یکی ایست که طالبان در افغانستان حاکم است، نظام هم دارن، نفوس هم دارن و همی جغرافی افغانستان زیر کنترلشان است. هر چیزی که دلشان و خواسته هایشان باشه و هر قانونی که مطابق روایتشان باشه رو به سر مردم تطبیق میکنه و کسی نه شوخی داره و نه مذاق داره و برش هم توجیه شرعی و دینی پیدا میکنه و هم استدلال برای خود داره. خب ما میگیم در مقابل غاصبین و کسانی که زمین های مردم را با زور و جبر و ستم گرفته، ما او رو دوباره برمیکردانیم. یک موضوع. موضوع دومی است در رابطه به ای که طالبان پروگرام دارن که از اون طرف مرز کسی به افغانستان بیارن با زمین های مردم بتن. اول خو وضعیتی که در پشتونخوا تغییر کرد، این جزء اهداف استراتژیک پاکستان بود که باید نظام نظامی در پشتونخوا اعلان میکرد تا این منطقه را نظامی میساخت و جنگ های نیابتی و استخباراتی را دوباره در داخل جغرافی افغانستان میآورد و این وضعیت نیمبند امنیت نیمبندیم که از او را خراب میساخت. به این لحاظ ما میتونیم بگویم که وضعیت پیشاور یا وضعیت وزیرستان جنوبی و شمالی در نتیجه استراتژی غلط حکومت پاکستان که با اون مردم داره، با اونا دارن و با بلوچ ها دارن و با کشمیر ها دارن، با سندی ها دارن، از این نقطه نظر خراب شده. موضوع دومی است که یک نکته را باید در نظر بگیریم که در طول تاریخ ظلم و ستمی که با سر برادران هزاره ما شده او جبران ناپذیر است و ما میبینیم در تاریخ جهان، میخوانیم که حتی همه کشورهای جهان، در امریکا هم یک وقت سیاه‌پوست‌ها هیچ حقی نداشت اما یک روز رسید که سیاه‌پوست رئیس جمهوری امریکا شد، در لندن هم یک وقتی نوکر نگاه کردن یا یک کسر با بردگی سپردن مادرن سلوری که میگیم روز هم وجود داره. در افغانستان هم جنایات مسلسل علیه ازی قوم صورت گرفته که ای زیر ظلم بوده و زیر ستم بوده، زمین هایشان گرفته شدن، خانه هایشان غصب شدن و بسیار جرایم در طول تاریخ بر علیه ازی مردم صورت گرفته. امروز روز فرا رسیده، درایت ملی مایی را نشان میده. اگر ما واقعا معتقد به این هستیم که این کشور مربوط ماست و این کشور از هزاره ها ازبک ها تاجک ها ایماق ها نورستانی ها پشهی ها و گجر ها است، لازم است در این شرایط حساس از برادران هزاره که در طول تاریخ افغانستان همراه با ظلم و ستم شده باید یک معذرت تاریخی از پیشان خواست. یک نکته. نکته دومی است که رهبرانی حکومت ها باید معذرت بخواهند نه یک قوم. و به این لحاظ ما تمامی و افراد و اشخاص میگم که اینه باید بپذیریم، وجدان های بزرگ و آگاه باید بپذیرن که به سر از این ملت ظلم شده، ستم شده، زمینش گرفته شده، خانهش غصب شده، زمین های مالچرش گرفته شده. اگر ما خواهان نزیستیم که افغانستان متحد و با هم برادر و برابر داشته باشیم، لازم است که ما از لحاظ تاریخی آغوش بر یک دیگر خود باز بکنیم، بر یک افغانستان آزاد و مستقل کار بکنیم. موضوع دومی است در رابطه با طالب. ما به طالب هم میگیم، بارها هم گفتیم، آل هم میگیم، یگانه گزینه بیرون رفت افغانستان از انزوای بین المللی، از جنگ های نیابتی، از جنگ های استخباراتی است که طالب به ملت و مردم خود رجوع کنه، حق تعلیم و تحصیل را برای دختر افغان بده، منافع افغانستان را در اولویت سیاست های روزمره خود و پالیسی خود و استراتژی خود قرار بده که سلامت افغانستان و بقای افغانستان را ما در اینمی میبینیم. موضوع دومی است که اگر امروز همین زمین غصب میشه، چور میشه، چپاول شده، کسی در زمان نظام جمهوریت هر کس برای خود شهرک درست میکرد، هر کس که با رئیس جمهور میشناخت و پول داشت، ثروت داشت، امکان داشت، دیروز ما استبداد را در یک ورژن دموکراسیش داشتیم، امروز استبداد را در یک روایت دیگر داریم. دیروز هم به شکل غیر مستقیم خانه ها و زمین های مردم چور می شد، امروز به شکل دیگرش چور می شد. بهترین راه و گزینه چی است که ما اگر میگیم که ما تعامل و تفاهم را می خواهیم، هدف چی است که ما جنگ های نیابتی و استخباراتی در افغانستان نمی خواهیم. یعنی اخیرم، اگر در افغانستان جنگی صورت می گیره، مردم بلند می شه یا مشکلات بیرون می آه، مسئولیتش به دوش طالب ها است و از طالب ها ما به خاطر منافع افغانستان و منافع نظام و استقرار افغانستانی میخواهیم که با ملت با مردم خود مراجعه بکنید.
1: من میخواستم سوال از آقای رحیمی بپرسم اما در می گپ شما سوال بزنم اگرش لطفاً کوتاه. جناب مختار، امی حداقل این 5 سال شد که ما شما مصاحبه میکنیم. در این 5 سال شاید خودت این می گپ بار تکرار کرده باشی، حداقل در هر مصاحبه که با ما داشتی گفتی سر طالب صدا میزنیم، طالب تغییر کنه، از انزوا برای جنگ نیابتی نشه، حتی واژهای شما بزنیم است. در این 5 سال نتیجه شخصی خود چیست؟ این گپا بر طالب فایده داره؟ واقعا میشنوه؟ گوش شنوایی داره؟
2: ما اگر برای تغییر ژئوپلیتیک منطقه بگیریم، افغانستان قربانیش خواهد بود. اگر افغانها کنار هم نیایند با مصلحت ملی و منافع ملی، طالبا جز مردم افغانستان از بیگ دیگر خود گوش ندن، در نتیجه روز افغانستان و ایران خواهد شد و جنگ های نیابتی و استخباراتی و اطلاعاتی و امنیتی به نفع دیگران خواهد بود، ما صاحب و مالک افغانستان و ایران خواهد بود.
1: طالبا از مردم افغانستان که پاکستانی ها را ترجیح می دهد، طالبا از مردم افغانستان و کسایی که از اوسون مزمه وار ترجمه ته، طالبا زن و دختر افغانستان از مکتب رفتن بند میکنه، طالبا افغانستان به انزوا برده، طالبا مردم افغانستان بندی میکنه، لط میکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه و به گفته شما پیام خودم برای مردم واضح رساندن. حالی که طالب افغان است یا نیست بود که باشه، اما وطنداری خودتون نمیشه. اگه کس وطندار باشه خانه وطندار خود بگیره. هیچ پشتاجک نرفته خانه دقنداری قنداری را از خانهش نکشیده، گفته برای زمین بیدر کرزه بر تو داده حال من میایم میگیرم نه، ولی یا میان اونم ازاره بیچاره را میکار دقش میکنن یا دمزار میان میکار میکنن. یعنی مشکلی است که طالب باید بشنوه، مردم افغانستان مختار صاحب با که دیگه هر نوی که بوده مشکل هم داشتن سازش کردن، اینجا طالب خطش تا جایی دیده میشه با مردم بیخی فرق میکنن. ولی آقای رحیمی، آله مسئله ای است که طالبا اینمی کاره تا به کجا میتونن به پیش ببرن، یعنی مو از این بدترش چی میتونه در انتظار مردم باشه؟
0: خب ببینید، این هیچ حد و مرزی نداره، به خاطر که ما در 5 سال گذشته فکر میکردیم که خب طالبان یا بعضی ها میگفتن طالبان عوض شده، طالبان در واقع با حقوق گروه های قومی، حقوق زنان، ولی دیدیم که در آخر روز مثلا بعد از 5 سال ملا شهاب‌الدین دلاور میگه که ما اساسا در دوحه در مورد حقوق زنان گپ نزدیم، در حالی که عملا سخنانشان از اون زمان موجود است، تصویری کتبی که ایشان گفتن ما اجازه میدیم که زنان در چارچوب موازین تا دکترام درس بخونن. کجا شده گپا؟ این نشان میده که طالبان یک گروه منافق و دروغگو هستند و اونها در واقع گفتیم افغانستان رو غصب کردن، افغانستان رو به اشغال در آوردن و اینها و اشغالگری مشخصه، اونها تا روز آخری که در قدرت باشن از شیره جان مردم افغانستان خواهند مکید. حالا اولش به لحاظ قومی درست است، ممکنه پشتونها رو فربه بکنن، اما در آخر روز به جان خود پشتونها هم میچسبن، کما اینکه امروز در واقع پشتونهای نوگرا از دست طالبان در واقع در عذاب هستن و فرار کردن مثل ما. و من خاطر میگم که طالبانیسم یک مفکوره بسیار خطرناک است، یک ایدئولوژی بسیار خطرناک است و مردم افغانستان باید اولی رو بفهمن که البته خب گفتیم دفعه مزی شاید هم الان کم بیش آگاهی به وجود آمده باشه، اما ایران باور کنید که در بخشی از مردم افغانستان کماکان دهی خواب خرگوشی هستن که خب فعلا طالبان احتمالاً مثلا با ما کاری نداره، با او شهرک مشغول است، با او شهرک مشغول است، شاید در واقع این منابع برای اونها کفایت بکنه، اما کفایت نمیکنه به خاطر اینکه تا افغانستان نتونه که زیر ساختها و سرمایه بشری خودش رو به دست بیاره که سرمایه بشری در نابود میشه. روز شما ببینید وقتی که نیمی از جمعیت افغانستان درس خوانده نمیتونن، اینه که سرمایه بشری نصف میشه. وقتی ببینید که بچه‌ها میلشون به مکتب رفتن از بین میره، سرمایه بشری نصف میشه. همین دیروز خبرها شنیدیم که میگن دکتر زن از چاینا وارد شده. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه عملا افغانستان داره یعنی به سمت قهقرا و به سمت از بین رفتن زیر ساختهای در واقع اقتصادی اجتماعی بشریش پیش میره. شاخصهای توسعه انسانی از سال 2021 به این سو هر سال افت کدرایی است. خب درست. با وجود طالبان و ایده طالبانیسم،
1: آقای رحیمی، آقای رحیمی، شما یک مسئله را اشاره میکنین که به اصطلاح اگه برش آدم فکر بکنه یک زنگ خطر است به پای شما. به این مفهوم که در این 5 سال طالبان روی کردشان خرابتر شد، خوبتر نشد برخوردشان با مردم افغانستان. حالا اشاره شما از کار و چیزا بود، مثلا دکتر زن و یک پاره گفته، حالا امروز این مردم از خانهش کشید، فردا خوب بیکار خوب وقت ساخته بود مثلا مثل مردم. اینمو گام بعدی طالب چی میتونه باشه؟ حالا یک روز کل مردم افغانستان رو دار خواد زد، کل گیره خواد کشت، اگر گشنه ماند آدم خواد خورد. و بسیار آمیانه میپرسم بخاطر که مردم میبینه این برنامه رو باید متوجه باشن و مواظب باشن. شما یه طور میگم که طالب هر قدره که بی پول میشه اونم قدر به جان مردم بیشتر میچسبه. آل اسمانشان کشید، فردا خیلی گام بعدی طالب چی خواد بود؟ یعنی کل مردم افغانستان خواد کشت گرد.
0: ببینید امیال، گفتیم طالبان منابع طبیعی افغانستان رو بدون هیچ شفافیتی داره به تاراج میبره و هر کدام از این مولای صاحبا به نام وزرا که حالا پرونده‌ای از نام برآمده یه کار داره انجام میدن، به لحاظ سیاسی، به لحاظ امنیتی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اینا رو داریم ما عملا به چشم خود میبینیم و من خاطر و عملا گفتیم زمینه رو برای جنگ داخلی در افغانستان داره فراهم میکنه. و میدونم مثلا بعضی از دوستان ما از روی دلسوزی میگن که مثلا خیر
1: است، یا بی یک اصطلاح اسم میگه دوز باش به انصاف. آله این 5 سال شد که کل منابع در دست از اینا است، دوزدهای جمهوریت خورن و معلوم است حساب شد. آله می طالبا اینا سیرویی دارن یا ندارن؟ این 5 پنجره تمام شب خودشان میخورن، دست و بازورم میخورن، یعنی امی مردم چه وقت برش میرسن؟
0: دقیقا گفته چیز دزدان دوران جمهوریت مراجعی بود که اونها رو میپرداختن و اونها در واقع کماکان بخشی از اونها میبینیم در بیرون به دادگاه های بیمللی دارن سپرده میشن، به نمونهش مثلا حاجی قدیر یا خیلی از کسای دیگر به نوبت هست. ولی کن طالبان در واقع چیکار کنیم؟ طالبانی که در واقع نه مراجع نه اجازه ازی وجود داره، در اونجا رسانه های آزاد یا مراکز آزاده که بخواین اینا رو رستگی بکنن. اینا گفتیم دارن به زور و به عنف در افغانستان دارن، یعنی به هر شکلی دارن قارت میکنن.
1: یعنی شما میگن اینا استرداد است، اینا استرداد است، نه تطبیق قانون است، بلکه قارت جزیه‌گیری است.
0: دقیقاً. و گفتم این عملا آخر سر مجبور میشه که افغان ها و در یعنی ناخواسته دامن میزنه در مسائل قومی را، مسائل نژادی را، مسائل مذهبی را و افغانستان به سمت جنگ داخلی میره با عملکرد طالبان. اگر یک حکومت در واقع یعنی بازتر باشه طبیعتاً مردم میتونن از طریق مراجع صدای خود برسانن، اما زیر حکومت طالبان حتی صدای مثلا همین در مورد شرک امید ساز مردم میخواستن تظاهرات کنن، گفتن اگه تظاهرات کنی شما رو با تیر میزنیم. خب به خاطر مردم چیکار کنن؟ مجبورن که رو بیارن به سمت گروه های در واقع مسلح اپوزیسیون، یا امیدشان باشه که یا کشورهای خارجی یا در واقع گروه های اپوزیسیون اینا رو نابود بکنه یا با اینها در واقع اینا رو از بین ببره. به خاطر ما گفتیم داریم به سمت جنگ داخلی، به سمت فقر بیشتر، به سمت بی‌ثباتی با حکومت طالبان و ایدئولوژی طالبانی حرکت می‌کنیم. هر چه زودتر مردم بسیج بشن زودتر خود خلاص بکنن بهتر است. غیر از اون هر چیز دیرتر شوه آسیب افغانستان بیشتر میشه، طولانی‌تر میشه و او را بیرون آمدن از او بسیار سخت‌تر میشه و هزینه هاش بیشتر میشه برای مردم افغانستان.
1: سپاسگزار. آقای مختار، بیشتر شما برای حل تاکید داشتین، حالا از شما میشنوم. واقعا شما صدا کردین بر طالبان، شما بیشتر اشاره هم داشتین که به کسایی که به خانه میشه خانه های دوزای قدیمی رو توزیع بکنن، اما فراتر از اینا دیگر چی پیشنهاد دارین؟
2: ببین دو نکته اینجا بسیار مهم است. گیریم اگر ما مشترکاً یک جای بکنیم جنگ بگیریم، برای ما سلاح و توپ و تانکی میاد. کدام کشوری است که از ما حمایت میکنه؟ اگر جنگ های داخلی شروع میشه مزدش و فایدهش کی میبره؟ کیها هستند که در افغانستان جنگ نیابتی و استخباراتی را دامن میزنند؟ مسئولیتش به طالب به خاطر میگرده که ما نمیخوایم یک فاجعه انسانی و یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان بیاید که در تضاد با منافع استراتژیک کشور خود میدانیم. به خاطر از این است که دشمنان ما یکی از ابزار سیاسیشی است که تبعیض قومی، منطقوی، زبانی و سمتی در افغانستان روش بدن و در پهلوی ازی به مو اهداف استراتژیک دیرینه خود برسه که ما در تضاد با منافع کشور خود میدانیم. از طرف دیگری میبینیم که محاکمی که در افغانستان هست، در این محاکم اگر تعداد محررین یا مامورین دیروز در این محاکم کار میکنه، اونا به طالبان نشان دادن چی نو رشوت بگیرید، چی نو چور بکنید، چی نو غصب بکنید، با چی طور معامله بکنید، کسی که پول بداره با او چه رقم معامله بکنید. یعنی یک نوع فساد سیستماتیک و سازماندهی شده در محاکم وجود داره که هم باعث یک فساد گسترده در تمام امورات میشه. از طرف دیگه ما به صراحت و جرأت میگیم که خانه کس را غصب کردن و باز اون گفتن که ما سرتان به خوش میتراشیم و میزنیم و میکوبیم و تهدید میکنیم. حفیظ الله امین 5000 نفر را زنده به گور کرد. نور به کارمل با تانک های روسیه و اتحاد جماهیر شوروی بسته افغانستان و ایران کرد. آیا تانیست در افغانستان استقرار و استمرار پیدا کنند؟ از این رو میگیم، از این رو میگیم و به صراحت و به جرأت در روشنی منافع کشور خود میگیم. کشور دوست داره، وطن دوست داریم، به عشق میورزیم این سرزمین، هر قوم و هر فردش دوست داریم. کار نکنین که فردا ما و شما در کلی یک دیگر خود بزنیم و در اخیر روز حکومت مال راولپنڈی یک حکومت دیگر را برای ما انتخاب بکنه و به اهداف خود اونا برسه. اگر زمین ها و جای و اموال از او کسانی که فرار کردن به صدها میلیون دلار در افغانستان جای ملک داره، اونا را به فروش برسانید. ولی کسانی که خانه ندارن، کسانی که با مشکلات و تکلیف و زحمت یک مقدار پول پیدا کرده و یک جنگ سالار داده و برش یک نمره زمین گرفته و قوالم برش گرفته، با اونا باید بر خودتان بسیار عالمانه بسیار نرم باشه و در غیری صورت اگر جلوی مسائل گرفته نمیشه، هر نوع جنگی اگر در افغانستان صورت میگیره، تشنج مشکلات قومی و سمتی میه، ما مسئولیتش نظام فعلی یعنی امارت اسلامی رو میدانیم. موضوع دومی است که یک جمله میبرم. موضوع دومی است که ایره بپذیریم که حضور کمرنگ دیگر اقوام در حریکه سیاست و قدرت امروز مستقیماً در تضاد با منافع افغانستان است. منافع افغانستانی است که تمام اقوام و اقشار در افغانستان حضور فعال در نظام داشته باشه و گفتگو و گفتمان با تمام مخالفین بقا و سلامت افغانستان را تضمین میکنه.
1: سپاسگزار آقای مختار. ولی آقای رحیمی، وقتی که بینیم افغانستان از آسمان ببینیم، میشه گزارش‌های جهانی را بخونیم، اکثریتش تبدیل به دشت شده، حتی یک درخت نیست، آبش کم شده، فابریکه نداره، بیکاری به اوجش رسیده، دیقانی و زراعت خوب نداره. ولی یک غریب بیچاره که رفته در یک جای یک گوشه را یک دیوال کرده، چه مشکل داره که مو از خیمه بره یا موجه بره زندگی بکنه؟ یعنی من میخوام میره بپرسم که طالبا چطور به خود باید بفهمانن که با مردم ظلم نکنن؟ فرق بین تطبیق قانون و ظلم و ستم و باجگیری و جزیه‌گیری و دوزی را باید یاد بگیرن.
0: ببینید، واقعیتی هستش که ایدئولوژی طالبانیزم سوار بر همی اقداماتی است که در 5 سال گذشته انجام داده و داره تشدید میشه. ببینید ما یک کاریکاتور داریم از یک مسلمان که آروز آخر دستش قد پایش جنگ میکنه به خاطر از که فکر میکنه که دستش در یعنی کار مسلمانی انجام میده نمیده یا پایش انجام میده نمیده با خودش جنگ داره. طالبان آخر روز با خودشان جنگ خواهند داشت، ولی فعلا بهانهشان ایست که مثلا مذهبش فرق میکنه، ای قومیتش فرق میکنه، ای تمکین نمیکنه به شریعت، ای تمکین نمیکنه به دستورات الهی. اینها در واقع یعنی جهالت که شاخدوم نداره. ای طالبانیزم یعنی یک نمود کاملی از جهالت است که
1: در چرا نمیگن به مردم افغانستان نمیگن که برین دیگه. به این مفهوم که واضح بودن که برای نمیجه تنها طالب کار داریم، تنها هم زبان کار داریم، مثلا تاجیک تاب کار نداریم، پشتون هم کار نداریم، ازبک هزاره رو برای
0: مگر این کار نمیکنن. مگر در مگر فعلا اگر کشورهای همسایه مرزهای خود باز کنن، من فکر نمیکنم بجز طالبان کسی در افغانستان باقی بمونه. ولی کن گپی هستش که کشورهای همسایه را نمیدن و اخراج میکنن و در واقع تحقیر میکنن، توهین میکنن. بازگشت مهاجرین از طالب از پاکستان از ایران میبینیم. ولی گپی اساسی هستش که من امیدواری میاست، یعنی به مردم هشدار میدم که هنوز از طالبان ریشه بسیار عمیق اجتماعی پیدا نکردن، کمایی که در 4 سال گذشته کار آسان‌تر بود در 5 سال گذشته. ولی هرچی بیشتر بگذره اینا ریشه بیشتر پیدا میکنن، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، و کار سخت‌تر میکنن. و من خاطرم امیالی اگر ما قبول دارم که امروز پاکستان یا ایران یا کشورهای دیگه منافعی دارن متاسفانه در افغانستان، اما اگر ما به این فکر باشیم که کشورهای دیگه کمک نکنن و طالبان هم با توپ و تانک بر ما مسلط شون، وضعیت افغانستان خرابتر میشه. اگر ما امروز ممکنه مثلا ایکس مقدار هزینه بدیم، در 10 سال آینده 10 چند از هزینه ما بدین به خاطر این بودن نظام طالبانی. و من خاطر هر چه زودتر اگر اقدام بکنه مردم افغانستان، البته فقط بس نظامی هم نیست، مقاومت مدنی، آگاهی اجتماعی اگر به وجود بیاد و مردم رو اصلا هم کسایی که از طالبان در رسانه‌ها در واقع حمایت میکنن یا بس میکنن، همینا اول در واقع یک مقداری سیاستشان تغییر پیدا بکنه. من فکر میکنم اگر این مقاومت مدنی به وجود بیاد کنار مبارزات نظامی که صورت میگیره، تحولات منطقه‌ای امید هست. اما گپ اساسی هستش که ما فعلا مشوشیم، یعنی خود نخبگان ما بعضیا فکر میکنن که طالبان تغییر خواهند کرد، ما به اینا رو موعظه بکنیم، نصیحت بکنیم. خب 5 سال ما هر چه در واقع موعظه کرد دنیا، هر چه فشار آورد، طالبان برعکس از عمل کرد. پس معلوم میشه که با این ایدئولوژی، با این نگاه طالبانی نباید مواجهه کرد، باید با این مبارزه سخت کرد. و این مبارزه سخت زمینه‌هاش وجود داره، اگر کشور خارجی حمایت میکنه، اگر داخل انسجام به وجود میاریم، باید از این فضا استفاده بکنیم.
1: سپاسگزارم شما پایان رحیمی و مختار که در دیدگاه امشب مهمان من بودید. تا دیدار بعد، خدا و نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: یک دقیقه خبر.
7: سازمان بین المللی مهاجرت همزمان با روز جهانی کاهش خطر بلایای طبیعی بر ضرورت آمادگی پیشاپیش و اقدام زودهنگام برای کاهش زیانهای ناشی از رویدادهای طبیعی در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد میگوید از سال 2025 تا کنون 112 طرح کاهش خطر بلایای طبیعی را در افغانستان تکمیل کرده است. سازمان بین المللی مهاجرت یادآور شده که افغانستان در معرض تهدیدهای چون سیلاب، خشکی، سالی زمین لرزه و رانش زمین قرار دارد و میلیون ها نفر از این رویدادها آسیب میبینند. به گفته این نهاد، اجرای پروژه های مانند دیوارهای حفاظتی سیل، کانال ها، آبروها، سطح های کوچک و سیستم های آبیاری به حفاظت از خانه ها و زمین های کشاورزی کمک کرده است.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود بر شما. دوی بعد از ظهر در کابل و ده و نیم صبح در لندن از شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. گزارش تازه یونما از افغانستان: طالبان در سه ماه 4 نظامی پیشین را کشته و 50 زن جوان را از خیابانها ربودند. کابل در کانون رفت آمدهای امنیتی رئیس استخبارات روسیه با رئیس امنیت طالبان دیدار کرد. وزیر داخلی روسیه به اسلام آباد و معاون شورای امنیت این کشور به دهلی رفتند. بحران سیاسی و قومی در خیبر پختونخوا: وزیر داخلی پاکستان مدعی همدستی تحریک انصاف با طالبان شد. وزیر دفاع این کشور اقوام را به اتحاد فراخواند. ششمین روز بی سرپناهی در جلال آباد: ده خانواده انگورباغ همچنان در خیابان و مقابل خانه های خود سرگردان ماندند. سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش سه ماهی خود وضعیت حقوق بشر به ویژه محدودیت ها بر زنان و دختران افغان را نگران کننده توصیف کرده است. در گزارش آمده که یوناما مستند کرده که مقامات طالبان در ماه های اخیر بیش از 50 زن جوان را در ولایت های مختلف به بهانه عدم پوشش طالبانی از خیابان ها ربودند. گزارش نظارتی یوناما تاکید می کند قتل نظامیان پیشین ادامه دارد و محکمه عالی طالبان نشر خبر درباره مجازات بدنی را متوقف کرده است. وضع محدودیت های شدید بر شیعیان و افزایش بازداشت مسئولان نهادهای مذهبی شیعه از موارد دیگر گزارش یونما است. برای جزئیات بیشتر همکارم نظیفه اقبال اینجا در استودیو با ماست. نظیفه، جزئیات تازه گزارش یونما چه هست؟ در این مورد بیشتر از خودت بشنویم.
1: خب این گزارش سه ماهی یونما که از جولای اول جولای تا 3 سپتامبر در بر میگیره 9 صفحه است که موارد مهم نقض حقوق بشری را در اینجا مستند کرده. گزارش شروع میشه از حقوق زنا، در مورد حق آموزش زنا صحبت میکنه، صحبت ها و اظهارات مقامات طالبان را نقل قول میکنه و به گونه تاکید میکنه که در مورد حق آموزش زنان طالبان به توافق نرسیدن و همچنان دخترها بالاتر از سن از صنف 6 مکاتب بسته است برایشان. بعد میآید در مورد بازداشت های اجباری زنان به خاطر پوشش حجاب مستندهای را و آمار ارقام را در هرات و کابل ارائه میکنه که 50 مورد میگه و میرقم میاد در مورد آزادی رسانه ها، در مورد مجازات بدنی، تلفات ملکی یک بخش عمده از این گزارش است که آمار و ارقام را مستند میکنه که در مرز پاکستان و افغانستان بیش از 512 مورد مستند کردن که افراد ملکی کشته شده و تقریبا 1200 هم بیش از 1200 هم زخمی شده در این مورد. و مرخمی که در خبر ما گفتیم در مورد سرکوب کشی ها به دلیل مذهبشان با مواجه هستن در این مورد هم صحبت هایده.
0: پس یونما این موارد هم مستند کرده. خب در گذشته هم ما واکنش نسبی داشتیم از طالبا گهگاهی. آیا در این مورد، در مورد این گزارش سه ماهه اخیر سازمان ملل، طالبا واکنش نشان داده یا خیر؟
1: خب این گزارش تقریبا کمتر از چندین ساعت یا یک ساعت می شود که از طریق صفحه اکسشان به نشر رسیده و امروز به نشر رسیده. اگر این گزارش به شکل کذبی با طالبان قبلا ارائه شده باشه اون موضوع جداست، اما که به شکل علنی هنوز طالبان در این مورد واکنش نشان ندادن. اما در مجموع واکنش های طالبان را می تونیم پیش بینی کنیم. طالبان عموما این و مستندسازی و این از این نقص انکار میکنه و در عین زمان ما میدانیم که یونما در داخل افغانستان دسترسی داره و تمام آمار و ارقام و موارد را که نشر کرده همهش مستند و همچنان دوباره و چندین بار تایید شده است که یک چیزی است که باید قابل انکار نباشه، مثل رسانه ها و یا مؤسسات دیگه که طالبان بیشتر متهم میکنه که در داخل افغانستان دسترسی ندارن. یونما در داخل افغانستان دسترسی داره، از جاغوری و بامیان و بدخشان و ننگرهار گرفته از تمام ولایات حکایت ها و مستندات را در این گزارش ذکر کرد.
0: حالا تکان دهنده ترین نکته و مستند را که یونما کرده در این گزارش چی است نظیفه؟
1: خب همه موارد تکان دهنده است، به ویژه مسئله حجاب اجباری یکی از موارد است که ما رسانه ما و رسانه های دیگه زمان این مسئله جنجال برانگیز شد در هرات، در کابل ما نشر کردیم و عموما طالبای را تکذیب میکردن. و در مورد ازی که خود در بسیاری موارد مثلا یک دختر 13 ساله را نام میبره که بازداشت شده، پس بازداشت دختر 13 ساله به دلیل حجاب اجباری ای خلاف حقوق بشر، خلاف تمام ارزش های کلتوری و و و و نرم هایی که در جامعه افغانستان است و حتی ای که در بسیاری موارد برای پدرها و شوهرها تاکید بر این شده که باید
0: نظیفه خیلی کوتاه که در مورد برخورد نادرست با زنها در زندان ها بگویی که چی اشاره کرده، دقیقا در این گزارش چی گفته شده در این مورد؟
1: خب در مورد زندان ها همچنان در این گزارش تاکید شده در مورد اینکه خب چقدر چه تعداد کسا از زندان ها رها شده، بیشتر از 4000 میگن، چقدر مثلا چه تعداد کسا زندانی شدن، آمار و ارقام را ارائه میکنه. اما در مورد اینکه دقیق برای جزئیات برخورد در زندان ها ذکر کنه چیز زیاد گفته نمیشه و در یک مورد که مثلا از شلاق های بدنی صحبت میکنه، از 26 مورد شلاق بدنی 6 موردش تنها زنا است، پس معلوم میشه که زنا بیشتر از جامعه حذف شدن و امیر رقم همچنان آمار و ارقام هم کمتر ارائه میشه به جز زندانی شدن به دلیل حجاب.
0: ممنونم نظیفه که جزئیات بیشتر گزارش تازه سازمان ملل را با بیننده ها شریک ساختید. سرگی نوریشکن رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرده است. تا کنون جزئیات درباره اهداف این سفر منتشر نشده است. همزمان وزیر داخلی روسیه در سفر به پاکستان با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی این کشور درباره امنیت منطقه و همکاری های دفاعی گفتگو کرده است. این دیدارها در حال انجام می شود که معاون شورای امنیت روسیه نیز به دهلی رفته است. گزارش ببینیم از همکارم الهام کریمی.
2: روابط رو به گسترش روسیه با طالبان. سرگی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. تا کنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده. این دیدار در حالی صورت میگیرد که مسکو پس از به رسمیت شناختن حکومت طالبان و گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با این گروه تاکید دارد. روسیه نگران گسترش نفوذ داعش به آسیای میانه و بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان است.
3: معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد.
2: نوشکن پیش از برسمیت شناخته شدن طالبان نیز از گسترش روابط با این گروه حمایت میکرد. اما اکنون تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نگرانی تازه‌ای برای مسکو ایجاد کرده است و در نهایت نشست فرمت مسکو به دلیل اختلافات طالبان و پاکستان بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.
4: تنشی خیلی جدید و اون تنشی که هر روز بیشتر از دیروز بیشتر باز شدیدتر میشه بین افغانستان و پاکستان که میتونه وضعیت افغانستان را با دشواری با مشکلات برکشه و این تأثیر این میتونه در موضوع آورگان و دیگر و دیگران به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری خود رو بگذاره.
2: همزمان با این تحولات وزیر داخلی روسیه نیز برای سفری 4 روزه به پاکستان رفته است. او در دیدار با شهباز شریف درباره همکاری‌های اقتصادی و با آسم منیر، فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان، درباره امنیت منطقه و گسترش همکاری‌های دفاعی گفتگو کرده است. بیانیه‌های پاکستان و تنش با طالبان اشاره نکرده و دستور کار نارشکن نیز اعلام نشده است. با این حال، نگرانی از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تشدید تنش میان طالبان و پاکستان احتمالاً از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. و باور برخی تحلیلگران، روسیه با گسترش همکاری‌های امنیتی با طالبان در پی تقویت نفوذ خود در افغانستان و مهار تهدیدهای احتمالی است. اکنون مسکو با هر دو طرف تنش، کابل و اسلام آباد، گفتگو می‌کند. تا ضمن حفظ روابط سیاسی از گسترش بحران و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری کند. حالا باید دید پیامدهای این دیدارها بر وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه چه خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همزمان معاون شورای امنیت ملی روسیه با سفر به هند در دیدار با همتای هندی‌اش در مورد افغانستان و پاکستان گفتگو کردند. در کابل نیز امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان با پتین پاتل کاردار سفارت هند در افغانستان دیدار کرده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، ابتدا از دیدارهای وزیر داخلی روسیه با مقامات پاکستانی بگو، در این دیدار چه گذشته؟
5: وزیر داخلی روسیه سفر 4 روزه به اسلام آباد داشته و این خودش در تاریخ روابط دو کشور بی سابقه است. اولین بار بوده که در واقع وزیر کشور روسیه میاد به اسلام آباد و اون هم برای یک سفر 4 روزه و با بالاترین مقامات پاکستانی دیدار و گفتگو میکنه. وزیر کشور روسیه در این سفر به اسلام آباد با رئیس جمهور پاکستان دیدار کرده، با نخست وزیر پاکستان دیدار کرده در بالاترین سطح. همچنان او با وزیر کشور و فرمانده کل ارتش پاکستان هم دیدارهای کلیدی داشته که خب دستاوردهای اصلی این دیدارها توافقها هست بر سر ایجاد راهبرد مشترک ضد تروریسم به ویژه در قبال افغانستان. خب همچنان نهایی کردن توافقنامه‌های استرداد مجرمان، قاچاق انسان و مواد مخدر و اینها و نیز ارائه آموزش های پلیسی به پاکستان نیز جزو این سفر بوده. درباره این موضوعات هم صحبت کردن. همچنین در ابعاد سیاسی و اقتصادی و بر لزوم توسعه روابط فراتر از حوزه امنیتی و افزایش مبادلات تجاری، تسهیل همکاری های انرژی و حمل و نقل نیز تأکید شد در این سفر. و خب دعوتنامه های رسمی میان مقامات دو کشور هم برای سفرهای دیپلماتیک آینده هم تبادل شد.
0: بله. خب جواد، این فعالیت های روسیه نشان دهنده چی از رویکرد روسیه در منطقه دقیقاً چیست؟
5: خب سفر اخیر وزیر کشور روسیه به پاکستان، همانطوری که قبلا هم اشاره داشتم، این سفر اینجا یک رویداد تاریخی و بسیار مهم در واقع ارزیابی شده. خب برای اولین بار بود در تاریخ دو کشور که همچین اتفاقی داره میفته. کار به اینجا محدود نمیشه عبدالله. دیدیم که روسیه همزمان با طالبان در تماس هستش، رایزنی ها را با مقامات طالبان ادامه میده و هم با مقامات هندی هم رایزنی های مقامات روسیه ادامه داره. خب ارزیابی ها نشون میده که آمریکا دست از این منطقه تقریبا برداشته و خب کم کم توجه خود را به نیم کره جنوبی متمرکز میکنه و روسیه است حالا که این خلا را میخواد پر بکنه. به نظر میاد که روسیه به دلیل تحریم های غربی به دنبال متحدان جدید در آسیا هم هست و پاکستان نیز برای حل بحران های خودش به ویژه بحران تروریسم، نفت و گاز و اینها نیاز به روسیه داره. خب در این سفر 4 روزه دو طرف درباره همکاری های امنیتی، مبارزه با تروریسم و اینا در همه موضوعات صحبت کردن. به نظر میاد که روسیه هست که میخواد در این منطقه جای خودش رو باز کنه.
0: ممنونم جواد از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی با بیننده. اما چه چیز پای رئیس استخبارات خارجی روسیه را به کابل کشانده است؟ آیا طالبان پس از ناکامی در تعامل منطقه و جهان سیاست بی‌طرفی را کنار گذاشته و در عمل به آغوش روسیه پناه برده است؟ نقش روسیه در کشمکش طالبان با پاکستان چیست؟ پاسخ این پرسش ها را با مهمان برنامه بررسی میکنیم. آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، از آلمان با ما همراه شد. آقای یاسا، وقتتان بخیر. چه چیز پای رئیس استخبارات خارجی روسیه را به کابل کشانده به نظر شما؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما برادر بزرگوار، همه همکاران و بینندگان محترم شما سلام عرض میکنم.

0: که در کابل است، اونها حضور از اونها بیش از یک سمبولیک باشه چیز دیگر نیستن، به خاطر از اینکه روسیه با در نظر داشتی یک سلسله مسئولیت هایی که متوجه از اونها است در منطقه و جهان، نه اونها با طالبا سلاحایی که طالبا میخواید اختیار از اونها قرار میده، نه تکنولوژی پیشرفته. البته یک نکته دیگر که فراموش نکنین، در جریان جلسه فارمت مسکو یک استراب به کار برده شد که او دایش پاکستان بود، که فکر میکنیم یک اشتباهی لفظی بوده که او باعث ناراحتی پاکستان شده بود. به می خاطر است فکر میکنیم که یکی از دلایلی که اونها، یکی از دلایل نه بسیار عمده، وزیر داخلی از اونها جناب آقای کولوکولتسف که در اونجا فعلا در پاکستان بسر میبره، یکی از دلایل چمو است که برای پاکستان بوده. اونا گفتن در یکی از ملاقاتایشان با فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان با مارشال آسیم منیر، گفتن که نگرانی پاکستان از ناحیه تروریسم قابل درک است. بنان چندین عامل است که او گفته میتونیم که باید از این مسافرت های همزمان صورت گرفت.
1: حالا بیایم سر نگرانی های امنیتی روسیه. دقیقاً نگرانی های امنیتی روسیه در افغانستان به نظر شما آقای یاسا چی است؟
0: بسیار ساده، چون که افغانستان فعلا یک خانه امن برای کل تروریست های جهان، بلکه بهشت روی زمین است. و شما اگر متوجه برخی از کلیپ ها شده باشین که نیروهای جبهه جنبش اسلامی ازبکستان که قبلا در سوریه بود فعلا در افغانستان حضور داره و طالبا از اونا کار میگره بر علیه مخالفین در بدخشان و نورستان و اینمی رقم از انصار الله.
1: بله، پس نازنده طالبا ناراضی است از این گروه در حقیقت دیگه، درست است؟
0: دوباره بگین سوالتان لطفا.
1: گفتم پس روسیه که طالبا را بر رسمیت شناخته و ناز میده از در حقیقت از طالبان ناراضی هست؟
0: من اوتر نمیگم که ناراضی است، البته یک نگرانی شدید وجود داره که او رو بارها و بارها مقامات بلندپایه امنیتی و سیاسی روسیه ابراز میکنند.
1: بله، خب نقش روسیه در کشمکش طالبان با پاکستان چی است آقای یاسا؟ چون در این روز قسمی که شما هم گفتین و در خبر هم داشتیم، معاون شورای امنیت روسیه درباره پاکستان افغانستان با ایندی ها گفتگو داشته.
0: ببینین، من یک چیز خدمت شما عرض بکنم، یک دو نکته را. اول ایست که روسیه درست است که یک قدرت بزرگ منطقه است و بدون شک که پاکستان برای یک سلسله نیازمندی های خود، نیازمندی البته اقتصادی و سیاسی، به روسیه نیاز داره. البته متلفین اصلی پاکستان چین است، ترکیه است، عربستان است. مورد که چی گونه کاهش پیدا بکنه تنش بین طالبا و پاکستان، و هیچ کدامشان موفق نشده، به خاطر از اینکه طالبا به هیچ وجه پشتوانه ایشان از تی تی پی کم نمیکنه و دستبردار نیست از او.
1: بله، آقای حسین یاسا، سخنگوی شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
0: تشکر شما.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان با استفاده از پهپادهای انتحاری ارزان تهدید تازه علیه نیروهای نظامی پاکستان ایجاد کرده است. پاکستان اعلام کرد در ماه سپتامبر 23 پهپاد انتحاری را که از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کرده است. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد برخی از این پهپادها با قطعات تجاری ساخته شدند، هرچند قدرت تخریبی این سلاح‌ها اندک است، اما شناسایی آنها دشوار است و مقابله با آنها هزینه های سنگین بر ارتش پاکستان تحمیل می کند. جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده است که نیروهای شام چهارشنبه ذخیره‌گاه معدن جست سیادره را در ولسوالی یکاولنگ بامیان هدف حملات راکتی قرار دادند. این جبهه مدعی شده که در این حمله تلفات سنگین به نیروهای طالبان وارد کرده است. جبهه جمهوریت همچنین هشدار داده که عملیاتش را تا توقف استخراج و غارت منابع طبیعی افغانستان

0: اتامه خواهد داد. وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در تولید برق آفتابی و بادی گفتگو کرد. وزارت آب و انرژی طالبان میگوید عربستان سعودی وعده داده است که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به افغانستان بفرستد. با این حال هنوز توافق مشخص برای سرمایه‌گذاری اعلام نشده و زمان سفر این هیئت نیز روشن نیست. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواست فوراً اجازه از سرگیری پخش برنامه‌های رادیوی بی بی سی در افغانستان را بدهد. این کمیته همچنین خواستار پایان محدودیت‌ها بر رسانه‌های مستقل و دسترسی آزاد مردم به اطلاعات شد. نماینده این کمیته تأکید کرد که طالبان باید مبنای قانونی اقدام خود را روشن کند. این در حالی است که طالبان قانون اساسی را لغو کرده و قانون دیگر هم جایگزین نکردند. وایزاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان افغانستان میگوید رسانه‌ای شدن مشکلات هزاره‌ها و شیعیان بر دشواری‌های آنان افسوده است. این رهبر مذهبی شیعیان در کابل تاکید کرد که مشکلات مردم را در دیدارهای خصوصی با مقام‌های طالبان مطرح خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که فشارها و محدودیت‌های مذهبی، آموزشی و رسانه‌ای بر شیعیان و هزاره‌ها به شدت افزایش یافته است. وایزاده بهسودی میگوید که در 5 سال گذشته بارها مشکلات مردم را با مقامهای طالبان در میان گذاشته و آنان را نصیحت کرده است. با این حال بزرگان شیعه پیشتر گفتند که گفتگوهایشان با طالبان برای رفع محدودیت ها بی نتیجه مانده است.
1: و اینجا است که در طول 5 سال که امارت در اینجا آمده است و این در واقع به ایمان خیلی خاص ظاهر شدند، مشوره دادم، خیلی خواهی کردم، راهنمایی کردم، نصیحت کردم، آنچه به ذهنم رسیده است و بعد از این خوب خیلی خواهی میکنیم، نصیحتگری میکنیم، دعوت در برادری و رفعی نپایس مالی میکنیم و یک در مشکلات که اخیراً ظهور کرده است رو در رسانه ها عرض نمی کنن به خاطر که رسانه ها باز اون چیزی که هست نمیدن باید فرمودیم این شما اگر یک جلسه سری با مقامات بخیر تشکیل شد و در اونجا همه را خواهم گفت به خاطر که در فضای مجازی وقتی بگوییم در رسانه ها در میدیا به جایی که نه در رسانه شم درست به جایی که منفعت بکنه ضرر میکنه. بذار در رابطه با اصلاح بعضی معایب و نواقص و مشکلاتی که ظهور کرده و بروز کرده است انشاءالله در نشستی که اگر میسر شد با مقامات حضور همهش با خواهم مطرح کرد، اما در میدیا و رسانه نه، به خاطر اینکه رسانه میگه مشکل رو حل نمی کنه بلکه مشکل علاوه می کنه، مشکل رو می افزاید. اون ما دنبال حل مشکلی به خدمتی رو مردم میشه.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط مهمترین خبرهای روز. گزارش تازه یوناما از افغانستان: طالبان در 3 ماه 4 نظامی پیشین را کشته و 50 زن جوان را از خیابانها ربودند. کابل در کانون رفت آمدهای امنیتی رئیس استخبارات روسیه با رئیس امنیت طالبان دیدار کرد. وزیر داخلی روسیه به اسلام آباد و معاون شورای امنیت این کشور به دهلی رفتند. و در ادامه این مجموعه خبری: نمایش 3 بعدی منار جام در شهر مالموی سویدن. این رویداد برای تاکید بر حفاظت از میراث تاریخی افغانستان برگزار شده است. شمار از ساکنان شهرک امید سبز میگویند در یک وضعیت نامعلوم به سر میبرند. آنها میگویند به علت ترس از تصرف ناگهانی خانه هایشان روزهاست که از خانه بیرون نمی روند. یکی از باشندگان گفته است طالبان خانه ها را برای تصرف نشان می کنند و با بیرون کردن صاحبان خانه خانواده خود را جابجا می کنند. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد برای ششمین شب پیاپی در سرکا سپری می کنند. آنان می گویند که طالبان بعد زور آنها را از خانه های قانونیشان بیرون کردند و اکنون شب و روز را در سرکا می گذرانند. این باشندگان خویشاوندان رهبران طالب را به زورگویی متهم کرده و خانه شنیده شدن صدایشان هستند.
2: من نه وهله من غبلاته نه وهله من غ سړیا مې لکور نه وباسه نو من غ دروازه بند کړلې دروازه تا قلفونه واچو ته خدای لپاره دا څه ظلم خو څنګه کې کنه.

0: برای جزئیات بیشتر سیار کوکر همکارم اینجا در استودیو با ماست. سیار، شش شبانه روز است که مردم انگورباغ جلال آباد توسط طالبان بی خانه شده. در این مورد بیشتر از خودت بشنویم، جزئیات خب چی است؟
1: عبدالله، باید بگویم که قسمی که خودت هم گفتی، اعتراضات مردم در انگورباغ جلال آباد وارد ششمین روز شد. این شش روز است که شمار از خانواده‌هایی که از خانه‌هایشان بیرون شدن از سوی حکومت طالبان در جاده سپری میکنند. معترضان یک خواست بسیار اساسی دارند و خواستشان این است که خانه‌هایی که به گفته خودشان قانونی از خودشان از قباله شرعی دارند، شمارشان حتی میگن که عبدالله حدود 40 سال است که در این خانه ها زندگی میکنند، خانه‌هایشان برشان پس داده شود. حکومت طالبان از مقامش خواستار از این هستند که در مورد این تصمیمشان بازنگری کنند تا این مشکل برطرف شود. اما پاسخ دادگاه عالی طالبان بسیار ناامید کننده بود برای این باشندای انگورباغ. سخنگوی استر محکمه طالبان اعلام کرد که این زمین ها پس از بررسی های همه جانبه مشخص شد که در زمین های غصبی اعمار شده. سخنگوی دادگاه عالی طالبان همچنان گفته که زمین یا امی خانه برای کسایی که مالک های اصلیش است داده شده، هرچند مشخص نگفته که این مالک های اصلی کی هستند و در این مورد هم معلومات ارائه نشده که کیها غصب کرده بودند و کیها به غصب متهم هستند. جوابی بود که برای این بجا شده یا این کسایی که از خانهایشان بیرون شده بودند بسیار مایه خرسندی و خوشنودی نبود. اینا همچنان به اعتراضاتشان ادامه دادند و میگن که تا زمانی که خواستهایشان پذیرفته نشه و بررسی دوباره نشه به اعتراضاتشان ادامه میدن. در طرف دیگه عبدالله، ما همزمان امروز پیام های زیاد شماره پیامگیر افغانستان انترنشنل در این مورد دریافت کرده. در کنار جلال آباد ساکنان شهرک امید سبز کابل هم نگران هستند. در پیام هایی که برای ما رسیده مخاطبان میگن که وضعیت آشفته است در شهرک امید سبز. یکی از مخاطبا که امروز صبح برای ما پیام فرستاده بود میگه که از ترس روزها از خانه بیرون نمیشن که مبادا نیروهای اداره طالبان وارد خانه هایشان شود. این وضعیت مردم را بسیار نگران ساخته و پریشان کرده. این مخاطب ما میگه که طالبان به صورت انفرادی و همچنان به صورت گروهی کوچه به کوچه میگردن و دنبال خانه های مورد نظرشان هستند که او خانه را پیدا کنند و نشانی کنند. در پالویش ادعای از این مخاطب مایی است که حتی از خانه هایی که محافظان شخصی داره نیروهای اداره طالبان خواسته که اونا را برطرف کنند و نیروهای اینا را جا به جا کنند. در مجموعی وضعیت ساکنان این شهرک را در یک حالت پریشانی و سردرگمی فرو برده که اینا خواستار هستن که این مشکل هر چیز زودتر حل شود.
0: ممنونم سیار از اینکه جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساختید. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب خصوصی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان، 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند. مقامات میگویند 10 نفر دیگر زخمی شده یا هنوز زیر آوار گیر ماندند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و مالک مکتب بازداشت شده است. 3 ماه قبل نیز در نتیجه فرو ریختن سقف یک مکتب در لاهور 14 دانش آموز جان باختند. در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل ولی خان رهبر حزب عوامی ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 ولسوالی نیالت را محکوم کرد. او ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. پیشتر به دستور شهباز شریف، وزیر اعلای پیشین برکنار و صلاحیت‌هایش به والی واگذار شده است. رهبران سیاسی هشدار می‌دهند که این اقدامات به حقوق مردم منطقه آسیب می‌رساند. رنا ثناءاللا مشاور نخست وزیر پاکستان ادعا کرد که مراد سعید از رهبران تحریک انصاف در افغانستان حضور دارد و حکومت خیبر پختونخوا را از آنجا کنترل می کند. او مراد سعید و سهیل افریدی را مسئول شکست مذاکرات میان حکومت و تحریک انصاف دانست. در مقابل گوهرعلی خان رئیس تحریک انصاف این ادعاها را رد کرد و گفت که حکومت میز مذاکره را ترک کرده است. باشندگان منطقه باجاور میگویند در پی درگیری ها و نارامی های اخیر دکان هایشان تخریب و وسایلشان با آتش کشیده شده است.
2: بس دیگه چی مون طلوع است یو بجا دو بجه وی چی بس وی چی دکانونا بند که بس مون بند کرلو چی او تو او بس ویڈیو گانو که مولی دلو و سووز چی راغلو ارسا بس در هم برخند
3: گورنر راج پا بارا که بداوی اما چو والا چی خنی دی شوی زکا خنی دی شوی چی اللہ رحمو که ملک تبایی ده ملک تبایی ده زکا چی وز دا دکانونا و دا روزگارو گره طول بنده نو پا کار داو چی دا جوان دا روزگار با حال پاتی وی
0: در نظر طاهرخان را از اسلام آباد با خود داریم. آخرین جزئیات از وضعیت در خیبر پختونخوا چه از طاهرخان بیشتر از شما بشنیم؟
4: انکر کی آواز تو میں سن رہا ہوں جیسے یہ جو بول رہے نا ہمدانی صاحب ہی بول رہے نیچے سے میرے خیال میں
0: طاهرخان
4: اس کی سمجھ نہیں آ رہی
0: صدای مرا دارین آخرین جزئیات جی. از وضعیت خیبر پختونخوا چی است؟ صدای مرا میشنین طاهرخان؟
4: شروع کما
0: خب تا ای که دوباره طاهرخان وصل میشه خبرها را ادامه میتیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا عصر چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی هوادارانش در ایالت آریزونا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم خواند. ترامپ مدعی شد که اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد حتی 24 ساعت صبر نخواهد کرد و ابتدا به اروپا و سپس به امریکا حمله خواهد کرد.
5: اوباما بیش از 1.5 میلیارد دلار نقد به ایران داد که دنبال سلاح هسته‌ای نرن. میدونین ایرانیا چیکار کردن؟ شروع به ساختنش کردن. اگه بمب افکن‌های بیدو اون ماموریت‌ها رو انجام نمیدادن و اون تاسیسات رو نابود نمیکردن، اونا ظرف 2 هفته به سلاح هسته‌ای میرسیدن. فقط 2 هفته با سلاح هسته‌ای فاصله داشتن. اونا هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. ما ایرانی خواهیم داشت که سلاح هسته‌ای ندارد و امیدی هم به داشتن آن ندارد.
0: دونالد ترامپ در بخش دیگر از سخنانش گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی است او خواستند که دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز پذیرفته است. ترامپ افزود که رهبران رده اول و دوم جمهوری اسلامی کشته شدند و نیمه از رهبران رده سوم نیز از بین رفتند. نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاش پاتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای یک گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده است. پاتل در این سفر 2 روزه از سن پترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس FBI بر روسیه از سال 2013 تا کنون است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین شعارهای در حمایت از برکناری رئیس منطقه مادرید سر دادند. خبرگزاری شینهوا گزارش داده است که چین 10 ماهواره تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. 8 ماهواره برای آزمایش ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع به مدار زمین فرستاده شدند. شرکت آداس پیس نیز اعلام کرده که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می دهد. پاپلوی 14 رهبر کاتولیک های جهان به سرطان ریه مبتلا شده است. او در بیمارستان در روم تحت عمل جراحی قرار گرفت. فاتیکان میگوید که جراحی موفقیت آمیز بوده و پاپ حدود 1 هفته در بیمارستان میماند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حمید رشید.
6: در میدان سن پیتر در واتیکان صدها تن از پیروان کلیسای کاتولیک گرده هم آمدند. آنها برای سلامتی رهبر کلیسای خود دعا می کنند. پاپ لیوی 14 با یک بیماری جدی روبروست. پاپ 71 ساله روز سه‌شنبه 13 اکتبر برای عمل جراحی به بیمارستان جمیلی در شهر روم رفت. پزشکان در معاینات پزشکی یک توده در ریه راست او شناسایی کرده بودند. پاپ پیش از رفتن به بیمارستان شخصا از این موضوع خبر داده و گفته بود که به توصیه پزشکان تصمیم گرفته است این توده را با جراحی بردارد. عمل جراحی حدود 90 دقیقه طول کشید، اما پاپ در مجموع نزدیک به 3 ساعت در اتاق عمل بود. پس از جراحی آزمایش نشان داد که این توده نوع سرطان ریه است. واتیکان اعلام کرده است که عمل جراحی موفقیت آمیز بود و بدون عارضه پایان یافت. در این حال مراسم دعاخوانی برای سلامتی پاپ در روم برگزار شد. شمار از پیروان کلیسای کاتولیک، بیماران و کارکنان بیمارستان در این مراسم شرکت کردند. حاضران در این مراسم برای بهبودی سریع پاپ و موفقیت تیم پزشکی دعا کردند. پاپ لیو 14 هم در ماه می سال 2025 به رهبری کلیسای کاتولیک رسید. او نخستین پاپ متولد ایالات متحده است. اکنون در حالی که او دوره درمان و بهبودی را سپری می کند، پیروان کلیسای کاتولیک در نقاط مختلف جهان برای سلامتی او دعا می کنند. حمید رشید.
0: نمایش سه‌بعدی منار جامع افغانستان دیشب در شهر مالموی سویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوعه روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. اجرای هنری استادن همچون یک زن از منیره هاشمی و موسیقی نیز بخش از این رویداد بود. نجوا عالمی گزارش می‌دهد.
7: نمایش سه‌بعدی منار جامع تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوعه مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان استادم به مثابه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 هست. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت‌های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
0: و برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. سپاس از امرایی شما.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
10: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: از نگاه دیگر، شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
9: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
12: یک دقیقه خبر.
13: وزیر خارجه قرغزستان اعلام کرده است که کشورش پیشنهاد برخی دولت‌های اروپایی برای پذیرش پناهجویان افغانستان و آفریقایی اخراج شده از اروپا را رد کرده است. جین بک کولوبایوف در نشست کمیته روابط بین الملل پارلمان گفت که برخی کشورهای اروپایی پیشنهاد داده بودند در برابر پذیرش نیروی کار ماهر قرغزستانی، بشکک نیز پناهجویان بازگردانده شده از اروپا را بپذیرد. با این حال او تاکید کرد که دولت قرغزستان با این شرایط موافق نیست و قصد دارد درباره چنین پیشنهادها مذاکره کند. وزیر خارجه قرغزستان افزود که کشورش از اعزام شهروندان خود برای کار در خارج حمایت می‌کند، اما حاضر نیست در آزای این فرصت‌ها مسئولیت پذیرش مهاجران اخراج شده را بپذیرد.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: آغاز پنجمین دور لیگ برتر والیبال در کابل، تورو کمپلکس در بازی نخست پیروز شد. پایان هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، پاری سن ژرمن در ورزشگاه اتحاد منچستر سیتی را در هم کوبید. پیامدهای حملات حوثی ها با خاک عربستان سعودی، مسابقات تنیس شش پادشاه با تعویق افتاد، برگزاری جام ملت های آسیا هم ممکن است یک سال به عقب بیفتد. با آغاز مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی جهان در شانگهای، هالند نخستین مدال طلای خود در این دوره رقابت ها را به دست آورد. درود و وقت شما بخیر. امروز پنجشنبه 23 میزان است و شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال با من رویا صابرزاده هستید. پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال افغانستان با حضور 10 تیم در جمنازیوم ریاست تربیت بدنی در کابل آغاز شد. در دیدار افتتاحیه تولو کمپلکس با نتیجه 3-0 حریفش افغان ملی ترخیل را شکست داد. در دیدار دیگر هم تیم اسپینغر با نتیجه 3-2 تیم ساحلی بازان را شکست داد و دو امتیاز این مسابقه را از آن خود کرد. در این مسابقات تیم‌ها در دو گروه 5 تیمی دسته‌بندی شدند. در شب پایانی هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، پاری سن ژرمن در ورزشگاه اتحاد منچستر سیتی را 4-2 شکست داد. دزیر دوه، عثمان دمبله، ویتینیا و آکلیوش گل‌های مهمان را در این بازی زدند. هر دو گل منچستر سیتی را هم ارلینگ هالند به ثمر رساند. پی اس جی با 6 امتیاز از دو بازی در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارد و منچستر سیتی هم با 3 امتیاز 17 است.
1: بازی کمی عجیب بود، به این دلیل که در عرض 2 دقیقه 2 گل خوردیم که کار رو برامون سخت کرد. قبل از گل اول خوب بازی میکردیم، اما بعدش کار بسیار دشوار شد. با این حال فکر میکنم در نیمه دوم به اندازه تلاش کردیم که شایسته نتیجه بهتری باشیم.
2: بازی واقعا هیجان انگیزی بود، بدون شک. به نظرم اون چه درباره این بازی پیشبینی میکردیم دقیقا همون چیزی بود که اتفاق افتاد. دقیقا همون نوع بازی که انتظارش رو داشتیم در انتظارمون بود. یک بازی هیجان انگیز و فوق‌العاده که با ریتم و سرعتی بالا دنبال شد. فکر میکنم نیمه اول تونستیم به پرس اونها غلبه کنیم و شایسته این بودیم که با برتری 3-0 به رخکن بریم. شاید تیمی که شکست خورد کمی بدشانس بود و البته بخت هم با ما مقداری همراه بود.
0: در دیگر بازی مهم دیشب، رئال مادرید در حالی که تا دقایق پایانی 3-1 از میزبانش آس روم عقب بود، با بازگشت تماشایی 4-3 پیروز شد. این سریع ترین کامبک خارج از خانه در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بود که در 7 دقیقه و 43 ثانیه به ثبت رسید. رئال مادرید هم 6 امتیازی و 9 از روم با 1 امتیاز در رده 25 جای دارد. همکارم مزدک میرزایی نگاه کرده به مهمترین دیدارهای شب گذشته لیگ قهرمانان اروپا.
3: شب باشکوه رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا را شاهد بودیم. 9 مسابقه، هیچ بازی 0-0 نشد و 46 گل به ثمر رسید. میانگین 5.1 گل را به جا گذاشت و علاقه‌مندان به فوتبال در سرتاسر دنیا از ده مسابقات لذت بردند. منچستر سیتی در مقابل مدافع عنوان قهرمانی پاری سن ژرمن قرار گرفت. دیداری که به میزبانی تیم منچستر سیتی در ورزشگاه اتحاد برگزار شد. اون نیم ساعت اول مسابقه پاریسی‌ها فوق‌العاده ظاهر شدند. تقریبا میتونیم بگیم برابری کرد با اون نمایش خیره کنندهشون در فینال 2 سال قبل در مقابل اینتر که بازی رو 5-0 بردن. توی این بازی هم تو اون نیم ساعت اول تونستن با درخشش دمبله، ویتینیا و دزیر دوه سعید جلو بیفتند، اما در ادامه خب تیم منچستر سیتی بازی برگشت، تا حدودی تونست جبران بکنه در نیمه دوم، ولی در نهایت بازی 4-2 شد. حالا 2 تا گل به ثمر رسوند ولی کفایت نکرد. میتونیم بگیم که تو این دیدار مشخص شد که کیفیت تیم پاری سن ژرمن چقدر بالاست و این تیم همچنان مدعی اول کسب عنوان قهرمانی در این دوره از رقابت هم هست. لوئیس انریکه باید راضی باشه از چنین بازی که شاگرداش در مقابل تیم‌های قدرتمند انجام دادن، ضمن اینکه پپ گواردیولا هم در ورزشگاه حضور داشت. اما در شهر روم مورینیو برگشته بود به شهر روم در مقابل تیم آیس روم با تیم رئال مادرید قرار گرفته بود. خب این مسابقه میتونیم بگیم که کامل در اختیار تیم روم بود. تا 10 دقیقه پایانی مسابقه اونها برتر بودن، موقعیت زیادی رو ایجاد کردن، یه مقدار بدشانس هم بودن، هم کنه هم دیبالا مصدوم شدن و ارزش در واقع نیمکت تیم رئال مادرید بیشتر مشخص شد. اونجایی که تعویض‌های مورینیو به داد این تیم رسید، خب کارلوس اسپی اومد گل زد و انریک گل زد و البته آردا گولر هم دو تا پاس گل داد. تفاوت دو تیم این بود که روم مصدوم داد، بازیکنان نیمکت نشینش در حد و اندازه های این مسابقه کیفیت بالا نبودن، ولی اون طرف رئالی ها کامل تونستن از نیمکتشون استفاده بکنن. توی اون 10 دقیقه آخر واقعا رومی ها روی ضربات کرنر آسیب پذیر بودن و نتیجهش رو هم دیدیم. در نهایت در یک بازی جذاب و دیدنی تیم رئال مادرید تونست 4-3 تیم سرسخت گاسپرینی رو شکست بده.
0: اینتر میامی با پیروزی 2-0 مقابل نیویورک سیتی برای سومین فصل پی با پلی‌آف لیگ فوتبال آمریکا صعود کرد. گل نخست اینتر میامی در دقیقه 20 به ثمر رسید و رودریگو دی پاول در وقت‌های تلف شده نیمه اول روی پاس لیونل مسی اختلاف را دو برابر کرد. اینتر میامی با 52 امتیاز در رده دوم کنفرانس شرق قرار دارد و در فاصله 5 بازی به پایان فصل آدی صعودش به پلی‌آف را قطعی کرد. Bertrami, one more chance here. This ball does find Messi. Messi lays this off top of the box. Shot, goal! در کنفرانس غرب لیگ فوتبال آمریکا هم لاس انجلس اف سی با درخشش سون هیونگ مین 3-1 آستن را شکست داد. ستاره کوریایی لاس انجلس با زدن یک گل و دادن دو پاس گل نقش اصلی را در این پیروزی داشت. لاس انجلس اف سی با این پیروزی 45 امتیازی شد و در رده ششم باقی ماند. آستن هم با 31 امتیاز در جایگاه 14 هم ایستاد. Mistake out of the back for Austin FC, and it's Christmas come early for Denny Bulaga. Look at Sun Heung-min fly into view, and he scored. And how about? در پای حملات اخیر حوثی‌های یمن بر عربستان سعودی، مسابقات تنس شش پادشاه در ریاض به تعویق افتاد و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد احتمال دارد جام ملت‌های 2027 آسیا و سال 2028 منتقل شود. برگزار کنندگان این مسابقات اعلام کردند این رقابت‌ها از 29 میزان تا 2 عقرب به روزهای 6 تا 9 جدی منتقل شده است. این تصمیم پس از حمله روز شنبه و فرودگاه بین المللی ریاض اتخاذ شد، حمله‌ای که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم احتمال به تعویق افتادن جام ملت‌های آسیا را بررسی می‌کند. این رقابت‌ها قرار است در ماه جدی سال 1405 به میزبانی عربستان سعودی برگزار شود، اما قرار است در روزهای آینده احتمال انتقال این مسابقات به سال بعد بررسی شود. تا کنون تصمیم نهایی در این باره اعلام نشده است. ساعت قبل هم فدراسیون بین المللی فوتبال و فدراسیون ورزش‌های الکترونیک عربستان سعودی اعلام کردند مسابقات نهایی فیفا الکترونیک 2026 به دلیل تحولات اخیر خاورمیانه به تعویق افتاده است. این مسابقات قرار بود از 25 تا 34 میزان در شهر جده برگزار شود. بریم به چین، جایی که مسابقات دوچرخه سواری پیست قهرمانی جهان در شانگهای آغاز شد. لورنا ویبس در نخستین روز رقابت‌ها عنوان قهرمانی مسابقه اسکرچ زنان را کسب کرد. دوچرخه سوار هالندی با عبور از رقباش بالاتر از لارا گیلسپی از ایرلند و ماریو مارتینز از پرتغال قرار گرفت. هالند با این نتیجه نخستین مدال طلای خود را در این دوره به دست آورد. در ماده سرعت تیمی زنان دوچرخه سواران چینی با شکست تیم بریتانیا با مدال طلا دست یافتند و نخستین طلای کشور میزبان را کسب کردند. این رقابت ها برای نخستین بار در تاریخ 123 ساله خود در چین برگزار می شود. تیم سرعت تیمی مردان هالند هم در آخرین رقابت روز نخست با شکست تیم استرالیا با مدال طلا دست یافت. این پیروزی دومین مدال طلای هالند در روز افتتاحیه بود. استرالیا در این ماده به مقام دوم رسید. بولونیا با پیروزی 96-94 در زمین پاریس بسکتبال سومین برد پی خود را در فصل جاری یورولیگ به دست آورد. دریک آلستون جونیور با کسب 23 امتیاز بهترین بازیکن مهمان بود و کمک کرد تیم ایتالیایی تا رتبه نهم جدول بالا بیاید. پاریس بسکتبال هم با 4 شکست در پایان هفته پنجم در رتبه 16 جدول 20 تیمی یورولیگ قرار دارد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین با شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک با آدرس افغانستان انترنشنل ورزشی سر بزنید. ادامه خبرها را با همکارم سمیرا رسول.
4: رادیو افغانستان
0: صدای
4: آزادی. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: بهای نفت در بازارهای جهانی روز چهارشنبه 22 میزان در پی تشدید درگیری ها در خاورمیانه و افزایش نگرانی ها درباره امنیت انتقال انرژی به بیش از $105 در هر بشکه رسید. بر اساس گزارش ها قیمت نفت خام برنت به حدود $105.83 در هر بشکه افزایش یافته است. حمله اخیر به تاسیسات شرکت نفتی آرامکو در عربستان سعودی، تهدید کشتی های تجاری در تنگه هرمز و گزارش غرق شدن یک کشتی کانتینری پس از برخورد با ماین دریایی از عوامل عنوان شدند که نگرانی سرمایه گذاران درباره اختلال در عرضه جهانی انرژی را افزایش دادند. تنگه هرمز یکی از مهمترین گذرگاه‌های انتقال نفت جهان است.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تورد وقتتان بخیر، شما برنده افغانستان انترنشنال هستید. تر آغاز سرخط خبرها، گزارش تازه یونما از افغانستان: طالبان در 3 ماه 4 نظامی پیشین را کشته و 50 زن جوان را از خیابانها رو بوده. سفر نماینده ویژه اتحادیه اروپا به کابل: فریلسن محدودیت ها علیه زنان را مانع عادی سازی روابط دانست. اعضای کودکان در پشاور: سقف یک مکتب خصوصی در مرکز خیبر پختونخوا فرو ریخت، 27 کودک و یک آموزگار جان باختند. سازمان ملل متحد گزارش تازه 3 ماهه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد. یونما در گزارش خود مستند کرده که مقامات طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 50 زن جوان را در ولایت‌های مختلف به بهانه پوشش از خیابان‌ها را بودند. گزارش نظارتی یونما تاکید می‌کند قتل نظامیان پیشین ادامه دارد و محکمه عالی طالبان نشر خبرها درباره مجازات بدنی را متوقف کرده است. وضع محدودیت‌های شدید بر شیعیان و افزایش بازداشت مسئولان نهادهای مذهبی شیعه از موارد دیگر گزارش یونما است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس فلیسن در سفر سه روزه به کابل با مقام‌های حاکم، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، دیپلمات‌ها و فعالان جامعه مدنی دیدار کرد. او محدودیت‌های وضع شده بر زنان و دختران را از موانع عمده در مسیر عادی‌سازی روابط با افغانستان و مایه نگرانی اتحادیه اروپا دانست. فلیسن همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی به ویژه داعش شاخه خراسان تاکید کرد که افغانستان نباید به محل برای تهدید امنیت سایر کشورها تبدیل شود. نرگس اورخش همکارمان را از استانبول با خود داریم. نرگس، بر ما خودت بگو بیشتر در مورد موضوعاتی که در این سفر و این دیدارها مطرح شده.
1: خب این سفر 3 روزه به کابل همراه بوده با دیدارها با مقامات طالبان در کابل و همینطور نهادها و سازمانهایی که در داخل افغانستان در بخشای مختلف فعالیت میکنن. نماینده اتحادیه اروپا و در بیانیه‌ای که این اتحادیه منتشر کرده آمده که در تمامی دیدارهایی که اونها انجام دادن با گروه طالبان، یکی از مهمترین موضوعات محدودیت علیه زنان و دختران را مطرح کردند. در همه گفتگوها و دیدارها این موضوع مطرح شده بوده و محدودیت‌هایی که از سوی طالبان اعمال شده بر زنان و دختران در بیشتر از 5 سال گذشته را این اتحادیه و نماینده او در واقع محکوم کرده و مایه نگرانی شدید کشورهای اروپایی خوانده و یکی از اصلی ترین دلایلی که مانع تعامل بیشتر با طالبان از سوی این اتحادیه میشه. در کنار این نگرانی های امنیتی از مسائل دیگری هست که این نماینده اتحادیه اروپا با مقامات طالبان در موردش گفتگو کرده. در بیانیه آمده که هرچند اقداماتی در مورد تامین امنیت وجود داره در داخل افغانستان، اما همچنان گروه های مختلف تروریستی در داخل افغانستان در خاک این کشور فعالیت میکنن، از جمله داعش خراسان که یکی از تهدیدهای جدی به ویژه برای کشورهای آسیای میانه محسوب میشه و در کل برای کل جهان. در سوی دیگر افزایش دوباره کشت خشخاش از مسائل دیگری است که در موردش اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده. میگه که هرچند اقداماتی برای کاهش کشت خشخاش انجام شده، اما به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی که در داخل افغانستان وجود دارد، بسیاری از مردم در برخی از ولایت‌ها از خشخاش به عنوان یک گزینه جاگزین استفاده میکنند، چرا که دیگر راهی برای تامین نیازهای اولیهشان ندارند. میدانیم که طالبان بارها گفتند که اونها امنیت را در افغانستان تامین کردند، از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان در واقع بارها رد کردن حضور آنها را و میگن که در برابر گروه هایی که فعال هستن هم اقدامات خودشان را انجام داده، اما گزارش های مختلف از سازمان های مختلف بین المللی به شمول سازمان ملل و حالا اتحادیه اروپا میرسانن که همچنان گروه های تروریستی در خاک افغانستان فعال هستن، علیه کشورهای منطقه و جهان یک تهدید جدی محسوب میشن و همین موضوع هم باعث در واقع این شده که طالبان همچنان به رسمیت شناخته نشوند. این موضوع را هم باید مد نظر داشته باشیم که در چند ماه گذشته نگرانی های جدی از یک سری از تحرکات کشورهای اروپایی در رابطه با تعاملاتی که با طالبان انجام میتن وجود داشته. میدانیم که جرمنی عملا چندین دیپلمات طالبان را در دو شهر این کشور پذیرفته، در سوی دیگر فرانسه هم کم کم داره به سمت این تعاملات حرکت میکنه و اصلی ترین دلیلی که این کشورهای رای میدن برای تعامل با طالبان این است که آنها میخواین مهاجران را بفرستن، ولی از این موضوع از سوی بسیاری از فعالان افغان مورد انتقاد قرار گرفته و پذیرفتنی نیست.
0: بله نرگس، میخوام کوتاه اشاره بکنی در مورد اینکه این سفر مقام های مختلف به افغانستان چقدر میتونه با اهمیت باشه و تاثیر داشته باشه بر تغییر عملکرد طالبان نسبت به زنها و مردم افغانستان محدودیت هایی که وضع کردن.
1: خب تجربه های حداقل 5 سال گذشته نشان داده که با وجود سفرهای گسترده مقامهای اروپایی، سازمانهای مهم بین المللی مثل سازمان ملل، نمایندگیهای مختلف آن، نگرانیهای زیادی که از سوی کشورهای مختلف و مقامات مختلف وجود داشته و هشدارها در مورد وضعیت، تاکنون هیچ سیاستی در حاکمیت طالبان تغییر نکرده. همین گزارشی که یونما منتشر کرده و تو هم بهش اشاره کردی کاملا مشخص میکنه که آنچی در این گزارش آمده تکرار تمامی رفتارهایی است که طالبان در 5 سال گذشته انجام دادن. بارها یونما، سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری گزارش‌های مشابه از رفتار طالبان انجام دادن، گزارش دادن و ما می‌بینیم که طالبان هیچ اقدامی برای تغییر شرایط و در واقع رفع محدودیت ها علیه زنان و دختران انجام ندادن. بنابراین به نظر میرسه این درخواست ها و این سفرها تأثیر چندانی در تغییر سیاست طالبان نگذاشته.
0: بسیار تشکر از خودت نرگس اورخش، همکارمان از استانبول. برم نگاه به خبرهای کوتاه از افغانستان داشته باشیم. وزیر آب انرژی طالبان، معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در بخش انرژی دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس اعلام این وزارت، محور اصلی مذاکرات تولید برق آفتابی و بادی در افغانستان بوده است. با گفته طالبان، عربستان سعودی وعده داده که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش انرژی به افغانستان اعزام کند. با این حال هنوز هیچ توافق مشخصی در این زمینه امضا نشده است. طالبان با استفاده از پهپادهای انتحاری ارزان تهدید تازه علیه نیروهای نظامی پاکستان ایجاد کرده. پاکستان اعلام کرد در ماه سپتامبر 23 پهپاد انتحاری را که از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کرده است. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد برخی از این پهپادها با قطعات تجاری ساخته شدند. هرچند قدرت تخریبی این سلاح‌ها اندک است، اما شناسایی آنها دشوار است و مقابله با آنها هزینه‌های سنگینی بر ارتش پاکستان تحمیل می‌کند. جبهه جمهوریت افغانستان اعلام کرده که نیروهایش شام چهارشنبه ذخیره‌گاه معدن جست سیاه دره را در ولسوالی یکاولنگ بامیان هدف حملات راکتی قرار دادند. این جبهه مدعی شده که در این حملات تلفات سنگین به نیروهای طالبان وارد کرده است. جبهه جمهوریت همچنین هشدار داده که عملیاتش را تا توقف استخراج و غارت منابع طبیعی افغانستان ادامه خواهد داد. سه سرگی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان در کابل دیدار کرد. همزمان وزیر داخلی روسیه در سفر به پاکستان با آسم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی این کشور درباره امنیت منطقه و همکاری های دفاعی گفتگو کرده است. این دیدارها در حالی انجام می شود که معاون شورای امنیت روسیه نیز به دهلی رفته است. الهام کریمی گزارش می دهد.
2: روابط روبه گسترش روسیه با طالبان. سرگی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. تا کنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که مسکو پس از به رسمیت شناختن حکومت طالبان و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با این گروه تأکید دارد. روسیه نگران گسترش نفوذ داعش به آسیای میانه و بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان است.
3: معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد.
2: ناریشکین پیش از به رسمیت شناخته شدن طالبان نیز از گسترش روابط با این گروه حمایت می‌کرد. اما اکنون تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نگرانی تازه‌ای برای مسکو ایجاد کرده است و در نهایت نشست فرمت مسکو به دلیل اختلافات طالبان و پاکستان بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.
4: تنشی خیلی جدید و اون تنشی که هر روز بیشتر از دیروز بیشتر باز شدیدتر میشه بین افغانستان و پاکستان که میتونه وضعیت افغانستان را با دشواری با مشکلات برکشه و این تأثیر این میتونه در موضوع آورگان و دیگر و دیگران به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری خود رو بگذاره.
2: همزمان با این تحولات وزیر داخلی روسیه نیز برای سفری 4 روزه به پاکستان رفته است. او در دیدار با شهباز شریف درباره همکاری‌های اقتصادی و با آسم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان درباره امنیت منطقه و گسترش همکاری‌های دفاعی گفتگو کرده است. بیانیه‌های پاکستان و تنش با طالبان اشاره نکرده و دستور کار ناریشکین نیز اعلام نشده است. با این حال نگرانی از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تشدید تنش میان طالبان و پاکستان احتمالاً از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. و باور برخی تحلیلگران روسیه با گسترش همکاری‌های امنیتی با طالبان در پی تقویت نفوذ خود در افغانستان و مهار تهدیدهای احتمالی است. اکنون مسکو با هر دو طرف تنش کابل و اسلام آباد گفتگو می‌کند. تا ضمن حفظ روابط سیاسی از گسترش بحران و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری کند. حالا باید دید پیامدهای این دیدارها بر وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه چه خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: برمیگردیم به گزارش سازمان ملل که گزارش تازه 3 ماهه خود را از وضعیت حقوق بشری در داخل افغانستان منتشر کرده و مرتبط با این گزارش خانم فریمان نوابی پژوهشگر حقوق بشر را از سویدن با خود داریم تا بیشتر صحبت کنیم. خانم نوابی، شما حتما این گزارش را مطالعه کردین. چقدر نقض حقوق بشر مواردی که در این گزارش مستند شده، واقعا آن چه حقیقت است در داخل افغانستان و جریان داره توانسته در این گزارش تبارز بته؟
5: خب مثل همیشه من فکر میکنم سازمان ملل متحد امو گزارش های 3 ماهه خود که تهیه میکنه در انتخاب نقضای حقوق بشر در افغانستان بسیار سلیقه‌ای برخورد میکنه و این تقریبا فرمت از این به شکل یک روتین در آمده برده، مخصوصا بر دفتر یونما در افغانستان. تخطی های حقوق بشری در داخل افغانستان بسیار جدیتر از چیزی است که سازمان ملل متحد و دفتر یونما هر 3 ماه در این گزارش ها درج میکنه، مخصوصا اگر موضوع دخترها را در هرات سرش تمرکز کنیم، یعنی وضعیت زندانی کردن دخترها و زنها در هرات به مراتب جدیتر و وخیمتر از چیزی است که سازمان ملل متحد فقط ارقام را میکنه، فقط به شماره ها و به ارقام اکتفا میکنه و زیادتر به جزئیات در گزارش‌های خود متاسفانه نمیپردازه.
0: اما در این گزارش مورد تازه ذکر شده بود، اگر ذکر نشده چیز تازه که در داخل افغانستان جریان داره، پس چه خطر میتونه به اهمیت باشه نشر این گزارش ها، یا ای که اما بحث را که شما اشاره کردین بحث روتین است که باید هر سه ماه این گزارش نشر شود؟
5: خب یکی از مواردی که من قبلا هم اشاره کردم همین بحث زندانی کردن زنها و دخترها در سطح شهر در هرات بوده، و مخصوصا در یکی دو موردی که اشاره کرده که چرا یک دختر خانم یا دختر خانما زندانی میشه. اما حداقل مردم افغانستان از دفتر یونما در کابل و از سازمان ملل متحد، من حیث یگانه سازمان بسیار معتبر جهانی، توقع بیشتر از این داره. وقتی که به این موارد اشاره میشه، باید راهکارها هم سازمان ملل متحد بر جلوگیری از این پیشنهاد کنه، که متاسفانه ما شما هیچ راهکار، هیچ راه حل برای جلوگیری یا حداقل برای گفتگو با طالبان پیشنهاد نمیکنه. فقط قبلا من خدمت شما عرض کردم، با شماره ها اکتفا میکنه، بسیار سلیقه‌ای برخورد میکنه، چیزی که در رسانه ها میباشه اونمو موارد سازمان ملل متحد انتخاب میکنه، در گزارش خود میپرده. من فکر میکنم کار دفتر یونما در کابل باید چیزی عمیق‌تر و بیشتر است.
0: بله، و میگه
5: یعنی کار از اونو باید بیشتر از موارد باشه که در رسانه هاست.
0: صدای مرا اگه دارین خانم نوابی، اجازه بدین مسائل آخر کوتاه مطرح کنم که پاسخ شما را داشته باشیم. یعنی میگین همین موارد باعث شده که طالبا هیچ اهمیت به این گزارش ها و به این مستند هایی که از داخل افغانستان میشه نمیتن و تغییری هم دمل کردشان نمیه؟
5: بله، متاسفانه سازمان ملل متحد گزارش خود هر سه ماه تهیه میکنه، اعداد ارقام هم میمانه، اما هیچ نوع راهکاری برای جلو

0: دیدتال هزاران رومانی آدی سازی روابط دانست. در ادامه مجمع خبری، اعضای کودکان در پشاور سقف یک مکتب خصوصی در مرکز خیبر پختونخوا فرو ریخت. 27 کودک و یک آموزگار جان باختند. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب خصوصی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند. مقامات میگویند 10 نفر دیگر زخمی شده یا هنوز زیر آوارگیر ماندند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و مالک مکتب بازداشت شده است. 3 ماه قبل نیز در نتیجه فرو ریختن سقف یک مکتب در لاهور 14 دانش آموز جان باخته بودند. جواد شنواری جزئیات بیشتر میگوید.
1: دا وخت زه د پیښور ولسوالۍ په دیرس قانوني په سیمه کې موجود ما نن سهار د ښوونځي چت لویدو له امله 28 ماشومان او د ښوونځي ښوونکي مړه شوي دا د پاکستان د روغتیا یا د ریسکیو اداره وایي تر سهار رئیس په دغه ښوونځي د چت لویدو زموږ ته اطلاع رااله او هغه رئیس زموږ دلته عملیات شروع کړي دي او تر اوسه پورې 28 د مړو چې کوم ماشومان او د ښوونځي ښوونکي پکې شامل و هغه زموږ رویستلې دي د ملبیر نه او تقریبا څلوېښت ټپیانو نه هم زیات زموږ د مختلفو لویو روغتونونو ته منتقل کړي دي. دغه اداره وایي چې تر اوسه پورې د کوم د عملیاتي هغه دوام لري او د پاکېدو عملیات روان دي. خو دلته بیا د پېښور کوم د ریډیرینګ هسپتال ویان دی عاصم هغه هم وایي چې تر اوسه پورې څلوېښتو نه زیات ټپیان دغه هسپتال ته راوړل شوي دي او هغه درملنه روانه ده او په هغه کې اوس هم د ډېرو ماشومانو حالات نازک دی. خو د کوم دلته ریسکیو هلیکاران دي هغه وایي چې دغه عملیات به دوام ولري او په مختلفو هسپتالونو کې بیړنۍ حالات هم اعلان شوی دی. دا وخت زه په دیر قانوني د هغه سکول مخې ته ولاړ یم. الخیر سکول چې سیستم چې په نوم باندې و دغه سکول چت لوېدلی دی. سهار رئیس دلته کوم ځایي اوسېدونکي دي هغه وایي چې دغه سکول د درې چته دی او هغه درې واړه چتونه د کیارنګ او د ګاډر په وجه باندې جوړ شوي دي. خو همدغه ځای اوسېدونکي همده هم دعوه کوي چې دغه دویم چت و چې د لاندې پرېوتی دی د اخیري کوم د اتم کلاس ماشومانو چې پکې ناست وو په هغه باندې رالوېدلی دی او دغه ټول ماشومان د 1212 کلن وو. خو تر اوسه پورې 28 د ماشومانو د مرګ خبر ورکړی شوی دی چې په هغه کې یو د ښوونځي ښوونکي هم شامل ده. د ریسکیو عملیات تر اوسه پورې دوام لري او همدی دا خدشه ظاهر کړې ده چې په دغه ماشومانو کې نور هم زیاتېدو امکانات شته دی. خو دلته د پولیسو او د پاکستان فوجي ځواکونو لوی دستې دلته ولاړې دي، تعینات شوي دي او د کوم علاقې خلک دي هغه دې ځای څخه لرې کوي او هغه خپل عملیات دوام لري. خو د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې دغه کوم د سکول مالک ته هغه هم په حراست کې اخیستل شوی دی او هغه څخه تفتیش روان دی.
0: در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل ولی خان رهبر حزب عوامی ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 ولسوالی این ایالت را محکوم کرد. او ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. پیشتر به دستور شهباز شریف وزیر اعلی پیشین برکنار و صلاحیت‌هایش به والی واگذار شده است. رهبران سیاسی هشدار می‌دهند که این اقدامات به حقوق مردم منطقه آسیب می‌رساند. رانا ثناءاللا مشاور نخست وزیر پاکستان ادعا کرده که مراد سعید از رهبران تحریک انصاف در افغانستان حضور دارد و حکومت خیبر پختونخوا را از آنجا کنترل می کند. او مراد سعید و سهیل افرادی را مسئول شکست مذاکرات میان حکومت و تحریک انصاف دانست. در مقابل گوهر علی خان رئیس تحریک انصاف این ادعاها را رد کرد و گفت که حکومت میز مذاکره را ترک کرده است. باشندگان منطقه بازار میگویند در پی درگیری‌ها و نارامی‌های اخیر دکان‌هایشان تخریب و وسایلشان به آتش کشیده شده است.
2: بس بیگه چی مون طلوع است یو بجا دو بجه وی چی بس وی چی دکانونا بند که بس مون بند کرلو چی او تو و بس ویدیوگانو که مولی دلو و سووز چی راغلو ارسا بس در هم برخند
3: گورنر راج پا بارا که بداوی اما چو والا چی خنی دی شوی زک خنی شوی چی اللہ رحمو که ملک تبایی ده ملک تبایی ده زکا چی وزا دکانون و دا روزگار رو گره طول بنده نو پا کار دا چی دا جوان دا روزگار با حال پاتی بی.
0: در خبرهای کوتاه جان، رسانه‌های آمریکایی گزارش شدن که کاش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده است. پتل در این سفر دو روزه

0: سن پترزبورگ نیز بازدید میکند. خبرگزاری شنهوا گزارش داده که چین 10 ماهواره تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. 8 ماهواره برای آزمایش ارتباط لیزری و فناوری خنک کننده مایع به مدار زمین فرستاده شدند. شرکت آدسپیس نیز اعلام کرده که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می‌دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. نمایش سه‌بعدی مانار تاریخی جامعه افغانستان دیشب در شهر مالمای سیویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوعه روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. اجرای هنری ایستادن همچون یک زن از منیره هاشمی و موسیقی نیز بخشی از این رویداد بود. هدف این برنامه معرفی و حمایت از میراث فرهنگی افغانستان عنوان شده است. نجوال بگزارش می‌دهد.
1: نمایش سیبودی منار جامع تاریخی افغانستان در شهر مالموی سیویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوع مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان ایستادن به مثابه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می پردازد. منار جام در ولایت غوری افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روابط و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها، سپاسگزارم از شما که همراهی من کردید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: یک دقیقه خبر.
2: یک قاضی فدرال در امریکا روز چهارشنبه 22 میزان دستور داد که دسترسی خبرنگاران شبکه CNN، نشریه پولیتیک و شبکه خبری MS Now به کاخ سفید تا زمان رسیدگی بیشتر به پرونده حفظ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا اخیراً رسانه‌های خبری CNN، پولیتیکو و MS Now را از حضور در کاخ سفید منع کرد. تیموتی کولی قاضی دادگاه فدرال در واشنگتن اعلام کرده است که محدود کردن دسترسی خبرنگاران بر اساس دیدگاه ها یا موازی رسانه های آنان احتمالاً با تضمین های قانون اساسی امریکا درباره آزادی بیان و مطبوعات مغایرت دارد. این حکم موقت به معنای پایان رسیدگی قضایی به پرونده نیست، بلکه اجرای محدودیت های مورد مناقشه را تا زمان بررسی بیشتر متوقف می کند.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: یک دقیقه خبر.
2: همزمان با ادامه تنش‌ها میان ریاض و حوثی‌های یمن، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی تهدید کرد به حملات خود علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی ادامه خواهد داد. حوثی‌ها چهارشنبه 22 میزان در بیانیه این مراکز را اهداف مشروع خواندند و اعلام کردند که عملیات آنها به تلافی حملات عربستان سعودی در یمن انجام می‌شود. این تهدیدها یک روز پس از حمله حوثی‌ها به مقر شرکت نفتی آرامکو در شهر زهران در شرق عربستان سعودی مطرح شد. سه منبع آگاه بر رویترز گفتند که حمله شامگاه سه شنبه 21 میزان خسارات گسترده‌ای به مقر آرامکو وارد کرد و آتش سوزی ناشی از آن به چندین طبقه ساختمان سرایت کرد.
5: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در 24 ساعت گذشته، گزارش‌های از حملات مسلحانه در 4 ولایت لوگر، هرات، پنجشیر و قندهار منتشر شد. جبهه آزادی افغانستان، روند سبز و جبهه متحد افغانستان مسئولیت شمار از این حملات را بر عهده گرفتند و از کشته شدن اعضای طالبان خبر دادند. همزمان، گزارش‌های از بازداشت باشندگان محل از جمله دانش آموزان پس از انفجار در پنجشیر منتشر شده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که سخنگوی طالبان از انجام صدها عملیات امنیتی در یک سال گذشته اخیراً خبر داده بود. اما این گروه معمولاً حضور و توان عملیاتی مخالفان مسلح خود را به رسمیت نمی‌شناسد. از دید نظامی، تکرار حملات در چند ولایت چی برداشت از توان عملیاتی، سازماندهی و دسترسی مخالفان به سلاح و تجهیزات به دست می‌دهد؟ آیا این حملات پراکنده‌اند یا نشانه تغییر در وضعیت امنیتی افغانستان؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای صمدی. ما در 24 ساعت گذشته شاهد رویدادهای مختلف امنیتی در دست کم 4 ولایت بودیم. این حملات همزمان چی تصویر از وضعیت امنیتی افغانستان را می
3: ده؟ عرض ادب و سلام به شما قیومی سوی عزیز و شنونده های گرامی. خب ما سال هاست که می گیم که طالب با ظلمی که انجام می ده نمی تانه که دوام پیدا کنه و بالاخره صحبتهای ما امروز به کرسی میشینه و آیسته آیسته داره مردم علیشان قیام میکنه و جبهات زیاد شرکت میکنن، افرادی که امکانات دارن در افغانستان با استفاده از امکاناتشان علی طالب قیام میکنن و کوشش میشه می که این رژیم سرنگون شوه، به خاطر از این که این رژیم نیست که مردم افغانستان رو میخواهد. عملات اخیر در شرق غرب و جنوب افغانستان اول نمایندگی از انزجار مردم ملای زینا میکنه، دومی که طالب که هر روز داد میزنه که ما کنترل در سراسر افغانستان داریم، دروغ طالب را به اثبات میرسانه و در ضمن اتحاد نیروهای مخالف طالبان هم نشان میده که اینا توانستن بالاخره عملیات های مختلف انجام بدن در گوشه های مختلف افغانستان و یک امیدواری را به مردم افغانستان ایجاد کنن.
2: بله آقای صمدی، به مو پرسش اساسی برمیگردیم که این حملات تنوس پراکنده هستن یا نشانه یک تغییر منظم در وضعیت امنیتی افغانستان را نشان میده؟
3: فکر کنم که ما شما در آستانه یک تغییر هستیم. در اخیر بعد از 5 سال یک جبهه مسلح ضد طالب جغرافیا را به دست میاره، کنترل یک جغرافیا را که شما شاید از این هستین که هم در زیباک، هم در جرم، هم در کامدیش و هم در ناوری، اینا جبهه آزادی پوسته های امنیتی دارن، جبهه آزادی زیر کنترل تصرف خود داره، بناهن با عملات مختلفشان که در گوشه های مختلف کشور انجام دادن نمایندگی از امی میکنه که ما و شما و مردم افغانستان منتظر یک تغییر بسیار بزرگ سیاسی نظامی در افغانستان خواهد بودیم و جنگ های چریکی و پراگنده حال منظم شده و زیادتر کوشش انجام کوشش صورت میگیره که جغرافیا را زیر کنترل بگیره.
2: خب آقای صمدی، زمانی که با مردم صحبت میکنیم بیشتر پرسشانی است که اگر در آستانه یک تغییر ما قرار داریم، چرا حملات جبهات هنوز متمرکز به مو رویدادهای حمله و گریز و جابجاسازی مواد انفجاری یا ماین ها در بعض غرفه ها و بعض ساحات که طالبان رفت آمد دارن هست؟ یعنی تنوع یا یک تغییر در روش عملیاتی هنوز به نظر نمی خوره.
3: تغییر آمده. من مطمئن هستم که جبهات مسلح مخالف اینا آرزوی کشتن مردم افغانستان ندارن و به می دلیل هم است که انتحار یا انفجارات را که سازماندهی می کنن کوشش عظیمی به عمل می آید تا هموطنهای ما، هموطنهایی که زیر شکنجه طالب است و هموطنهای ما که غیر مسلح هستند و با طالب هیچ ارتباط ندارند اینا صدمه نبینند. یکی از دلایل اساسی اینمی هم که تنها طالب زیر هدف قرار میگیره اینمی است که به مردم عادی تلفات نرسه. من چند وقت پیش سخنهای یکی از مقامات طالب شنیدم که کشور امن است و کس انفجار داده نمیتونه و کس امنیت مختل نمیسازه. ما از پروگرام شما میخواییم جواب دمی آدم بودم که کابل یا افغانستان اگر امن است شما باید از جبهات مسلح مخالفتان تشکری کنین که نا مانند شما وحشیانه و بیرحمانه خود در انظار عام یا در جایی که مردم بیگناه مصروف کاروبار و روزگار چلاندن روزگار خدا هستن انجام نمیتن. ایمان های ازی نیست که شما کدام اینجا امنیت آورده. امنیت ایرمی افراد هستن که بخاطر نجات و مبارزه میکنن، نه بخاطر به قتل رساندن و یا شهادت رساندن از اونو. و هدف اساسیشان هم تنها طالب است. اگر در حملات چریکی که علیه طالب صورت میگیره امی است که به مردم عادی ضرر نرسه، جایی که اونا قطعات مثلا ما شما در زیباک شاهد بودیم که قطعه سرحدی طالبا بود که همش به دست جبهه آزادی افتاد و گرفته شد. نورستان کامدش کاملا از زیر کنترل طالب برآمد، قطعاتشان تاثیر دادن، اسلحه از اونا به دست جبهه آزادی رسید. در ناره همچنان عین گفت صورت گرفت.
2: بله.
3: بنابراین ما پیغام ما به مردم افغانستان امی است که اگر اینا حملات بزرگی را در شهرها و ولایات انجام نمیتن فقط یگانه دلیل شمی است که از تلفات ملکی باید از جلوگیری شود. در غیر از او امکانات انفجار وقتی که یک پوستر در داخل کابل یا در نزدیکی استخبارات طالبا داره اینا ای امکانات هم داره که در شهرها هم انفجارات را سازماندهی بکنن.
2: درست.
3: اما هدف اساسی همیست که مردم عادی نباید تلف.
2: بله بله بله. خب آقای صمدی، در یک طرف دیگه برخی گزارش های در اختیار ما قرار گرفته و شما را از مسئولان جبهات هم ادعا میکنن که اسلحه و تجهیزات جنگی مورد نیازشان را از طرف طالبا تامین میکنن، یعنی از نزد طالبا و جنگجویای گروه خرید میکنن. اگر این واقعیت باشد چون این وضعیت از بود نظامیش چی معنی داره و چگونه میشه که این آدم راستی آزمایی کنه؟
3: بسیار با واقعیت نزدیک است که ببینین زمانی که جمهوریت هم در افراد اشخاص خبر بودن که معاملی ننگین تحویل قدرت به طالبان صورت میگیرد، یا تر قطعات نظامی یا یک تعداد قماندان ها و یا جنگ سالارا مهمات خود همه بالای طالبا به فروش می رساندن. این زمان ایالت در زمان صورت می گیره که نیروهای مسلح و یا قماندانایی که در رأس هستن ایمان به ادامه قدرت ندارن و اونا از کوچکترین امکانات استفاده می کنن که تا به خاطر امرار حیات بعد از جنگ یا بعد از یک سقوط می کنن و یا به خاطر انتقال فامیلایشان از بجای دیگه یک مقدار پول به دست بیارن. گپ شما کاملا بجاست. اونا در فروش اسلحه و مهمات و با بسیار قیمت ناچیز اقدام میکنن و این گپ بسیار شدیدن جریان داره.
2: بله بله. در بعض موارد زمانی که آقای صمدی ما میبینیم که رویدادهای انفجاری یا حملات صورت میگیره، بعد طالبا میرن به سراغ افراد ملکی و مردم عام را بازداشت میکنن، شکنجه میکنن. در آخرین مورد در پنجشیر گزارشهایی رسید که تا دانش آموزای مکتب را بازداشت کردن. این نوع برخورد چی تأثیر میگذاره روی رابطه طالب با مردم؟ گرچه چندان رابطه هم نمونده، ولی همون ناچیز ارتباطی که با اساس زور و جبر وجود داره ایره چقدر متاثر می سازه؟
3: ببینین طالب این کار در زمانی که علیه جمهوریت می جنگیدم این کار میکرد. هر کسی که از خانواده که به نیروهای امنیتی می پیوستن و یا این که کسی با دولت همکاری میکرد فامیلاشون جزا میدادن. یکی از شیوه های فشار بالای اتباع است تا اونا از ترس و وحشت که حاکم یا حاکمان در منطقه و محل انجام میتن اونا مجبور شوند تا نیروهای مخالف از اینا را یایی که راپورشان را بتن و یایی که با اونا همکاری نکنن. اما ببینین برعکس قضیه میشه، اکثرا به خاطر از اینکه از این وحشت اینا فرار کنن به جبهات مخالف می پیوندن. ما به اطمینان براتون و به مسئولیت براتون میگم که بعد از اینکه رمی طالبان این کار را شروع کردن به صدها نفر به جبهات مخالف پیوستن که تحقیقات که من به من نشان میده راپورایی را که از رهبری جبهه آزادی ما دارم به صدها هموطن ما به جبهه آزادی پیوستن با صلاح دست داشته خودان با امکانات دست داشته خودان در محلات که هستن حضور پیدا کردن و امو پیشتیبانی خود و آمادگی خود به خاطر دفاع از وطن در مقابل طالب نشان دادن و ابراز کردن.
2: بله آقای صمدی، در یک مورد دیگه هم اگر کتاب بپردازین، جبهات مخالف طالبان همون گونه که شما مشاره کردین دارن هر روز روش های جنگیشان را یا تاکتیک های جنگیشان را تغییر میتن، ولی این حملات یا این عملیات ها به چی سطح از نیرو، تجهیزات و پشتیبانی نیاز داره و چقدر به این فعلا دسترسی وجود داره؟
3: ببینین یکی از اما خانه های منفی جبهات مسلح مخالف طالبان همیست که اینا مثل که یک وقت طالبان پیشواری بسیار قوی خارجی داشتن، ایران کمکشان میکرد، روسیه کمکشان میکرد، پاکستان شدیداً کمکشان میکرد، یعنی از خاک پاکستان مسلح میشدن، فامیلایشان هم اینجا بود، از اینجا سلام میگرفتن. اگر باید داشته باشین بمهای مقناطیسی یا چسبکی که مشهور بود کلش از پاکستان به دست از اینا قرار می گرفت. سلاح‌های شبین که دوربیندار شبین بود از طرف روسیه برشون کمک شد. از طرف ایران اینا کلش یک کمک‌های خارجی بود که طالبان در جریان مبارزه یا در جریان جنگ علیه حکومت انجام میدن. اما بدبختانه اینمی پشتیبانی در نیروهای مسلح مخالف افغانستان نداره و ای که یک کمک در کندام پیش میره دلیل شیرمی است که امکانات از اینا بسیار کم است، اما از دیگه نگاه امکانات مردم بسیار بالاست و مردم با چیزایی که در دست دارن میخواین که آزادی خود از یک گروه جاهل، از یک گروه تروریست، از یک گروهی که کشور به صدها سال عقب زد بگیرد و اونا با جبهات مختلف مسلح مخالف همصدا و هم نواشتن. امکانات ازی بسیار کم است، اما چیزایی که در دست است، چیزایی که از قبل مردم داشتن، چیزایی که مثلا فعلا طالبان مفروشن سلاح‌ها یا در جریان جنگ غنیمت گرفته میشه، اونمو قابل استفاده است و بالاخره طالب به زانو خواهد نشسته.
2: بله، سپاسگزار هستم از صمد صمدی، کارشناس امور امنیتی که مهمان من در این نظرگاه بود.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنت.

روسیه به عنوان تنها کشور که طالبان را بر رسمیت شناخته، حالا در بالاترین سطح استخباراتی با آنها تعامل میکند و همزمان با پاکستان و هند درباره افغانستان گفتگو دارد. مسکو از یک سو نگران گسترش گروه های تندرو در مرزهای آسیای میانه و قاچاق مواد مخدر است، از سوی دیگر بارها از احتمال بازگشت حضور نظامی آمریکا به افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا مسکو میخواهد طالبان را به شریک امنیتی خود تبدیل کنه، یا طالبان با میزبانی از مسئولان استخباراتی کشورها در پی مدیریت رقابت هاست و سرانجام آیا کابل به کانون تازه بازی های استخباراتی منطقه تبدیل شده؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه خایان قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، سمیر انگار، کارشناس امور سیاسی، و میرویس غیاسی، کارشناس روابط بین الملل از ترکیه. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای غیاسی، چی چیز پای رئیس استخبارات خارجی روسیه را به کابل کشانده؟
1: با عرض سلام به شما بینندگان و مهمانان، خوب سرویس استخباراتی خارجی روسیه SBR وظیفه‌اش جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات در مسائل امنیتی خارجی روسیه است. سرگی نارشکن که به کابل آمده دیروز دیدن داشته با وثیق و طبعا در دیدارهای استخباراتی اما اجندا اعلام نمی‌شود، اما حد زدن این اجندا بسیار آسان است و شما در عناوین بحث روزی را گفتین، اشاره کردین. خوب معلوم دار است که روسیه نمیخواهد که به اطلاعات عمومی اکتفا بکنه، در زمینه استخبارات و نیازمندی عزیزه که مستقیم و مباشر باید به کابل آدم های مهمشان جا بروند، از جزئیات مسائل استخباراتی آگاه شوند. و مسائل استخباراتی در افغانستان برای روسیه هم تهدید بالقوه داعش خراسان و دیگر گروه های تروریستی است که در افغانستان تحت نظام طالبان پوشش دارد و این برای روسا بسیار مهم است که را از نزدیک در نظر داشته باشند، زیر نظر داشته باشند. اما بعضی مسائل دیگر است که نو جدید ایجاد می شود که در اون جمله میتونم دو مسائل در نظر بگیریم که در جریان بحث ان شاء الله در اون روشنی می اندازیم.
0: درست.
1: یکی مسئله فعال شدن نیروهای مخالف طالبان و حملات است که زیاد به ضد طالبان می شود، و موضوع دیگر هم موضوع اختلاف پاکستان با طالبان است که اگر بیان داشته باشیم در 5 اکتوبر این مسئله در رفتن متحد مسکو مطرح شد،
0: درست،
1: پاکستان و کابل و اعلان حکومتی مارشال یا نظامی در خیبر پختونخوا.
0: درست.
1: در همین دو موضوع نو
0: خب با این پیوندم دیگر دیده شد که وزیر داخلی روسیه رفت با مقامات پاکستانی دیدار گفتگو کرده، پس اونتر روی از اون موضوع میاییم. ولی شما میگین که نگرانی اصلی مسئله داعش در افغانستان است، آیا فقط در حد یک گوشزد به طالبان است که متوجه مسائل امنیتی باشند، یا نه جدی است مسئله داعش و حضورش در افغانستان؟ چون شاید طالبان اتکا به این موضوع میکنن که اصلا در این 5 یا بیشتر از 5 از حاکمیتشان هیچ تهدید امنیتی که بالفعل باشد دیده نشده که از آدرس افغانستان وارد خاک روسیه کسی شده باشه یا وارد خاک تاجیکستان کسی شده باشه و تهدید امنیتی ایجاد کرده باشه.
1: خب شما اگر باید داشته باشین در 2 می 2025 روسا بسار بسرات اعلان کنن که ما آماده مبارزه مشترک بر ضد داعش با طالبان هستیم. طالبان چون یک پیمان بر خاطر مبارزه با ضد داعش ظاهرن با امریکا دارن، طالبان تا حال به او صدای روسیه لبیک نگفتن. این احتمال است، ما دقیق نمیدونم، احتمالی عزیز که دوباره او دوسیه را روسا زنده بکنن و بدون شک تهدید برای روسا هست، اگر عاجل نیست در میان مدت و بالقوه تهدید است. و ساختن این مدارس دینی که در اونجا مغز تروریسم تربیت میکنه، تروریست تربیت میکنه، یک تانه دو تانه چندین هزار مدرسه در سمت شمال،
0: درست،
1: و وجود نیروهای چینی، نیروهای اویغور و نیروهای تاجیکی اینا که اونجا هستن، این گپا همیشه در نصب العین مقامات مسکو خصوصا استخبارات از او هست، و سر این مسئله حتما در جریان خود قرار
0: دارد. درست. پس اونتر میپردازیم. آقای انگار، شما چطور میبینین چی چیز پای رئیس استخبارات خارجی روسیه را به کابل کشانده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیزی که فعلا تماشا دارند. اگر واکاوی بیشتر داشته باشیم در میابیم که در شرایط فعلی روسیه دنبال دو حرف اصلی و اساسی است. حرف اول ثبات منطقوی است، امنیت منطقوی است، چون روسیه حراس داره که مبادا مرزهای زینا یا هم همین کشورهای مشترک المنافع که در حوزه خلوت روسیه هستند برشان تهدید رونما گردد، چی از لحاظ گروه های حراس افغان باشد یا همچی از لحاظ قاچاق مواد مخدر یا هم سایر تهدیدها و یا شبکه های سازمان یافته جرمی. و حرف دوم اصلی و اساسی این است که روسیه فعلا در تلاش این است که از نفوذ غرب در این منطقه جلوگیری کنه، و شما میدانین که بازیگران اصلی در منطقه فعلا اینمی کشورهای است که اینا حیاتایشان سفر نموده، وزیر داخلشان یک جای رفته، وزیر معاون شورای امنیتشان جای دیگر رفته و رئیس استخباراتشان آمده به افغانستان. به این دلالت میکنه که روسیه بیشتر اینمی دو آجندا را پیش میبره. اما مسائل دیگر منطقوی که هست، تنش بین افغانستان و پاکستان که پیش آمده، روسیه میخواد در اینجا هم حداقل ثبات منطقوی حفظ شوه و از این تنش جلوگیری شوه. ضمن از اون مسائل امی ریجنال کنکتیویتی یا هم اتصال منطقوی هست، اینی مسائل میتونه که رویش بس شوه.
0: در بس امنیتی مگر آقای انگار طالبان نمیگن که امنیت 100% در افغانستان حاکم است، یک در بخش این که روسیه به گفته شما ترس داره از حضور دوباره نظامی امریکا در افغانستان، چی چیز این ترس را در دل روسیه ایجاد کرده؟ در کجا دیده شده که امریکا در تلاش ازی باشه که دوباره وارد خاک افغانستان شوه یا پایگاه نظامی بسازه؟ جدا از چند موردی که در گذشته ترامپ بارها تاکید میکرد که فعلا تقریبا شاید فراموش شده باشه و حداقل در رسانه ها چنین چیزی را ابراز نمیکنه، چرا فکر میکنین که نگران از روسیه ازی دو بود؟
2: ما مشخصا موضوع افغانستان را بیان نکردیم، موضوع همه منطقه است. یعنی امریکا امی روسیه میخواهد که از پالیسی های غربی در منطقه جلوگیری کند، چی در پاکستان باشد، چی در هند، چی در آسیای مرکزی یا هم حتی در حواشی آسیا باشد، از این جلوگیری کند. بنان شما در این اواخر سفرهای حیاتای از اونا را دیدین، تنها فوکس بالای افغانستان نیست. اما افغانستان از لحاظ جیوپولیتیک و جیو استراتژیک اهمیت بسزای خود را دارد. یعنی افغانستان بله. هم نمیشه که اونا فراموش کنند یا نادیده بگیرند. در شرایط فعلی افغانستان هم در مثلث قدرت منطقوی یک ضلع از امی ازلای مثلث است که مقتدرانه و امی آزاد عمل میکنه و کوشش میکنه که حداقل در تعاملات منطقوی نقش خود را داشته باشه. این که روسیه چی آجندا دارد، پاکستان چی آجندا دارد، این را همه شما میدونین که پاکستان پرورنده گروه های حراس افغان
0: با اومیاییم، با اون موضوع میپردازیم. آقای انگار اجازه بتین مفصلتر با او بپردازیم و به ترتیب پیش بریم. آقای عباس، پاکستان چطور میبینه و این نزدیکی روسیه با طالبان؟
3: سلام عرض میکنم خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که پاکستان از اول میدونست که به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط روسیه یک حرکت سمبولیک بوده و هیچ تحول یا هیچ بهبودی در روابط طالبان و روسیه صورت نگرفته. روسیه فقط به دنبال منافع خود است که مبنی بر دو موضوع مهم است. البته حرکت‌های فعلی رو میتونیم در چارچوب استراتژی منطقه‌ای روسیه بررسی بکنیم، چون یه حرکت‌های دیپلماتیک و امنیتی از 5 اکتبر آغاز شده و تا 14 اکتبر ادامه داره. یعنی ظرف این 11 روز گذشته ما میبینیم که برخی از هیئت‌های دیپلماتیک و امنیتی روسیه در سراسر منطقه اعزام شده و عمدتاً به نظر من برخی از کشورهای غربی و امریکا در خاورمیانه درگیر هستند. از این فرصت استفاده کرده، روسیه به دنبال منافع منطقه خود است و هدف عمده این است که زمینه حضور مجدد امریکا یا غرب در این منطقه به خصوص در افغانستان رو جلوشو بگیره. و از سوی دیگه اختلافاتی که در سطح منطقه وجود داره اینا رو از بین ببره، چون هر گونه درگیری یا اختلاف در سطح منطقه و بی‌ثباتی در سطح منطقه میتونه تاثیرات مستقیم هم برای روسیه و هم برای آسیا مرکزی داشته باشه.
0: پس شما فکر میکنید که دیدار وزیر داخلی روسیه با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان به این منظور بوده؟
3: دقیقا همینطور است، چون اینا وقتی از طالبان سرگی ماریشکین اونجا دیدار کرده، اینا میخواستن به پاکستان هم اطمینان بدن که این روابط روسیه با طالبان به هیچ عنوان علیه پاکستان نیست و در پاکستان هیچ گونه نگرانی هم در این زمینه وجود نداره. و میدونیم که روسیه به دنبال منافع خود است که میخواد حرکتهای تروریستی که ناشی از خاک افغانستان از جلوی نگرفته بشه، که عمدتا شاخه داعش خراسان رو میخواد جلوشو بگیره و در سطح منطقه حضور هند هم در افغانستان.
0: از پاکستان چی میخواید؟ آقای عباس، روسیه از پاکستان چی میخواید مشخصا در منطقه؟
3: ببینید پاکستان از روسیه یه چیزایی میخواسته بود که طالبان رو بتونه قانع بسازه، چون در جریان فرمت مسکو این حرفا در جریان این فرمت مسکو صحبت شده بود که روسیه هم بیاد یک حرکت میانجیگری رو آغاز بکنه، چون اینا خودشون گفته بودن مقامات روسی که ما حاضریم مشکلات بین رژیم طالبان و پاکستان رو حل بکنیم. و تقاضای روسیه این پاکستان هم الان این اعتماد رو داره که اگر روسیه میخواد، چون در گذشته ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در این زمینه نقش خود رو ایفا کردن، اگر روسیه هم بخواد این مشکلات بین پاکستان و طالبان رو به طور مسالمت آمیز حل و فصل بکنه، برای پاکستان هیچ مشکلی نداره و روسیه میتونه در این زمینه نقش خود رو ایفا بکنه.
0: تشکر. آقای غیاثی، چرا مسکو هیچ زمان، حداقل در این 5 سال پس از حاکمیت طالبان، متقاعد نشده و قانع نشده که طالبان تانستن امنیت مرزهایشان را تامین بکنند، طالبان تانستن داعش را مهار بکنند، آنچه که خود طالبان ای را بارها تاکید میکنند رویش؟ نمونه کلانش نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل واضح گفت که داعش در افغانستان حضور داره و تهدیدش جدی است و مقابله کافی با داعش صورت نگرفته. چی چیز روسیه را به این نتیجه میرسانه که طالبان در تامین امنیت مرزهای از اینا ناکام هستند؟
1: که ما شما که مردم عادی سی میگه بفهمید، روسا خوب استخبارات دوستان، استخبارات تاریخی است، قوی است و در افغانستان دو شاش ریشه تاریخی داره، حتی در وزارت پاکستان هم اونایی را میدانند که در کدام مدت شاید داعش کدام عملیات در کشورها انجام نداده، اما اونا از حضور داعش مطلع هستند، اونا مطمئن هستند از کمپهای تمرین داعش در سمت شمال و در دو سر جای افغانستان. این در کوتاه مدت یا علل عجل بالفعل این تهدید برای روسیه هست. یک کوتاه کوتاه بگویم و مسئله داعش خراسان که یک چیزی علنی است در افغانستان، و مسئله دوم در میان مدت دراز مدت همی ساختن مدارس، ساختن مفکوره تروریستی، وی بر تاریخ روسیه و جیوپولیتیک کشورها آسیای میانه که در حوزه جیوپولیتیک روسیه هستند این خطر داره. این گپا همه گیشه گپای عمومی تاریخی است، اما بحث عاجل که نارشکین اینجا آمده، به نظری خودی ما، به نظری ما خودی ما فعال شدن یعنی جبهاتی مخالفی طالباست، بخصوص در سمت شمال که اگر وظایر هم است که جنرال دوستم و مرحال دوستم هم جبهات خود فعال بکنه. این مسئله یعنی شاید باشه علاله جاله
0: مسئله روسیه موافقی عملات جانگیری مخالفین است یا نیست؟
1: خب اونا رو روس ها موافق و مخالف نیستن، روس ها ارزیابی میکنن، اطلاعات از نزدیک کشف میکنن، او را تحلیل میکنن، قوت ضعف این ایوها را میبینن، پایگاه های این ایوها را که در پاکستان هست یا نیست، اینا چی کار کرده میدونن، همه این جزئیات در مسئله راپور های امنیتی وجود داره، همه این مسائل مهم است. اما در یک کانتکست کلان که عناوین ما بحث کنیم، مسئله میمان دیگر تانم گفت، مسئله روابط پاکستان و کابل هم هست و مسئله فعال شدن این نیروهای ضد طالبان که بسیار به شدت فعال شدن، روزانه 4 عمل 5 عمل اینا انجام میدن، و در سمت شمال این نیروها از بهار فعالیتشون بیشتر شود، روسیه مجبور است که در این مسئله غیر مستقیم البته دخیل باشه، ایره تحت نظر داشته باشه.
0: چی باید بکنه در امین زد و بند که بین مخالفین وجود داره؟ اصلا چه ربط داره این موضوع با روسیه؟ چرا فکر میکنین که برای روسیه این موضوع مهم است؟ و چرا فکر میکنین در تلاش از این است روسیه که بفهمه آیا اینا در پاکستان پایگاه دارن یا ندارن؟ اصلا اهمیتش بر روسیه نمیدونم دیگه، منظورتان چی است؟ چرا برش مهم است؟
1: روسا در این منطقه تاریخ 150 ساله دارن، تا هر این رشته هیچ وقت قطع نشدن، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اقتصادی، هم از نگاه امنیتی. روسا این مسئله یکی از دوستی های مهم پیش آرد مسئله افغانستان از نگاه تاریخی این مسئله ای هست، و روس هایی را میدانند که هر تحولی که در افغانستان بیاد در مرزی اما جیوپولیتی که مرزی مستقیم خود روسیه یعنی، ولی کشور آسیمان در این جای اتفاق میافته، این مسئله برایشان مهم است. و دیگر روس ها از سال 1404 اگر باشه که با نکدم که طالبان را که به رسمیت شناختن، اینها یکان طلبات هم از طالبان دارن که در بدل امی یک به رسمیت شناختن ما، شما بعضی حرفای ما را هم بشنم که در رابطه با مسئله طالبان است، در رابطه که رابطه تان غرب کم بکنین، شما با ما ضرورت دارین، در مسئله اقتصادی با ما ضرورت دارین، در مسئله امنیتی با ما ضرورت دارین، اطلاعات استخبارات ما قدیم و قوی بکنین. آمریکایی‌ها خب مسئله برگشتن آمریکایی یک چیزی احتمال ضعیف است، در مجموع روسها میخوان که در منطقه فعال باشن. روسها در مسائل منطقوی، در مسائل جهانی دخیل هستن. اونا نمیتونن که بیکار بشینن دست روی دست و نگاه بکنن که در دنیا چی میگذره.
0: درست.
1: بخصوص بله. مسائلی که مستقیم به امنیت از ما مربوط میشه.
0: رب داره. آقای انگار، چقدر طالبان موفق بودن در وعده هایی که به کشورهای مثل روسیه داده؟ روسیه هر چند سمبولیک ولی طالبان را به رسمیت شناخت، پیش قدم شد، اولین کشور است که طالبان را به رسمیت میشناسه. این که برایشان چقدر سود داشته یا نداشته به کنار، آیا در امر مبارزه با داعش، در امر تامین امنیت مرزهای روسیه طالبان موفق بودن؟ آیا در امر قاچاق مواد مخدر طالبان موفق بودن یا نه؟
2: در شرایط فعلی افغانستان و حکومتی که در افغانستان قرار داره مخالف هیچ بلاک نیست. اعلان نموده که پالیسی اقتصاد محور متوازن و بالمثل داره. یعنی افغانستان یک نقطه جیو استراتژیک و جیو اکانومیک در منطقه هست و نمیخواهد که دیگر در تقابل با قدرت‌های هژمونی بزرگ باشد، با قدرت‌های منطقوی باشد، بلکه روابط دوستانه، صمیمانه و بالمثل تعریف شده به اساس روابط اقتصادی خواهان ازی است.

0: و حفظ کنند.
1: آیا در امر مبارزه با داعش طالبا موفق بودن یا نبودن آقای انگار؟
0: طبعا حرف را که شما میزنین این را باید ارزیابی کنین و بپرسین و ببینین که مقامات منطقه چی میگه و
1: منطقه میگه که در تامین امنیت طالبا موفق نبودن. روسیه که طالبا را به رسمیت شناخته بسیار واضح در شورای امنیت اجده جوزای 1405 گفت که داعش در افغانستان حضور دارد، تهدیدش جدی است و اقدامات لازم از طرف طالبا صورت نگرفته. روسیه که طالبا را به رسمیت میشناسه این ادعا را میکنه. این که پاکستان چی میگه، این که ایران چی میگه کاملا با کنار، چرا طالبا فکر میکنین که موفق نبوده؟
0: این روایت رسانه‌ای است و بیشتر کوشش میکنن کشورها که حداقل فشار روانی و رسانه‌ای وارد نمایند تا این حکومت که فعلا در افغانستان است با بلاک مقابل از اونا نزدیک نشون. اما
1: روسیه مثلا چه نیاز داره که دروغ بگه آقای انگار؟ روسیه چه ضرورت داره زمانی که نماینده خود را میفرسته به افغانستان، زمانی که رئیس جمهورش میآیه نماینده طالبان را دیدار میکنه، به این اندازه نزدیک هستن، چه نیازی در یک پلتفرم بسیار مهمه شورای امنیت دروغ بگه و جنگ استخباراتی بکنه و بگه که داعش در افغانستان حضور داره؟ فکر نمیکنید که استخبارات روسیه به مراتب از ما و شما قوی تر است؟ اونا میدونن که در افغانستان چه جریان داره، داعش در کجاست. فکر نمیکنید که یک جای کار میلنگه؟
0: شما مرا وقت بدین بگذارین که من حرفای خود تکمیل کنم. اصول ژورنالیستی
1: بر ما یاد نتن آقای انگار، من میدونم اصول را شما گپتان بگوین، ولی چیزی که من میپرسون میکنم و جواب بدین،
0: تحلیل خود داشته باشین،
1: چیزی که من میپرسون میکنم و جواب بدین، باشه نرین لطفا.
0: درست است، بپرسین.
1: پرسیدم دیگر، گفتم چرا ناکام مونده طالبا در امر مبارزه با داعش؟ این را من نمیگم، این را روسیه میگه.
0: طبعا حرف را که شما میزنین ما بازم تکرار میکنم که این روایت رسانه‌ای است. هر کشور منافع بزرگ ملی خود را داره، بر روسیه منافع خودش مطرح است، بر ما منافع خود ما مطرح است.
1: امیرم میگم، امیرم من میخواستم بپرسم آقای انگار، میگم روسیه مطرح. روسیه شما میدونین رابطهش با طالب در چه حد است؟ تنها کشور است که طالبا را به رسمیت شناخته. او واضح میگه که داعش در افغانستان حضور داره. رئیس استخبارات خارجی روسیه میره به افغانستان، مسائل امنیتی را مطرح میکنه در سازمان ملل، در نشست سازمان ملل بسیار واضح میگن که چنین کار شده. چی نیاز داره که روسیه جنگ روانی بکنه و جنگ رسانه‌ای؟
0: دوباره تکرار میکنم که بر هر کشور منافع خودش مهم است. روسیه هم منافع خود را دارد، بر ما محترم است، قابل احترام است، ما هم بالمثل امرایشان تعامل میکنیم. هر حرفی که در رسانه ها گفته میشه شما فکر نکنید که قضیه 100% حقیقت داره. اونا به اساس یافته های خود، به اساس مفادات خود، به اساس منافع کلان کشور خود، اونا هم حداقل در رسانه ها یا هم در مجالس و فرمت ها حرفای را بیان میکند. اما بر ما شما افغانستان مهم است. فعلا که جغرافیای افغانستان تهدید نیست. جغرافیای افغانستان با تمام کشورها در منطقه حداقل دارد. افغانستان به قدرت هژمونی منطقه تبدیل می شود. امروزی که در فرمت های بزرگ منطقوی دعوت می شود، ضمنش کشورهای بزرگ منطقه می آید بر افغانستان پروتکل می ده یا هم در مجالس دعوتشان می کنه، نشان می ده که افغانستان به سوی ثبات، به سوی یک تبدیل شدن به قدرت منطقوی در حال حرکت است. روسیه هم میره درک کرده، ترکیه هم میره درک کرده، آمریکا و ناتو هم میره درک کرده.
1: تشکر. با شما پسندتر میایم آقای عباس. خب بسیار واضح میگن آقای انگار که روسیه شاید دروغ میگه دیگه، جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای میکنه. این چیزی است که عین موضوع آقای انگار موافق نیستن، میگن که نه از این اصطلاح استفاده نکرده. منظور من این است که میگن روسیه در تلاش است تا منفعت خود را بجویه و در ضمن جنگ استخباراتی داره دیگه، که بلوک طرف آمریکا نیاید نزدیک شود با طالبا. حتما واضح شد دیگر حال موافق هستن. آقای عباس، عین موضوعی که روسیه میگه، پاکستان هم این مشکل داره. میگه که TTP جان گرفته و TTP تحرکاتش زیاد شده، مقرش در افغانستان است، طالبا حمایتشان میکنه. چرا فکر میکنین که پاکستان پس این داره داره اگر روسیه جنگ رسانه ای میکنه؟
2: اگر روسیه دروغ میگه باید از منابع طالبان این گفته میشد به روسیه که این دروغ میگه. هیچ واکنشی از سوی منابع رسمی طالبان نشون داده نشده. در مورد اینکه مبارزه با تروریسم در افغانستان

0: افغانستان وجود داره یا نه. به نظر من اصلا این اصطلاح رو نمیشه به کار برد که مبارزه با تروریسم. مبارزه با مخالفین طالبان وجود داره ولی مبارزه با تروریسم اصلا این اصطلاح رو نمیشه استفاده کرد، چون گزارش شورای امنیت سازمان ملل وقتی بیش از 20 گروه رو تایید کرده در افغانستان حضور دارن، از جمله تی تی پی و 6000 نفر از جنگجویان تی تی پی در خاک افغانستان حضور دارن، در هیچ مورد از سوی سازمان ملل یا نهادهای بین مللی تایید نشده که طالبان بر علیه این گروه ها اقداماتی رو به عمل آورده باشند. ولی بر اساس اطلاعاتی که در پاکستان وجود داره، نه فقط اینکه تروریسم در افغانستان کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده و نتیجهش ما به خصوص در پاکستان دیدیم.
1: چی چیزی میتون آقای عباس ثابت بسازه که تروریسم در افغانستان شدت پیدا کرده؟ شاید پاکستان تا جای دیگر که این ادعا را میکنه به خاطر مسئله تی تی پی باشه که روزگار پاکستان را تلخ ساخته و اونا میاین ملامتی را در گردن طالبان اندازن، ولی در کجا دیدن در این 5 سال که از خاک افغانستان داعش رفته باشه، مثلا روسیه را زده باشه یا تاجیکستان را زده باشه، در کجا دیدن که گروه های دیگر ترکستان شرقی و اینا نمیدونم گروه های دیگری که شما یاد میکنین 20 گروه تروریستی، در کجا دیدن که یک کشور دیگر را در منطقه تهدید کرده باشه؟ چرا فکر میکنین که زمانی که ادعا میشه 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال است ولی جز همین تی تی پی که شما یاد میکنین دیگرش حداقل چیزی که مردم میخواین ببینن در رسانه ها نیست، دیده نمیشه؟
0: ببینید، اگر ما شاهد حملات تروریستی در داخل خاک روسیه نیستیم، نتیجه به رسمیت شناخته شدن طالبان است و ممکن است طالبان فقط در مورد روسیه این گروه ها رو مهار کرده باشند. ولی روسیه همچنین شدیدا نگران تمامی آسیای مرکزی و کشورهای منطقه است، به خصوص آسیای مرکزی، چون اینا بر اساس حضور اطلاعاتیشون در داخل افغانستان میدونن که چه شبکه‌های تروریستی در افغانستان وجود دارن و به طور بالقوه نه چه تهدیداتی رو میتونن برای روسیه و آسیا مرکزی ایجاد بکنن. بر همین اساس ما دیدیم وقتی نارشکین از کابل دیدار میکنه، هیچ برنامه اعلام نشده بود، فقط همکاری استخباراتی میخوان مورد بحث قرار بدن، نه همکاری اقتصادی، نه همکاری سیاسی یا فرهنگی. مشکل اصلی اینجاست که روسیه شدیدا نگران این است که همون وضعی که پاکستان دچار است، فردا کشورهای آسیا مرکزی و روسیه هم دچار این حملات نشه.
1: پاکستان آیا مشکل داره با این رفت آمده که روسیه انجام میده در سطح منطقه؟ تنها با پاکستان نماینده روسیه رفت به هندوستان هم دیدار کرد با مقامات هندوستان و موضوع تنشی که بین پاکستان و طالبان پیش آمده جای نگرانی است بر روسیه. روسیه میگه که دیگر اون چیزی که ادعا میکنن، خب آقای قیاسی هم به موضوع اشاره کردن، آقای انگار هم، این که روسیه طرفدار از این است که ثبات در منطقه به جایی برسه که غرب بیای از او سو استفاده بکنه و پایگاه بسازه. آیا این موضوع مطرح است برای پاکستان که روسیه با طالبان نزدیکی میکنه یا با هندوستان نزدیکی میکنه؟ چون با هر دوی کشورها و طالبان و هندوستان مشکل داره پاکستان.
0: ببینید، تا کنون هیچ نشانه مبنی بر این که نزدیک شدن روسیه با طالبان به ضرر پاکستان بوده باشه وجود نداره و دیده نشده. البته در مورد اینکه روسیه با طالبان نزدیک شده، پاکستان رو در جریان قرار داده و عمدتا در پاکستان این دیدگاه وجود داره که نزدیک شدن روسیه با افغانستان فقط مبنی بر نگرانی های روسیه است از حضور گروه های تروریستی در افغانستان. و در مورد اینکه ایران، چین یا روسیه در مورد طالبان یک سیاست جداگانه در پیش گرفتن، فقط به خاطر این است که اینا نگران حضور امریکا یا کشورهای اروپایی در این منطقه هستند. ولی در مجموع همه کشورها، چه چین، ایران، روسیه و آسیای مرکزی، اینا همه نگران حضور گروه‌های تروریستی شدیدا نگرانی دارن و میدونن که بالقوه هر وقت طالبان خواستن اینا رو میتونن از هر کشور دیگه میتونن مورد استفاده قرار بدن و همین امر نگرانی های منطقه ای رو ایجاد میکنه.
1: طالب تونسته که قناعت همی کشورهایی که به خاطر منافع شد، شما که یاد میکنین منافع خود میان با طالبان نزدیک میشن، قناعت از اینا رو حاصل کنن؟
0: طالبان منافع هیچ کشور دیگر رو در ذهن ندارن چون اینا نه مشروعیت داخلی دارن نه مشروعیت مندگی نه بین
1: المللی. مثلا دبستان از زمانی که روسیه می طالبان را به رسمیت میشناسه به گفته شما از اونا میخواهد که گروه های تروریستی را مهار بکنه، مرزهایش امنیت تامین شود. امی کار طالبان تانستن یا نتانستن، موفق بودن یا نبودن؟
0: عرض کردم که اصلا این نگرانی روسیه رفع نشده. اگر رفع شده بود امروز ما شاهد حضور نارشکین در کابل نبودیم. شاید وزیر اقتصاد روسیه اینجا سفر میکرد یا در مورد تجارت صحبت میشد یا همکاری اقتصادی صحبت میشد. اگر مکرر در هر روز ما میبینیم که فقط استخبارات روسیه میاد کابل یا کابل تقاضا میکنن که روحیتون رو کنترل بکنن، نگرانی های فقط امنیتی و استخباراتی است.
1: تشکر. چقدر آقای قیاسی از دید شما میتونه روسیه امین ثبات منطقه را شاید بگویم برگرداند؟ کدام واژه اشتباه نباشد اگر، چون امنیت منطقه دیده میشه که با توجه به تنش‌هایی که بین پاکستان و طالبان و هندوستان هم وجود داره، این مسئله ایران هم که فعلا دیگر مطرح شده، وضعیتی که در ایران حاکم است، آیا روسیه میتونه به او اندازه توانایی داره که ثبات را دوباره به منطقه برگردانه یا نه؟
2: خب ما باید سوال جواب بگم. اگر اجازه باشه برای چند ثانیه که نمی موضوع پیش ما یک داشت مام سوال مونده برای بگم. روسا که مبارزه در عمد داعش از طالبان خواهان هستند این 100% موفق نبوده، بلکه برگشت داشته و این خود شانم اعتراف میکنه در ما شما میدانیم. در مبارزه با امر مواد مخدر سابق اگر 100 کیلو 10 کیلو مواد مخدر در مزرعه گیری می آمد، هر مواد مخدری که در ازبکستان یا چند داری را بود شما دیدین چندین تن بود، چندین تن در ایگه بودا موفق بودن. دیگه یک چیزی را که روسا همیشه خواهان عزیزتان حکومت فراگیر و حکومت قانونی که مشروعیت داخلی داشته باشد، تمام نیروهای افغانستان در اون باشد، یک جریان خاص حکومت نکنه، در این چیز هیچ وقت مسئله روسا طالبا جواب نگفتن. این سه مسئله دار روسا که مثلا منتفی طالبایی که قبول نکردن و دیگه طالبا روسایی را میدونن. روسا با تمام مشکلاتی که دارن کشور قانونی سن، کشور تاریخی سن، در افغانستان اصلا حکومت وجود نداره. آره میگه تروریسم در افغانستان اصلا تروریسم حکومت میکنه. تروریسم کیست؟ این هزاران نفری نه که اینا هنوز برش زمین توزیع میکنن به کسایی که عملات انتحاری انجام دادن که 300 400 1000 نفری ملکی را مثلا در هزاران حمله انتحاری را کشتن. تروریسم هم اینا خودشان هستن. حکومتی که قانون اساسی نداره، حکومتی که شورا نداره، حکومتی که تشکیلاتش کسی نمیفهمه، یک آدم در یک 34 ششته از اونجا فرمان صادر میگه تمام تغییرات میاد. توریسم دیگه شاخ خودم نداره، توریسم هم خود طالبان هستن. یکی توریسم از پاکستان آمده و یک قصه تاریخی است. توریسم اینا نمیخواد، توریسم اینا فشرده توریسم در افغانستان هم خود طالبان هم نگاهی که به اینا ملحق هستن. این مسئله را میخواستم توضیح بدم. ولی موسا چی نقشی بازی کرده میدارد؟ موسا نقشی همیشه غیر از تجاوزی که تیاد جماهیر شوروی کرد و باز دوباره رفت، دیگر موسا ها همیشه در افغانستان نقش پسیف دارند، فعال میباشند مخفی، اما یکی چیزی تغییراتی میارند. چون موسا پول ندارند، اقتصاد ندارند، چون 3 میلیون دلاری که استخبارات CIA و کشورهای اروپایی به افتوار به طالب میتوارد روسا داده نمیتونند، او تأثیر مستقیمی را که قطر و امریکا و جرمنی دارن ندارن، ولی بدون شک تأثیر خود دارن. با همین خاطر نمیخوان که پایشان از منطقه بیرون بکنند و در رفت آمد میباشند و همه اطلاعشان آپدیت باشند.
1: درست. آقای انگار، سود که طالبا از روسیه برده، مثلا در 5 جولای 2025 طالبا را به رسمیت شناخت، اولین کشور بود که طالبا را به رسمیت شناخت، شاید خب قدرت بزرگ جهان هم به حساب می آید روسیه، سودی که طالبا بردن از این به رسمیت شناسی چی بوده؟
3: ببینید، من چند نکته را می خواهم تذکر کنم. باز به سوال شما می پردازم. اول این که قدرت های منطقوی و قدرت های بزرگی که در منطقه هست فعلا درک نمودند که افغانستان بر هیچ کشور تهدید نیست، نگرانی از افغانستان صادر نمیشه، نگرانی را جایش معلوم است، حراس افغانی را جایش معلوم است که از 1947 تا الحال این منطقه را به بی‌ثباتی کنترل شده و ناامنی کنترل شده سوق داده. اگر هر پدیده‌ای که در این منطقه وارد میشه.
1: این چیزی است که شما ادعا میکنین آقای انگار، چیزی که واضحه همین کشورها خودشان میگه خب مخالف چیزی است که شما میگین و طالبا ادعا میکنه. شما میگین افغانستان تهدید به هیچ کشور نیست، ولی امیر روسیه باز گپ بسیار تکراری میشه، لطفا بگیرین برداشت بکنین که من چی میگم. روسیه خودش بر رسمیت شناخته طالبا را، میگه که امنیت تامین نیست، داعش در افغانستان حضور داره، تهدید جدی است. تاجیکستان این موضوع را مطرح میکنه، پاکستان این موضوع را مطرح میکنه، پس در کجاست که افغانستان تهدید به امنیت منطقه نیست؟
3: ببینیم در توازن قدرت منطقوی افغانستان مجبور است که صاحب قدرت باشد. پس زمانی که صاحب قدرت باشد خب افغانستان نباید تهدید به منطقه باشد. و همه کشورهای جهان میدانند که مردم افغانستان مردم امن پسند هستند. مردم افغانستان مردم سلال شور و با غرور هستند. مردم افغانستان هیچگاه یعنی تهدید به جهان نبوده.
1: خلط نکنیم ببینیم مردم افغانستان را با موضوع طالبا با موضوع گروه های تروریستی خواهی انگار شما خلط نکنین. مردم افغانستان مسئلهش کاملا جداست. هیچ وقت روسیه نگفته که مردم افغانستان به ما تهدید است. مردم افغانستان میگه که طالب قدرت را در دست داره، امنیت را گرفته نتونسته، داعش را مهار کردن نتونسته، ترکستان شرقی را مهار کردن نتونسته، تی تی پی را مهار کردن نتونسته، جدا از او با اینا همکاری هم کرده. امی موضوع را چطور رد میکنین شما؟ پس
3: شما می گزارش های سازمان ملل متحد
1: خب ظاهران که ارتباط ما با آقای انگار قطع شد، تلاش میکنیم دوباره آقای انگار را داشته باشیم که پایشان ماند. آقای عباس این سوال از شما، سود که طالبا از نزدیکی با روسیه بردن چی بوده و می بر رسمیت شناسی روسیه به طالبا چی سود داشته؟
0: می خواستن سود رو ببرن ولی هنوز به نظر من هیچ سودی نبردن و نمیتونن ببرن، چون این روابط بر اساس نیازهای روسیه ایجاد شده نه بر اساس نیازهای طالبان. روسیه هم همونطور که با گفتیم نگران امنیت خود است، ناشی از خاک افغانستان و امنیت آسیای مرکزی. اینا فقط به دنبال این هستند و از طریق به رسمیت شناختن طالبان این زمینه رو فراهم ساختن تا بتونن در افغانستان حضور استخباراتی و امنیتی داشته باشن و بر همین اساس به جای اینکه تروریست ها رو در داخل خاک روسیه یا در داخل خاک کشورهای آسیای مرکزی مهار بکنن، به آن در خاک افغانستان اینا رو شناسایی بکنن و طالبان رو مجبور بسازن تا اینا رو جلوشون رو بگیره. ولی در مورد اینکه چرا روسیه از طالبان حمایت میکنند، ظاهرا اینا فعلا هیچ جایگزین دیگه ای برای طالبان نمیبینند. اگر طالبان رو از بین ببرند یا بین برده بشن، هیچ کس نیست که بیاد اینا رو جایگزین بشه. به خصوص وقتی تقریبا تمامی مخالفین طالبان یا اپوزیسیون طالبان رو میبینیم که متمایل به غرب هستن و با امریکا نزدیک هستن و این نگرانی روسیه است که اگر طالبان کنار برن یا کنار زده بشن، ممکن است کسی که جایگزین نبشه حکومتی مطمئن به غرب و امریکا به وجود بیاره و همین باعث شده که روسیه نرو به رسمی بشناسه
1: که بر اساس نیازهای روسیه بوده. کیفیت صدای شما مشکل داره، منظورتان درست گرفته نمیتونن. بیندام کارا تلاش میکنن تا دوباره شما را وصل بسازن، صدایتان بهتر شوه. آقای انگار دوباره برگشتن. در ادامه گپای شما آقای انگار و سوال من مشخصی بود که سودی که طالبا از بر رسم شناسی از نزدیکی با روسیه بردن چی بوده؟
3: زمانی که یک تعامل استراتژیک صورت میگیره اینجا مفادات هر دو جانب مطرح بحث می باشد. در شرایطی که بلاک غربی کوشش داره که افغانستان منزوی کنه یا هم در استیج های بین المللی منزوی نشان بدهد، بلاک امی شرق روسیه کوشش داره که بر افغانستان استیج بدهد، افغانستان در آجنده ها فرمت ها و مجالسی که در سطح منطقه دایر می شود افغانستان برش پروتکل ها بدهد. و ضمن شما میبینید همه کشورهایی که فعلا آمده با افغانستان تعامل میکنه، از قزاقستان و قرغزستان شروع تا به ایران و چین کشورهای دیگره، طبعا اینا محاسبات نجومی خود را و محاسبات سیاسی خود را دارد. و ضمنش در 44 کشوری که فعلا ما سفارت فعال داره، ما فعلا کنسولگری و یا هم تکنیکال میشنا داریم، اینا شمایی را دست کم نگیرین. حتی در جرمنی و هر فادیسایی هست که در فرانسه هم سفارت به امارت اسلامی افغانستان تسلیم میشه.
1: این از برکت روسیه است؟
3: در قسمت اینمی کاهش انزوای بین المللی و همی پولیتیکل ددلاکی که باوجود آمده بود، یعنی یخ بازی را روسیه توانسته که
1: ببینیم ای از برکت طالبان یا از برکت روسیه است. روسیه زمانی که طالبان را بر رسمیت شناختند شکم مردم سیر نشد، سرمایه گذاری در افغانستان صورت نگرفت، تجارت در افغانستان رشد نکرد، اقتصاد مردم افغانستان بهتر نشد، کار به مردم افغانستان مساعد نشد. زمانی که اگر مقایسه بکنین شما، درست از عین موضوع بالای سوریه اتفاق افتاد. زمانی که بشار اسد فرار کرد، احمد شهر رابطهش با آمریکا احیا کرد، درست از بازسازی کرد. شما میبینید که چه چیزهای به دست آورده، از انزوای جهانی بیرون شد، بر رسمیت شناخته شد، تحریم ها کم شد، اقتصاد بیشتر شد، فناوری در اونجا بیشتر شد، سرمایه گذاری بیشتر شد، رابطهش با کشورها خوبتر شد. حالا اگر مقایسه بکنین بین آمریکا و روسیه، آیا افغانستان چیزی را که میخواست به دست آورده یا ضرر کرده برعکس؟
3: ببینین امارت اسلامی افغانستان حکومت نیست که با بلاک شرق وابستگی داشته باشه یا هم با بلاک غرب. الحمدلله حکومت افغانی است، از افغان هاست، برای افغان هاست. تمام اقوام پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، شیعه و سنی در افغانستان هست و در حکومت سهیم هستند. این که از روسیه بر ما چی مفاد میرسه یا از امریکا، این بر ما مطرح بس نیست. مطرح بس همین جغرافیای افغانستان است، منافع ملی افغانستان است، مردم افغانستان است. این مشکلات عدیدی را که شما یادآوری کردین، این مشکلات نیست که از زمان امارت اسلامی با وجود آمده باشه.
1: از زمان امارت اسلامی با وجود آمده باشه. آقای انگار، کلی مشکلات درست است که در افغانستان از 100 سال گذشته وجود داشته، ولی هیچ وقت به این پیمانه زیاد نبوده. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که مردم از گرسنگی فرزندای خود بفروشه. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که مردم گشنه بخوابه. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که فساد در اوج خود برسه. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که بیگناه مردم بازداشت شود. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که مردم روبوده شوند، گم شوند، زنانشان از سرک بازداشت شود. اینا را فکر میکنین که از گذشته بوده؟
3: در هر جامعه که نظام بشری هست، 1001 مشکل وجود داره و در افغانستان هم حکومت نوپای هست.
1: نوپای چی است؟ 5 سال شد که سرنوشت مردم به گروگان گرفته شده. خوی انگار زن و مردم افغانستان از درس و تحصیل و کار و زندگی ماندن، کجای از این نوپای است؟ حکومت نوپای به یک حکومت گفته میشه که یک سال تازه از تاسیس شده باشه. 5 سال شده که عین موضوع روان هستن. اگر تغییری بیاید بگیم که نوپای از دیگر در حال باز

0: گیرم پروژه های بزرگ منطقوی در افغانستان
1: نمیگو آقای انور، ما وضعیت مردم میگم در جیب طالب چیزی که میره بر ما مهم نیست، در جیب طالب چیزی که میره بر مردم مهم نیست، بر مردم شکم سیرشان مهم است، بر مردم درس مهم است. ای هر سرمایه گذاری که میشه در جیب طالب میره او به سود مردم افغانستان نیست. اجازه بدین چون فرصت خیلی کم است،
0: ببینید یک دقیقه مرا اجازه بدین. فاکتور اساسی در یک کشور امنیت و ثبات است. زمانی که امنیت نباشد،
1: امنیت مردم میدارن، صدایتون را بلند کنین، میبرنتون گمتون میکنن که سرتون معلوم نشه. آقای غیاثی خیلی کوتاه جنبندگی روایت ما نیست، روایت واقعیت است. بفرمایید آقای غیاثی.
0: تصویر افغانان
1: فرصت به پایان رسیده. آقای غیاثی را فرصت چون شما گرفتین نموندین که ما هم گپ ما را بزنیم. فکر میکنم که فرصت به پایان رسیده دیگر همکارو اگر بگن. خب از حضور حسین مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم. فرصت به پایان رسیده. آقای
2: رادیو افغانستان اینترنشنال
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
8: یک دقیقه خبر.
9: جبهه آزادی افغانستان اعلام کرده است که نیروهای این جبهه شامگاه سه‌شنبه به فرماندهی پلیس طالبان در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر حمله کردند. این جبهه در اعلامیه مدعی شده است که این حمله حوالی ساعت 7 شام در حوزه اول امنیتی شهر پل علم و در نزدیکی مقر فرماندهی پلیس طالبان انجام شده و در نتیجه آن 3 عضو طالبان کشته و 2 عضو استخبارات این گروه زخمی شدند. طالبان تا کنون درباره این ادعا واکنش نشان ندادند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر جبهه آزادی و دیگر گروه‌های مسلح مخالف طالبان از افزایش حمله‌ها علیه نیروها و مرکزهای این گروه در ولایت‌های مختلف خبر دادند.
10: صدای شما
11: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در حالی که پاکستان یکی از بازارهای اصلی تامین کالاهای مورد نیاز افغانستان و مقصد مهم صادرات این کشور بود، اکنون ایران و کشورهای آسیای میانه سهم بیشتر در تجارت افغانستان دارند. بر اساس آمار منتشر شده، سهم پاکستان در مسیر واردات افغانستان تقریبا به صفر رسیده و تجارت با 5 کشور آسیای میانه رشد قابل توجه داشته است. با این حال، افزایش حجم تجارت لزوماً به معنای جایگزینی کامل بازار پاکستان نیست، زیرا قیمت تمام شده کالا، کیفیت محصولات، هزینه و زمان انتقال، ظرفیت عرضه و قدرت خرید مصرف کنندگان همگی در انتخاب بازار نقش دارند. ولی پرسش اساسی این است که آیا آسیای میانه میتواند در عمل جایگزین پایدار بازار پاکستان شود و این تغییر چی هزینه ها و فرصت های برای اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟ درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای محمد گل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد که با ما پیوستن. جناب آقای خلمی، بسیار ممنون از این فرصت، خوشحال هستیم که شما را داریم. تقریبا یک سال از بسته ماندن مرزهای پاکستان با افغانستان میگذره، به نظر میرسه که مارکت افغانستان بیشتر به مارکت آسیای میانه وابسته شده. به این ابتدا بر ما و شنوندای ما اگر بگوین که آسیای میانه اساساً چطور یک مارکت است؟
3: سلام آقای قیمی، سلام به شما، سلام به همکارایتان و شنوندای رادیو افغانستان انترنشنال. آسیای میانه یک مارکت است که شامل قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و قرغیزستان میشه. یک مارکت بزرگ، غنی از منابع و عمدتاً دولتی محور است. این بازار بازاری ویژه است که منحصر به فرد است. چرا؟ تمرکز بر مواد خام اساسی مارکت، خصوصا بزرگترین تامین کننده گندم، آرد، انرژی، برق و گاز و مواد سوختی خصوصا کود کیمیاوی اینا در این منطقه هست. ولی ساختار نظاممند و دیپلماتیک دارد، یعنی تجارت با کشورها نیاز به موافقتنامه‌های رسمی و دولتی دارد، برخلاف بازار پاکستان که بخش زیادی از او به صورت سنتی و غیر رسمی داره میشد. خصوصا گرایش های به طرف استاندارد سازی بین المللی بسیار به خصوص ازبکستان و قزاقستان روان است که در تولیدات خود استانداردهای صنعتی بالاتر نسبت به جنوب آسیا رعایت میکنند، مثل پاکستان. این بازار خصوصیات خودش داره.
2: آقای خلمی، با نظر داشتم این تفاوتی که شما اشاره کردین، یک سوال که همگی این روزا میپرسنی که چقدر باز ای آسیای میانه با این خصوصیات توانایی پر کردن پاکستان را در مارکت افغانستان داره؟
3: قافلا اگر متوجه شویم، حدود آسیای میانه تانسته 80% در بخش کالای اساسی مثل مواد ساختمانی، آرد، گندم، مواد سوختی، گاز مایع، روغن و مسائل ساختمانی، سمت و آهن و اینا را تأمین کنه. تا فعلا تانسته 80% این مواد تأمین کنه و جای خالی پاکستان در مارکت افغانستان پر کنه. ولی نقاط ضعف خودم داره در بخش محصولات گرمسیری مثل میوه‌های گرمسیری مثل کینو، کیله، چای، شکر و خصوصا اقلام دارویی. آسیای میانه به دلایل شرایط اقلیمی و ساختار صنعتی خودش نمیتونه جایگزین پاکستان شود، ولی حداقل تا فعلا تونسته 80% مواد اساسی افغانستان رو تامین کنه.
2: بله آقای خلمی، از لحاظ کیفیت و تنوع محصولات اگر ارزیابی بخوایم بکنیم بین کالاهای تولیدی پاکستانی و آسیای میانه، شما چه تفاوتایی رو میبینید؟
3: البته که پیشتر عرض کردم آسیای میانه بیشتر رفتن به طرف استانداردهای بین المللی، از خاطر کیفیتش هم بالاست و قیمتش هم بالا هست. اما کالاهای پاکستانی قیمتش پایین تر است، دلیلش هم کرای حمل و نقل است، یارانه‌های صادراتی است که پاکستان به صادرکنندهاش میده. اگر مقایسه کنیم از نگاه قیمت، حداقل کالاهای آسیای میانه 10-25% بالاتر از نسبت به تولیدات معادلش در پاکستان. کیفیت از نگاه کیفیت متاسفانه کالای پاکستانی همیشه کیفیت های پایین تر داشته، خصوصا با مواد خوراکی و دارویش، ولی در تولیدات آسیای میانه مستندردهای بالاتر است که بیشتر استندرد های پسا شوروی و یا اروپایی هست. در قسمت تنوع بازار پاکستان، تولیدات پاکستان تنوع بیشتر داره، مثلا بخش های مصرفی پلاستیک دارو اونا رو داره، اما در آسیا میانه این تنوع قدر وجود نداره.
2: نکته بسیار مهمه که اشاره کردین بس هزینه های تمام شده است که یا تفاوت قیمت ها است که بین 10 تا 20 25 درصد است. معمولا هزینه انتقال کالا از آسیای میانه به افغانستان در مقایسه با مسیرهای تجارت که ما با پاکستان داشتیم از تورخم و غلام خان گرفته تا مسیرهای اسلام قلعه و جاهای دیگه، این تفاوت چیگونه میتونه که روی قیمت نهایی مصرف کننده تاثیر بگذاره با در نظر داشته تقریبا فقر رو به گسترشی که ما در جامعه داریم؟
3: دقیقا، متاسفانه همون سیستم ترانسپورتی فرق میکنه. بیشترین کالاهایی که از آسیای میانه به افغانستان میاد یا از راه حیرتان یا تورغندی یا شیرخان بندر در سطح کلان ارزانتر تمام میشه، اما دو چالش بزرگ در پیشوی هست. یکی که فقدان شبکه خط آهن داخلی ما نداریم، کالا پس از اینکه وارد افغانستان میشه در بنادر شمال باید تخلیه شود، دوباره بارگیری شود و با مطالعه بزرگ به مرکز و جنوب افغانستان فرستاده میشه، کرای حمل داخلی را به شدت بالا میبره، این باعث میشه که روی قیمت ها تأثیر کنه. همچنان مسافت دوری شهرهای اصلی مثلا دوری قزاقستان، قرقزستان تا خط ترانزیتی تا رسیدن به جاده و تا 15 تا 30 درصد به نظر من با مقایسه از مسیر پشاور کابل یا کویت قندهار بالاتر رفته و دقیقا تأثیر اساسی روی دسترخان مردم میگذاره.
2: بله، باقی خلوی شما اشاره کردین و مردم هم میدانن که ما از سالها اگر بگویم یا دهه ها بگویم به گونه سنتی مارکت افغانستان خصوصا در ادویجات و میوجات که شما اشاره کردین متکی به پاکستان بوده. این تغییر الگو در کوتاه مدت از صحبت‌های شما معلوم میشه که زیاد امکان پذیر نیست، خصوصا در قسمت ادویه و خصوصا هم در ضرورت‌های میوجات.
3: بله، در این قسمت واقعا ما مشکل داریم. چرا؟ الگوی تغییر از ادویجاتی که سیستم صحت ما وابسته به واردات پاکستان و هند است به شکل دوامدار و تاریخیش حداقل یک تا سه سال وقت هم میگیره تا این جایگزین شما پیدا کنیم، یا تولیدات داخلی یا هم جایگزینش. چرا؟ در بخش دارو سیستم طبابت ما فارماسی افغانستان کاملا با استانداردهای داروی پاکستان و هند گره خورده است، ولی واردات از آسیای میانه به دلیل تفاوت زبان، چون در آسیای میانه بیشتر خط کریلیک یا سریلیک یا روسی روی بسته ها است و او نمیتونه استفاده کننده و دکترها یا کسایی که در فارماسیست در افغانستان است او را ببینه، همچون تغییر نام ها از او خاطر به صورت جایگزین شده نمیتونه، یک مشکل بزرگ از در قسمت ادویه. در بخش مواجهات هم پاکستان یک مارکت سنتی و چسبیده به جغرافی افغانستان است، میوه تازه افغانی مثل انگور، انار، سیب و دلیل نبود سیستم سردخانه های بزرگ که در بتانه حفظ کنه و با یا سردخانه هایی که مجهز به خط ریل باشه که در مسیر شمال پیش برده شوه، متاسفانه این بازار در آسیای میانه نمیتونه و این میوه‌جات فاسد میشه و در این بخش تنها در بخش میوه خشک تغییر مسیر تا حدودی موفق بوده و میوه خشک ما میتونیم به آسیای میانه صادر کنیم.
2: بله بله، دو نکته دیگر هم در لابلای صحبت ها میخواییم به این پرسش اضافه بکنیم، چون شما در ابتدا اشاره کردین که بعض از کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان یا مثلا قزاقستان به شدت به طرف استاندارد سازی و استاندارد شدن روان هستن و در طرف دیگر ما این روزها بیشتر از افزایش تجارت با آسیای میانه حرف و حدیث ها را میشنویم. یک موردی که این افزایش تجارت تنها در برگیرنده افزایش واردات، البته واردات یک طرف از یک کشورها است، یا ای که ما چیزهایی داریم که مطابق استانداردهای ازبکستان و قزاقستان و تاجکستان است که اونها را هم وارد میکنیم؟
3: در قسمت صادرات واردات افغانستان دقیقا حدود 90 درصد دوش تجارت واردات کالا از آسیا میانه تشکیل میده و در قسمت صادرات هم ما پیشرفت هایی را میبینیم، بخصوص میوه خشک و سنگ‌های معدنی، بعضی میوه مثل سنگ مرمر تال که اینا، قالین و بعضی چیزهای دیگر رشدی داشته با آسیای میانه، خصوصا به ازبکستان و قزاقستان دو طرفه بوده، ولی بیشتر 90% واردات بوده و به نفع آسیای میانه بوده. ولی در قسمت صادرات هم باید صادقانه بگیم که یک مقدار صادرات ما نه در بخش میوه تازه اونا، در بخش میوه‌جات خشک، سنگ‌های معدنی و اینا داشته. من ارقامی را که دیدم حدود 77% رشد داشته.
2: ولی شمایی که با مردم در ارتباط هستین و قدرت خرید جامعه را از نزدیک مطالعه میکنین و میشناسین، نگاه مردم چی از دایی تغییر مارکت ها؟ آیا واکنش دارن یا آرام آرام عادت میکنن؟
3: ببین دو چیزه باید در نظر بگیریم. وقتی که مشکل با وجود میاد ما به طرف راه حل میریم. ما کم کم میبینم در داخل افغانستان برای تولید داروها و برای تولیدات داخلی بالاخره مجبور میشه. مثل که اگر ما کشور همسایه ما رو ببینیم، بعد از تحریم های بسیار زیاد ایران بر خودکفایی رسیدن به یک شکلی. اگر آدم ببینه مشکلات بعضی وقتا باعث میشه که آرام آرام مردم برای حل داخلی پیش برون. درست است که باعث با وجود نداشتن درآمد بزرگ کوچک شدن دسترخوان مردم اون را هست، ولی در دراز مدت به هیچ وجه راه آسیای میانه راه پاکستان جایگزین شده نمیتونه. باید ما راه حلی داشته باشیم که با هم، چی با ایران از راه چابهار، چی با پاکستان از راه کراچی، باید راه حل باید پیدا کنیم.
2: بله آقای خلمی، بیشتر کارشناس هم به این باور هستن که در این شرایط یا عصر وابستگی ها ما هر قدر که تنوعات را در این وابستگی ها در نظر داشته باشیم به مو پیمانه بر مردم مفید واقع میشه. به نظر شما هم در آخر داشته باشیم که از دید شما آیا افغانستان بهتر است که جایگزین پاکستان و ایران مثلا اکتفا کنه به آسیای میانه و به این باور برسه که آسیای میانه دیگه تماما نیازمندیش را رفع میکنه، یا ای که این تنوعات را در نظر داشته باشه و بیشتر بسای سیاسی در امورات تجارتی دخیل نشه؟
3: با هیچ وجه. ما طرفدار تمام مسیرها هستم. خصوصا شما میدونید بیشترین مسیر وقتی که بحث تجارت بزرگ میشه ابهار است، بحرها است. کشوری مثل افغانستان که وابسته به خشکی هست نیاز داره به یکی از مسیرهایی که به آبهای بین‌المللی دسترسی داشته باشه. بدون از او اقتصاد یک کشور پیشرفت نمی‌کنه، صادرات ما پیشرفت نمی‌کنه، واردات ما قیمتش پایین نمیاد. از اون خاطر آسیای میانه به هیچ وجه نمیتونه مسیر آبی ایران، چابهار و یا کراچی، پاکستان جایگزین کرده بتونیم. حتی آسیای میانه طرفدار اینا هستن که اگه شما ببینید متوجه شین ازبکستان به خصوص همیشه وقتی که صحبت میشه راه مسیر رسیدن به آبهای بین‌المللی افغانستان انتخاب میکنن. میگن ما از مسیر افغانستان میخواییم خطی آهن بزنیم تا پاکستان که تا به آبهای بین‌المللی برسیم. از خاطر به نظر من تنوع راه ها و دسترسی به تمام چهار طرفی که ما همسایه داریم بسیار مهم است در درازمدت برای اقتصاد افغانستان.
2: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای محمدگل خلمی، کارشناس حوزه اقتصاد، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. سازمان ملل متحد گزارش تازه 3 ماهه خود را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرد. یوناما در گزارش خود مستند کرده که افراد طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 50 زن جوان را در ولایت‌های مختلف به بهانه پوشش خودسرانه از خیابان‌ها بازداشت کردند. گزارش نظارتی یوناما تاکید می‌کند قتل نظامیان پیشین ادامه دارد و محکمه عالی طالبان نشر خبرها درباره مجازات بدنی را متوقف کرده است. وضع محدودیت های شدید بر شیعیان و افزایش بازداشت مسئولان نهادهای مذهبی شیعه از موارد دیگر گزارش یوناما است. توجه کنید به خبر فوری. دادگاه عالی هامبورگ 2 شهروند افغانستان را به جرم جاسوسی و برنامه ریزی برای عملیات تروریستی در آلمان به حبس محکوم کرد. بر اساس اسناد ارائه شده، علی حسن سروری و تواب محسنی به دستور مقامهای نیروی قدس سپاه پاسداران از 2 مقام یهودی آلمانی جاسوسی کرده بودند. آنها قصد داشتند این 2 چهره را هدف ترور قرار دهند. احمد صمدی خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل دادگاه در هامبورگ با ما همراه شده. احمد، از روند دادگاه و حکم که دادستان ها برای هر 2 متهم درخواست کردن بیشتر از خودت بشنویم که چه هست، چه مجازات گرفتن اینها؟
1: بله، خب دادگاه از 16 تیر ماه شروع شد و بعد از گذشت بیش از 3 ماه امروز تشکیل جلسه داد و در حضور متهمان و همچنین وکلای اونها و دادستانهای کل قاضی یک بار دیگه اعلام کرد که اسناد و مدارکی که در خصوص اتهامات وارد شده به این 2 متهم که شهروند افغانستان هستن و یکی از اونها تابعیت دانمارک رو هم داره میپذیره دادگاه و اونها رو به رسمیت میشناسه و این اسناد هم نشون میده که متهم ردیف اول یعنی علی در سال گذشته با مقامات اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی که عمدتاً از سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران هستن جذب شده و در ساختار این دستگاه اطلاعاتی ادغام شده بود تا اقداماتی رو به علیه مقامات یهودی در آلمان انجام بدن، از جمله تحت نظر قرار دادن آقای یوزف شوستر رئیس جامعه یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک که رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست و در نهایت هم می‌خواستن 1 نفر رو استخدام کنن برای اینکه بخواد این افراد رو ترور بکنن و همچنین آتش زدن یکی از فروشگاه‌های متعلق به یهودیان که دادگاه همه اینها رو پذیرفت و در نهایت متهم ردیف اول رو به 8.5 سال و متهم ردیف دوم رو به 4.5 سال زندان محکوم کرد.
0: خب علی، وکلای مدافع و متهمان نسبت به حکم درخواست شده چه واکنش نشان دادن؟
1: بعد از پایان یافتن دادگاه وکیل مدافع متهم ردیف اول اومد و در میان خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که این حکم اولا قبول نداره و بعد هم اعلام کرد که عادلانه نیستش و یک مثالی رو زد. مثلا گفت در گوشی همراه علی ویدیوها، کلیپ ها و همچنین اگر تصویری بوده که علیه اسرائیل و مثلا یهودیان بوده، این به این معنا نیستش که او میخواسته این کار رو انجام بده و این عادلانه نیستش که به خاطر این عکس و کلیپ به زندان بره، ولی در حالی که دادگاه اعلام کرد که او فقط به خاطر این کلیپ ها و عکس ها نبوده، بلکه ارتباط گرفتن با نیروی قدس سپاه پاسداران، جاسوسی از شخصیت های آلمانی و یهودی بوده و همچنین تلاش و برنامه ریزی که میخواستن برای ترور این شخصیت ها انجام بدن، در واقع محکوم شدن. در ادامه هم یکی از کسانی که قرار بود ترور بشه، یعنی آقای فولکر بک، هم به میان خبرنگاران اومد، او هم صحبت کرد، از رأی دادگاه گفت و اشاره کرد به این موضوع که جمهوری اسلامی تروریسم دولتی داره انجام میده و میخواد که یهودیان رو در هر کجای جهان هستن از بین ببره.
0: همکارم احمد صمدی، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس فریلیسن در سفر 3 روزه به کابل با مقام های حاکم، نمایندگان سازمان های بین المللی، دیپلمات ها و فعالان جامعه مدنی دیدار کرد و محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را از موانع عمده در مسیر عادی سازی روابط با افغانستان و مایه نگرانی اتحادیه اروپا دانست. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان نسبت به وقوع حملات سازمان یافته علیه نمایندگی های دیپلماتیک و نهادهای بین المللی در کشور هشدار دادند. در اعلامیه مشترک آنها آمده که برخی عناصر داخلی و خارجی ممکن قصد ایجاد ترس و باجگیری سیاسی داشته باشند. هر دو جبهه سازمان ملل و نهادهای بین المللی خواسته تدابیر حفاظتی خود را بازبینی و اطلاعات امنیتی را به طور مستقل راستی آزمایی کنند. جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمی سادات از حمله بر یک پاسگاه طالبان در ولسوالی گرشک هلمند خبر داده است. جبهه متحد افغانستان مدعی شده که در این حمله 5 عضو طالبان را کشته است. در اعلامیه جبهه متحد آمده که 1 میل سلاح نیز به دست نیروهایش افتاده است. طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل بلی خان رهبر حزب عوام ملی اعلام وضعیت اضطراری در 12 ولسوالی این ایالت را محکوم کرد. او ارتش پاکستان را به تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرد. پیشتر به دستور شهباز شریف، وزیرعلای پیشین برکنار و صلاحیت‌هایش به والی واگذار شده است. رهبران سیاسی هشدار می‌دهند که این اقدامات به حقوق مردم منطقه آسیب می‌رسانند. باشندگان منطقه باجوار میگویند در پی درگیری ها و نارامی های اخیر دکان هایشان تخریب و وسایلشان به آتش کشیده شده است.
2: بس بگا چی مون طلوع است، یو بجا دو بجه وی چی بس وی چی دکانونا بند که بس مون بند کرلو چی او تو او بس ویڈیو گانو که مولی دلو و سوز چی راغلو ارسا بس در هم برخند.
3: گورنر راج پا بارکی بداوی اما چو والا چی خنی دی شوی زک خنی دی شوی چی اللہ رحمو که ملک تبایی ده. ملک تبایی ده زکه چه وز ده دکانونه و ده روزگار رو گره طول بنده. نو پا کار ده و چه ده جوان ده روزگار با حال پاته بی.
0: تصاویر زنده داریم از تیرانا، پایتخت آلبانیا. برای 3 روز متوالی تیرانا شاهد تظاهرات خشونت آمیز دانشجویان است. این دانشجویان به هزینه های سنگین آموزش عالی، شرایط دانشگاه ها و فساد مالی اعتراض دارند. معترضان خواهان کنارگیری عدی راما نخست وزیر این کشور هستند. و نگاه هم بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که کاش پتل رئیس اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI برای گفتگو با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرده است. پتل در این سفر 2 روزه سن پترزبورگ نیز بازدید می‌کند. این نخستین سفر رئیس FBI به روسیه از سال 2013 تا کنون است. چین 10 ماهواره تحقیقاتی را با موفقیت به فضا پرتاب کرده است. به گزارش خبرگزاری شینهوا، 8 ماهواره برای آزمایش ارتباطات لیزری و فناوری خنک کننده مایع به مدار زمین فرستاده شدند. شرکت آداس پیس نیز اعلام کرده که ساخت شبکه هوش مصنوعی متشکل از 2800 ماهواره را ادامه می دهد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده است که 100 نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین در حمایت از برکناری رئیس منطقه مادرید شعار دادند. و این که نمایش 3 بعدی منار تاریخی جامع افغانستان دیشب در شهر مالموی سویدن برگزار شد. این برنامه در چارچوب هفته فرهنگ ممنوعه روی نمای کتابخانه مرکزی مالمو به نمایش درآمد. همچنین یک اجرای هنری از منیره هاشمی و موسیقی نیز بخش از این رویداد بود. هدف این برنامه معرفی میراث فرهنگی افغانستان و حمایت از آزادی هنری و حفاظت از آثار تاریخی است. نجوا عالمی در این مورد گزارش می‌دهد.
4: نمایش سیبودی منار جام تاریخی افغانستان در شهر مالموی سویدن امشب توجه ها را به یکی از مهمترین آثار تاریخی افغانستان جلب کرده است. بنایی که نشان دهنده قرنها تاریخ و هنر است و اما امروز با تهدیدهای جدی روبرو است. این برنامه با عنوان منار جام شاهدی در نور بخشی از هفته فرهنگی ممنوعه مالمو است. در کنار نمایش این اثر تاریخی، منیره هاشمی هنرمند و کارگردان افغانستانی اجرای هنری با عنوان ایستادن به مثابه یک زن را ارائه کرد. اجرایی که به محدودیت های زنان در افغانستان و موانع حضور آنان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی می پردازد. منار جام در ولایت غور افغانستان قرار دارد و با حدود 65 متر ارتفاع از آثار برجسته معماری اسلامی قرن 12 است. این بنا در سال 2002 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد و همزمان در فهرست میراث جهانی در معرض خطر نیز قرار گرفت. سیلاب ها و فرسایش از جمله تهدیدهایی هستند که بقای این اثر تاریخی را به خطر میندازند. نمایش این بنا در مالمو توجه را به ضروریت حفاظت از این میراث تاریخی جلب می کند. نمایش این اثر تاریخی و اجرای هنری درباره وضعیت زنان افغانستان دو موضوع مرتبط به شرایط کنونی این کشور را برجسته می کند. تهدیدهای پیشروی میراث تاریخی و محدودیت‌های زنان زیر حاکمیت طالبان در عرصه‌های عمومی و فرهنگی. این برنامه در مالمو این مسائل را در چارچوب هنر و فرهنگ مطرح کرده است.
0: سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و تا
5: رادیو
0: افغانستان
5: اینترنشنال

0: Afghanistan International.
1: صدای شما.
2: صدای شما. صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: روند سبز افغانستان به رهبری امرالله سالم مدعی شده است که نیروهای وابسته به این جریان یک ایست بازرسی طالبان را در منطقه دروازه عراق شهر هرات هدف قرار دادند. این گروه با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی اکس گفته است که در نتیجه این انفجار 3 عضو طالبان کشته شدند. در تصاویر منتشر شده یک غرفه در روشنایی روز بر اثر انفجار شدید تخریب می شود، اما مشخص نیست که آیا رهگذران حاضر در محل نیز آسیب دیدند یا خیر. طالبان تاکنون درباره این ادعا و تلفات احتمالی ناشی از آن اظهار نظر نکردند و جزئیات این رویداد به گونه مستقل تایید نشده است. روند سبز یکی از چندین جریان مخالف طالبان است که مسئولیت برخی حمله های اخیر علیه این گروه را بر عهده گرفتند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: آغاز پنجمین دوره لیگ برتر والیبال در کابل، تولو کمپلکس در بازی نخست پیروز شد. پایان قرارداد ورزشکار افغان با سازمان UFC فرید بشارت پس از 7 مبارزه بدون شکست کنار رفت. پایان هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، پاری سن ژرمن در ورزشگاه اتحاد منچستر سیتی را در هم کوبید. و پیامدهای حملات حوثی‌ها به خاک عربستان سعودی، مسابقات تنیس شش پادشاه به تعویق افتاد، برگزاری جام ملت‌های آسیا هم ممکن است یک سال به عقب بیفتد. درود و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. پنجمین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال افغانستان با حضور 10 تیم در جمع‌نظم ریاست تربیت بدنی در کابل آغاز شد. در دیدار افتتاحیه طولو کمپلکس با نتیجه 3-0 حریفش افغان ملی ترخیل را شکست داد. تیم‌ها در دو گروه 5 تیمی دسته‌بندی شدند و در دیدار دیگر هم تیم اسپینگر با نتیجه 3-2 تیم سوهیلی بازان را شکست داد و 2 امتیاز این مسابقه را از آن خود کرد. فرید بشارت مبارز هنرهای رزمی ترکیب افغانستان پس از پایان قراردادش و بدون رسیدن به توافق تازه از فهرست مبارزان سازمان UFC خارج شد. مسئولان UFC پس از پیروزی او در برابر جان گارزا در ماه جولای سال جاری میلادی پیشنهاد تازه ای ندادند. این ورزشکار 29 ساله از زمان آغاز فعالیت خود در این سازمان از سال 2023 در 7 رقابت خود بدون شکست باقی ماند و در مجموع کارنامه حرفه‌ای 16 پیروزی پی دارد. در شب پایانی هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، پاری سن ژرمن در ورزشگاه اتحاد منچستر سیتی را 4-2 شکست داد. دزیره دوئه، عثمان دمبله، ویتینیا و آکلیوش گل‌های مهمان را در این بازی زدند. هر دو گل منچستر سیتی را هم ارلینگ هالند به ثمر رساند. PSG با 6 امتیاز از 2 بازی در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارد. منچستر سیتی با 3 امتیاز 17 است.
1: بازی کمی عجیب بود، به این دلیل که در عرض 2 دقیقه 2 گل خوردیم که کار رو برامون سخت کرد. قبل از گل اول خوب بازی میکردیم، اما بعدش کار بسیار دشوار شد. با این حال فکر میکنم در نیمه دوم به اندازه تلاش کردیم که شایسته نتیجه بهتری باشیم.

0: در 3 پیروز شد. این سریع ترین کامبک خارج از خانه در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بود که در 7 دقیقه و 43 ثانیه به ثبت رسید. رئال مادرید 6 امتیازی و 9 از روم با 1 امتیاز در رده 25 جای دارد. همکارم مزدک میرزایی نگاه کرده به مهمترین دیدارهای شب گذشته ی لیگ قهرمانان اروپا.
1: شب باشکوه رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا را شاهد بودیم. 9 مسابقه، هیچ بازی 0-0 نشد و 46 گل به ثمر رسید. میانگین 5.1 گل را به جا گذاشت و علاقه‌مندان به فوتبال در سرتاسر دنیا از ده مسابقات لذت بردند. منچستر سیتی در مقابل مدافع عنوان قهرمانی پاریس سن ژرمن قرار گرفت. دیداری که به میزبانی تیم منچستر سیتی در باشگاه اتحاد برگزار شد. اون نیم ساعت اول مسابقه پاریسی‌ها فوق‌العاده ظاهر شدند. تقریبا میتونیم بگیم برابری کرد با اون نمایش خیره کنندهشون در فینال 2 سال قبل در مقابل اینتر که بازی رو 5-0 بردن. تو این بازی هم تو اون نیم ساعت اول تونستن با درخشش دمبله، ویتینیا و دزیر دوه سعید جلو بیفتند، اما در ادامه خب تیم منچستر سیتی بازی برگشت تا حدودی تونست جبران بکنه در نیمه دوم، ولی در نهایت بازی 4-2 شد. حالا 2 تا گل به ثمر رسوند ولی کفایت نکرد. میتونیم بگیم که تو این دیدار مشخص شد که کیفیت تیم پاریس سن ژرمن چقدر بالاست و این تیم همچنان مدعی اول کسب عنوان قهرمانی در این دوره از رقابت‌ها هست. لوئیس انریکه باید راضی باشه از چنین بازی که شاگردانش در مقابل تیم‌های قدرتمند انجام دادن، ضمن اینکه پپ گواردیولا هم در ورزشگاه حضور داشت. اما در شهر روم مورینیو برگشته بود به شهر روم در مقابل تیم آیس روم، با تیم رئال مادرید قرار گرفته بود. خب این مسابقه میتونیم بگیم که کامل در اختیار تیم روم بود. تا 10 دقیقه پایانی مسابقه اونها برتر بودن، موقعیت زیادی رو ایجاد کردن، یه مقدار بدشانس هم بودن، هم کنه هم دیبالا مصدوم شدن و ارزش در واقع نیمکت تیم رئال مادرید بیشتر مشخص شد. اونجایی که تعویض‌های مورینیو به داد این تیم رسید، خب کارلوس اسپی اومد گل زد و انریک گل زد و البته آردا گولر هم دوتا پاس گل داد. تفاوت دو تیم این بود که روم مصدوم داد، بازیکنان نیمکت نشینش در حد و اندازه های این مسابقه کیفیت بالا نبودن، ولی اون طرف رئالی ها کامل تونستن از نیمکتشون استفاده بکنن. توی اون 10 دقیقه آخر واقعا رومی ها روی ضربات کرنر آسیب پذیر بودن و نتیجهش رو هم دیدیم. در نهایت در یک بازی جذاب و دیدنی تیم رئال مادرید تونست 4-3 تیم سرسخت گاسپرینی رو شکست بده.
0: نگاه هم داشته باشیم به نتایج بدست آمده از مسابقات دیشب در مهمترین بازی ها. همانطور که مشاهده میکنین لیورپول 6-3 میزبانش لاسکرا شکست داد. استون ویلا 6-0 مقابل فنرباخچه پیروز شد. دورتمون هم در خانه بودگلیمت 1-0 تن به شکست داد. در دوره رفته مرحله نیمه نهایی کوپا لیبرتادورس پالمیراس در دیدار تمام برزیلی در ورزشگاه ماراکانا 2-1 در خانه فلومیننزه به پیروزی رسید. گل‌های پالمیراس در دقایق 45 و 85 به ثمر رسید. وسلی دقیقه 94 یکی از گل‌های خورده را برای فلومیننزه جبران کرد. پالمیراس برای ششمین بار در 7 سال اخیر در جمع 4 تیم پایانی این رقابت‌ها حضور دارد. فلومیننزه قهرمان کوپا لیبرتادورس در سال 2023 هم برای سومین بار به نیمه نهایی این تورنمنت رسیده است.

در پی حملات اخیر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، مسابقات تنس شش پادشاه در ریاض به تعویق افتاد و کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز اعلام کرد احتمال دارد جام ملت‌های 2027 آسیا و سال 2028 منتقل شود. برگزار کنندگان این مسابقات اعلام کردند این رقابت‌ها از 29 میزان تا 2 عقرب به روزهای 6 تا 9 جدی منتقل شده. این تصمیم پس از حمله روز شنبه به فرودگاه بین‌المللی ریاض اتخاذ شد، حمله که دست کم 12 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. در همین حال کنفدراسیون فوتبال آسیا هم احتمال به تعویق افتادن جام ملت‌های آسیا را بررسی می‌کند. این رقابت‌ها قرار است در ماه جدی سال 1405 و میزبانی عربستان سعودی برگزار شد، اما قرار است در روزهای آینده احتمال انتقال این مسابقات به سال بعد بررسی شود. تا کنون تصمیم نهایی

در این باره اعلام نشده است. ساعت قبل هم فدراسیون بین المللی فوتبال و فدراسیون ورزش های الکترونیک عربستان سعودی اعلام کردن مسابقات نهایی فیفا الکترونیک 2026 به دلیل تحولات اخیر خاورمیانه به تعویق افتاده است. این مسابقات قرار بود از 25 تا 34 میزان در شهر جده برگزار شد. بریم به بسکتبال. بولونیا با پیروزی 96 بر 94 در زمین پاریس بسکتبال سومین برد پی خود را در فصل جاری یورولیگ به دست آورد. دریک آلستون جونیور با کسب 23 امتیاز بهترین بازیکن مهمان بود و کمک کرد تیم ایتالیایی تا رتبه نهم جدول بالا بیاید. پاریس بسکتبال هم با 4 شکست در پایان هفته پنجم در رتبه 16 جدول 20 تیمی یورولیگ قرار دارد. هاپوئل تل آویو در صوفیه با نتیجه 100-82 به شکتاش استانبول را برد. واسیلی میچیچ و الیجا برایانت هر کدام با 16 امتیاز بهترین امتیاز آوران تیم اسرائیلی بودند. با این پیروزی هاپوئل تا رتبه ششم جدول بالا آمد و به شکتاش برده 12 سقوط کرد. بایرن مونیخ با پیروزی 101-93 مقابل آناتولی فس ترکیه برآمد 5 شکست پی خود برابر این تیم پایان داد. این چهارمین باخت نماینده ترکیه در 5 بازی بود. آنها را به رتبه 17 جدول فرستاد. بایرن مونیخ هم با کسب دومین پیروزی فصل در رتبه 14 قرار دارد.

0: پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترشل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: نزدیکان علاداد با دیزاین نظامی پیشین دولت جمهوری میگویند طالبان 6 ماه پس از بازداشت او و یکی از دوستانش بقایای اجساد آنان را به خانواده هایشان تحویل دادند. به گفته منابع این دو نفر حدود 6 ماه پیش در منطقه تورتانگ شهر لشکرگاه از سوی طالبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس با شلیک گلوله کشته شدند. خانواده علاداد با دیزاین در این مدت برای آگاهی از سرنوشت او حتی به دفتر هبت الله خونزاده در قندهار مراجعه کرده بود، اما نتیجه نگرفته بود. نزدیکان این نظامی پیشین طالبان را مسئول قتل او و همراهش می‌دانند و می‌گویند اجساد آنان پس از کشته شدن در ریگزارهای اطراف لشکرگاه رها شده بود. علاداد بودیزی از فرماندهان پیشین نیروهای امنیتی در هلمند بود و از او 3 همسر و 14 فرزند بر جا مانده است.
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
9: صدای شما.
13: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: دیگر
1: فراتر از رویداد،
15: سالها پیش گفته می شد راه رسیدن به قدرت در پاکستان از راولپیندی می گذره. امروز اما نگاه ها به پیشاور دوخته شده، جایی که آخرین پایگاه مهم سیاسی عمران خان زیر فشار بی سابقه قرار گرفته و حکومت مرکزی کنترل ایالت خیبر پختونخوا را در دست گرفته. آیا این یک اقدام امنیتی است یا حذف سیاسی بزرگترین رقیب حکومت؟ چرا خیبر پختونخوا به میدان اصلی کشمکش قدرت در پاکستان تبدیل شده و ای بحران چه تأثیری بر افغانستان خواهد داشت؟ سلام، من طاهر قادری هستم و از مهمانم افراسیاب خطک، سیاستمدار و تحلیلگر شناخته شده پشتون میپرسم چه شده که اسلام آباد به سراغ آخرین سنگر سیاسی عمران خان رفته؟ آیا موضوع واقعا امنیت است یا سیاست در پس این تصمیم قرار داره؟ و چرا تحولات خیبر پختونخوا بر افغانستان نیز اهمیت داره؟ خطک صاحب برنامه خوش آمدین. حکومت فدرال میگه وضعیت امنیتی و سیاسی خیبر پختونخوا به مرحله رسیده که نیاز به اعمال حکومت والی یا وضعیت اضطراری بوده. از نگاه شما واقعا چه اتفاق افتاده که پاکستان به چنین تصمیمی رسیده و این حکومت والی چی هست؟
16: بسیار تشکر. بعد از سلام احترام خدمت شما و شنوندگان شما عرض میکنم که اصلا بظاهر این یک وضعیت اضطراری هست که در نتیجه طوری که حکومت مرکزی ادعا میکنه که شرایط امنیتی در ایالت پښتونخوا به جای رسیده بود که در از نیروی حکومت ایالتی بیرون شده بود. از همین خاطر حکومت مرکزی مجبور شد که مداخله کنه و قدرت سیاسی پیشاور را دست اسلام آباد بده تا اسلام آباد کنترل کنه وضع امنیتی ایالت را. و اینها اتهام زدن به سر حکومت ایالتی که اینها گویا حاضر نبودند که علیه طالبان یک مبارزه واقعی برا بیندازند. مگر در واقعیت این دلیل اصلی نیست، این اصلا یک مبارزه سیاسی هست که برای قدرت سیاسی در پاکستان از سال 2024 ادامه داشته است. حکومت عمران خان سر جنرال ها و بالخصوص سر جنرال آصف منیر اتهام میزنن که اینا گویا در انتخابات 2024 درغلی کردند و حزب عمران خان تحریک انصاف که انتخابات را برده بود در نتیجه تغییر نتایج از طریق تقلب تبدیل شده و ابی فتح با حزب آقای نوازشریف حزب مسلم لیگ داده شده. و از همون وقت حکومت عمران خان حزب عمران خان که در یک ایالت ایالت پختونخوا حزب حاکم بود اونها پروتست خود را برا انداختند و در امین مسائل عمران خان خانمش و بسیاری از اعضای حزبشان اسیر هستند، در محبس ها زندگی می کنند و پروتستایشان ادامه داشته که یک و نیم سال پیش اینا از اسلام آباد آمده بودند و اینجا حکومت مرکزی سرشان مرمی فایر کرده بود
15: که میخواستن اعتراض کنن، یعنی تظاهر کننده را بالایشان گفتن چیلی کردن. ولی آقای خطک، ای حکومت والی اصلا چی هست؟
16: اصلا حکومت والی خو حکومت مرکزی است. در قانون اساسی پاکستان اینجا درج هست که گویا وقتی که حکومت ایالتی ناکام بماند در ادایگی فرایض خود در قبال حکومت داری، باز حکومت مرکزی قدرت را دست خود میگیره و والی را به مسابه نماینده حکومت مرکزی صلاحیت ها را میده. یعنی والی خو واقعا از نظر قانون اساسی کدام صلاحیت ها نداره، صلاحیت های اداری البته، مگر در این وضع باز این صلاحیت ها از طرف حکومت مرکزی به او داده شده. مگر اینجا آنهایی که وضعیت سیاسی را تعقیب میکنند میگویند که اصلا یعنی مشکل اینها، مشکل حکومت مرکزی این بود که اینها پلان هایی دارند در قبال یعنی اشغال مدنیات، منابع مدنیات طبیعی در پشتونخوا، ایالت پشتونخوا، و اینا میخواند که اونا را اشغال کنند. این یک خیلی چیز مهم بود. دومی که پلان های حکومت مرکزی در قبال افغانستان، بالخصوص جنگ های تازه که در اونجا اینا برا می اندازن، نیاز داشتن تا ایالت پختونخوا را که تخته خیز جنگ های پاکستان در افغانستان بوده است که او زیر کنترل اسلام آباد رو آلبندی بیاد.
15: حتما با مسئله افغانستان آقای خطک میپردازیم، ولی خب حکومت هم آمار و ارقام های از ناکامی مقام ها در خیبر پختونخوا میتن. مثلا در 6 ماه نخست سال 2026 اسلام آباد میگه که 294 حمله علیه نیروهای پلیس انجام شده، بیش از 2000 عملیات امنیتی صورت گرفته و صدها فرد مرتبط با گروه های مسلح بازداشت شدند. بنابراین آیا شما ایره یک بحران واقعی هم نیتی میدانین اقدام اسلام آباده، یا بهانه است برای حذف آخرین پایگاه قدرت عمران خان؟
16: اصلا بحران امنیتی واقعا وجود داره، مگر مسئولش کیست؟ ببینید در 2021 وقتی که طالبان در کابل قدرت به دست آوردن، یک نزدیک به 5000 یعنی افراد جنگی طالبان از محبس های افغانستان ایلا شدند. و بازلو اینجا آقای عمران خان نخست وزیر بود او میگه که یک جلسه دایر کرده بود جلسه دولتی بسط عالی که در او وزرای حکومت مرکزی حضور داشتن و علاوه بران جنرال باجوا جنرال فیض امید که رئیس ایسای بود و جنرال باجوا که لوی درستیز کوهای مسئله پاکستان بود تمام اینها تصمیم گرفتن تا امی افراد تی تی پی که در افغانستان اسیر بودند و ایلا شدند اینا باید آورده شد در پاکستان نه در بلکه داخل پاکستان آورده شد و اینجا یعنی اینها زندگی تازه را آغاز کنند و برای این هدف 10 میلیارد کالدار مختص شده بود. خب این عمران خان میگه که این پلان ارتش بود و ارتش میگه که پلان عمران خان بود. سوال تی تی پی یعنی کی تی تی پی را به معنی آورده کی تی تی پی را حمایه کرده در سابق این وجه نزاع هست در هر بین عمران خان و جنرال پاکستانی.
15: درست. پس بنابراین آقای خطک شما گفتین که یک تعداد از تظاهر کننده ها قرار بود که خود به اسلام آباد برسانند که پلیس ممانعت کرده. آیا با این وضعیت ما شاهد یک بحران موقت هستیم یا آغاز یک رویارویی بزرگتر میان دولت، ارتش و بخش قابل توجه از مردم در خیبر پختونخوا؟
16: بله اصلا بسیار مهم هست که امی در عمق امی مسئله یک کمی ببینیم نظر بیندازیم. مثلا این بحران بحران بسیار وسیع و عمیق هست. اصلا در امی 3 سال اخیر جنرال آسیم منیر یا مارشال آسیم منیر توانسته است که یعنی بیشتر بخش صلاحیت سیاسی را با قرارگاه ارتش یعنی جی ایچ کیو که اینجا نامش است با اونجا انتقال بتا و جنرال آسیم منیر پلان داره که تمام قدرت دست خود بگیره. از امی خاطر چند وقت پیش او گفته بود که باید امی ایالت های پاکستان تمامش باید تقسیم شوند. ایالت های بسیار کلان هستند باید ایالت ها خردتر با میان بیایند و گفته بود که ما بقیم که اصلاحات خیلی عمیق برای بیندازیم که این تمام عذاب سیاسی مخالف بود با این طرح آقای آسیم منیر یعنی حتی عذاب حاکم حزب مسلم لیگ شعبہ شریف هم با طرفدار این نظر نیست. پیپلز پارٹی خو در سن مخالفت کرد مخالفت بسیار سرسخت و بنا گفتند که هیچ اجازه نمیتن پارلمان ایالتی سن گفت که ما هیچ اجازه نمیتن که سن را تجزیه کنند. خب مگر ببینید از طریق امی اعلان وضعیت اوضاع اضطراری ایالت پشتونخوا را اینا تجزیه کردند یعنی اگرچه به طور سیاسی تجزیه نکردند به طور اداری تجزیه کردند یعنی 12 اضلاعی ایالت پختونخوا که در آن 7 اضلاع سابق مناطق قبائلی و 5 اضلاع جنوبی ایالت را به طور اداری از ایالت پختونخوا علیحدہ کردند تجزیه کردند و او را به حکومت مرکزی سپردند. علی اداره امو 12 اضلاع پختونخوا به دست پشاور نیست اینها از اسلام آباد به راولپنڈی اداره خواهند شد. این اصل مسئله هست. این و بعض که در قبال افغانستان صحبت میکنیم این بسیار ارتباط نزدیک با مسائل افغانستان داره.
15: ولی خب در انتخابات گذشته آقای خطک نامزدهای نزدیک به تحریک انصاف بیشترین کرسی ها را به دست آوردن. ولی ما میخوایم بفهمم که و شنوندای ما خوب از شما توضیح بدین که ریشه ای اختلاف چی هست؟ اسلام آباد نگران چی هست در مورد تحریک انصاف پاکستان؟ این مسئله قدرت هست، مسئله کنترل هست یا روایت است که میخواین هر کدامشان از پاکستان امروز به بیرون بدن؟
16: ببینید اصلا جنرال ها مخالف نرومت شدن عذاب سیاسی و کنترلشان به سیستم دولتی جنرال ها مخالف هستند. در سال 2008 وقتی که حزب پیپلز پارتی حزب آقای زرداری انتخابات برد حاکم شد و حزب نواز شریف در پنجاب حاکم بود اینا یعنی صلاحیت های زیاد را به دست آوردند تعدیلات قانون اساسی را برای انداختن. ما هم در اون وقت عضو پارلمان بودم و در این پروسه شریک بودم، سهیم بودم. میگن اسم تعدیل کلان یا تعدیل بزرگ در تاریخ قانونی پاکستان او بود، یعنی تعدیل 80مین تعدیل قانون اساسی. از طریق این احزاب سیاسی نیرومندتر شدند، جنرال ها را خوش نداشتند. در سال 2014 جنرال ها عمران خان را و یک آدم روحانی، شخصیت روحانی برجسته، طاهر القادری که در کانادا زندگی میکنه، او را هم آوردند، طرفداران او را. اینا آمدند در اسلام آباد یک پروتست را برای 3 ماه برای انداختند. هدفشان سکوت دادن به حکومت منتخب نواز شریف بود. این یک کودتا بود که از 2014 آغاز شده و تا هنوز ادامه داره. و 2018 انتخابات درغلی شده از طریق ارتش، استخبارات ارتش، و حزب عمران خان را اصلا پشتیبانی کرده وقت ارتش. و سه سال عمران خان نخست وزیر پاکستان بود. مگر بعض در دوران حکومت خود اختلاف آمد بین عمران خان و لوی درستیز جنرال باجوا، و این منجر شد به سکوت حکومت عمران خان از طرف اپوزیسیون، از طریق سلب اعتماد در پارلمان که از طرف جنرال باجوا پشتیبانی می شد. بعد از عمران خان با اردو فشار میاره که عمران خان اینطور، من فکر نمی کنم که اونطور یک آدم بسیار دموکرات سخت است، او دموکرات نیست. اگر اردو امروز بگه که ما عمران خان را دوباره سر قدرت میاریم، نخست وزیرش میسازیم، از او حمایت میکنیم، تمام اختلافاتش در نیم ساعت به پایان میرسه. چرا که عمران خان اونطور چیز نداره برنامه‌ای که واقعا دموکراسی در پاکستان نیرومند شود. مگر اصلا ارتش حال حاضر نیست که با عمران خان صلح کنه. از همین خاطر خود عمران خان یک طرفداران داره. و اصل مسئله در پښتونخوا نیست، اصل مسئله در پنجاب هست که بیش سیاسی نواز شریف هست و بیش سیاسی ارتش هم هست. ارتش یعنی 80% زیاد ارتش از ایالت پنجاب هست. از این خاطر نتایج سیاسی در پنجاب مهم هست. مگر در پنجاب اینها یعنی اینطور سختی کردن با مخالفین ارتش، یعنی با حزب عمران خان، که در اونجا اینا سر بالا کردن نمیتونن. مگر ایالت پختونخوا چون حکومتش هست، حزب عمران خان میتونست از اونجا پروتست های خود به اسلام آباد بیاره و برای در اسلام آباد برای حکومت مرکزی مشکلات را ایجاد کنه.
15: خب با توجه به اینکه حالا عمران خان در زندان است با برخی از اعضای خانوادهش و هزاران نفر هم قرار بود که در اسلام آباد و بقیه شهرها تظاهرات بکنند که بدون شک حکومت فدرال مانع مسئله شده، اگر این فشارهای ادامه پیدا کنه آقای خطر، قرار است ما شاهد چی باشیم؟ چه اتفاق میفته؟
16: ببینید در پاکستان 2 ایالت در شرایط بسیار مشکل قرار داره، ایالت بلوچستان و ایالت پختونخوا. حتی پیش از این وضعیت اضطراری، اعلان وضعیت اضطراری، اینا مشکلات موجود بود. در بلوچستان یک جنگ تجزیه طلبی بلوچ ها بسیار وحشیانه ادامه داره و ایالت بلوچ نشین، کنترل حکومت مرکزی در ایالت بلوچ نشین بسیار ضعیف شده. همینطور در پشتونخوا کی جی پی که بعد از قدرت طالبان در افغانستان اینجا فعالیت خود افزایش داده، یعنی از 15 تا 20 اضلاع پشتونخوا در دست طالبان هستند. از این خاطر اینجا یک بحران موجود هست. فکر میکنم بحران افزایش خواهد یافت. ارتش نمیفهمه این مسئله سیاسی هست. وقتی که عملیات نظامی ارتش از طرف مردم، از طرف احزاب سیاسی حمایت نداشته باشه، پشتیبانی نداشته باشه، بسیار مشکل میشه برای ارتش. هیچ کشور اینطور نیست، حکومت ارتش امریکا تا یا ارتش انگلستان، ارتش فرانسه، هیچ کشور تا وقتی که از طرف مردم جامعه پشتیبانی نشود این خود نمیشه، ممکن نیست، مگر متاسفانه ارتش پاکستان هیچ وقت این درس را نیافته و ببینید در بنگال در 1971 از همین خاطر ارتش پاکستان یعنی 19,000 ارتش پاکستان اسیر جنگی هندوستان شده بود، چرا که مردم بنگال علیه ارتش قیسته بودند. از همین خاطر فکر میکنم این بسیار مشکلات جدید را آغاز پاس شده در پختونخوا. ببینید علی، در پختونخوا که ما و شما صحبت میکنیم هیچ حزب طرفدار عملیات نظامی ارتش پاکستان نیست، از طرفدار طالبان هم نیست. من نمیگم که اینا یعنی طرفدار دهشتگردی هستن، دهشت افغانستان نه، مگر از دهشت افغانی مخالف هستن و با عملیات نظامی ارتش پاکستان نیز مخالفت دارند.
15: خب شما از دو تا ایالت یاد میکنین که هر دوش ناآرام است، در همسایگی افغانستان هست، با حکومت پاکستان هم بارها تحریک انصاف را متهم کرده که نسبت به طالبای افغانستان و تی تی پی یا طالبای پاکستانی نگاه نرم تر داره. بنابراین شما میگین یک اتهام است، یعنی واقعا یک جنگ سیاسی علیه عمران خان است؟
16: ببینید امی موزگیری عمران خان واقعا همینطور هست، مگر این موزگیری خو از طرف ارتش حمایت داشت، یعنی عمران خان را از همین خطر در قدرت آورده بودن که او طرفدار طالبان بود، یعنی 2014 که پروتست خود علیه
15: طالبای افغانستان یا تی تی پی طالبای پاکستانی هدفتان است آقای خطک؟
16: این اصلا یک سازمان هست، این خود یک بازیه استخباراتی است که این را دو سازمان ترسی سازمان میگن، نه نه این خود یک سازمان است، یک نوزاد است.
15: ادامه بتین، میخوایم بشنوم، یعنی مخاطبای ما خوب است که بدانن که آیا واقعا اتهامایی را که اسلام آباد میبنده که گویا تی تی پی و طالبای پاکستان افغانستان از همین دو ایالت فعالیت میکنه علیه منافع پاکستان، یعنی شما ایره نادرست میدانین؟
16: کاملا نادرست میدانم. این طور است که یعنی هر دویش ارتش و حزب عمران خان هر دویش طرفدار طالبان بودند. طالبان در اینجا در پاکستان 30 سال که امی مخفیگاه ها داشتند، این خود کدام حزب سیاسی اونا را نگاه کردن نمیتانست. این خود در دست ارتش بود، اونا یعنی اصلی مهماندارشان ارتش بود و بعض ارتش نیاز داشت که عذاب حمایتش کنند. اینجا حزب ملیگرای پشتون عوامی نیشنل پارتی که ما رئیس علتیش بودم، اون وقت اونا طرف مخالف طالبان بودن و 1,000 کادرهایشان کشته شد به دست طالبان و حکومت پاکستان هیچ اقدام نکرد. این ارتش اگر میگه که او مخالف طالبان هست، او یعنی راست نمیگه، و حکومت یا عمران خان که میگه که اونا مخالف طالبان هست، هر دویشان طرفدارش بود و این طرفداری اینشان مشترک بود و از این خاطر عمران خان را در قدرت آورده بودن در اسلام آباد و در پشاور، یعنی که تا از طالبان حمایت کنند و اونا میکردن و تا حال یعنی اونا یک موزگیری خیلی نرم دارن در قبال طالبان.
15: درست. شما از سیاست های دوگانه یاد کردین آقای خطک. خیلی از منتقدای پاکستان میگن که این پاکستان بود، اسلام آباد بود که در واقع دوباره طالبان را در افغانستان بر سر قدرت آورد، ولی خوب این حمایتشان فعلا نتیجه مطلوب نداشته، برعکس معکوس بوده. مثلا فعلا اسلام آباد علیه طالب ها گپ میزنن، واکنش نشان میتن و حتی میگن که ما در واقع برای کسایی که علیه طالب کار میکنن ما در اینجا دفتر و دیوان میتیم. خب ایره در واقع آیا شما بخش از بحران امروز خیبر پختونخوا را محصول همین سیاست ها میدانین؟
16: بله بله، اصلا بحران یا مشکلات در ایالت پختونخوا یعنی از طریق یعنی اساسش سیاست خیلی خطرناک، سیاستی که تقریبا سیاست خودکشی هست، یعنی از که بال افغانستان از اسلام آباد تعقیب شده در 50 سال اخیر، امی سیاست مسئولیت داره در امی جنگ که در پختونخوا ما میبینیم. علاوه بران این سیاست های پاکستان، کسی میگه که اینطور تغییر یافته، اینطور تغییر نیافته، یعنی دیروز بظاهر اینها یعنی اینجا دوستی داشتن، یعنی طالبان را اینا حمایت کردن، با قدرت رساندن در کابل، 30 سال از اینجا جنگیدن در افغانستان با مخفیگاه خود از پاکستان از اینجا یعنی در افغانستان جنگیدند. مگر علی میگن که ما مخالف هستیم، این دروغ است. از این خاطر که طالبان یعنی بهترین حکومت هست برای پاکستان، یک حکومت منزوی از داخل و از خارج، حکومت غیر مشروع، حکومت ضعیف. پاکستان بمبارمان کرده افغانستان را، کابل را، قندهار را، دیگر شهرهای افغانستان را، هیچ وقت در تاریخ صورت نگرفته بود. یعنی حتی ضعیفترین حکومت ها در افغانستان ای را یزل نمی دادند. مگر تا وقت طالبان میشه. ببینید ابی بالای یعنی معاهده دوران پاکستان یک چیز جدیدی را با میان آورده، یعنی در سال 23 اینها یک خط دوران جدید را تعمیل کردن سر مردم ابی قبائلی و که نزدیک به خط دوران زندگی میکنند. ابی افراد قبائلی که در عموم از عموم مناطق زندگی میکنند، اونها را اجازه نمیتن که بدون پاسپورت و ویزا یعنی عبور و مرور داشته باشند به خط دوران. این خو یعنی بخش معاهده کابل بین انگلیس ها و افغانستان است. یعنی این را زیر پا کردن خو زیر پا کردن و معاهده دوران است، مگر هیچ حرف نظر در حکومت طالبان هیچ نگفته که آیا پاکستان یعنی معاهده دوران خود را خود به رسمیت نمیشناسد و از افغانستان تقاضا میکند که او به رسمیت باید بشناسد. این را نگفته. این حکومت بسیار موزون است برای پاکستان که شرایط خود را تعمیل کنه، دستش را پیش بده و او را مجبور کنه. این به تو پالیسی عمومی است. و علم که اینا میگن که سر طالبان فشار بیاورند، یعنی سر یک فرکسون طالبان فشار بیاورند. این تو نیست که اینا طالبان را یا سازمان طالبان را یا نوزاد طالبان را از بین بیاورند. 25,000 مدارس جدید را در افغانستان ایجاد کردند که از پاکستان تمام مدارس شاخه‌هایش در افغانستان علی فعال هست. ای خو طالبان روزا یعنی هر سال یعنی افزایش میتن شما یعنی موجودشان افزایش مییابد. او جلوگیری او را نمی کنه اصلا. اینا یعنی یک فرکسون را، فرکسون هیبت الله خودزاده را پس میکنند، یک فرکسون دیگر را سر قدرت میارند. این خوب یعنی پاکستان حالی خود حق میتا که در افغانستان تغییر و تبدیل حکومت ها در دست پاکستان را جرال پاکستان باست.
15: اگر خیلی خلاصه بگوین که وقتی به پیشینه خیبر پختونخوا نگاه بکنیم یا بلوچستان نگاه بکنیم، خب این حالت ها واقعا همیشه با بی‌ثبات بودن، نظاممند نبوده. بسیاری در افغانستان میگن که بخش بزرگ از بی‌ثباتی که در افغانستان هم وجود داشته از این مناطق در واقع منشأ گرفتن. چرا قانونمند نیست ایالت؟ چرا اصلا خیبر پختونخوا نظاممند و قانونمند نمیتونه باشه؟ اگر خیلی خلاصه بگوین.
16: بله که ما سر این تمام مثلا یک کتاب تکمیل کردم، انشاءالله تا دسامبر با چاپ خواهد رسید. بسیار با تفصیل تمام. اصلا این سیاست انگلستان بود برای یعنی تعرض علی شوروی یا کشیدن شوروی را از آسیای میانه. این سیاست را از اون وقت ادامه داشته بودند و یک علت با وجود آمدن پاکستان همی بود که همی سیاست بریتانیا را بعد از رفتن بریتانیا از هند این را تطبیق کنه و پاکستان همی کار را کرده. خب این یعنی این تو نیست که سیاست را در 10 سال یا 20 سال آخر بمیان نمده. این سیاست هست که یعنی تقریبا از کرنی بستم بالخصوص از سالهای 1940 به این طرف ای سیاست بامیانه تا هنوز ای سیاست ادامه داره. باز دیگر کشورهای غربی نیز داخل شدن در صحنه ای سیاست و این سیاست بین المللی است که با مرحله تازهش بین یعنی تضاد یا تقابل بین امریکا، چین و روس است.
15: و با عنوان آخرین سوال، آقای خطک، حکومت والی فعلا برای 6 ماه اعلام شده و ممکن است تمدید هم شود. اگر فرض کنیم این وضعیت ادامه پیدا کنه، ابزار واقعی که تحریک انصاف برای مقابله در برابر حکومت فدرال و اسلام آباد داره چی هست؟
16: اصلا حزب تحریک انصاف برای عمران خان یک حزب بسیار منسجم نیست. و یعنی در رای بردن عالم نیرومند هست. اگر فردا در پاکستان انتخابات دایر شود، فکر میکنم اکثریت مردم در پاکستان رای به حزب عمران خان خواهند داد. مگر اینکه اینها اجیتیشن را برای بیندازند، پروتست ها را اونطور انسجام ندارد، مشکلاتش بسیار هست. مگر فکر میکنم که این مسئله تنها به پختونخوا محدود نخواهد ماند. جنرال ها خواهان تغییر قانون اساسی، تغییر قانون اساسی را حتما یعنی اینطور یک سو انداختند، علی زیاد اهمیت نداره قانون اساسی، مگر اونا یک نظام جدید را که در زیر سلطه جنرال باشه به طور رسمی او را به من خواهده بود. و فکر میکنم دموکراسی در پاکستان محدودتر خواهد شد. در دیگر ایالات نیز ما شاهده یعنی وضعی خواهیم بود که حکومت های سیاسی به عقب خواهد رفت و حکومت هایی که از طرف جنرال ها نامزد شوه یعنی شانده شوه در قدرت، اونها جایش خواهند گرفت تا وقتی که حکومت مردم پاکستان تمامش اکثریتش نخیزند و علی جنرال ها طوری که علی جنرال ایوب خان، جنرال علی جنرال ضیاءالحق، علی جنرال مشرف که همهای سیاسی کرده بودند، اگر او طور نکنند جنرال ها در قدرت خواهند.
15: افراسیاب خطک، سیاستمدار پاکستانی، تشکر از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
3: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
7: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سایه استخباراتی مسکو بر افغانستان رئیس امنیت خارجی روسیه با رئیس امنیت طالبان دیدار کرد. وزیر داخلی روسیه به اسلام آباد و معاون شورای امنیت این کشور به دهلی رفتند. سلام شما به خبر شش از افغانستان انترنشنال، با من بهرام امان خوش آمدید. در ادامه گزارش تازه یونما از افغانستان، طالبان در 3 ماه 4 نظامی پیشین را کشته و 50 زن جوان را از خیابانها رو بودند. افشای احتمال حمله بر نمایندگی های سیاسی، جبهه مقاومت و آزادی می گویند این بازی طالبان با کمک حلقات خارجی است. محکومیت دو شهروند افغانستان به جاسوسی در هامبورگ، علی و تواب به طراحی برای ترور رئیس انجمن آلمان و اسرائیل متهم شدند.
1: و من احمد صمدی اینجا در هامبورگ از روند دادگاه و احکام صادر شده گزارش خواهم داد.
0: احتمال استفاده دوباره از مادر بمب ها، امریکا در حال بررسی گزینه استفاده از این بمب در ایران است. و در خبرهای ورزشی امروز، تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل، تیم ملی افغانستان بامداد فردا در نخستین دیدار با مساف ژاپن می رود. رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرده. تا کنون جزئیات درباره اهداف این سفر منتشر نشده. همزمان وزیر داخلی روسیه در سفر به پاکستان با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی این کشور درباره امنیت منطقه و همکاری های دفاعی گفتگو کرده. این دیدارها در حال انجام می شود که معاون شورای امنیت روسیه هم به دهلی نو رفته. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
2: روابط رو به گسترش روسیه با طالبان. سرگی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه در کابل با عبدالحق وسیق رئیس استخبارات طالبان دیدار کرد. تا کنون جزئیاتی درباره اهداف این سفر منتشر نشده. این دیدار در حالی صورت میگیرد که مسکو پس از برسمیت شناختن حکومت طالبان و گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی و امنیتی با این گروه تاکید دارد. روسیه نگران گسترش نفوذ داعش به آسیای میانه و بازگشت زیرساخت‌های نظامی ناتو به افغانستان است.
3: معلوم میشه که یک چینل بسیار هماهنگ شده و عمیق استخباراتی بین مسکو و حاکمیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان برقرار شد.
2: ناریشکن پیش از برسمیت شناخته شدن طالبان نیز از گسترش روابط با این گروه حمایت می‌کرد. اما اکنون تنش‌های اخیر میان طالبان و پاکستان نگرانی تازه‌ای برای مسکو ایجاد کرده است و در نهایت نشست فرمت مسکو به دلیل اختلافات طالبان و پاکستان بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت.
4: تنشی خیلی جدید و اون تنشی که هر روز بیشتر از دیروز بیشتر باز شدیدتر میشه بین افغانستان و پاکستان که میتونه وضعیت افغانستان را با دشواری با مشکلات برکشه و این تأثیر این میتونه در موضوع آورگان و دیگر و دیگران به کشورهای آسیای مرکزی تأثیری خود رو بگذاره.
2: همزمان با این تحولات وزیر داخلی روسیه نیز برای سفری 4 روزه به پاکستان رفته است. او در دیدار با شهباز شریف درباره همکاری‌های اقتصادی و با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان درباره امنیت منطقه و گسترش همکاری‌های دفاعی گفتگو کرده است. بیانیه‌های پاکستان و تنش با طالبان اشاره نکرده و دستور کار ناریشکن نیز اعلام نشده است. با این حال نگرانی از افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و تشدید تنش میان طالبان و پاکستان احتمالاً از محورهای اصلی این گفتگوها خواهد بود. و باور برخی تحلیلگران روسیه با گسترش همکاری‌های امنیتی با طالبان در پی تقویت نفوذ خود در افغانستان و مهار تهدیدهای احتمالی است. اکنون مسکو با هر دو طرف تنش کابل و اسلام آباد گفتگو می‌کند. تا ضمن حفظ روابط سیاسی از گسترش بحران و بی‌ثباتی در منطقه جلوگیری کند. حالا باید دید پیامدهای این دیدارها بر وضعیت امنیتی و سیاسی منطقه چه خواهد بود. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: اما چه چیز پای رئیس استخبارات خارجی روسیه را به کابل کشانده؟ آیا طالبان پس از ناکامی در تعامل منطقه و جهان سیاست بی‌طرفی را کنار گذاشته و در عمل به آغوش روسیه پناه برده؟ نقش روسیه در کشمکش طالبان با پاکستان چیست؟ پاسخ این پرسش ها با همکارم تاجالدین سروش که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. تاج خوش آمدید به برنامه. چی گفته میشه هدف اصلی سفر رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل؟
5: هرچند طالبا مشخصا در مورد این سفر رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل چیز نگفته، اما دو سه سناریوی بسیار محتمل در این سفر موجود است که میشه روش بحث کرد. یکی این که رئیس استخبارات خارجی روسیه تقریبا مترادف رئیس CIA امریکاست که این یک مقام فوق العاده بلند پایه است و به مسائل عادی سفر نمی کنه. سناریوهایی که بسیار مهم است سناریوی بازی های جیوپولیتیک افغانستان در محور منطقه است که یک مسئله که بسیار مورد بحث و تحلیل بسیار از کارشناسان قرار داره او است که روسیه در صدد از این است که زمین افغانستان در که در کنترل طالبا هست با طالبا به آن قدر نزدیک شود که مانع حضور قدرت های خارجی مثل امریکا شود، که همین مسئله سه روز پیش در از زبان معاون شورای امنیت ملی روسیه مطرح شد و او گفت که برگشت نظامی امریکا در افغانستان با قدرت های منطقه غیر قابل قبول و تهدید است. این به این میرسونه که ممکن است که در پشت پرده کارهایی در جریان باشه که روسیه در جریان است که ممکن است که از خاک افغانستان بر علیه ایران کارهایی را در اجرا بکنه.
0: درست. خب میدونیم که مقامات روسی به پاکستان هم سفر داشتن، به هندوستان هم. چقدر میتونه این موضوع ربط داشته باشه به کشمکش اخیری که بین طالبا و پاکستان رخ داد؟
5: سناریوی دومی که بسیار مهم است محتمل است بس مسئله پاکستان است که روسیه با نزدیکی و طالبا احتمال فروش تسلیحات به طالبا ممکن است که یک مقدار تهدیدی را پاکستان متوجه خود ببینه و به خاطر وزیر داخلی روسیه و پاکستان رفت تا با اونا هم اطمینان بده که فروش احتمالی تسلیحات به روس به طالبان تهدیدی به شما نیست. ولی چیزی که ما میدونیم تا حال این است که هر نوع سلاح و تسلیحاتی که در اختیار طالبا قرار داشته بر علیه پاکستان استفاده کرده و الا اینکه خبرهای ما داشتیم که قرارداد پهپاد با بلاروس داشته که او هم بدون اشاره سبز روسیه امکان پذیر نیست. همه اینها را شما وقتی در یک پازل میندازین به این معنا میرسین که عمیقا روسیه علاقمندی بازی در زمین افغانستان در مسائل جیوپولیتیک منطقه‌ای و جهانی است.
0: تاجالدین سروش از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. در این حال سازمان ملل متحد گزارش تازه سه‌ماهه خود از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را منتشر کرده. یونمو در گزارش خود مستند کرده که افراد طالبان در ماه‌های اخیر بیش از 50 زن جوان را در ولایت‌های مختلف و بهانه پوشش خودسرانه از خیابان‌ها بازداشت کردند. گزارش نظارتی یونمو تاکید می‌کند قتل نظامیان پیشین ادامه دارد و محکمه عالی طالبان نشر خبرها درباره مجازات بدنی را متوقف کرده است. وضع محدودیت‌های شدید بر شیعیان و افزایش بازداشت مسئولان نهادهای مذهبی شیعه از موارد دیگر گزارش یونماست. و بخش جرفا نیز به گزارش تازه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان اختصاص یافته. همکارم بنفشه یعقوبی جزئیات این گزارش را با شما ارائه میکنم.
6: سازمان ملل متحد گزارش تازه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به نشر رسانده. این گزارش رویدادهای امنیتی و وقایع نقض حقوق بشر را از اول جولای تا آخر سپتامبر یعنی 3 ماه مستندسازی کرده. بخش عمده و تکان دهنده آن درباره حقوق زنان و اقلیت‌ها، رویدادهای امنیتی و همینطور سرکوب و محدودیت آزادی رسانه است. در بخش اول به حقوق زنان می‌پردازیم. در 3 ماه گذشته یونما 50 مورد دستگیری، بازداشت و تهدید زنان به دلیل طرز پوشش آنان توسط ماموران امر به معروف طالبان را ثبت کرده. بیشتری موارد در هرات و کابل رخ داده و حداقل 1 مورد در بدخشان مستند شده. تنها در یک از این موارد 10 زن در جمعه بازار هرات دستگیر شدند. در یک مورد تکان دهنده دیگر یک دختر 13 ساله توسط طالبان دستگیر و 1 شب را در توقیفگاه طالبان گذراند. ماموران طالبان به بهانه ای که کودک پوشش مورد نظرشان را نداشت با وی این طرح برخورد کردند. زنان و دختران همچنان در گشت و گذار با محدودیت مواجه هستند. رویدادهای متعدد از منع ورود زنان به مارکت ها و مراکز صحی ثبت شده. دلیل این ممنوعیت توسط محتسبان طالبان نداشتن یک همراه مرد. یوناما میگه طالبان دو زن در پروان را به دلیل نداشتن همراه مرد نگذاشتند وارد یک کلینیک صحی شوند. آیا اینا برخورد با زنان را میتوان با آموزه های اسلام توجیه کرد؟ میشنه.
7: دین مقدس اسلام در امور ذاتی انسان ها بسیار توجه کرده و به هیچ کسی، نه به حکومت، نه به خلافت، نه به مامور و نه به کارمند و نه به ملای و نه به عالمی اجازه نمیده که در امور ذاتی انسان ها مداخله کنه، به خصوص خانم ها. و در افغانستان هر آن چیزی را که طالبان انجام میده خانم ها را اذیت میکنه و دستگیر میکنه. این یک عمل غیر مشروع، غیر انسانی و غیر اخلاقی است. فقط این عقده‌مندی است، هیچ نوع رابطه ای به دین مقدس اسلام نداره.
6: و بخش دوم گزارش واقعهای امنیتی به ویژه در مناطق مرزی افغانستان در بر میگیره. بیشتر این رویدادهای امنیتی در نتیجه حملات نیروهای نظامی پاکستان در ولایات ننگرهار، کنر، پکتیکا و هلمند بودند. فقط در دو ماه گذشته 512 تن کشته و 1236 نفر دیگر زخمی شدند. در این گزارش همچنان آمده شمار از کودکانی که مصروف چراندن مواشی در مناطق مرزی هستند به نتیجه انفجار ماین‌های جاسازی شده زخمی شدند. اعضای نیروهای امنیتی دولت پیشین نیز از امنیت کامل برخوردار نیستند. فقط در سه ماه اخیر یوناما 4 مورد قتل و دست کم 14 مورد دستگیری خودسرانه را مستند کرده. کشته شدن اعضای حکومت پیشین در دو مورد جداگانه در پکتیکا و خوست توسط افراد مسلح ناشناس فقط در یک ماه ثبت شده. طالبان وعده عفو عمومی را دادند، اما موارد متعدد از قتل‌های فراقانونی در 5 سال گذشته گزارش شده. در گزارش تازه یوناما فشار بر رسانه‌ها در افغانستان نیز ذکر شده، طوری که مقامات طالبان به نمایندگان رسانه ها دستور دادند تا با مناسبت 15 اگست فقط و فقط موارد را پوشش دهند که طالبان آن را دستاوردهای خود میشمارند. از سوی طالبان فعالیت شمار از رسانه ها را به دلایل نامشخص مسدود کردند و برخی از خبرنگاران به دلیل انتقاد از این گروه بازداشت شدند. ماه سپتامبر برای نهادهای وابسته به جامعه اهل تشیع افغانستان دردسرساز بود. در 5 سپتامبر یوناما از دستگیری 28 کارمند دانشگاه خاتم النبیین به شمول 4 استاد گزارش داده. مدت بعد جواز این دانشگاه در کابل و غزنی توسط طالبان لغو شد. اما این پایانش نبود و چند روز بعد 6 تن دیگر به دلیل انتقاد از طالبان در ارتباط به حادثه قبلی بازداشت شدند. در روز بعد شمار از کارمندان مدرسه الانبیا نیز دستگیر شدند. یوناما میافزاید که یک کلینیک صحی، 2 مدرسه، 2 نهاد آموزشی و 1 ورزشگاه مربوط جامعه اهل تشیع نیز مسدود شدند. با وجود محکومیت جامعه جهانی، طالبان همچنان سیاست‌های ضد زن و بازداشت‌های خودسرانه خود را برای ایجاد ترس میان مردم ادامه می‌دهند. مردان نیز به خاطر اصلاح مو و ریش خود تحقیر و بازداشت می‌شوند. رسانه ها در فضای خفقان در حاکمیت طالبان فعالیت می کنند و افراد قبلا عضو حکومت پیشین بودند به گونه مرموز کشته می شوند. این گزارش هشدار است که شهروندان افغانستان با گذر زمان از دسترسی به حقوق اولی خود دور و دورتر می شوند.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس فریلسن در سفر 3 روزه به کابل با مقام های حاکم، نمایندگان سازمان های بین المللی، دیپلمات ها و فعالان جامعه مدنی دیدار کرده. او محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران را از موانع عمده در مسیر عادی سازی روابط با افغانستان و مایه نگرانی اتحادیه اروپا دانسته. او همچنین با اشاره به فعالیت گروه های تروریستی به ویژه داعش خراسان تاکید کرده است که افغانستان نباید به محل برای تهدید امنیت سایر کشورها تبدیل شود. وزیر آب و انرژی طالبان با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در بخش انرژی دیدار و گفتگو کرده. بر اساس اعلام این وزارت، محور اصلی مذاکرات تولید برق آفتابی و بادی در افغانستان بوده. با گفته طالبان، عربستان سعودی وعده داده که یک هیئت فنی را برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به افغانستان اعزام کند. با این حال، هنوز هیچ توافق مشخص در این زمینه امضا نشده. طالبان با استفاده از پهپادهای انتحاری ارزان تهدید تازه علیه نیروهای نظامی پاکستان ایجاد کرده است. پاکستان اعلام کرده در ماه سپتامبر 23 پهپاد انتحاری را که از افغانستان وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کرده است. بررسی کارشناسان نشان می‌دهد برخی از این پهپادها با قطعات تجاری ساخته شدند. هرچند قدرت تخریبی این سلاح‌ها اندک است، اما شناسایی آنها دشوار است و مقابله با آنها از اینه های سنگین به ارتش پاکستان تحمیل میکنند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان نسبت به وقوع حملات سازمانیافته علیه نمایندگی های دیپلماتیک و نهادهای بین‌المللی در کشور هشدار دادند. در اعلامیه مشترک آنها آمده است که برخی عناصر داخلی و خارجی ممکن قصد ایجاد ترس و باجگیری سیاسی داشته باشند. هر دو جبهه، سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی خواستند تدابیر حفاظتی خود را بازبینی و اطلاعات امنیتی را به طور مستقل راستی آزمایی کنند. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی و روابط عامه جبهه آزادی از لندن با ما وصل است. آقای ناجی، چطور یافتین که طالبان در تلاش هستند تا خودشان دیپلمات ها را هدف قرار بدن بعد به نام شما را ختم کنند؟
8: سلام به شما و بینندگان محترم. خب اینکه اطلاعات چگونه به وجود آمده، به دست آمده، خب واضح است که جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی بخش های مختلفی دارن و در عرصه های مختلف از جمله جمع آوری اطلاعات کار میکنن.
0: درست. کدام شواهد دارین، کدام ثبوت دارین، کدام کس بر شما گفته کم به مردم اطلاعات بتین؟
8: دقیقا شواهد و مدارک در حدی هست که سبب شده که هم مردم باید مطلع شوند از این در واقع توطئه ای که در راه است اگر خونسا نشود، و هم نهادهای بین المللی باید تدابیر ویژه بگیرند و در جمع آوری اطلاعات و مواردی که اتفاق می افته در حال حاضر نهادهای بین المللی بیشتر متکی به اطلاعات و داده های یک طرفه طالبان هستند، و ولی وضعیت به سمت می رود که از این پس نیازمند است که حداقل نهادهای بین المللی و در رأسش
0: بخش‌های سازمان ملل متحد کمی تر گپ میزنین. خب طالبان نشر میکنن اعتراف دو یا چند نفر را واضح میگن که یا با جبهه مقاومت وابسته بودن یا با جبهه آزادی وابسته بودن، یا در تلاش بودن تا حمله انجام بدن بالای دفتر یونما در کابل، ولی شما میگن که ما شواهد داریم. خب مردم دوست دارن بدانن که شما بر اساس چی میگن که کار خود طالب است؟
8: خب ببین، شواهد و مدارکی که این مسائل نشان میده که این اقدامات در دست اجرا هست یا برنامه ریزی است، از طبقه بندیش از نوع اطلاعات است که جزئیات او در رسانه گفته نمیشه.
0: درست.
8: آنچه که مهم است نتیجه و پیامد اوست، که این نتیجه را ما هم با مردم افغانستان هم با جامعه بین‌المللی شریک کردیم. ولی اگر سوال ای باشه که چی شد که طالبان به چنین روی کردی در واقع مستحصل شدن، دو تا دلیل داره. دلیل اولش این است که یک مقداری فعالیت نهادهای بین‌المللی و

0: سیاسی و نظامی وارد یک فاز جدید شده است و در
1: درست
0: این فاز جدید
1: اگر تقریبا به گفته شما گپتون کوتاه بکنم بدنام بسازد جبهات مخالف که اینا دشمنای اصلی شما هستند، اما من میگم که طالب چون باید در یک شرایطی که نیاز داره به حضور دیپلماتیک کشورها، به حضور یونما در افغانستان بیاید چون این کار را بکنه تا ترس ایجاد بکنه که نهادها در افغانستان یا باشن یا نباشن یا اگر می باشن با ترس باشن. یک موضوع و کوتاه لطفا در مورد وضعیت جنگان باز اگر فرصت شد بگین لطفا.
0: ببین برنامه طالبا این است که فقط ترس ایجاد بکنه، برنامه طالبا این است که با یک تیر چند نشان بزنه، از یک طرف مخالفین سیاسی و نظامیش مثل جبهه آزادی و جبهه مقاومت را هم در افکار عمومی بدنام بکنه و هم در انظار بین المللی، این یک مثلا، و در کنارش میخواد از او طرف با تعبیر این که مثلا امنیت شما را میگیریم و تامین میکنیم از او طرف یک باجگیری در واقع از جهان بکنه، مخصوصا باجگیری سیاسی، چون ممکن است چنین اقدامات را انجام بدن و این را زیر نام داعش ثبت بکنن و بعد خود را علمبردار مبارزه با داعش در افغانستان وانمود کنن و از جهان باج سیاسی بگیرن که اگر ما نباشیم داعش میآید و همین رقم مردم افغانستان را بترسانن که اگر ما نباشیم داعش میآید. بنابراین یک سناریوی پیچیده چند لایه هست.
1: درست.
0: و به خاطر همین اولویت و پیچیدگیش بود که ما لازم دیدیم که مردم افغانستان را در جریان قرار
1: درستی بسیار گپ خوب است که شما این گپ بگین، چون خب از طالبا بعید نیستن دیگه که این کارا بکنن، این کار در از مدتشان بوده، از 20 سال گذشته این کارا کردن و تجربه خوب دارن که چطور با اذهان عامه بازی بکنن. چطور از وضعیت جنگ فعلا در افغانستان، آیا کدام جنگ فعال و خطرناک بر ضد طالبان روان است یا نیست؟
0: ببینین در سه ماه گذشته به این طرف که همون زمان هم اگر یادتان باشه با شروع حملات زیباک من توییت کردم که جنگ افغانستان یا فضای سیاسی افغانستان در مجموع وارد یک مرحله تازه شده. ببینین این نکته مهم است که از سه ماه گذشته به این طرف در افغانستان شما چه تعداد حملات مخالفان را ببینین و در عرصه سیاسی تب و تابی که در طالبان دیده میشه که از رئیس استخبارات طالبان گرفته با شمار از مقاماتشان در سطح وزارت در عرصه جنگ تبلیغاتی آمدن وارد شدن بگیرید تا اینجایی که دست و پروپاگندا و جل و مثلا ویدیوهای ساختگی و اعتراف اجباری شدن و تا اینکه در ارتباط با مثلا یک حادثه در بدخشان حداقل 40 نفر را اینا بازداشت کردن و همینطور در هر حادثه ای در هر کجایی که اتفاق میفته مردم را آزار و اذیت میکنن و بعد از شما موضع‌گیری و سخنرانی آقای حکمتیار را دارین، فعال شدن بعضی از جبهات در نقاط دیگر را دارین، اینها همه ایش نشان از این میده که مردم در مرحله انفجار رسیدن. ظلم طالبان آنقدر گسترده شده، شما حوادث و اتفاقات را که اخیراً بر جامعه شیعه اتفاق افتاد، فشارهایی که بر زنان همچنان نه تنها کم نمیشه بلکه افزایش میابه، این نشان از این میده که طالبان به مرز عصبانیت و جنون رسیدن و دست به هر اقدامی ممکن است بزنن چون زیر فشار هستن.
1: آقای ناجی از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. تشکر.
0: تشکر از شما.
1: در سوی دیگر دادگاه عالی هامبورگ دو متهم به جاسوسی و طراحی عملیات تروریستی در آلمان را مجرم شناخته و به مجازات زندان محکوم کرد. بر اساس اسناد و اداله ارائه شده به دادگاه، علی حسن سروری و تواب محسنی دو شهروند افغانستان در آلمان به دستور مقامهای نیروهای قدس سپاه پاسداران با جاسوسی از دو مقام مهم یهودی آلمانی تلاش کرده بودند آنها را ترور کنند. احمد صمدی خبرنگار افغانستان اینترنشنال از محل دادگاه در هامبورگ با ما وصل است. احمد، در مورد این ماجرا بیشتر بگو که پرونده از چه قرار است؟
2: دادگاه از 16 تیر ماه امسال آغاز شد و دو شهروند افغانستانی که یکیشون ساکن آلمانه و یکی دیگر ساکن دانمارک است و تابعیت دانمارک رو هم داره به دادگاه هم آورده شدن و بر اساس اسنادی که دستگاه اطلاعاتی آلمان و همچنین کشورهای دیگه مثل اسرائیل ارائه کرده بودن، اونها متهم شدن به جاسوسی و طراحی ترور دو تن از شخصیت‌های یهودی آلمانی که امروز قاضی دادگاه اعلام کرد که این اسناد و ادله رو میپذیره و

0: و علی سروری رو به 8.5 سال زندان و همچنین تواب محسینی رو به 4.5 سال زندان محکوم میکنه. بر اساس کیفرخواستی که امروز قرائت شد، این دو نفر و یا بهتر بگیم علی سروری در واقع با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه پاسداران از طرف اونها جذب شده بود و در ساختار این نیرو ادغام شده بود و مأموریت گرفته بود که این اقدامات رو، یعنی جاسوسی و همچنین طراحی برای ترور رو هم انجام بده، که در نهایت این حکم برای او اعلام شد. البته اقدامات دیگه هم از سوی او اعلام شده بود، از جمله اینکه یک فروشگاه مواد غذایی متعلق به یهودیان رو در برلین هم قرار بود که اونجا رو هم به آتش بزنن که نشد و در واقع تمام اون اتفاقاتی که طراحی کردن انجام نشد و تمام این اسناد رو دادگاه اعلام کرد که از تلفن همراه اونها و همچنین از اسناد دیگه مثل سفرهایی که به ایران داشتن اونها رو محرز کرد.
1: درست. او کلای مدافع و خود متهمان چی میگن در این پیوند؟
0: متهمان که خب نیومدن جلوی دوربین، اما وکیل علی مقابل دوربین ها قرار گرفت و همون موقع در ابتدا هم رد کرد، هم اتهامات رو رد کرد و هم حکمی که صادر شده و استدلال کرد، گفت مثلا اگر در گوشی علی کلیپی بوده که ضد اسرائیلی بوده، نباید برای این کلیپ زندان و این چنین حکمی ارائه بشه. این در حالی است که قاضی در حکمی که خوند اعلام کرد فقط این موضوع نبوده، اونها تحت نظر داشتن دو تن از شخصیت‌های یهودی را، آقای یوزف شوستر رئیس انجمن یهودیان آلمان و همچنین فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل رو، و قصد ترور داشتن و حتی به دنبال تهیه سلاح بودن که نتونستن این کار رو انجام بدن و طبیعتاً احکام به خاطر این موضوعات دیگه هم بود که بهش اشاره شد و همچنین جاسوسی و همکاری با یک نهاد جاسوسی کشور دیگر. و در نهایت هم خب آقای فولکر بک یکی از افرادی بود که اونها می‌خواستن ترور کنند، او هم به دنبال به مقابل دوربین ها قرار گرفت و تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال حذف یهودیان، به دنبال کشتار یهودیان هست و این دادگاه نشون میده که باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستاد.
1: احمد صمدی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. سایه استخباراتی مسکو بر افغانستان، رئیس امنیت خارجی روسیه با رئیس امنیت طالبان دیدار کرد، وزیر داخلی روسیه به اسلام آباد و معاون شورای امنیت این کشور به دهلی رفتند. گزارش تازه یونما از افغانستان، طالبان در 3 ماه 4 نظامی پیشین را کشته و 50 زن جوان را در خیابانها بازداشت کردند. افشای احتمال حمله بر نمایندگی های سیاسی، جبهه مقاومت و آزادی میگویند این بازی طالبان با کمک حلقات خارجی است. محکومیت 2 شهروند افغانستان به جاسوسی در هامبورگ، علی و تواب به طراحی برای ترور رئیس انجمن آلمان و اسرائیل متهم شدند. و احتمال استفاده دوباره از مادر بمب ها، امریکا در حال بررسی گزینه استفاده از این بمب ها در ایران است. بمب با وزن نزدیک به 10 تن که میتونه منطقه به وسط چندین بلاک شهری را ویران کنه، اکنون نامش در میان گزینه های نظامی امریکا برای حمله به ایران مطرح شده. گزارش سی ان ان میگوید که ارتش امریکا احتمال استفاده از مادر همه بمب ها را علیه زیرساخت های انرژی و تاسیسات هسته ای ایران بررسی میکنه. امید رشید با جزئیات بیشتر.
2: گزینه های نظامی امریکا برای حمله به تاسیسات انرژی و اهداف هسته‌ای ایران. استفاده از مادر ام بمب ها یکی از این گزینه هاست. بمب که انفجار آن می تواند منطقه به وسعت چندین بلاک شهری را ویران کند. سی ان ان گزارش داده که ارتش امریکا طرح‌هایی را برای استفاده احتمالی از این بمب آماده کرده، اما تصمیم نهایی به دونالد ترامپ بستگی دارد. این گزینه در حال مطرح شده که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای امریکا تبعات جنگ ایران جمهوری خواهان را با چالش روبرو کرده. از سوی هم ترامپ میگوید جنگ ایران به زودی پایان می‌یابد.
3: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. این ماجرا خیلی زود تمام می شود به هر شکلی که باشد و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین می آید. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم چون اجازه نمی دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
2: تأکید ترامپ بر پایان جنگ ایران در حال است که بر اساس گزارش CNN یکی از گزینه‌های استفاده از مادر عم بمب‌ها حمله به منطقه کوه کلنگ است، جایی که آمریکا و اسرائیل گمان می‌کنند بخش‌های از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در آن نگهداری می‌شود. اما به باور کارشناسان نظامی، مادر عم بمب‌ها قدرت نابودی تأسیسات هسته‌ای مستحکم که بالایه‌های گرانیت محافظت می‌شوند را ندارد. برخی مقام ها احتمال می دهند که واشنگتن از این بمب نه فقط برای تخریب نظامی بلکه برای ایجاد فشار روانی بر حکومت ایران و خروج از جنگ استفاده کند. اگر ترامپ دستور استفاده از این بمب را دهد، نخستین بار نخواهد بود. در سال 2017 در دوره نخست ریاست جمهوری او، ارتش آمریکا برای نخستین بار از مادر عم بمب ها برای نابودی شبکه از تونل های گروه داعش در شرق افغانستان استفاده کرد. در آن زمان مقام های آمریکایی از تخریب تونل ها و کشته شدن 36 جنگجوی داعش خبر دادند. پس از حمله سال 2017 در افغانستان، مقام‌های نظامی آمریکا با این پرسش روبرو شدند که آیا استفاده از بمب نزدیک به داتونی در آن عملیات واقعاً ضروری بود؟ با گزارش CNN، اگر آمریکا از این بمب علیه ایران استفاده کند، احتمالاً بار دیگر پرسش‌های مشابه درباره ضرورت و اثر بخشی آن مطرح خواهد شد. و مهمتر از همه، آیا استفاده از مادر بمب ها می تواند جمهوری اسلامی را به زانو در آورد؟ حمید رشید.
1: همکارم صدف امیری از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. صدف، آیا در امریکا چی گفته می شه؟ آیا در سطح یک جنگ تبلیغاتی است از طرف امریکا یا نه واقعا یک گزینه جدی روی میز ترامپ است؟
4: هنوز چیزی را که CNN در موردش گزارش تهیه کرده بهرام چیزی نگفتن مقام های آمریکایی که آیا واقعا این برنامه‌ای که در مورد از او صحبت میشه یا تحریزی شده از طرف ارتش آمریکا عملی خواهد شد یا خیر. در گزارش همکار من به خوبی اشاره شده بود که معلوم نیست که ترامپ این مسئله را تایید میکنه یا خیر، که برای دومین بار در تاریخ تنش‌هایی که آمریکا با کشورهای مختلف داشته از این مادر بمب‌ها یا GBU-43 استفاده خواهد شد یا خیر. اما به شکل بسیاری از آگاهان نظامی به همی باور هستند که این بیشتر بر جنگ تبلیغاتی و روانی و زیر فشار قرار دادن مقام های ایرانی ارتباط دارد تا ایران را بیاره دوباره به میز مذاکره و اینا بالاخره به یک راه حل برسن، چون اینجا هم جمهوری خواهان و رئیس جمهور ترامپ از لحاظ سیاسی بسیار زیر فشار است. ما انتخابات میان دوره ای آمریکا را پیش رو داریم و بسیاری ها گمان زنی به این میکنن که ممکن است جنگ ناتمام ایالات متحده آمریکا با ایران سبب شود که جمهوری خواهان انتخابات میان دوره ای را ببازن. اما هنوز بسیار زیاد وقت داریم و فرصت داریم ببینیم که آیا واقعا در انتخابات میان دوره ای ما شاهد برنده شدن اکثریت جمهوری خواهان خواهیم بود یا خیر. اما CNN گفته که ارتش آمریکایی تر را آماده ساخته که از مادر همه بمب ها استفاده کنه در مراکز هسته‌ای و تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی ایران. هنوز معلوم نیست، فقط طرحش روی طرحش کار شده، اما ببینیم که در پایان روز رئیس جمهور آمریکا واقعا در موقعیت قرار میگیره که از این بمب استفاده کنه یا خیر. ما انتخابات را در پیش رو داریم، در این مورد هم جزئیات منتشر نشده که این بمب اگر استفاده شود پیش از انتخابات استفاده خواهد شد، بعد از انتخابات استفاده خواهد شد. روی طرز البته این گزارش را منتشر کرده در مورد همین بمب، ولی گفته که ما تا هنوز نتونستیم که به صورت مستقل تایید کنیم که واقعا ارتش آمریکا چنین برنامه‌ای رو روش کار میکنه یا خیر.
1: صدف امیری از حضور در برنامه سپاسگزار است. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مدیران صنعت موتورسازی از همکاری با کارخانه های چینی استقبال کردند. این مدیران که در 91مین نمایشگاه موتور در پاریس حضور داشتند میگویند حضور موتورهای برقی چین به تنوع بازار کمک میکند. موتورهای برقی چینی به دلیل طراحی داخلی، راحتی و کیفیت فضا مورد توجه بازدید کنندگان اروپایی قرار گرفتند و زمینه های مناسب برای همکاری بین برندهای اروپایی و چینی وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرت، جنگ خاورمیانه و اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند. این در حال است که در روزهای اخیر این اتحادیه شاهد بحث‌های داغ در مورد ورود و پذیرش مهاجران بوده. حکومت‌های اروپایی از سوی اعضاب راست‌افراطی برای اتخاذ مواضع سختگیرانه درباره مهاجرت تحت فشار قرار دارند. حزب اصلاحات در بریتانیا گفته است که در صورت پیروزی برای 5 سال درخواست پناهندگی را متوقف می‌کند. رهبر حزب یشار اسرائیل میگوید که در صورت پیروزی حکومت حماس در غزه را در مدت 18 ماه نابود میکند. او میگوید که این هدف از طریق اجرا طرح آتش بس یا عملیات نظامی برای انحلال شاخه نظامی حماس انجام میشود. انتخابات اسرائیل در 27 اکتبر امسال برگزار میشود. حزب یشار یکی از اعضاب اصلی رقیب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی اسرائیل به شمار میرود. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده است که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین در حمایت از برکناری رئیس منطقه مادرید شعار دادند. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب خصوصی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند. مقامات میگویند که 10 نفر دیگر زخمی شدند یا هنوز زیر آوار گیر ماندند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که عملیات نجات همچنان ادامه دارد و مالک مکتب بازداشت شده. 3 ماه قبل نیز در نتیجه فرو ریختن سقف یک مکتب در لاهور 14 دانش آموز جان باختند. و گزارش بیشتر با جواد شینواری.
5: در وقت زد پی خبر ولسوالی پا دیر کانونه پسیما که موجود ما نن سهر در خونزی چت لویدول عمل تویش ماشومان و در خونزی خون که امرا شویده در پاکستان در روختیا یا در ریسکیو اداره ویش در سهر رئیس پا در خونزی در چت لویدو از مونگ تا اطلاعات رالو و اغنه رئیس از مونگ دل تا عملیات شوری کرده و تروسه پوری تویش در مرو چکم ماشومان و در خونزی خون که پکه شامل و اغز مونگ رویستلی در ملبیر نا و تقریبا سلویخ تاپیانو نا هم زیاد زمونگ در مختلف و لوی رختنون تا منتقل کردی. دغه اداره و ایش تروسا پوری در کم در عملیاتی اغا دوام لری و در پاکی دو عملیات روان دی. و دلتا بیا در پیخور کم در ریدی ریدنگ اسپتال ویان در یاسم اغا هم و ایش تروسا پوری چلویخت و نزیاد تا پیان دغه اسپتال ترابر شیوی دی و اغا در ملن روان دا و پا اغا که وز هم در دیرو ماشومان و حالات نازک تای. خود کم دلتا ریسکیو هلیکاران دی اغا ویش دغه عملیات به دوام لري او په مختلفو هسپتالونو کې بیړنۍ حالات هم اعلان شوی دی. دا وخت زه په دیر قانوني د هغه سکول مخې ته ولاړم. الخیر سکول چې سیستم چې په نوم باندې و دغه سکول چت لوېدلی دی. سهار رئیسې دلته کوم ځایي اوسېدونکي دي هغه وایي چې دغه سکول د 3 چته دی او هغه 3 واړه چتونه د کیارنګ او د ګاډر په وجه باندې جوړ شوي دي. خو همدغه ځای اوسېدونکي همدا هم دعوه کوي چې دغه 2م چت و چې د لاندې پرېوتی دی د اخیري کوم د اتم کلاس ماشومان چې پکې ناست و په هغه باندې رالوېدلی دی او دغه ټول ماشومان د 1200 کلن و. خو تر اوسه پورې 28 د ماشومانو د مرګ خبر ورکړی شوی دی چې په هغه کې یو د ښوونځي ښوونکي هم شامله ده. د ریسکیو عملیات تر اوسه پورې دوام لري او همدې دا خدشه ظاهر کړې ده چې په دغه ماشومانو کې نور هم زیاتېدو امکانات شته دی. خو دلته د پولیسو او د پاکستان فوجي ځواکونو لوی دستې دلته ولاړې دي، تعینات شوي دي او د کوم علاقې خلک دي هغه دې ځای څخه لرې کوي او هغه خپل عملیات دوام لري. خو د پولیسو لخوا ویل شوي دي چې دغه کوم د سکول مالک دی هغه هم په حراست کې اخیستل شوی دی او هغه څخه تفتیش روان دی.
1: در ادامه بحران سیاسی در خیبر پختونخوا، ایمل ولی خان رهبر حزب عوام ملی اعلام وضعیت اضطراری در دروازه ولسوالی این ایالت را محکوم کرد. او ارتش پاکستان را با تلاش برای تصاحب معادن و منابع زیرزمینی متهم کرده. پیشتر با دستور شاه عباس شریف وزیر اعلی پیشین برکنار و صلاحیت هایش به والی واگذار شده است. رهبران سیاسی هشدار میدن که این اقدامات به حقوق مردم منطقه آسیب میرساند. معترضان و دانشجویان در تیرانا پایتخت آلبانیا در اعتراض به فساد اداری، افزایش بهای سوخت و مواد خوراکی، بلند رفتن کرایه خانه و این گونه وضعیت بد آموزشی به جاده ها برآمدند و در برابر پارلمان دست به تظاهرات زدند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از گاز اشکاور و موترهای آب پاش استفاده کردند و درگیری های هم گفته میشه که رخ داده. معترضان صدر اعظم این کشور را به ارتباط با قاچاقبران و همینگونه فروش دارایی های این کشور متهم کردند. بریم به خاطر از اینکه چون موضوع مهمتر است و درگیری ها در اونجا اعتراضات شدت گرفته، تصاویر زنده ببینیم از پایتخت آلبانیا. برای سومین روز متوالی بیشتر هم گفتیم که تیرانا شاهد تظاهرات بسیار خشونت آمیز بوده. در تصاویر دیده میشه که آتش سوزی گسترده هم صورت گرفته، معترضان موتر را به آتش میکشند و جاده ها را بیرون شدن در جاده ها و هر چی که در دست دارن را انجام میتن و خواهان کنارگیری نخست وزیری کشور هستند، چون او را متهم میکنند که فساد را در کشور حاکم ساخته و سوء استفاده میکنه از موقف خود. بیشتر این معترضان دانشجویان هستند و دانشجویان در اروپا و کشورهای پیشرفته باید گفته شود که همواره از نیروهای اساسی در برابر مقامات مفسد به حساب میآیند. نمونه کلانش در فرانسه هم بود که اعتراضات به گونه گسترده در این کشور هم ادامه داشته و در اونجا هم تا جای تانستن که خواستهای خود را بالای دولت تحمیل بکنن، ولی در آلبانی هم دیده میشه که معترضان بسیار به گونه گسترده و جدی به جاده ها برآمدند و در تلاش هستند تا نخست وزیر از سمتش کنار بکشن و دیده شود که آیا نخست وزیر حاضر خواهد شد تا دست به ای کار بزنه یا نه، ولی در مجموع دیده شده که اعتراضات اینچنینی نتیجه داده و این میتونه نمونه خوبه باشه برای مردم افغانستان هم که در برابر دیکتاتورها شجاعت به خرج بتن و از حق خود نگذرند و دست به تظاهرات بزنند، به هر چی که در دست دارند انجام بتن تا اینکه به خواست خود برسند و دیکتاتورها را مانع حرکت هایشان شوند. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت و تا
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
8: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
9: صدای شما.
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان امر به معروف طالبان شماری از دکانهای خیاطان مرد را به دلیل دوختن لباس زنانه بستند، اقدامی که به گفته خیاطان پیامدهای اقتصادی گسترده برای آنان به همراه داشته است. اسلم، یکی از خیاطان که به تازگی از پاکستان اخراج شده، میگوید پس از این از راه خیاطی هزینه های زندگی خانواده اش را تامین میکرد، اما اکنون با از دست دادن کارش نگران آینده فرزندانش است. خیاطان دیگر نیز میگویند با بسته شدن دکانها پرداخت کرایه خانه و مخارج زندگی برای آنان دشوار شده است. این محدودیت تنها بر خیاطان مرد اثر نگذاشته، بلکه شماری از زنان را نیز با مشکل روبرو کرده است. زنانی که به دلیل هزینه کمتر به جای خرید لباس آماده، پارچه تهیه و آن را برای دوخت به خیاطان می سپردند.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل تیم ملی افغانستان بامداد فردا در نخستین دیدار با مسافه ژاپن می رود. پایان قرارداد ورزشکار افغان با سازمان UFC فرید بشارت پس از 7 مبارزه بدون شکست کنار رفت. ادامه بحران بی‌سابقه در فدراسیون بین‌المللی فوتبال، جیانی اینفانتینو در نشست شورای فیفا با موج انتقادها روبرو شد. اروپایی‌ها گزینه جانشینی را بررسی می‌کنند. ممنوعیت حضور هواداران تیم فوتبال هاپوئل در آلکمار، وزارت امور خارجه اسرائیل می‌گوید این تصمیم لکه ننگ بر پیشانی هالند است. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال است. تیم ملی افغانستان در نخستین دیدار از تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل به مسافه ژاپن می رود. این دیدار با میزبانی ایالت پارانا از ساعت 4:30 بامداد فردا جمعه وقت کابل آغاز می شود. تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل با حضور تیم های افغانستان، برزیل، ژاپن، اندونزیا، کیپورد و پرو برگزار می شود. فرید بشارت مبارز هنرهای رزمی ترکیب افغانستان پس از پایان قراردادش و بدون رسیدن به توافق تازه از فهرست مبارزان سازمان UFC خارج شد. مسئولان UFC پس از پیروزی او در برابر جان گارزا در ماه جولای سال جاری میلادی پیشنهاد تازه‌ای ندادند. این ورزشکار 29 ساله از زمان آغاز فعالیت خود در این سازمان از سال 2023 در 7 رقابت خود بدون شکست باقی ماند و در مجموع کارنامه حرفه‌ایش 16 پیروزی پی دارد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا امروز در نشست شورای فیفا در زوریخ با پرسش‌های تند درباره طرح محرمانه واگذاری 20% سهام مسابقات آینده فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی روبرو شد. اسکای گزارش داده محور انتخاب‌ها پیشبرد این طرح بدون اطلاع شورا و با مشارکت بانکداران نزدیک به دونالد ترامپ است. همچنین وعده پرداخت 40 میلیون دلار به هر یک از 211 فدراسیون عضو و پیشنهاد 6.3 میلیارد دلاری صندوق توسعه هم تردیدهای درباره ارتباط این مبالغ با کاردار انتخاباتی اینفانتینو ایجاد کرده است. اعضای شورا درباره دریافت 1.7 میلیون دلار توسط اینفانتینو در سال 2024 که طبق سابق مالیاتی آمریکا در گزارش سالانه فیفا درج نشده توضیح خواهند خواست و بازی کردن فلورین بالوگان برای آمریکا مقابل بلژیم با وجود محرومیت فشار احتمالی ترامپ و اعطای جایزه صلح فیفا به او و ضرورت اصلاحات ساختاری دیگر موضوعات مورد پرسش خواهند بود. همزمان گاردین گزارش داده مدیران فوتبال اروپا به دنبال پیدا کردن رقیب برای اینفانتینو در انتخابات فیفا که 27 اوت امسال برگزار می شود هستند. از لوئیس فیگو و آرسن ونگر به عنوان محتمل ترین گزینه ها برای رقابت با رئیس کنونی فیفا نام برده می شود. در آستانه برگزاری بازی امشب آلکمار مقابل هاپوئل برشوا در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا، شهرداری آلکمار هالند با استناد به ملاحظات امنیتی هواداران تیم اسرائیلی را از حضور در این دیدار منع کرد. حضور هواداران اسرائیلی در این مسابقه از سوی مقام دولتی هالند پرخطر ارزیابی شده است. تصمیمی که وزارت خارجه اسرائیل آن را محکوم کرد آن را لکه ننگ بر دامان کشور هالند خواند. گفتنی است با وجود ممنوعیت حضور هواداران اسرائیلی قرار است پیش از مسابقه دو تجمع اعتراضی علیه اسرائیل برگزار شد.
1: ممنوعیت حضور هواداران یک تیم اسرائیلی در هلند به اختلافی دیپلماتیک بین دو کشور تبدیل شده. در آستانه دیدار هاپوئل برشوا تیم اسرائیلی با آلکمار در لیگ اروپا، وزارت خارجه اسرائیل این تصمیم را لکه ننگ دیگری بر کارنامه هلند خواسته و خواستار لغو اون شده. مقام‌های محلی آلکمار نگرانی‌های امنیتی را دلیل جلوگیری از حضور هواداران تیم مهمان اعلام کردند. به گزارش وبسایت والا نیوز به نقل از شبکه NOS هلند، شهرداری این شهر مسابقه را دارای خطر بسیار بالا ارزیابی کرده، از جمله به دلیل شرایط سیاسی و حوادث پیرامون دیدار پیش از این آژاکس و مکابی تل آویو در نوامبر 2024. اما وزارت خارجه اسرائیل در واکنشی تند میگوید که نزدیک به 2 سال پس از تعقیب و حمله به اسرائیلی ها در خیابان های آمستردام، پاسخ هلند محروم کردن قربانیان است و نه مهاجمان. این وزارتخانه تصمیم آلکمار را پاداشی برای کسانی توصیف کرده که تهدید میکنند و به خشونت دامن میزنند و تصمیمی که به گفته اون با روح ورزش در تضاد هستش. در این بیانیه وزارت خارجه اسرائیل همچنین مدعی شده که تحریکات ضد اسرائیلی سیاستمداران و چهره های سرشناس هلندی به حملات یهود ستیزانه دامن میزنه. این وزارتخانه ممنوعیت حضور هواداران را در کنار تحریم یوروویژن قرار داده و هشدار داده است که هلند به یکی از کانونهای اصلی یهود ستیزی در جهان داره تبدیل میشه. همزمان تلاش های دیپلماتیک هم ادامه داره. طبق گزارش رسانه ها گیدون سار وزیر خارجه اسرائیل موضوع را با همتای هلندی خودش مطرح کرده. سفیر اسرائیل در هلند هم خواستار پذیرش هواداران حتی به تعداد محدود شده. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: در دوره رفته مرحله نیمه نهایی کوپا لیبرتادورس، پالمیراس در دیدار تمام برازیلی در ورزشگاه ماراکانا 2-1 در خانه فلمینینزه به پیروزی رسید. گل‌های پالمیراس در دقایق 45 و 85 به ثمر رسید. به 3 دقیقه 94 یکی از گل‌های خورده را برای فلمینینزه جبران کرد. پالمیراس برای ششمین بار در 7 سال اخیر در جمع 4 تیم پایینی این رقابت‌ها حضور دارد. فلمینینزه قهرمان کوپا لیبرتادورس در سال 2023 هم برای سومین بار به نیمه نهایی این تورنمنت رسیده است.

اینتر میامی با پیروزی 2-0 مقابل نیویورک سیتی برای سومین فصل پی به پلی آف لیگ فوتبال آمریکا صعود کرد. خرمان براترمه دقیقه 20 گل نخست اینتر میامی را به ثمر رساند و رودریگو دی پال در وقت‌های تلف شده نیمه اول روی پاس لیونل مسی اختلاف را دو برابر کرد. اینتر میامی با 52 امتیاز در رده دوم کنفرانس شرق قرار دارد و در فاصله 5 بازی به پایان فصل عادی صعودش به پلی آف را قطع کرد. Here we go, Bertrand. One more chance here. This ball does find Messi. Messi lays this off top of the box. Shot, goal! در کنفرانس غرب لیگ فوتبال آمریکا هم لاس آنجلس اف سی با درخشش سون هیون مین 3-1 آستن را شکست داد. ستاره کوریایی لاس آنجلس با زدن یک گل و دادن دو پاس گل نقش اصلی را در این پیروزی داشت. لاس آنجلس اف سی با این پیروزی 45 امتیازی شد و در رده ششم باقی ماند. آستن هم با 31 امتیاز در جایگاه 14 هم است. He's got credit to Mirto Azuni because he picks out that passing lane, takes it off the foot of Aaron Long. Here we go. Buonga. Oh, he's got it right back. A massive mistake out of the back for Austin FC, and it's Christmas come early for Denny Buonga. Look at Sun Heung-min fly into view. And he scored. And how about... دانشنال در تنیس باز روس با پیروزی برابر کارولینا موخووا نفر هفتم جهان و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات ووهان چین راه یافت. اشنایدر نفر 13 تنیس جهان در دو ست با نتایج 7-5 و 6-3 به پیروزی رسید. این پیروزی چهارمین صعود این تنیس باز روس و مرحله یک چهارم رقابت‌های 1000 امتیازی زنان به شمار می‌رود.

0: game. Interested.
1: در دیگر دیدار الینا سویتولینا تنیس‌باز اوکراینی با پیروزی برابر گوهانیو از چین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. سویتولینا وقت پنجم قهرمانی حریف چینی خود را با نتایج 6-1 و 6-4 شکست داد. این سومین بار است که سویتولینا به جمع 8 بازیکن برتر مسابقات ووهان راه پیدا می‌کند. از چین دور نریم و بریم به مسابقات دوچرخه‌سواری پیست قهرمانی جهان در شانگهای. لورنا ویبس در نخستین روز رقابت‌ها عنوان قهرمانی مسابقه اسکرچ زنان را کسب کرد. دوچرخه‌سوار هلندی با عبور از رقباش بالاتر از لارا گلسپی از ایرلند و ماریا مارتینز از پرتغال قرار گرفت. هلند با این نتیجه نخستین مدال طلای خود را در این دوره به دست آورد. سرعت تیمی زنان دوچرخه‌سواران چینی با شکست تیم بریتانیا با مدال طلا دست یافتند و نخستین طلای کشور میزبان را کسب کردند. این رقابت‌ها برای نخستین بار در تاریخ 133 ساله خود در چین برگزار می‌شود. تیم سرعت تیمی مردان هلند هم در آخرین رقابت روز نخست مسابقات با شکست تیم استرالیا با مدال طلا دست یافت. این پیروزی دومین مدال طلای هلند در روز افتتاحیه بود و استرالیا هم در این مدال به مقام دوم رسید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
4: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم.
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
3: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان روز سه‌شنبه در دیدار با سفیر قطر در کابل از تلاش‌های دوحه برای گسترش روابط طالبان با کشورهای جهان قدردانی کرده است. به گفته وزارت خارجه طالبان، آنان درباره روابط طالبان و قطر و راه‌های گسترش روابط این گروه با جامعه جهانی گفتگو کردند. متقی روابط طالبان با کشورهای جهان را رو به گسترش توصیف کرده است. عظیم الله ورسوجی کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر میگوید هرچند در مرحله نخست برای دستیابی به توافقنامه دوحه نقش موفقی داشت، اما با توجه به شرایط کنونی طالبان این روند با ناکامی روبرو شده است.

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبرین ساعت از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. سرخط خبرها. هشدار جبهات مقاومت و آزادی، افشای پروپاگاندای بدنام کردن جبهه های مخالف طالبان، تروریست ها حمله به نمایندگی های دیپلماتیک را زیر نام داعش بررسی می کنند. دومین دور نشست سالانه گفتگوهای عدالت لاهه در هلند، کارشناسان بر پاسخگو کردن طالبان تاکید کردند. اتهام زنی وزیر تحصیلات عالی طالبان و مخالفان، ندا محمد ندیم مخالفان را تلاش برای تداوم جنگ متهم کرد. و انتقال صنایع موشکی جمهوری اسلامی به پناهگاه های زیرزمینی، گزارش از احتمال بکارگیری مادر همه بمب ها در ایران. این مجموعه خبری را با خبر از بیانیه مشترک جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان آغاز می‌کنیم. این جبهات ضد طالبان در بیانیه مشترک هشدار دادند که نمایندگی‌های دیپلماتیک و دفاتر سازمان ملل در افغانستان در معرض تهدیدهای سازمان یافته قرار دارند. این دو جریان اعلام کرده است که عناصر در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان در هماهنگی با شبکه‌های افراطی قصد دارند با نام داعش بر این نهادها حمله کنند. هر دو جبهه از جامعه جهانی خواستند که این هشدار را جدی بگیرند. تاجدین سروش که خبر را دنبال کرده در استودیو با ماست، تا چی گفتند مشخصا این دو جبهه؟
1: خب در اعلامیه که از سوی این جبهات منتشر شده آمده که نهادهایی که در افغانستان نهادهای بین المللی که فعالیت میکنن باید جدی در مسائل امنیتیشان تجدید نظر بکنن و احتمال حملات بالای این نهادها وجود داره. البته فراموش نکنیم که هفته پیش طالبان 3-4 نفری که در پیش مقابل کمره حاضر کردند، اونا را به یک نوع اعتراف کردن یا ایست که ساخته بودن که گویا جبهات مقاومت این افراد را آورده بودن تا بر سر دفتر یوناما حمله کنه که ما پیش از حمله اینا را دستگیر کردیم، که او هم با واکنش جبهه مقاومت مواجه شد و جبهه مقاومت از یوناما خواست که در این مسئله تحقیقات کنه. یعنی این هشدار جبهات مخالف طالبان و معنای از این است که ممکن است که طالبان شبیه سازی بکنن و مثل دو هفته پیش را و حمله ای را بالای سازمان ها انجام بده و بگردن نهادهای بگردن جبهات مخالف برته، به خاطر از این که رابطه طالبان با سازمان ملل و نهادهای بین المللی چندان خوب نیست و میتونه که هر نوع حمله ای را اینها اجرا بکنن و به گردن دیگرها بیاندازن.
0: اما چقدر به خود طالبان میتونه پیامد داشته باشه؟ چون این نهادها دیگر از نهادهایی هستن که طالبان به حضورشون در افغانستان نیازمند هستن، تلاش میکنن وانمود بسازن طالبان که شرایط در افغانستان خوب است، اینا میتونن بیان. اما اگه کارا بکنن به خود طالبان آیا پیامد منفی داره یا نداره؟
1: برخی نهادها را البته طالبان به سوی زن میبینن و شک دارن به فعالیتشان. اونطوری هم که در رسانه ها میگن که ما به اینا نیاز داریم و اینا باید باشن، در علاقات رهبری طالبان حرف از این است که این نهادها لانه های جاسوسی است، نباید در افغانستان باشه و نیازی برای از اینا نیست و ممکن است که یک تعداد از علاقات تندرو طالبان این تصمیم را بگیرن که اگر از طریق رسمی اینا را نمیتونن اخراج کنن بدنامی میشن، یک عملات سازماندهی بکنن تا اینها منجر به این شود که افغانستان را ترک بکنن و بیندازن بگردن این نیروهای مخالف، که کار ساده و آسانی هم برای از ایناست.
0: تجدید سروش از حضور در برنامه سپاسگزارم. دومین دور نشست سالانه گفتگوهای عدالت لاهه با تمرکز بر بحران افغانستان و بررسی نقش محاکم بین‌المللی در پیگیری جرایم جنگی در هلند برگزار شد. کارشناسان در این نشست بر ضرورت پاسخ ساختن دوره طالبان تاکید کردند. اشتراک کنندگان هشدار دادند که بحران‌های نو در جهان نباید پرونده افغانستان را به حاشیه ببره. آنان خواستار پایان معافیت از مجازات و رسیدگی دادگاه‌های بین‌المللی به نقض حقوق بشر در این کشور شدند. نصیر ندیم از لاهه با ما وصل شده. نصیر، خودت در این نشست بودی و هستی، اجندای اصلی نشست چی است؟
2: درود به تو. همونطور که گفتی، من خودم از دیروز به این نشست آمده. مسئله این نشست بیشتر در رابطه با نقض حقوق بشر، صدای قربانیان، پاسخگویی یا اکاونتبلیتی است. وقتی من با اینا وقت صحبت کردم که شما چرا این برنامه را برگزار میکنید، اونا هدفشان گفت که ما برای عدالت و پاسخگویی برنامه را برگزار میکنیم و تلاش میکنیم که حداقل در جهان حقوق بشر نقض نشه. امسال در این برنامه که مستمر هست، سال گذشته هم برگزار شد و سالهای آینده هم احتمالاً برگزار میشه، بیشتر در رابطه با نقض حقوق بشر صحبت میشه و هدفشان هم دقیقاً همی است. میگه که هدف ما ای است که اگر عدالت در جهان برپا نشه، احتمال صلح پایدار در جهان وجود نداره. به همین خاطر است که ما بیشتر در رابطه با عدالت صحبت میکنیم، حداقل دیالوگ میکنیم و نام این برنامه هم هست که گفتگوهای عدالت لاهه، یعنی بیشتر در رابطه با عدالت سخن گفته میشه. همیالا که من با تو صحبت میکنم، تا حالا بیشترین محوریت افغانستان داشته به خاطر مسئله‌ای که بسیار زیاد حساس است. وکیلای کیفری از لاهه، کسایی که ارتباط دارند با دادگاه‌های بین‌المللی ICC ICJ در این برنامه حضور داشت، از پاکستان آدم‌ها حضور داشت، منظور پشتین آنلاین در این برنامه حضور پیدا کرد، همچنان تعداد کسای دیگه حتی از روهینگیان حضور پیدا کردن. اما در این گفتگوها بیشتر به خاطر از این مسئله افغانستان درشت میشه، محوریت پیدا میکنه که این کسایی که برنامه رو برگزار کردن فکر میکنن که فعلا بیشترین نقض حقوق بشر در افغانستان صورت میگیره به خاطر این مسئله زنا، به خاطر حذف سیستماتیک زنا. از این خاطر افغانستان یکی از جاهایی است که واقعا حقوق بشر در اونجا نقض شده. همچنان تنها این مسئله نیست، مسئله خبرنگارا مطرح شد، مسئله قضات که در دولت قبلی کار میکردن، کسانی که اینجا آمدن این مسائل مطرح کردن و گفتن که باید افغانستان جدی بگیریم، قربانیان جنگ جدی بگیریم. همین حالم که من در برنامه بودم در رابطه با صدای حقیقت نباید قربانی جنگ شوه، یک پنل بود که در او در رابطه با ژورنالیسم در زمان جنگ صحبت میشد، از مسئله حرفه‌ای، مسئولیت حرفه‌ای خبرنگاران گرفته تا قربانی شدن خبرنگاران. اما طور که گفتم این برنامه بیشتر در رابطه با نقض حقوق بشر هست. چند نکته جالب در این برنامه اتفاق افتاد که دیشب یک پنل با محوریت افغانستان برگزار شد. دو آصف دورانی نماینده ویژه دولت پاکستان، البته نماینده ویژه اسبق دولت پاکستان در افغانستان بود، یک خبرنگار روس بود که اتفاقا در همین چند وقت پیش توسط طالبان زندانی شده بود، مایکل سمپل بود که افغانستان شناس و همچنان شکوری بارکزای بود. نکات بسیار زیاد ظریف در رابطه با افغانستان حداقل در این پنل گفته شد. یکی از چیزهایی که این بود مسئله آصف دورانی بود، یا نکته‌ای که آصف دورانی گفت که پاکستان در قبال افغانستان اشتباهات متعدد کرده. در ادامه برنامه او از اشتباهات صحبت کرد، شکوری بارکزای هم در رابطه با وضعیت زنان افغانستان صحبت کرد، مایکل سمپل هم بیشترین تاکیدش در رابطه با اتحاد افغانها داشت که بدون اتحاد امکان نیست بحران افغانستان حل شود. و همچنین سلیمانوف خبرنگار روسی که زندانی شده بود، او بیشتر در رابطه با وضعیت خبرنگاران در افغانستان صحبت کرد. این برنامه ادامه داره با محوریت افغانستان. و یک نکته دیگه که دریجه بود، پیش از پیش اجندا در تمام کسایی که فرستاده شدن گفته شده بود و پاکستان به خاطر حضور منظور پشتین اتفاقا اعتراض کرد در این برنامه که چرا او هم حضور داره با وجودی که آجندا را داشتن.
0: قدیم از حضور در برنامه از لاحه سپاسگزار است. وقتان رسیده تا نگاهی به رسانه اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم رضا صاحبزاده با رسانه اجتماعی.
3: طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د دې ډلې مخالفان تورن کړي چې د سیاسي امتیازاتو لپاره په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د دوام هڅې کوي. نوموړي ویلي ځینې کسان غواړي افغانان یو ځل بیا جګړو، کډوالۍ او اختلافاتو ته ور وګرځوي او پر نورو یې متکي وساتي. د ښاغلي ندیم یادو څرګندونو ځینې غبرګونونه راپارولي، خو مخکې له دې چې ستاسو نظرونو ته ورشو لومړی د نوموړي څرګندونې واورئ.
4: مخکې چې په نورستان کې پېښه وشوله، دا غولېدلې افغانان یې پر افغانستان باندې راواړول. دغه کمزوري همسایه، دغه منافق همسایه ډېر غلط کار یې وکړ. هغه افغانان یوازې څوک مرستل، څوک ونیول، څوک څنګه شول. زموږ د علی خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی دا رحمت دا شفقت دومره زیات چې هر څو ورځې دا ورته کېږي چې امیر المؤمنین دا خلک دا غلطي کوي دا غلطي کوي دا خو هغه پکړی دی چې اجازه وکړه دی وایي نه نه تاسې په سختي نه کوئ شفقت کوئ رحمت کوئ خلکو ته عفو کوئ الله جل جلاله به دا خلک لاندې ته برابر کړي.
3: په پایل کې ولی بارک له چارواکو غوښتي چې د نورو مسایلو پر ځای خپلو اصلي مسؤلیتونو ته پام وکړي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي. هغه زده کړې د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د ځان بساینې لپاره اړینې بللې دي. بلخوا بابرشاه کوهدامني ویلي دا د واک پر سر پرله پسې جګړو افغانستان له کړاو او درد سره مخ کړی او اصلي قربانیان یې عام خلک دي. هغه همداراز اندېښنه ښودله چې ولس لا هم له ډېرو حقیقتونو بشپړ خبر نه دی. هادي احراري بیا د افغانستان پر اوسنیو واکمنانو نیوکه کړې او د هغوی تګلارې د هیواد د ستونزو له لاملونو ګڼلې دي. نوموړي ویلي که جګړې او ناسمې پالیسۍ نه وې افغانستان به نن د قطر او دوبۍ پر سې د پرمختګ او د آبادۍ پر لور تللی وای. په همدې لړ کې ثاقب انوري خبرداری ورکړی چې د پوهنې او لوړو زده کړو له پامه غورځول به ټولنیزې ستونزې لا ژورې کړي. د نوموړي په وینا د ټولنې پرمختګ د انساني ارزښتونو ساتنه او د هیواد روښانه راتلونکی له زده کړو او علمي ودې سره تړلی دي. په دې برخه کې د یو شنونکي نظر هم په ګډه اورو.
5: ما در افغانستان فعلا توسط طالبا یک خفقان سیاسی بسیار خطرناکی را داریم. نبود یک حکومت فراگیر که هیچ حکومت فراگیره اونا انکار میکنن. این موضوع سبب شده که نارضایتی اجتماعی و قومی بر بخیزه. به این ترتیب مشروعیتی را که طالبا تا به اکنون دنبالش بودن را به دست آوردن نتانستن. به همین قسم رقابتی در اون گروهی میانی از یا هست و به همین شکل مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم به جان آورده و تداوم البته اختلافاتی که در سطح منطقه و در سطح داخل وجود داره اینا دست به دست هم میته و زمینه را برای ناامن شدن افغانستان بیشتر مسائل میکنه.
3: سید حکیمی له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتي چې د ښوونځیو دروازې د ژر تر ژره د زده کوونکو پر مخ پرانیزي. هغه وایي چې ولس له دوی هیڅ ډول شخصي امتیاز نه غواړي بلکې یوازینۍ غوښتنه د ښوونځیو د تړلو دروازو پرانیستل دي. وکیل فرهاد بیا پر بیلابیلو وسلوالو ډلو توندې نیوکې کړې او ویلي دي چې دغو ډلو نه د خلکو او نه هم د خدای لپاره خدمت کړی بلکې د خپلو شخصي ګټو او خپلوانو لپاره امتیازات ترلاسه کړي دي. نوموړي ټینګار کړی چې د کلونو جګړو اصلي قربانیان تل عام خلک پاتې شوي دي. او په پای کې نوید الله اسماعیلي ویلي چې د جګړې او سولې واک د طالبانو په لاس کې دی. نوموړي ټینګار کړی چې د جګړې دوام یا د سولې ټینګښت د طالبانو پر پریکړو پورې تړلی دي. دا و د نن ورځ د ټولنیزو رسنیو برخه افغانستان انټرنیشنل د تاسې د غږ ریښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 343 3 او 4000 شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
0: سازمان ملل متحد گزارش تازه سه ماهه خود را از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. یونما در گزارش خود مستند کرده است که افراد طالبان در ماهای اخیر بیش از 50 زن جوان را در ولایت های مختلف به بهانه پوشش خود سرانه در خیابان ها بازداشت کردند. گزارش نظارتی یونما تاکید میکند که قتل نظامیان پیشین ادامه دارد. همچنین محکمه عالی طالبان نشر خبرها درباره مجازات بدنی را متوقف کرده. وضع محدودیت های شدید بر شیعیان و افزایش بازداشت مسئولان نهادهای مذهبی شیعه از مورد دیگر گزارشی یونما است. در این حال یونما در این گزارش همچنین اعلام کرده است که در پی رویدادهای نظامی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان تا یک سال گذشته 512 غیر نظامی کشته و 1236 نفر دیگر زخمی شدند. یونما در این گزارش به کشته شدن غیر نظامیان در حملات نیروهای پاکستانی در کنر، پکتیکا و هلمند اشاره کرده. نمایندگی سازمان ملل میگوید که زنان و کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند. یونما همچنین چندین مورد زخمی شدن غیر نظامیان بر اثر انفجار ماینهای فشاری در منطقه مرزی کنر را ثبت کرده. در یک خبر فورین که نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل این هفته به کار خود آغاز میکند. منابع در مقر سازمان ملل به مریم رحمتی خبرنگار افغانستان انترنشنال تایید کردند که رباب فاطمه هفته آینده به افغانستان سفر کرده و کار خود را به عنوان رئیس جدید یونما آغاز میکند. رفع ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل یکی از اولویت های کاری او گفته شده. خود مریم رحمتی از نیویورک با ما وصل شده. مریم، ابتدا در پیوند به این خبر تازه بگو که منابع بر ما چه گفتند.
6: خب دقایقی قبل بود که منابع ارشد سازمان ملل به ما تایید کردند که خانم رباب فاطمه نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل و رئیس یونما برای افغانستان همین هفته، یعنی در 3 روز آینده به کابل سفر میکنه و رسما کار خودش را به عنوان رئیس یونما آغاز خواهد کرد. آنتونیو گوترش در ماه جولای رباب فاطمه دیپلمات بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه خودش برای افغانستان و رئیس یونما منصوب کرد. او جانشین روزا اوتانبایوا خواهد شد و آغاز کار خانم فاطمه از یک جهت اهمیت ویژه‌ای دارد، چون که او در شرایطی مسئول یونما را بر عهده میگیره که موضوع زنان و همچنین وضعیت اقتصادی و نقض حقوق بشر و وضعیت امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به مهمترین نقاط اختلاف میان طالبان و سازمان ملل تبدیل شده. البته موضوع زنان و مانع شدن طالبان از کار زنان در افغانستان در دفتر یونما یکی از اختلافات اصلی سازمان ملل باقی مانده. به هر حال این خبر بسیار مهمی هست. این سومین زنی هست که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به عنوان نماینده ویژه خود در افغانستان انتخاب میکنه و این خودش یک پیام بسیار مهمی هست، هم برای طالبان و هم برای جامعه جهانی که چرا موضوع زنان در افغانستان بسیار مهم است و چرا باید یک زن در افغانستان نماینده دبیرکل باشه تا بتانه درباره وضعیت زنان و حقوق زنان با طالبان مذاکره بکنه.
0: یونما گزارش 3 ماه خودم نشر کرده. مریم، چی گفته بیشتر در این گزارش؟
6: خب گزارش های یونما که هر 3 ماه منتشر میشه گزارش های بسیار مهمی هستن و یک تصویر بسیار مهم میره درباره وضعیت کنونی در افغانستان ارائه میکنن. این گزارش یونما چند بخش مهم داره. از تلفات سنگین غیر نظامیان در درگیری های مرزی افغانستان و پاکستان گرفته تا بازداشت های خودسرانه، محدودیت علیه زنان و برخورد با نهادهای وابسته به جامعه شیعه. بر اساس آمار یونما در رویدادهای نظامی در امتداد مرز افغانستان و پاکستان طی یک سال گذشته 512 غیر نظامی کشته شدند و 1236 نفر هم زخمی شدند. یونما به حملات نیروهای پاکستانی در کنر، پکتیا و هلمند اشاره میکنه و میگه که زنان و کودکان هم در میان قربانیان بودند و مواردی از زخمی شدگان غیر نظامی هم بر اثر انفجار مینهای فشاری در مناطق مرزی کنر هم ثبت شده. یونما همچنین میگه که در برخی موارد زنان به دلیل نداشتن محرم از ورود به مراکز صحی یا بازارها منع شدند. در مجموع گزارش 3 ماهه یونما تصویری از ادامه فشار بر غیر نظامیان ارائه میکنه. از یک سو تلفات ناشی از تنش‌های مرزی و از سوی دیگر سرکوب زنان و مردم افغانستان از سوی طالبان.
0: مریم رحمتی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. در یک خبر فورین که نیروهای طالبان در هلمند با هم درگیر شدند، منابع افغانستان انترنشنال در اداره طالبان با تایید این درگیری از کشته شدن 11 طالب خبر می‌دهند. منابع گفتند که این درگیری میان قطعه ویژه هبت الله خونزاده و یک قطعه دیگر طالبان در ولسوالی بهرامچه هلمند رخ داده. این خبر در سرویس‌های بعدی ما تکمیل می‌شود. شبکه خبری CNN گزارش داده است که ارتش آمریکا طرح‌های جدید برای حمله به زیرساخت‌های انرژی و مراکز اتمی جمهوری اسلامی آماده کرده. طرح‌هایی که شامل احتمال بکارگیری قوی‌ترین بمب غیرهسته‌ای معروف به مادر همه بمب‌ها علیه تأسیسات زیرزمینی از جمله سایت کوه کولنگ در نزدیکی نتانز است. کاخ سفید نیز تأکید کرده است که دونالد ترامپ تمام گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را روی میز دارد. یک منبع به CNN گفته است که ترامپ دستور تهیه طرح‌های بیشتر را برای حمله به اهداف در ایران از جمله

0: استفاده از مادر همه بمب ها را برای حمله به این تاسیسات بررسی میکند. امریکا و اسرائیل معتقدند حکومت ایران اجزایی از برنامه هسته‌ای خود را در این محل نگهداری میکند.
1: ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی دستیابی اونها به سلاح هسته‌ای رو گرفتیم. ممکنه خیلی زود کوه کلنگزلا رو هدف قرار بدیم اگه اونجا اتفاقی در جریان باشه.
0: سایت هسته‌ای کلنگ در دل کوه با همین نام ساخته شده، اما نفوذ به قلب این تأسیسات به خاطر عمق زیاد آن پیچیده است. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی عمق این مجموعه را بین 100 تا 145 متر برآورد کرده. مادر همه بمب‌ها نزدیک به 10 تن وزن داره و پیش از برخورد به زمین منفجر میشه. این بمب میتونه در سطح زمین ویرانی گسترده ایجاد کنه، اما برای نفوذ عمیق به زمین طراحی نشده. همین ویژگی کارآمدی آن را علیه تاسیسات مانند کوه کلنگ زیر سوال می‌برد. جمهوری اسلامی فعلا روی حفاظت از ورودی های این تاسیسات زیرزمینی تمرکز دارد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی میگوید مزدور شدن ورودی های غربی پس از تهدیدهای ترامپ انجام شده و احتمالاً برای جلوگیری از نفوذ سریع زمینی و داخل تونل هاست. عمق زیاد حمله هوایی به مجموعه را دشوار میکند، اما بستن ورودی ها نشان میده که نگرانی جمهوری اسلامی فقط حمله از آسمان نیست، نفوذ زمینی هم بخش از این تهدید است. عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عارف، این طرح از کجا آمد؟ چقدر ممکن است که عملی شود؟
2: خب CNN گزارش داده که این بخش از آمادگی های پنتاگون و در کل ارتش ایالات متحده آمریکا است که مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی را زیر رادار دارند یا مجموعی از اهداف احتمالی آمریکا هست. اما به صورت مشخص در گزارش CNN آمده که مرکز هسته‌ای در کوه کلنگزلا در اصفهان که در جنوب مرکز هسته‌ای مشهور نتنز هست هم در واقع بخش از این اهداف احتمالی است. چرا در مورد این مرکز هسته‌ای مشخص در کوه کلنگزلا بیشتر صحبت میشه؟ این که این جغرافیا و موقعیت بسیار استثنایی داره. در عمق کوه هست، سنگ هست و بمبی هم که در گزارش گفته احتمالاً آمریکا ازش استفاده کنه، بمب به اصطلاح مادر تمام بمب‌ها نامگذاری شده، 10 تنی که خیلی ویرانگر است. حتی این هم گفته که ممکن است توان نابودی این مرکز را نداشته باشه. چرا؟ چون بمب به اصطلاح 10 تنی مادر همه بمب‌ها قدرت انفجاری فوق‌العاده داره، اما به اصطلاح در عمق زمین توان آنچنان به گفته کارشناسان نابودی یا پارچه پارچه کردن سنگ‌ها را نداره. از این جهت این شک و تردید حالا در پنتاگون مطرح شده که اگر مادر همه بمب‌ها هم نتواند این مرکز هسته‌ای را نابود کند، بنابراین گزینه بعدی آقای ترامپ چی میتونه باشه؟
0: در درون امریکا چطور است واکنش ها به این طرح؟ آیا همه با یک نگاه به این طرح میبینند یا موافقین و مخالفین زیاد است؟
2: نه، خیلی هم اختلاف نظر وجود داره. مثلا بر اساس گزارش ها پت هگزت وزیر جنگ امریکا از جمله کسایی است که خواهان از سرگیری حملات است دور سوم جنگ، اما برخی از مشاوران آقای ترامپ مخالف است، حداقل در این مرحله. از جمله معاون او جی دی ونس هم طرفدار حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیست، نگران وضعیت اقتصادی است و افزایش قیمت ها. در جامعه آمریکا هم اختلاف نظر شدید دیده میشه. مثلا یک گزارشی که CNN منتشر کرده گفته که 72% از بزرگسالان در آمریکا مخالف جنگ ایران، جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است. همینطور نظرسنجی هایی که در مورد انتخابات پیش رو منتشر شدم، اکثریت استیت ها یا ایالت ها ناراضی است از آقای ترامپ. دلیل نارضایتی هم همین جنگ است که حالا زمزمه های از سرگیریش وجود داره. بنابراین در داخل امریکا مخالفان و موافقان به دو دسته تقسیم شده، اما گفته میشه که خب تعدادی از افراد با نفوذ در دوربر آقای ترامپ هستند که طرفدار حمله دوباره به جمهوری اسلامی است و ممکن است اونا موفق

0: عرف یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرها. تا دیدار دیگر، بدرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: صدای شما
4: تاسو خیر.
5: صدای شما
6: تاسو کولای خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سلو وحب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
7: یک دقیقه خبر.
8: ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان مخالفان این گروه را متهم کرده است که برای دستیابی به اهداف سیاسی خود خواهان تداوم جنگ، بی‌ثباتی و خونریزی در افغانستان هستند. او در جریان سفر به قندهار و هلمند مدعی شد که برخی جریان‌ها می‌خواهند افغانستان همچنان درگیر اختلاف، آوارگی و وابستگی باقی بماند. ندیم همچنین با اشاره به درگیری‌های اخیر در ولسوالی کامدیش نورستان، مهاجمان را افغان‌های فریب خورده خواند و ادعا کرد که آنان از سوی همسایگان حمایت می شوند. این مقام طالبان در بخش دیگری از سخنانش از هبت الله آخوندزاده تمجید کرده و بر ضرورت اطاعت از رهبر طالبان تاکید کرد. او حاکمیت طالبان را نظام اسلامی خواند و مدعی شد که برای توسعه افغانستان نیازی به مشورت دیگران وجود ندارد.
9: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
10: از نگاه دیگر،
11: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
12: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که دوستم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برام از هرات بیاره. گفتم که همه چیزا، هرات را برام بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برام بیار.
11: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
12: It's really laughable that the Taliban. راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن، کم خنده‌دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
10: از نگاه دیگر،
13: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و شب بخیر، ساعت 7:30 شب در کابل است. به یک ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان انترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 23 ماه میزان که برابر می شود با 15 ماه اکتبر. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا می پردازیم به گزارش تازه یونما از وضعیت حقوق بشری در افغانستان که بخش های مختلف را در بر می گیرد و آمارهای تکان دهنده در خود دارد. جبهه آزادی و جبهه مقاومت در یک اعلامیه مشترک از عملات احتمالی و سازمان یافته از سوی طالبان علیه نهادهای دیپلماتیک و دفاتر سازمان ملل متحد هشدار دادند. و در ادامه می رویم به هامبورگ در آلمان تا از محاکمه دو شهروند افغانستان که متهم به جاسوسی به جمهوری اسلامی ایران هستند برایتان بگوییم. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از بازداشت زنان تا محدودیت بر شیعیان و کشتار نظامیان، یونما در گزارش تازه‌اش میگوید که وضعیت حقوق بشری در زیر حاکمیت طالبان بدتر شده است. هشدار از حمله به نمایندگی های دیپلماتیک، جبهه آزادی و مقاومت میگویند دفاتر سازمان ملل و نهادهای بین المللی در تهدید بلند حملات سازمان یافته قرار دارند. اتهام جاسوسی به شهروندان افغانستان، دادگاه هامبورگ دو شهروند افغانستان را به جرم جاسوسی به جمهوری اسلامی ایران حکم زندان داد. و کشته شدن نزدیک به 30 دانش آموز در مکتب در خیبر پختونخوا. خوش آمدید به مشروع خبرها. یونما در گزارش تازه میگوید که در 3 ماه گذشته صدها نفر در افغانستان بازداشت و یا هم توقیف شدند. ده‌ها غیر نظامی در تنش‌های مرزی کشته و زخمی و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر همچنان در این کشور ادامه دارد. این گزارش به بازداشت زنان در هرات و کابل و همینطور زندانی کردن دختران زیر سن توسط طالبان نیز اشاره کرده است. اما پشت این آمارها چی داستان‌های نهفته است؟ توجه کنید به گزارش از همکارم طاهر قادری.
1: تمام شهروندان مسلمان مکلف هستند.
2: تصور کنین برای خرید از خانه بیرون شدین. ناگهان یک موتر کنار جاده توقف میکنه. چند مرد جلو میآیند، از پوششتان ایراد میگیرند و از شما میخواهند همراهشان به دفتر امر به معروف برین. برای زنان در افغانستان این فقط یک تصور نیست، بخشی از زندگی روزمره است. گزارش تازه یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته ماموران امر به معروف طالبان دست کم 443 نفر را بازداشت یا توقیف کردند. در میان آنان بیش از 50 زن و دختر به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب می‌خوانند بازداشت شدند و هشدار گرفتند. بیشترین موارد در هرات و کابل رخ دادند. پشت این ارقام داستان‌های هم وجود دارند.
3: شریعت با ما است، حتی فرد زنان است. مرد در طالبان.
2: یوناما از دختر 13 ساله ای روایت میکنه که یک شب را در توقیف گذرانده، فقط به این دلیل که پوشش او مطابق خواست ماموران طالبان نبوده. در هرات نیز 10 زن به خاطر نداشتن چادر بازداشت شدند و تا زمان آزاد نشدند که خانواده هایشان تعهد سپردند بار دیگر چنین اتفاق تکرار نخواهد شد. این تنها چند نمونه از ده‌ها مورد است که در گزارش ثبت شدند. 5 سال از سقوط جمهوری گذشته، اما سایه آن هنوز بر زندگی بسیاری از نظامیان پیشین سنگینی میکند. بسیار از آنان با وجود اعلام عفو عمومی هنوز با ترس زندگی میکنند. ترس از بازداشت، ناپدید شدن و یا حتی کشته شدن.
4: شما خود شما پلیس هستی یا اربکی هستی؟ چی هستی؟
5: جنبش
4: هستی؟ آفر.
2: یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته دست کم 4 نظامی پیشین کشته شده و 14 نفر دیگر بازداشت یا توقیف شدند. اما وقت کم عقب‌تر بریم تصویر بزرگتر میشه. سازمان ملل پیشتر از ثبت بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین خبر داده بود. از جمله 218 قتل فراقضایی و 424 بازداشت خودسرانه. به این ترتیب مسئله نظامیان پیشین هنوز یکی از پرونده‌های باز حقوق بشری افغانستان باقی مانده. یونما میگه برای خانواده های در کنر، پکتیکا یا هلمند صدای انفجار و هواپیماهای جنگی هنوز بخش از زندگی است. بر اساس گزارش در یک سال گذشته در نتیجه تنش ها و درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان 512 غیر نظامی جان باخته و 1236 نفر دیگر زخمی شدند. فقط در 3 ماهی که این گزارش بررسی کرده 13 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. نگرانی های یوناما تنها به زنان و نظامیان پیشین محدود نمیشه.
6: نه بر اون ساداره این مدرسه باید در این ما باز شد.
2: این نهاد میگه یک ماه پیش شماری از نهادها و چهره های وابسته به جامعه شیعه هم با فشارهای تازه روبرو شدند. بازداشت استادان و کارکنان دانشگاه خاتم النبیین، لغو جواز این دانشگاه و توقیف افرادی که به این اسم اعتراض کرده بودند بخش از موارد است که در این گزارش ثبت شدند. طالبان این بار هم این گزارش را ممکن است نپذیرند، اما اعداد و روایت هایی که یوناما ثبت کرده احتمالاً در روزها و هفته های آینده بخش از بحث جهان درباره افغانستان خواهد بود. بحثی که در مرکز آن یک پرسش قرار دارد: آیا وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به بدتر شدن است؟ جهان چه اقدامات روی دست خواهد گرفت؟
0: در پیوند به این گزارش یونما، همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عبدالحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
7: گزارش جدید یونما که از واقعات از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه، بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در این گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در 3 ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعض موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گستریش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
8: و آیا یافته های گزارش با آنچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شوه؟
7: قطعا با آنچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع و منابع معلوماتی یونما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی نداره. از جمله در همین گزارش که امروز نشر شد در بخش مجازات های بدنی، پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجا در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایان. اما در همین گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه های گروه طالبان قطع شده، بنان یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا قطع شده. و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 6 زن، این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یونما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرده.
8: اینا
7: در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقصهای حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعات واقعیت های نکاس پیدا کرده.
8: بله جناب فرزام، در این گزارش دیده میشه که یکی از نهادهای پرکار و مصروف طالبان اداره امر به معروف بوده که بیش از 440 نفر را خودسرانه بازداشت کرده، حتی یک دختر 13 ساله را به دلیل رعایت نکردن حجاب. زنان در بیرون از خانه چه زندگی دارند؟
7: در این گزارش هم آمده که به گونه های مختلف حقوق و آزادی های زنان متاسفانه سلب میشه توسط گروه طالبان و محدودیت های بسیار جدی وضع شده. بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، دستگیری و بازداشت خودسرانه زنان به دلیل مثلا استفاده از حق رفت و آمد و گشت و گذار، و همچنان به دلایل دیگر به گونه های مختلف حقوق زنان رو متاسفانه اینا نقص میکنه، به اشکال مختلف تلاش میکنه که بر حقوق و آزادی های زنان محدودیت وضع بکنه. و این به صلاحیت هایی رو که داره امر به معروف طالبان داره بر اساس همون قانون امر به معروف طالبان است و بر اساس قوانین بر اساس طرز العمل های دیگه است که گروه طالبان به تحت عنوان قانون منتشر کرده و به این داره صلاحیت های بسیار به حد و حصر داده. و به همون دلیل است که این نهاد همه روزه متاسفانه مصروف نقض حقوق بشری شهروندان است. در 3 ماه 443 نفر بازداشت شده به صورت خودسرانه، آمار کمی نیست، و با 97 نفر بدرفتاری صورت گرفته، با زنان به دلیل حجاب، با مردان به دلیل مثلا کوتاه بودن ریششان و یا اصلاح مویشان به سبک غربی به گفته طالبان، و عدم مشارکت در عدم شرکت در نماز جماعت و اینا، و حتی گوش دادن موسیقی. اینا دلایلی است که اداره امر به معروف طالبان به این دلایل شهروندان افغانستان را متاسفانه بازداشت کرده و مورد بدرفتاری قرار داده.
8: و این نقض حقوق بشر از بر بنیاد یافته های گزارش در این 3 ماه دست کم 4 نظامی پیشین به قتل رسیده و 14 تن آنان همچنان خودسرانه بازداشت و توقیف شده. این قتل ها و بازداشت ها بیانگر چه نوع الگویی از طالبان در برخورد با نیروهای امنیتی و مقام های پیشین است آقای فرزان؟
7: گروه طالبان از ابتدای تسلط بر افغانستان در سال 2021 دست به انتقام گیری زده، انتقام گیری از نیروهای از منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از مقامات حکومت گذشته افغانستان. اینا برخلاف آنچه که اعلام کردن که ما مثلا عفو عمومی اعلام کردیم و مقامات سابق کار نداریم، اما در طول 5 سال گذشته نشان دادن که اینا به او فرامین و به او امو فرمان عفوی که رهبرشان اعلام کردن در واقع یک بهانه است، یک دام است، برای یک فریب است برای ازی که مقامات گذشته افغانستان به دام بندازه.
9: عبدالحد فرزام پژوهشگر حوزه حقوق بشر بود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. فعالان سازمان عفو بین الملل در بلژیم روز گذشته در اقدام نمادین با پهن کردن پارچه نوشته به قطر 25 متر با عبارت ورود زنان ممنوع در پارک فورس در بروکسل، محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کردند. آنان در این اقدام نمادین با پیام همبستگی با زنان افغانستان و تشکیل زنجیره انسانی حمایت خود را از زنان افغانستان نشان دادند. مدیر بخش فرانسوی زبان عفو بین الملل در بلژیم گفت که اگر پارک فورس در افغانستان قرار داشت، زنان اجازه ورود به آن را نداشتند. او افزود که طالبان زنان و دختران را از حضور در عرصه عمومی محروم کردند و محدودیت های از جمله محرومیت از آموزش پس از 12 سالگی، ممنوعیت ورزش و سخنرانی در جمع و محدودیت اشتغال بر آنان اعمال کردند. در سوی دیگر، دومین دور نشست سالانه گفتگوهای عدالت لاحه با محوریت بحران افغانستان و بررسی نقش محاکم بین المللی در پیگیری جرایم جنگی در هالند برگزار شد. کارشناسان در این نشست بر ضرورت پاسخگو کردن طالبان و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن پرونده افغانستان تاکید کردند. شرکت کنندگان گفتند که بحران افغانستان در حال از دست دادن جایگاه خود در اولویت‌های جامعه جهانی است. آنان تاکید کردند که رسیدگی به پرونده نقض حقوق بشر و پیگیری جرایم جنگی در افغانستان نباید به حاشیه رانده شود. این نشست دروزه با عنوان گفتگوهای عدالت لاهه و با شعار صدای قربانیان جنگ مسئولیت مشترک بشریت است در شهر لاهه هالند برگزار شد. محور اصلی نشست بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان و نقش نهادهای قضایی بین المللی در دادخواهی قربانیان جنگ و خشونت در این کشور است. یک روحانی بلندپایه شیعه در کابل میگوید که رسانه‌ای شدن مشکلات هزاره ها و شیعیان برای آنان دردسرساز شده است. واعظ‌زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان در سخنرانی خود در کابل گفت که مشکلات اخیر مردم را در دیدارهای خصوصی با مقامهای طالبان مطرح خواهد کرد و از رسانه‌ای کردن این مشکلات و خواسته ها خودداری میکنند. واعظ‌زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان که به تازگی به کابل بازگشت است، روز گذشته در یک سخنرانی گفت که در صورت فراهم شدن زمینه دیدار با مقامهای طالبان، مشکلات مردم و آنچه را که اصلاح معایب می‌خواند با آنان در میان خواهد گذاشت. در این مورد همکارم با سلیم حسنی، فعال سیاسی شیعه، گفتگوی داشت.
10: ببینین، آنچه که متاسفانه امروز در افغانستان میگذره یک نوع اعمال سیاست توتالیتر و تمامیت خواه حکومت فاسد و جاهل طالبان هست که همه بخش های مردم افغانستان را آسیب زده، بخصوص مردم هزاره و شیعه افغانستان را. و شما به درستی اشاره کردید که در ماهای قبل یا در سالهای گذشته اعتراضات و مشکلات مردم از طریق رسانه ها در مجامع عمومی، در مجالس عمومی مطرح می شد و آقای واعظ‌زاده بهسودی هم یکی از کسانی بود که هم مردم از او توقع داشتن و دارن و هم از او انتظار برفت به عنوان یک عالم معروف و مؤثر در بین هزاره ها و شیعیان که مشکلات مردم را مطرح بکنه و بازگو بکنه. اما با توجه به برخوردهای اخیری که با کمیسیون عالی شیعیان شد و با بخش از مراکز فرهنگی دینی مردم هزاره شد، مثلا خاتم النبیین بسته شد، رسانه های هزاره بسته شد و همچنین برخی از مراکز آموزشی و مراکز فرهنگی بسته شد، آقای واعظ‌زاده فکر میکنم که بیشتر فعلا احساس خطر میکنه و احساس میکنه که اگر یک بار دیگر به انتقاد از طالب ها در مجامع عمومی بپردازه و زبان به اعتراض علیه آنها بلند بکنه، امکان داره که عین برخورد داره که طالب ها با اعضای کمیسیون عالی شیعیان کردن یا برخی از فعالان دیگری که در زمینه فعالیت داشتن کردن ممکنه با ایشان هم بکنه و ایشان به عنوان یک عالم معروف در افغانستان، خب اگر چنین برخورد با آقای واعظ‌زاده شود، اینجا برای مردم هزاره و مردم شیعه و کسانی که ازشان تقلید میکنه، خب یک مسئله بسیار گرانی خواهد بود و یک مسئله بسیار خطرناک و در واقع بگیم که بسیار دارای تاثیر بزرگ خواهد بود و این به یک تقابل جدی اجتماعی و بین مردم و حکومت ظالمانه طالبان خواهد انجامید. فکر میکنم که آقای واعظ‌زاده به خاطر اینکه این تقابل شکل نگیره، در واقع میخواد بگه که ما مسائل را در رسانه ها مطرح نمی کنیم، اما در جلسات خصوصی اگر با طالبان میسر شوه شاید بازگو بکنه. که من برداشتم اینه که طالب ها چنانچه تا حالا به منطق گفتگو هیچ رغبت نشان نداده و گفتگوها تا حالا هیچ تأثیری نداشته، از این به بعد هم بالفرض اگر ای آرزوی آقای واعظ‌زاده برآورده شود و نشست های بین آقای واعظ‌زاده
11: بسیار خوب مسئولین طالبان هبت الله پازر نشده که علمای شیعه را تا یک بار هم ببینه و به مشکلاتشان گوش بکنه. مقام های دیگه طالبا بارها با علمای شیعه دیدار کردن، حرفایشان شنیدن، ولی هیچ وقت جدی گرفته نشده. حالا اصرار آقای واعظ‌زاده به این که نشست ها با سری باشه از طریق رسانه ها مطرح نشه فایده میکنه؟ تغییری بر بعض شیعیان بزاره ها ایجاد میکنه به نظر؟
10: من داشتم همین نکته را میگفتم که طالب ها، یعنی روش طالب ها و روی کرد طالب ها با مردم افغانستان در مجموع و هزاره ها و شیعیان به خصوص طوری بوده که آنها فقط بر همون پالیسی خالص سازی خودشان را تعقیب میکنن و همو اهداف اسلامیت و افغانیت خودشان را تعقیب میکنن و هیچ گونه توجهی به خواسته های مردم نداره. بلکه اگر خواسته های مردم مورد توجه قرار بگیره، این هم از ظلمی که امروز در سر تا سر افغانستان میشه، این هم از ظلمی که در حق بانوان افغانستان میشه، این هم از ظلمی که در حق مردم بیچاره افغانستان میشه و صداهای زیادی هم بلند شده و خواسته های زیاد هم گفته شده، طالب ها به اینا توجه میکرد.
9: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که توماس فرلسن، نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان، در جریان سفر سه روزه به کابل بار دیگر نگرانی بروکسل درباره محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را با مقام‌های طالبان در میان گذاشته است. توماس فرلسن تاکید کرده است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان یکی از موانع عمده در مسیر عادی سازی رابط با اداره طالبان است. بر اساس اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، آقای فرلسن از 12 تا 14 اکتبر به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان، اعضای جامعه دیپلماتیک، نمایندگان سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، شرکای منطقه‌ای و شمار از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفتگو کرده است. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی، دو جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان، در بیانیه مشترک هشدار دادند که بر اساس اطلاعات امنیتی احتمال تهدیدهای سازمانی یافته علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک علیه در کابل، دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مستقر در افغانستان وجود دارد. این دو جبهه اعلام کردند که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد عناصر در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان در هماهنگی با شبکه‌های افراطی و برخی حلقات خارجی ممکن است در صدد برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه منافع و نهادهای بین المللی در افغانستان باشند. توجه کنید به گزارش همکارم فخری ارادفر.
12: از طرف جبهه مقاومت به مویبلنام دستور داده شد و هم به جور تو باید از این باور به طرف یونما دروازی یونما را مورد هدف قرار بده.
13: بر ماست پیام کرد به خاطر که انفجار دادن یونما به امر احمد مسعود دیگه دستور گرفت، دیگه به مورد $3,000 بر ما روان کرد. ما کار ساخت ساز با ما شروع کردیم، آماده کردیم که یونما را انفجار.
14: صدای افرادی که توسط طالبان بازداشت شده و خود را اعضای جبهه مقاومت ملی میگویند. چندین روز طالبان با نشر این کلیپ مدعی شدند که اعضای جبهه مقاومت ملی را که میخواستند به دفاتر سازمان ملل متحد حمله کنند بازداشت کردند. ادعایی که در همان ساعات اولیه از سوی جبهه مقاومت ملی رد شد. حالا پس از حدود دو هفته جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در اعلامیه مشترک از احتمال حمله به نهادهای دیپلماتیک در افغانستان خبر داده و هشدار دادند که ممکن این حملات توسط طالبان و یا عناصر مربوط به این گروه و برای بدنام سازی جبهات مخالف طالبان انجام شود. محمد راتمنش در این مورد چنین میگوید:
15: طالبان فعالیت هایی را که میکنند، همیشه اگر مردم عکس العمل شدید نشان دادن، او را به داعش ارتباط میدادن و یایی که به دیگر گروه ها. امروز هم به همان شکل، اگر بالای یونما است و اگر بالای مردم و محافظ تعلیمی است، طالبان این عملیات را اجرا میکنند، اما وقتی میبینند که عکس العمل بسیار شدید است، او را به جبهه‌های دیگر مثلا مقاومت مربوط میکنند. این عمل همیشه از جمله فعالیت‌های تبلیغاتی طالبان بوده و حالا هم ادامه دارد.
14: این در حال است که حملات مخالفان طالبان در روزها و هفته های اخیر گسترش یافته است. بررسی ابتدایی رادیو افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که از اول تا 21 ماه میزان دست کم 18 رویداد در 11 ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه های مخالف طالبان از کشته و زخمی شدن ده ها عضو این گروه خبر دادند، آماری که به گونه مستقل تایید نشده است. شام دیروز چهارشنبه نیروهای جبهه متحد و طالبان در ولسوالی اسپین بولدک با هم درگیر شدند، درگیری که دو عضو جبهه متحد در آن جان باخت. یک روز پیشتر جبهه آزادی از حمله به استخبارات طالبان در پل علم مرکز ولایت لوگر خبر داد. پیشتر روند سبز و جبهه مقاومت از حملات در هرات و پنشیر خبر داده بودند. هرچند با باور کارشناسان این حملات هنوز فشار جدی بر طالبان وارد نکرده است، اما دامنه گسترش آن این گروه را نگران ساخته است.
9: در پی درگیری میان قطع ویژه هبت الله آخوندزاده و یک قطع دیگر طالبان در ولسوالی بهرامچه هلمند دست کم 11 عضو طالبان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سه منبع به افغانستان انترنشنال گفتند که این درگیری روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر انتقال محموله تریاک ضبط شده رخ داد. این منابع امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که در این درگیری 11 عضو طالبان کشته شده و شمار دیگر زخمی شدند. یک منبع گفت که اجساد کشته شدگان به خانواده های آنان در هلمند و قندهار سپرده شده است. طبق معلومات منابع زخمی ها ابتدا به پایگاه دوویر در ولسوالی گرمسیر و سپس به قلوردوی طالبان در هلمند منتقل شدند. با گفته این منابع نیروهای طالبان در هلمند سه موتر پر از تریاک را در بهرامچه توقیف کردند که قرار بود به ایران منتقل شود. نیروهای قطع ویژه هبت الله آخوندزاده خواستار انتقال این تریاک به قندهار شدند و پس از آن میان دو طرف مشاجره و تیراندازی رخ داد. مقام های طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که فرد در افغانستان به سهیل آفریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت به رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فرد به سهیل آفریدی دستور میداد. خواجه آصف درباره هویت این فرد، نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتری نداد و شواهد برای اثبات ادعای خود نیز ارائه نکرد. آصف دورانی نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان میگوید که پاکستان اشتباهات متعدد در قبال افغانستان مرتکب شده و باید در عملکرد گذشته خود بازنگری کرده و اشتباهاتش را اصلاح کند. و افزود که اگر افغانها متحد می بودند، طالبان نمی توانست به قدرت برسد. دورانی روز گذشته در دومین دور نشست گفتگوهای عدالت لاهه در هلند تأکید کرد که افغانها باید بدون مداخله خارجی در باره آینده کشورشان تصمیم بگیرند و افغانستان نباید دوباره گرفتار جنگ سالاری شود. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از آنچه بی‌توجهی افغانستان و پاکستان به امنیت مرزهای مشترک با ایران خواند انتقاد کرد. او با اشاره به حملات گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان گفت که هم افغان‌ها و هم پاکستانی‌ها به کل مرز را به حال خود رها کردند. این مقام ایرانی خواستار رایزنی‌های جدی دیپلماتیک تهران با دو کشور برای جلوگیری از ادامه ناامنی در مرزهای شرقی ایران شد. ابراهیم عزیزی در مصاحبه با اعراف خواستار رایزنی‌های جدی در سطوح بالای دیپلماسی با طرف مقابل شد و گفت که ادامه ناامنی در مرز 1300 کیلومتری خسارت‌هایی به دنبال دارد که جبران آن تقریبا محال است. سفر سرگئی نوریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل در شرایط انجام می شود که افغانستان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های امنیتی منطقه تبدیل شده است. در حالی که او با مقام‌های طالبان درباره همکاری‌های امنیتی و استخباراتی گفتگو می‌کند، ولادیمیر کولوکوتسیف وزیر داخلی روسیه نیز در پاکستان سرگرم رایزنی‌های امنیتی و اقتصادی است. این تحرکات در حال صورت می‌گیرد که روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در ماه‌های اخیر همکاری‌های خود با این گروه را گسترش داده است. همزمان تنش میان طالبان و پاکستان نیز افزایش یافته و چند پیش ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه در سفر به کابل و سپس اسلام آباد تلاش کرد در کاهش این تنش‌ها نقش میانجی را ایفا کند. در این مورد همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عزیز آریانفر کارشناس رابط بین الملل و از او پرسیده است که سفر همزمان مقام‌های بلندپایه روسیه به کابل و اسلام آباد چی پیام سیاسی و امنیتی به منطقه دارد؟
16: روسیه با عنوان یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان همیشه در افغانستان منافع پایدار دارد. و البته خب استراتژی روسیه در قبال افغانستان همیشه یک اصل استراتیک یا پایا است، ولی خب تاکتیک ها همیشه در حال تغییر است. اکنون خب از نظر تاریخی هم که ببینیم همیشه روسیه و نگاه روسیه به افغانستان همیشه یک نگاه استراتژیک راهبردی بوده. ببینیم در شرایط کنونی چرا روسیه بیش از حد در محور جنوب و مخصوصا در افغانستان توجه داشته؟ دلیلش کاملا واضح است. بعد از اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، مناسبات روسیه با اروپا تقریبا برهم خورد. و در نتیجه روس‌ها تلاش زیاد کردند که در محور جنوب از طریق ایران راه را به طرف آب‌های آزاد و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند باز کنند و از این طریق بتوانند که روابط بازرگانی خود با هندوستان و بعضی کشورهای دیگر و حتی کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی گسترش بدن. بعد از این که جنگ ایران آغاز شد، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واقع تنگه هرمز بست. این در واقع آدم میتونه بگه که راه روسیه را به طرف جنوب به یک ترتیب بست و ناهم ساختن. در نتیجه روس‌ها به این باور شدن که شاید بتوانند که از طریق افغانستان و پاکستان راه دیگر به طرف اقیانوس هند مستقیما بکشند. در نتیجه هم پاکستان و هم افغانستان در رأس سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در محور جنوب قرار گرفت. خب حالا آمدیم سر مشخص سر مسئله افغانستان و طالبان. ببینید سیاست روسیه و حتی ایران هم به گونه سنتی طور بوده که هر رژیمی که در افغانستان مغضوب غرب قرار بگیره و غرب در اندیشه براندازی یا کنار گذاشتن این رژیم شد، فورا اینا با آغوش باز این رژیم میپذیرند. ما در گذاشته بارها شاهد از این مسئله بودیم. وقتی که امریکایی ها میخواستن مثلا آقای کرزی کنار بگذارن، روسا بسیار با یک آغوش باز و پیشواز آقای کرزی شد سپافتن و حتی آقای غنی را. عین سیاست ایرانی ها هم دنبال میکنن. حالا اینطور برداشت میشه که در کشاکش هایی که ایالات متحده امریکا با ایران داشتن، طالبا کوشیدن که یک موقف بی‌طرفی را اتخاذ کنن. در نتیجه بسیار کوشش کردن ایالات متحده امریکا که به ترتیب طالبا را در به طرف خود بکشانند، یعنی به این معنا که هم در افغانستان دوباره به پایگاه های اولی بگرام و شیندن و قندهار برگردن و هم در اعضای کمک هایی که به طالبان میکنن طالبان را تشویق و ترغیب کنن که در معاصره اقتصادی ایران حداقل با اینا همکاری کنن و هم پایگاه های خود در اساس امریکایی ها بذارن که تا اونا بتونن که در بخش اطلاعاتی در اینجا در برابر ایران کار کنن. اما طالبا به بسیار دشوار حاضر به این کار میشن، اصلا تا به حال حاضر نشدن. در نتیجه فشارهای زیاد را از طریق پاکستان برای طالبا وارد آوردن. آن روسا بارها گفتن که ما در بسیار قطعی نمیخواهیم که پایگاه ایالات متحده امریکا و ناتو دوباره در افغانستان فعال شود، یعنی مخالف برگشت نیروهای ایالات متحده امریکا مخصوصا در بگرام هستن و این مسئله است که بارها در تریبینهای مختلف روسایی را اعلان کردن. و از طرف دیگه من اتفاق فکر میکنم که یکی از شرایط را که روسا به رسمیت شناختن طالبان گذاشته بودن و طالبان در این زمینه به روسیه تعهد سپرده نمیست که به امریکایی ها اجازه ندن که به پایگاه اوایی بگرام و شیندن برگردن. در نتیجه با یک مشکل خلق قلاده بزرگ ماده یرسه روبرو هستیم. از یک طرف طالبا بر روسیه تعهد سپردن، روسا او را به رسمیت شناختن و در نتیجه نمیتونن. و از طرف دیگه ایالات متحده امریکا ابزارهای فشار بالای طالبا داره، مخصوصا که در بخش تمویل مالی طالبا امریکایی ها طوری که گفتم شد هر هفته یا هر نمیفهم چقدر دو هفته یک مبلغ بسیار گزاف را در اختیار طالبا قرار میتن و بدون از این پول طالبا نمیتونن که و از ایستار
8: بله. بله آخوی دکتر، میدونیم که ما تقریبا بیش از یک سال است که تنش میان طالبان و پاکستان به اوجش رسیده. آیا فکر نمیکنیم که روسیه آمده دنبال میانجیگری بیان دو طرف است تا وضعیت اینجا آرامتر شود تا از این وضعیت به نفع خود سود ببره؟
16: خب ببینین با اجازتون این بحث را تکمیل کنم. سخنان من روز پایان نرسیده. مسئله دیگه که بسیار برای روسیه مهم است در افغانستان ایست که افغانستان به گونه سنتی هم یک تخته پرش تروریسم بین‌المللی به طرف کشورهای آسیای میانه بوده که این یک تهدید استراتژیک بر روسیه است. در نتیجه روسیه همیشه کوشش میکنه که از یک طرف طالبان را تشویق کنند که اینا مهار کنند این نیروها را در داخل افغانستان و از طرف دیگه شاید خودشان هم با ابزارهای اطلاعاتی که دارن کوشش کنند که حداقل بعضی از عناصر تروریستی را در داخل افغانستان از بین ببرند. بحث دیگه خب بدون چنین شورا بحث مواد مخدر است. یعنی نگرانی هایی که روسیه و کشورهای آسیای میانه از نفوذ بنیادگرایی اسلامی، از نفوذ تروریسم و مواد مخدر دارند، همیشه یک دردسر بر روسیه و کشورهای آسیای میانه بوده و اینا کوشش میکنند که از یک طرف طالبان را تشویق کنند به این مسئله و از طرف دیگه کوشش میکنند که خودشان هم با ابزارهایی که دارن وارد عمل شوند. آنچه که مربوط به پرسش شما میشه، به نظر من بیشتر اختلافات طالبان با پاکستان یک جنبه دیگه هم داره. پاکستان به گونه سنتی نمیخواهد که در درگیری میان ایالات متحده آمریکا و ایران داخل شوا، درگیر شوا. بنابراین به صورت مصنوعی یک جنگ زرگری در این منطقه آغاز کرده که نشان بده که ما یه درگیر جنگ هستیم.
9: عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل بود. ظاهر اغبر، سفیر افغانستان در تاجکستان، در گفتگوی اختصاصی با افغانستان انترنشنال گفته که طالبان از طریق کمال نبیزاده، بازرگان افغان، تلاش کرده است او را به همکاری با این گروه ترغیب کند. آقای اغبر گفت که پیشنهاد همکاری و همچنان دیدار با مقامهای طالبان را رد کرده است. سفیر افغانستان گفت که کمال نبیزاده پیام از سوی طالبان به او رسانده و وعده داده بود که در صورت همکاری با این گروه تمامی معاشات، امتیازات و هزینه های پرداخت نشده سفارت افغانستان در دوشنبه در 5 سال گذشته پرداخت خواهد شد. با گفته او، طالبان همچنان پیشنهاد کرده بود که خودش یا فرد مورد اعتمادش در سفارت باقی بماند و این نمایندگی با حمایت مالی طالبان به فعالیت ادامه دهد. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ دو مرد افغان تبار را در پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران و طراحی حمله در آلمان مجرم شناخت و آنان را به 4 سال و 6 ماه و 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. متهم اصلی حسن سربری 54 ساله شهروند دنمارک و افغان تبار است و به 8 سال و نیم زندان محکوم شد. تواب محسینی 43 ساله شهروند افغانستان نیز 4 سال و نیم زندان گرفته است. دادگاه به همان میزان مجازات رأی داد که دادستانی فدرال آلمان درخواست کرده بود. وکلای مدافع خواستار تبرئه آنان شده بودند. دادگاه گفته است که این 2 نفر در آلمان، یوزف شوتسر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل را نیز زیر نظر گرفته و درباره آنها اطلاعات جمع‌آوری کرده بودند. بر اساس حکم دادگاه، هدف از این فعالیت‌ها آماده‌سازی حملات علیه اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان بوده است. قاضی پرونده گفته است که طرح حملات به طور مرکزی از ایران هدایت می شد و قرار بود اجرای آن به شکل غیر متمرکز انجام شود. یونیسف در گزارش اعلام کرد که از سال 2021 تا اکنون بیش از 2.6 میلیون دختر در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند. این نهاد همچنان هشدار داد که ممنوعیت آموزش دختران پیامدهای گسترده‌ای بر آینده آنان و نظام‌های آموزشی و صحی افغانستان بر جای گذاشته است. این نهاد میگوید که با آغاز هر سال تعلیمی دروازه های مکاتب تنها بر روی بخش از دانش آموزان باز می شود و دختران همچنان از ادامه تحصیل باز ماندند. این سازمان در گزارش خود روایت شمار از دختران افغان را نیز بازتاب داده است. با این حال سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا میگویند که نزدیک به 19.2 میلیون نفر برابر با 38% جمعیت افغانستان در زمستان پیشرو با سطح بالای ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد. این دو سازمان با استناد به تازه‌ترین ارزیابی طبقه بندی یک پارچه مراحل امنیت غذایی گفتند که این وضعیت از نوامبر تا اپریل ادامه خواهد داشت. در همین بازه زمانی در سال گذشته شمار افراد در معرض ناامنی حاد غذایی 17.4 میلیون نفر پیش بینی شده بود. بدخشان، بادغیس، دایکندی، غور، سمنگان و سرپل و مناطق روستایی غزنی از جمله مناطق هستند که پیش بینی می شود با شدیدترین وضعیت روبرو شوند. قطر خواستار افزایش حمایت بین المللی از بازگشت کنندگان افغان و کشورهایی شد که طی دهه‌های گذشته میزبان پناهندگان افغانستان بودند. نمایندگی قطر در سازمان ملل در ژنو در گفتگوی سطح بلند درباره پناهندگان و بازگشت کنندگان افغان گفت که بازگشت شمار زیاد از افغان‌ها چالش‌های بشردوستانه، اقتصادی و توسعه‌ای در افغانستان را افزایش داده است. نماینده قطر بر افزایش کمک‌های بشردوستانه و توسعه‌ای و ادامه گفتگو درباره افغانستان تاکید کرد. این کشور همچنان خواستار افزایش حمایت از کشورها و جوامعی شد که طی چند دهه میزبان پناهندگان افغان بودند و اکنون با فشارها و چالش‌های بیشتر روبرو هستند. وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با معاون وزارت انرژی عربستان سعودی درباره همکاری در تولید برق آفتابی و بادی گفتگو کرد. طالبان میگوید قرار است یک هیئت فنی سعودی برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به افغانستان سفر کند. وزارت آب و انرژی طالبان روز گذشته اعلام کرد که محمد یونس آخوندزاده وزیر این وزارت در جریان سفر به عربستان سعودی با ابراهیم معین وزارت انرژی این کشور دیدار کرده. با گفته این وزارت دو طرف درباره ظرفیت‌های تولید برق از انرژی آفتابی و بادی تبادل تجربه و زمینه‌های همکاری در این حوزه گفتگو کردند. با وجود تلاش طالبان برای حضور در کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا یا سیکا، هفتمین نشست سران این سازمان امروز در باکو پایتخت آذربایجان بدون حضور نماینده طالبان آغاز شد. افغانستان از سال 1999 عضو سازمان همکاری منطقه‌ای سیکا است. سازمان سیکا 28 کشور را در عضویت خود دارد که حدود 90% قلمرو و جمعیت آسیا را در بر می‌گیرد. چین، هند، پاکستان، ایران، روسیه، ترکیه، قطر، امارات متحده عربی، اسرائیل، فلسطین و کشورهای آسیای مرکزی از اعضای این سازمان هستند. نشست امسال به میزبانی الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان برگزار شد. اسحاق رتسوک رئیس جمهور اسرائیل نیز برای شرکت در این نشست به باکو رفته است. اسرائیل نیز مانند افغانستان عضو کامل سازمان سیکا است. مقام های طالبان در قندهار اعلام کردند که در پی برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری در ولسوالی دامان این ولایت 5 تن جان باختند و 16 تن دیگر زخمی شدند. اسدالله جمشید سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در قندهار گفته است که رویداد ترافیکی صبح امروز در ولسوالی دامان رخ داد. او افزود که 16 زخمی این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شدند، اما درباره وضعیت صحی آنان جزئیات نداده است. مقام های طالبان تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردند. همزمان 6 نفر در پی واژگونی موتر در رودخانه در غوربند در ولایت پروان جان باخته و 2 کودک نیز مفقود شدند.
17: از نگاه دیگر،
18: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
19: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش یکی از دوستایم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برام از هرات بیارم. گفتم که همه چیزا، هرات را برام بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برام بیار.
18: اگر شما روی میز تردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
19: It's really laughable that the Taliban. راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنده‌دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
17: از نگاه دیگر،
20: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: شنوندگان عزیز، حال نوبت میرسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم زهرا سیاس تقدیمتان میکند.
21: رویدادهای جهان. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در شهر پشاور پاکستان، دست کم 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقام های محلی روز پنجشنبه 23 میزان اعلام کردند که این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان در صف درسی حضور داشتند. با گفته مسئولان، بیشتر قربانیان کودکان زیر 13 سال هستند. مقامات پزشکی گفتند که بیشتر قربانیان هنگام انتقال به شفاخانه جان باخته بودند. با گفته آن دست کم 20 زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم است. بلال فیضی سخنگوی خدمات اضطراری ایالت خیبر پختونخوا گفت که شماری از کودکان همچنان زیر آوار گیر ماندند و تیم‌های امداد و نجات برای بیرون کشیدن آنان در محل رویداد حضور دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که فردی در افغانستان به سهیل افریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت به رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم، منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فردی به سهیل افریدی دستور میداد اکنون در افغانستان است. خواجه آصف درباره هویت این فرد، نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلای برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتری نداد و شواهدی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که آفریدی با جای رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود و به مسئولیت‌هایش عمل نمی‌کرد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که خیبر پختونخوا پیش از سایر ایالت‌های این کشور از خشونت و حملات شبه نظامیان آسیب دیده و مقابله با تروریسم در این ایالت به اقدام هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت آریزونا گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که قول بدهد دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز این درخواست را پذیرفته است. ترامپ چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در شهر بولهد سیتی گفت که رهبران رده اولشان از بین رفتند. رهبران رده دوم را انتخاب می‌کنند و آنها هم از بین رفتند. رهبران رده سوم را انتخاب می‌کنند و نیمه از آنها هم از بین رفتند. او افزود: از من خواستند قول بدهم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکرات در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیاده روی کرده باشم. دیگر نمیدانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. صندوق بین المللی پول میگوید که طولانی شدن جنگ و اختلال در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساختهای حیاتی بزرگترین تهدید برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای میانه است. این نهاد گفت که کشورهایی که مستقیما آسیب دیدند زیر فشار شدیدند و ادامه اختلال ها میتواند قیمتها را بالا ببرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 23 میزان به نقل از جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، نوشت که چشم انداز اقتصادها با سرعت عادی شدن تولید انرژی و تجارت و توان دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد. او در نشست خبری اجلاس سالانه صندوق و بانک جهانی در بانکوک گفت که اثر جنگ بر کشورهای منطقه یکسان نبوده است. پیشتر مدیر عامل صندوق درباره پیامدهای جهانی حملات به عربستان سعودی هشدار داده بود. آزور گفت که مازادهای پیش از جنگ، مسیرهای جایگزین، تعدیل تقاضا و برداشت از ذخایر تاکنون به مهار اثر شوک انرژی کمک کردند. این شوک در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران شکل گرفت، اما تدابیر فقط برای کشورها زمان خریدند، ذخایر کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولید کمتر شدند. ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس ایکس اعلام کرد که محدودیت‌های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم‌ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که مقام‌های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه‌های نبرد را با افزایش تنش‌های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست‌های مقام‌های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد، بخش ویژه نظامی این شرکت، تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد. با گفته او، تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست. حملات موشکی حوثی‌های یمن به میدان‌های هوایی عربستان سعودی سفر زائران مسلمان به مکه و مدینه را با اختلال روبرو کرده است. در حمله روز شنبه 19 میزان به میدان هوایی ریاض 13 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. تصاویر این حمله نشان می‌دهد که شماری از قربانیان و مسافران حاضر در میدان هوایی زائران بودند که قصد سفر به مکه را داشتند. با گزارش رویترز، حوثی‌های یمن اعلام کردند که مکه و مدینه دو شهر مقدس مسلمانان را هدف قرار نخواهند داد، اما حملات خود به دیگر میدان‌های عربستان سعودی را ادامه می‌دهند. این گروه می‌گوید که حملاتش در پاسخ به عملیات نظامی عربستان علیه مواضع حوثی‌ها انجام شده است. رسانه‌های سعودی گزارش دادند که یک امام جماعت بنگلادیشی که سرپرستی گروه متشکل از ده‌ها زائر را بر عهده داشت، در حمله موشکی روز شنبه به میدان هوایی ریاض کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند.
17: از نگاه دیگر.
18: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
19: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که دوستم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برم از هرات بیارم. گفتم که همه چیزا هرات را برم بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برم بیار.
18: اگر شما روی میز تردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
1: It's really laughable that the Taliban.
19: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنددار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
17: از نگاه دیگر.
20: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جا میشنویم.

هلند است. تیم ملی افغانستان در نخستین دیدار از تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل و مسافه ژاپن می رود. این دیدار با میزبانی ایالت پارانا از ساعت 4:30 بامداد فردا جمعه وقت کابل آغاز می شود. تورنمنت شش جانبه فوتسال برزیل با حضور تیم های افغانستان، برزیل، ژاپن، اندونزیا، کیپورد و پرو برگزار می شود. فریده بشارت، مبارز هنرهای رزمی ترکیب افغانستان، پس از پایان قراردادش و بدون رسیدن به توافق تازه از فهرست مبارزان سازمان UFC خارج شد. مسئولان UFC پس از پیروزی او در برابر جان گارزا در ماه جولای سال جاری میلادی پیشنهاد تازه‌ای ندادند. این ورزشکار 29 ساله از زمان آغاز فعالیت خود در این سازمان از سال 2023 در 7 رقابت خود بدون شکست باقی ماند و در مجموع کارنامه حرفه‌ایش 16 پیروزی پی دارد. جیان انفانتینو رئیس فیفا امروز در نشست شورای فیفا در زوریخ با پرسش‌های تون درباره طرح محرمانه واگذاری 20% سهام مسابقات آینده فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی روبرو شد. اسکای گزارش داده محور انتخاب‌ها پیشبرد این طرح بدون اطلاع شورا و با مشارکت بانکداران نزدیک به دونالد ترامپ است. همچنین وعده پرداخت 40 میلیون دلار به هر یک از 211 فدراسیون عضو و پیشنهاد 6.3 میلیارد دلاری صندوق توسعه هم تردیدهای درباره ارتباط این مبالغ با کارزار انتخاباتی انفانتینو ایجاد کرده است. اعضای شورا درباره دریافت 1.7 میلیون دلار توسط انفانتینو در سال 2024 که طبق سابق مالیاتی آمریکا در گزارش سالانه فیفا درج نشده توضیح خواهند خواست و بازی کردن فلورین بالوگان برای آمریکا مقابل بلژیم با وجود محرومیت فشار احتمالی ترامپ و اعطای جایزه صلح فیفا به او و ضرورت اصلاحات ساختاری دیگر موضوعات مورد پرسش خواهند بود. همزمان گاردین گزارش داده مدیران فوتبال اروپا به دنبال پیدا کردن رقیب برای انفانتینو در انتخابات فیفا که 27 اوت امسال برگزار می شود هستند. از لوئیس فیگو و آرسن ونگر به عنوان محتمل ترین گزینه ها برای رقابت با رئیس کنونی فیفا نام برده می شود. در آستانه برگزاری بازی امشب آلکمار مقابل هاپوئل برشوا در چارچوب رقابت های لیگ اروپا، شهرداری آلکمار هالند با استناد به ملاحظات امنیتی هواداران تیم اسرائیلی را از حضور در این دیدار منع کرد. حضور هواداران اسرائیلی در این مسابقه از سوی مقام دولتی هالند پرخطر ارزیابی شده است. تصمیمی که وزارت خارجه اسرائیل آن را محکوم کرد آن را لکه ننگ بر دامان کشور هالند خواند. گفتنی است با وجود ممنوعیت حضور هواداران اسرائیلی قرار است پیش از مسابقه دو تجمع اعتراضی علیه اسرائیل برگزار شود. در دوره رفته مرحله نیمه نهایی کوپا لیبرتادورس، پالمیراس در دیدار تمام برزیلی در ورزشگاه ماراکانا 2-1 در خانه فلومینزه به پیروزی رسید. گل‌های پالمیراس در دقایق 45 و 85 به ثمر رسید. رسلی دقیقه 94 یکی از گل‌های خورده را برای فلومینزه جبران کرد. پالمیراس برای ششمین بار در 7 سال اخیر در جمع 4 تیم پایینی این رقابت‌ها حضور دارد. فلومینزه قهرمان کوپا لیبرتادورس در سال 2023 هم برای سومین بار به نیمه نهایی این تورنمنت رسیده است. اینتر میامی با پیروزی 2-0 مقابل نیویورک سیتی برای سومین فصل پی به پلی‌آف لیگ فوتبال آمریکا صعود کرد. خرمان براترمه دقیقه 20 گل نخست اینتر میامی را به ثمر رساند و رودریگو دی پال در وقت‌های تلف شده نیمه اول روی پاس لیونل مسی اختلاف را دو برابر کرد. اینتر میامی با 52 امتیاز در رده دوم کنفرانس شرق قرار دارد و در فاصله 5 بازی به پایان فصل عادی سودش به پلی‌آف را قطع کرد. در کنفرانس غرب لیگ فوتبال آمریکا هم لاس آنجلس اف سی با درخشش سون هیون مین 3-1 آستن را شکست داد. ستاره کوریایی لاس آنجلس با زدن یک گل و دادن دو پاس گل نقش اصلی را در این پیروزی داشت. لاس آنجلس اف سی با این پیروزی 45 امتیازی شد و در رده ششم باقی ماند. آستن هم با 31 امتیاز در جایگاه 14 است. دانشنال در تنیس باز روس با پیروزی برابر کارولینا موخووا نفر هفتم جهان و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات ووهان چین راه یافت. اشنایدر نفر 13 تنیس جهان در دو ست با نتایج 7-5 و 6-3 به پیروزی رسید. این پیروزی چهارمین صعود این تنیس باز روس و مرحله یک چهارم رقابت‌های 1000 امتیازی زنان به شمار می‌آید. در دیگر دیدار الینا سویتولینا تنیس باز اوکراینی با پیروزی برابر گوهانیو از چین به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد. سویتولینا وقت پنجم قهرمانی حریف چینی خود را با نتایج 6-1 و 6-4 شکست داد. این سومین بار است که سویتولینا با جمع 8 بازیکن برتر مسابقات ووهان

0: راه پیدا میکنند. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل میرسیم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از بازداشت زنان تا محدودیت بر شیعیان و کشتار نظامیان، یونما در گزارش تازه‌اش میگوید که وضعیت حقوق بشری در زیر حاکمیت طالبان بدتر شده است. هشدار از حمله به نمایندگی های دیپلماتیک، جبهه آزادی و مقاومت میگویند دفاتر سازمان ملل و نهادهای بین المللی در تهدید بلند حملات سازمانی یافته قرار دارند. اتهام جاسوسی به شهروندان افغانستان، دادگاه هامبورگ دو شهروند افغانستان را به جرم جاسوسی به جمهوری اسلامی ایران حکم زندان داد. و کشته شدن نزدیک به 30 دانش آموز در مکتب در خیبر پختونخوا. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: از نگاه دیگر.
1: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
2: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که از دوستم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برم از هرات بیارم، گفتم که همه چیزا هرات را برم بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برم بیار.
1: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
2: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنددار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
0: از نگاه دیگر،
3: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: نظرگاه.
4: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
0: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
5: 100 سال گذشته افغانستان ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
0: نظرگاه هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
6: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش سه ماهه تازه یونما تصویر گسترده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه می کند. از بازداشت های خود سرانه گرفته تا محدودیت های اعمال شده بر زنان، برخورد با جامعه شیعه، فشار بر رسانه ها و تلفات غیر نظامیان در درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان. با این حال یکی از برجسته ترین نکات این گزارش افزایش بازداشت ها و توقیف های خود سرانه توسط نهادهای طالبان است. یونما تنها در سه ماه گذشته 443 مورد بازداشت یا توقیف خودسرانه از سوی ماموران امر به معروف را ثبت کرده و همزمان از قتل و بازداشت نظامیان پیشین، خبرنگاران، کارمندان نهادهای شیعه و حتی زنان به دلیل آنچه نقض دستور حجاب خوانده شده گزارش داده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که محدودیت‌های اجتماعی و امنیتی تنها متوجه یک گروه خاص نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از شهروندان، از زنان و خبرنگاران گرفته تا نظامیان پیشین و اعضای جامعه شیعه را در بر می‌گیرد. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در این مورد گفتگوه خواهیم داشت با عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر. آقای فرزان، بسیار زیاد خوش آمدین. گزارش تازه یونما چه تصویری از زندگی مردم افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در سه ماه گذشته بازتاب میده؟
1: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. گزارش جدید یونما که از واقعاتی از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه، بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در سه ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعض موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گستریش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
0: و آیا یافته های گزارش با آنچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شود؟
1: قطعا با آنچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع معلوماتی یونما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی نداره. از جمله در همی گزارشی که امروز نشر شد در بخش مجازات های بدنی، پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجا در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایان. اما در این گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه‌های گروه طالبان قطع شده، بنابراین یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا قطع شده. و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 6 زن، این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یونما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرده.
0: اینان
1: در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقصهای حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعیت های نکاس پیدا کرده.
0: بله جناب فرزام، در این گزارش دیده میشه که یکی از نهادهای پرکار و مصروف طالبان اداره امر به معروف بوده که بیش از 440 نفر را خودسرانه بازداشت کرده، حتی یک دختر 13 ساله را به دلیل رعایت نکردن حجاب. زنان در بیرون از خانه چه زندگی دارند؟
1: در این گزارش هم آمده که به گونه های مختلف حقوق و آزادی های زنان متاسفانه سلب میشه توسط گروه طالبان و محدودیت های بسیار جدی وضع شده. بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، دستگیری و بازداشت خودسرانه زنان به دلیل مثلا استفاده از حق رفت و آمد و گشت و گذار، و همچنان به دلایل دیگر به گونه های مختلف حقوق زنان را متاسفانه اینا نقص میکنه، به اشکال مختلف تلاش میکنه که بر حقوق و آزادی های زنان محدودیت وضع بکنه، و این به صلاحیت هایی را که داره امر به معروف طالبان داره بر اساس همون قانون امر به معروف طالبان است و بر اساس قوانین بر اساس طرز العمل های دیگه است که گروه طالبان به تحت عنوان قانون منتشر کرده و به این داره صلاحیت های بسیار به حد و حصر داده، و به همون دلیل است که این نهاد همه روزه متاسفانه مصروف نقض حقوق بشری شهروندان است. در 3 ماه 443 نفر بازداشت شده به صورت خودسرانه، آمار کمی نیست، و با 97 نفر بدرفتاری صورت گرفته با زنان به دلیل حجاب، با مردان به دلیل مثلا کوتاه بودن ریششان و یا اصلاح مویشان به سبک غربی به گفته طالبان، و عدم مشارکت در عدم شرکت در نماز جماعت و اینا، و حتی گوش دادن موسیقی. اینا دلایلی است که اداره امر به معروف طالبان به این دلایل شهروندان افغانستان را متاسفانه بازداشت کرده و مورد بدرفتاری قرار داده.
0: و این نقض حقوق بشر از بر بنیاد یافته های گزارش در این 3 ماه دست کم 4 نظامی پیشین به قتل رسیده و 14 تن آنان همچنان خودسرانه بازداشت و توقیف شده. این قتل ها و بازداشت ها بیانگر چه نوع الگوی از طالبان در برخورد با نیروهای امنیتی و مقام های پیشین است آقای فرزان؟
1: گروه طالبان از ابتدای تسلط بر افغانستان در سال 2021 دست به انتقام گیری زده. انتقام گیری از نیروهای، از منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از مقامات حکومت گذشته افغانستان. اینا برخلاف آنچه که اعلام کردند که ما مثلا عفو عمومی اعلام کردیم و مقامات سابق کار نداریم، اما در طول 5 سال گذشته نشان دادن که اینا به او فرامین و به او اما فرمان عفوی که رهبرشان اعلام کردن در واقع یک بهانه است، یک دام است، برای یک فریب است، برای ازی که مقامات گذشته افغانستان به دام بدازه.
0: بله بله آخوی فرزان ببخشین، حتی نظامی پیشینه که دوباره به تازگی از کشورهای دیگه به خانهشان برگشته بودن در این گزارش دیده میشه که کشته شده، یعنی بازگشت به افغانستان به معنی خودکشی است در واقع.
1: دقیقاً گروه طالبان متاسفانه به هیچ اصولی به هیچ قاعده پابند نیست و اصلا قابل اعتماد نیست، و این گزارش هم نشان میده که هر کسی که در افغانستان برگشته از مقامات سابق، از نظامیان و منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی، بعد از یک مدتی بعد از مرور زمان متاسفانه هدف قرار گرفته توسط گروه طالبان. و من مطمئن هستم که 4 مورد قتل و 14 مورد بازداشت واقعیت های عینی نیست، یعنی آنچی نیست که عملا اتفاق افتاده. قطعا آمار بیشتر از آنچی است که در گزارش یونما باستاب پیدا کرده، و موارد زیاد را ما شخصی به صورت شخصی از جاهای مختلف افغانستان که تماس هستیم خبر داریم که متاسفانه او افراد بازداشت شده و اصلا ناپدید شده، ناپدید سازی اجباری صورت گرفته و ایج از سرنوشتشان معلوم نیست، هیچ کس خبر نداره، فامیل و خانوادهش.
0: بله بله، یک بخش از این گزارش هم بر فشار و برخورد ناعادلانه با جامعه شیعه تمرکز کرده، از بسته شدن مرکزهای آموزشی و مذهبی و حتی صحی و حتی بازداشت برخی کارمندا. این کارها چه پیام سیاسی و اجتماعی را به جامعه هزاره و یا شیعه میتونه که اعلام کنه؟
1: بله، در ماهای اخیر ما شاهد هستیم که وضع محدودیت بر مردم هزاره و شیعه افغانستان بیشتر شده، و ما علاوه بر این مواردی که در گزارش آمده که مسدود کردن نهادهای مربوط به شیعیان است، علاوه بر اون ما این روزها شاهد هستیم که گروه طالبان دست به کوچ اجباری مردم هزاره حتی از شهر کابل زدن، تحت عنوان از این که ملکیت ها مثلا دولتی است یا اماراتی است یا مشکل قانونی داره، بر مردم هزاره فشار وارد کردن تا خانه های خود را ترک بکنه و مجبور شوه که کوچ بکنه، از محل به محل دیگه انتقال پیدا بکنه. و ما برداشتیم این است که این محدودیت ها و این فشار ها سازمان یافته است، سیستماتیک است و گروه طالبان اهداف خاصی را در این قضیه متاسفانه تعقیب میکنه.
0: و در آینده منتظر چه برخوردها و رفتارهای دیگه، خصوصا در رابطه با برخورد طالبا با نهادهای اجتماعی و مذهبی شیعیان باشیم؟
1: ما برداشتیم این است که گروه طالبان تازه شروع کرده، فکر میکنم یه آغاز فشارهای بیشتر بر مردم شیعه و هزاره است، و چون گروه طالبان تنوع مذهبی، تنوع فرهنگی و حتی تنوع قومی را در افغانستان نمیتونه تحمل کنه، اینا به دنبال حذف تنوع فرهنگی و مذهبی در افغانستان است، به نظر میرسه که چین سیاست را دنبال میکنه. به او خاطر من فکر میکنم که آغاز وضع محدودیت هاست. اگر گروه طالبان جلوش گرفته نشه و در سطح بین المللی در مقابل طالبان اقدامات جدی صورت نگیره، ما وضع محدودیت ها علیه شیعیان و هزاره ها و همچنان وضع محدودیت ها علیه زنان افغانستان بیشتر خواهد شد.
0: در کنار این چند مورد را که شما یادآوری کردین، یافته های یونما در این گزارش درباره تعلیق رسانه ها و بازداشت خبرنگاران چه تصویری از وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان ارائه می کند؟ در 3 ماه حداقل فعالیت 4 رسانه تعلیق شده.
1: بله، در این گزارش آمده که متاسفانه رسانه ها هم با محدودیت های جدی مواجه هست، چون گروه طالبان اصلا هیچ یک از حقای بشری شهروندان افغانستان را قبول نداره، به رسمیت نمیشناسه، از جمله حق دسترسی به معلومات، از جمله حق آزادی بیان که توسط رسانه ها تحقق پیدا میکنه. اینا در ابتدا هم وقتی آمدن رسانه های زیاد را تعطیل کردن و او رسانه هایی که فعال است در داخل افغانستان هم فعلا با سانسورهای بسیار جدی مواجه هست و واقعیت ها رو نمیتونه باستاب بده. بنابراین این محدودیت ها نشان میده که گروه طالبان از افشای واقعیت ها، از جریان معلومات در سطح جامعه میترسه و تلاش میکنه که جنایات خود را و تلاش میکنه که موارد نقض حقوق بشر توسط سیستم و نهادهای خود را پنهان کنه.
0: یک مورد دیگه هم که در این گزارش بازتاب یافته، تلفات غیر نظامیان در نبردهایی که بین طالبان و نیروهای پاکستانی بوده، خصوصا در مناطق مرزی. شما چی فکر میکنین که عامل این رویدادها کدام طرف میتونه باشه در واقع؟
1: ما برداشتیم این است که تأیید عاملینی این تلفات ملکی واقعا کار سختی است. و از یک طرف طالبان ادعا میکنه که پاکستان افراد ملکی را هدف قرار داده، و از جانب دیگر پاکستان هم مدعی است که در بسیاری از موارد ادعا کرده که طالبان خود زمینه را برای تلفات ملکی فراهم کرده. بنابراین در مورد شناسایی عاملین تلفات ملکی در 3 ماه اخیر باید یک تحقیق مستقل صورت بگیره توسط نهادهای بین المللی قابل اعتماد.
0: بله، عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، بسیار سپاسگزاریم از حضورتان در این بحث.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در شهر پشاور پاکستان دست کم 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقام‌های محلی روز پنجشنبه 23 میزان اعلام کردند که این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان در صفای درسی حضور داشتند. با گفته مسئولان بیشتر قربانیان کودکان زیر 13 سال هستند. مقامات پزشکی گفتند که بیشتر قربانیان هنگام انتقال به شفاخانه جان باخته بودند. با گفته ای آنها دست کم 20 زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم است. بلال فیضی سخنگوی خدمات اضطراری ایالت خیبر پختونخوا گفت که شماری از کودکان همچنان زیر آوار گیر ماندند و تیم‌های امداد و نجات برای بیرون کشیدن آنان در محل رویداد حضور دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که فردی در افغانستان به سهیل افریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت بر رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فردی به سهیل افریدی دستور میداد اکنون در افغانستان است. خواجه آصف درباره هویت این فرد، نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتر نداد و شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که افریدی به جای رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود و به مسئولیت‌هایش عمل نمی‌کرد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که خیبر پختونخوا پیش از سایر ایالت‌های این کشور از خشونت و حملات شبه نظامیان آسیب دیده و مقابله با توریسم در این ایالت به اقدام هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت آریزونا گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که قلب دهد دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز این درخواست را پذیرفته است. ترامپ چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در شهر بولهد سیتی گفت که رهبران رده اولشان از بین رفتند. رهبران رده دوم را انتخاب می‌کنند و آنها هم از بین رفتند. رهبران رده سوم را انتخاب می‌کنند و نیمه از آنها هم از بین رفتند. او افزود: از من خواستند قول بدهم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکره در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیاده‌روی کرده باشم. دیگر نمیدانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. صندوق بین المللی پول می گوید که طولانی شدن جنگ و اختلال در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساختهای حیاتی بزرگترین تهدید برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای میانه است. این نهاد گفت که کشورهایی که مستقیما آسیب دیدند زیر فشار شدیدند و ادامه اختلال ها می تواند قیمت ها را بالا ببرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 23 میزان به نقل از جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، نوشت که چشم اندازه اقتصادها به سرعت عادی شدن تولید انرژی و تجارت و توان دولت ها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد. او در نشست خبری اجلاس سالانه صندوق و بانک جهانی در بانکوک گفت که اثر جنگ بر کشورهای منطقه یکسان نبوده است. پیشتر مدیر عامل صندوق درباره پیامدهای جهانی حملات به عربستان سعودی هشدار قرار داده بود. آزور گفت که مازادهای پیش از جنگ مسیرهای جایگزین تعدیل تقاضا و برداشت از ذخایر تا کنون به مهار اثر شوک انرژی کمک کردند. این شوک در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران شکل گرفت، اما تدابیر فقط برای کشورها زمان خریدند، ذخایر کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولید کمتر شدند. ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس اعلام کرد که محدودیت های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می شود که مقام های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه های نبرد را با افزایش تنش های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست های مقام های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد، بخش ویژه نظامی این شرکت، تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد. با گفته او، تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست. هفتمین اجلاس سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا با حضور مقام‌های ارشد در کشورهای عضو روز پنجشنبه 23 میزان در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این نشست بر تقویت همگرایی منطقه‌ای، امنیت اطلاعات و توسعه پایدار متمرکز است. شرکت کنندگان در این اجلاس همزمان درباره تحولات جاری بین المللی و منطقه‌ای ویژه وضعیت ناپایدار خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود که در پایان این نشست علاوه بر صدور یک بیانیه سیاسی عمومی، سند موضوع مربوط به ارتقای استانداردهای حفاظتی تولید نیز به تصویب برسد و لاوز نیز به عنوان عضو جدید به این سازمان بپیوندند. روسیه اعلام کرده است که در جریان این نشست دیدگاه های خود را پیرامون شکلگیری نظم جهانی نوین و چند قطبی مبتنی بر برابری و منافع مشترک مطرح خواهد کرد. سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا یک مجموعه گفتگوی چند جانبه برای بررسی مشکلات منطقه‌ای و توسعه همکاری میان کشورهای عضو با هدف تقویت اعتماد در حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و چالش‌های جدید است. ابتکار تأسیس این مجمع نخستین بار در سال 1992 میلادی از سوی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور وقت قزاقستان مطرح شد. شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که بیش از 13,000 حساب کاربری دخیل در سه عملیات مشکوک نفوذ خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین را تعلیق کرده است. این شبکه با حساب‌های غیر واقعی گفتگوهای سیاسی آمریکا را در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هدف قرار گرفته بودند. اکس چهارشنبه 22 میزان در اطلاعیه‌ای درباره اقدامات خود برای حفاظت از فضای گفتگو در جریان انتخابات میان دوره‌ای 2026 آمریکا گفت که این حساب‌ها را در جریان پایش و تحقیقات پیشرفتانه شناسایی کرده است. با گفته این شرکت، شبکه‌های شناسایی شده محتوای سیاسی را منتشر و تقویت می‌کردند و نامزدهای انتخاباتی و چهره‌های شناخته شده در سراسر طیف سیاسی اکس را هدف قرار می‌گرفتند. این شرکت تعداد حساب‌های مرتبط با هر یک از سه کشور را جداگانه اعلام نکرد. رقم بیش از 13,000 حساب مجموعه تعلیق شده در هر سه عملیات است. اکس آزادی بیان را سنگ بنای دموکراسی کارآمد توصیف کرد و گفت که وظیفه‌اش حفظ فضای واقعی، آزاد و امن برای گفتگوست. این شرکت خود را میدان عمومی جهان خواند که مردم در آن درباره رویدادها از جمله انتخابات بحث می کنند. اوکراین میگوید که در بهبوهای تیرگی روابط کیف با واشنگتن، شرکت اسپیس اکس مانی استفاده از اینترنت ماهواره‌ای این شرکت توسط کیف شده است. اوکراین از این اینترنت استارلینک در جبهات نبرد و حملات پهپادی استفاده می‌کند. ماهواره استارلینک که توسط شرکت اسپیس اکس ایلان ماسک اداره می‌شود، اینترنت پرسرعت را فراهم می‌کند، امکانی که جنگ اوکراین به شدت با آن وابسته است. با گزارش بی بی سی، سرهی بسکرستنوف، مشاور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که شرکت اسپیس اکس روز سه‌شنبه 21 میزان بدون اطلاع قبلی سرعت پهپادهایی را که از اینترنت ماهواره استارلینک استفاده می‌کنند محدود کرده است. او افزود که این تصمیم شماری از عملیات نظامی اوکراین را مختل کرده است. ارتش اوکراین از زمان آغاز حمله گسترده روسیه در سال 2022 برای تامین ارتباط میان نیروهایش در جبهات جنگ به اینترنت محوری استارلینک وابسته شده است. استارلینک به نیروهای اوکراینی کمک می‌کند تا در مناطقی که شبکه‌های مخابراتی از کار افتادن با یکدیگر در تماس باشند. فهپادهای اوکراین نیز با استفاده از این اینترنت می‌توانند از فاصله‌های دورتر هدایت شوند و در مقایسه با ارتباط رادیویی معمول کمتر تحت تأثیر پارازیت‌های روسیه قرار گیرند. حملات موشکی حوثی‌های یمن به میدان‌های هوایی عربستان سعودی سفر زائران مسلمان به مکه و مدینه را با اختلال روبرو کرده است. در حمله روز شنبه 19 میزان به میدان هوایی ریاض 13 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. تصاویر این حمله نشان می‌دهد که شماری از قربانیان و مسافران حاضر در میدان هوایی زائران بودند که قصد سفر به مکه را داشتند. با گزارش رویترز، حوثی‌های یمن اعلام کردند که مکه و مدینه دو شهر مقدس مسلمانان را هدف قرار نخواهند داد، اما حملات خود به دیگر میدان هوایی های عربستان سعودی را ادامه می دهند. این گروه می گوید که حملاتش در پاسخ به عملیات نظامی عربستان علیه مواضع حوثی ها انجام شده است. رسانه های سعودی گزارش دادند که یک امام جماعت بنگلادشی که سرپرستی گروه متشکل از ده ها زائر را بر عهده داشت، در حمله موشکی روز شنبه به میدان هوایی ریاض کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. نهادهای حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام نجمه امینی دانشجوی 23 ساله ایرانی شدند. آنان هشدار دادند که صدور مجازات اعدام در ارتباط با فعالیت‌های آنلاین و بیان دیدگاه‌ها نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان و رعایت اصول دادرسی عادلانه در ایران ایجاد می‌کند. روزنامه گاردین در گزارش نوشته است که نجمه امینی دانشجوی حسابداری و زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد با اتهام اهانت به پیامبر اسلام به اعدام محکوم شده است. این روزنامه همچنین گزارش داده است که در پرونده جداگانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، امینی پس از نظارت پلیس بر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. گاردین نوشته است که محتوای دقیق مطالبی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته به طور عمومی منتشر نشده است. این روزنامه همچنین به پیام صوتی منتشر شده از نجمه امینی اشاره کرده است که در آن از سازمان ملل، وکلا و نهادهای حقوق بشری خواسته بود پرونده‌اش را بررسی کنند. او در این پیام گفته است که فقط یک چیز را می‌خواهم، صدای من باشید. گاردین به نقل از محمود امینی مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، نوشته است که صدور حکم اعدام برای یک زن جوان به دلیل مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیار نگران کننده است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
16: ما
17: واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش یکی از دوستام از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برام از هرات بیاره. گفتم که همه چیزا هرات را برام بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برام بیار.
15: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
16: It's really laughable that the Taliban.
17: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنده دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
14: از نگاه دیگر،
18: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
19: اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
20: ځکه د دوحه هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
21: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ورځ یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغې.
22: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
23: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د ټراماتایز کې.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و شب بخیر. به سرویس خبری ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 میزان است که برابر می شود به 15 اکتبر. اما قبل از همه سرخط خبرها. از بازداشت زنان تا محدودیت بر شیعیان و کشتار نظامیان، یونما در گزارش تازه‌اش می گوید که وضعیت حقوق بشری زیر حاکمیت طالبان بدتر شده است. هشدار از حمله به نمایندگی های دیپلماتیک. جبهه آزادی و مقاومت میگویند که دفاتر سازمان ملل و نهادهای بین المللی در تهدید بلند مدت سازمان یافته قرار دارند. و اتهام جاسوسی به شهروندان افغانستان. دادگاه هامبورگ دو شهروند افغانستان را به جرم جاسوسی ایران حکم زندان داد. مشروع خبرها. یونما در گزارش تازه میگوید که در 3 ماه گذشته صدها نفر در افغانستان بازداشت یا توقیف شدند. ده ها غیر نظامی در تنش‌های مرزی کشته و زخمی شدند و نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر همچنان ادامه دارد. این گزارش به بازداشت زنان در هرات و کابل و همینطور زندانی کردن دختران زیر سن توسط طالبان اشاره کرده است. در پیوند به این گزارش یونما همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت و عبدالاحد فرزان پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
1: گزارش جدید یونما که از واقعات از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه، بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در این گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در 3 ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعض موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گستریش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
2: و آیا یافته های گزارش با آنچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شوه؟
1: قطعا با آنچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع معلوماتی یونما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی ندارد. از جمله در همین گزارشی که امروز نشر شد، در بخش مجازات های بدنی پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایان. اما در همین گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه های گروه طالبان قطع شده، بنابراین یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا قطع شده. و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 6 زن، این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یونما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرده. بنابراین در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقص‌های حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعیت های انعکاس پیدا کرده.
0: در ادامه، فعالان سازمان عفو بین الملل در بلژیم روز چهارشنبه 22 میزان در اقدام نمادین با پهن کردن پارچه نوشته به قطر 25 متر با عبارت ورود زنان ممنوع در پارک فورست در بروکسل محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کردند. آنان در این اقدام نمادین با پیام همبستگی با زنان افغانستان و تشکیل زنجیره انسانی حمایت خود را از زنان افغانستان نشان دادند. کارین تیبو، مدیر بخش فرانسوی زبان عفو بین الملل در بلژیم، گفت که اگر پارک فورست در افغانستان قرار داشت، زنان اجازه ورود به آن را نداشتند. او افزود که طالبان زنان و دختران را از حضور در عرصه عمومی محروم کردند و محدودیت هایی از جمله آموزش پس از 12 سالگی، ممنوعیت ورزش، سخنرانی در جمع و و محدودیت اشتغال بر آنان اعمال کردند. همچنان در دومین دوره نشست سالانه گفتگوهای عدالت لاحق با محوریت بحران افغانستان و بررسی نقش محاکم بین المللی در پیگیری جرایم جنگی در هلند برگزار شد. کارشناسان در این نشست بر ضرورت پاسخگو کردن طالبان و جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن پرونده افغانستان تأکید کردند. شرکت کنندگان گفتند که بحران افغانستان در حال از دست دادن جایگاه خود در اولویت‌های جامعه جهانی است. آنان تأکید کردند که رسیدگی به پرونده نقض حقوق بشر و پیگیری جرایم جنگی در افغانستان نباید به حاشیه رانده شود. این نشست دو روزه با عنوان گفتگوهای عدالت لاحق و با شعار صدای قربانیان جنگ مسئولیت مشترک بشریت است در شهر لاحق هلند برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی وضعیت حقوق بشری افغانستان و نقش نهادهای قضایی بین المللی در دادخواهی قربانیان جنگ و خشونت در این کشور است. یک روحانی بلندپایه شیعه در کابل میگوید که رسانه‌ای شدن مشکلات هزاره ها و شیعیان برای آنان دردسر ساز شده است. واعظ زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان در سخنرانی خود در کابل گفت که مشکلات اخیر مردم را در دیدارهای خصوصی با مقامهای طالبان مطرح خواهد کرد و از رسانه‌ای کردن این مشکلات و خواسته ها خودداری میکند. واعظ زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان که به تازگی به کابل بازگشته است روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت که در صورت فراهم شدن زمینه دیدار با مقام های طالبان مشکلات مردم و آنچی را که اصلاح معایب می‌خورد با آنان در میان خواهد گذاشت. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دو جریان از سیاسی و نظامی مخالف طالبان در بیانیه مشترک هشدار دادند که بر اساس اطلاعات امنیتی احتمال تهدیدهای سازمان یافته علیه نمایندگی‌های دیپلماتیک دفتر سازمان ملل و نهادهای بین المللی مستقر در افغانستان وجود دارد. این دو جبهه اعلام کردند که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد که عناصر در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان در هماهنگی با شبکه‌های افراطی و برخی حلقات خارجی ممکن است در صدد برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه منافع و نهادهای بین المللی در افغانستان باشند. در همین حال آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان میگوید که پاکستان اشتباهات متعدد در قبال افغانستان مرتکب شده است و باید در عملکرد گذشته خود بازنگری کرده و اشتباهاتش را اصلاح کند. او افزود که اگر افغان‌ها متحد می بودند، طالبان نمی توانست به قدرت برسد. دورانی روز چهارشنبه در دومین نشست گفتگوهای عدالت لاحق در هلند تأکید کرد که افغان‌ها باید بدون مداخله خارجی درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند و افغانستان نباید دوباره گرفتار جنگ سالاری شود. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از آنچه بی‌توجهی افغانستان و پاکستان به امنیت مرزهای مشترک با ایران خواند انتقاد کرد. او با اشاره به حملات گروه‌های مسلح در سیستان و بلوچستان گفت که هم افغان‌ها و هم پاکستانی‌ها با کل مرز را به حال خود رها کردند. این مقام ایرانی خواستار رایزنی‌های جدی دیپلماتیک تهران و دو کشور برای جلوگیری از ادامه ناامنی‌ها در مرزهای شرقی ایران شد. ابراهیم عزیزی در مصاحبه با ARF خواستار رایزنی‌های جدید در سطوح بالای دیپلماسی با طرف مقابل شد و گفت که ادامه ناامنی در مرز 1300 کیلومتر خسارت‌های بدنبال دارد که جبران آنها تقریبا محال است. در ادامه سفر سرگئی ناریشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه با کابل در شرایط انجام می شد که افغانستان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی رایزنی های امنیتی منطقه تبدیل شده است، در حالی که او با مقام های طالبان درباره همکاری های امنیتی و استخباراتی گفتگو می کند. ولادیمیر کلوکولوتسیف وزیر داخلی روسیه نیز در پاکستان سرگرم رایزنی های امنیتی و اقتصادی است. این تحرکات در حالی صورت می گیرد که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در ماه های اخیر همکاری های خود را با این گروه گسترش داده است. همزمان تنش میان طالبان و پاکستان نیز افزایش یافته است و چند پیش ابراهیم کالن رئیس استخبارات ترکیه در سفر به کابل و سپس اسلام آباد تلاش کرد که در کاهش این تنش ها نقش میانجی ایفا کند. در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگویی داشت با عزیز آریان فر، کارشناس روابط بین الملل، و از او پرسید است که سفر همزمان مقام‌های بلندپایه روسیه با کابل و اسلام آباد چه پیام سیاسی و امنیتی را به منطقه اعلام می‌کند.
3: روسیه به عنوان یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان همیشه در افغانستان منافع پایدار دارد. البته خب استراتژی روسیه در قبال افغانستان همیشه یک اصل استاتیک یا پایا هست، ولی خب تاکتیک ها همیشه در حال تغییر است. اکنون خب از نظر تاریخی هم که ببینیم، همیشه روسیه با نگاه روسیه به افغانستان همیشه یک نگاه استراتژیک راهبردی بوده. ببینیم در شرایط کنونی چرا روسیه بیش از حد در محور جنوب و مخصوصا در افغانستان توجه داشته. دلیلش کاملا واضح است. بعد از اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، مناسبات روسیه با اروپا تقریبا برهم خورد و در نتیجه روس‌ها تلاش زیاد کردند که در محور جنوب از طریق ایران راه را به طرف آبهای آزاد و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند باز کنند، که از این طریق بتوانند که روابط بازرگانی خود با هندوستان و بعضی کشورهای دیگر و حتی کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی گسترش بدن. بعد از اینکه جنگ ایران آغاز شد، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واقع تنگه هرمز بست. این در واقع آدم میتونه بگه که راه روسیه را به طرف جنوب به یک ترتیب بستن و ناامن ساختن. در نتیجه روس‌ها به این باور شدن که شاید بتونن که از طریق افغانستان و پاکستان راه دیگر به طرف اقیانوس هند مستقیماً بکشن. در نتیجه هم پاکستان و هم افغانستان در رأس سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در محور جنوب قرار گرفت. خب حالا آمدیم سر مشخص سر مسئله افغانستان و طالبان. ببینید سیاست روسیه و حتی ایران هم به گونه سنتی طور بوده که هر رژیمی که در افغانستان مغضوب غرب قرار بگیره و غرب در اندیشه براندازی یا کنار گذاشتن این رژیم شد، فورا اینا با آغوش باز این رژیم رو میپذیرن. ما در گذاشته بارها شاهد از این مسئله بودیم.
0: و دادگاه عالی ایالتی هامبورگ دو مرد افغان تبار را در پرونده جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران و طراحی حمله در آلمان مجرم شناخت و آنان را به 4 سال و 6 ماه و 8 سال و 6 ماه زندان محکوم کرده است. متهم اصلی حسن سروری 54 ساله شهروند دنمارک و افغان تبار است و به 8 سال و نیم زندان محکوم شده است. تواب محسنی 43 ساله شهروند افغانستان نیز با 4 سال و نیم زندان حکم گرفته است. دادگاه به همان میزان مجازات رای داد که دادستانی فدرال آلمان درخواست کرده بود. وکلای مدافع خواستار تبرئه آنان شده بود. دادگاه گفته است که این دو نفر در آلمان، یوزف شوستر رئیس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل را در نظر گرفته بود و درباره آنان اطلاعات جمع‌آوری کرده بودند. بر اساس حکم دادگاه، هدف از این فعالیت‌ها آماده‌سازی حملات علیه اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان بوده است. قاضی پرونده گفته است که طرح حملات به طور مرکزی از ایران هدایت می‌شد و قرار بود اجرای آن به شکل غیر متمرکز انجام شود. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرهای ساعت 9 با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. شب شما خوش، خدا نگهدار.
4: از نگاه دیگر،
5: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
6: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که از دوستایم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برم از هرات بیارم، گفتم که همه چیزا هرات را برم بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برم بیار.
5: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
6: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنده‌دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
4: از نگاه دیگر،
7: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویدادهای جهان.
1: در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در شهر پشاور پاکستان، دست کم 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقام های محلی روز پنجشنبه 23 میزان اعلام کردند که این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان در صفحه درسی حضور داشتند. با گفته مسئولان، بیشتر قربانیان کودکان زیر 13 سال هستند. مقامات پزشکی گفتند که بیشتر قربانیان هنگام انتقال به شفاخانه جان باخته بودند. با گفته آنها، دست کم 20 زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم است. بلال فیضی، سخنگوی خدمات اضطراری ایالت خیبر پختونخوا، گفت که شماری از کودکان همچنان زیر آوار گیر ماندند و تیم‌های امداد و نجات برای بیرون کشیدن آنان در محل رویداد حضور دارند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، مدعی شد که فردی در افغانستان به سهیل افریدی، وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا، دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت بر رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم، منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فردی به سهیل افریدی دستور میداد اکنون در افغانستان است. خواجه آصف درباره هویت این فرد، نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتر نداد و شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که افریدی به جای رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم، بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود و به مسئولیت‌هایش عمل نمی‌کرد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که خیبر پختونخوا پیش از سایر ایالت‌های این کشور از خشونت و حملات شبه نظامی آسیب دیده و مقابله با تروریسم در این ایالت و اقدام هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در ایالت آریزونا گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که قلب دهد دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز این درخواست را پذیرفته است. ترامپ چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در شهر بولهد سیتی گفت که رهبران رده اولشان از بین رفتند. رهبران رده دوم را انتخاب می کنند و آنها هم از بین رفتند. رهبران رده سوم را انتخاب می کنند و نیمه از آنها هم از بین رفتند. او افزود، از من خواستند قول بدهم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکرات در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیادروی کرده باشم. دیگر نمیدانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. صندوق بین المللی پول میگوید که طولانی شدن جنگ و اختلال در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساختهای حیاتی بزرگترین تهدید برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای میانه است. این نهاد گفت که کشورهایی که مستقیما آسیب دیدند زیر فشار شدیدند و ادامه اختلال ها میتواند قیمتها را بالا ببرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 23 میزان به نقل از جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، نوشت که چشم اندازه اقتصادها به سرعت عادی شدن تولید انرژی و تجارت و توان دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد. او در نشست خبری اجلاس سالانه صندوق و بانک جهانی در بانکوک گفت که اثر جنگ بر کشورهای منطقه یکسان نبوده است. پیشتر مدیر عامل صندوق درباره پیامدهای جهانی حملات به عربستان سعودی هشدار داده بود. آزور گفت که مازادهای پیش از جنگ، مسیرهای جایگزین، تعدیل تقاضا و برداشت از ذخایر تا کنون به مهار اثر شوک انرژی کمک کردند. این شوک در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران شکل گرفت. اما تدابیر فقط برای کشورها زمان خریدند، ذخایر کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولید کمتر شدند. ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس اکس، اعلام کرد که محدودیت‌های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم‌ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که مقام‌های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه‌های نبرد را با افزایش تنش‌های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست‌های مقام‌های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد بخش ویژه نظامی این شرکت تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد و گفته او تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست. هفتمین اجلاس سازمان تعامل و اعتماد سازی در آسیا با حضور مقام‌های ارشد در کشورهای عضو روز پنجشنبه 23 میزان در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این نشست بر تقویت همگرایی منطقه‌ای، امنیت اطلاعات و توسعه پایدار متمرکز است. شرکت کنندگان در این اجلاس همزمان درباره تحولات جاری بین المللی و منطقه‌ای و ویژه وضعیت ناپایدار خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. انتظار می‌رود که در پایان این نشست علاوه بر صدور یک بیانیه سیاسی عمومی، سند موضوعی مربوط به ارتقای استانداردهای حفاظتی تولید نیز به تصویب برسد و لاوس نیز به عنوان عضو جدید به این سازمان بپیوندد. روسیه اعلام کرده است که در جریان این نشست دیدگاه‌های خود را پیرامون شکل‌گیری نظم جهانی نوین و چند قطبی مبتنی بر برابری و منافع مشترک مطرح خواهد کرد. سازمان تعامل و اعتماد سازی در آسیا یک مجموعه گفتگوی چند جانبه برای بررسی مشکلات منطقه‌ای و توسعه همکاری میان کشورهای عضو با هدف تقویت اعتماد در حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و چالش‌های جدید است. ابتکار تأسیس این مجمع نخستین بار در سال 1992 میلادی از سوی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور وقت قزاقستان مطرح شد. شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که بیش از 13,000 حساب کاربری دخیل در سه عملیات مشکوک نفوذ خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین را تعلیق کرده است. این شبکه با حساب‌های غیر واقعی گفتگوهای سیاسی آمریکا را در آستانه انتخابات میاندوره‌ای هدف قرار گرفته بودند. اکس چهارشنبه 22 میزان در اطلاعیه‌ای درباره اقدامات خود برای حفاظت از فضای گفتگو در جریان انتخابات میاندوره‌ای 2026 آمریکا گفت که این حساب‌ها را در جریان پایش‌ها و تحقیقات پیشرفتانه شناسایی کرده است. با گفته این شرکت، شبکه‌های شناسایی شده محتوای سیاسی را منتشر و تقویت می‌کردند و نامزدهای انتخاباتی و چهره‌های شناخته شده در سراسر طیف سیاسی اکس را هدف قرار می‌گرفتند. این شرکت تعداد حساب‌های مرتبط با هر یک از سه کشور را جداگانه اعلام نکرد. رقم بیش از 13,000 حساب مجموعه تعلیق شده در هر سه عملیات است. اکس آزادی بیان را سنگ بنای دموکراسی کارآمد توصیف کرد و گفت که وظیفه‌اش حفظ فضای واقعی، آزاد و امن برای گفتگو است. این شرکت خود را میدان عمومی جهان خواند که مردم در آن درباره رویدادها از جمله انتخابات بحث می‌کنند. اوکراین میگوید که در بهبوهای تیرگی روابط کیف با واشنگتن، شرکت اسپیس اکس مانی استفاده از اینترنت محوری این شرکت توسط کیف شده است. اوکراین از این اینترنت استارلینک در جبهات نبرد و حملات پهپادی استفاده می کند. محوری استارلینک که توسط شرکت اسپیس اکس ایلان ماسک اداره می شود، اینترنت پرسرعت را فراهم می کند. امکانی که جنگ اوکراین به شدت با آن وابسته است. با گزارش بی بی سی، سرهی بسکرستنوف، مشاور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که شرکت اسپیس اکس روز سه‌شنبه 21 میزان بدون اطلاع قبلی سرعت پهپادهایی را که از اینترنت محوری استارلینک استفاده می‌کنند محدود کرده است. او افزود که این تصمیم شماری از عملیات نظامی اوکراین را مختل کرده است. ارتش اوکراین از زمان آغاز حمله گسترده روسیه در سال 2022 برای تامین ارتباط میان نیروهایش در جبهات جنگ به اینترنت محوری استارلینک وابسته شده است. استارلینک به نیروهای اوکراینی کمک می‌کند تا در مناطق که شبکه‌های مخابراتی از کار افتادند با یکدیگر در تماس باشند. پهپادهای اوکراین نیز با استفاده از این اینترنت می‌توانند از فاصله‌های دورتر هدایت شوند و در مقایسه با ارتباط رادیویی معمول کمتر تحت تأثیر پارازیت‌های روسیه قرار گیرند. حملات موشکی حوثی‌های یمن به میدان‌های هوایی عربستان سعودی سفر زائران مسلمان به مکه و مدینه را با اختلال روبرو کرده است. در حمله روز شنبه 19 میزان به میدان هوایی ریاض 13 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. تصاویر این حمله نشان می‌دهد که شماری از قربانیان و مسافران حاضر در میدان هوایی زائران بودند که قصد سفر به مکه را داشتند. با گزارش رویترز، حوثی‌های یمن اعلام کردند که مکه و مدینه دو شهر مقدس مسلمانان را هدف قرار نخواهند داد، اما حملات خود به دیگر میدان هوایی های عربستان سعودی را ادامه میدهند. این گروه میگوید که حملاتش در پاسخ به عملیات نظامی عربستان علیه مواضع حوثی ها انجام شده است. رسانه های سعودی گزارش دادند که یک امام جماعت بنگلادشی که سرپرستی گروه متشکل از ده ها زائر را بر عهده داشت، در حمله موشکی روز شنبه به میدان هوایی ریاض کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. نهادهای حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام نجمه امینی دانشجوی 23 ساله ایرانی شدند. آنان هشدار دادند که صدور مجازات اعدام در ارتباط با فعالیت‌های آنلاین و بیان دیدگاه‌ها نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان و رعایت اصول دادرسی عادلانه در ایران ایجاد می‌کند. روزنامه گاردین در گزارش نوشته است که نجمه امینی دانشجوی حسابداری و زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد با اتهام اهانت به پیامبر اسلام به اعدام محکوم شده است. این روزنامه همچنین گزارش داده است که او در پرونده جداگانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، امینی پس از نظارت پلیس بر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. گاردین نوشته است که محتوای دقیق مطالبی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته به طور عمومی منتشر نشده است. این روزنامه همچنین به پیام صوتی منتشر شده از نجمه امینی اشاره کرده است که در آن از سازمان ملل، وکلا و نهادهای حقوق بشری خواسته بود پرونده‌اش را بررسی کنند. او در این پیام گفته است که فقط یک چیز را می‌خواهم، صدای من باشید. گاردین با نقل از محمود امینی مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، نوشته است که صدور حکم اعدام برای یک زن جوان به دلیل مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیار نگران کننده است.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
10: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنال، صدای شما در همه جا.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: مسلم وقت بخیر ساعت ده شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی استید. امروز پنجشنبه 23 میزان برابر است با 15 ماه اکتبر. سرخط خبرها: انتقاد تند طالبان از گزارش تازه یونما. زبیولا مجاهد میگوید یونما جانبدارانه عمل کرده و علی آنان تبلیغات میکند. واکنش ها به سفر رئیس استخبارات روسیه به افغانستان. معنوی میگوید مردم افغانستان هزینه رقابت های استخباراتی قدرت ها را خواهند پرداخت. جنگ تریاک در میان گروه های طالبان. منابع میگویند نیروهای حبیب الله آخوندزاده با جنگجویان قطعه دیگر طالبان در هلمند درگیر شدند. و احتمال استفاده از مدار بمب‌ها توسط آمریکا بر ایران.
1: مشروع اخبار. منابع آگاه در نیویورک روز پنجشنبه به افغانستان تنشتر گفتند که رباب فاطمه نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رئیس یونما قرار است این هفته به افغانستان سفر کند و رسما ماموریت خود را آغاز کند. منابع ارشد در سازمان ملل به مریم رحمتی خبرنگار افغانستان تنشتر تایید کردند که رئیس جدید یونما تا 3 روز دیگر وارد کابل خواهد شد. انتونی گودرش دبیرکل سازمان ملل متحد در 25 می سرطان رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان منصوب کرد. سخنگوی طالبان از گزارش تازه یونما انتقاد کرد و این دفتر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرد. زبیولا مجاهد یونما را نهاد مغرض توصیف کرد و گفت که این سازمان سرگرم تبلیغات علیه نظام در داخل افغانستان است و می کوشد تصویر نامطلوب از افغانستان به جهان ارائه کند. زبیولا مجاهد در اکس نوشته که یونما در گزارش خود برخی بازداشت ها از سوی وزارت امر بی‌معروف و دیگر نهادهای طالبان را خودسرانه خوانده است. آقای مجاهد مدعی شده که این بازداشت ها بر اساس قوانین و مقررات نهادهای مربوط انجام شده و هدف آن جلوگیری از اقدام های غیر شرعی و اصلاح افراد بوده است. او افزود که چنین بازداشت های از سوی حکومت ها در سراسر جهان نیز انجام می شود. یونما در گزارش تازه می گوید که در 3 ماه گذشته صدها نفر در افغانستان بازداشت یا توقیف شدند. ده‌ها غیر نظامی در تنش‌های مرزی کشته و زخمی شده و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر همچنان ادامه دارد. این گزارش به بازداشت زنان در هرات و کابل و همینطور زندانی کردن دختران زیر سن توسط طالبان نیز اشاره کرده است. اما پشت این آمارها چی داستان‌های نفت است؟ در گزارش از طاهر قادری مشنوید.
2: تمام شاهران مسلمان مکلف هستند
3: تصور کنین برای خرید از خانه بیرون شدین. ناگهان یک موتر کنار جاده توقف میکنه. چند مرد جلو میآیند، از پوششتان ایراد میگیرند و از شما میخواهند همراهشان به دفتر امر به معروف برین. برای زنان در افغانستان این فقط یک تصور نیست، بخشی از زندگی روزمره است. گزارش تازه یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته ماموران امر به معروف طالبان دست کم 443 نفر را بازداشت یا توقیف کردند. در میان آنان بیش از 50 زن و دختر به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب میخوانند بازداشت شدند و هشدار گرفتند. بیشترین موارد در هرات و کابل رخ دادند. پشت این ارقام داستانهای هم وجود دارند.
4: شریعت
3: با هم است، حتی هر زمان است، مرد
4: در طالبان، مرد در طالبان.
3: یونما از دختر 13 ساله‌ای روایت میکنه که یک شب را در توقیف گذرانده، فقط به این دلیل که پوشش او مطابق خواست ماموران طالبان نبوده. در هرات نیز 10 زن به خاطر نداشتن چادر بازداشت شدند و تا زمان آزاد نشدند که خانواده هایشان تعهد سپردند بار دیگر چنین اتفاق تکرار نخواهد شد. این تنها چند نمونه از ده ها مورد است که در گزارش ثبت شدند. 5 سال از سقوط جمهوری گذشته، اما سایه آن هنوز بر زندگی بسیاری از نظامیان پیشین سنگینی میکند. بسیار از آنان با وجود اعلام عفو عمومی هنوز با ترس زندگی میکنند. ترس از بازداشت، ناپدید شدن و یا حتی کشته شدن.
4: شما خود شما پلیس هستی یا اربکی هستی؟ چی هست؟
5: جنبش
4: هستی؟ آفر.
3: یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته دست کم 4 نظامی پیشین کشته شده و 14 نفر دیگر بازداشت یا توقیف شدند. اما وقت کم عقب‌تر بریم تصویر بزرگتر میشه. سازمان ملل پیشتر از ثبت بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین خبر داده بود. از جمله 218 قتل فراقضایی و 424 بازداشت خودسرانه. به این ترتیب مسئله نظامیان پیشین هنوز یکی از پرونده‌های باز حقوق بشری افغانستان باقی مانده. یونما میگه برای خانواده های در کنر، پکتیکا یا هلمند صدای انفجار و هواپیماهای جنگی هنوز بخش از زندگی است. بر اساس گزارش در 1 سال گذشته در نتیجه تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان 512 غیر نظامی جان باخته و 1236 نفر دیگر زخمی شدند. فقط در 3 ماهی که این گزارش بررسی کرده 13 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. نگرانی های یوناما تنها به زنان و نظامیان پیشین محدود نمیشه.
6: نه بر اون ساداره این مدرسه باید در این ما باز شود.
3: این نهاد میگه 1 ماه پیش شماری از نهادها و چهره های وابسته به جامعه شیعه هم با فشارهای تازه روبرو شدند. بازداشت استادان و کارکنان دانشگاه خاتم النبیین، لغو جواز این دانشگاه و توقیف افرادی که به این اسم اعتراض کرده بودند بخش از موارد است که در این گزارش ثبت شدند. طالبان این بار هم این گزارش را ممکن است نپذیرند، اما اعداد و روایت هایی که یوناما ثبت کرده احتمالاً در روزها و هفته های آینده بخش از بحث جهان درباره افغانستان خواهد بود. بحثی که در مرکز آن 1 پرسش قرار دارد: آیا وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به بدتر شدن است؟ جهان چه اقدامات روی دست خواهد گرفت؟
1: در پیوند به این گزارش یوناما همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عبدالهدف فرزان پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
7: گزارش جدید یوناما که از واقعات از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در 3 ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعض موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گستریش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
8: و آیا یافته های گزارش با آنچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شود؟
7: قطعا با آنچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع و منابع معلوماتی یوناما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی نداره. از جمله در همین گزارش که امروز نشر شد در بخش مجازات های بدنی پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایان. اما در این گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه های گروه طالبان قطع شده. یونان یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا خط شده و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 6 زن، این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یوناما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرده.
8: یونان
7: در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقصهای حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعیت های انعکاس پیدا کرده.
1: ادامه خبرها. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که توماس فرلسن نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان در جریان سفر 3 روزه به کابل بار دیگر نگرانی بروکسل درباره مدیدهای اعمال شده بر زنان و دختران را با مقام های طالبان در میان گذاشته است و تاکید کرده است که مدیدهای طالبان علیه زنان یکی از موانع عمده در مسیر عادی‌سازی روابط با اداره طالبان است. بر اساس اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، توماس فرنسن از 12 تا 14 اکتبر به کابل سفر کرد و با مقام‌های طالبان، اعضای جامعه دیپلماتیک، نمایندگان سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، شرکای منطقه‌ای و شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. فضل احمد منوی وزیر عدلیه حکومت پیشین با اشاره به سفر رئیس استخبارات روسیه، ترکیه و مقام ارشد امنیتی قطر به کابل گفت که این سفرها نشان می‌دهد که افغانستان تحت سلطه طالبان بار دیگر در محاسبات استخباراتی و امنیتی منطقه و جهان قرار گرفته است. آقای معنوی روز پنجشنبه در حساب خود در اکس نوشت که مردم افغانستان هزینه رقابت‌های استخباراتی قدرت‌های منطقه و جهان را خواهند پرداخت. آقای منی نوشته است که روسیه دیگر جنگ و اوکراین است و موضع قاطع کشورهای اروپایی با وجود احتیاط واشنگتن محاسبات مسکو را پیچیده کرده است. در این مورد همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشت با عزیز آریان‌فر، کارشناس روابط بین‌الملل است. او پرسیده است که سفر همزمان مقام‌های بلندپایه روسیه به کابل و اسلام‌آباد چی پیام سیاسی و امنیتی را به منطقه اعلام می‌کند؟
9: روسیه به عنوان یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان همیشه در افغانستان منافع پایدار دارد. و البته خب استراتژی روسیه در قبال افغانستان همیشه یک اصل استراتیک یا پایا است، ولی خب تاکتیک ها همیشه در حال تغییر است. اکنون خب از نظر تاریخی هم که ببینیم همیشه روسیه و نگاه روسیه به افغانستان همیشه یک نگاه استراتژیک و راهبردی بوده. ببینیم در شرایط کنونی چرا روسیه بیش از حد در محور جنوب و مخصوصا در افغانستان توجه داشته. دلیلش کاملا واضح است. بعد از اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، مناسبات روسیه با اروپا تقریبا برهم خورد و در نتیجه روسا تلاش زیاد کردند که در محور جنوب از طریق ایران راه را به طرف آبهای آزاد و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند باز کنند و از این طریق بتوانند که روابط بازرگانی خود با هندوستان و بعضی کشورهای دیگه و حتی کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی گسترش بدن. بعد از اینکه جنگ ایران آغاز شد، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واقع تنگه هرمز بست. این در واقع آدم میتونه بگه که راه روسیه را به طرف جنوب به یک ترتیب بست و ناامن ساختن. در نتیجه روس‌ها به این باور شدن که شاید بتونن که از طریق افغانستان و پاکستان راه دیگر به طرف اقیانوس هند مستقیما بکشن. در نتیجه هم پاکستان و هم افغانستان در رأس سیاست های منطقه‌ای روسیه در محور جنوب قرار گرفت. خب حالا آمدیم سر مشخص سر مسئله افغانستان و طالبان. ببینید سیاست روسیه و حتی ایران هم به گونه سنتی طور بوده که هر رژیمی که در افغانستان مغضوب غرب قرار بگیره و غرب در اندیشه براندازی یا کنار گذاشتن این رژیم شد، فورا اینا با آغوش باز رژیم میپذیرن. ما در گذشته بارها شاهد از این مسئله بودیم.
1: جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دو جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان در بیانیه مشترک هشدار دادند که بر اساس اطلاعات امنیتی احتمال تهدیدهای سازمان یافته علیه نمایندگی دیپلماتیک دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مستقر در افغانستان وجود دارد. این دو جبهه اعلام کردند که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهند که عناصر در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان در هماهنگی با شبکه‌های افراطی و برخی علاقات خارجی ممکن است در صدد برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه منافع و نهادهای بین‌المللی در افغانستان باشد. در این مورد همکارم فخری رادفر گزارش می‌دهد.
10: از طرف جبهه مقاومت به مویب الانام دستور داده شد و هم بجور تو باید از این باور به طرف یونما یو دروازی یونما را مورد هدف قرار بده.
11: بر ما پیام کرد به خاطر که انفجار دادن یونما به امر احمد مسعود دیگه دستور گرفت دیگه به مقابل $3,000 بر ما ران کرد. ما کار ساخت سازربام را شروع کردیم، آماده کردیم که یونما را انفجار.
12: صدای افرادی که توسط طالبان بازداشت شده و خود را اعضای جبهه مقاومت ملی میگویند. چندین روز طالبان با نشر این کلیپ مدعی شدند که اعضای جبهه مقاومت ملی را که میخواستند به دفاتر سازمان ملل متحد حمله کنند بازداشت کردند. ادعایی که در همان ساعات اولیه از سوی جبهه مقاومت ملی رد شد. حالا پس از حدود دو هفته جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در اعلامیه مشترک از احتمال حمله به نهادهای دیپلماتیک در افغانستان خبر داده و هشدار دادند که ممکن این حملات توسط طالبان و یا عناصر مربوط به این گروه و برای بدنام سازی جبهات مخالف طالبان انجام شود. محمد رادمنش در این مورد چنین میگوید:
13: طالبان فعالیت های را که میکنند همیشه اگر مردم عکس العمل شدید نشان دادن او را به داعش ارتباط میدادن و یایی که به دیگر گروه ها. امروز هم به همان شکل اگر بالای یونما است و اگر بالای مردم و محافظ تعلیمی است طالبان این عملیات را اجرا میکنند، اما وقتی میبینند که عکس العمل بسیار شدید است او را به جبهه های دیگه مثلا مقاومت مربوط میکنند. این عمل همیشه از جمله فعالیت های تبلیغاتی طالبان بوده و حالا هم ادامه دارد.
12: این در حال است که حملات مخالفان طالبان در روزها و هفته های اخیر گسترش یافته است. بررسی ابتدایی رادیو افغانستان انترنشنل نشان می دهد که از اول تا 21 ماه میزان دست کم 18 رویداد در 11 ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه های مخالف طالبان از کشته و زخمی شدن ده‌ها عضو این گروه خبر دادند، آماری که به گونه مستقل تایید نشده است. شام دیروز چهارشنبه نیروهای جبهه متحد و طالبان در ولسوالی اسپین بولدک با هم درگیر شدند، درگیری که دو عضو جبهه متحد در آن جان باخت. یک روز پیشتر جبهه آزادی از حمله به استخبارات طالبان در پل علم مرکز ولایت لوگر خبر داد. پیشتر روند سبز و جبهه مقاومت از حملات در هرات و پنشیر خبر داده بودند. هرچند با باور کارشناسان این حملات هنوز فشار جدی بر طالبان وارد نکرده است، اما دامنه گستر آن این گروه را نگران ساخته است.
1: ادامه خبرها. در پی درگیری میان قطعه ویژه هیبت الله آخوندزاده و قطعه دیگر طالبان در ولسوالی بهرامچه هلمند دست کم 11 عضو طالبان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سه منبع به افغانستان انترنشنال گفتند که این درگیری روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر انتقال محموله تریاک ضبط شده رخ داده است. این منابع روز پنجشنبه 23 میزان به افغانستان تنشتان گفتند که در این درگیری 11 عضو طالبان کشته شده و شمار دیگر زخمی شدند. نیروهای قطعه ویژه هیبت الله آخوندزاده خواستار انتقال این تریاک به قندهار شدند و پس از آن میان دو طرف مشاجره و تیراندازی رخ داد. مقامهای طالبان تاکنون درباره این رویداد چیز نگفتند. سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا میگویند که نزدیک به 19.2 میلیون نفر برابر با 38% جمعیت افغانستان در زمستان پیشرو با سطح بالای ناامنی های غذایی روبرو خواهند شد. این دو سازمان با استناد به تازه ترین ارزیابی طبقه بندی یک بارچه مراحل امنیت غذایی گفتند که این وضعیت از نوامبر تا اپریل ادامه خواهد داشت. در همین بازه زمانی در سال گذشته شمار افراد در مرز ناامنی ها در غذایی 17.4 میلیون نفر پیش بینی شده بود. بدخشان، بادغیز، دایکنتی، غور، سمنگان و سرپل و مناطق روستایی غزنی از جمله مناطق هستند که پیش بینی می شود با شدیدترین وضعیت روبرو شوند. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که پاکستان اشتباهات متعدد در قبال افغانستان مرتکب شده و باید در عملکرد گذشته خود بازنگری کرده و اشتباهاتش را اصلاح کند. او افزود که اگر افغانها متحد می بودند طالبان نمیتونست به قدرت برسد. درانی روز چهارشنبه در دومین دوره نشست گفتگوی عدالت لاحق در هالند تاکید کرد که افغانها باید بدون مداخله خارجی درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند و افغانستان نباید دوباره گرفتار جنگ سالاری شود. مقام های طالبان در قندهار اعلام کردند که در پی برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری در ولسوالی دامان این ولایت دست کم 5 نفر جان باختند و 16 نفر دیگر زخمی شدند. اسدالله جمشید سخنگوی فرمانده امنی طالبان در قندهار گفته است که این رویداد ترافیکی صبح روز پنجشنبه در ولسوالی دامان رخ داده است. او افزود که 16 زخمی رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده، اما درباره وضعیت 30 آنان جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقام های طالبان تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردند. همزمان 6 نفر در پی واژگونی موتر در رودخانه قربان در ولایت پروان جان باخته و 2 کودک مفقود شدند. CNN به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد کردش این کشور استفاده از مادر بمب‌ها را علیه زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته ایران در طرح‌های حمله احتمالی گنجانده است. با این حال درباره توان این سلاح برای نابودی تأسیسات زیرزمینی تردیدهای وجود دارد. بر اساس این گزارش اجرای طرح‌ها به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد و ممکن است پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای انجام شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشنال هستید. و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس

0: برای بیرون کشیدن آنان در محل رویداد حضور دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که فردی در افغانستان به سهیل افریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت بر رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فردی به سهیل افریدی دستور میداد اکنون در افغانستان است. خواجه آصف درباره هویت این فرد نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتری نداد و شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که افریدی به جای رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود و به مسئولیت‌هایش عمل نمی‌کرد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که خیبر پختونخوا پیش از سایر ایالت‌های این کشور از خشونت و حملات شبه نظامیان آسیب دیده و مقابله با تروریسم در این ایالت به اقدام هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت آریزونا گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که قول بدهد دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز این درخواست را پذیرفته است. ترامپ چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در شهر بولهد سیتی گفت که رهبران رده اولشان از بین رفتند. رهبران رده دوم را انتخاب می‌کنند و آنها هم از بین رفتند. رهبران رده سوم را انتخاب می‌کنند و نیمه از آنها هم از بین رفتند. او افزود: از من خواستند قول بدهم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکرات در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیاده‌روی کرده باشم. دیگر نمی‌دانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس اعلام کرد که محدودیت‌های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم‌ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که مقام‌های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه‌های نبرد را با افزایش تنش‌های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست‌های مقام‌های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد، بخش ویژه نظامی این شرکت، تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد. با گفته او، تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست.
1: از نگاه دیگر،
2: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
3: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که دوستم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برم از هرات بیاره، گفتم که همه چیزا هرات را برم بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برم بیار.
2: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
3: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنددار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
1: از نگاه دیگر،
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
1: از نگاه دیگر،
2: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت می‌کردند. مهمان

0: روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
1: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش یکی از دوستایم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برام از هرات بیاره. گفتم که همه چیزا، هرات را برام بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برام بیار.
0: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنن؟
2: It's really laughable that the Taliban.
1: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن، کم خنده‌دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
3: از نگاه دیگر،
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
6: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات افراد غیر مستقی آمده که قطعاً نوشتش میخونه نه مدرک تحصیل.
7: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را، برادر ما را تنه.
5: از نگاه دیگر، اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
8: با این خشم انباشته، اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
5: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. سفر سرگی نارشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل در شرایط انجام می شود که افغانستان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی رایزنی های امنیتی منطقه تبدیل شده است. در حالی که او با مقام های طالبان درباره همکاری های امنیتی و استخباراتی گفتگو می کند، ولادیمیر کولوکولستیف وزیر داخلی روسیه نیز در پاکستان سرگرم رایزنی های امنیتی و اقتصادی است. این تحرکات در حالی صورت می گیرد که روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در ماه‌های اخیر همکاری‌های خود با این گروه را گسترش داده است. همزمان تنش میان طالبان و پاکستان نیز افزایش یافته و چندی پیش ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه در سفر به کابل و سپس اسلام‌آباد تلاش کرد در کاهش این تنش‌ها نقش میانجی ایفا کند. اکنون این پرسش مطرح است که روسیه چه اهدافی را در افغانستان دنبال می‌کند و آیا در حال تبدیل شدن به مهمترین بازیگر خارجی در پرونده افغانستان است؟ درود بر شما و نظرگاز رادیو افغانستان انترنشنال، خوش آمدید. در این مورد گفتگوهای خواهیم داشت با عزیزلای آریانفر، کارشناس روابط بین الملل. آقای آریانفر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم که برنامه را با این پرسش آغاز کنم که سفر همزمان مقامهای بلندپایه روسیه به کابل و اسلام آباد چه پیام سیاسی و امنیتی را به منطقه اعلام میکنه؟
2: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجاوندتان. خب ببینین، روسیه به عنوان یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان همیشه در افغانستان منافع پایدار دارد. و البته خب استراتژی روسیه در قبال افغانستان همیشه یک اصل استراتیک یا پایا است، ولی خب تاکتیک ها همیشه در حال تغییر است. اکنون خب از نظر تاریخی هم که ببینیم، همیشه روسیه و نگاه روسیه به افغانستان همیشه یک نگاه استراتژیک راهبردی بوده. ببینیم در شرایط کنونی چرا روسیه بیش از حد در محور جنوب و مخصوصا در افغانستان توجه داشته. دلیلش کاملا واضح است. بعد از اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، مناسبات روسیه با اروپا تقریبا برهم خورد و در نتیجه روس‌ها تلاش زیاد کردند که در محور جنوب از طریق ایران راه را به طرف آبهای آزاد و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند باز کنند و از این طریق بتوانند که روابط بازرگانی خود با هندوستان و بعضی کشورهای دیگر و حتی کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی گسترش بدن. بعد از این که جنگ ایران آغاز شد، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واقع تنگه هرمز بست و این در واقع آدم میتونه بگه که راه روسیه را به طرف جنوب به یک ترتیب بستن و ناامن ساختن. در نتیجه روس‌ها به این باور شدن که شاید بتونن که از طریق افغانستان و پاکستان راه دیگه را به طرف اقیانوس هند مستقیما بکشن. در نتیجه هم پاکستان و هم افغانستان در رأس سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در محور جنوب قرار گرفت. خب حالا آمدیم سر مشخص سر مسئله افغانستان و طالبان. ببینید، سیاست روسیه و حتی ایران هم به گونه سنتی طور بوده که هر رژیمی که در افغانستان مغضوب غرب قرار بگیره و غرب در اندیشه براندازی یا کنار گذاشتن این رژیم شد، فورا اینا با آغوش باز رژیم میپذیرند. ما در گذشته بارها شاهد از این مسئله بودیم. وقتی که امریکایی‌ها میخواستن مثلا آقای کرزه کنار بگذارن، روسا بسیار با یک آغوش باز و پیشواز آقای کرزه شد سپافتن و حتی آقای غنی را. عین سیاست ایرانی ها هم دنبال میکنن. حالا اتون برداشت میشه که در کشاکش‌هایی که ایالات متحده امریکا با ایران داشتن، طالبان کوشیدن که یک موقف بی‌طرفی را اتخاذ کنن. در نتیجه بسیار کوشش کردن ایالات متحده آمریکا که به یک ترتیب طالبان را در به طرف خود بکشانند، یعنی به این معنا که هم در افغانستان دوباره به پایگاه‌های اولی بگرام و شیندن و قندهار برگردند و هم در اعضای کمک‌هایی که به طالبان میکنند طالبان را تشویق و ترغیب کنند که در معاصره اقتصادی ایران حداقل با اینا همکاری کنه و هم پایگاه خود در اساس امریکایی‌ها بذارن که تا اونا بتونن که در بخش اطلاعاتی در اینجا در برابر ایران کار کنن. اما طالبان به بسیار دشوار حاضر به این کار میشن، اصلا با حال حاضر نشدن. در نتیجه فشارهای زیاد را از طریق پاکستان برای طالبان وارد آوردن. آل روسا بارها گفتن که ما در بسیارت قطعی نمیخواهیم که پایگاه ایالات متحده امریکا و ناتو دوباره در افغانستان فعال شد، یعنی مخالف برگشت نیروهای ایالات متحده امریکا مخصوصا در بگرام هستن و این مسئله است که بارها در تریبینای مختلف روسایی را اعلان کردن. و از طرف دیگه من اتفاق فکر میکنم که یکی از شرایط را که روسا به رسمیت شناختن طالبان گذاشته بودن و طالبان در این زمینه به روسیه تعهد سپرده این نیست که به امریکایی ها اجازه ندن که در پایگاه هوایی بگرام و شیلدن برگردن. در نتیجه با یک مشکل فوق العاده بزرگ ماده یرسه روبرو هستیم. از یک طرف طالبان به روسیه تعهد سپردن، روسا ها را به رسمیت شناختن و در نتیجه نمیتونن. ولی از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا ابزارهای فشار بالای طالبان داره، مخصوصا که در بخش تمویل مالی طالبان امریکایی‌ها طوری که گفته میشد هر هفته یا هر نه هر دو هفته یک مبلغ بسیار گزاف را در اختیار طالبان قرار میدن و بدون از این پول طالبان نمیتونن که با از ایستار سیاسی ادامه بدن.
1: بله آخه میدونیم که ما تقریبا بیش از یک سال است که تنش میان طالبان و پاکستان به اوجش رسیده. آیا فکر نمیکنین که روسیه آمده دنبال میانجیگری بیان دو طرف است تا وضعیت اینجا آرامتر شود تا از این وضعیت به نفع خود سود ببره؟
2: خب ببینین به اجازتون این بحث تکمیل کنم.
1: میربونیم.
2: سخنان من روز پایان نرسیده. مسئله دیگه که بسیار برای روسیه مهم است در افغانستان ایست که افغانستان به گونه سنتی هم یک تخته پرش تروریسم بین‌المللی به طرف کشورهای آسیای میانه بوده که این یک تهدید استراتژیک بر روسیه است. در نتیجه روسیه همیشه کوشش میکنه که از یک طرف طالبان را تشویق کنه که اینا مهار کنن این نیروها را در داخل افغانستان و از طرف دیگه شاید خودشان هم با ابزارهای اطلاعاتی که دارن کوشش کنن که حداقل بعضی از عناصر تروریستی را در داخل افغانستان از بین ببرن. بحث دیگه خب بدون چنین چرا بحث مواد مخدر است. یعنی نگرانی هایی که روسیه و کشورهای آسیای میانه از نفوذ بنیادگرایی اسلامی، از نفوذ تروریسم و مواد مخدر دارن همیشه یک دردسر بر روسیه و کشورهای آسیای میانه بوده و اینا کوشش میکنن که از یک طرف طالبان را تشویق کنن به این مسئله و از طرف دیگه کوشش میکنن که خودشان هم با ابزارهایی که دارن وارد عمل شوند. آنچه که مربوط به پرسش شما میشه، به نظر من بیشتر اختلافات طالبان با پاکستان یک جنبه دیگه هم داره. پاکستان به گونه سنتی نمیخواهد که در درگیری میان ایالات متحده آمریکا و ایران داخل شود، درگیر شود. بنابراین به صورت مصنوعی یک جنگ زرگری در این منطقه آغاز کرده که نشان بده که ما اینجا درگیر جنگ هستیم. عین کار در شرایط فعلی هم است، چون نمیخواهد که در کشاکش که میان عربستان و سعودی و یمن است بسیار شدید درگیر شود در جنگ، به خاطر که هم تلفات میده، هم اسیر میده و هم در داخل میتونه که با مشکلات روبرو شود. در نتیجه هم در داخل پاکستان به صورت مصنوعی یک بحران آفریدن و هم با طالبان. خب از طرف دیگه به خاطر راهیابی به بندرهای پاکستان در بحر هند در اقیانوس هند روسا ناگزیر هستند که با پاکستان هم داخل تعامل شوند. در نتیجه اینا از یک نوع سیاست سنتی تازیانه و نان قندی کار میگیرند، یعنی به این معنا که از یک طرف کوشش میکنن که با دادن امتیازات فوق العاده بزرگ اقتصادی هم به طالبان و هم بر پاکستان اینا رو به طرف خود بکشانن. ببینید چرا در این مسئله با چین هم یا هماهنگی های دارن، ولی از طرف دیگه کوشش میکنن که از ابزارهای یعنی از سخت ابزاری هم کار بگیرن به خاطر زیر فشار گرفتن. یعنی ما با یک بازی پیچیده فوق العاده در هم سردرگم روبرو هستیم. به هر ترتیب بحث اساسی است که خود سفر آقای سرگی ناریشکین در با کابل یک سفر عادی نیست، یک سفر استراتژیک است، اهداف بسیار مشخص و روشن و تعریف شده در واقع تعقیب میکنن و این اهداف ما میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم. یکی در بُعد تاکتیکی، جلوگیری از رخنه نیروهای تروریستی به ملی که از مخصوصا بعد از جنگ سوریه یک تعداد زیاد از باشنده های آسیای میانه و چچنستان اینا در افغانستان آمدن و در شمال افغانستان در پایگاه ها اینا متمرکز هستن و روسیه کوشش میکنه که در نطفه خونسا بسازه این نیروها را و نمیگذاره که اینا یک تهدید استراتژیک متوجه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه بسازه و اگر قرار به این باشه که این منافع واقعا تهدید شوند حتی ممکن است که توسط پهپادها و حتی موشک‌ها این پایگاه را از بین ببرن، ولی فعلا کوشش میکنه که با همکاری طالبان و با ابزارهای اطلاعاتی این تهدید رفع کنند. ولی از طرف دیگه طبعا روسیه زینف است در پروژه‌های بزرگ، مثلا در پروژه تاپی به خاطر از اینکه بر پاکستان یک امتیاز اقتصادی بزرگ داده شده، کشیدن راه آهن و ارتباط یافتن با پایگاه‌های دریایی مثل بندر گوادر یا بندر کراچی و محمد بن قاسم و بعض پایگاه‌های دیگر که اینا بتونن که راه خود به طرف اوکیانوس هند از طریق افغانستان و پاکستان یعنی باز کنن. یعنی در مجموع اگر ایالات متحده آمریکا در چارچوب افپاک بخش افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه در یک کتگوری آوردن، روس ها هم آل بینیمی بحث افپاک متوجه شدن و کوشش که با دادن بعض امتیازات و در این حال آخر یک موضوع دیگر ما میخواییم بر شما بگویم، به خاطر آوردن ثبات و سال و ثبات پایدار در افغانستان، روس ها بسیار کوشش دارن که طالبان را تشویق بعد نحو تشکیل یک دولت فراگیر بسازن که سایر اقوام مخصوصا اقوام باشنده شمال که در کشورهای آسیای میانه هم اونا ارتباطات پیوندهای تبانی زبانی و فرهنگی دارن تشکیل بدن که بالاخره اینا بتونن که از طریق افغانستان به یک ترتیب به طرف آسیای میانه و ببخشن کنوسن را
1: میخواستم امیر بپرسم آقای آریان فر که فعالیت های مخالفان مسلح افغانستان هم در این سفر به نظر شما نقش داشته یا نه، به دلیل از این که ما شاهد ازی هستیم که در ماهای اخیر فعالیت های امنیتی و نظامی مخالفان مسلح افغانستان طالبان هم در بخش های مختلف افغانستان گسترش یافته، آیا روسیه از این مسئله نگران است؟
2: ببینید من تو فکر میکنم که بیشتر فعالیت های گروه های مخالف طالبان در افغانستان یک پروژه است که از طریق بعض علاقات و محافل غربی تمویل میشه و ای از طریق پاکستان است تا گستره تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه. چند پیش من خودم سفر در تاجیکستان داشتم و در اونجا با دیدارهایی که با بعض کسا داشتم متحقن شدم که نه دولت تاجیکستان و نه دولت روسیه هیچ کدام از اینا در اندیشه صدور بی‌ثباتی از خاک کشورهای آسیای میانه و خاک افغانستان به ضرر به زیان طالبان نیستن و حتی تا جایی که من برداشت دارم ایرانی ها هم در اصل این کار نیستن. در ایران فقط تا یک اندازه میخواهند که به عنوان یک ابزار تهدید و فشار علیه طالبان از این ابزار کار بگیرن. در روسیه هم احتمالا همین بس مطرح است و یعنی در صورتی که طالبان آماده شوند که با امریکایی ها در علیه منافع ایران و روسیه در اینجا اگر مثلا همکاری کنند، در اون صورت است که باز اینا میتونن از این ابزارها استفاده کنند.
1: بله عزیز آریان فر، کارشناس روابط بین الملل، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
5: رویدادهای جهان. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در شهر پشاور پاکستان، دست کم 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقام های محلی روز پنجشنبه 23 میزان اعلام کردند که این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان در صفای درسی حضور داشتند و گفته مسئولان بیشتر قربانیان کودکان زیر 13 سال هستند. مقامات پزشکی گفتند که بیشتر قربانیان هنگام انتقال به شفاخانه جان باخته بودند. با گفته ای آنها دست کم 20 زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم است. بلال فیضی، سخنگوی خدمات اضطراری ایالت خیبر پختونخوا، گفت که شماری از کودکان همچنان زیر آوار گیر ماندند و تیم‌های امداد و نجات برای بیرون کشیدن آنان در محل رویداد حضور دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که فردی در افغانستان با سهیل افریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت با رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فردی با سهیل افریدی دستور میداد اکنون در افغانستان است. خواجه آصف درباره هویت این فرد، نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتر نداد و شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که افریدی با جای رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود و به مسئولیت‌هایش عمل نمی‌کرد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که خیبر پختونخوا پیش از سایر ایالت‌های این کشور از خشونت و حملات شبه نظامیان آسیب دیده و مقابله با توریسم در این ایالت به اقدام هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت آریزونا گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که قلب دهد دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز این درخواست را پذیرفته است. ترامپ چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در شهر بولهد سیتی گفت که رهبران رده اولشان از بین رفتند. رهبران رده دوم را انتخاب می‌کنند و آنها هم از بین رفتند. رهبران رده سوم را انتخاب می‌کنند و نیمه از آنها هم از بین رفتند. او افزود: از من خواستند قول بدهم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکره در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیاده‌روی کرده باشم. دیگر نمیدانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. صندوق بین المللی پول می گوید که طولانی شدن جنگ و اختلال در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساختهای حیاتی بزرگترین تهدید برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای میانه است. این نهاد گفت که کشورهایی که مستقیما آسیب دیدند زیر فشار شدیدند و ادامه اختلال ها می تواند قیمت ها را بالا ببرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 23 میزان به نقل از جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، نوشت که چشم اندازه اقتصادها به سرعت عادی شدن تولید انرژی و تجارت و توان دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد. او در نشست خبری اجلاس سالانه صندوق و بانک جهانی در بانکوک گفت که اثر جنگ بر کشورهای منطقه یکسان نبوده است. پیشتر مدیر عامل صندوق درباره پیامدهای جهانی حملات به عربستان سعودی هشدار داده بود. آزور گفت که مازادهای پیش از جنگ، مسیرهای جایگزین، تعدیل تقاضا و برداشت از ذخایر تا کنون به مهار اثر شوک انرژی کمک کردند. این شوک در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران شکل گرفت، اما تدابیر فقط برای کشورها زمان خریدند، ذخایر کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولید کمتر شدند. ایلان ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس اعلام کرد که محدودیت های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می شود که مقام های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه های نبرد را با افزایش تنش های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست های مقام های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد بخش ویژه نظامی این شرکت تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد و گفته او تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست. هفتمین اجلاس سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا با حضور مقام‌های ارشد در کشورهای عضو روز پنجشنبه 23 میزان در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این نشست بر تقویت همگرایی منطقه‌ای، امنیت اطلاعات و توسعه پایدار متمرکز است. شرکت کنندگان در این اجلاس همزمان درباره تحولات جاری بین المللی و منطقه‌ای ویژه وضعیت ناپایدار خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. انتظار می رود که در پایان این نشست علاوه بر صدور یک بیانیه سیاسی عمومی، سند موضوع مربوط به ارتقای استانداردهای حفاظتی تولید نیز به تصویب برسد و لاوس نیز به عنوان عضو جدید به این سازمان بپیوندند. روسیه اعلام کرده است که در جریان این نشست دیدگاه های خود را پیرامون شکلگیری نظم جهانی نوین و چند قطبی مبتنی بر برابری و منافع مشترک مطرح خواهد کرد. سازمان تعامل و اعتمادسازی در آسیا یک مجموعه گفتگوی چند جانبه برای بررسی مشکلات منطقه‌ای و توسعه همکاری میان کشورهای عضو با هدف تقویت اعتماد در حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و چالش‌های جدید است. ابتکار تأسیس این مجمع نخستین بار در سال 1992 میلادی از سوی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور وقت قزاقستان مطرح شد. شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که بیش از 13,000 حساب کاربری دخیل در سه عملیات مشکوک نفوذ خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین را تعلیق کرده است. این شبکه با حساب‌های غیر واقعی گفتگوهای سیاسی آمریکا را در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هدف قرار گرفته بودند. اکس چهارشنبه 22 میزان در اطلاعیه‌ای درباره اقدامات خود برای حفاظت از فضای گفتگو در جریان انتخابات میان دوره‌ای 2026 آمریکا گفت که این حساب‌ها را در جریان پایش و تحقیقات پیشرفتانه شناسایی کرده است. با گفته این شرکت شبکه‌های شناسایی شده محتوای سیاسی را منتشر و تقویت می‌کردند و نامزدهای انتخاباتی و چهره‌های شناخته شده در سراسر طیف سیاسی اکس را هدف قرار می‌گرفتند. این شرکت تعداد حساب‌های مرتبط با هر یک از سه کشور را جداگانه اعلام نکرد. رقم بیش از 13,000 حساب مجموعه تعلیق شده در هر سه عملیات است. اکس آزادی بیان را سنگ بنای دموکراسی کارآمد توصیف کرد و گفت که وظیفه‌اش حفظ فضای واقعی، آزاد و امن برای گفتگو است. این شرکت خود را میدان عمومی جهان خواند که مردم در آن درباره رویدادها از جمله انتخابات بحث می‌کنند. اوکراین میگوید که در بهبوهای تیرگی روابط کیف با واشنگتن شرکت اسپیس اکس مانی استفاده از اینترنت ماهواره‌ای این شرکت توسط کیف شده است. اوکراین از این اینترنت استارلینک در جبهات نبرد و حملات پهپادی استفاده می‌کند. ماهواره استارلینک که توسط شرکت اسپیس اکس ایلان ماسک اداره می‌شود، اینترنت پرسرعت را فراهم می‌کند. امکانی که جنگ اوکراین به شدت با آن وابسته است. با گزارش بی بی سی، سرهی بسکرستنوف، مشاور ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که شرکت اسپیس اکس روز سه‌شنبه 21 میزان بدون اطلاع قبلی سرعت پهپادهایی را که از اینترنت ماهواره‌ای استارلینک استفاده می‌کنند محدود کرده است. او افزود که این تصمیم شماری از عملیات نظامی اوکراین را مختل کرده است. ارتش اوکراین از زمان آغاز حمله گسترده روسیه در سال 2022 برای تامین ارتباط میان نیروهایش در جبهات جنگ به اینترنت ماهواره‌ای استارلینک وابسته شده است. استارلینک به نیروهای اوکراینی کمک می‌کند تا در مناطق که شبکه‌های مخابراتی از کار افتادن با یکدیگر در تماس باشند. پهپادهای اوکراین نیز با استفاده از این اینترنت می‌توانند از فاصله‌های دورتر هدایت شوند و در مقایسه با ارتباط رادیویی معمول کمتر تحت تأثیر پارازیت‌های روسیه قرار گیرند. حملات موشکی حوثی‌های یمن به میدان‌های هوایی عربستان سعودی سفر زائران مسلمان به مکه و مدینه را با اختلال روبرو کرده است. در حمله ی روز شنبه 19 میزان به میدان هوایی ریاض 13 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. تصاویر این حمله نشان می‌دهد که شماری از قربانیان و مسافران حاضر در میدان هوایی زائران بودند که قصد سفر به مکه را داشتند. با گزارش رویترز، حوثی‌های یمن اعلام کردند که مکه و مدینه دو شهر مقدس مسلمانان را هدف قرار نخواهند داد، اما حملات خود به دیگر میدان‌هایی عربستان سعودی را ادامه می‌دهند. این گروه می‌گوید که حملاتش در پاسخ به عملیات نظامی عربستان علیه مواضع حوثی‌ها انجام شده است. رسانه‌های سعودی گزارش دادند که یک امام جماعت بنگلادشی که سرپرستی گروه متشکل از ده‌ها زائر را بر عهده داشت، در حمله موشکی روز شنبه به میدان هوایی ریاض کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. نهادهای حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام نجم امینی دانشجوی 23 ساله ایرانی شدند. آنان هشدار دادند که صدور مجازات اعدام در ارتباط با فعالیت‌های آنلاین و بیان دیدگاه‌ها نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان و رعایت اصول دادرسی عادلانه در ایران ایجاد می‌کند. روزنامه گاردین در گزارش نوشته است که نجم امینی دانشجوی حسابداری و زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد با اتهام اهانت به پیامبر اسلام به اعدام محکوم شده است. این روزنامه همچنین گزارش داده است که در پرونده جداگانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، امینی پس از نظارت پلیس بر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. گاردین نوشته است که محتوای دقیق مطالبی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته به طور عمومی منتشر نشده است. این روزنامه همچنین به پیام صوتی منتشر شده از نجمه امینی اشاره کرده است که در آن از سازمان ملل، وکلا و نهادهای حقوق بشری خواسته بود پرونده‌اش را بررسی کنند. او در این پیام گفته است که فقط یک چیز را می‌خواهم، صدای من باشید. گاردین به نقل از محمود امینی مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، نوشته است که صدور حکم اعدام برای یک زن جوان به دلیل مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیار نگران کننده است.
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت هایی کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: صدای شما. تاسو صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: از نگاه دیگر،
8: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
9: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که از دوستم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برام از هرات بیارم. گفتم که همه چیزا، هرات را برام بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برام بیار.
8: اگر شما روی میز تردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
9: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنده‌دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
7: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنل.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 میزان برابر است با 15 ماه اکتبر. سرخط خبرها: انتقاد تند طالبان از گزارش تازه یونما. زبیولا مجاهد میگوید یونما جانبدارانه عمل کرده و علی آنان تبلیغات میکند. واکنش ها به سفر رئیس استخبارات روسیه به افغانستان. معنوی میگوید مردم افغانستان هزینه رقابت های استخباراتی قدرت ها را خواهند پرداخت. جنگ تریاک در میان گروه های طالبان. منابع میگویند نیروهای حبیب الله آخوندزاده با جنگجویان قطعه دیگر طالبان در هلمند درگیر شدند. و احتمال استفاده از مادر بمب ها توسط آمریکا بر ایران. مشروع اخبار: منابع آگاه در نیویورک روز پنجشنبه به افغانستان تنشتر گفتند که رباب فاطمه نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رئیس یونما قرار است این هفته به افغانستان سفر کند و رسما ماموریت خود را آغاز کند. منابع ارشد در سازمان ملل به مریم رحمتی خبرنگار افغانستان تنشتر تایید کردند که رئیس جدید یونما تا 3 روز دیگر وارد کابل خواهد شد. انتونیو گودرش دبیرکل سازمان ملل متحد در 25 می سرطان رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان منصوب کرد. سخنگوی طالبان از گزارش تازه یونما انتقاد کرد و این دفتر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرد. زبیولا مجاهد یونما را نهاد مغرض توصیف کرد و گفت که این سازمان سرگرم تبلیغات علیه نظام در داخل افغانستان است و می کوشد تصویر نامطلوب از افغانستان به جهان ارائه کند. زبیولا مجاهد در اکس نوشته که یونما در گزارش خود برخی بازداشت ها از سوی وزارت امر بی‌معروف و دیگر نهادهای طالبان را خودسرانه خوانده است. آقای مجاهد مدعی شده که این بازداشت‌ها بر اساس قوانین و مقررات نهادهای مربوط انجام شده و هدف آن جلوگیری از اقدام‌های غیرشرعی و اصلاح افراد بوده است. او افزود که چنین بازداشت‌های از سوی حکومت‌ها در سراسر جهان نیز انجام می‌شود. یونما در گزارش تازه می‌گوید که در 3 ماه گذشته صدها نفر در افغانستان بازداشت یا توقیف شدند. ده‌ها غیر نظامی در تنش‌های مرزی کشته و زخمی شده و نگرانی ها درباره وضعیت حقوق بشر همچنان ادامه دارد. این گزارش به بازداشت زنان در هرات و کابل و همینطور زندانی کردن دختران زیر سن توسط طالبان نیز اشاره کرده است. اما پشت این آمارها چی داستان‌های نفت است در گزارش از طاهر قادری مشنویم.
1: تمام خواهران مسلمان مکلف هستند
2: تصور کنین برای خرید از خانه بیرون شدین. ناگهان یک موتر کنار جاده توقف میکنه. چند مرد جلو میآیند، از پوششتان ایراد میگیرند و از شما میخواهند همراهشان به دفتر امر به معروف برین. برای زنان در افغانستان این فقط یک تصور نیست، بخشی از زندگی روزمره است. گزارش تازه یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته ماموران امر به معروف طالبان دست کم 443 نفر را بازداشت یا توقیف کردند. در میان آنان بیش از 50 زن و دختر به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب میخوانند بازداشت شدند و هشدار گرفتند. بیشترین موارد در هرات و کابل رخ دادند. پشت این ارقام داستانهای هم وجود دارند.
3: شریعت با
2: من
3: است،
2: حتی
3: فرد زنان است، مرد در طالبان، مرد در طالبان.
2: یونما از دختر 13 ساله ای روایت میکنه که یک شب را در توقیف گذرانده، فقط به این دلیل که پوشش او مطابق خواست ماموران طالبان نبوده. در هرات نیز 10 زن به خاطر نداشتن چادر بازداشت شدند و تا زمان آزاد نشدند که خانواده هایشان تعهد سپردند بار دیگر چنین اتفاق تکرار نخواهد شد. این تنها چند نمونه از ده ها مورد است که در گزارش ثبت شدند. 5 سال از سقوط جمهوری گذشته، اما سایه آن هنوز بر زندگی بسیاری از نظامیان پیشین سنگینی میکند. بسیار از آنان با وجود اعلام عفو عمومی هنوز با ترس زندگی میکنند. ترس از بازداشت، ناپدید شدن و یا حتی کشته شدن.
3: شما خود شما پلیس هستی یا اربکی هستی؟ چی هست؟
4: جنبش
3: هستی؟ آفرین.
2: یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته دست کم 4 نظامی پیشین کشته شده و 14 نفر دیگر بازداشت یا توقیف شدند. اما وقت کم عقب‌تر بریم تصویر بزرگتر میشه. سازمان ملل پیشتر از ثبت بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه مقامها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین خبر داده بود. از جمله 218 قتل فراقضایی و 424 بازداشت خودسرانه. به این ترتیب مسئله نظامیان پیشین هنوز یکی از پرونده های باز حقوق بشری افغانستان باقی مانده. یونما میگه برای خانواده های در کنر، پکتیکا یا هلمند صدای انفجار و هواپیماهای جنگی هنوز بخش از زندگی است. بر اساس گزارش در 1 سال گذشته در نتیجه تنش ها و درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان 512 غیر نظامی جان باخته و 1236 نفر دیگر زخمی شدند. فقط در 3 ماهی که این گزارش بررسی کرده 13 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. نگرانی های یوناما تنها به زنان و نظامیان پیشین محدود نمیشه.
5: نه بر اون ساداره این مدرسه باید دقیقی ما باز شود.
2: این نهاد میگه 1 ماه پیش شماری از نهادها و چهره های وابسته به جامعه شیعه هم با فشارهای تازه روبرو شدند. بازداشت استادان و کارکنان دانشگاه خاتم النبیین، لغو جواز این دانشگاه و توقیف افرادی که به این اسم اعتراض کرده بودند بخش از موارد است که در این گزارش ثبت شدند. طالبان این بار هم این گزارش را ممکن است نپذیرند، اما اعداد و روایت هایی که یوناما ثبت کرده احتمالاً در روزها و هفته های آینده بخش از بحث جهان درباره افغانستان خواهد بود. بحثی که در مرکز آن یک پرسش قرار دارد: آیا وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به بدتر شدن است؟ جهان چه اقدامات روی دست خواهد گرفت؟
0: در پیوند به این گزارش یوناما همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عبدالحد فرزان پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
6: گزارش جدید یوناما که از واقعات از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در این گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در 3 ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعضی موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گستریش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
7: و آیا یافته های گزارش با آنچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شود؟
6: قطعا با آنچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع معلوماتی یوناما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی نداره. از جمله در همین گزارش که امروز نشر شد در بخش مجازات های بدنی، پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایان. اما در این گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه های گروه طالبان قطع شده. اینان یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا قطع شده. و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 6 زن، این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یوناما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرد. اینان در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقصهای حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعیت های انعکاس پیدا کرده.
0: ادامه خبرها. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که توماس فرلنسن، نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان در جریان سفر 3 روزه به کابل، بار دیگر نگرانی بروکسل درباره مدیدهای اعمال شده بر زنان و دختران را با مقامهای طالبان در میان گذاشته است و تأکید کرده است که مدیدهای طالبان علیه زنان یکی از موانع عمده در مسیر عادی‌سازی روابط با اداره طالبان است. بر اساس اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، توماس فرنسن از 12 تا 14 اکتبر به کابل سفر کرد و با مقامهای طالبان، اعضای جامعه دیپلماتیک، نمایندگان سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، شرکای منطقه‌ای و شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. فضل احمد منوی، وزیر عدلی حکومت پیشین، با اشاره به سفر رئیس استخبارات روسیه، ترکیه و مقام ارشد امنیتی قطر به کابل، گفت که این سفرها نشان می‌دهد که افغانستان تحت سلطه طالبان بار دیگر در محاسبات استخباراتی و امنیتی منطقه و جهان قرار گرفته است. آقای معنوی روز پنجشنبه در حساب خود در اکس نوشت که مردم افغانستان هزینه رقابت‌های استخباراتی قدرت‌های منطقه و جهان را خواهند پرداخت. آقای منی نوشته است که روسیه دیگر جنگ و اوکراین است و موضع قاطع کشورهای اروپایی با وجود احتیاط واشنگتن محاسبات مسکو را پیچیده کرده است. در این مورد همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشت با عزیز آریان‌فر، کارشناس روابط بین‌الملل است. او پرسیده است که سفر همزمان مقامهای بلندپایه روسیه به کابل و اسلام‌آباد چی پیام سیاسی و امنیتی را به منطقه اعلام می‌کند؟
8: روسیه به عنوان یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان همیشه در افغانستان منافع پایدار دارد. و البته خب استراتژی روسیه در قبال افغانستان همیشه یک اصل استراتیک یا پایا است، ولی خب تاکتیک ها همیشه در حال تغییر است. اکنون خب از نظر تاریخی هم که ببینیم همیشه روسیه و نگاه روسیه به افغانستان همیشه یک نگاه استراتژیک راهبردی بوده. ببینیم در شرایط کنونی چرا روسیه بیش از حد در محور جنوب و مخصوصا در افغانستان توجه داشته. دلیلش کاملا واضح است. بعد از اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، مناسبات روسیه با اروپا تقریبا برهم خورد و در نتیجه روسا تلاش زیاد کردند که در محور جنوب از طریق ایران راه را به طرف آبهای آزاد و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند باز کنند و از این طریق بتوانند که روابط بازرگانی خود با هندوستان و بعضی کشورهای دیگر و حتی کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی گسترش بدن. بعد از اینکه جنگ ایران آغاز شد، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واقع تنگه هرمز بست. این در واقع آدم میتونه بگه که راه روسیه را به طرف جنوب به یک ترتیب بست و ناامن ساختن. در نتیجه روس ها به این باور شدن که شاید بتونن که از طریق افغانستان و پاکستان راه دیگه را به طرف اقیانوس هند مستقیما بکشن. در نتیجه هم پاکستان و هم افغانستان در رأس سیاست های منطقه‌ای روسیه در محور جنوب قرار گرفت. خب حالا آمدیم سر مشخص سر مسئله افغانستان و طالبان. ببینید سیاست روسیه و حتی ایران هم به گونه سنتی طور بوده که هر رژیمی که در افغانستان مغضوب غرب قرار بگیره و غرب در اندیشه براندازی یا کنار گذاشتن این رژیم شد، فورا اینا با آغوش باز رژیم هم میپذیرن. ما در گذاشته بارها شاهد از این مسئله بودیم.
0: جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دو جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان در بیانیه مشترک هشدار دادند که بر اساس اطلاعات امنیتی احتمال تهدیدهای سازمان یافته علیه نمایندگی دیپلماتیک دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی مستقر در افغانستان وجود دارد. این دو جبهه اعلام کردند که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهند که عناصر در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان در هماهنگی با شبکه‌های افراطی و برخی علاقات خارجی ممکن است در صدد برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه منافع و نهادهای بین‌المللی در افغانستان باشد. در این مورد همکارم فخری رادفر گزارش می‌دهد.
9: از طرف جبهه مقاومت به مویول انام دستور داده شد و هم بجور تو باید از این باور به طرف یونما دروازی یونما را مورد هدف قرار بده. بر ما پیام کرد به خاطر که انفجار دادن یونما به امر احمد مسعود دیگه دستور گرفت دیگه به مبلغ $3,000 بر ما روان کرد. ما کار ساخت ساز بم شروع کردیم، آماده کردیم که یونما را انفجار.
10: صدای افرادی که توسط طالبان بازداشت شده و خود را اعضای جبهه مقاومت ملی میگویند. چندین روز طالبان با نشر این کلیپ مدعی شدند که اعضای جبهه مقاومت ملی را که میخواستند به دفاتر سازمان ملل متحد حمله کنند بازداشت کردند. ادعایی که در همان ساعات اولیه از سوی جبهه مقاومت ملی رد شد. حالا پس از حدود دو هفته جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در اعلامیه مشترک از احتمال حمله به نهادهای دیپلماتیک در افغانستان خبر داده و هشدار دادند که ممکن این حملات توسط طالبان و یا عناصر مربوط به این گروه و برای بدنام سازی جبهات مخالف طالبان انجام شود. محمد راتمنش در این مورد چنین میگوید:
11: طالبان فعالیت های را که میکنند همیشه اگر مردم عکس العمل شدید نشان دادن او را به داعش ارتباط میدادن و یا ای که به دیگر گروه ها. امروز هم به همان شکل اگر بالای یونما است و اگر بالای مردم و محافظ تعلیمی است طالبان این عملیات را اجرا میکنند، اما وقتی میبینند که عکس العمل بسیار شدید است او را به جبهه های دیگه مثلا مقاومت مربوط میکنند. این عمل همیشه از جمله فعالیت های تبلیغاتی طالبان بوده و حالا هم ادامه دارد.
10: این در حالی است که حملات مخالفان طالبان در روزها و هفته های اخیر گسترش یافته است. بررسی ابتدایی رادیو افغانستان انترنشنل نشان می دهد که از اول تا 21 ماه میزان دست کم 18 رویداد در 11 ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه های مخالف طالبان از کشته و زخمی شدن ده ها عضو این گروه خبر دادند، آماری که به گونه مستقل تایید نشده است. شام دیروز چهارشنبه نیروهای جبهه متحد و طالبان در ولسوالی اسپین بولدک با هم درگیر شدند، درگیری که دو عضو جبهه متحد در آن جان باخت. یک روز پیشتر جبهه آزادی از حمله به استخبارات طالبان در پل علم مرکز ولایت لوگر خبر داد. پیشتر روند سبز و جبهه مقاومت از حملات در هرات و پنشیر خبر داده بودند. هرچند با باور کارشناسان این حملات هنوز فشار جدی بر طالبان وارد نکرده است، اما دامنه گسترده گسترش آن این گروه را نگران ساخته است.
0: ادامه خبرها. در پی درگیری میان قطعه ویژه حبیب الله آخوندزاده و قطعه دیگر طالبان در ولسوالی بهرامچه هلمند دست کم 11 عضو طالبان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سه منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این درگیری روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر انتقال محموله تریاک ضبط شده رخ داده است. این منابع روز پنجشنبه 23 میزان به افغانستان تنشتان گفتند که در این درگیری 11 عضو طالبان کشته شد و شمار دیگر زخمی شدند. نیروهای قطعه ویژه حبیب‌الله آخوندزاده خواستار انتقال این تریاک به قندهار شدند و پس از آن میان دو طرف مشاجره و تیراندازی رخ داد. مقامهای طالبان تاکنون درباره این رویداد چیز نگفتند. سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا میگویند که نزدیک به 19.2 میلیون نفر برابر با 38% جمعیت افغانستان در زمستان پیشرو با سطح بالای ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد. این دو سازمان با استناد به تازه ترین ارزیابی طبقه بندی یک پارچه مراحل امنیت غذایی گفتند که این وضعیت از نوامبر تا اپریل ادامه خواهد داشت. در همین بازه زمانی در سال گذشته شمار افراد در مرز ناامنی ها در غذایی 17.4 میلیون نفر پیش بینی شده بود. بدخشان، بادغیز، دایکنتی، غور، سمنگان و سرپل و مناطق روستایی غزنی از جمله مناطق هستند که پیش بینی می شود با شدیدترین وضعیت روبرو شوند. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان می گوید که پاکستان اشتباهات متعدد در قبال افغانستان مرتکب شده و باید در عمل کرده گذشته خود بازنگری کرده و اشتباهاتش را اصلاح کند. او افزود که اگر افغان ها متحد می بودند طالبان نمی تانست به قدرت برسد. درانی روز چهارشنبه در دومین دوره نشست گفتگوهای عدالت لاحه در هلند تاکید کرد که افغان ها باید بدون مداخله خارجی در برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند و افغانستان نباید دوباره گرفتار جنگ سالاری شود. مقام های طالبان در قندهار اعلام کردند که در پی برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری در ولسوالی دامان این ولایت دست کم 5 نفر جان باختند و 16 نفر دیگر زخمی شدند. اسدالله جمشید سخنگوی فرمانده امنی طالبان در قندهار گفته است که این رویداد ترافیکی صبح روز پنجشنبه در ولسوالی دامان رخ داده است. او افزود که 16 زخمی این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده، اما درباره وضعیت 30 آنان جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقام های طالبان تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردند. همزمان 6 نفر در پی واژگونی موتر در رودخانه قربند در ولایت پروان جان باخته و 2 کودک مفقود شدند. CNN به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد که ارتش این کشور استفاده از مادر بمب ها را علیه زیرساخت های انرژی و تأسیسات هسته ایران در طرح های حمله احتمالی گنجانده است. با این حال درباره توان این سلاح برای نابودی تأسیسات زیرزمینی تردیدهایی وجود دارد. بر اساس این گزارش اجرای طرح ها به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد و ممکن است پیش یا پس از انتخابات میان دوره ای انجام شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تنشال هستید و حال هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاس شنونده باشید.
12: رویدادهای جهان. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در شهر پشاور پاکستان دست کم 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقام های محلی روز پنجشنبه 23 میزان اعلام کردند که این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان در صف درسی حضور داشتند. با گفته مسئولان بیشتر قربانیان کودکان زیر 13 سال هستند. مقامات پزشکی گفتند که بیشتر قربانیان هنگام انتقال به شفاخانه جان باخته بودند. با گفته آنها دست کم 20 زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم است. بلال فیضی سخنگوی خدمات اضطراری ایالت خیبر پختونخوا گفت که شماری از کودکان همچنان زیر آوار گیر ماندند و تیم‌های امداد و نجات برای بیرون کشیدن آنان در محل

0: عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که آفریدی بچه های رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود و به مسئولیت هایش عمل نمی کرد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که خیبر پختونخوا پیش از سایر ایالت های این کشور از خشونت و حملات شبه نظامیان آسیب دیده و مقابله با تروریسم در این ایالت به اقدام هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در ایالت آریزونا گفت که مقام های جمهوری اسلامی از او خواستند که قول بدهد دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز این درخواست را پذیرفته است. ترامپ چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در شهر بولهد سیتی گفت که رهبران رده اولشان از بین رفتند. رهبران رده دوم را انتخاب می کنند و آنها هم از بین رفتند. رهبران رده سوم را انتخاب می کنند و نیمه از آنها هم از بین رفتند. او افزود: از من خواستم قول بدهم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکرات در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیاده‌روی کرده باشم. دیگر نمیدانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس اعلام کرد که محدودیت‌های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم‌ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که مقام‌های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه‌های نبرد را با افزایش تنش‌های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست‌های مقام‌های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد، بخش ویژه نظامی این شرکت، تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد. با گفته او، تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست.
1: از نگاه دیگر،
2: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
3: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که دوستم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برم از هرات بیارم. گفتم که همه چیزا هرات را برم بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برم بیار.
2: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنم؟
3: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنددار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
1: از نگاه دیگر،
4: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد.

0: دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
6: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
7: گزارش سه ماهه تازه یونما تصویر گسترده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه می کند. از بازداشت های خود سرانه گرفته تا محدودیت های اعمال شده بر زنان، برخورد با جامعه شیعه، فشار بر رسانه ها و تلفات غیر نظامیان در درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان. با این حال یکی از برجسته ترین نکات این گزارش، افزایش بازداشت ها و توقیف های خود سرانه توسط نهادهای طالبان است. یونما تنها در سه ماه گذشته 443 مورد بازداشت یا توقیف خودسرانه از سوی ماموران امر به معروف را ثبت کرده و همزمان از قتل و بازداشت نظامیان پیشین، خبرنگاران، کارمندان نهادهای شیعه و حتی زنان به دلیل آنچه نقض دستور حجاب خوانده شده گزارش داده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که محدودیت‌های اجتماعی و امنیتی تنها متوجه یک گروه خاص نیست، بلکه طیف گسترده‌ای از شهروندان، از زنان و خبرنگاران گرفته تا نظامیان پیشین و اعضای جامعه شیعه را در بر می‌گیرد. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوهای خواهیم داشت با عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر. آقای فرزان، بسیار زیاد خوش آمدین. گزارش تازه یونما چه تصویری از زندگی مردم افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در سه ماه گذشته بازتاب میده؟
8: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. گزارش جدید یونما که از واقعات از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه، بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در سه ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعض موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گسترش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
7: و آیا یافته های گزارش با آنچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شود؟
8: قطعا با آنچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع معلوماتی یونما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی نداره. از جمله در همی گزارشی که امروز نشر شد، در بخش مجازات های بدنی پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجا در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایان. اما در این گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه‌های گروه طالبان قطع شده بنان یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا قطع شده. و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 6 زن، این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یوناما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرده.
7: بنان
8: در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقصهای حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعیت‌های انعکاس پیدا کرده.
7: بله جناب فرزام، در این گزارش دیده میشه که یکی از نهادهای پرکار و مصروف طالبان اداره امر به معروف بوده که بیش از 440 نفر را خودسرانه بازداشت کرده، حتی یک دختر 13 ساله را به دلیل رعایت نکردن حجاب. زنان در بیرون از خانه چه زندگی دارند؟
8: در این گزارش هم آمده که به گونه های مختلف حقوق و آزادی های زنان متاسفانه سلب میشه توسط گروه طالبان و محدودیت های بسیار جدی وضع شده. بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، دستگیری و بازداشت خودسرانه زنان به دلیل مثلا استفاده از حق رفت و آمد و گشت و گذار و همچنان به دلایل دیگر به گونه های مختلف حقوق زنان را متاسفانه اینا نقص میکنه، به اشکال مختلف تلاش میکنه که بر حقوق و آزادی های زنان محدودیت وضع بکنه و این به صلاحیت هایی را که داره امر به معروف طالبان داره بر اساس همون قانون امر به معروف طالبان است و بر اساس قوانین بر اساس طرز العمل های دیگه است که گروه طالبان به تحت عنوان قانون منتشر کرده و به این داره صلاحیت های بسیار به حد و حصر داده و به همون دلیل است که این نهاد همه روزه متاسفانه مصروف نقض حقوق بشری شهروندان است. در 3 ماه 443 نفر بازداشت شده به صورت خودسرانه، آمار کمی نیست و با 97 نفر بدرفتاری صورت گرفته، با زنان به دلیل حجاب، با مردان به دلیل مثلا کوتاه بودن ریششان و یا اصلاح مویشان به سبک غربی به گفته طالبان و عدم مشارکت در عدم شرکت در نماز جماعت و اینا و حتی گوش دادن موسیقی. اینا دلایلی است که اداره امر به معروف طالبان به این دلایل شهروندان افغانستان را متاسفانه بازداشت کرده و مورد بدرفتاری قرار داده.
7: و این نقض حقوق بشر است. بر بنیاد یافته های گزارش در این 3 ماه دست کم 4 نظامی پیشین به قتل رسیده و 14 تن آنان همچنان خودسرانه بازداشت و توقیف شده. این قتل ها و بازداشت ها بیانگر چه نوع الگوی از طالبان در برخورد با نیروهای امنیتی و مقام های پیشین است آقای فرزان؟
8: گروه طالبان از ابتدای تسلط بر افغانستان در سال 2021 دست به انتقامگیری زده، انتقامگیری از نیروهای، از منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از مقامات حکومت گذشته افغانستان. اینا برخلاف آنچه که اعلام کردند که ما مثلا عفو عمومی اعلام کردیم و مقامات سابق کار نداریم، اما در طول 5 سال گذشته نشان دادن که اینا به او فرامین و به او اما فرمان عفوی که رهبرشان اعلام کردن در واقع یک بهانه است، یک دام است، برای یک فریب است، برای ازی که مقامات گذشته افغانستان به دام بدازه.
7: بله بله آخوی فرزان ببخشین، حتی نظامی پیشینه که دوباره به تازگی از کشورهای دیگه به خانهشان برگشته بودن در این گزارش دیده میشه که کشته شده، یعنی بازگشت به افغانستان به معنی خودکشی است در واقع.
8: دقیقاً گروه طالبان متاسفانه به هیچ اصولی به هیچ قاعده پابند نیست و اصلا قابل اعتماد نیست و این گزارش هم نشان میده که هر کسی که در افغانستان برگشته از مقامات سابق، از نظامیان و منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی، بعد از یک مدتی بعد از مرور زمان متاسفانه هدف قرار گرفته توسط گروه طالبان. و من مطمئن هستم که 4 مورد قتل و 14 مورد بازداشت واقعیت های عینی نیست، یعنی آنچی نیست که عملا اتفاق افتاده. قطعا آمار بیشتر از آنچی است که در گزارش یوناما بازتاب پیدا کرده و موارد زیاد را ما شخصی به صورت شخصی از جاهای مختلف افغانستان که تماس هستیم خبر داریم که متاسفانه او افراد بازداشت شده و اصلا ناپدید شده، ناپدید سازی اجباری صورت گرفته و ایج از سرنوشتشان معلوم نیست، هیچ کس خبر نداره فامیل و خانوادهش.
7: بله بله، یک بخش از این گزارش هم بر فشار و برخورد ناعادلانه با جامعه شیعه تمرکز کرده، از بسته شدن مرکزهای آموزشی و مذهبی و حتی سیحی و حتی بازداشت برخی کارمندا. این کارها چه پیام سیاسی و اجتماعی را به جامعه هزاره و یا شیعه میتونه که اعلام کنه؟
8: بله، در ماهای اخیر ما شاهد هستیم که وضع محدودیت بر مردم هزاره و شیعه افغانستان بیشتر شده و ما علاوه بر این مواردی که در گزارش آمده که مسدود کردن نهادهای مربوط به شیعیان است، علاوه بر اون ما این روزها شاهد هستیم که گروه طالبان دست به کوچ اجباری مردم هزاره حتی از شهر کابل زدن و تحت عنوان از این که ملکیت ها مثلا دولتی است یا اماراتی است یا مشکل قانونی داره، بر مردم هزاره فشار وارد کردن تا خانه های خود را ترک بکنه و مجبور شوه که کوچ بکنه، از محل به محل دیگه انتقال پیدا بکنه. و ما برداشتیم این است که این محدودیت ها و این فشار ها سازمان یافته است، سیستماتیک است و گروه طالبان اهداف خاصی را در این قضیه متاسفانه تعقیب میکنه.
7: و در آینده منتظر چه برخوردها و رفتارهای دیگه، خصوصا در رابطه با برخورد طالبا با نهادهای اجتماعی و مذهبی شیعیان باشیم؟
8: ما برداشتیم این است که گروه طالبان تازه شروع کرده، فکر میکنم یه آغاز فشارهای بیشتر بر مردم شیعه و هزار است، و چون گروه طالبان تنوع مذهبی و تنوع فرهنگی و حتی تنوع قومی را در افغانستان نمیتونه تحمل کنه، اینا به دنبال حذف تنوع فرهنگی و مذهبی در افغانستان است، به نظر میرسه که چنین سیاست را دنبال میکنه. به او خاطر من فکر میکنم که آغاز وضع محدودیت هاست، اگر گروه طالبان جلوش گرفته نشه و در سطح بین المللی در مقابل طالبان اقدامات جدی صورت نگیره، ما وضع محدودیت ها علیه شیعیان و هزاره ها و همچنان وضع محدودیت ها علیه زنان افغانستان بیشتر خواهد شد.
7: در کنار این چند مورد را که شما یادآوری کردین، یافته های یونما در این گزارش درباره تعلیق رسانه ها و بازداشت خبرنگاران چه تصویر از وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان ارائه می کند؟ در 3 ماه حداقل فعالیت 4 رسانه تعلیق شده.
8: بله، در این گزارش آمده که متاسفانه رسانه ها هم با محدودیت های جدی مواجه هست، چون گروه طالبان اصلا هیچ یک از حقای بشری شهروندان افغانستان را قبول نداره، به رسمیت نمیشناسه، از جمله حق دسترسی به معلومات، از جمله حق آزادی بیان که توسط رسانه ها تحقق پیدا میکنه. اینا در ابتدا هم وقتی آمدن رسانه های زیاد را تعطیل کردن و او رسانه هایی که فعال است در داخل افغانستان هم فعلا با سانسورهای بسیار جدی مواجه است و واقعیت ها رو نمیتونه باستاب بده. بنابراین این محدودیت ها نشان میده که گروه طالبان از افشای واقعیت ها، از جریان معلومات در سطح جامعه میترسه و تلاش میکنه که جنایات خود را و تلاش میکنه که موارد نقض حقوق بشر توسط سیستم و نهادهای خود را پنهان کنه.
7: یک مورد دیگه هم که در این گزارش بازتاب یافته، تلفات غیر نظامیان در نبردهایی که بین طالبان و نیروهای پاکستانی بوده، خصوصا در مناطق مرزی. شما چی فکر میکنین که عامل این رویدادها کدام طرف میتونه باشه در واقع؟
8: ما برداشتیم این است که تأیید عاملین این تلفات ملکی واقعا کار سختی است و از یک طرف طالبان ادعا میکنه که پاکستان افراد ملکی را هدف قرار داده و از جانب دیگر پاکستان هم مدعی است که در بسیاری از موارد ادعا کرده که طالبان خود زمینه را برای تلفات ملکی فراهم کرده. بنابراین در مورد شناسایی عاملین تلفات ملکی در 3 ماه اخیر باید یک تحقیق مستقل صورت بگیره توسط نهادهای بین المللی قابل اعتماد.
7: بله، عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، بسیار سپاسگزاریم از حضورتان در این بحث.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: انتقاد تند طالبان از گزارش تازه یونما. زبیولا مجاهد میگوید یونما جانبدارانه عمل کرده و علی آنان تبلیغات میکند. واکنش ها به سفر رئیس استخبارات روسیه به افغانستان. معنوی میگوید مردم افغانستان هزینه رقابت های استخباراتی قدرت ها را خواهند پرداخت. جنگ تریاک در میان گروه های طالبان. منابع میگویند نیروهای حبیب الله آخوندزاده با جنگجویان قطعه دیگر طالبان در هلمند درگیر شدند. و احتمال استفاده از مادر بمب ها توسط آمریکا بر ایران. مشروع اخبار: منابع آگاه در نیویورک روز پنجشنبه به افغانستان تنشتر گفتند که رباب فاطمه نماینده ویژه جدید دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رئیس یونما قرار است این هفته به افغانستان سفر کند و رسما ماموریت خود را آغاز کند. منابع ارشد در سازمان ملل به مریم رحمتی خبرنگار افغانستان تنشتر تایید کردند که رئیس جدید یونما تا 3 روز دیگر وارد کابل خواهد شد. انتونی گودرش دبیرکل سازمان ملل متحد در 25 می سرطان رباب فاطمه دیپلمات ارشد بنگلادشی را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان منصوب کرد. سخنگوی طالبان از گزارش تازه یونما انتقاد کرد و این دفتر سازمان ملل متحد را به جانبداری متهم کرد. زبیورا مجاید یونما را نهاد مغرض توصیف کرد و گفت که این سازمان سرگرم تبلیغات علیه نظام در داخل افغانستان است و می کوشد تصویر نامطلوب از افغانستان به جهان ارائه کند. زبیولا مجاید در اکس نوشته که یونما در گزارش خود برخی بازداشت ها از سوی وزارت امر بی‌معروف و دیگر نهادهای طالبان را خودسرانه خوانده است. آقای مجاید مدعی شده که این بازداشت ها بر اساس قوانین و مقررات نهادهای مربوط انجام شده و هدف آن جلوگیری از اقدام های غیر شرعی و اصلاح افراد بوده است. او افزود که چنین بازداشت های از سوی حکومت ها در سراسر جهان نیز انجام می شود. یونما در گزارش تازه میگوید که در 3 ماه گذشته صدها نفر در افغانستان بازداشت یا توقیف شدند. دهها غیر نظامی در تنش‌های مرزی کشته و زخمی شده و نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر همچنان ادامه دارد. این گزارش به بازداشت زنان در هرات و کابل و همینطور زندانی کردن دختران زیر سن توسط طالبان نیز اشاره کرده است. اما پشت این آمارها چی داستان‌های نفت است؟ در گزارش از طاهر قادری مشنویم.
1: تمام خواهران مسلمان مکلف هستند
2: تصور کنین برای خرید از خانه بیرون شدین. ناگهان یک موتر کنار جاده توقف میکنه. چند مرد جلو میآیند، از پوششتان ایراد میگیرند و از شما میخواهند همراهشان به دفتر امر به معروف برین. برای زنان در افغانستان این فقط یک تصور نیست، بخشی از زندگی روزمره است. گزارش تازه یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته ماموران امر به معروف طالبان دست کم 443 نفر را بازداشت یا توقیف کردند. در میان آنان بیش از 50 زن و دختر به دلیل آنچه طالبان رعایت نکردن حجاب میخوانند بازداشت شدند و هشدار گرفتند. بیشترین موارد در هرات و کابل رخ دادند. پشت این ارقام داستانهای هم وجود دارند.
3: یونما
2: از دختر 13 ساله ای روایت میکنه که یک شب را در توقیف گذرانده، فقط به این دلیل که پوشش او مطابق خواست ماموران طالبان نبوده. در هرات نیز 10 زن به خاطر نداشتن چادر بازداشت شدند و تا زمان آزاد نشدند که خانواده هایشان تعهد سپردند بار دیگر چنین اتفاق تکرار نخواهد شد. این تنها چند نمونه از ده ها مورد است که در گزارش ثبت شده. 5 سال از سقوط جمهوری گذشته، اما سایه آن هنوز بر زندگی بسیاری از نظامیان پیشین سنگینی میکند. بسیار از آنان با وجود اعلام عفو عمومی هنوز با ترس زندگی میکنند. ترس از بازداشت، ناپدید شدن و یا حتی کشته شدن.
3: شما خود شما پلیس هستی، اربکی هستی، چی هستی؟
4: من جنبش
3: هستم. جنبش هستی؟ آفرین.
2: یونما میگه تنها در 3 ماه گذشته دست کم 4 نظامی پیشین کشته شده و 14 نفر دیگر بازداشت یا توقیف شدند. اما وقت کم عقب‌تر بریم، تصویر بزرگتر میشه. سازمان ملل پیشتر از ثبت بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین خبر داده بود. از جمله 218 قتل فراقضایی و 424 بازداشت خودسرانه. به این ترتیب مسئله نظامیان پیشین هنوز یکی از پرونده‌های باز حقوق بشری افغانستان باقی مانده. یونما میگه برای خانواده های در کنر، پکتیکا یا هلمند صدای انفجار و هواپیماهای جنگی هنوز بخش از زندگی است. بر اساس گزارش در 1 سال گذشته در نتیجه تنش‌ها و درگیری‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان 512 غیر نظامی جان باخته و 1236 نفر دیگر زخمی شدند. فقط در 3 ماهی که این گزارش بررسی کرده 13 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. نگرانی‌های یوناما تنها به زنان و نظامیان پیشین محدود نمی‌شه.
5: نه بر اون ساداره.
2: این نهاد میگه 1 ماه پیش شماری از نهادها و چهره های وابسته به جامعه شیعه هم با فشارهای تازه روبرو شدند. بازداشت استادان و کارکنان دانشگاه خاتم النبیین، لغو جواز این دانشگاه و توقیف افرادی که به این اسم اعتراض کرده بودند بخش از موارد است که در این گزارش ثبت شدند. طالبان این بار هم این گزارش را ممکن است نپذیرند، اما اعداد و روایت هایی که یوناما ثبت کرده احتمالاً در روزها و هفته های آینده بخش از بحث جهان درباره افغانستان خواهد بود. بحثی که در مرکز آن یک پرسش قرار داره: آیا وضعیت حقوق بشر در افغانستان رو به بدتر شدن است؟ جهان چه اقدامات روی دست خواهد گرفت؟
0: در پیوند به این گزارش یوناما همکارم رئوف اجمل گفتگوی داشت با عبدالحد فرزان پژوهشگر حوزه حقوق بشر.
6: گزارش جدید یوناما که از واقعات از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه، بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در 3 ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعضی موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گستریش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
7: و آیا یافته های گزارش بانچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شود؟
6: قطعا با بانچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع و منابع معلوماتی یوناما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی نداره. از جمله در همین گزارشی که امروز نشر شد در بخش مجازات های بدنی، پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایان. اما در این گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه های گروه طالبان قطع شده. بنابراین یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا قطع شده و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 600. این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یوناما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرده.
7: اینا
6: در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقصهای حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعیت های انعکاس پیدا کرده.
0: ادامه خبرها. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که توماس فرلسن نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان در جریان سفر 3 روزه به کابل بار دیگر نگرانی بروکسل درباره محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را با مقام های طالبان در میان گذاشته است و تاکید کرده است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان یکی از موانع عمده در مسیر عادی‌سازی روابط با اداره طالبان است. بر اساس اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، توماس فرلسن از 12 تا 14 اکتبر به کابل سفر کرد و با مقام‌های طالبان، اعضای جامعه دیپلماتیک، نمایندگان سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، شرکای منطقه‌ای و شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفتگو کرد. فضل احمد منوی وزیر عدلی حکومت پیشین با اشاره به سفر رئیس استخبارات روسیه، ترکیه و مقام ارشد امنیتی قطر به کابل گفت که این سفرها نشان می‌دهد که افغانستان تحت سلطه طالبان بار دیگر در محاسبات استخباراتی و امنیتی منطقه و جهان قرار گرفته است. آقای معنوی روز پنجشنبه در حساب خود در اکس نوشت که مردم افغانستان هزینه رقابت‌های استخباراتی قدرت‌های منطقه و جهان را خواهند پرداخت. آقای منی نوشته است که روسیه دیگر جنگ و اوکراین است و موضع قاطع کشورهای اروپایی با وجود احتیاط واشنگتن محاسبات مسکو را پیچیده کرده است. در این مورد همکارم رئوف اشمل گفتگوی داشت با عزیز آریان‌فر کارشناس روابط بین‌الملل و از او پرسیده است که سفر همزمان مقامهای بلندپایه روسیه به کابل و اسلام‌آباد چی پیام سیاسی و امنیتی را به منطقه اعلام میکند؟
8: روسیه به عنوان یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان همیشه در افغانستان منافع پایدار دارد. و البته خب استراتژی روسیه در قبال افغانستان همیشه یک اصل استراتیک یا پایا است، ولی خب تاکتیک ها همیشه در حال تغییر است. اکنون خب از نظر تاریخی هم که ببینیم همیشه روسیه و نگاه روسیه به افغانستان همیشه یک نگاه استراتژیک راهبردی بوده. ببینیم در شرایط کنونی چرا روسیه بیش از حد در محور جنوب و مخصوصا در افغانستان توجه داشته. دلیلش کاملا واضح است. بعد از اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، مناسبات روسیه با اروپا تقریبا برهم خورد و در نتیجه روس‌ها تلاش زیاد کردند که در محور جنوب از طریق ایران راه را به طرف آبهای آزاد و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند باز کنند و از این طریق بتوانند که روابط بازرگانی خود با هندوستان و بعضی کشورهای دیگر و حتی کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی گسترش بدن. بعد از این که جنگ ایران آغاز شد، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واقع تنگه هرمز بست. این در واقع آدم میتونه بگه که راه روسیه را به طرف جنوب به یک ترتیب بست و ناامن ساختن. در نتیجه روس‌ها به این باور شدن که شاید بتونن که از طریق افغانستان و پاکستان راه دیگر به طرف اقیانوس هند مستقیما بکشن. در نتیجه هم پاکستان و هم افغانستان در رأس سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در محور جنوب قرار گرفت. خب حالا آمدیم سر مشخص سر مسئله افغانستان و طالبان. ببینید سیاست روسیه و حتی ایران هم به گونه سنتی طور بوده که هر رژیمی که در افغانستان مغضوب غرب قرار بگیره و غرب در اندیشه براندازی یا کنار گذاشتن این رژیم شد، فورا اینا با آغوش باز رژیم هم میپذیرن. ما در گذاشته بارها شاهد از این مسئله بودیم.
0: جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی دو جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان در بیانیه مشترک هشدار دادند که بر اساس اطلاعات امنیتی احتمال تهدیدهای سازمان یافته علیه نمایندگی دیپلماتیک دفاتر سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی مستقر در افغانستان وجود دارد. این دو جبهه اعلام کردند که اطلاعات دریافتی نشان می‌دهند که عناصر در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان در هماهنگی با شبکه‌های افراطی و برخی حلقات خارجی ممکن است در صدد برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه منافع و نهادهای بین‌المللی در افغانستان باشد. در این مورد همکارم فخری رادفر گزارش می‌دهد.
9: از طرف جبهه مقاومت به مویبل انام دستور داده شد و هم بجور تو باید از این باید ببر به طرف یونما دروازی یونما مورد هدف قرار بده
10: بر ما پیام کرد به خاطر که انفجار دادن یونما به امر احمد مسعود دیگه دستور گرفت دیگه به مقابل رای $3,000 بر ما ران کرد ما کار ساخت ساز بام شروع کردیم ما آماده کردیم که اینا ما را انفجار
11: صدای افرادی که توسط طالبان بازداشت شده و خود را اعضای جبهه مقاومت ملی میگویند. چندین روز طالبان با نشر این کلیپ مدعی شدند که اعضای جبهه مقاومت ملی را که میخواستند به دفاتر سازمان ملل متحد حمله کنند بازداشت کردند. ادعایی که در همان ساعات اولیه از سوی جبهه مقاومت ملی رد شد. حالا پس از حدود دو هفته جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی در اعلامیه مشترک از احتمال حمله به نهادهای دیپلماتیک در افغانستان خبر داده و هشدار دادند که ممکن این حملات توسط طالبان و یا عناصر مربوط به این گروه و برای بدنام سازی جبهات مخالف طالبان انجام شود. محمد رادمنش در این مورد چنین میگوید:
12: طالبان فعالیت های را که می کنند همیشه اگر مردم عکس العمل شدید نشان دادند او را به داعش ارتباط می دادند و یا ای که به دیگر گروه ها. امروز هم به همان شکل اگر بالای یونما است و اگر بالای مردم و مراکز تعلیمی است طالبان این عملیات را اجرا میکنند اما وقتی میبینند که عکس‌العمل بسیار شدید است او را به جبهه های دیگر مثلا مقاومت مربوط میکنند این عمل همیشه از جمله فعالیت های تبلیغاتی طالبان بوده و حالا هم ادامه دارد.
11: این در حالی است که حملات مخالفان طالبان در روزها و هفته‌های اخیر گسترش یافته است. بررسی ابتدایی رادیو افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که از اول تا 21 ماه میزان دست کم 18 رویداد در 11 ولایت افغانستان گزارش شده است. جبهه‌های مخالف طالبان از کشته و زخمی شدن ده‌ها عضو این گروه خبر دادند. آماری که به گونه مستقل تایید نشده است. شام دیروز چهارشنبه نیروهای جبهه متحد و طالبان در ولسوالی اسپین بولدک با هم درگیر شدند. درگیری که دو عضو جبهه متحد در آن جان باخت. یک روز پیشتر جبهه آزادی از حمله به استخبارات طالبان در پل علم مرکز ولایت لوگر خبر داد. پیشتر روند سبز و جبهه مقاومت از حملات در هرات و پنشیر خبر داده بودند. هرچند با باور کارشناسان این حملات هنوز فشار جدی بر طالبان وارد نکرده است، اما دامنه گسترش آن این گروه را نگران ساخته است.
0: ادامه خبرها. در پی درگیری میان قطعه ویژه هیبت الله آخوندزاده و قطعه دیگر طالبان در ولسوالی بهرامچه هلمند دست کم 11 عضو طالبان کشته و شمار دیگر زخمی شدند. سه منبع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این درگیری روز سه‌شنبه هفته جاری بر سر انتقال محموله تریاک ضبط شده رخ داده است. این منابع روز پنجشنبه 23 میزان به افغانستان تنشتان گفتند که در این درگیری 11 عضو طالبان کشته شده و شمار دیگر زخمی شدند. نیروهای قطعه ویژه هیبت الله آخوندزاده خواستار انتقال این تریاک به قندهار شدند و پس از آن میان دو طرف مشاجره و تیراندازی رخ داد. مقامهای طالبان تاکنون درباره این رویداد چیزی نگفتند. سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا میگویند که نزدیک به 19.2 میلیون نفر برابر با 38% جمعیت افغانستان در زمستان پیشرو با سطح بالای ناامنی حاد غذایی روبرو خواهند شد. این دو سازمان با استناد به تازه ترین ارزیابی طبقه بندی یک پارچه مراحل امنیت غذایی گفتند که این وضعیت از نوامبر تا اپریل ادامه خواهد داشت. در همین بازه زمانی در سال گذشته شمار افراد در مرز ناامنی ها در غذایی 17.4 میلیون نفر پیش بینی شده بود. بدخشان، بادغیس، دایکنتی، غور، سمنگان و سرپل و مناطق روستایی غزنی از جمله مناطق هستند که پیش بینی می شود با شدیدترین وضعیت روبرو شوند. آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان میگوید که پاکستان اشتباهات متعدد در قبال افغانستان مرتکب شده و باید در عمل کرد گذشته خود بازنگری کرده و اشتباهاتش را اصلاح کند. او افزود که اگر افغان ها متحد می بودند طالبان نمیتونست به قدرت برسد. درانی روز چهارشنبه در دومین دوره نشست گفتگوهای عدالت لاحه در هلند تاکید کرد که افغان ها باید بدون مداخله خارجی در برای آینده کشورشان تصمیم بگیرند و افغانستان نباید دوباره گرفتار جنگ سالاری شود. مقام های طالبان در قندهار اعلام کردند که در پی برخورد یک بس مسافربری با یک موتر باربری در ولسوالی دامان این ولایت دست کم 5 نفر جان باختند و 16 نفر دیگر زخمی شدند. اسدالله جمشید سخنگوی فرمانده امنی طالبان در قندهار گفته است که این رویداد ترافیکی صبح روز پنجشنبه در ولسوالی دامان رخ داده است. او افزود که 16 زخمی این رویداد برای درمان به شفاخانه منتقل شده، اما درباره وضعیت 30 آنان جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. مقام های طالبان تاکنون علت این حادثه را اعلام نکردند. همزمان 6 نفر در پی واژگونی موتر در رودخانه قربان در ولایت پروان جان باخته و 2 کودک مفقود شدند. CNN به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داد که ارتش این کشور استفاده از مادر بمب ها را علیه زیرساخت های انرژی و تأسیسات هسته ایران در طرح‌های حمله احتمالی گنجانده است. با این حال درباره توان این سلاح برای نابودی تأسیسات زیرزمینی تردیدهایی وجود دارد. بر اساس این گزارش اجرای طرح‌ها به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد و ممکن است پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای انجام شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و حالا هم ادامه خبرهای خارجی را با همکارم زهرا سیاض شنونده باشید.
13: رویدادهای جهان. در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در شهر پشاور پاکستان دست کم 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقام های محلی روز پنجشنبه 23 میزان اعلام کردند که این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان در صف درسی حضور داشتند. با گفته مسئولان بیشتر قربانیان کودکان زیر 13 سال هستند. مقامات پزشکی گفتند که بیشتر قربانیان هنگام انتقال به شفاخانه جان باخته بودند. با گفته آنها دست کم 20 زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم است. بلال فیضی سخنگوی خدمات اضطراری ایالت خیبر پختونخوا گفت که شماری از کودکان همچنان زیر آوار گیر ماندند و تیم‌های امداد و نجات برای بیرون کشیدن آنان در محل رویداد حضور دارند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان مدعی شد که فردی در افغانستان به سهیل افریدی وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت به رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فرد به سهیل افریدی دستور میداد اکنون در افغانستان است. خواجه آصف درباره هویت این فرد نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتر نداد و شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که افریدی به جای رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود.

0: دوستان قول دادم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکرات در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیاده‌روی کرده باشم. دیگر نمیدانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس اعلام کرد که محدودیت‌های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم‌ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که مقام‌های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه‌های نبرد را با افزایش تنش‌های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست‌های مقام‌های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد بخش ویژه نظامی این شرکت تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد و گفته او تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست.
1: از نگاه دیگر،
2: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
3: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش یک از دوستایم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برام از هرات بیاره. گفتم که همه چیزا، هرات را برام بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برام بیار.
2: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین و غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنن؟
4: It's really laughable that the Taliban.
3: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه‌ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن، کم خنده‌دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
1: از نگاه دیگر،
5: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
13: ځکه د دوحه هغه رویه د اقرادان هم دغه شوی.
14: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دو بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړې او بیا کابل ته راغې.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
16: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کې.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبر

0: جریان دارد. طلوی آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. حضور فعال ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی بر جنگ یمنی. نیروهای ائتلاف انبارهای حوثی ها را منهدم کردند. حوثی ها ده ها فرودگاه و تاسیسات نفتی را. آمادگی اسرائیل برای انتخابات پارلمانی. رای گیری در سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شد. و اعتراضات ضد دولتی در پایتخت آلبانیا. مهار فساد، کاهش هزینه های تحصیل و استعفای دولت از خواسته های معترضان در تیرانا است. نخست وزیر میگوید کنارگیری نخواهد کرد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. با این خبر آغاز کنیم که ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی امروز گزارش از یک هفته رویارویی با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. ترکی المالکی سخنگوی این ائتلاف در یک نشست خبری در ریاض گفت که حوثی‌ها تلاش کردند ده‌ها فرودگاه، تاسیسات نفتی و بنادر در عربستان را هدف قرار دهند. او همچنین اعلام کرد که ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را در مناطق کوهستانی منهدم کرده است. سخنگوی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن همچنین اعلام کرد حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض از 7 تا 11 اکتبر 17 کشته و 333 زخمی بر جا گذاشته است. مالکی گفت فرودگاه بین المللی ملک خالد از اول اکتبر تا اکنون 20 بار هدف حمله قرار گرفته. به گفته او حمله 10 اکتبر با استفاده از 10 پهپاد، موشک و پرتابه‌های دیگر انجام شده است. همکارمان عارف یعقوبی مرتبط به همین تحولات از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، به نظر می رسد که حملات حوثی ها درد سر بر عربستان ایجاد کرده، در این مورد آخرین ها چیست؟
1: خب همونطی که در مقدمه اشاره شد، حملات حوثی ها در روزهای گذشته و هفته های اخیر شدت گرفته و حالا رویترز گزارشی که منتشر کرده گفته که گویا جمهوری اسلامی ایران تشویق کرده یا دستور داده و در واقع این استراتژی را طرح‌ریزی کرده تا حوثی‌ها به عربستان سعودی حمله داشته باشه و این حملات هم به صورت مشخص در جاهایی باشه تا فشار و یا پیامدهایش محسوس‌تر باشه، مثلا حمله به تأسیسات نفتی که تأثیر مستقیم روی افزایش قیمت‌های نفت در سراسر جهان داره، یا مثلا در فرودگاه‌های در ریاض که این هم باعث هرج و مرج و تعطیلی شمار زیاد از پروازها شده. در گزارشی که رویترز منتشر کرده گفته که هدف اصلی حملات حوثی ها این هست تا فشار مضاعف به واشنگتن وارد شود از طریق حمله به عربستان سعودی و این مسئله وادار کنه طرف را تا به ادعای جمهوری اسلامی امتیازهایی داده شود. همینطور گفته شده که این حملات عربستان سعودی را هم در شرایط دشوار قرار داده. رویترز گزارش کرده که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حالا در یک شرایط دشوار نسبتاً دشوار قرار گرفته. از یک طرف حملات حوثی ها شدت گرفته و از طرف دیگر واشنگتن هم به درخواست بن سلمان برای دخالت مستقیم یا حمله مستقیم علیه مواضع حوثی ها جواب مثبت نداده. این گزارش البته هفته گذشته منتشر شده بود توسط اکسیوز که گویا عربستان سعودی از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود تا مواضع حوثی ها را هدف قرار بده، اما آمریکا این درخواست را نپذیرفت و در عوض آمادگی خود برای مثلا همکاری های استخباراتی و کمک و همکاری های لوجستیکی اینها اعلام کردند. از طرف دیگر برخی گزارش ها حاکی است که گویا جمهوری اسلامی با فرارسیدن انتخابات میان دوره آمریکا میخواهد از طریق حمله به عربستان با حمایت و تشویق و تجهیز حوثی ها این شرایط را به وجود بیاره تا در روزی که مثلا آمریکایی ها با پای صندوق های رأی میره نتیجه و پیامد این جنگ ها محسوس تر باشه، مثلا افزایش قیمت ها. تا حد این افزایش قیمت ها در روزهای گذشته هم دیده میشه، مثلا در آمریکا قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه ای داشت و مثلا یک بشکه نفت حدودا $95 خرید و فروش میشه که هفته پیش مثلا $88 بود. روی هم رفته هنوز نشان از متوقف شدن این حملات بر اساس گزارش ها دیده نمیشه و این احتمال وجود داره که افزایش هم پیدا کنه.
0: بله خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که به ما بیننده ها در میان گذاشتی. حالا هم توجه کنید به یک خبر فوری. وزارت خزانه داری امریکا 16 فرد و 10 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بانک های بین المللی چابهار و جزیره قشم، چند صرافی در تهران، قم و یک بانک عراقی در بغداد در شمار نهادهای تحریم شدند. و در ادامه خبرها، بمب با وزن نزدیک به 10 تن که میتواند منطقه با وسعت چندین بلاک شهری را ویران کند، اکنون نامش در میان گزینه‌های نظامی آمریکا برای حمله به ایران مطرح شده است. گزارش CNN میگوید ارتش آمریکا احتمال استفاده از مادر همه بمب‌ها را علیه زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. همکارم حمید رشید گزارش می‌دهد.
2: گزینه‌های نظامی آمریکا برای حمله به تأسیسات انرژی و اهداف هسته‌ای ایران. استفاده از مادر عم بمب‌ها یکی از این گزینه‌هاست. بمبی که انفجار آن می‌تواند منطقه به وسعت چندین بلاک شهری را ویران کند. CNN گزارش داده که ارتش آمریکا طرح‌هایی را برای استفاده احتمالی از این بمب آماده کرده، اما تصمیم نهایی به دونالد ترامپ بستگی دارد. این گزینه در حال مطرح شده که در آستانه انتخابات میان دوره ای آمریکا تبعات جنگ ایران جمهوری خواهان را با چالش روبرو کرده. از سوی هم ترامپ میگوید جنگ ایران به زودی پایان می‌یابد.
3: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنید. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید، فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند، نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. این ماجرا خیلی زود تمام می‌شود به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم، چون اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
2: تأکید ترامپ بر پایان جنگ ایران در حال است که بر اساس گزارش CNN یکی از گزینه‌های استفاده از مادر عم بمب‌ها حمله به منطقه کوه کلنگ است، جایی که آمریکا و اسرائیل گمان می‌کنند بخش‌های از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در آن نگهداری می‌شود. اما به باور کارشناسان نظامی، مادر عم بمب ها قدرت نابودی تأسیسات هسته‌ای مستحکم که با لایه‌های گرانیت محافظت می‌شوند را ندارد. برخی مقام ها احتمال می‌دهند که واشنگتن از این بمب نه فقط برای تخریب نظامی، بلکه برای ایجاد فشار روانی بر حکومت ایران و خروج از جنگ استفاده کند. اگر ترامپ دستور استفاده از این بمب را دهد، نخستین بار نخواهد بود. در سال 2017 در دوره نخست ریاست جمهوری او، ارتش آمریکا برای نخستین بار از مادر عم بمب ها برای نابودی شبکه از تونل های گروه داعش در شرق افغانستان استفاده کرد. در آن زمان مقام های آمریکایی از تخریب تونل ها و کشته شدن 36 جنگجوی داعش خبر دادند. پس از حمله سال 2017 در افغانستان، مقام‌های نظامی آمریکا با این پرسش روبرو شدند که آیا استفاده از بمب نزدیک به 10 تنی در آن عملیات واقعاً ضروری بود؟ با گزارش CNN، اگر آمریکا از این بمب علیه ایران استفاده کند، احتمالاً بار دیگر پرسش‌های مشابه درباره ضرورت و اثر بخشی آن مطرح خواهد شد. و مهمتر از همه، آیا استفاده از مادر بمب ها می تواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد؟ حمید رشید.

0: 12 روز مانده به انتخابات اسرائیل، رقابت تنگاتنگ میان بنیامین نتانیاهو و رقبای اصلی او، رقابتی که آینده سیاسی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را رقم خواهد زد. رقابت بر سر این که کدام بلوک میتواند به 61 کرسی برسد و دولت تشکیل دهد. در نظرسنجی کانال 11 اسرائیل 53 برای بلوک نتانیاهو برآورد شده، برای مخالفان او هم روی هم 50 کرسی، برای احزاب عرب 13 کرسی و برای حزب نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی پیش بینی شده. یعنی بلوک نتانیاهو 8 کرسی تا تشکیل دولت فاصله دارد و مخالفان او 11 کرسی کم دارند تا قدرت را در دست بگیرند. اما همه این احزاب اول باید وارد کنست شوند. در انتخابات اسرائیل 38 حزب با هم رقابت میکنند. با این حال حضور در انتخابات به تنهایی به معنی ورود به پارلمان نیست. هر حزب باید کمی بیش از 3% از آرای انتخابات سراسری را به دست بیاورد. حزبی که به این حد نصاب نرسد هیچ کرسی نمیگیرد. برای مثال نظرسنجی کانال 11 نشان میدهد نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی کسب میکنند. پس رسیدن همین احزاب کوچک به حد نصاب هم میتواند آرایش نهایی پارلمان را تغییر دهد. حالا ببینیم نتانیاهو برای تشکیل دولت و رسیدن به 61 کرسی روی چی احزاب حساب میکند. لکوت حزب اصلی بلوک نتانیاهو است. احزاب قدرت یهودی و صهیونیسم دینی از شرکای دولت نتانیاهو هستند. شاس و یهودیت توراتی هم دو حزب از متحدان قدیمی نتانیاهو هستند. رهبر حزب تازه مردم اسرائیل هم گفته که فقط نتانیاهو را برای نخست وزیر معرفی میکرد. اما این حزب ورود به دولت را به تصویب قانون سربازی همگانی مشروط کرده است.
1: باید مأموریت را تا آخر به سرانجام برسونیم. ما در وهله اول باید رژیم ایران را سرنگون کنیم. این وظیفه من و بالاترین مأموریت منه.
0: در طرف مقابل 4 حزب اصلی برای تشکیل دولت بدون نتانیاهو قرار دارند. یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، حزبی که به تازگی با اقبال زیاد روبرو شده، حزب با هم ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید، احزاب دموکرات و اسرائیل خانه ما هم در بلوک مخالفان نتانیاهو قرار دارند. اما 4 جریان برای تشکیل دولت بدون نتانیاهو تلاش میکنند. البته این 4 جریان و احزاب عرب که به طور جداگانه در انتخابات حضور دارند. اما این رقابت 3 چهره اصلی دارد: نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب با هم. حزب آیزنکوت که در ماه‌های اخیر با افزایش اقبال روبرو بوده، حالا یکی از جدی‌ترین رقبای نتانیاهو است. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی‌های حزبشان مهم نیست. برنده انتخابات کسی است که متحدان بیشتر پیدا کنند و به عدد طلایی 61 برسد. در مورد چگونگی انتخابات اسرائیل همکارم بابک اسحاقی جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
2: متحده که همه میرن به یه دو نفر رأی میدن، خب یکی بیشتر رأی میاره و اون رئیس جمهور میشه. در اسرائیل انتخابات پارلمانی هستش و به خاطر اینکه هیچ کدام از دو حزب اصلی نمیتونن به اون 61 کرسی برسند، در نتیجه باید ائتلاف تشکیل بدن، باید با احزاب کوچکتر ائتلاف تشکیل بدن که در اینجا ما میبینیم که همونطوری که دیدیم بلوک آقای نتانیاهو وجود داره و بلوک آقای آیزنکوت. و طبق نظرسنجی هایی که تاکنون وجود داره و تقریبا کمابیش همه با 2-3 کرسی کم و زیاد یکی هستن، ما در شب انتخابات مطمئنا نخواهیم دانست که چه کسی پیروز این انتخابات شده، زیرا آقای بنیامین نتانیاهو نمیتونه که به 61 کرسی حتی با ائتلافی که الان داره برسه و در نتیجه دو راه بیشتر نمیمونه: یا باید دوباره انتخابات انجام بشه و یا یکی از این دو نفر، یا آقای نتانیاهو یا آقای آیزنکوت، از بلوک دیگری احزابی را به قول معروف بدوزن بیارن و با اون ائتلاف تشکیل بدن. در اینجا ما یادمون هم نباید بره که احزاب عرب هم ما داریم اینجا. 15 کرسی به اعراب اسرائیل میرسه که در حال حاضر این اعراب اسرائیل حاضر نیستن نه با آقای بنیامین نتانیاهو در یک ائتلاف بشینن و نه با آقای آیزنکوت و در نتیجه این در حقیقت این 15 کرسی از بین میره و در ائتلاف شرکت نمیکنه. حال در نتیجه کسی که میتونه موازنه را تغییر بده احزاب مذهبی هستن که به طور سنتی با بنیامین نتانیاهو میشینن، ولی شاید آقای آیزنکوت بتونه حداقل یکی از این احزاب را به طرف خودش بیاره و در نتیجه دولت را تشکیل بده. به نظر میاد که هفته ها پس از انتخابات هم ما متوجه نباشیم که دقیقاً چه کسی پیروز این انتخابات بوده.
0: در این بخش هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مدیران صنعت موترسازی از همکاری با کارخانه های چینی استقبال کردند. این مدیران که در 91مین نمایشگاه موتر در پاریس حضور داشتند میگویند حضور موترهای برقی چین به تنوع بازار کمک میکند. موترهای برقی چینی به دلیل طراحی داخلی، راحتی و کیفیت فضا مورد توجه بازدید کنندگان اروپایی قرار گرفتند و زمینه های مناسب برای همکاری بین برندهای اروپایی و چینی وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرت، جنگ خاورمیانه و اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند. این در حالی است که در روزهای اخیر این اتحادیه شاهد بحث‌های داغ در مورد ورود و پذیرش مهاجران بودند. حکومت‌های اروپایی از سوی احزاب راست افراطی برای اتخاذ مواضع سختگیرانه درباره مهاجرت تحت فشار قرار دارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین در حمایت از برکناری رئیس منطقه مادرید شعار دادند. در نتیجه فرو ریختن سقف ساختمان یک مکتب خصوصی در شهر پشاور پاکستان جان بیش از 30 نفر گرفته شد. ده‌ها تن دیگر هم زخمی شدند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. گزارش ببینیم از همکارمان جواد همدانی.
3: پس از حادثه دلخراش که تاکنون جان بیش از 30 نفر را گرفته و حدود 40 نفر در نتیجه آن زخمی شدند و عمدتاً قربانیان در واقع دانش آموزان هستند، مدیر مدرسه و صاحب ساختمان 3 طبقه اینا دستگیر شدند و اکنون مورد بازجویی قرار میگیرند. صبح پنجشنبه سقف این مدرسه ابتدایی فرو میریزه. این مدرسه خصوصی بوده و در یک منطقه پرجمعیت در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان قرار داشت. در بین جان باختگان یک معلم زن و تعدادی دانش آموز دختر نیز هستند. این حادثه دلخراش درست زمانی رخ داد که کلاس های درس دائر بودند و کودکان در حال آموزش بودند. مقامات محلی میگویند که همه افرادی که زیر آوار بودند آنها بیرون آورده شدند و زخمیان و کشته شدگان به بیمارستان ها انتقال داده شدند. گفته میشه که بارندگی های شدید و پی در پی روزهای اخیر در ایالت خیبر پختونخوا عامل اصلی تضعیف این ساختمان 3 طبقه شده بود. خب عملیات امداد و نجات به دلیل تنگ و تاریک بودن کوچه های این منطقه که دیر کالونی گفته میشه و تجمع انبوی افرادی که اونجا حضور داشتن به خاطر این با دشواری زیادی روبرو بوده عملیات، اما به هر حال به نتیجه رسیده. این فاجعه موجی از خشم و اندوه و واکنش های تند را در سراسر پاکستان برانگیخته. بسیاری از شهروندان میگویند که بخش بزرگی از مدارس خصوصی در مناطق محروم به ویژه در ساختمان های مسکونی فرسوده و بدون کوچکترین نظارت اداره میشن.
0: معترضان و محصلان در تیرانا پایتخت آلبانیا در اعتراض به فساد اداری، افزایش بهای سوخت و مواد خوراکی، بلند رفتن کرایه خانه و وضعیت بد آموزشی و جاده ها برآمدند و در برابر پارلمان دست به تظاهرات زدند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور و موترهای آب پاش استفاده کردند و درگیری های هم رخ داد. معترضان ادیراما صدر اعظم آلبانیا را به ارتباط با قاچاقبران و فروش دارایی های این کشور متهم ساختند. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس میگوید تصمیم دولت بر شخصی سازی مجموعی از دانشگاه ها و فساد گسترده اداری که وجود دارد سبب تظاهرات سراسری اخیر در آلبانیا شده است.
4: کشور آلبانی در سال 1985 بالاخره اون دیکتاتور یعنی انور خوجه میمیره و به دنبال مبارزات و تحولاتی که در اون جامعه صورت گرفت، بالاخره در سال 1991 در واقع اینها میپذیرن که برن به سوی پلورالیسم سیاسی و اقتصاد باز و تلاشی برای رفتن به اینکه به اتحادیه اروپا بپیوندن. منتهی مراتب از سال 1000 در واقع 2000 ارزم حضورتون که 2000 میشه گفت 18 بود که مجددا در واقع بحران جدیدی رو این کشور به خودش دید و اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا دولت تصمیم گرفت که مجموعه دانشگاه ها رو

0: جنبه سیاسی این تظاهرات در آلبانی خیلی خیلی پررنگ هستش، در این حالی که اونها توجه دارن به رفاه که مربوط به خود دانشجو هست.
1: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. اداره دونالد ترامپ پیشنهاد نهاد بازرسی کنگره آمریکا مبنی بر فعال‌سازی خودکار کمره‌های بدنی ماموران اداره مهاجرت را رد کرد. این نهاد نظارتی پیشنهاد کرده بود که هنگام بیرون شدن کشیدن اسلحه یا روشن شدن آژیر موتر کمره به گونه خودکار فعال شود تا شفافیت کاری افزایش یابد. ماموران اداره مهاجرت آمریکا با استفاده بیش از حد از زور، عدم شفافیت و پاسخگویی متهمند. کیتی زکریا سخنگوی تازه کاخ سفید نخستین نشست خبری رسمی خود را در واشنگتن با تمجید از ترامپ و پرسش‌های درباره سوابقش برگزار کرد. این نشست که کم در از 15 دقیقه طول کشید، سه خبرنگار فرصت پرسش یافتند. کیتی زکریا از دستاوردهای دولت ترامپ دفاع کرد و به تشریح برنامه‌های دولت پرداخت. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن ای آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده است. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانواده‌اش بلیط یک طرفه بازگشت به عربستان سعودی را رزرو کرده بود. زن در آلبانیا که احتمال می‌رود مسن‌ترین زن زنده جهان باشد، در 117 سالگی همچنان زندگی فعال دارد. زنی که دو جنگ جهانی، حکومت کمونیستی و 5 نسل از خانواده‌اش را به چشم دیده است. همکارم اسما سرگند گزارش می‌دهد.
2: هر صبح گل‌های حویلی‌اش را آب می‌دهد. عادتی که بیش از یک قرن بخشی از زندگی او بوده. زن در جنوب آلبانیا که در 117 سالگی شاید مسن‌ترین زن زنده جهان باشد. کامیلا مارا بیشتر از یک قرن را در همین روستا در جنوب آلبانیا سپری کرده است. او هنوز هم هر روز حویلی خانه را جارو می زند، به گلها آب می دهد و از باغچه و درختان میوهش مراقبت می کند.
3: زندگی به زیبایی کوه تومور است وقتی که پوشیده از گل باشد.
2: اما آنچه کامیلا را خبرساز کرده تنها پر انرژی بودن و تندرستی او در 117 سالگی نیست. بر بنیاد اسناد رسمی او در 19 آگست سال 1909 زاده شده و در صورت تایید این مدارک ممکن است مسن‌ترین زن جهان باشد.
4: وقت مادرم 100 ساله شد حقوق تقاعدش را قطع کردند، چون فکر میکردن فوت کرده است. مجبور شدم ثابت کنم که او زنده است.
2: شاید راز این عمر طولانی در سبک زندگی او نهفته باشد. کامیلا هر روز صبح زود از خواب برمیخیزد، به کارهای خانه میرسد و در باغی که سالها از آن نگهداری کرده قدم میزند.
4: خدا را شکر تا امروز نام مادرم در هیچ پرونده پزشکی یا شفاخانه ثبت نشده است. او در تمام عمرش هیچ داروی مصرف نکرده است.
2: کامیلا مارا در 117 سال زندگیش دوران امپراتوری عثمانی، دو جنگ جهانی، حکومت کمونیستی آلبانیا و سالهای پس از آن را تجربه کرده است. او همچنین شاهد بزرگ شدن 5 نسل از خانواده‌اش بوده، نسل که هنوز هم رفت و آمدشان به این خانه بزرگترین شادی زندگی اوست.
3: زندگی چیزهای زیادی برای ما دارد، دردهای بسیار اما شادیهای بسیار هم.
2: خانواده کامیلا مارا امیدوار است سن او در کتاب رکوردهای گینس نیز ثبت شود. اما برای این زن 117 ساله مهمتر از هر رکورده خانواده بزرگ است که امروز 5 نسل در کنار او زندگی می کنند. اسما سرگند، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. شما می توانید که روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از سیدی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و
5: رادیو افغانستان انترنشنال. برای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غد
7: زه هرته د کابل ولایت نیمه
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
13: یک دقیقه خبر
14: فعالان سازمان عفو بین الملل در بلژیم روز چهارشنبه 22 میزان در اقدام نمادین با پهن کردن پارچه نوشته به قطر 25 متر با عبارت ورود زنان ممنوع در پارک فورست در بروکسل محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کردند. آنان در این اقدام نمادین با پیام همبستگی با زنان افغانستان و تشکیل زنجیره انسانی حمایت خود را از زنان افغانستان نشان دادند. کارین تیبو مدیر بخش فرانسوی زبان عفو بین الملل در بلژیم گفت اگر پارک فورست در افغانستان قرار داشت زنان اجازه ورود بر آن را نداشتند او افزود که طالبان زنان و دختران را از حضور در عرصه عمومی محروم کردند
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال
13: یک دقیقه خبر
14: دومین دور نشست سالانه گفتگوهای عدالت لاحه با محوریت بحران افغانستان و بررسی نقش محاکم بین المللی در پیگیری جرایم جنگی در هلند برگزار شد. کارشناسان در این نشست بر ضرورت پاسخگو کردن طالبان و جلوگیری از به فراموشی سپردن پرونده افغانستان تاکید کردند. شرکت کنندگان گفتند که بحران افغانستان در حال از دست دادن جایگاه خود در اولویت‌های جهانی است. آنان تاکید کردند که رسیدگی به پرونده نقض حقوق بشر و پیگیری جرایم جنگی در افغانستان نباید به حاشیه رانده شود. این نشست دو روزه با عنوان گفتگوهای عدالت لاحه و با شعار صدای قربانیان جنگ مسئولیت مشترک بشریت است در شهر لاحه هلند برگزار شده است.
17: رادیو افغانستان انترنشنال

روسیه به عنوان تنها کشوری که طالبان را به رسمیت شناخته، حالا در بالاترین سطح استخباراتی با آنها تعامل میکند و همزمان با پاکستان و هند درباره افغانستان گفتگو دارد. مسکو از یک سو نگران گسترش گروه‌های تندرو در مرزهای آسیای میانه و قاچاق مواد مخدر است، از سوی دیگر بارها از احتمال بازگشت حضور نظامی آمریکا به افغانستان ابراز نگرانی کرده. آیا مسکو میخواهد طالبان را به شریک امنیتی خود تبدیل کند، یا طالبان با میزبانی از مسئولان استخباراتی کشورها در پی مدیریت رقابت هاست، و سرانجام آیا کابل به کانون تازه بازی های استخباراتی منطقه تبدیل شده؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، به بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه خویان قندیل عباس، استاد دانشگاه از اسلام آباد، سمیر انگار، کارشناس امور سیاسی و میرویس غیاسی، کارشناس روابط بین الملل از ترکیه. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای غیاسی، چی چیز پای رئیس استخبارات خارجی روسیه را به کابل کشانده؟
1: معرض سلام به شما بینندگان و مهمانان. خوب، سرویس استخباراتی خارجی روسیه SBR وظیفه‌اش جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل اطلاعات در مسائل امنیتی خارجی روسیه است. سرگی نارشکن که به کابل آمده دیروز دیدن داشته با وثیق و طبعا در دیدارهای استخباراتی اما اجندا اعلام نمی‌شود، اما حد زدن این اجندا بسیار آسان است و شما در عناوین بحث روزی را گفتین، اشاره کردین. خوب، معلوم دار است که روسیه نمیخواهد که به اطلاعات عمومی اکتفا بکنه، در زمینه استخبارات و نیازمندی از است که مستقیم و مباشر باید به کابل آدمای مهمشان جا بروند، از جزئیات مسائل استخباراتی آگاه شوند. و مسائل استخباراتی در افغانستان برای روسیه همو تهدیدی بالقوه داعش خراسان و دیگر گروه های تروریستی است که در افغانستان تحت نظام طالبان پوشش داره و این برای روسا بسیار مهم است که را از نزدیک در نظر داشته باشند، زیر نظر داشته باشند. اما بعضی مسائل دیگر است که نو جدید ایجاد می شود که در اون جمله می توان دو مسائل در نظر بگیریم و در جریان بحث انشاءالله در اون روشنی می اندازیم.
0: درست.
1: یکی مسئله فعال شدن نیروهای مخالف طالبان و حملات است که زیاد به ضد طالبان می شود و موضوع دیگر هم موضوع اختلاف پاکستان با طالبان است که اگر بیان داشته باشیم در 5 اکتوبر این مسئله در رفتن متحد مسکو و مطرح شد،
0: درست،
1: پاکستان و کابل و اعلان حکومت مارشال‌لا یا نظامی در خیبر پختونخوا.
0: درست.
1: در همین دو موضوع
0: خب با این پیوند دیگر دیده شد که وزیر داخلی روسیه رفت با مقامات پاکستانی دیدار و گفتگو کرده، پس اونتر روی از اون موضوع میاییم. ولی شما میگین که نگرانی اصلی مسئله داعش در افغانستان است. آیا فقط در حد یک گوشزد به طالبان است که متوجه مسائل امنیتی باشند، یا نه جدی است مسئله داعش و حضورش در افغانستان؟ چون شاید طالبان اتکا به این موضوع میکنن که اصلا در این 5 یا بیشتر از 5 از حاکمیتشان هیچ تهدید امنیتی که بالفعل باشد دیده نشده که از آدرس افغانستان وارد خاک روسیه کسی شده باشه یا وارد خاک تاجیکستان کسی شده باشه و تهدید امنیتی ایجاد کرده باشه.
1: خب، شما اگر باید داشته باشین در 2 می 2025 روسا بسار بسرات اعلان کنن که معامده مبارزه مشترک بر ضد داعش با طالبان هستیم. طالبان چون یک پیمان به خاطر مبارزه با ضد داعش ظاهراً با آمریکایی‌ها دارند، طالبان تا حال به او صدای روسیه لبیک نگفتند. این احتمال است، ما دقیق نمیدانم، احتمال عزیز که دوباره او دوسیه را روسا زنده بکنند و بدون شک تهدید برای روسا هست، اگر عاجل نیست در میان مدت و بالقوه تهدید است. و ساختن این مدارس دینی که در اونجا مغز تروریسم تربیت میکنه، تروریست تربیت میکنه، یک تانه دو تانه چندین هزار مدرسه در سمت شمال،
0: درست،
1: و وجود نیروهای چچنی، نیروهای اویغور و نیروهای تاجیکی و اینا که اونجا هستن، این گپا همیشه در نصب العین مقامات مسکو خصوصا استخبارات از او هست و سر این مسئله حتما در جریان خود قرار
0: دارد. درست. پس اونتر میپردازیم. آقای انگار، شما چطور میبینین چی چیز پای رئیس استخبارات خارجی روسیه را به کابل کشانده؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بحث و همه بینندگان عزیزی که فعلا تماشا دارند. اگر واکاوی بیشتر داشته باشیم در میابیم که در شرایط فعلی روسیه دنبال دو حرف اصلی و اساسی است. حرف اول ثبات منطقوی است، امنیت منطقوی است، چون روسیه حراس داره که مبادا مرزهای زینا یا هم همین کشورهای مشترک المنافع که در حوزه خلوت روسیه هستند برشان تهدید رونما گردد، چی از لحاظ گروه های حراس افکن باشد یا همچی از لحاظ قاچاق مواد مخدر یا هم سایر تهدیدها و یا شبکه های سازمان یافته جرمی. و حرف دوم اصلی و اساسی این است که روسیه فعلا در تلاش این است که از نفوذ غرب در این منطقه جلوگیری کنه و شما میدانین که بازیگران اصلی در منطقه فعلا اینمی کشورهای است که اینا حیاتایشان سفر نموده، وزیر داخلشان یک جای رفته، وزیر معاون شورای امنیتشان جای دیگر رفته و رئیس استخباراتشان آمده به افغانستان. به این دلالت میکنه که روسیه بیشتر اینمی دو آجنده را پیش میبره. اما مسائل دیگر منطقوی که هست، تنش بین افغانستان و پاکستان که پیش آمده، روسیه میخواد در اینجا هم حداقل ثبات منطقوی حفظ شود و از این تنش جلوگیری شود. ضمن از اون مسائل امیر ریجنال کنکتیویتی یا هم اتصال منطقوی هست، اینی مسائل میتونه که رویش بس شود.
0: در بس امنیتی مگر آقای انگار طالبان نمیگن که امنیت 100% در افغانستان حاکم است؟ یک، در بخش این که روسیه به گفته شما ترس داره از حضور دوباره نظامی امریکا در افغانستان، چی چیز این ترس را در دل روسیه ایجاد کرده؟ در کجا دیده شده که امریکا در تلاش ازی باشه که دوباره وارد خاک افغانستان شوه یا پایگاه نظامی بسازه؟ جدا از چند موردی که در گذشته ترامپ بارها تاکید میکرد که فعلا تقریبا شاید فراموش شده باشه و حداقل در رسانه ها چنین چیزی را ابراز نمیکنه، چرا فکر میکنین که نگران از روسیه از این دو بود؟
2: ما مشخصا موضوع افغانستان را بیان نکردیم، موضوع همه منطقه است. یعنی امریکا امیه روسیه میخواهد که از پالیسی های غربی در منطقه جلوگیری کند، چی در پاکستان باشد، چی در هند، چی در آسیای مرکزی یا هم حتی در حواشی آسیا باشد، از این جلوگیری کند. بنان شما در این اواخر سفرهای حیاتای از اونا را دیدین، تنها فوکس بالای افغانستان نیست. اما افغانستان از لحاظ جیوپولیتیک و جیو استراتژیک اهمیت بسزای خود را دارد. یعنی افغانستان هم نمیشه که اونا فراموش کنند یا نادیده بگیرند. در شرایط فعلی افغانستان هم در مثلث قدرت منطقوی یک ذل عظمی از لای مثلث است که مقتدرانه و امی آزاد عمل میکنه و کوشش میکنه که حداقل در تعاملات منطقوی نقش خود را داشته باشه. این که روسیه چی آجنده دارد، پاکستان چی آجنده دارد، این را همه شما میدونین که پاکستان پرورنده گروه های حراس افغان
0: با اون میاییم، با اون موضوع میپردازیم. آقای انگار اجازه بتین مفصلتر با اون بپردازیم و با ترتیب پیش بریم. آقای عباس، پاکستان چطور میبینه و این نزدیکی روسیه با طالبان؟
3: سلام عرض میکنم خدمت مهمانان برنامه. عرض کنم که پاکستان از اول میدونست که به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط روسیه یک حرکت سمبولیک بوده و هیچ تحول یا هیچ بهبودی در روابط طالبان و روسیه صورت نگرفته. روسیه فقط به دنبال منافع خود است که مبنی بر دو موضوع مهم است. البته حرکت های فعلی رو میتونیم در چارچوب استراتژی منطقه‌ای روسیه بررسی بکنیم، چون یه حرکت های دیپلماتیک و امنیتی از 5 اکتبر آغاز شده و تا 14 اکتبر ادامه داره. یعنی ظرف این 11 روز گذشته ما میبینیم که برخی از هیئت‌های دیپلماتیک و امنیتی روسیه در سراسر منطقه اعزام شده و عمدتا به نظر من برخی از کشورهای غربی و امریکا در خبرمیانه درگیر هستن، از این فرصت استفاده کرده. روسیه به دنبال منافع منطقه خود است و هدف عمده این است که زمینه حضور مجدد امریکا یا غرب در این منطقه به خصوص در افغانستان رو جلوشو بگیره. و از سوی دیگه اختلافاتی که در سطح منطقه وجود داره اینا رو از بین ببره، چون هر گونه درگیری یا اختلاف در سطح منطقه و بی‌ثباتی در سطح منطقه میتونه تاثیرات مستقیم هم برای روسیه و هم برای آسیا مرکزی داشته باشه.
0: پس شما فکر میکنید که دیدار وزیر داخلی روسیه با عاصم منیر فرمانده کل نیروهای دفاعی پاکستان به می منظور بوده؟
3: دقیقا همینطور است، چون اینا وقتی از طالبان سرگی ماریشکین اونجا دیدار کرده، اینا میخواستن به پاکستان هم اطمینان بدن که این روابط روسیه با طالبان به هیچ عنوان علیه پاکستان نیست و در پاکستان هیچ گونه نگرانی هم در این زمینه وجود نداره. و میدونیم که روسیه به دنبال منافع خود است که میخواد حرکت های تروریستی که نشی از خاک افغانستان جلوی نگرفته بشه، که عمدتا شاخه داعش خراسان رو میخواد جلوشو بگیره و در سطح منطقه حضور هند هم در افغانستان.
0: از پاکستان چی میخواه؟ آقای عباس، روسیه از پاکستان چی میخواه مشخصا در منطقه؟
3: ببینید پاکستان از روسیه یه چیزایی میخواسته بود که طالبان رو بتونه قانع بسازه، چون در جریان فرمت مسکو این حرفا در جریان این فرمت مسکو صحبت شده بود که روسیه هم بیاد یک حرکت میانجیگری رو آغاز بکنه، چون اینا خودشون گفته بودن مقامات روسی که ما حاضریم مشکلات بین رژیم طالبان و پاکستان رو حل بکنیم. و تقاضای روسیه این پاکستان هم الان این اعتماد رو داره که اگر روسیه میخواد، چون در گذشته ترکیه، قطر، عربستان سعودی و چین در این زمینه نقش خود رو ایفا کردن، اگر روسیه بخواد این مشکلات بین پاکستان و طالبان رو به طور مسالمت آمیز حل و فصل بکنه، برای پاکستان هیچ مشکلی نداره و روسیه میتونه در این زمینه نقش خود رو ایفا بکنه.
0: تشکر آقای غیاسی. چرا مسکو هیچ زمان، حداقل در این 5 سال پس از حاکمیت طالبان، متقاعد نشده و قانع نشده که طالبان تانستن امنیت مرزهایشان را تامین بکنند، طالبان تانستن داعش را مهار بکنند، آنچه که خود طالبان ای را بارها تاکید میکنند رویش؟ نمونه کلانش نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل واضح گفت که داعش در افغانستان حضور داره و تهدیدش جدی است و مقابله کافی با داعش صورت نگرفته. چی چیز روسیه را به این نتیجه میرسانه که طالبان در تامین امنیت مرزهای از اینا ناکام هستند؟
1: که ما شما که مردم عادی سی میگه میفهمید روسا خو استخبارات چطور، استخبارات تاریخی است، قوی است و در افغانستان به شاش ریشه تاریخی داره، حتی در سوزرد پاکستان هم اونایی را میدانن که در کدام مدت شاید داعش کدام عملیات در کشور را انجام نداده، اما اونا از حضور داعش مطلع هستن، اونا مطمئن هستن از کمپهای تمرین داعش در سمت شمال و در بسیار جای افغانستان. این در کدام مدت یا علل عجال بالفعل این تهدید برای روسیه هست؟ یک کوتاه کوتاه بگویم و مسئله داعش خراسان که یک چیزی علنی است در افغانستان، و مسئله دوم در میان مدت در از مدت همی ساختن مدارس، ساختن مفکوره تروریستی وی بر تاریخ روسیه و ژئوپلیتیک کشورهای آسیای میانه که در حوزه ژئوپلیتیک روسیه هستند این خطر داره. این گپا همه گیشه گپای عمومی تاریخی است، اما بحث عاجل که نارشکین اینجا آمده به نظر خودی ما، به نظر خودی ما فعال شدن یعنی جبهاتی مخالفی طالباست، بخصوص در سمت شمال که اگر وظایر هم است که جنرال دوستم و مرحال دوستم هم جبهات خود فعال بکنه. این مسئله شاید باشه علال اجال هم مسئله
0: روسیه موافقی عملات جانگیری مخالفین است یا نیست؟
1: خب اونا رو روس ها موافق و مخالف نیستن، روس ها ارزیابی میکنن، اطلاعات از نزدیک کشف میکنن، او را تحلیل میکنن، قوت، ضعف این نیروها را میبینن، پایگاه های نیروها را که در پاکستان هست یا نیست، اینا چی کار کرده میدونن، همه این جزئیات در مسئله راپورهای امنیتی وجود داره، همه این مسائل مهم است. اما در یک کانتکست کلان که الان ما بحث کنیم، مسئله میمان دیگر تانم گفت، مسئله روابط پاکستان و کابل هم است و مسئله فعال شدن این نیروهای ضد طالبان که بسیار به شدت فعال شدن، روزانه 4 عمل 5 عمل اینا انجام میدن و در سمت شمال اگر این نیروها از بهار فعالیتشون بیشتر شود، روسیه مجبور است که در این مسئله غیر مستقیم البته دخیل باشه، این را تحت نظر داشته باشه.
0: چی باید بکنه در امین زد و بند که بین مخالفین وجود داره؟ اصلا چه ربط داره این موضوع با روسیه؟ چرا فکر میکنین که برای روسیه این موضوع مهم است؟ و چرا فکر میکنین در تلاش ازی است روسیه که بفهمه آیا اینا در پاکستان پایگاه دارن یا ندارن؟ اصلا اهمیتش بر روسیه نمیدونم دیگه، منظورتان چی است؟ چرا برش مهم است؟
1: روسا در این منطقه تاریخ 150 ساله دارن، تا هر این رشته این وقت قطع نشدن، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اقتصادی، هم از نگاه امنیتی. روسا این مسئله یکی از دوستی های مهم پیش آرد، مسئله افغانستان از نگاه تاریخی این مسئله ای هست و روس هایی را می دانند که هر تحول که در افغانستان بیاد در مرزی اما جنپلیده که مرزی مستقل خود روسیه یعنی، ولی کشور آسیمان در این جای اتفاق می افته. این مسئله برایشان مهم است. و دیگر روس ها از سال 1404 اگر باشه که با نکدم که طالب ها را که برسمیت شناختن، این ها یکان طلبات هم از طالب ها دارن که در بدل همی یک برسمیت شناختن ما، شما بعضی حرفای ما را هم بشنمی که در رابطه با مسئله طالب هاست، در رابطه که رابطه تانا غرب کم بکنین، شما با ما ضرورت دارین، در مسئله اقتصادی با ما ضرورت دارین، در مسئله امنیتی با ما ضرورت دارین، اطلاعات استخباراتان رو قدیم و قوی بکنین. امریکایی ها خب مسئله برگشتن امریکایی اکسیدی احتمال ضعیف است، در مجموع روسها میخوان که در منطقه فعال باشند. روسها در مسائل منطقوی، در مسائل جهانی دخیل هستند. اونا نمیتونن که بیکار بشینن دست روی دست و نگاه بکنن که در دنیا چی میگذره.
0: درست. بخصوص
1: بله. مسائلی که مستقیم به امنیت از ما مربوط میشه.
0: رب داره. آقای انگار، چقدر طالبان موفق بودن در وعده هایی که به کشورهای مثل روسیه داده؟ روسیه هر چند سمبولیک ولی طالبان را به رسمیت شناخت، پیش قدم شد، اولین کشور است که طالبان را به رسمیت میشناسه. این که برایشان چقدر سود داشته یا نداشته به کنار، آیا در امر مبارزه با داعش، در امر تامین امنیت مرزهای روسیه طالبان موفق بودند؟ آیا در امر قاچاق مواد مخدر طالبان موفق بودند یا نه؟
2: در شرایط فعلی افغانستان و حکومتی که در افغانستان قرار داره مخالف هیچ بلاک نیست. اعلان نموده که پالیسی اقتصاد محور متوازن و بالمثل داره. یعنی افغانستان یک نقطه جیو استراتژیک و جیو اکانومیک در منطقه هست و نمیخواهد که دیگر در تقابل با قدرت‌های هژمونی بزرگ باشد، با قدرت‌های منطقوی باشد، بلکه روابط دوستانه، صمیمانه و بالمثل تعریف شده به اساس روابط اقتصادی خواهان ازی است. این که روسیه ما را در فرمت مسکو دعوت میکند یا هم حیاتایشان میآید طبعا معلوم میشود.
0: سوال ما چیز دیگه بود آقای انگار، سوال ما دیگه چیز بود، سوال ما این بود که آیا امنیت منطقه را طالبا، ثبات منطقه را تامین کردن یا نکردن؟ آیا جلوگیری از تحرکات داعش کردن یا نکردن؟ آیا جلو قاچاق مواد مخدر را گرفتن یا نگرفتن؟
2: امارت اسلامی افغانستان به اندازه سهم خودش در منطقه اینا کوشش میکنه که ثبات منطقوی را در قدم اول امنیت و ثبات افغانستان را حفظ کنه و بعدا مسائلی که مربوطشان میشه در همکاری با کشورهای منطقه یک جا گام بردارن و حفظ کنند.
0: آیا در امر مبارزه با داعش طالبان موفق بودن یا نبودن آقای انگار؟
2: طبعا حرف را که شما میزنین این را باید ارزیابی کنین و بپرسین و ببینین که مقامات منطقه چی میگه و
0: منطقه میگه که در تامین امنیت طالبان موفق نبودن. روسیه که طالبان را به رسمیت شناخته بسیار واضح در شورای امنیت اجدی جوزای 1405 گفت که داعش در افغانستان حضور دارد، تهدیدش جدی است و اقدامات لازم از طرف طالبان صورت نگرفته. روسیه که طالبان را به رسمیت میشناسه این ادعا را میکنه. این که پاکستان چی میگه، این که ایران چی میگه کاملا با کنار، چرا طالبان فکر میکنین که موفق نبوده؟
2: این روایت رسانه‌ای است و بیشتر کوشش میکنن کشورها که حداقل فشار روانی و رسانه‌ای وارد نمایند تا این حکومت که فعلا در افغانستان است با بلاک مقابل از اونا نزدیک نشوند. اما
0: روسیه مثلا چه نیاز داره که دروغ بگه؟ آقای انگار، روسیه چه ضرورت داره زمانی که نماینده خود را میفرسته به افغانستان، زمانی که رئیس جمهورش میآید نماینده طالبان را دیدار میکنه، به این اندازه نزدیک هستن، چه نیازی در یک پلتفرم بسیار مهمه شورای امنیت دروغ بگه و جنگ استخباراتی بکنه و بگه که داعش در افغانستان حضور داره؟ فکر نمیکنید که استخبارات روسیه به مراتب از ما و شما قوی تر است؟ اونا میدونن که در افغانستان چه جریان داره، داعش در کجاست. فکر نمیکنید که یک جای کار میلنگه؟
2: شما مرا وقت بدین بگذارین که من حرفای خود تکمیل کنم. اصول ژورنالیستی
0: بر ما یاد نتن آقای انگار، من میدونم اصول را شما گفتونه بگوین، ولی چیزی که من میپرسون میکنم جواب بدین.
2: تحلیل خود داشته باشه.
0: چیزی که من پرسون میکنم جواب بدین باشه نرین لطفا.
2: درست است، بپرسین.
0: پرسیدم دیگر، گفتم چرا ناکام مونده طالبان در امر مبارزه با داعش؟ ایرا من نمیگم، ایرا روسیه میگه.
2: طبعا حرف را که شما میزنین ما بازم تکرار میکنم که این روایت رسانه‌ای است. هر کشور منافع بزرگ ملی خود را داره. بر روسیه منافع خودش مطرح است، بر ما منافع خود ما مطرح است.
0: امیرم میگم، امیرم من میخواستم بپرسم آقای انگار، میگم روسیه شما میدونین رابطهش با طالب در چه حد است؟ تنها کشور است که طالبان را به رسمیت شناخته. او واضح میگه که داعش در افغانستان حضور داره. رئیس استخبارات خارجی روسیه میره به افغانستان، مسائل امنیتی را مطرح میکنه در سازمان ملل، در نشست سازمان ملل بسیار واضح میگن که چنین کار شده. چی نیاز داره که روسیه جنگ روانی بکنه و جنگ رسانه‌ای؟
2: دوباره تکرار میکنم که برای هر کشور منافع خودش مهم است. روسیه هم منافع خود را دارد، بر ما محترم است، قابل احترام است، ما هم بالمثل امرایشان تعامل میکنیم. هر حرفی که در رسانه ها گفته میشه شما فکر نکنید که او قضیه 100% حقیقت داره. اونا به اساس یافته های خود، به اساس مفادات خود، به اساس منافع کلان کشور خود، اونا هم حداقل در رسانه ها یا هم در مجالس و فرمت ها حرفای را بیان میکنند. اما بر ما شما افغانستان مهم است. فعلا که جغرافیای افغانستان تهدید نیست، جغرافیای افغانستان با تمام کشورها در منطقه حداقل دارد. افغانستان به قدرت هژمونی منطقه تبدیل می شود. امروزی که در فرمت های بزرگ منطقوی دعوت می شود، ضمنش کشورهای بزرگ منطقوی می آید بر افغانستان پروتکل می ده یا هم در مجالس دعوتشان می کنه، نشان می ده که افغانستان به سوی ثبات، به سوی یک تبدیل شدن به قدرت منطقوی در حال حرکت است. روسیه هم می را درک کرده، ترکیه هم می را درک کرده، امریکا و ناتو هم این را درک کرده.
0: تشکر. به شما پسندتر میایم آقای عباس. خب بسیار واضح میگن آقای انگار که روسیه شاید دروغ میگه، دیگه جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای میکنه. این چیزی است که عین موضوع را آقای انگار موافق نیستن، میگن که نه از این سلاح استفاده نکرده. منظور من این است که میگن روسیه در تلاش است تا منفعت خود را بجویه و در ضمن جنگ استخباراتی داره دیگه، که بلوک طرف آمریکا نیاید نزدیک شود با طالبا. حتما واضح شد دیگر آل موافق هستن. آقای عباس، عین موضوعی که روسیه میگه پاکستان هم این مشکل داره، میگه که تی تی پی جان گرفته و تی تی پی تحرکاتش زیاد شده، مقرش در افغانستان است، طالبا حمایتشان میکنه. چرا فکر میکنین که پاکستان پس این داره داره اگر روسیه جنگ رسانه‌ای میکنه؟
3: اگر روسیه دروغ میگه باید از منابع طالبان این گفته میشد به روسیه که این دروغ میگه. هیچ واکنشی از سوی منابع رسمی طالبان نشون داده نشده. در مورد اینکه مبارزه با تروریسم در افغانستان وجود داره یا نه، به نظر من اصلا این اصطلاح رو نمیشه به کار برد که مبارزه با تروریسم. مبارزه با مخالفین طالبان وجود داره، ولی مبارزه با تروریسم اصلا این اصطلاح رو نمیشه استفاده کرد. چون گزارش شورای امنیت سازمان ملل وقتی بیش از 20 گروه رو تایید کرده در افغانستان حضور دارن، از جمله تی تی پی و 6000 نفر از جنگجویان تی تی پی در خاک افغانستان حضور دارن، در هیچ مورد از سوی سازمان ملل یا نهادهای بین المللی تایید نشده که طالبان بر علیه این گروه ها اقداماتی رو به عمل آورده باشن. ولی بر اساس اطلاعاتی که در پاکستان وجود داره، نه فقط اینکه تروریسم در افغانستان کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش هم پیدا کرده و نتیجهش ما به خصوص در پاکستان دیدیم.
0: چیزی میتونه آقای عباس ثابت بسازه که تروریسم در افغانستان شدت پیدا کرده؟ شاید پاکستان تا جای دیگر که این ادعا را میکنه به خاطر مسئله تی تی پی باشه که روزگار پاکستان را تلخ ساخته و اونا میاین ملامتی را در گردن طالبان میندازن. ولی در کجا دیدین در این 5 سال که از خاک افغانستان داعش رفته باشه، مثلا روسیه را زده باشه یا تاجیکستان را زده باشه؟ در کجا دیدین که گروه های دیگر، ترکستان شرقی و اینا، نمیدونم گروه های دیگری که شما یاد میکنین 20 گروه تروریستی، در کجا دیدین که یک کشور دیگر را در منطقه تهدید کرده باشه؟ چرا فکر میکنین که زمانی

0: مرکزی ایجاد بکنن. بر همین اساس ما دیدیم وقتی نارشکین از کابل دیدار میکنه هیچ برنامه اعلام نشده بود، فقط همکاری استخباراتی میخوان مورد بحث قرار بدن، نه همکاری اقتصادی، نه همکاری سیاسی یا فرهنگی. مشکل اصلی اینجاست که روسیه شدیدا نگران این است که همون وضعی که پاکستان دچار است، فردا کشورهای آسیا مرکزی و روسیه هم دچار این حملات نشه.
1: پاکستان آیا مشکل داره با این رفت آمده که روسیه انجام میده در سطح منطقه؟ تنها با پاکستان، نماینده روسیه رفت به هندوستان هم دیدار کرد با مقامات هندوستان، و موضوع تنشی که بین پاکستان و طالبان پیش آمده جای نگرانی است بر روسیه. روسیه میگه که دیگر اون چیزی که ادعا میکنن، خب آقای قیاسی را به موضوع اشاره کردن، آقای انگارم، این که روسیه طرفدار از این است که ثبات در منطقه به جای برسه که غرب بیای از او سو استفاده بکنه و پایگاه بسازه. آیا این موضوع مطرح است برای پاکستان که روسیه از با طالبان نزدیکی میکنه یا با هندوستان نزدیکی میکنه؟ چون با هر دوی کشورها و طالبان و هندوستان مشکل داره پاکستان.
0: ببینید، تاکنون هیچ نشانه ای مبنی بر این که نزدیک شدن روسیه با طالبان به ضرر پاکستان بوده باشه وجود نداره و دیده نشده. البته در مورد این که روسیه با طالبان نزدیک شده، پاکستان رو در جریان قرار داده و عمدتاً در پاکستان این دیدگاه وجود داره که نزدیک شدن روسیه با افغانستان فقط مبنی بر نگرانی های روسیه است از حضور گروه های تروریستی در افغانستان. و در مورد اینکه ایران، چین یا روسیه در مورد طالبان یک سیاست جداگانه در پیش گرفتن، فقط به خاطر این است که اینا نگران حضور امریکا یا کشورهای اروپایی در این منطقه هستند. ولی در مجموع همه کشورها، چه چین، ایران، روسیه و آسیای مرکزی، اینا همه نگران حضور گروه‌های تروریستی شدید نگرانی دارن و میدونن که بالقوه هر وقت طالبان خواستن اینا رو میتونن از هر کشور دیگه میتونن مورد استفاده قرار بدن و همین امر نگرانی های منطقه ای رو ایجاد میکنه.
1: طالب تونسته که قناعت همی کشورهایی که به خاطر منافع شد، شما که یاد میکنین منافع خود میان با طالبان نزدیک میشن، قناعت از اینا رو حاصل کنن؟
0: طالبان منافع هیچ کشور دیگه رو در ذهن ندارن، چون اینا نه مشروعیت داخلی دارن، نه مشروعیت منطقه‌ای، نه بین
1: المللی. دوستان، از زمانی که روسیه می طالبان را به رسمیت میشناسه، به گفته شما از اونا میخواد که گروه های تروریستی را مهار بکنه، مرزهایش امنیت تامین شود. امی کار طالبان تونستن یا نتونستن، موفق بودن یا نبودن؟
0: عرض کردم که اصلا این نگرانی روسیه رفع نشده. اگر رفع شده بود، امروز ما شاهد حضور نارشکین در کابل نبودیم. شاید وزیر اقتصاد روسیه اینجا سفر میکرد، یا در مورد تجارت صحبت میشد، یا همکاری اقتصادی صحبت میشد. اگر مکرر در هر روز ما میبینیم که فقط استخبارات روسیه بیاد کابل یا کابل تقاضا میکنن که روحیتون رو کنترل بکنن، نگرانی های فقط امنیتی و استخباراتی است.
1: تشکر. چقدر آقای قیاسی از دید شما میتونه روسیه امین ثبات منطقه را شاید بگویم برگرداند؟ کدام واژه اشتباه نباشد دیگر، چون امنیت منطقه دیده میشه که با توجه به تنش‌هایی که بین پاکستان و طالبان و هندوستان هم وجود داره، این مسئله ایران هم که فعلا دیگر مطرح شده، وضعیتی که در ایران حاکم است، آیا روسیه میتونه به او اندازه توانایی داره که ثبات را دوباره به منطقه برگردانه یا نه؟
2: خب ما به سوال جواب بگم، اگر اجازه باشه برای چند ثانیه که نمی موضوع پیش ما یک داشت، نام سوال مون نمی رفت بگم. روسا که مبارزه در عمد داعش از طالبان خواهان هستند، این 100% موفق نبوده، بلکه برگشت داشته و خودش را اعتراف میکنه. ما شما میدانیم در مبارزه با امر مواد مخدر سابق، اگر 100 کیلو 10 کیلو مواد مخدر در مرز باگیری می آمد، هر مواد مخدری که در ازبکستان یا چند داری را بود، شما دیدین چندین تن بود، چندین تن در ایگه بنا موفق بودن. دیگه یک چیزی را که روسا همیشه خواهان عزیزتان حکومت فراگیر و حکومت قانونی که مشروعیت داخلی داشته باشد، تمام نیروهای افغانستان در اون باشد، یک جریان خاص حکومت نکنه، در این چیز هیچ وقت مسئله روسا طالبا جواب نگفتن. همین سه مسئله داره روسا که مثلا منتفی طالبایی که قبول نکردن. و دیگه طالبا روسایی را میدونن، روسا با تمام مشکلاتی که دارن، کشور قانونی است، کشور تاریخی است، در افغانستان از

0: اون حکومت وجود نداره. حالا میگه تروریسم در افغانستان از تروریسم حکومت میکنه. تروریسم کیست؟ این همی هزاران نفری را که اینا هنوز برش زمین توزیع میکنن به کسایی که عملات انتحاری انجام دادن که 300 400 1000 نفری ملکی را مثلا در هزاران حمله انتحاری را کشتن. تروریسم هم اینا خودشان هستن. حکومتی که قانون اساسی نداره، حکومتی که شورا نداره، حکومتی که تشکیلاتش کسی نمیفهمه، یک آدم در یک 34 ششته از اونجا فرمان صادر میگه تمام تغییرات میاد. توریسم دیگه شاخ خودم نداره. توریسم هم خود طالبان هستن. یکی توریسم از پاکستان آمده و یک قصه تاریخی است. توریسم اینا نمی خود توریسم اینا می فشرده توریسم در افغانستان هم خود طالبان هم نگاهی که به اینا ملحق هستن. این مسئله رو میخوام توضیح بدم. ولی موسا چی نقشی بازی کرده میدارد؟ موسا نقشی همیشه غیر از تجاوزی که تیار جماهیر شوروی کرد و باز دوباره رفت، دیگر روسا ها همیشه در افغانستان نقش پسیف دارند، فعال میباشند مخفی، اما یک چیزی تغییراتی میارند. چون روسا پول ندارند، اقتصاد ندارند، چون 3 میلیون دلاری که استخبارات CIA و کشورهای اروپایی به افتوار به طالب میتوارد روسا داده نمیتونند، او تاثیر مستقیمی را که قطر و امریکا و جرمنی دارند ندارند، ولی بدون شک تاثیر خود دارند. به همین خاطر نمیخواهند که پایشان از منطقه بیرون بکنند و در رفت آمد می باشند و ما اطلاعاتشان آپدیت باشند.
1: درست. آقای انگار، سود که طالبا از روسیه برده، مثلا در 5 جولای 2025 طالبا را به رسمیت شناخت، اولین کشور بود که طالبا را به رسمیت شناخت، شاید خب قدرت بزرگ جهان هم به حساب می آید روسیه، سود که طالبا بردن از این به رسمیت شناسی چی بوده؟
2: ببینید، ما چند نقطه را میخوایم تذکر کنم. باز به سوال شما میپردازم. اول این که قدرت های منطقوی و قدرت های بزرگی که در منطقه هست فعلا درک نمودند که افغانستان بر هیچ کشور تهدید نیست، نگرانی از افغانستان صادر نمیشه. نگرانی را جایش معلوم است، حراس افغانی را جایش معلوم است که از 1947 تا الحال این منطقه را با بی‌ثباتی کنترل شده و ناامنی کنترل شده سوق داده. اگر هر پدیده ای که در این منطقه وارد میشه،
1: این چیز است که شما ادعا میکنین آقای انگار، چیزی که واضحه همین کشورها خودشان میگه خب مخالف چیزی است که شما میگن و طالبا ادعا میکنه. شما میگن افغانستان تهدید به هیچ کشور نیست، ولی همین روسیه، باز گپ بسیار تکراری میشه، لطفا بگیرین برداشت بکنین که من چی میگم. روسیه خودش بر رسمیت شناخته طالبا را، میگه که امنیت تامین نیست، داعش در افغانستان حضور داره، تهدید جدی است. تاجیکستان این موضوع را مطرح میکنه، پاکستان این موضوع را مطرح میکنه، پس در کجاست که افغانستان تهدید به امنیت منطقه نیست؟
2: ببینیم در توازن قدرت منطقوی افغانستان مجبور است که صاحب قدرت باشد. پس زمانی که صاحب قدرت باشد، خب افغانستان نباید تهدید به منطقه باشد. و همه کشورهای جهان میدانند که مردم افغانستان مردم امن پسند هستند. مردم افغانستان مردم سلال شور و با غرور هستند. مردم افغانستان هیچگاه یعنی تهدید به جهان نبوده.
1: خلط نکنیم، ببینیم مردم افغانستان را با موضوع طالبا، با موضوع گروه های تروریستی خواهی انگار شما خلط نکنین. مردم افغانستان مسئلهش کاملا جداست. هیچ وقت روسیه نگفته که مردم افغانستان به ما تهدید است. مردم افغانستان میگه که طالب قدرت را در دست داره، امنیت را گرفته نتونسته، داعش را مهار کردن نتونسته، ترکستان شرقی را مهار کردن نتونسته، تی تی پی را مهار کردن نتونسته، جدا از او با اینا همکاری هم کرده. همین موضوع را چطور رد میکنین شما؟ پس
2: شما می گزارش های سازمان ملل متحد
1: را؟ خب ظاهرا که ارتباط ما با آقای انگار قطع شد، تلاش میکنیم دوباره آقای انگار را داشته باشیم که پایشان ماند. آقای عباس، این سوال از شما، سود که طالبا از نزدیکی با روسیه بردن چی بوده و می بر رسمیت شناسی روسیه به طالبا چی سود داشته؟
3: می خواستن سود رو ببرن، ولی هنوز به نظر من هیچ سودی نبردن و نمیتونن ببرن، چون این روابط بر اساس نیازهای روسیه ایجاد شده، نه بر اساس نیازهای طالبان. روسیه هم همونطور که با گفتیم نگران امنیت خود است، ناشی از خاک افغانستان و امنیت آسیای مرکزی. اینا فقط به دنبال این هستن و از طریق به رسمیت شناختن طالبان این زمینه رو فراهم ساختن تا بتونن در افغانستان حضور استخباراتی و امنیتی داشته باشن و بر همین اساس به جای اینکه تروریست‌ها رو در داخل خاک روسیه یا در داخل خاک کشورهای آسیا مرکزی مهار بکنن، به آن در خاک افغانستان اینا رو شناسایی بکنن و طالبان رو مجبور بسازن تا اینا رو جلوشون رو بگیره. ولی در مورد اینکه چرا روسیه از طالبان حمایت میکنند، ظاهرا اینا فعلا هیچ جایگزین دیگه ای برای طالبان نمیبینند. اگر طالبان رو از بین ببرند یا بین برده بشن، هیچ کس نیست که بیاد اینا رو جایگزین بشه. به خصوص وقتی تقریبا تمامی مخالفین طالبان یا اپوزیسیون طالبان رو میبینیم که متمایل به غرب هستن و با امریکا نزدیک هستن، و این نگرانی روسیه است که اگر طالبان کنار برن یا کنار زده بشن، ممکن است کسی که جایگزین نبشه حکومتی مطمئن به غرب و امریکا به وجود بیاره، و همین امر باعث شده که روسیه نرو برسمه بشن
1: کیفیت صدای شما مشکل داره. منظورتان درست گرفته نمیتونن بیننده. همکارا تلاش میکنن تا دوباره شما را وصل بسازن، صدایتان بهتر شوه. آقای انگار دوباره برگشتن. در ادامه گپای شما آقای انگار و سوال من مشخصی بود که سودی که طالبا از بر رسم شناسی از نزدیکی با روسیه بردن چی بوده؟
2: زمانی که یک تعامل استراتژیک صورت میگیره اینجا مفادات هر دو جانب مطرح بحث می باشد. در شرایطی که بلاک غربی کوشش داره که افغانستان منزوی کنه یا هم در استیج های بین المللی منزوی نشان بدهد، بلاک امی شرق روسیه کوشش داره که بر افغانستان استیج بدهد، افغانستان در آجنده ها، فرمت ها و مجالسی که در سطح منطقه دایر می شود افغانستان برش پروتکل ها بدهد، و ضمن شما میبینید همه کشورهایی که فعلا آمده با افغانستان تعامل میکنه، از قزاقستان و قرغزستان شروع تا به ایران و چین کشورهای دیگره، طبعا اینا محاسبات نجومی خود را و محاسبات سیاسی خود را دارد، و ضمنش در 44 کشوری که فعلا ما سفارت فعال داریم، ما فعلا کنسولگری و یا هم تکنیکال میشنا داریم، اینا شمایی را دست کم نگیرین. حتی در جرمنی و هر فادیس های هست که در فرانسه هم سفارت به امارت اسلامی افغانستان تسلیم میشه.
1: این از برکت روسیه است؟
2: در قسمت اینمی کاهش انزوای بین المللی و همی پولیتیکال ددلاکی که با وجود آمده بود، یعنی یخ بازی را
1: ببینیم ای از برکت طالباست یا از برکت روسیه است؟ روسیه زمانی که طالبا را به رسمیت شناختند شکم مردم سیر نشد، سرمایه گذاری در افغانستان صورت نگرفت، تجارت در افغانستان رشد نکرد، اقتصاد مردم افغانستان بهتر نشد، کار به مردم افغانستان مساعد نشد. زمانی که اگر مقایسه بکنین شما، درست از عین موضوع بالای سوریه اتفاق افتاد. زمانی که بشار اسد فرار کرد، احمد شر رابطه‌اش با آمریکا احیا کرد، درست از بازسازی کرد. شما میبینید که چه چیزهای به دست آورده. از انزوای جهانی بیرون شد، بر رسمیت شناخته شد، تحریم ها کم شد، اقتصاد بیشتر شد، فناوری در اونجا بیشتر شد، سرمایه گذاری بیشتر شد، رابطهش با کشورها خوبتر شد. حالا اگر مقایسه بکنین بین امریکا و روسیه، آیا افغانستان چیزی را که میخواست به دست آورده یا ضرر کرده برعکس؟
2: ببینین امارت اسلامی افغانستان حکومت نیست که با بلاک شرق وابستگی داشته باشه یا هم با بلاک غرب. الحمدلله حکومت افغانی است، از افغان هاست، برای افغان هاست. تمام اقوام پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، شیعه و سنی در افغانستان هست و در حکومت سهیم هستن. این که از روسیه بر ما چی مفاد میرسه یا از امریکا، این بر ما مطرح بس نیست. مطرح بس همین جغرافیای افغانستان است، منافع ملی افغانستان است، مردم افغانستان است. این مشکلات عدیدی را که شما یادآوری کردین، این مشکلاتی نیست که از زمان امارت اسلامی به وجود آمده باشه.
1: از زمان امارت اسلامی به وجود آمده باشه. آقای انگار، کلی مشکلات درست است که در افغانستان از 100 سال گذشته وجود داشته، ولی هیچ وقت به این پیمانه زیاد نبوده. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که مردم از گرسنگی فرزندای خود بفروشه. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که مردم گشنه بخوابه. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که فساد در اوج خود برسه. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که بیگناه مردم بازداشت شوند. هیچ وقت به پیمانه زیاد نبوده که مردم روبوده شوند، گم شوند، زنانشان از سرک بازداشت شوند. اینا را فکر میکنین که از گذشته بوده؟
2: در هر جامعه که نظام بشری هست 1001 مشکل وجود داره و در افغانستان هم حکومت نوپای هست 1100
1: نوپای چی از 5 سال شد که سرنوشت مردم به گروگان گرفته شده خوی انگار زن و مردم افغانستان از درس و تحصیل و کار و زندگی ماندن کجای از این نوپای است حکومت نوپای به یک حکومت گفته میشه که یک سال تازه از تاسیس شده باشه 5 سال شده که عین موضوع را روان هستند اگر تغییری بیاید بگیم که نوپای از دیگر در حال بازسازی هستند شما در وضعیت مردم افغانستان فکر میکنید که بهبود آمده یا خرابی شده
2: ما و شما در این موارد بسیار زیاد بحث کردیم شما هم روایت هایی که داشتین در طول چند سال ارائه کردین همون روایت های کلیشه ای روایت های تکراری
1: موضوع کلیشه ای است نه کاری که طالب میکنه کلیشه ای است طالب اگر یک کار تازه کنه که ما گپ تازه بزنیم دیگر
2: همی شما نمیبینین تمام روز که ریجنال کنکتیویتی صورت میگیره پروژه های بزرگ منطقوی در افغانستان
1: من وضعیت مردم هم میگم در جیب طالب چیزی که میره بر ما مهم نیست در جیب طالب چیزی که میره بر مردم مهم نیست بر مردم شکم سیرشان مهم است بر مردم درس مهم است ای هر سرمایه گذاری که میشه در جیب طالب میره او به سود مردم افغانستان نیست اجازه بدین چون فرصت خیلی کم است
2: ببینین یک دقیقه مرا اجازه بدین فاکتور اساسی در یک کشور امنیت و ثبات است زمانی که امنیت
1: هم نباشد امنیت هم مردم میدارن صدایتون رو بلند کنین میبرنتون گمتون میکنن که سرتون معلوم نشه آقای قیاسی خیلی کوتاه جنبندی روایت ما نیست روایت واقعیت است بفرمایید آقای قیاسی
2: تصویر افغانان خب
1: فرصت به پایان رسیده آقای قیاسی را فرصت شما شما گرفتین نموندین که ما هم گپ ما رو بزنیم فکر میکنم که فرصت به پایان رسیده دیگر همکارا اگر بگن خب از حضور حسن مهمان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم فرصت به پایان رسیده آقایان قیاسی انگار و عباس سپاس
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید
10: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
6: کرد.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: یک روحانی بلندپایه شیعه در کابل میگوید که رسانه‌ای شدن مشکلات هزاره ها و شیعیان برای آنان درد سرساز شده است. واعظ‌زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان در سخنرانی خود در کابل گفت که مشکلات اخیر مردم را در دیدارهای خصوصی با مقامهای طالبان مطرح خواهد کرد و از رسانه‌ای کردن این مشکلات و خواسته ها خودداری میکند. واعظ‌زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان که به تازگی به کابل بازگشته است روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت که در صورت فراهم شدن زمینه دیدار با مقامهای طالبان مشکلات مردم و آنچرا که اصلاح معایب می‌خواند با آنان در میان خواهند گذاشت.

0: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
2: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. سفر سرگی نارشکین رئیس استخبارات خارجی روسیه به کابل در شرایط انجام می شود که افغانستان بار دیگر به یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های امنیتی منطقه تبدیل شده است. در حالی که او با مقام‌های طالبان درباره همکاری‌های امنیتی و استخباراتی گفتگو می‌کند، ولادیمیر کولوکولستیف وزیر داخلی روسیه نیز در پاکستان سرگرم رایزنی‌های امنیتی و اقتصادی است. این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و در ماه‌های اخیر همکاری‌های خود با این گروه را گسترش داده است. همزمان تنش میان طالبان و پاکستان نیز افزایش یافته و چندی پیش ابراهیم کالین رئیس سازمان استخبارات ترکیه در سفر به کابل و سپس اسلام‌آباد تلاش کرد در کاهش این تنش‌ها نقش میانجی ایفا کند. اکنون این پرسش مطرح است که روسیه چه اهدافی را در افغانستان دنبال می‌کند و آیا در حال تبدیل شدن به مهمترین بازیگر خارجی در پرونده افغانستان است؟ درود بر شما و نظرگاز رادیو افغانستان انترنشنال، خوش آمدید. در این مورد گفتگوهای خواهیم داشت با عزیزلای آریانفر، کارشناس روابط بین الملل. آقای آریانفر، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم که برنامه رو با این پرسش آغاز کنم که سفر همزمان مقامهای بلندپایه روسیه به کابل و اسلام آباد چه پیام سیاسی و امنیتی را به منطقه اعلام میکنه؟
3: با درود خدمت شما و شنوندگان ورجاوندتان. خب ببینین، روسیه به عنوان یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه و جهان همیشه در افغانستان منافع پایدار دارد. و البته خب استراتژی روسیه در قبال افغانستان همیشه یک اصل استراتیک یا پایا است، ولی خب تاکتیک ها همیشه در حال تغییر است. اکنون خب از نظر تاریخی هم که ببینیم، همیشه روسیه و نگاه روسیه به افغانستان همیشه یک نگاه استراتژیک راهبردی بوده. ببینیم در شرایط کنونی چرا روسیه بیش از حد در محور جنوب و مخصوصا در افغانستان توجه داشته. دلیلش کاملا واضح است. بعد از اینکه جنگ اوکراین آغاز شد، مناسبات روسیه با اروپا تقریبا برهم خورد و در نتیجه روس‌ها تلاش زیاد کردند که در محور جنوب از طریق ایران راه را به طرف آبهای آزاد و خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند باز کنند و از این طریق بتوانند که روابط بازرگانی خود با هندوستان و بعضی کشورهای دیگر و حتی کشورهای آفریقایی و کشورهای عربی گسترش بدن. بعد از اینکه جنگ ایران آغاز شد، نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در واقع تنگه هرمز بست و این در واقع آدم میتونه بگه که راه روسیه را به طرف جنوب به یک ترتیب بستن و ناامن ساختن. در نتیجه روس‌ها به این باور شدن که شاید بتونن که از طریق افغانستان و پاکستان راه دیگه را به طرف اقیانوس هند مستقیما بکشن. در نتیجه هم پاکستان و هم افغانستان در رأس سیاست‌های منطقه‌ای روسیه در محور جنوب قرار گرفت. خب حالا آمدیم سر مشخص سر مسئله افغانستان و طالبان. ببینید، سیاست روسیه و حتی ایران هم به گونه سنتی طور بوده که هر رژیمی که در افغانستان مغضوب غرب قرار بگیره و غرب در اندیشه براندازی یا کنار گذاشتن این رژیم شد، فورا اینا با آغوش باز این رژیم رو میپذیرن. ما در گذاشته بارها شاهد از این مسئله بودیم. وقتی که امریکایی ها میخواستن مثلا آقای کرزه کنار بگذارن، روسا بسیار باید آغوش باز و پیشواز آقای کرزش را سپافتن و حتی آقای غنی در این سیاست ایرانی ها هم دنبال میکنن. حالا اتون برداشت میشه که در کشاکش‌هایی که ایالات متحده آمریکا با ایران داشتن طالبا کوشیدن که یک موقف بی‌طرفی را اتخاذ کنند. در نتیجه بسیار کوشش کردن ایالات متحده آمریکا که به ترتیب طالبا را در به طرف خود بکشانند، یعنی به این معنا که هم در افغانستان دوباره به پایگاه‌های اولی بگرام و شیندن و قندهار برگردند و هم در اعضای کمک هایی که به طالبان میکنن طالبان را تشویق و ترغیب کنن که در معاصره اقتصادی ایران حداقل با اینا همکاری کنه و هم پایگاه های خود در دسترس امریکایی ها بذارن که تا اونا بتونن که در بخش اطلاعاتی در اینجا در برابر ایران کار کنن. اما طالبان به بسیار دشوار حاضر به این کار میشن، اصلا تا به حال حاضر نشدن. در نتیجه فشارهای زیاد را از طریق پاکستان برای طالبان وارد آوردن. آل روسا بارها گفتن که ما در بسیط قطعی نمیخواهیم که پایگاه ایالات متحده آمریکا و ناتو دوباره در افغانستان فعال شد، یعنی مخالف برگشت نیروهای ایالات متحده آمریکا مخصوصا در بگرام هستن و این مسئله است که بارها در تریبینای مختلف روسای را اعلان کردن. و از طرف دیگه من اتفاق فکر میکنم که یکی از شرایط را که روسا به رسمیت شناختن طالبان گذاشته بودن و طالبان در این زمینه به روسیه تعهد سپرده نمیست که به امریکایی ها اجازه ندن که در پایگاه اولی بگرام و شیندن برگردن. در نتیجه با یک مشکل فوق العاده بزرگ ما در یرسه روبرو هستیم. از یک طرف طالبان به روسیه تعهد سپردن، روسا او را به رسمیت شناختن و در نتیجه نمیتون. ولی از طرف دیگه ایالات متحده آمریکا ابزارهای فشار بالای طالبان داره، مخصوصا که در بخش تمویل مالی طالبان امریکایی ها طوری که گفتم شد هر هفته یا هر نمیفهم چقدر دو هفته یک مبلغ بسیار گزاف را در اختیار طالبان قرار میدن و بدون از این پول طالبان نمیتونن که با زیستار
2: بله.
3: ادامه بدن.
2: بله آخه میدونیم که ما تقریبا بیش از یک سال است که تنش میان طالبان و پاکستان به اوجش رسیده. آیا فکر نمیکنین که روسیه آمده دنبال میانجیگری بیان دو طرف است تا وضعیت اینجا آرامتر شود تا از این وضعیت به نفع خود سود ببره؟
3: خب ببینین با اجازهتون این بحث تکمیل کنم.
2: میربونیم
3: سخنان من روز پایان نرسیده. مسئله دیگه که بسیار برای روسیه مهم است در افغانستان ایست که افغانستان به گونه سنتی هم یک تخته پرش تروریسم بین‌المللی به طرف کشورهای آسیای میانه بوده که این یک تهدید استراتژیک بر روسیه است. در نتیجه روسیه همیشه کوشش میکنه که از یک طرف طالبان را تشویق کنه که اینا مهار کنن این نیروها را در داخل افغانستان و از طرف دیگه شاید خودشان هم با ابزارهای اطلاعاتی که دارن کوشش کنن که حداقل بعضی از عناصر تروریستی را در داخل افغانستان از بین ببرن. بحث دیگه خب بدون چنین چرا بحث مواد مخدر است، یعنی نگرانی هایی که روسیه و کشورهای آسیای میانه از نفوذ بنیادگرایی اسلامی، از نفوذ تروریسم و مواد مخدر دارن همیشه یک دردسر بر روسیه و کشورهای آسیای میانه بوده و اینا کوشش میکنن که از یک طرف طالبان را تشویق کنن به این مسئله و از طرف دیگه کوشش میکنن که خودشان هم با ابزارهایی که دارن وارد عمل شون. آنچه که مربوط به پرسش شما میشه، به نظر من بیشتر اختلافات طالبان با پاکستان یک جنبه دیگه هم داره. پاکستان به گونه سنتی نمیخواد که در درگیری میان ایالات متحده آمریکا و ایران داخل شوه، درگیر شوه. بنابراین به صورت مصنوعی یک جنگ زرگری را در این منطقه آغاز کرده که نشان بده که ما اینجا درگیر جنگ هستیم. عین کار در شرایط فعلی هم است، چون نمیخواد که در کشاکشی که میان عربستان و سعودی و یمن است بسیار شدید درگیر شوه در جنگ، به خاطر که هم تلفات میده هم اسیر میده و هم در داخل میتونه که با مشکلات روبرو شوه. در نتیجه هم در داخل پاکستان به صورت مصنوعی یک بحران آفریدن و هم با طالبان. خب از طرف دیگه به خاطر راهیابی و بندرهای پاکستان در بحر هند در اقیانوس هند روسا ناگزیر هستند که با پاکستان هم داخل تعامل شوند. در نتیجه اینا از یک نوع سیاست سنتی تازیانه و نان قندی کار میگیرن. یعنی به این معنی که از یک طرف کوشش میکنن که با دادن امتیازات فوق العاده بزرگ اقتصادی هم به طالبان و هم بر پاکستان اینا رو به طرف خود بکشانن. ببینید چرا در این مسئله با چین هم یا هماهنگی های دارن، ولی از طرف دیگه کوشش میکنن که از ابزارهای یعنی از سخت ابزاری هم کار بگیرن به خاطر زیر فشار گرفتن. یعنی ما با یک بازی پیچیده فوق العاده در هم سردرگم روبرو هستیم. به هر ترتیب بحث اساسی است که خود سفر آقای سرگئی ناریشکین در با کابل یک سفر عادی نیست، یک سفر استراتژیک است، اهداف بسیار مشخص و روشن و تعریف شده در واقع تعقیب میکنه. و این اهداف ما میتونیم به دو بخش تقسیم کنیم، یکی در بعد تاکتیکی جلوگیری از رخنه نیروهای تروریستی به ملی که از مخصوصا بعد از جنگ سوریه یک تعداد زیاد از باشنده های آسیای میانه و چچنستان اینا در افغانستان آمدند و در شمال افغانستان در پایگاه ها اینا متمرکز هستند و روسیه کوشش میکنه که در نطفه خونسا بسازه ای نیروها را و نمیگذاره که اینا یک تهدید استراتژیک متوجه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه بسازه. و اگر قرار به این باشه که این منافع واقعا تهدید شوند، حتی ممکن است که توسط پهپادها و حتی موشک‌ها این پایگاه را از بین ببرند. ولی فعلا کوشش می‌کنند که با همکاری طالبان و با ابزارهای اطلاعاتی این تهدید را رفع کنند. ولی از طرف دیگر طبعا روسیه ذی‌نفع است در پروژه‌های بزرگ، مثلا در پروژه تاپی به خاطر از اینکه برای پاکستان یک امتیاز اقتصادی بزرگ داده شود، کشیدن راه آهن و ارتباط یافتن با پایگاه‌های دریایی مثل بندر گوادر یا بندر کراچی و محمد ابن قاسم و بعض پایگاه‌های دیگه که اینا بتونن که راه خود به طرف اقیانوس هند از طریق افغانستان و پاکستان یعنی باز کنن. یعنی در مجموع خاطر که ایالات متحده آمریکا در چارچوب افپاک بخش افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه در یک کاتگوری آوردن، روس‌ها هم آله بینیوی بحث افپاک متوجه شدن و کوشش کردن که با دادن بعض امتیازات و در عین حال آخر یک موضوع دیگر ما می‌خوایم بر شما بگویم، به خاطر آوردن ثبات و صلح و ثبات پایدار در افغانستان، روس‌ها بسیار کوشش دارن که طالبان را تشویق بعد نحو تشکیل یک دولت فراگیر بسازن که سایر اقوام مخصوصا اقوام باشنده شمال که در کشورهای آسیای میانه هم اونا ارتباطات پایان‌های تبانی زبانی و فرهنگی دارن، تشکیل بدن که بالاخره اینا بتونن که از طریق افغانستان به یک ترتیب به طرف آسیای میانه و ببخشید کنوسن رو
2: میخواستم امیر بپرسم آخای آریان فر که فعالیت های مخالفان مسلح افغانستان هم در این سفر به نظر شما نقش داشته یا نه، به دلیل از اینکه ما شاهد از این هستیم که در ماه های اخیر فعالیت های امنیتی و نظامی مخالفان مسلح افغانستان طالبان هم در بخش های مختلف افغانستان گسترش یافته، آیا روسیه از این مسئله نگران است؟
3: ببینید من تو فکر میکنم که بیشتر فعالیت های گروه های مخالف طالبان در افغانستان یک پروژه است که از طریق بعض علاقات و محافل غربی تمویل میشه و این از طریق پاکستان است تا گستره تاجیکستان و کشورهای آسیای میانه. چند پیش من خودم سفر در تاجیکستان داشتم و در اونجا با دیدارهایی که با بعض کسا داشتم متحکم شدم که نه دولت تاجیکستان و نه دولت روسیه هیچ کدام از اینا در اندیشه صدور بی‌ثباتی از خاک کشورهای آسیای میانه و خاک افغانستان به ضرر به زیان طالبان نیستن. و حتی تا جایی که من برداشت دارم ایرانی ها هم در اصل این کار نیستن. در ایران فقط تا یک اندازه میخواهند که به عنوان یک ابزار تهدید و فشار علیه طالبان از این ابزار کار بگیرن. در روسیه هم احتمالا همین بحث مطرح است. و یعنی در صورتی که طالبان آماده شوند که با آمریکایی ها در علیه منافع ایران و روسیه در اینجا اگر مثلا همکاری کنند، در اون صورت است که باز اینا میتونن از این ابزارها استفاده کنند.
2: بله عزیز آریان فر کارشناس روابط بین الملل، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش سه ماهه تازه یونما تصویر گسترده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه می کند. از بازداشت های خودسرانه گرفته تا محدودیت های اعمال شده بر زنان، برخورد با جامعه شیعه، فشار بر رسانه ها و تلفات غیر نظامیان در درگیری های مرزی میان طالبان و پاکستان. با این حال یکی از برجسته ترین نکات این گزارش افزایش بازداشت ها و توقیف های خودسرانه توسط نهادهای طالبان است. یونما تنها در سه ماه گذشته 443 مورد بازداشت یا توقیف خودسرانه از سوی ماموران امر به معروف را ثبت کرده و همزمان از قتل و بازداشت نظامیان پیشین، خبرنگاران، کارمندان نهادهای شیعه و حتی زنان به دلیل آنچه نقض دستور حجاب خوانده شده گزارش داده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که محدودیت‌های اجتماعی

0: امنیتی تنها متوجه یک گروه خاص نیست، بلکه طیف گسترده از شهروندان، از زنان و خبرنگاران گرفته تا نظامیان پیشین و اعضای جامعه شیعه را در بر می‌گیرد. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در این مورد گفتگوه خواهیم داشت با عبدالحد فرزام، پژوهشگر حوزه حقوق بشر. آقای فرزام، بسیار زیاد خوش آمدین. گزارش تازه یونما چه تصویری از زندگی مردم افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در 3 ماه گذشته بازتاب میده؟
1: با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، گزارش جدید یونما که از واقعاتی از ماه جولای تا سپتامبر ارائه میکنه، بخش زیادی از مصادیق مختلف از حقوق بشر پوشش داده که تا چه حدی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رعایت میشه و یا نقص گردیده. متاسفانه تصویری که این گزارش ارائه میکنه برای ما از افغانستان کنونی یک تصویر به شدت نگران کننده است و در گزارش نشان داده شده و بیان شده که حقهای مختلف از حقوق بشری شهروندان افغانستان در 3 ماه گذشته به گستردگی نقض شده و در بعض موارد هم افزایش بیشتر هم پیدا کرده، یعنی گستریش پیدا کرده و وضعیت وخیمتر شده.
0: و آیا یافته های گزارش با آنچه در افغانستان واقعا میگذره همخوانی داره یا ای که به عنوان نمونه خروار پذیرفته شوه؟
1: قطعا با آنچه که واقعیت های عینی جامعه افغانستان است مطابقت کامل نداره، به خاطر از اینکه در بسیاری از موارد منابع معلوماتی یا نما محدود است و دسترسی کافی به منابع معلوماتی نداره. از جمله در همین گزارشی که امروز نشر شد، در بخش مجازات های بدنی پیشتر از او گروه طالبان در وبسایت استر محکمه خود واقعات مجازات های بدنی را منتشر میکردن، اعلامیه میداد که مثلا امروز در کجای افغانستان چند نفر شلاق زده شده ملایام. اما در همین گزارش آمده که از ماه آپریل این نشرات و اعلامیه های گروه طالبان قطع شده، بنابراین یکی از منابع مهم معلوماتی در اینجا قطع شده. و آنچه که امروز در این گزارش آمده در مورد مجازات های بدنی و گفته که 28 نفر شلاق زده شده از جمله 6 زن، این در واقع همون واقعاتی است که کارمندان یونما با او دسترسی پیدا کرده و ثبت کرده.
0: بنابراین
1: در سایر موارد هم متاسفانه آنچه که واقعیت داره و نقصهای حقوق بشر به شدت گسترده است و در این گزارش یک بخشی از این واقعیت های نکاس پیدا کرده.
0: بله جناب فرزام، در این گزارش دیده میشه که یکی از نهادهای پرکار و مصروف طالبان اداره امر به معروف بوده که بیش از 440 نفر را خودسرانه بازداشت کرده، حتی یک دختر 13 ساله را به دلیل رعایت نکردن حجاب. زنان در بیرون از خانه چه زندگی دارند؟
1: در این گزارش هم آمده که به گونه های مختلف حقوق و آزادی های زنان متاسفانه سلب میشه توسط گروه طالبان و محدودیت های بسیار جدی وضع شده. بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه به دلیل عدم رعایت حجاب مورد نظر طالبان، دستگیری و بازداشت خودسرانه زنان به دلیل مثلا استفاده از حق رفت و آمد و گشت و گذار و همچنان به دلایل دیگر به گونه های مختلف حقوق زنان رو متاسفانه اینا نقص میکنه، به اشکال مختلف تلاش میکنه که بر حقوق و آزادی های زنان محدودیت وضع بکنه و این به صلاحیت های رو که داره امر به معروف طالبان داره بر اساس همون قانون امر به معروف طالبان است و بر اساس قوانین بر اساس طرز العمل های دیگه است که گروه طالبان به تحت عنوان قانون منتشر کرده و به این داره صلاحیت های بسیار به حد و حصر داده و به همون دلیل است که این نهاد همه روزه متاسفانه مصروف نقض حقوق بشری شهروندان است. در 3 ماه 443 نفر بازداشت به صورت خودسرانه. آمار کمی نیست. و با 97 نفر بدرفتاری صورت گرفته. با زنان به دلیل حجاب، با مردان به دلیل مثلا کوتاه بودن ریششان و یا اصلاح مویشان به سبک غربی به گفته طالبان و عدم مشارکت در عدم شرکت در نماز جماعت و اینا و حتی گوش دادن موسیقی. اینا دلایلی است که اداره امر به معروف طالبان به این دلایل شهروندان افغانستان را متاسفانه بازداشت کرده و مورد بدرفتاری قرار داده.
0: و این نقض حقوق بشر از بر بنیاد یافته های گزارش در این 3 ماه دست کم 4 نظامی پیشین به قتل رسیده و 14 تن آنان همچنان خودسرانه بازداشت و توقیف شده. این قتل ها و بازداشت ها بیانگر چه نوع الگوی از طالبان در برخورد با نیروهای امنیتی و مقام های پیشین است آقای فرزان؟
1: گروه طالبان از ابتدای تسلط بر افغانستان در سال 2021 دست به انتقام گیری زده. انتقام گیری از نیروهای از منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از مقامات حکومت گذشته افغانستان. اینا برخلاف آنچه که اعلام کردن که ما مثلا عفو عمومی اعلام کردیم و مقامات سابق کار نداریم، اما در طول 5 سال گذشته نشان دادن که اینا به او فرامین و به او امو فرمان عفوی که رهبرشان اعلام کردن در واقع یک بهانه است، یک دام است، برای یک فریب است، برای ازی که مقامات گذشته افغانستان به دام بدازه.
0: بله بله آخوی فرزان ببخشین، حتی نظامیای پیشینه که دوباره به تازگی از کشورهای دیگه به خانهشان برگشته بودند در این گزارش دیده میشه که کشته شده، یعنی بازگشت به افغانستان به معنی خودکشی است در واقع.
1: دقیقاً گروه طالبان متاسفانه به هیچ اصولی به هیچ قاعده پابند نیست و اصلا قابل اعتماد نیست و این گزارش هم نشان میده که هر کسی که در افغانستان برگشته از مقامات سابق، از نظامیان و منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی، بعد از یک مدتی، بعد از مرور زمان، متاسفانه هدف قرار گرفته توسط گروه طالبان. و من مطمئن هستم که 4 مورد قتل و 14 مورد بازداشت واقعیت های عینی نیست، یعنی آنچی نیست که عملا اتفاق افتاده. حتی آمار بیشتر از آنچی است که در گزارش یوناما باستاب پیدا کرده و موارد زیاد را ما شخصی به صورت شخصی از جاهای مختلف افغانستان که تماس هستیم خبر داریم که متاسفانه او افراد بازداشت شده و اصلا ناپدید سازی اجباری صورت گرفته و ایج از سرنوشتشان معلوم نیست. هیچ کس خبر نداره. فامیل و خانوادش.
0: بله بله. یک بخش از این گزارش هم بر فشار و برخورد ناعادلانه با جامعه شیعه تمرکز کرده، از بسته شدن مرکزهای آموزشی و مذهبی و حتی صحی و حتی بازداشت برخ کارمندا. این کارها چه پیام سیاسی و اجتماعی را به جامعه هزاره و یا شیعه میتونه که اعلام کنه؟
1: بله، در ماهای اخیر ما شاهد هستیم که وضع محدودیت بر مردم هزاره و شیعه افغانستان بیشتر شده و ما علاوه بر این مواردی که در گزارش آمده که مسدود کردن نهادهای مربوط به شیعیان است، علاوه بر اون ما این روزها شاهد هستیم که گروه طالبان دست به کوچ اجباری مردم هزاره حتی از شهر کابل زدن تحت عنوان از این که ملکیت ها مثلا دولتی است یا اماراتی است یا مشکل قانونی داره، بر مردم هزاره فشار وارد کردن تا خانه های خود را ترک بکنه و مجبور شود که کوچ بکنه، از محل به محل دیگه انتقال پیدا بکنه. و ما برداشتیم این است که این محدودیت ها و این فشار ها سازمان یافته است، سیستماتیک است و گروه طالبان اهداف خاصی را در این قضیه متاسفانه تعقیب میکنه.
0: و در آینده منتظر چه برخوردها و رفتارهای دیگه، خصوصا در رابطه با برخورد طالبا با نهادهای اجتماعی و مذهبی شیعیان باشیم؟
1: ما برداشتیم این است که گروه طالبان تازه شروع کرده. فکر میکنم این آغاز فشارهای بیشتر بر مردم شیعه و هزاره است و چون گروه طالبان تنوع مذهبی و تنوع فرهنگی و حتی تنوع قومی رو در افغانستان نمیتونه تحمل کنه، اینا به دنبال در حذف تنوع فرهنگی و مذهبی در افغانستان است، به نظر میرسه که چنین سیاست را دنبال میکنه. به او خاطر من فکر میکنم که آغاز وضع محدودیت هاست، اگر گروه طالبان جلوش گرفته نشوه و در سطح بین المللی در مقابل طالبان اقدامات جدی صورت نگیره، ما وضع محدودیت ها علیه شیعیان و هزاره ها و همچنان وضع محدودیت ها علیه زنان افغانستان بیشتر خواهد شد.
0: در کنار این چند مورد را که شما یادآوری کردین، یافته های یونما در این گزارش درباره تعلیق رسانه ها و بازداشت خبرنگاران چه تصویری از وضعیت آزادی رسانه ها در افغانستان ارائه می کند؟ در 3 ماه حداقل فعالیت 4 رسانه تعلیق شده.
1: بله، در این گزارش آمده که متاسفانه رسانه ها هم با محدودیت های جدی مواجه هست، چون گروه طالبان اصلا هیچ یک از حقای بشری شهروندان افغانستان را قبول نداره، به رسمیت نمیشناسه، از جمله حق دسترسی به معلومات، از جمله حق آزادی بیان که توسط رسانه ها تحقق پیدا میکنه. اینا در ابتدا هم وقتی آمدن رسانه های زیاد را تعطیل کردن و او رسانه هایی که فعال است در داخل افغانستان هم فعلا با سانسورهای بسیار جدی مواجه هست و واقعیت‌ها رو نمیتونه بازتاب بده. بنابراین این محدودیت‌ها نشان میده که گروه طالبان از افشای واقعیت‌ها، از جریان معلومات در سطح جامعه میترسه و تلاش میکنه که جنایات خود را و تلاش میکنه که موارد نقض حقوق بشر توسط سیستم و نهادهای خود را پنهان کنه.
0: یک مورد دیگه هم که در این گزارش بازتاب یافته، تلفات غیر نظامیان در نبردهایی که بین طالبان و نیروهای پاکستانی بوده، خصوصا در مناطق مرزی. شما چی فکر میکنین که عامل این رویدادها کدام طرف میتونه باشه در واقع؟
1: ما برداشتیم این است که تأیید عاملین این تلفات ملکی واقعا کار سختی است و از یک طرف طالبان ادعا میکنه که پاکستان افراد ملکی را هدف قرار داده و از جانب دیگر پاکستان هم مدعی است که در بسیاری از موارد ادعا کرده که طالبان خود زمینه را برای تلفات ملکی فراهم کرده. بنابراین در مورد شناسایی عاملین تلفات ملکی در 3 ماه اخیر باید یک تحقیق مستقل صورت بگیره توسط نهادهای بین المللی قابل اعتماد.
0: بله، عبدالاحد فرزان، پژوهشگر حوزه حقوق بشر، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: در پی فرو ریختن سقف یک مکتب در شهر پشاور پاکستان، دست کم 28 نفر از جمله 27 دانش آموز و یک آموزگار جان باختند و 10 نفر دیگر نیز زخمی شدند. مقام های محلی روز پنجشنبه 23 میزان اعلام کردند که این رویداد زمان رخ داد که دانش آموزان در صفای درسی حضور داشتند. با گفته مسئولان، بیشتر قربانیان کودکان زیر 13 سال هستند. مقامات پزشکی گفتند که بیشتر قربانیان هنگام انتقال به شفاخانه جان باخته بودند. با گفته آنها، دست کم 20 زخمی به مراکز درمانی منتقل شدند که وضعیت شماری از آنان وخیم است. بلال فیضی، سخنگوی خدمات اضطراری ایالت خیبر پختونخوا، گفت که شماری از کودکان همچنان زیر آوار گیر ماندند و تیم‌های امداد و نجات برای بیرون کشیدن آنان در محل رویداد حضور دارند. خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، مدعی شد که فردی در افغانستان به سهیل افریدی، وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا، دستور میداد. او از حکومت پیشین این ایالت به رهبری حزب تحریک انصاف انتقاد کرد و گفت که این حکومت به جای مبارزه با تروریسم، منافع سیاسی خود را در اولویت قرار داده بود. وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه در سخنرانی خود در پارلمان این کشور گفت که فردی به سهیل افریدی دستور میداد اکنون در افغانستان است. خواجه آصف درباره هویت این فرد، نقش او و چگونگی ارتباطش با وزیر اعلی برکنار شده خیبر پختونخوا توضیح بیشتری نداد و شواهد برای اثبات ادعای خود ارائه نکرد. او با انتقاد شدید از عملکرد حکومت پیشین خیبر پختونخوا گفت که افریدی به جای رسیدگی به ناامنی و مبارزه با تروریسم، بیشتر درگیر حفظ قدرت سیاسی خود بود و به مسئولیت‌هایش عمل نمی‌کرد. وزیر دفاع پاکستان تاکید کرد که خیبر پختونخوا پیش از سایر ایالت‌های این کشور از خشونت و حملات شبه نظامی آسیب دیده و مقابله با تروریسم در این ایالت و اقدام هماهنگ در سطح ملی نیاز دارد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی خود در ایالت آریزونا گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند که قول بدهد دیگر رهبران این حکومت را هدف قرار ندهد و او نیز این درخواست را پذیرفته است. ترامپ چهارشنبه در گردهمایی انتخاباتی حزب جمهوری خواه در شهر بولهد سیتی گفت که رهبران رده اولشان از بین رفتند. رهبران رده دوم را انتخاب می کنند و آنها هم از بین رفتند. رهبران رده سوم را انتخاب می کنند و نیمه از آنها هم از بین رفتند. او افزود، از من خواستند قول بدهم که دیگر کسی را از بین نبرم و من هم این کار را کردم و آنها قول دادم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دشواری یافتن طرف مذاکرات در جمهوری اسلامی گفت که شاید من زیاده‌روی کرده باشم. دیگر نمیدانم با چی کسی باید مذاکره کنم. او در بخش دیگری از سخنانش بار دیگر تکرار کرد که نیروهای دریایی و هوایی، سامانه‌های راداری و پدافند هوایی جمهوری اسلامی از بین رفتند و این حکومت دیگر توان نظامی پیشین خود را ندارد. صندوق بین المللی پول میگوید که طولانی شدن جنگ و اختلال در تولید انرژی، مسیرهای کشتیرانی و زیرساختهای حیاتی بزرگترین تهدید برای اقتصادهای خاورمیانه و آسیای میانه است. این نهاد گفت که کشورهایی که مستقیما آسیب دیدند زیر فشار شدیدند و ادامه اختلال ها میتواند قیمتها را بالا ببرد. خبرگزاری رویترز پنجشنبه 23 میزان به نقل از جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول، نوشت که چشم اندازه اقتصادها به سرعت عادی شدن تولید انرژی و تجارت و توان دولت‌ها برای حفظ ثبات اقتصاد کلان بستگی دارد. او در نشست خبری اجلاس سالانه صندوق و بانک جهانی در بانکوک گفت که اثر جنگ بر کشورهای منطقه یکسان نبوده است. پیشتر مدیر عامل صندوق درباره پیامدهای جهانی حملات بر عربستان سعودی هشدار هشدار داده بود. آزور گفت که مازادهای پیش از جنگ مسیرهای جایگزین تعدیل تقاضا و برداشت از ذخایر تا کنون به مهار اثر شوک انرژی کمک کردند. این شوک در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز از سوی تهران شکل گرفت، اما تدابیر فقط برای کشورها زمان خریدند، ذخایر کاهش یافته و ظرفیت مازاد تولید کمتر شدند. ایلان ماسک مالک شرکت اسپیس اکس اعلام کرد که محدودیت‌های اخیر اعمال شده بر سرعت حرکت پهپادهای اوکراین و قطع اتصال آنها به شبکه ماهواره‌ای ممکن است بر اساس تصمیم‌ها و دستورات دولت آمریکا صورت گرفته باشد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که مقام‌های اوکراینی ایجاد اختلال در اتصال اینترنتی پهپادها در جبهه‌های نبرد را با افزایش تنش‌های سیاسی میان کیف و واشنگتن مرتبط دانستند. ایلان ماسک در واکنش به درخواست‌های مقام‌های اوکراینی برای رفع اختلالات ارتباطی توضیح داد که شبکه استارشیلد، بخش ویژه نظامی این شرکت، تحت مالکیت و کنترل مستقیم دولت و ارتش ایالات متحده قرار دارد. با گفته او، تعیین هر گونه محدودیت در سرعت یا نحوه استفاده از این سامانه تصمیم مستقیم ارتش آمریکا و در نهایت رئیس جمهور این کشور است. ماسک همچنین تاکید کرد که شبکه استارلینک برای فعالیت‌های غیر نظامی و دفاعی طراحی شده است و استفاده از آن در عملیات هجومی نظامی درست نیست. هفتمین اجلاس سازمان تعامل و اعتماد سازی در آسیا با حضور مقام‌های ارشد در کشورهای عضو روز پنجشنبه 23 میزان در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار می‌شود. این نشست بر تقویت همگرایی منطقه‌ای، امنیت اطلاعات و توسعه پایدار متمرکز است. شرکت کنندگان در این اجلاس همزمان درباره تحولات جاری بین المللی و منطقه‌ای ویژه وضعیت ناپایدار خاورمیانه گفتگو خواهند کرد. انتظار می‌رود که در پایان این نشست علاوه بر صدور یک بیانیه سیاسی عمومی، سند موضوعی مربوط به ارتقای استانداردهای حفاظتی تولید نیز به تصویب برسد و لاوس نیز به عنوان عضو جدید به این سازمان بپیوندد. روسیه اعلام کرده است که در جریان این نشست دیدگاه‌های خود را پیرامون شکل‌گیری نظم جهانی نوین و چند قطبی مبتنی بر برابری و منافع مشترک مطرح خواهد کرد. سازمان تعامل و اعتماد سازی در آسیا یک مجموعه گفتگوی چند جانبه برای بررسی مشکلات منطقه‌ای و توسعه همکاری میان کشورهای عضو با هدف تقویت اعتماد در حوزه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، بشردوستانه و چالش‌های جدید است. ابتکار تأسیس این مجمع نخستین بار در سال 1992 میلادی از سوی نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور وقت قزاقستان مطرح شد. شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که بیش از 13,000 حساب کاربری دخیل در سه عملیات مشکوک نفوذ خارجی مرتبط با ایران، روسیه و چین را تعلیق کرده است. این شبکه با حساب‌های غیر واقعی گفتگوهای سیاسی آمریکا را در آستانه انتخابات میان دوره‌ای هدف قرار گرفته بودند. اکس چهارشنبه 22 میزان در اطلاعیه‌ای درباره اقدامات خود برای حفاظت از فضای گفتگو در جریان انتخابات میان دوره‌ای 2026 آمریکا گفت که این حساب‌ها را در جریان پایش‌ها و تحقیقات پیشرفته شناسایی کرده است. با گفته این شرکت، شبکه‌های شناسایی شده محتوای سیاسی را منتشر و تقویت می‌کردند و نامزدهای انتخاباتی و چهره‌های شناخته شده در سراسر طیف سیاسی اکس را هدف قرار می‌گرفتند. این شرکت تعداد حساب‌های مرتبط با هر یک از سه کشور را جداگانه اعلام نکرد. رقم بیش از 13,000 حساب مجموعه تعلیق شده در هر سه عملیات است. اکس آزادی بیان را سنگ بنای دموکراسی کرامت توصیف کرد و گفت که وظیفه‌اش حفظ فضای واقعی، آزاد و امن برای گفتگوست. این شرکت خود را میدان عمومی جهان خواند که مردم در آن درباره رویدادها از جمله انتخابات بحث می‌کنند. اوکراین میگوید که در بهبوهای تیرگی روابط کیف با واشنگتن، شرکت اسپیس اکس مانی استفاده از اینترنت ماهواره‌ای این شرکت توسط کیف شده است. اوکراین از این اینترنت استارلینک در جبهات نبرد و حملات پهپادی استفاده می کند. ماهواره استارلینک که توسط شرکت اسپیس اکس ایلان ماسک اداره می شود، اینترنت پرسرعت را فراهم می کند، امکانی که جنگ اوکراین به شدت با آن وابسته است. با گزارش بی بی سی، سرهی بسکرستنوف، مشاور ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفت که شرکت اسپیس اکس روز سه‌شنبه 21 میزان بدون اطلاع قبلی سرعت پهپادهایی را که از اینترنت ماهواره استارلینک استفاده می‌کنند محدود کرده است. او افزود که این تصمیم شماری از عملیات نظامی اوکراین را مختل کرده است. ارتش اوکراین از زمان آغاز حمله گسترده روسیه در سال 2022 برای تامین ارتباط میان نیروهایش در جبهات جنگ به اینترنت ماهواره استارلینک وابسته شده است. استارلینک به نیروهای اوکراینی کمک می‌کند تا در مناطقی که شبکه‌های مخابراتی از کار افتادن با یکدیگر در تماس باشند. پهپادهای اوکراین نیز با استفاده از این اینترنت می‌توانند از فاصله‌های دورتر هدایت شوند و در مقایسه با ارتباط رادیویی معمول کمتر تحت تأثیر پارازیت‌های روسیه قرار گیرند. حملات موشکی حوثی‌های یمن به میدان‌های هوایی عربستان سعودی سفر زائران مسلمان به مکه و مدینه را با اختلال روبرو کرده است. در حمله روز شنبه 19 میزان به میدان هوایی ریاض 13 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. تصاویر این حمله نشان می‌دهد که شماری از قربانیان و مسافران حاضر در میدان هوایی زائران بودند که قصد سفر به مکه را داشتند. با گزارش رویترز، حوثی‌های یمن اعلام کردند که مکه و مدینه دو شهر مقدس مسلمانان را هدف قرار نخواهند داد، اما حملات خود به دیگر میدان هوایی های عربستان سعودی را ادامه می دهند. این گروه می گوید که حملاتش در پاسخ به عملیات نظامی عربستان علیه مواضع حوثی ها انجام شده است. رسانه های سعودی گزارش دادند که یک امام جماعت بنگلادیشی که سرپرستی گروه متشکل از ده ها زائر را بر عهده داشت، در حمله موشکی روز شنبه به میدان هوایی ریاض کشته و شمار دیگر نیز زخمی شدند. نهادهای حقوق بشری خواستار لغو حکم اعدام نجمه امینی دانشجوی 23 ساله ایرانی شدند. آنان هشدار دادند که صدور مجازات اعدام در ارتباط با فعالیت‌های آنلاین و بیان دیدگاه‌ها نگرانی‌های جدی درباره آزادی بیان و رعایت اصول دادرسی عادلانه در ایران ایجاد می‌کند. روزنامه گاردین در گزارش نوشته است که نجمه امینی دانشجوی حسابداری و زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد با اتهام اهانت به پیامبر اسلام به اعدام محکوم شده است. این روزنامه همچنین گزارش داده است که او در پرونده جداگانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 12 سال و 6 ماه و 1 روز زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، امینی پس از نظارت پلیس بر فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. گاردین نوشته است که محتوای دقیق مطالبی که مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته و به طور عمومی منتشر نشده است. این روزنامه همچنین به پیام صوتی منتشر شده از نجمه امینی اشاره کرده است که در آن از سازمان ملل، وکلا و نهادهای حقوق بشری خواسته بود پرونده‌اش را بررسی کنند. او در این پیام گفته است که فقط یک چیز را می‌خواهم، صدای من باشید. گاردین با نقل از محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشری ایران، نوشته است که صدور حکم اعدام برای یک زن جوان به دلیل مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بسیار نگران کننده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال، بازگوی روایت شما. از نگاه دیگر،
9: روز افغانستان کشوری بود که خبرنگاران جهان برای گزارش کردن از آن با هم رقابت میکردند. مهمانم روچی کمار است، خبرنگاری که بیش از 6 سال در افغانستان زندگی کرد.
10: ما واقعا دلم بر افغانستان تنگ شدم. چند وقت پیش که دوستم از هرات آمده بود و از من پرسید که چی چیزی برم از هرات بیاره. گفتم که همه چیزا، هرات را برم بیار، تمام شهر را، مزار را، کابل را برم بیار.
9: اگر شما روی میز سردبیرتان یک گزارش درباره اوکراین غزه و افغانستان روی میزش بانین، به نظرتان کدامش انتخاب میکنن؟
6: It's really laughable that the Taliban.
10: راستش به نظر من که طالبان میگن رسانه ها در افغانستان آزادانه فعالیت میکنن کم خنده دار است. اگر بخوایم دوباره به افغانستان برم، فقط خودم نیستم که در خطر قرار میگیرم.
8: از نگاه دیگر،
11: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
12: اصلاً ولی د دوحه په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
13: ځکه د دوحه هغه روحیه دی هغه قرارداد هم دغه شی دی.
14: خلیزات به عرض چراته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو وکړي او بیا کابل ته راغی.
15: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
16: مين نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه د څه خېته باید د ټراماتایز کې.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها: حضور فعال ائتلاف برهبری عربستان سعودی به جنگ یمنی. نیروهای ائتلاف انبارهای حوثی ها را منهدم کردند. حوثی ها ده ها فرودگاه و تاسیسات نفتی را. آمادگی اسرائیل برای انتخابات پارلمانی. رای گیری در سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک اسرائیل در سراسر جهان آغاز شد. و اعتراضات ضد دولتی در پایتخت آلبانیا. مهار فساد، کاهش هزینه های تحصیل و استعفای دولت از خواسته های معترضان در تیرانا است. نخست وزیر میگوید کنارگیری نخواهد کرد. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. با این خبر آغاز کنیم که ائتلاف برهبری عربستان سعودی امروز گزارش از یک هفته رویارویی با حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد. ترکی المالکی، سخنگوی این ائتلاف، در یک نشست خبری در ریاض گفت که حوثی‌ها تلاش کردند ده ها فرودگاه، تاسیسات نفتی و بنادر در عربستان را هدف قرار دهند. او همچنین اعلام کرد که ائتلاف 127 انبار متعلق به شبه نظامیان حوثی را در مناطق کوهستانی منهدم کرده است. سخنگوی ائتلاف برهبری عربستان سعودی در یمن همچنین اعلام کرد حملات حوثی‌ها به فرودگاه بین المللی ملک خالد در ریاض از 7 تا 11 اکتبر 17 کشته و 333 زخمی بر جا گذاشته است. مالکی گفت فرودگاه بین المللی ملک خالد از اول اکتبر تا اکنون 20 بار هدف حمله قرار گرفته. به گفته او حمله 10 اکتبر با استفاده از 10 پهپاد، موشک و پرتابه‌های دیگر انجام شده است. همکار من عرف یعقوبی مرتبط به همین تحولات از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عرف، به نظر می رسد که حملات حوثی ها درد سر بر عربستان ایجاد کرده، در این مورد آخرین ها چیست؟
1: خب همونطور که در مقدمه اشاره شد، حملات حوثی ها در روزهای گذشته و هفته های اخیر شدت گرفته و حالا رویترز گزارشی که منتشر کرده گفته که گویا جمهوری اسلامی ایران تشویق کرده یا دستور داده و در واقع این استراتژی را طرح‌ریزی کرده تا حوثی‌ها به عربستان سعودی حمله داشته باشه و این حملات هم به صورت مشخص در جاهایی باشه تا فشار و یا پیامدهایش محسوس‌تر باشه، مثلا حمله به تأسیسات نفتی که تأثیر مستقیم روی افزایش قیمت‌های نفت در سراسر جهان داره، یا مثلا در فرودگاه‌های در ریاض که این هم باعث هرج و مرج و تعطیلی شمار زیادی از پروازها شده. در گزارشی که رویترز منتشر کرده گفته که هدف اصلی حملات حوثی‌ها این هست تا فشار مضاعف به واشنگتن وارد شود از طریق حمله به عربستان سعودی و این مسئله وادار کنه طرف را تا به ادعای جمهوری اسلامی امتیازهایی داده شود. همینطور گفته شده که این حملات عربستان سعودی را هم در شرایط دشوار قرار داده. رویترز گزارش کرده که بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی حالا در یک شرایط دشوار، نسبتا دشوار قرار گرفته. از یک طرف حملات حوثی ها شدت گرفته و از طرف دیگر واشنگتن هم به درخواست بن سلمان برای دخالت مستقیم یا حمله مستقیم علیه مواضع حوثی ها جواب مثبت نداده. این گزارش البته هفته گذشته منتشر شده بود توسط اکسیوس که گویا عربستان سعودی از آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته بود تا مواضع حوثی ها را هدف قرار بده، اما آمریکا این درخواست را نپذیرفت و در عوض آمادگی خود برای مثلا همکاری های استخباراتی و کمک و همکاری های لوجستیکی اینها اعلام کردند. از طرف دیگر برخی گزارش ها حاکی است که گویا جمهوری اسلامی با فرارسیدن انتخابات میان دوره آمریکا میخواهد از طریق حمله به عربستان با حمایت و تشویق و تجهیز حوثی ها این شرایط را به وجود بیاره تا در روزی که مثلا آمریکایی ها با پای صندوق های رای میره نتیجه و پیامد این جنگ ها محسوس تر باشه، مثلا افزایش قیمت ها. تا حد این افزایش قیمت ها در روزهای گذشته هم دیده میشه، مثلا در آمریکا قیمت نفت افزایش قابل ملاحظه ای داشت و مثلا یک بشکه نفت حدودا $95 خرید و فروش میشه که هفته پیش مثلا $88 بود. روی هم رفته هنوز نشان از متوقف شدن این حملات بر اساس گزارش ها دیده نمیشه و این احتمال وجود داره که افزایش هم پیدا کنه.
0: بله خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. حالا هم توجه کنید به یک خبر فوری. وزارت خزانه داری امریکا 16 فرد و 10 نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بانک های بین المللی چابهار و جزیره قشم، چند صرافی در تهران، قم و یک بانک عراقی در بغداد در شمار نهادهای تحریم شدند. و در ادامه خبرها، بمب با وزن نزدیک به 10 تن که میتواند منطقه با وسعت چندین بلاک شهری را ویران کند، اکنون نامش در میان گزینه‌های نظامی آمریکا برای حمله به ایران مطرح شده است. گزارش CNN میگوید ارتش آمریکا احتمال استفاده از مادر همه بمب‌ها را علیه زیرساخت‌های انرژی و تأسیسات هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. همکارم حمید رشید گزارش می‌دهد.
2: گزینه های نظامی امریکا برای حمله به تأسیسات انرژی و اهداف هسته‌ای ایران. استفاده از مادر عم بمب ها یکی از این گزینه هاست. بمب که انفجار آن می تواند منطقه به وسعت چندین بلاک شهری را ویران کند. CNN گزارش داده که ارتش امریکا طرح‌هایی را برای استفاده احتمالی از این بمب آماده کرده، اما تصمیم نهایی به دونالد ترامپ بستگی دارد. این گزینه در حال مطرح شده که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای آمریکا تبعات جنگ ایران جمهوری خواهان را با چالش روبرو کرده. از سوی هم ترامپ میگوید جنگ ایران به زودی پایان می‌یابد.
3: ماجرای ایران را سریع تمام می‌کنیم. خیلی زود تمام می‌شود. ببینید فکرش را بکنید. آنها نیروی دریایی ندارند. نیروی هوایی ندارند. ارتششان نابود شده و رهبرانشان از بین رفتند. این ماجرا خیلی زود تمام می‌شود به هر شکلی که باشد. و وقتی تمام شود قیمت نفت به شدت پایین میاد. ما برنامه هسته‌ای را هم از بین بردیم چون اجازه نمی‌دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد.
2: تأکید ترامپ بر پایان جنگ ایران در حال است که بر اساس گزارش CNN یکی از گزینه‌های استفاده از مادر عم بمب‌ها حمله به منطقه کوه کلنگ است، جایی که آمریکا و اسرائیل گمان می‌کنند بخش‌های از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در آن نگهداری می‌شود. اما به باور کارشناسان نظامی، مادر عم بمب ها قدرت نابودی تأسیسات هسته‌ای مستحکم که با لایه‌های گرانیت محافظت می شوند را ندارد. برخی مقام ها احتمال می دهند که واشنگتن از این بمب نه فقط برای تخریب نظامی بلکه برای ایجاد فشار روانی بر حکومت ایران و خروج از جنگ استفاده کند. اگر ترامپ دستور استفاده از این بمب را دهد، نخستین بار نخواهد بود. در سال 2017 در دوره نخست ریاست جمهوری او، ارتش آمریکا برای نخستین بار از مادر عم بمب ها برای نابودی شبکه از تونل های گروه داعش در شرق افغانستان استفاده کرد. در آن زمان مقام های آمریکایی از تخریب تونل ها و کشته شدن 36 جنگجوی داعش خبر دادند. پس از حمله سال 2017 در افغانستان، مقام‌های نظامی آمریکا با این پرسش روبرو شدند که آیا استفاده از بمب نزدیک به 10 تنی در آن عملیات واقعاً ضروری بود؟ با گزارش CNN، اگر آمریکا از این بمب علیه ایران استفاده کند، احتمالاً بار دیگر پرسش‌های مشابه درباره ضرورت و اثر بخشی آن مطرح خواهد شد. و مهمتر از همه، آیا استفاده از مادر بمب ها می تواند جمهوری اسلامی را به زانو درآورد؟ حمید رشید.

0: دوازده روز مانده به انتخابات اسرائیل، رقابت تنگاتنگ میان بنیامین نتانیاهو و رقبای اصلی او، رقابتی که آینده سیاسی نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را رقم خواهد زد. رقابت بر سر این که کدام بلوک میتواند به 61 کرسی برسد و دولت تشکیل دهد. در نظرسنجی کانال 11 اسرائیل 53 برای بلوک نتانیاهو برآورد شده، برای مخالفان او هم روی هم 50 کرسی، برای احزاب عرب 13 کرسی و برای حزب نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی پیش بینی شده. یعنی بلوک نتانیاهو 8 کرسی تا تشکیل دولت فاصله دارد و مخالفان او 11 کرسی کم دارند تا قدرت را در دست بگیرند. اما همه این احزاب اول باید وارد کنست شوند. در انتخابات اسرائیل 38 حزب با هم رقابت می کنند. با این حال حضور در انتخابات به تنهایی به معنی ورود به پارلمان نیست. هر حزب باید کم بیش از 3% از آرای انتخابات سراسری را به دست بیاورد. حزبی که به این حد نصاب نرسد هیچ کرسی نمی گیرد. برای مثال نظرسنجی کانال 11 نشان می دهد نیروهای ذخیره و حزب اقتصادی 4 کرسی کسب می کنند. پس رسیدن همین احزاب کوچک به حد نصاب هم میتواند آرایش نهایی پارلمان را تغییر دهد. حالا ببینیم نتانیاهو برای تشکیل دولت و رسیدن به 61 کرسی روی چی احزاب حساب میکند. لیکود حزب اصلی بلوک نتانیاهو است. احزاب قدرت یهودی و صهیونیسم دینی از شرکای دولت نتانیاهو هستند. شاس و یهودیت توراتی هم دو حزب از متحدان قدیمی نتانیاهو هستند. رهبر حزب تازه مردم اسرائیل هم گفته که فقط نتانیاهو را برای نخست وزیری معرفی میکرد. اما این حزب ورود به دولت را به تصویب قانون سربازی همگانی مشروط کرده است.
1: باید ماموریت را تا آخر به سرانجام برسونیم. ما در وهله اول باید رژیم ایران را سرنگون کنیم. این وظیفه من و بالاترین مأموریت منه.
0: در طرف مقابل 4 حزب اصلی برای تشکیل دولت بدون نتانیاهو قرار دارند. یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، حزبی که به تازگی با اقبال زیاد روبرو شده، حزب با هم ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید، احزاب دموکرات و اسرائیل خانه ما هم در بلوک مخالفان نتانیاهو قرار دارند. اما 4 جریان برای تشکیل دولت بدون نتانیاهو تلاش میکنند. البته این 4 جریان و احزاب عرب که به طور جداگانه در انتخابات حضور دارند. اما این رقابت 3 چهره اصلی دارد: نتانیاهو، آیزنکوت و بنت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لکود، گادی آیزنکوت فرمانده پیشین ارتش اسرائیل و رهبر حزب یاشار و نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و رهبر حزب با هم. حزب آیزنکوت که در ماه‌های اخیر با افزایش اقبال روبرو بوده، حالا یکی از جدی‌ترین رقبای نتانیاهو است. اما برای هر سه فقط تعداد کرسی‌های حزبشان مهم نیست. برنده انتخابات کسی است که متحدان بیشتر پیدا کنند و به عدد طلایی 61 برسد. در مورد چگونگی انتخابات اسرائیل همکارم بابک اسحاقی جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
2: متحده که همه میرن به یه دو نفر رأی میدن، خب یکی بیشتر رأی میاره و اون رئیس جمهور میشه. در اسرائیل انتخابات پارلمانی هستش و به خاطر اینکه هیچ کدام از دو حزب اصلی نمیتونن به اون 61 کرسی برسند، در نتیجه باید ائتلاف تشکیل بدن، باید با احزاب کوچکتر ائتلاف تشکیل بدن که در اینجا ما میبینیم که همونطوری که دیدیم بلوک آقای نتانیاهو وجود داره و بلوک آقای آیزنکوت. و طبق نظرسنجی هایی که تاکنون وجود داره و تقریبا کما بیش همه با 2-3 کرسی کم و زیاد یکی هستن، ما در شب انتخابات مطمئنا نخواهیم دانست که چه کسی پیروز این انتخابات شده، زیرا آقای بنیامین نتانیاهو نمیتونه که به 61 کرسی حتی با ائتلافی که الان داره برسه و در نتیجه دو راه بیشتر نمیمونه: یا باید دوباره انتخابات انجام بشه و یا یکی از این دو نفر، یا آقای نتانیاهو یا آقای آیزنکوت، از بلوک دیگری احزابی را به قول معروف بدوزن بیارن و با اون ائتلاف تشکیل بدن. در اینجا ما یادمون هم نباید بره که احزاب عرب هم ما داریم اینجا، 15 کرسی به اعراب اسرائیل میرسه که در حال حاضر این اعراب اسرائیل حاضر نیستن نه با آقای بنیامین نتانیاهو در یک ائتلاف بشینن و نه با آقای آیزنکوت و در نتیجه این در حقیقت این 15 کرسی از بین میره و در ائتلاف شرکت نمیکنه. حال در نتیجه کسی که میتونه موازنه را تغییر بده احزاب مذهبی هستن که به طور سنتی با بنیامین نتانیاهو میشینن، ولی شاید آقای آیزنکوت بتونه حداقل یکی از این احزاب را به طرف خودش بیاره و در نتیجه دولت را تشکیل بده. به نظر میاد که هفته ها پس از انتخابات هم ما متوجه نباشیم که دقیقاً چه کسی پیروز این انتخابات بوده.
0: در این بخشم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. مدیران صنعت موترسازی از همکاری با کارخانه های چینی استقبال کردند. این مدیران که در 91مین نمایشگاه موتر در پاریس حضور داشتند میگویند حضور موترهای برقی چین به تنوع بازار کمک میکند. موترهای برقی چینی به دلیل طراحی داخلی، راحتی و کیفیت فضا مورد توجه بازدید کنندگان اروپایی قرار گرفتند و زمینه های مناسب برای همکاری بین برندهای اروپایی و چینی وجود دارد. رهبران اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرت، جنگ خاورمیانه و اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند. این در حالی است که در روزهای اخیر این اتحادیه شاهد بحث‌های داغ در مورد ورود و پذیرش مهاجران بودند. حکومت‌های اروپایی از سوی احزاب راست افراطی برای اتخاذ مواضع سختگیرانه درباره مهاجرت تحت فشار قرار دارند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که صدها نفر در مادرید پایتخت اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های آموزشی تظاهرات کردند. معترضان خواستار افزایش بودجه آموزش عمومی و تقویت مدارس دولتی شدند. آنان همچنین در حمایت از برکناری رئیس منطقه مادرید شعار دادند. در نتیجه فرو ریختن سقف ساختمان یک مکتب خصوصی در شهر پشاور پاکستان جان بیش از 30 نفر گرفته شد. ده‌ها تن دیگر هم زخمی شدند. بیشتر قربانیان کودکان بودند. گزارش ببینیم از همکارمان جواد همدانی.
3: پس از حادثه دلخراش که تاکنون جان بیش از 30 نفر را گرفته و حدود 40 نفر در نتیجه آن زخمی شدند و عمدتاً قربانیان در واقع دانش آموزان هستند، مدیر مدرسه و صاحب ساختمان 3 طبقه اینا دستگیر شدند و اکنون مورد بازجویی قرار میگیرند. صبح پنجشنبه سقف این مدرسه ابتدایی فرو میریزه. این مدرسه خصوصی بوده و در یک منطقه پرجمعیت در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان قرار داشت. در بین جان باختگان یک معلم زن و تعدادی دانش آموز دختر نیز هستند. این حادثه دلخراش درست زمانی رخ داد که کلاس های درس دائر بودند و کودکان در حال آموزش بودند. مقامات محلی میگویند که همه افرادی که زیر آوار بودند آنها بیرون آورده شدند و زخمیان و کشته شدگان به بیمارستان ها انتقال داده شدند. گفته میشه که بارندگی های شدید و پی در پی روزهای اخیر در ایالت خیبرپختونخوا عامل اصلی تضعیف این ساختمان 3 طبقه شده بود. خب عملیات امداد و نجات به دلیل تنگ و تاریک بودن کوچه های این منطقه که دیر کالونی گفته میشه و تجمع انبوی افرادی که اونجا حضور داشتن به خاطر این با دشواری زیادی روبرو بوده عملیات، اما به هر حال به نتیجه رسیده. این فاجعه موجی از خشم و اندوه و واکنش های تند را در سراسر پاکستان برانگیخته. بسیاری از شهروندان میگویند که بخش بزرگی از مدارس خصوصی در مناطق محروم به ویژه در ساختمان‌های مسکونی فرسوده و بدون کوچکترین نظارت اداره میشن.
0: معترضان و محصلان در تیرانا پایتخت آلبانیا در اعتراض به فساد اداری، افزایش بهای سوخت و مواد خوراکی، بلند رفتن کرایه خانه و وضعیت بد آموزشی و جاده‌ها برآمدند و در برابر پارلمان دست به تظاهرات زدند. نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشک‌آور و موترهای آب پاش استفاده کردند و درگیری‌های هم رخ داد. معترضان ادیراما صدر اعظم آلبانیا را به ارتباط با قاچاقبران و فروش دارایی‌های این کشور متهم ساختند. جلال ایجادی استاد جامعه شناسی در پاریس میگوید تصمیم دولت بر شخصی سازی مجموعی از دانشگاه ها و فساد گسترده اداری که وجود دارد سبب تظاهرات سراسری اخیر در آلبانیا شده است.
4: کشور آلبانی در سال 1985 بالاخره اون دیکتاتور یعنی انور خوجه میمیره و به دنبال مبارزات و تحولاتی که در اون جامعه صورت گرفت، بالاخره در سال 1991 در واقع اینها میپذیرن که برن به سوی پلورالیسم سیاسی و اقتصاد باز و تلاشی برای رفتن به اینکه به اتحادیه اروپا بپیوندن. منتهی مراتب از سال 1000 در واقع 2000 ارزم حضورتون که 2000 میشه گفت 18 بود که مجددا در واقع بحران جدیدی رو این کشور به خودش دید و اون هم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه عملا دولت تصمیم گرفت که مجموعه دانشگاه ها رو به سمت خصوصی کردن بکشاند و به علاوه در این کشور مسئله فساد گسترده‌ای که وجود داره در سیستم اداری و در سیستم اقتصادی همه و همه منجر به این شد که این به اصطلاح تظاهرات کنونی که از حدود 3 روز پیش ادامه داره به وجود بیاید و خواستای دانشجویان در این هستش که در واقع در ارتباط با به اصطلاح خود دانشگاه رفرم مهمی صورت بگیره، از جمله در زمینه‌های هزینه‌ها و از جمله خواستن که نخست وزیر این کشور در واقع استعفا بده و بنابراین جنبه سیاسی این تظاهرات در آلبانی خیلی خیلی پررنگ هستش، در این حالی که اونها توجه دارن به رفاه که مربوط به خود دانشجو هست.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. اداره دونالد ترامپ پیشنهاد نهاد بازرسی کنگره آمریکا مبنی بر فعال‌سازی خودکار کمره‌های بدنی ماموران اداره مهاجرت را رد کرد. این نهاد نظارتی پیشنهاد کرده بود که هنگام بیرون شدن کشیدن اسلحه یا روشن شدن آژیر موتر، کمره به گونه خودکار فعال شود تا شفافیت کاری افزایش یابد. ماموران اداره مهاجرت آمریکا با استفاده بیش از حد از زور، عدم شفافیت و پاسخگویی متهمند. کیتی زکریا سخنگوی تازه کاخ سفید نخستین نشست خبری رسمی خود را در واشنگتن با تمجید از ترامپ و پرسش‌های درباره سوابقش برگزار کرد. این نشست که کمتر از 15 دقیقه طول کشید، 3 خبرنگار فرصت پرسش یافتند. کیتی زکریا از دستاوردهای دولت ترامپ دفاع کرد و به تشریح برنامه‌های دولت پرداخت. بر اساس اسناد تازه منتشر شده دادگاه در آمریکا، یک کارمند سابق شرکت اوپن ای آی به اتهام نصب دستگاه شنود مخفی در اتاق جلسات مدیران این شرکت بازداشت شده است. عبدالرحمن الفوزان، شهروند 35 ساله عربستان سعودی، پیش از بازداشت برای خود و خانواده‌اش بلیت یک طرفه بازگشت به عربستان سعودی را رزرو کرده بود. زن در آلبانیا که احتمال می رود مسن‌ترین زن زنده جهان باشد، در 117 سالگی همچنان زندگی فعال دارد. زنی که 2 جنگ جهانی، حکومت کمونیستی و 5 نسل از خانواده‌اش را با چشم دیده است. همکارم اسما سرگند گزارش می دهد.
5: هر صبح گلهای حویلیش را آب می دهد. عادتی که بیش از 1 قرن بخشی از زندگی او بوده. زنی در جنوب آلبانیا که در 117 سالگی شاید مسن‌ترین زن زنده جهان باشد. کامیلا مارا بیشتر از 1 قرن را در همین روستا در جنوب آلبانیا سپری کرده است. او هنوز هم هر روز حویلی خانه را جارو می زند، به گلها آب می دهد و از باغچه و درختان میوهش مراقبت می کند.
6: زندگی به زیبایی کوه تومور است وقتی که پوشیده از گل باشد.
5: اما آنچه کامیلا را خبرساز کرده تنها پر انرژی بودن و تندرستی او در 117 سالگی نیست. بر بنیاد اسناد رسمی او در 19 آگست سال 1909 زاده شده و در صورت تایید این مدارک ممکن است مسن‌ترین زن جهان باشد.
7: وقت مادرم 100 ساله شد حقوق تقاعدش را قطع کردند چون فکر میکردن فوت کرده است. مجبور شدم ثابت کنم که او زنده است.
5: شاید راز این عمر طولانی در سبک زندگی او نهفته باشد. کامیلا هر روز صبح زود از خواب برمیخیزد، به کارهای خانه میرسد و در باغی که سالها از آن نگهداری کرده قدم میزند.
7: خدا را شکر تا امروز نام مادرم در هیچ پرونده پزشکی یا شفاخانه ثبت نشده است. او در تمام عمرش هیچ داروی مصرف نکرده است.
5: کامیلا مارا در 117 سال زندگیش دوران امپراتوری عثمانی، دو جنگ جهانی، حکومت کمونیستی آلبانیا و سالهای پس از آن را تجربه کرده است. او همچنین شاهد بزرگ شدن 5 نسل از خانواده‌اش بوده. نسلی که هنوز هم رفت و آمدشان به این خانه بزرگترین شادی زندگی اوست. زندگی چیزهای زیادی برای ما دارد. دردهای بسیار، اما شادیهای بسیار هم. خانواده کمیلا مارا امیدوار است سن او در کتاب رکوردهای گینس نیز ثبت شود. اما برای این زن 117 ساله مهمتر از هر رکورد خانواده بزرگ است که امروز 5 نسل در کنار او زندگی می کنند. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. شما می توانید که روایت ها و دیدگاه هایتان را از همین طریق با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از سیدی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر برای همه.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد عناصر در درون یا مرتبط با ساختارهای امنیتی طالبان در هماهنگی با شبکه‌های افراطی و برخی حلقات خارجی ممکن است در صدد برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه منافع و نهادهای بین‌المللی در افغانستان باشند. در این بیانیه آمده است که عاملان احتمالی چنین حملات ممکن است برای پنهان کردن هویت و اهداف خود از نام داعش یا عناوین مستعار دیگر استفاده کنند.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
0: نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که توماس پیرسن، نماینده ویژه این اتحادیه برای افغانستان، در جریان سفر 3 روزه به کابل بار دیگر نگرانی بروکسل درباره محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران را با مقام‌های طالبان در میان گذاشته است. توماس پیرسن تاکید کرده است که محدودیت‌های طالبان علیه زنان یکی از موانع عمده در مسیر عادی‌سازی روابط با اداره طالبان است. بر اساس اعلامیه نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، توماس پیرسن از 12 تا 14 اکتبر به کابل سفر کرد و با مقام‌های طالبان، اعضای جامعه دیپلماتیک، نمایندگان سازمان ملل، سازمان همکاری اسلامی، شرکای منطقه‌ای و شماری از فعالان جامعه مدنی افغانستان دیدار و گفتگو کرد.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.
9: رادیو افغانستان انترنشنل.